0: מדהימה, האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב מאוד במלחמה בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות באיבה, אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב. על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
4: היי, איך אפשר לעזור?
5: ככה, אני מפקד במילואים, ויש לי חייל שהוא בייניש, עדיין בשירות סדיר, הוא נמצא בשלט, בשירות ללא תשלום, והוא עובד עם אישור בזמן שהוא באזרחות, וגייסו אותו לנו למילואים. ליחידה, הוא עשה איתנו שבועיים, וכשהוא השתחרר, הוא גילה שביטוח לאומי לא מכיר במילואים שלו, כי הוא עדיין בסדיר, והעבודה שהוא עובד בה לא נותנת לו, לא נתנה לו משכורת כמו חודש רגיל, וגם את המשכורת סדיר שהוא אמור לקבל, גם אם הוא היה מקבל רק סדיר, הוא קיבל פחות ממה שמגיע לו.
4: וואו, הוא ממש נמצא בסיטואציה שהוא נופל בין הכיסאות, ליטרלי, בין כל הכיסאות.
5: כן, כי אף אחד לא מכיר בשירות מילואים שלו, אבל גם הצבא הסדיר הביא לו פחות ממה שמגיע לו על השבועיים האלה.
4: בעצם הוא במין חופשת שחרור כזאת? זו המשמעות.
5: לא, הוא חייל בייניש שעושה הסדר.
4: נו, אבל ביטלו לו את ה... הוא נכנס לשירות, לא?
5: לא ביטלו לו את ההסדר. הוא סיים את השירות הסדיר שלו וחזר לישיבה בעצם, שבזמן הישיבה הוא קיבל אישור לעבוד. ותוך
4: הבנתי.
5: כדי סיפחו אותו לנו ליחידה, אז הוא בא כביכול לשירות מילואים, אנחנו יחידת מילואים, אבל אף אחד לא מכיר במילואים שהוא עשה.
4: מעניין. והוא פנה לצורך העניין, השלישות, הוציאו לו אישור על ימי מילואים?
5: בדיוק, אז אני והוא ניסינו לפנות גם לשלישות, גם למוקד 111 של הצבא והכל. הדבר הכי שהצלחנו לקבל, כן, זה אישור ממדור בייניש על זמן שהוא היה בצבא ולא בבית.
4: הבנתי אותך. כלומר, מבחינתם הוא עדיין נמצא כחלק משירות סדיר.
5: כן.
4: אבל כחלק משירות סדיר, שהוא כבר לא אמור להיות בצבא, ואז כשמחיילים... זה מאוד מוזר, אבל אז הם מגייסים אותו כמילואימניק, ותחת הוא מבוטח בעצם כחייל סדיר.
5: אז זה אני לא יודע להגיד ברמה ביטוח ואיך גייסו אותו והכל, אני מפקד ישיר שלו, אני לא ברמת הגדוד.
4: אם הצבא מגדיר את זה מבחינתם כשירות סדיר, אז פה הבעיה, זאת אומרת, הם יכולים להקפיץ אותו ולהחזיר אותו כמה שהם רוצים, כמו בלפני לצורך העניין. כמו בלפני השירות הסדיר שלו שהיה.
5: כן, לא היה לו צו 8 מסודר בקטע הזה, הוא פשוט בא.
4: הבנתי, אבל גם אחרי שהוא בא, once הקפיצו אותו, הם כאילו מבחינתם הוא עדיין בסדיר.
5: נכון.
4: אני לא כל כך רואה דרך איך לפתור את זה, אני אומרת לך ישר. זאת אומרת, אם הייתי מקבילה את זה ללפני השירות סדיר שלו, זה היה אותו דבר. כלומר, ממה שאני מכירה, כשהיו חבר'ה שהם בינישים, ואז בעצם הקפיצו אותם לסדיר לפני שהם אמורים להיות, בגלל המלחמה, הסיטואציה לא הייתה שונה. כלומר, הוא עדיין נמצא, להבנתי, בתקופת הסדיר שלו. השאלה המעניינת היא מה קורה מבחינת המעסיק, אבל שוב, אם זה לא מוגדר כמילואים, אז גם המעסיק להבנתי לא אמור לעשות משהו אחר. מה שאני מנסה לומר בעדינות, זה שאני לא מכירה לזה פתרון. זאת אומרת, יכול להיות שהפתרון צריך להיות לעבוד מול הצבא על מה שהוא מקבל, ולהראות שבתקופה הזאת הוא בעצם שרת, הוא שרת כלוחם בתקופה הזאת?
5: כן, בהחלט.
4: מה שהייתי עושה זה הייתי מנסה לבדוק מה הסיווג שהוא מסווג עליו כסדיר ברגע שהוא חוזר חזרה לישיבה, ואז לוודא שעכשיו כשהוא הוקפץ חזרה לשירות סדיר, זה מתעדכן כדי שהמשכורת שלו הצבאית תהיה יותר גבוהה.
5: הבנתי, אז כאילו זה, בגדול זה רק הסיווג, ולמשכורת של הזרות אין באמת מה לעשות עם זה בדרך המעשי.
4: זאת ההבנה שלי, כיוון שהוא עדיין בשירות סדיר. זאת אומרת, גם מהבחינה הזאת, הוא עדיין נחשב בתוך תקופת הסדיר שלו. אז מה ש... שוב, זו ההבנה שלי. אני הייתי פונה לביטוח לאומי, אבל ביטוח לאומי מתבסס על מה שהשלישות מדווחת.
5: נכון, והשלישות דיווחה, לא, היא לא דיווחה.
4: אז השלישות מבחינתה הוא סדירניק שחזר לשירות הסדיר שלו. מתוך הישיבה, כמו הרבה כן. בין אישים אחרים, שבעצם במקום לשבת עכשיו סתם, נגיד, אני זורקת רנדומלית שנה, אז אחרי חודשיים הודיעו להם, חבר'ה, אתם מתגייסים לסדיר עכשיו, ושינו את כל הלוז. כן. מהבחינה הזאת, זה לא משנה את הזמן שהוא צריך לשרת, להבנתי. ולכן מה שכן הייתי עושה, זה הייתי פונה לשלישות לפחות, ומסדרת את הסיווג שלו, כדי שיקבל כלוחם, ולא משכורת נמוכה יותר.
5: והוא יכול לקבל את זה רטרואקטיבית גם אם עכשיו מעדכנים את הסיווג שלו על מה שהוא עשה אז?
4: שוב, בעיניי כן, כי בעצם אם עכשיו הוא היה כלוחם וכלוחם הוא מקבל יותר, אז צריך לוודא שזה מתעדכן לפי התפקידים.
5: הבנתי.
4: שוב, זו ההשערה שלי על סמך מה שאתה מתאר. זה האימור שלי, כלומר אני מניחה שכסדירניק בזמן שהוא אמור היה להיות, המשכורת שלו הייתה גבוהה יותר.
5: כן, הוא אמר לי גם שגם מה שהוא היה אמור לקבל כסדיר, הוא קיבל פחות מכמעט חצי.
4: כי הוא כאילו רשום לעמוד. עדיין בישיבה.
5: הבנתי, אז הוא מקבל כלא לוחם.
4: זה בדיוק מה שהנחתי. זאת אומרת, ההנחה שלי היא שהירידה שלו במשכורת הצבאית נובעת מזה שהוא לא מסווג כלוחם, למרות שהוא הוחזר מהישיבה וביצע תפקיד של לוחם. ואת זה לגמרי אפשר לסדר עם השלישות.
5: ואת הסיפור של המשכורת האזרחית וביטוח לאומי, אין כל כך מה לעשות עם זה?
4: קודם כל, תמיד יש מה לנסות לעשות, אבל שוב, השאלה מבחינת השלישות, איך הם מדווחים? אם זה לא מדווח כמילואים, אז ביטוח לאומי לא יכול לתת, להבנתי. ביטוח לאומי נסמך על הנתונים שמועברים מצה"ל. אצל כל אחד.
5: אוקיי.
4: זאת ההבנה שלי לפחות. אבל שווה לנסות ולבדוק, אולי יש משהו אחר, אולי יש מישהו אחר מהחברים שלו שנמצאים בסטטוס אחר, וזו ההבנה שלי. כלומר, כל עוד הוא עדיין בתוך תקופת הזמן המוגדרת, אז הוא נחשב סדיר. גם מבחינת המשכורת שלו שהוא מקבל.
5: טוב, תודה רבה.
4: בסדר? שוב, זו הבנתי, כל עוד הוא מוגדר כסדיר, הוא גם לא זכאי להבטלה ולא לשום דבר אחר בתקופה הזאת. אז שוב, להנחתי זה גם מה שיקרה פה.
5: אוקיי.
4: אבל תנסו כך או כך, זה רק ייעוץ רדיופוני, תמיד שווה, הוא יכול תמיד לפנות לשלישות ולבדוק איתם.
5: כן, לא, אז כיוונת אותי מצוין מה בדיוק לשאול ולאיזה כיוון לחפש.
4: בסדר, אני מעריכה שכל עוד הוא בתוך התקופה של השירות, זה מה שיהיה.
5: הבנתי, טוב, תודה רבה.
4: שמרו על עצמכם.
5: תודה.
4: ועלינו להתראות.
5: להתראות.
4: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
6: שלום גילי.
4: היי, איך אפשר לעזור?
6: אני אשמח להתייעץ איתך לגבי אבא שלי. הוא בן 87, בשבוע הראשון של המלחמה, הוא יצא על הקלנועית שלו, ובזמן שנשמעה התראה להזעקה, הוא התהפך איתה, הוא ניסה למהר, התהפך עם הקלנועית, שבר מפרק ירך.
4: איבא, אבוי, בריאות רבה.
6: כן, תודה. עברו מאז בעצם 3 חודשים, או קצת יותר. הוא שבר מפרק ירך, הוא עבר לחדר ניתוח, מתחת לאדמה, כל הסיוט הזה של תחת הזקות וזה, עבר את הניתוח של מפרק הירך.
4: כן.
6: ואחר כך עבר לשיקום ממושך, ולמעשה הוא רק יצא מהשיקום לפני יומיים.
4: קודם כל בשעה טובה, זה כבר סימן טוב.
6: תודה. זה לצערי השאיר אותו אבל נכה. זאת אומרת, הוא מרותק לכיסא גלגלים, מה שקודם לא היה.
4: כן, טוב, בגיל הזה הנפילות הן יכולות להיות אירוע משנה תפקוד ברמה דרסטית.
6: לחלוטין, לצערנו.
4: כן.
6: עכשיו, אנחנו לא ידענו מזה. בסערת הרגשות, את יודעת, לא הבנו אפילו שהוא שבר בהתחלה, אנשים טובים עזרו לו לקום ואיכשהו להגיע הביתה. ואז לקח כמה שעות עד שהבנו שזה בכלל שבר, הוא זעק מכאבים וכזה, כן. בזמן, או אמבולנס, לקח, התהליך הזה לקח כמה שעות טובות. Mm-hmm. עכשיו, אף אחד לא שמע ממנו בהתחלה מה בעצם קרה.
4: כן.
6: ועוד היינו עסוקים גם בלנזוף בו, למה אתה נוסע לקלנועי בזמן מלחמה כאלו, האשמת הקורבן קלאסית.
4: כן. טוב, את יודעת, אולי הוא עשה ווילי בקלנועי, לא, אני צוחקת, אבל...
6: כן. זהו, עכשיו, לקראת ישיבת הסיכום עם הצוות שם וכזה, שנתנו לו הנחיות, מה לעשות, מה... בין השאר שאלה אותו שם, העובדת הסוציאלית, מה קרה לך בתחילת הישיבה הזאת, מה קרה לך? ואז הוא אמר, הייתה אזעקה ונפלתי וזה, ואז אמרתי, מה, הייתה אזעקה? לא אמרת לנו את זה אפילו, שזה היה בגלל זה. והעובדת הסוציאלית אחרי זה התקשרה אליי ואמרה לי, תשמעי, הוא יכול להיות מוכר כנפגע פעולות איבה.
4: הם רשמו את זה בחומר הרפואי?
6: רק בשחרור מהשיקום.
4: אבל זה, אוקיי, אבל זה רשום בשחרור מהשיקום.
6: בשחרור מהשיקום כן, אבל לא כשהוא התקבל, הוא היה מאוד מטושטש אז וזועק כאבים.
4: לא, אבל זה נמצא, עכשיו אני אשאל רגע עוד שאלה, יש איזשהו תיעוד לתאונה הזו?
6: לא. זאת אומרת, הוא התהפך עם הקלנועית ושבר מפרק ירך, אבל איזה תיעוד?
4: לא יודעת, מצלמות שהוא באזור, משהו?
6: הוא היה על הכביש.
4: הבנתי. תראי, אפשר להגיש. זאת אומרת,
6: כן.
4: אם העובדת הסוציאלית רשמה את זה, וזה נמצא במסמכי שחרור מהשיקום, וגם הוא מדווח כן. את זה, לא רואה סיבה להפסיד מלנסות. זאת אומרת, כן. אין מה להפסיד מלנסות להגיש את זה, ולהסביר את הדברים.
6: מה אנחנו צריכים לעשות?
4: תראי, אם אין לכם את הפרטים של מי שעזר לו, או משהו כזה, או משהו...
6: לא, הוא רק אמר שזה היה שלושה חבר'ה צעירים, טובי לב, שעזרו כן. לו ל... זה והביאו אותו הביתה, אבל לא, אין לנו כלום.
4: אבל הם לא השאירו טלפון או דיברו עם מישהו מכם או משהו?
6: לא, הוא רק אמר לנו את השעה,
4: כן.
6: את היום כמובן שאנחנו יודעים,
4: כן.
6: שזה קרה.
4: וזה רשום באיזשהו אופן היום והשעה והמסמכים האלה, כאילו לפני המכתב שחרור מהשיקום?
6: היום כמובן.
4: השעה.
6: השעה, אני לא יודעת אם מישהו יתעמק בעניין הזה.
4: הבנתי.
6: כתוב רק נפל, שבר מפרק ירך,
4: אוקיי.
6: עכשיו הוא אמר את זה בהסך הדעת בסוף
4: ה... כן, טוב, הוא לא היה עסוק במחשבה של מאיפה יבוא עזרי.
6: כן, לגמרי לא. הוא רק היה עסוק בכאבים שלו.
4: תשמעי, שווה לנסות. מה יש להפסיד? לכתוב את זה בצורה מסודרת, להשתמש במסמך של המכתב שחרור מהשיקום. את יודעת, כשאנשים מתאשפזים הרבה פעמים, זה ברור שלא... הרבה פעמים לא במצב של להדכן על שום דבר.
6: כן.
4: אבל אם זה נמצא במסמך של השחרור מהשיקום, וכל מה שמסביב, זה כבר יכול לסייע. אני הייתי מנסה, מה יש להפסיד?
6: כן, כן.
4: ולהגיש את התביעה, ולבקש להגיש את התביעה.
6: כן.
4: בסדר?
6: בסדר גמור, כן.
4: טוב, אני אחל לו הרבה הרבה בבריאות, בלי קשר הוא יכול גם, את יודעת, להגיש סיעוד וכל מה שמסביב. וכל מה שהוא צריך כרגע.
6: כן, גם באמת המון הוצאות מסביב, לקנות...
4: כן, אבל הוא יכול לקבל עכשיו סכומים... כלומר, הגמול הסיעודי שהוא יכול לקבל עכשיו הוא גבוה, לפי מה שאת מתארת.
6: כי מה, כי חלה החמרה במצבו?
4: כן, הוא רתוק לכיסא גלגלים, בואי. זה משנה את כל התמונה, גם מבחינת רמת הסיעוד, וגם מבחינת התגמול הכספי בגין הרמה הזו.
6: זה לא ידעתי, אוקיי.
4: אני מניחה שהגישו אותו במסלול מהיר בסיעוד.
6: אני צריכה לבדוק
4: לפני השחרור. בדרך כלל עושים את זה, זה משהו שהוא סטנדרטי לפני השחרור משיקום, עושים איזושהי הגשה, מה שנקרא מחלקה מהירה, עם עומדן סיעודי, עם כל מה שצריך, ומאפשרים לכם להגיש, את יודעת, כדי להכין את הבית לקליטתו ולחזרה, וכל מה שמסרב.
6: בדיוק, את יודעת, במקלחת צריך ציוד מונגש, בכל הבית צריך להיות מונגש עכשיו, זה
4: נכון.
6: אחר לגמרי מה שהיה לפני שהוא...
4: אבל בלי קשר, יש אפשרות, וצריך לוודא, תסתכלי אחר כך, אפילו להסתכל באזור האישי שלו, ולוודא שהוגשה תביעה לסיעוד, וכל מה שמסביב, ובמקביל אפשר להגיש תביעה לאיבה.
6: כן. אין לך תיק מיוחד איך...
4: איך מה?
6: איך בכל זאת לקדם את העניין הזה של נפגע פעולות איבה.
4: לכתוב בכל דרך אפשרית את כל המידע שידוע על מה שקרה שם, מבחינת זמן, מבחינת התראה, מבחינת כל מה שהיה מסביב, לצרף את המסמך של האוס. בסוף זה, את יודעת, זה על דיווח עצמי, ואם ישאלו אחר כך שאלות, אז להסביר שהוא לא היה במצב של למסור את הדיווח, מה שתיארת עכשיו, כשהוא התקבל.
6: כן.
4: מה שהיה מאוד כאוב וכולי. כן. ואת יודעת, זמן, שעה, כל הדברים האלה, כלומר, ברגע שזה רשום, ואתם גם הסברתם מתי ומתי זה היה ובאיזו שעה, זה משהו שיכולים לבדוק. זאת אומרת, הרשות המאשרת יכולה לבדוק מתי הייתה הזכה, באיזו שעה, מתי הוא חזר הביתה, אולי אם היו טלפונים או וואטסאפים או משהו שהיה במקביל. לאסוף את כל התיעוד ולצרף אותו. בסדר?
6: כן. אוקיי. בסדר גמור.
4: טוב.
6: תודה רבה.
4: הרבה הרבה בריאות ורק בשורות טובות שיהיו. להתראות.
6: לכולנו. ביי ביי.
4: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
7: שלום.
4: איך אפשר לעזור?
7: רציתי לבדוק, יש לנו סוגיה. הבן שלי בכיתה ג' נמשך על ידי כלב של השכן, ומאז הוא הפסיק לדבר.
4: מה, אילמות סלקטיבית כזו?
7: בדיוק, זה האבחון.
4: כן, כתוצאה מטראומה, זה קורה. לצערי.
7: כן, ורציתי לבדוק מה הזכויות שלנו באופן כללי ובאופן יותר מדויק, אם יש אפשרות לקבל כלב סיוע, שהבנתי שכן די יכול לעזור לו.
4: אז אני אגיד כך, מבחינת הזכויות כן אפשר לבדוק אפשרות לגמלת ילד נחה, הגשתם בקשה?
7: לא.
4: יש לו כרגע, הוא בן כמה הוא אמרנו?
7: היום הוא בן 12.
4: אוקיי. וכרגע הוא חזר לבית ספר כרגיל, או שהוא צמדה לו איזושהי סייעת?
7: יש לו סייעת בעקבות...
4: כלומר, הייתה לו ועדת אפיון וזכאות.
7: בדיוק.
4: יופי. כן. והוא צריך כרגע תיווך שפתי וכל מה שמסביב. מה שמעלה בעצם את הזכאות לגמלת ילד נחה. וזה חשוב. זאת אומרת, עצם הצורך בתיווך ובהשגחה מקיים עילה לגמלת ילד נחה, ולכן אני חושבת שכדאי להגיש את ה... תביעה הזו, ושם הוא יוכל לקבל מ-50%, שוב, הכל עניין של כמה זה משפיע וכמה נדרש מסביב. אני מעריכה שזה יהיה ב-50%. על כל ההטבות הנלוות לזה. מה?
7: מה זה אומר 50%? הילד לא מתפקד עצמאית. בשום דבר. רק בבית. בבית זה ילד שחוזר לעצמו שגרתית, כאילו לא קרה כלום.
4: אבל בחוץ...
7: ברגע שהוא יוצא מחוץ לבית... אטימות מוחלטת.
4: ומי מלווה אותו לבית הספר?
7: יש לו עשה.
4: הבנתי. תשמעי, צריך לראות מה קורה שם כדי שזה יהיה מעל ל-50%, צריך לראות גם היבטים אחרים של עצמאות ושל תפקוד. זאת אומרת, אתם לוקחים אותו לעשה, ומהעשה יש את הסייעת שמלווה אותו? אחרי
7: לא,
4: הצהריים...
7: הסייעת לא נמצאת איתו כל הזמן. קיבלנו רק, אם אני לא טועה, 17 שעות שבועיות. אז היא נמצאת איתו רק כמה ימים בשבוע, דבר שמקשה לעבוד יותר בתפקוד בבית ספר.
4: אוקיי.
7: לא הצלחתי להביא אותו למצב של 100% סיוע. מה שכן הומלץ זה כיתה קטנה יותר רגשית, ששם אני בטוחה שהוא ילך עוד יותר לאיבוד, ולדעתי זה לא המצב שלו, זה לא מה שהוא צריך.
4: אוקיי. תראי, מאוד חשוב שהמסמכים שמתארים, יש פסיכיאטר או פסיכיאטרית שמלווים אותו, אז מאוד חשוב שהמסמכים יתארו את הצורך בסיוע, ככל שזה מעבר לתיווך וצריך מעבר לזה השגחה או סיוע בפעולות היומיום וכולי, הדברים האלה חייבים להיות כתובים ומתועדים. אני מציעה, אפשר להסתייע, אני מנסה לחשוב מי יכול לעזור לכם רק כדי להבין את הדברים ולדעת איך לעשות את זה יותר נכון. אופציה אחת זה עמותת אנוש. אני חושבת שזו אופציה טובה, כי באמת האילמות הסלקטיבית בדרך כלל נגרמת על רקע איזשהו אירוע טראומטי וכל מה שמסביב, וזה הרבה יותר מעולם הנפש. אני חושבת שזאת אופציה שהייתי מנסה, יש להם גם סיוע במיצוי זכויות וכו'. לעניין כלב שירות, אני לא מכירה דרך לקבל את המימון לזה באופן הזה. וזה הרבה מאוד כסף כשזה לא דרך משרד הביטחון לצורך העניין או איבה. זאת אומרת, לא מכירה איזשהו דרך למי שלא מוכר כנכה צהל או כנפגע איבה. אם עושים את זה לבד, עכשיו זה כלי מאוד אפקטיבי, שלא תטעי, אבל הוא כלי שיעלה עשרות אלפי שקלים במקרה הטוב, הכשרה יכולה להגיע גם עד 100. רגע, נקטעת לי, השיחה טיפה קטועה בגלל הקליטה, מה אמרת?
7: אני אומרת, אנחנו מהווים היום בית אומנה לכלב שעתיד להיות כלב שירות.
4: אז יכול להיות, תשמעי, אני רוצה להציע לך הצעה, שווה להרים טלפון לגוף שאתם מהווים עבורו בית אומנה, ולשאול אותם, האם יש איזושהי דרך שבטח על רקע השירות המסור שלכם, והנסיבות שנוצרו אצלכם, אפשר היה לקבל איזושהי הנחה וסיוע. מניסיוני זה עבד בעבר.
7: זה רעיון שלא
4: חשבת. תודה. בסדר, זאת אומרת, הרבה פעמים זה דרך המרכזים עצמם שאפשר לנסות. יש גם מי שעושה מימון המונים, והרבה פעמים גם מצליח, זאת אומרת. אלה האופציות והאפשרויות שאני חושבת עליהן. במקביל הייתי פונה לעמותת אנוש, ואם לא תסתדרו, ועדיין לא, אפשר גם להיעזר ביד מכוונת, אבל באמת הייתי מנסה לפנות רגע לעמותה שהיא קצת יותר, את יודעת, מומחית בתחומים האלה, ואם עדיין לא תסתדרו תעדכני, ואז מקסום אני אנסה לראות אם מישהי שאנחנו נעזרים בה הרבה בתוכנית יכולה לסייע, היא עושה את זה בהתנדבות, אבל אנחנו מפנים אליה כל כך הרבה מקרים שאני ככה מנסה, את יודעת, למנן איפה שאפשר כן להסתייע.
7: אוקיי.
4: בסדר?
7: המון המון תודה.
4: הרבה כוחות שיהיו, שרק ישתפר. נחזור לתפקוד. תודה.
7: תודה.
4: להתראות. רגע, היא עדיין על הקו? אפשר רגע? את עדיין איתנו? אני מקווה שעוד לא ניתקת. שאלה רק אחת שפתאום נפל לי הסימון. הגשתם איזושהי תביעה נזיקית כנגד הביטוח של אותו בעל כלב?
7: לא.
4: הבנתי.
7: זה קרה בתוך הבית שלו. אז... והכלב מחוסן, אז בעצם משיחה מול עורך דין הוא אמר שזה קושי עוצמתי, ייקח המון שנים וסיכוי קלוש לקבל משהו.
4: זאת שאלה מעניינת, אני יכולה להגיד לך שבתור בעלת כלב יש לי ביטוח צד ג' בדיוק למקרה שבו משהו יקרה, בין אם זה אדם שהסתבך עם הרצועה של הכלב שלי או שפתאום מישהו שנמצא בבית שהגיע לעשות משהו יקרה, אני הייתי פונה לעוד ייעוץ אם הייתי את. עדיף למשרד, okay. נגיד, משרד נזיקין קצת יותר גדול.
7: אוקיי. Okay. עכשיו, שאלה, אם אתה כבר מעלה את זה על הביטוח, הבנתי שגם משהו של הבית ספר כן יכול...
4: יש גם ביטוח תלמידים של תאונות אישיות, אבל פה זאת גם שאלה. זאת אומרת, מבחינת אחוזי הנחות שנשארים והגדרה כאירוע תאונתי וכו'.
7: אבל הוא במצב של נכות.
4: לא, אני אומרת, זו שאלה משפטית. אני באמת מנסה להגיד בעדינות, אם פניתם לאיזשהו עורך דין אחד, והוא אמר שזה קטן, אני אומרת לך את זה כבעלת כלב, אני מבטחת את עצמי בצד, כל השנים, עשרות שנים, מבטחת את עצמי בצד ג' בדיוק למצבים כאלה, שקורים בתוך הבית שלי, אגב גם מבחוץ. ולכן מה שהייתי מציעה, אם קיבלתם תשובה שלא כדאי או לא כדאי, יכול להיות שמי שראה את זה לא חשב שזה מצדיק את הסכומים שהתקבלו, אבל אני כן חושבת שהיה שווה לקבל ייעוץ נוסף, גם בהיבט של ביטוח התלמידים, שכשיש נחות, זה גם אחוזים משמעות, זה גם סכום שיכול להיות סכום, אבל גם בהקשר של הביטוח. מהניסיון שלי, כשדווקא משרדי עורכי דין יותר גדולים, שלוקחים גם תיקים יותר קטנים, אוקיי? כי היקף הפעילות שלהם הוא יותר גבוה, יכול להיות שדווקא הם כן יגלו עניין.
7: הבנתי.
4: בסדר, אז לחפש משרד נזיקין יותר גדול, וגם, תשמעי, את מתארת פה סיטואציה של נזק לא פשוט.
7: לא, לא פשוט.
4: בסדר?
7: גם נפשית וגם פיזית נשאר.
4: לכן אני אומרת, בכלל לא קשור למחוסן, לא מחוסן. את יודעת, אני אומרת, אני כבעלת דירה, כבעלת כלב ובעלת בית, מבטחת את עצמי לסיטואציות כאלה שחס וחלילה יקרה משהו למישהו שיבוא אליי.
7: הבנתי.
4: אז אני הייתי פונה לייעוץ שוב אחרי התשובה שקיבלת.
7: אוקיי, אני אנסה.
4: בסדר, לא לוותר, למצוא משרד יותר גדול ולראות מה קורה.
7: בסדר, גמור.
4: טוב, המון, המון הרבה
7: תודה.
4: כוחות, להתראות.
7: תודה.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
4: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב.
4: היי, איך אפשר לעזור?
8: היי, גילי, מה שלומך?
4: יופי.
8: אשתי ילדה לנו בת ראשונה.
4: מזל טוב.
8: אחרונה, תודה רבה. והיא יצאה לחופשת לידה, וכבר הספקנו לקבל את המענק לידה. ובעצם העניין שלנו הוא שהחושב, המענק לידה שלנו חושב...
4: רגע, עשית לי... מענק לידה, אתה מתכוון לדמי לידה, לא למענק לידה חד פעמי על זה שילדתי.
8: למענק לידה חד פעמי.
4: אה, אוקיי.
8: על זה אני מדבר.
4: אוקיי.
8: שהוא חושב לפי בעצם חצי שנה האחרונה של העבודה.
4: מענק לידה לא מחושב לפי כנום, בגלל זה אני שואל, אתה מדבר על דמי הלידה לתקופת חופשת הלידה בתשלום?
8: כן, סליחה, זה דמי
4: הלידה. זהו, מענק לידה, הכלל הוא שהילד נבדק בבית חולים, או הילדה נבדקה בבית חולים וחלוף הלידה, ושהיא תושבת ישראל, זה פחות או יותר הקריטריונים.
8: כן, סליחה, התבלבלתי.
4: מותר ללדת בשכשוכית, אם רוצים, כל עוד הילד או הילדה מגיעים לבית חולים לבדיקה.
8: כן,
4: זהו. הדמי לידה מחושבים לפי החצי שנה האחרונה, או השלושה חודשים האחרונים, תלוי ב...
8: נכון, אז אשתי מסתכלת, שכר גלובלי, כבר בשנתיים האחרונות, ובעקבות המלחמה במרץ עם איראן, העסק נפגע מאוד, וגם המשכורת שלו הושפעה, והיא קיבלה בערך חצי.
4: במשך כמה זמן?
8: חודש אחד בלבד.
4: חודש שנמצא איפה?
8: נמצא בתוך החצי שנה שלוקחים את הממוצע.
4: אוקיי, אבל יש שלושה חודשים לפני או אחרי.
8: לא, אז זה גם נמצא בתוך השלושה חודשים.
4: זה יכול להיות או בשלושה חודשים הראשונים או בשניים. אתה לא יכול להיות באמצע שמוקר.
8: בשלושה חודשים הקרובים יותר ללידה.
4: אוקיי, אז מבקשים שיקחו את השלושה חודשים לפניהם. מה הבעיה?
8: לא, אז הם לקחו את החצי שנה, זאת אומרת את ששת החודשים, וחישבו ממוצע ככה שהם הכניסו את אותו חודש לתוך הממוצע.
4: זאת אומרת
8: שיש פה שתי אפשרות, או שהם לוקחים את שלושת החודשים עד הלידה, או שהם לוקחים את חצי שנה, את החצי שנה שקדמו ללידה. אין להם אפשרות לקחת את השלושה חודשים
4: הטובים ביותר מבין הדבר הזה.
8: אנחנו הבנו שבגלל המצב המיוחד של המלחמה, או שיתעלמו מהחודש הזה, או שיקרו חודש אחד אפילו לפני החצי שנה. זה משיחה שעשינו עם ביטוח לאומי לפני הלידה.
4: כן, כי הייתה הבנה שהייתה בעיה בחודש ההוא.
8: נכון, וזה לא קרה. היא בעצם שנתיים עובדת עם שכר גלובלי. שלחנו את כל התלושי שכר של השנתיים האחרונות. והם עדיין חישבו את הממוצע עם החודש הזה, שהוא חודש יוצא דופן, ככה שזה הפסד של אלפי שקלים.
4: ושלחתם להם הודעה מהאזור האישי שלה שאומרת, למרות מה שהובר לנו, שניתן יהיה להיחשב חודש לפני, בגלל שבמרץ היה...
8: כן, שלחנו.
4: אז טעיתם שוב בחישוב?
8: כן,
4: מתי שלחתם להם את ההודעה הזאת שאומרת, שוב פעם חישבתם באותו אופן?
8: בערך לפני שבוע.
4: אז א', הייתי מחכה רגע עוד יום יומיים, ואז שולחת הודעה חוזרת. תסתכלו גם באזור המכתבים ודמי לידה, ותסתכלו רגע מה קורה שם באזור של הבירורים.
8: אוקיי, אנחנו נעשה את זה.
4: כי אני מעריכה שברגע שהם אמרו את זה, אין סיבה, אני יודעת שמבינים שיש בעיה, והחודש הזה נופל באמצע, לא רק אצלה, הוא נפל אצל הרבה מאוד אנשים.
8: כן.
4: ואז המחשבה הייתה לספור שלושה חודשים לפני, כלומר, נגיד דצמבר, ינואר, פברואר.
8: השאלה א', באמת אם זה משהו שמעוגן בחוק?
4: לא.
8: לא, אוקיי, אז זה איזושהי החלטה שמישהו...
4: תראה, לביטוח לאומי יש סמכות.
8: כן, אוקיי.
4: לפעול...
8: אבל הם כן פרסמו שזאת תהיה החלטה ש...
4: לא, אבל אני יכולה להגיד לך שמניסיון בביתים אחרים, גם בהקשר של גמלאות אחרות, הייתה הבנה שהחודש הזה פגע בכולם.
8: כן.
4: עכשיו, לצורך העניין, אם היא הייתה מקבלת דמי אבטלה... באותו חודש ואילך, אז היו מסתכלים גם לעניין דמי, זאת אומרת, היו מסתכלים על החודשים שקדמו לזה, כלומר על דצמבר, ינואר ופברואר. אוקיי? היו מסתכלים על זה כעל איזשהו יום קובע, שבו נגיד אדם יפסיק לעבוד או כל דבר אחר, ושיטת החישוב לא הייתה פוגעת בה, זאת אומרת, כמו, שוב, אני מסתכלת על הרציונל, כמו שהחישוב להבטלה לא היה כולל עכשיו לצורך העניין את מרץ, אלא היה מסתכל על החודשים שקדמו, גם בסיטואציה הזאת, להבנתי לביטוח לאומי יש את הסמכות ואת הפרוגטיבה לבוא ולראות שהחודש הזה בעצם פוגע בחישוב הממוצע. כך או כך, והוא חודש שקרה פה...
8: הם כנראה לא עושים את זה באופן אוטומטי, בלי ש...
4: זה אף פעם לא נעשה באופן אוטומטי, הדברים האלה. זה כמו שעכשיו אם תרצה הפרשים, או תגמולים, או תבוא ותגיד, צורך העניין היא הייתה באה ואומרת, תראו, החודש הזה...
8: אבל הם רואים, יש להם שנתיים של שכר אחורה, הם רואים ש...
4: נכון, אבל יכול להיות מצב באותה נשימה, ששלושת החודשים, בגלל זה שיטת החישוב נשמעת לי מאוד מוזרה ממה שאני מכירה בפרקטיקה. כי למשל, נשים שהן בהיריון מתקדם, בחודשים האחרונים הרבה פעמים עושות פחות כוננויות, השכר יורד. ואז מסתכלים על חישוב אחר. כלומר, עושים את החישוב, אבל, וזה לא פוגע בהן באופן שאתה מתאר. מה שאני מנסה להגיד בעדינות, שהייתי מנסה להתעקש עוד פעם, כי מהניסיון שלי בביטוח לאומי, הם יודעים לתקן את הדברים האלה. ובצדק, כי זה השכר המבוטח שלה, וזה שהיה חודש אחד שירד בגלל מלחמה, הוא לא משקף ירידה אמיתית בשכר, אלא ירידה שנגרמה מנסיבות, שבהן דווקא כן החוק מאפשר להם לתקן. בסדר? אין חוק ספציפי שמתייחס...
8: סתם מעניין אותי, בסופו של דבר מדובר בהחלטה של הפקיד שומה שם ב... שקורא את
4: פקיד שומה זה במוסד אחר, אבל כן.
8: סליחה, את הפקיד
4: בביטוח לאומי. פקידת אימהות, לצורך העניין, העובדת מחלקת אימהות.
8: הבנתי.
4: תראה, אם עכשיו החודש האחרון שלה היה נמוך יותר, בגלל שהיא נאלצה לנצל ימי מחלה, או כל דבר אחר, גם היו עושים חישוב אחר. רגע, אני אומרת לך, תקשיב. אבל גם שם לא היו לוקחים את השישה חודשים להבנתי, ומחלקים אותם בשש. בסדר? מה שאני אומרת לך בעדינות, אני מאוד נזהרת שאני אומרת דברים ברדיו, אבל אני גם נזהרת כי אני גם מודעת למורכבויות, והרבה פעמים ביטוח לאומי נוקט בגישה מיטיבה מתוך הפרשנות שיש לו ומותר לו. זאת אומרת, גם החוק אפשר בזמנו לחשב לפי שלושה או שישה, זה כבר לא... אבל כשנכנס אירוע כזה, אז הולכים שלושה חודשים אחורה לפני זה, כי היה פה אירוע שיש לו השלכות. בסדר? זה מה שאני מנסה לומר. Okay. גם בחישוב תגמולי מילואים לא היו מחשבים עכשיו לצורך העניין את ה... טוב, אולי במילואים כן, כי החוק השתנה. אני אקח את זה רגע אחרת. Okay. באבטלה כן היו מסתכלים על השלושה חודשים שקדמו, ולא על החודש הזה, אם עכשיו אדם היה נשאר, נגיד יוצא לאבטלה באפריל.
8: הבנתי, כן. אחלה.
4: בסדר, זאת ההבנה שלי. אני מאמינה שפנייה באזור האישית תפתור את זה.
8: מעולה. תודה רבה.
4: תגדלו רק בטוב ובבשורות טובות.
8: תודה רבה רבה, גילי.
4: טוב, בהצלחה רבה, להתראות. אם זה לא נפטר, תעדכן אותי.
8: תודה.
4: ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני בהפקה ועל כל הסיוע, ולאילן אזולאי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.

0: אנחנו כאן. המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במיצר אורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. לפי דיווחים הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר. משמרות המהפכה האיראניים אומרים כי תקפו את הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין באמצעות כתב"מים בתגובה לתקיפה האמריקנית, וכי אם התוקפנות האמריקנית תימשך יגיעו עוד תגובות איראניות. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. בלבנון דווח אמש כי בית המשפט הצבאי גזר 15 שנות מאסר שלא בנוכחותה על מריה מעלוף, עיתונאית לבנונית גולה, על רקע ראיון שהעניקה לפני 5 שנים לכאן חדשות, ובו קראה לחסל את מנהיג חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה. כתבנו רועי קייס מוסר כי הראיון עורר זעם גדול בקרב תומכי חיזבאללה. בימים האחרונים הוטלו עונשי מאסר דומים על לבנונים שהואשמו בתמיכה בישראל ובפעולות צהל בלבנון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו ורד יפתחי גרין כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית תרבות ניקים.

לילה טוב לכם, אנחנו תרבות ניקים יום ג' בשבוע, איתכם כאן בכל לילה, מ-10 עד 11 מפנקים בשעה שלמה של תרבות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה? בסוף השבוע הלך מאיתנו אחד הענקים שבזמרי המוסיקה הישראלית, אחד הכוכבים הגדולים של המוסיקה המזרחית. מוקדם מדי הוא הלך, בגיל 63, השאיר את כולנו עמומים, לא ראינו את זה מגיע, אבל ישי סבל בחודשים האחרונים מהידרדרות במחלת הריאות החסימתית שממנה הוא סבל כבר יותר מ-20 שנה. בחודשים האחרונים הוא לא יכול היה לשיר יותר, ביטל את ההופעות, והוא הותיר אותנו עמומים וכואבים. נתי לוי, אחיו הקטן, יהיה כאן להיפרד מהאח שאיתו הוא לא דיבר בשנים האחרונות. נשמע את הרעיון האחרון של ישי לוי בתרבות ניקים, זה היה לפני שנה וחצי כשהוא הוציא את הדואט המשותף עם שמעון בוסקילה, רעיון שבו הוא סיפר בין היתר על עוד 5 שירים שאותם הוא הקליט ועדיין הם לא יצאו. אז יש למה לחכות. גם גוסטו יהיה איתנו כאן הערב, היום הוא הוציא גרסה משלו ללהיט ענקי של שלמה ארצי. סקרנים, חכו כמה דקות, אני מבטיחה לכם שלא תתאכזבו. גוסטו יהיה כאן לספר על השיר וגם על האלבום החדש שבדרך. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו בפינת הלשון השבועית, גם היא בחרה להיפרד בדרכה שלה מישי לוי. ורון פוגל, מבקר הקולנוע, יהיה כאן עם חדשות קולנוע והמלצות לסרטים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: לילה טוב לנתי לוי, אח שלי.
1: לילה טוב, ורד היקרה.
0: אני תופסת אותך, אתה עדיין בתוך השבעה, אני מניחה, אחרי עוד יום עמוס של מנחמים בכמות עצומה.
1: כן, קשוח, קשוח, קשוח, ועוד קשוח ביותר.
0: אז גם כל תנחומים עמוקים מאוד מאיתנו כאן באולפן תרבות ניקים, וחיבוק ענקי ממני באופן אישי אליך.
1: תודה רבה.
0: קח אותי לרגע הזה שבו אתה מקבל את הבשורה.
1: אז זהו, אני למעשה ידעתי כבר שכמה חודשים שמצבו הבריאותי הוא לא טוב בלשון המעטה. זהו, והבנתי שגם הוא עבר איזה שבץ מוח מסוים, והשמים לא פרסמו, אתה יודע, כמו כל דבר שאם אדם חולה אז מפרסמים, אתה יודע, להתפלל על ה... זה פשוט היה, הכל היה בחווה, ופשוט הודיעו שפתאום מצבו קשה. ואני בליבי ידעתי שלפי התיאור שמצבו ממש כאילו צריך ניסים ונפלאות שיחזור. אבל בכל זאת שמגיע ההודעה שזה קורה, הבטן מתגלגלת, זה העיניים, אתה רואה שחור, זה משהו בלתי ניתן לתיאור.
0: מתי, איך, מי מבשר לך? מתי מבשרים לך? איך זה נודע לך?
1: אז זהו, עכשיו עברתי את השבת, אני כרגלי כאן כל בוקר מוקדם למקווה ותפילה, קמתי בחמש ומשהו, תוך כדי תפילה שאני לפני סיום, אז אני מקבל הודעות מהאנשים, התפללנו לרפואתו וזה וזה וזה, בין ההודעות האלה פתאום השתחלה איזו הודעה, משתתפים באבלך הכבד.
0: וואו.
1: אז אמרתי, עוד לא קיבלתי הודעה מהבית, משפחה, מאחיין, משיר, מזה. ואז בשבע וחצי משהו כזה, קיבלתי הודעה משיר וגם אח שלי, שזהו, שזה נגמר. וברגע שאתה מקבל את ההודעה הזאת, אפילו מה היית מתכונן מיליון שנה, שאתה אומר כן, אין סיכוי, זהו, המשחק גמור, אבל כשמגיעה ההודעה זה נהיה שחור, זה נהיה קשוח, עצוב. מה אני אגיד לך?
0: אז אני לא מניחה שלא הספקת להיפרד ממנו.
1: לא.
0: גם לא היית בקשר איתו?
1: לא.
0: בכלל? כמה זמן לא דיברתם?
1: היה תקופה שאני כבר לא סברתי את הזמן.
0: מה, זה שנים, חודשים, מה?
1: נראה לי שנה, שנתיים.
0: אתה יודע,
1: היה נתק כללי, כללי. בין המשפחה לבין ה... איך אמרתי, צריך להביא איזה נביא שיגיד מה קרה, אבל משהו מוזר, אין לי מושג באמת.
0: מה זה? שיגיד מה קרה איפה?
1: בנתק הזה.
0: אתה מצטער על זה עכשיו? בדיעבד, כשאתה רואה שהדברים קרו אחרת, ואני מניחה שאולי בטח אנשים שלא מדברים אחד עם השני, אומרים, טוב, אנחנו נדבר עוד כמה זמן, אנחנו נחזור לדבר ונדבר. בדיעבד, אם היית יודע שהפרידה כל כך מוקדמת ובלתי צפויה, היית פועל אחרת, נתי?
1: לא, לא.
0: לא?
1: אם הייתי זה, אם הייתי זה שסגר את הדלת בפניו, אולי כן, אבל אם מהצד השני, כי כל הכנף, הצד השני הוא וכל ה... שם היה מה שהיה. אז איך אני, על מה נצטער?
0: אתה פגוע.
1: אם תלוי בהייתי הולך. אבל היה שם משהו מוזר, אני אומר לך נביא שיהיה... אבל די, כבר נגמר הקטע, זה לא... שלא ישמע כאילו אני מתלונן.
0: זה נשמע כאילו אתה כועס קצת, אתה כואב, יש לך קצת...
1: לא, אז אני כואב, לא כועס. אני את שלי עושה, גם תמיד שהיה חולה, עושה תפילות בשבילו, צדקות בשבילו, תהילים של ילדים בשבילו, וגם עכשיו, גם בזמן הזה עכשיו. אבל לא יודע מה להגיד לך, כאילו נכנס לזה, לא יודע איך להסביר לך. זה לא שנאה ולא קרוב לזה, לא יודע.
0: מה, פתאום יום אחד הוא הפסיק לדבר איתך?
1: התרחק, התרחק, וככה, אתה יודע, לא יודע איך להסביר, אני גם לא רוצה עכשיו, אתה יודע, שזה... לעשות עכשיו רעיון לא טוב. אני מעדיף להשאיר את האהבה שלנו, את הימים היפים, שהיינו חברים, ואת זה שאני עדיין אוהב אותו, ועושה בשביל הנשמה שלו, שזה החסד האמיתי.
0: הייתם חברים מאוד טובים, לא רק אחים. קח אותי נתי לוי, כן. לרגע אחד, מכל התקופה הזו שאתה מכיר את האח הגדול שלך, בעצם מיום היוולדך, לרגע אחד יפה שאתה ככה זוכר ושצרוב לך.
1: תראה, בילדות הוא לא היה איתנו. גדל במקום אחר, אצל הדודה שלי, אז ככה שאני מצער להגיד לה שאין לי זכרון ילדות.
0: רגעים אחרים אולי? כשאתם כבר הייתם שניכם זמרים, ביחד,
1: כן,
0: חברים?
1: כן, שהיינו ביד.
0: קח אותי, קח אותי לרגע
1: הקטע
0: אחד.
1: הקטע המרגש ביותר שהיה ששמעתי לו בוא נעשה דואט, והוא לא קל לבחור שיר. הוא לא מתפשר. עשיתי איזה שיר שנקרא ללכת יד ביד, שיר מדהים. והקטע שהיינו באולפן, והקטע שהייתי איתו, את יודעת, בדרך כלל שהוא מקליט, אז הוא לא אוהב שמעירים לו. פה הוא אמר לי, נעתי, מה שאתה רוצה? מחזיק ממני בקטע של פחות בזמן, הוא אמר לי, מה שאתה רוצה? אתה כתבת, תגיד לי מה אתה רוצה. זה היה קטע, חבל שלא סילמתי את זה. קטע מרגש, בסוף יצא לו בצור פצצה, כמובן.
0: נשמע...
1: בשביל פצצה, אני אומר לך.
0: נשמע כי... כן, כן. לפני כמה זמן זה היה, אגב?
1: זה היה לפני, לא יודע, 20 שנה.
0: נשמע כאילו אתה שומר את הרגעים האלה שלא היו לך הרבה מהם ביחד איתו.
1: לא, דווקא הרוב היה, כן, הרוב היה טוב. אבל בסוף, אני אומר לסוף, אני גם אומר, מה ייתן עכשיו להגיד עכשיו, הרוב היה טוב, בסוף, אני לא יודע איך להסביר את זה, באמת, לא יודע, הבריאות שלו אולי, לא יודע מה, דברים כלליים כזה שהוא, לא יודע מה הוא עבר אפילו, לא יודע מה עבר בקטע של ה... פשוט התרחק.
0: מה היית אומר לו אם היית מצליח להיפרד ממנו? והיה לך את הרגע הזה.
1: אני אוהב אותו, אגיד לך את האמת, הוא תמיד ידע שאני אוהב אותו, הוא ידע מה עשיתי בשבילו, בקטע של, את יודעת, קטע גם רוחני. הרבה פעמים מי שבזמן השימוש שלו היה במצבים קשים, אז תמיד היינו במצב של תפילה על ה... ותפילה על ה... הרבה דברים כדי לתפוס.
0: משפט אחד שהיית רוצה לומר לו עכשיו, אחרי?
1: שתמיד אהבתי אותו, זהו זה. לא היה שום כן, לא היה משהו אחר.
0: טוב, כמו שאני מכירה אותך, יהיה גם שיר בטח בהמשך, אתה תשב ותכתוב לאישי, אחיך שיר, תגיד לו שם גם מה שיש לך לומר. אני מניחה שזה יקרה מתישהו. נתי לוי, תנחומים עמוקים על העבדה הפרטית שלך, שלא הייתה רק פרטית שלך, של כולנו, באיזשהו מקום.
1: של כל עם ישראל, אני מודה לך ורד.
0: תודה רבה, ושהשיחה הבאה שלנו תהיה על דברים שמחים יותר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי, להתראות.

0: כמו עכשיו. לפני שנה וחצי, ישי לוי ושימון בוסקילה הוציאו דואט משותף, עד אלייך הוא נקרא, ואני רוצה שנחזור ביחד אל השיחה ההיא שקיימתי איתם כאן בתרבותניקים בינואר 2025. עד אלייך זה הדואט החדש של שני ענקי המוסיקה הים תיכונית, אבל לא רק, גם הישראלית, ישי לוי ושמעון בוסקילה. לילה טוב לישי לוי.
1: אהלן, לילה טוב ורד.
0: מה נשמע עיוני?
1: אני בסדר גמור, אפילו מצוין.
0: וואי וואי וואי, איזה כיף לשמוע, לא מובן מאליו. בוא נגיד לילה טוב גם לשמעון בוסקילה.
1: אהלן שמעון, לילה טוב.
2: אהלן, לילה טוב לישי, לילה טוב לוורד.
0: וואי וואי, איזה אנרגיות. איפה אני תופס אתכם, שמעון, איפה אתה?
2: האמת שחזרתי עכשיו מהופעה מאוד מרגשת לחיילים.
0: אישי, אתה מחזן?
1: אני יוצא לאולפן, אני יוצא ליעקב, לעבוד.
0: יעקב, למאי.
2: תמסור דש ליעקב, למאי.
1: אני אמסור.
0: רגע, על מה עובדים? חכה, אתה כבר מדליק אותי עוד לפני שהתחלנו לדבר על השיר. על מה עובדים?
1: יש לך על מה לדלק, יש לך. אני יוצא חוץ מהדואט המופלא הזה, אני יוצא עם עוד שישה שירים. כמובן שכל שיר בזמנו.
0: וואו.
1: יש למה לצפות.
0: וואו.
1: עד שאספתי את השני השירים האלה, יצא לי הנשמה.
0: בסדר, ככה צריך, ולכן בסוף זה טוב ומושלם. אנחנו...
1: בדיוק.
0: יש לנו את הסבלנות. בדיוק. טוב, אבל בוא נדבר לשמו של השיר שאליו התכנסנו. וואו, איזה יופי של דואט. קודם כל, מי מספר לי איך נוצר החיבור הזה ביניכם? כי אתם מכירים לא מהיום, ואני תוהה איך זה לא קרה עד עכשיו, החיבור הזה.
1: תסביר לסימון.
2: האמת שלא רק את שואלת את זה, הרבה אנשים שאלו את זה עד היום, למה לא עשינו שיתוף פעולה ביחד? זה שיר שהיה במגירה לפני כמה שנים. כמובן למילים של יוסי גיספן.
0: מה זה כמה שנים? יוסי גיספן זה הרבה שנים. מה זה כמה שנים? תגדיר.
2: 9 שנים. השיר הזה היה במגירה, ניגשתי ליוסי אליו הביתה, ראיתי טקסט יפהפה, שיר אהבה, ופתאום הלחנתי אותו תוך איזה 10 דקות, והשארתי את זה ככה.
0: במגירה.
2: במגירה, באישי, אישי הזמין אותי להופעה שלו, ופתאום עליתי לישי ואמרתי לו, תשמע אישי, יש לי זה משהו. אומר לי, וואלה? אמרתי לו, כן, וואלה. בוא אליי הביתה, אני רוצה להשמיע לך. השמעתי לו את השיר, תפסתי את הגיטרה, והתחלנו לשיר את זה ביחד. וכשהתחלנו לשיר את זה ביחד, הרגשתי כבר את הקסם, את כל הדבר הזה כבר עולה באוויר, וניגשנו כמובן ליעקב, הפיק את זה מוזיקלית, יעקב למד. זה כל כך שווי, גם מבחינת המצב שיש לנו, גם עם מצב עם החטופים שלנו. שאני אומר, גם עם עמוד ואחיה מחדש, אמצא אותך שוב עד אלייך, הגש.
0: וואי, איזה משפט מצמרר.
2: עבור מרחוק עם הרוח.
1: עד אלייך.
2: גם עכשיו. השיר הזה פתאום מקבל משמעות אחרת. ובמיוחד, ההצטרפות של אישה על השיר, והביחד,
0: אישי, מה תפס אותך בשיר? אני טועה אם ראית מיד במילים אותך ואת איריס רוקדים במטבח עם שיער לבן.
1: את יודע, הנה, את כבר מכירה אותי. את יודע, אני איש של טקסטים.
0: כן, נכון.
1: אני איש של מילים. וששימון שר לי בסלון אצלו בבית את השיר, את יודעת, אני לאט לאט התחלתי לשיר איתו.
0: וואו.
1: ואני לא מכיר את השיר, והתחלתי לשיר איתו. אמרתי לו, אני בפנים. זה כל הסיפור.
0: אתם יודעים, על השיר הזה אמרתם, חתום אחד הכותבים הגדולים של המוסיקה הים תיכונית, יוסי גיספן. אני חושבת על זה שבדור הקודם של הזמרים הים תיכוניים, אף זמר לא יכול היה להרשות לעצמו שלא להתהדר בשיר של גיספן. כמה אתם מתגעגעים לסגנון הכתיבה ההיא? כי היום הדור החדש של המוסיקה הים תיכונית נשמע אחרת לגמרי. מה, אישי, בוער לך, דבר.
1: אני אומר, כאילו, שהכל השתנה לרעה. הכל השתנה לרעה. אני שומע שירים ברדיו, אני לא מבין את המילים. אני לא מבין מה הם שרים. עזבי כבר את המנגינה, מבטר להם על המנגינה. לא מבין מה הוא שר.
0: זה מפריע לך?
1: ברור שזה מפריע לי. ברור, הם סתו מהדרך. סתו מהדרך.
0: ובכל זה...
1: את יודעת מה, והם לא אשמים בזה. יודעת מי אשם בזה? זה שבא ושם את הכסף. זה שבא ושם את הכסף.
0: אבל זה עובד להם, אישי, זה עובד להם. והנה, ממלאים את נוקיה.
1: לא להרבה זמן כפרה עלייך. לא להרבה זמן.
0: טוב, מעניין.
1: לא הרבה זמן.
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: היום הילדים בני 16-17 שבאים להופעות שלהם, התגייסו לצבא, הם ישמעו משהו אחר. זה לא רעיה, זה לא צלילים בלים, זה לא הצוף העולם, זה מתוך צניעות, כן, זה לא עלם חמודות, זה לא רגדי, זה לא מה שתרצי.
0: אבל בכל זאת אני אשאל אותך, ישי לוי, בא אליך היום, לא בא, אתה הולך לבחור היום דואט עם אומן צעיר מהדור הזה שאתה מדבר עליו עכשיו. את מי כן בכל זאת היית לוקח לדואט ביחד איתך?
1: את אמיר בניון.
0: הוא כבר לא דור חדש, אמיר בניון. בוא.
1: אני צוחק, תשמעי. אני שמע אולי אגואיסט, אני שמע אולי שחצן, אבל אף אחד.
0: לא היית לוקח.
1: לא. וזה, אני אומר את זה מתוך כאב, את יודעת למה? כי מתעים אותם, זו לא הדרך. מתעים אותם, זו לא הדרך. אני בגיל 13 בלי אבא, בלי אמא, בלי בית, גר אצל הדודה, בגיל 14 כבר הייתי סולן של מישל כהן, בגיל 15.5 סולן של השובלים, ובגיל 18.5 תקליט ראשון עם מורי וריפי, משה בן מוש. לא דרך.
0: כן, אבל את לא יודע, דרך. התקופה משתנה, אישי.
1: לישון כן, תחת אבל... במה שאתה רואה שמקימים במה שלמחרת בלילה היא עליה חימה, אני יושן מתחתיה.
0: וואה.
1: כן, אני יושן מתחתיה, והייתה עדה לזה, זכרונה לברכה אהובה עוזרי, שהייתה מכנה אותי חוזליתו. היא הייתה העדה שלי, היא ראתה את הדברים האלה.
0: איזה, איך בא לי עכשיו?
1: בגלל זה אני מתעצבן, מתעים אותם. מתעים אותם עם הכסף. מתעים אותם.
0: בא לי לעשות
1: זה את... לא נכון.
0: בא לי לעשות איתך שיחה, אישי, שיחת זיכרונות על כל הימים ההם, אפרופו מתחת לבמה וכאלה, אבל נעשה את זה ביום אחר.
1: תתרחי שבוע.
0: אל תדאג, יש לי את כל הזמן. טוב, אני מבינה ומקווה לפחות שברור לכם שזה לא השיתוף פעולה האחרון שלכם, כי לי מרגיש א', שמאוד מאוד נהניתם, לפחות מהווידאו קליפ שראיתי, מאוד נהניתם לעשות את הדואט הזו.
1: אמת.
0: אבל מרגיש לי... כן.
2: אני חשוב להגיד משהו. מה שמוקסם בכלל בשיר הזה, ביחד עם אישי, שיש הרבה דואטים שיוצאו, וזה מפריע אחד לשני,
0: וואי, החיבור שלכם הוא משלם. כן.
2: החיבור, זה היה כל כך נכון, מדויק.
1: שלם.
2: מרגש.
0: בקיצור, אני כבר רואה את סיבוב ההופעות שלכם עכשיו, שמריץ מאות הופעות, גם אלבום משותף לא הייתי פוסלת. חבר'ה, יאללה, תריצו.
1: כולם אומרים את זה.
2: זה לא רק את אומרת את זה.
0: אז אני לא יחידת סגולה. טוב, אז נו, קדימה, חבר'ה, אז אתם מאשרים? יש על מה לדבר?
1: יש משרד,
2: כברת. יש משרדים, זה, אבל אתה יודע, זה שם על דבר. איך אומרים, הכל פתוח, עוד לא
0: מאוחר. טוב, אני סוגרת את זה פה, אישי לוי כבר מכיר אותי, אישי לוי ושימון בוסקילה, המופע המשותף בעזרת השם בקרוב, ואלבום חדש בקרוב בדרך, בעזרת השם. סגרנו את זה פה.
2: בעזרת השם.
0: או, הנה, תודה רבה לכם.
1: בעזרת השם.
0: אישי לוי, שימון בוסקילה, דואט חדש נפלא, בדרך למופע חדש, אמרנו לכם, באלבום. תודה רבה על השיחה הזאת, ושיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: תודה
2: על הפרד.
1: תודה, שימון.
2: לילה טוב, אישי.
0: ביי, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: ביי, לילה טוב.
0: בשורות טובות.

כן, זאת הייתה השיחה שלי עם ישי לוי ושימון בוסקילה מינואר 2025. כמה תוכניות היו לו לישי. מה שבטוח שעוד לא שמענו את כל השירים שלו, ולא שמענו ממנו את המילה האחרונה, ומן הסתם עוד נשמע בהמשך את מה שהוא הקליט עם יעקב למאי ולא הספיק להוציא.

0: אורן, אלן סמדר, איזה שיר הבאת לנו היום, בנסיבות שהייתי שמחה מאוד לא לשדר את השיר הזה, עד כמה שאני אוהבת אותו.
1: נכון, נראה לי ששתנו באותו מקום, כן, מילים אברהם לוי ולחן יהודה בדיחי, השיר צליל ענבלים, וכמובן הביצוע של לוי האחד והיחיד, שהלך לעולמו בראשית השבוע הזה, ובאמת היינו שמחות, אני חושבת, שתינו להשמיע את השיר הזה בלי קשר, רק לפינת לשון סתמית שכזאת, ולא בנסיבות האלה. אבל איש לוי הוא באמת איש שאי אפשר לדבר על העברית בלי להזכיר אותו, ואי אפשר לדבר עליו בלי לדבר על העברית.
0: ממש כך.
1: איש לוי, תימני אסלי כזה, שהעברית שלו היא עדיין העברית הזאת, שאליעזר בן יהודה, אילו היה חי, כנראה היה מאוד מבסוט ממנו. ההגייה הזאת, המזרחית, עם החטא והעין הכל כך מדויקות והכל כך מודגשות, והדיוק בכל סימן ניקוד, ובכל... הוא מתחיל את השיר הזה בעת ערפילים,
0: נכון.
1: הדפוס שדות בעמק, וערפילים
0: זה באמת הדרך... מעט מאוד יודעים שאומרים ערפילים ולא ערפילים.
1: נכון מאוד, אולי אחד הזמרים היחידים ששר עדיין, ששר ערפילים ולא ערפילים, כמו שאמרת, זאת באמת הצורה הנכונה, אנחנו מקבלים את הצורה ערפל, ערפילים מן המקרא, גם את צורת היחיד וגם את צורת הריבוי הזאת, והיא באמת צורה מיוחדת במינה, כי לכאורה השוואה הזה... היה צריך לתת לנו דגש בפי שאחריו, אבל זה שווה מרחף ולא שווה נע, סליחה על שיעור הלשון הזה. אבל זה ידע שיש לאדם שיודע תורה, שיודע לקרוא בתורה, שלמד אצל המורי, שיודע מה ההבדל בין קמץ לפתח, מה ההבדל בין דגש ללא דגש.
0: וגם אחד שמאוד אוהב את השפה העברית ולא פותח מיקרופון בלי שהוא העביר את הטקסט אצל לשונאית, זה הוא מאוד הקפיד על זה.
1: נכון, ואם כבר דיברת על פותח מיקרופון, אז הייחוד שלו זה שהוא גם עבר קודם עם איש לשון, גם הרבה מהדברים הוא ידע מהבית, וגם הוא סיפר לו אחת שהוא לא מאלה שעמדו והקליטו כמה פעמים, כמה גרסאות של שיר, הוא הקליט פעם אחת והלך, וכל הקלטה שאנחנו שומעים, כמעט כל הקלטה שאנחנו שומעים, אני חושבת היא הקלטה שמה שנקרא בוואן טייק, בפעם אחת שירה, פעם אחת הוקלט וביי, לא חזר לתיקונים, לא עשו עריכות על הקלטות שלו, והוא באמת התייחס, הוא באמת היה מקצוען, והוא מספר גם על האהבה שלו לשפה העברית, הוא מספר, הוא אומר, גדלתי בבית עם אבא שהוא סופר סתם, והוא חזן, ולמדתי בחדר, והדברים האלה מושרשים אצלי מהילדות, והוא מאוד מקפיד גם לדבר על החטא והעין, וגם אני חושבת שגם עד ממש עד הימים האחרונים, עד התקופה האחרונה, גם השירים החדשים שהוא הקליט, היו שירים שאוצר המילים בהם, ואופן הכתיבה בהם, היו באמת מזכירים את פעם.
0: לא, זה ידוע, זה ידוע שאישה היה בוחר את הטקסטים בקפידה, לא כל טקסט היה מדבר אליו, והעברית הייתה דבר מאוד מאוד מוביל בבחירה של הטקסטים. הוא אמר את זה בכל הזדמנות, והוא גם...
1: והוא לא נכנע לרוח זמננו. הוא לא עבר לסלנג, והוא לא עבר לשפה המדוברת, והוא לא הסכים לשנות כאילו את המשלב, את המעמד של העברית הכתובה השירית לעברית המדוברת. הוא התייחס בכבוד לשפה הזאת, אנחנו רואים גם על אלו בכנען, כן? צליל עין בלים, הוא מדגיש מאוד את העין, אני מאוד אוהבת לדבר על הצליל עין בלים הזה, כי יש לנו כאן בעצם כפל, כפל משמעות בצליל עין בלים. מצד אחד העין בל של הפעמון, זה שמשמיע נכון. את קולות הפעמונים, ששומעים אותו בהר, בראשי הרים, אבל גם צליל עין בלים זה העין בל שלנו, את יודעת, כשאנחנו מדברים, יש לנו עין בל בגרון,
0: כן.
1: במאחורה, איפה שתמיד כואב לנו כשכואב הגרון, אז צליל עין בלים, במקרה של איש לוי, היה לו עין בל והיה לו גרון באמת מהמשובחים ביותר, וחבל על די עבדין ולא משתכחין.
0: חד משמעי. תודה על השיר היפהפה הזה שהבאת לנו, אברהם לוי, יהודה בדיחי. דוקטור סמדר כהן, תודה רבה, שנדבר בנסיבות יותר שמחות בפעם הבאה בפינתך, באמת, כיפית, תודה.
1: אמן.

0: שנים שהוא חולם להעניק לשיר הזה גרסה משלו, והנה סוף סוף זה קורה. גוסטו עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להעניק לשירים חיים חדשים במקצבים סוחפים, תוך כדי שהוא מקפיד אגב מאוד על עיבודים עשירים וממש לא מתפשרים. לילה טוב לגוסטו.
1: לילה טוב לברד.
0: תקשיב, אתה מעיף לי את הראש בכל פעם מחדש, אתה יודע את זה, אני אומרת לך את זה. לא מזמן היה לך את החידוש עם נינה סימון, עכשיו עם שלמה ארצי. באמת, אתה נכס למוזיקה הישראלית בעיניי.
1: וואו, איזה כיף לשמוע. כן. תודה רבה.
0: טוב, אז בדרך כלל כשאני לוחצת פליי על קאברים, אני מניחה שאני לא היחידה. אני עם נשימה עצורה, רק שלא יהרסו, רק שלא יהרסו, רק שלא יהרסו. ואצלך אני מודה, אין לי אפילו חשש, כאילו ברור לי שמה שאני הולכת לשמוע יהיה מאסטרפיס. עכשיו אני שואלת, למה דווקא השיר הזה?
1: למה דווקא? זה שיר שאהבתי אותו והייתי מחובר אליו. יש כאלה, יש רשימה כזאת שמדי פעם זה קורה לזה צעת. אבל לא ידעתי איך לפצח אותו, כי הקצב שם במקור הוא כזה ולסי כזה, ואיתי ו... ואז אמרנו, בוא נראה איך נפצח את זה. ושמוליק הביא פה הברקה עם המקצר.
0: שמוליק דניאל המאבד. בוא, חייבים לתת קרדיט.
1: כן, כן, המוזיקלי שאני עובד איתו המון שנים, נכון.
0: וואו, כי כששמעתי את היצירה, ישר שאלתי אותך, גוסטו, מי המאבד? מי התזמורת? מה זה הדבר הזה? אז בוא ניתן כבר קרדיטים. שמוליק דניאל הוא המאבד, ביחד איתך אגב, אתם ביחד...
1: אני תמיד שותף בכל מה שקורה. הוא המפיק המוזיקלי והמאבד, בוא נהיה ברורים, אבל אני תמיד שותף בליינים, באווירה, באיזה נגנים יהיו, ואני... זה משהו שאני מחובר אליו בהפקה.
0: אז את מי, אז איזה תזמורת? זה נשמע כמו תזמורת שלמה הדבר
1: יש
0: הזה.
1: שמה, יש שם מין תזמור כזה של כנריב, שלקחנו חלק מפיר קטנור, ויש שם נגן קנון קסיס מיוחד. וואלה. יש מוליק דניאל מנגן, ויש שם דגימות, אני עושה פרקשן, שמח.
0: תקשיב, עשית תזמורת שלמה מפוארת, אני חייבת לומר לך. טוב, אז אתה לוקח ומצליח לפצח את השיר הזה, והמקור שומע אותו? יצא לשלומו...
1: כן. אני, תמיד שאני עושה קאבר, במקרה של נינה סימון ביקשנו אישור מהמול בארץ, במקרה של שלומו שלחנו את זה, וכמובן, נתן את ברכתו, כן.
0: איזה יופי. טוב, הזכרת את נינה סימון, זה שיר שמצטרף לקאבר הנפלא שלה, מי שלא שמע עדיין את הקאבר שלך ל-Don't Let Me Be Misunderstood שלה, עשית ממנו אל תלכי לי מאמי לאיבוד, אני יכולה לומר לך שהקהל מאוד מאוד אוהב. ספר לי, זה הולך להיות בתוך אלבום שלם שבו אתה בעצם אוסף שירים בדרך, שירים שאספתי בדרך, כך תקרא לו.
1: נכון. בעצם במקביל לחמישה או שישה אלבומים שהוצאתי עד היום, יצאו כל מיני סינגלים בכל מיני צורות ובפרויקטים כאלה ואחרים, וגם שירים שיצאו כסינגלים. והחלטנו לאגד את כל השירים שלא יצאו אף פעם בשום אלבום, ולקרוא לזה השירים שאספתי בדרך, וצירפנו לזה את שני השירים האחרונים, שזה אל תלכי לי מאמי לאיבוד, ורוב הזמן את תשתו.
0: זאת אומרת, לא יהיו עוד קאברים שאתה תעשה, כל מה שיש שם כבר יצא.
1: יצא. יש שם צליל מכוון, ואת לוליטה, ואת חווה אלברשטיין, את אימא נאנחת, ויש גם שירים מקוריים שלי, אימא להיו שם.

0: יבוא היום.
1: מה, ברם לא יצא באלבום?
0: בשום אלבום, לא. ברם יצא כסינגל, כן.
1: אחד השירים היפהפיים למי שלא מכיר.
0: תודה רבה.
1: נספר למאזינים שהאלבום הזה המלא יצא במהלך החודש הבא. אנחנו מחכים בחיליון אוזניים, מה שנקרא. בינתיים אפשר ואפילו מומלץ לראות אותך על הבמות. ספר לנו על ההופעה הקרובה שלך.
0: ההופעות הקרובות דווקא הן בשירי ג'ו אמר עם ליאור אלמליח, ובקרוב שיצא אלבום, נקבע מופעי. אבל לכל הזמן יש הופעות, אפשר לראות בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם והטיק טוק.
1: בקיצור, תעקבו. גוסטו, קודם כל תודה רבה על מה שאתה מביא למוסיקה הישראלית. אתה מביא לנו...
0: תודה רבה לך שאת יודעת לשמוע את זה ולעשות עם זה משהו.
1: כן, אז אתה מביא לנו את הריחות ואת הטעמים ואת הווייבים הטובים. שיהיה בהצלחה עם האלבום, ואנחנו מחכים כבר למופע הזה, מופע האלבום הזה שיצא מן הסתם בהמשך גם. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה, ורד, לילה טוב, תודה רבה.

0: טוב לרון פוגל, מבקר הקולנוע. אהלן רון.
1: אהלן ורד, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, עוד מתאושש מפסטיבל כאן. רק אני אזכיר בפתח דברה, אני אדבר על זה שבוע הבא, שב-17 לחודש, יום רביעי הבא, יתקיים שוב יום הקולנוע הישראלי.
0: אופה, אופה.
1: הרבה סרטים בטרום בחורה, נדבר עליהם בשלישי הבא, כשאני אמליץ על כמה סרטים, ועוד חגיגה לקולנוע הישראלי.
0: מה שאומר, אולי תקדימו ותרכשו כרטיסים, כי הם נחטפים מאוד מהר.
1: כל הסרטים כבר מפורסמים בכל האתרים של הסינמטקים, וספלנט וסינמה סיטי, ולב. ומה שרק תרצו, יש עשרות סרטים, חלקם חדשים, חלקם ישנים, וכמה דברים, מה שנקרא
0: רגע,
1: מהעולם
0: וזה
1: הזה.
0: רגע, וזה עדיין, שנייה רגע, בוא נמצא.
1: עשרה שקלים.
0: עשרה כן, שקלים, כן. זה הכי חשוב, פוגל, כן, תרצה כן. או לא תרצה. בסוף עשרה שקלים קונה את הדבר הזה. אז רוצו ותרכשו כרטיסים בשבוע הבא. כן.
1: כן, נתחיל להיות בחול ונגיע אלינו. פסטיבל מרסי בצרפת, נדב לפיד היה אמור להיות בין השופטים, אבל לחצים כבדים ואיומי חרם של יוצרים,
0: מה אתה אומר?
1: גרמו לו להוריד את המועמדות שלו.
0: מה זאת אומרת? רגע, הוא הבין שהם מתכוונים לא לבחור בו, או שהם הודיעו לו שהם מתכוונים לא לבחור בו?
1: לא, הם אמרו לא, ברגע שבחרו אותו, הרבה מאוד יוצרים אמרו שהם ימשכו את הסרטים שלהם מהפסטיבל.
0: וואה.
1: ואז הוא החליט שהוא לא רוצה שערוריה, הוא ירד מזה.
0: אני לא מאמינה לך.
1: ואז כמובן את יודעת, אז יש לנו מצד אחד את מיקי זוהר שאמר, כמה שהוא נגד ישראל, כשמזהים אותו עם ישראל, זה לא משנה לאף אחד מה הוא אומר.
0: שזה אגב מאוד נכון, כשאתה חושב על זה. בסוף, בסוף, בסוף, מסתכלים עליך כישראלי, לא משנה מה הדעות שלך וכמה אתה מדבר נגד ישראל או לא, או בעד או לא משנה. בסוף בסוף, כולנו ישראלים וכולנו חוטפים מהחרם הזה.
1: כן, ומצד אז נדב לפיד אמר שמצד אחד יש את האמירה של השר זו, מצד שני הוא מאוד אופטימי מזה שמתארגנת עכשיו עצומה בצרפת של מאות קולנוענאים, שחקנים ואנשי צוות, שמוכרים על החרם הזה. זאת אומרת, את יודעת, יש פה אנטישמיות, בוא נקרא לילד בשמו.
0: ברור.
1: ויש גם, לשמחתנו, תומכים רבים בלפיד, שהוא בעיניי היוצר הישראלי הכי מוכשר שפועל היום בעולם. הוא כבר לא בארץ תקופה. הסרט האחרון שלו כאן היה סרט מאוד לא פשוט.
0: וזו שאלה גם, זהו, זו שאלה גם מאוד מעניינת. משום שייתכן, והתומכים האלה, שמתאגדים עכשיו באירופה למענו, ייתכן שתומכים בו בזכות הדעות שלו נגד מדינת ישראל.
1: זה מורכב.
0: בוודאי שזה מורכב. טוב, שיהיה לו בהצלחה. אנחנו ביחד איתו, כך או כך, עם כל הדעות שלו, כי יצירה ישראלית, אנחנו מעודדים אותה בכל מקרה.
1: כן, ומהצד השני, את יודעת, יש כרגע את פסטיבל טרייבקה בניו יורק, ומקרינים שם שלושה סרטים ישראלים, אחד מהם הוא הסרט המאוד מצופה, החדש של גידי דר ושולי רנד, הבדחן, הם עשו ביחד את אושפיזין,
0: נכון.
1: אגדת חורבן, אז בסרט הזה שמדבר על מעין סטנדאפיסט באירועים של דתיים, מי שלא מהקהילה פחות מכיר את זה, הכוכב הסרט אילון גולד, שהוא התראיין, אז הוא דיבר על כל מיני עבירות מין נגד פלסטינאים, והוא אמר את המשפט הלא חכם הבא, נאנסתי רק על ידי שני כלבים ישראלים, חשבתי שהם אונסים רק פלסטינאים. אז מה יצא לו מזה איני יודע, ובעקבות האמירה הזאת, ישר התחיל בלגן בפסטיבל, הוא שומר את זה בפסטיבל, אמרו בסדר, אבל אז ההנהלה אמרה, מה זה הדברים האלה, ואלימות מינית וסבל, זה דבר שאסור ללגלג עליו, ושוב, אנחנו בעין הסערה. רק תני גפרור, והוא יוצאת ככה ברחבי העולם, אז, ורק בנימה הרבה יותר אופטימית, יבגנה דודינה, אחת השחקניות הגדולות בישראל, שעלתה לארץ, הייתה ממייסדות תיאטרון גשר, שיחקה בהרבה מאוד הצגות תיאטרון, היא גם עשתה לא מעט קולנוע, יש סרט חדש שלה בשם מאמה שעוד ראיתי לפני שנה בפסטיבל קאן של אור סיני, עושים לה מחווה בסינמטקים, בכל שבוע הבא מי שרוצה, סרט כמו בתים, מאמה, שבוע ויום שגם היה בפסטיבל קאן בזמנו, לא רואים עלייך, סרט מרתק, סיפור חצי רוסי, וכמובן סדרת הטלוויזיה המופתית של חגי לוי אתי שבה היא משתתפת. בקיצור, זאת הזדמנות מצוינת בסינמטקים להכיר את הפעילות הקולנועית של באמת אחת השחקניות הישראליות הגדולות בימינו, יבגנה דודינה. היא בראש ובראשונה בן אדם מדהים, היא מושג ריצ'רד השלישי, מישהו אוהב תיאטרון בגשר, זו הופעה מופתית, אבל אנחנו בקולנוע, אז באמת הזדמנות טובה לראות. אין סרטים חדשים מעניינים, ושבוע הבא נדבר על יום, על סרטים ישראלים חדשים ביום הקולנוע, וזה דברנו ליום שפוי זה, את יודעת.
0: לא מובן מאליו בכלל. ולא מובן מאליו גם שדבר שבוע הבא, אבל אנחנו בסוג של הפסקת אש, אז אנחנו זכינו מנהפקר. כל תוכנית שאנחנו מצליחים להרים כאן בתרבותניקים, היא לא מובנת מאליה בכלל. רון פוגל, מבקר הקולנוע. תודה רבה, בתפילה ובתקווה שנשתמע גם בשבוע הבא.
1: יאללה, ביי, להתראות.
0: עד כאן תרבותניקים, יום ג', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ו...

0: אנחנו כאן. המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במיצר הורמוז בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. נשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה, באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר, והוסיף כי הסכם עדיין נותר קרוב. משמרות המהפכה האיראניים אומרים כי תקפו את הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין באמצעות כתב"מים בתגובה לתקיפה האמריקנית, וכי אם התוקפנות האמריקנית תימשך יגיעו עוד תגובות איראניות. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. הנשיא טראמפ התייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב במלחמה, בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. בעקבות מאות תלונות של תלמידים, הורים ומנהלים, החליט משרד החינוך להקדים את מועד בחינת הבגרות בביולוגיה בשבוע ל-18 ביוני. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מבדיקה שעשה משרד החינוך עלה כי רוב משמעותי של התלמידים מעדיף לקיים את הבחינה במועד מוקדם יותר. המועד החדש נועד לצמצם את הפגיעה בתלמידים ולאפשר להם להשלים את תקופת המבחנים באופן מיטבי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עד יום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם. 7 דקות, אפילו כמעט 8 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. ליוויתם אותי בדרך, תודה רבה. קודם כל, אנחנו פותחים עכשיו כי גם פאנצ'ר בדרך, וגם איך שמסתדר הפאנצ'ר בסוף יש פקק, ואז אמבולנס מיילל, וכל העסקת חבילה של העיכובים, אבל בסוף אנחנו כאן, והגענו, ואנחנו איתכם באור ראשון. יוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עם תוכנית החדשות שלא משנה מה, פאנצ'ר, כל מה שלא יבוא, אנחנו כאן איתכם עד שש, מנסה לפתוח את המחשב תוך כדי שאני מדברת איתכם, גם את זה אנחנו נצליח. מה זה על פאנצ'ר? ב-4 לפנות בוקר, הכל קטן עלינו. טוב, אור ראשון ליום, אנחנו כאן ביום רביעי, וואו, 10 ביוני, ותכף יוראי פיקר יגיד לי מה התאריך העברי, כי העיתונים לא לידי, תכף הם יגיעו אולי, אבל אנחנו מביאים לכם את כל החדשות, את כל העדכונים, את כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה. אני רואה כאן שהמחשב שלי לא מי יודע מה עובד ולא נפתח, אבל יוראי פיקר מיד יעשה את מה שצריך כדי לתת לנו גם אתרי אינטרנט. יהיו כאן חדשות מאתרי אינטרנט, עיתונים המודפסים גם כן יהיו כאן, וקפה בסיוון אתה אומר? יש מצב. וגם הבאתי לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב', אנחנו נשמע גם אותה בהמשך. היום, אם אני מסתכלת על התאריך, אתה יודע, יוראי, היום אנחנו יושבים על, תפתח לי את המחשב השני בינתיים, ננסה. היום אנחנו יושבים יומיים לפני המתקפה האיראנית דאשתקד, למי שלא זוכר, מה קרה ב-12 ביוני, אז זה המצב. ותוך כדי שיוראי מנסה לפתוח את המחשב, אני מנסה לפתוח את המחשב, ואנחנו נצליח ונעשה את זה, אני אספר לכם שהיום יש המולדת לסי איימן, וסי איימן היום בת 65, והיא הוציאה שיר חדש, ואתם תהיו הראשונים לשמוע את השיר הזה. סתם ככה כי בא לי לפנק. נפתח המחשב שלך? לא, אז אנחנו נתחיל, נפתח את הטלפון שלי. יש לנו אתר אינטרנט בטלפון שלי, בינתיים יוראי פיקר ינסה. טוב, הידיעה המרכזית בכאן חדשות מספרת לנו על בכיר אמריקני שאומר שארצות הברית ביצעה סבב תקיפה שני באיראן. בואו ניכנס לידיעה הזאת. צבא ארצות הברית אישר כי תקף באיראן בעקבות איומו של טראמפ שארצות הברית תהיה מוכרחה להגיב על הפלת מסוק האפאצ'י בידי איראן אתמול. זה ציטוט, טייסינו לא נפגעו, אבל אנחנו חייבים להגיב למתקפה. מה משמרות המהפכה אומרות בתגובה? תהיה תגובה נחרצת לתוקפנות האמריקנית. יפה מאוד שהם קוראים לאחרים תוקפנים כשהם עושים את זה. טוב, תוך כדי תנועה אני אעבור, תרים את הציפורים קצת, אני אעבור למקום אחר כאן באולפן עם מחשב פתוח, ואני חצי דקה איתכם ממשיכה.

הנה חזרתי. טוב, אז אותה ידיעה, אני נכנסת אליה שוב, מספרת לנו על כך שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה שהוא תקף בדרום איראן. על פי התגובה הרשמית, זה כתגובה פרופורציונלית לתוקפנות הבלתי מוצדקת של איראן. גורם אמריקני אמר, בכיר, אמר הלילה ל-CNN שהתקיפות האמריקניות הלילה על מערכת ההגנה האווירית ורדאר באיראן נועדו בעצם כירי אזהרה בלבד, וכי ארצות הברית מעריכה שהן לא יפגעו במאמצים הדיפלומטיים להגיע להסכם. אני מזכירה לכם שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב על הסיפור ואמר שהתגובה להפלת המסוק צריכה להיות משמעותית. זה תגובה למה שהם עשו למסוק שלנו אתמול בלילה. ואני מאמין שהתגובה צריכה להיות חזקה מאוד, רבת עוצמה, וזה בדיוק מה שיהיה, כך נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. זה פחות או יותר הידיעה. יש כאן עוד דיווחים בעניין, אז אתם יכולים להיכנס ולקרוא. תודה יוראי. איזה טכנאי יש לי, הביא את כל העיתונים. גם עיתונים איראנים נמצאים פה, אל תדאג, בסדר, אני אסתדר. במשמרות המהפכה טוענים, תקפנו כוח אמריקני בבחרן. זה עדכון שממש לפני פחות משעה הגיע, קצת יותר משעה בעצם. יש דיווחים על פיצוצים באי קשם בערים בנדר, וואי, אני לא אצליח להגיד, יג'סק, כך קוראים לזה, ומינאב בדרום איראן. בהצלחה למי שמנסה להתמודד עם השמות האלה. קודם לכן, באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס וסיריק. טראמפ אמר על התקיפה, כאמור, התגובה חייבת להיות חזקה מאוד ורבת עוצמה. גורם ביטחוני ישראלי אומר, אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות. והנה, אני מזכירה לכם, היום אנחנו ב... תראו מה זה, גלגל היקום, יש לו מין טבע כזה לחזרתיות, וההיסטוריה שלנו חוזרת, באופן כללי בחיים, ההיסטוריה חוזרת כל 80 שנה, 70-80 שנה בערך, בממוצע, למקרה שאתם לא שמים לב. קחו את כל האירועים ההיסטוריים והרבה מאוד אירועים שקורים בכלל בעולם, שימו לב שלאירועים מדינתיים יש להם חזרה, מין מעגל כזה של כל 80 שנה, ככה זה עובד, ככה היקום עובד, מתברר, ויש תאריכים בכלל שהם מועדים וחוזרים על עצמם, והנה אנחנו יומיים לפני אותה מתקפה הראשונה באיראן שהייתה ב-12 ביוני. אז אנחנו נעקוב, וגורם ביטחוני ישראלי אומר שעוקבים אחרי ההתפתחויות בעניין הזה, נראה איך זה ימשיך. רגע יצאנו מאיזה אפיזודה קטנה עם איראן, נקווה שלא נחזור לשם. מה עוד? באתר כאן חדשות, 12 ראשי ישיבות הסדר איימו לא נשלח חיילים לשריון. זו ידיעה של יאיר אטינגר ודניאל גרובייס. במכתב ששלחו ראשי הישיבות נכתב בין היתר כי הם רואים בחומרה רבה את החלטת בגץ לחייב את צהל לשלב לוחמות בשריון המתמרן. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. כך במכתב ששלחו ראשי הישיבות. ופורום דבורה אמר, רבנים קיצוניים קוראים לסרבנות בשירות הסדיר בצהל בעיצומה של מלחמה. זה סיפור מאוד מעניין, שקצת ממחיש את כל המורכבות הזו של השילוב של חיילים דתיים בצהל, ומורכבות שצריך לתת לה משקל וראש ולא לבטל אותה. זו מורכבות קיימת וצריך לתת לה מענה. אפשר לחלוטין, אבל צריך למצוא את המענים. ובמכתב הזה ששלחו ראשי הישיבות, הם דרשו מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאיננו מאפשר שירות בחויר. חלק מהציטוט כאן, אנו החתומים מטה, ראשי ישיבות הסדר, שתלמידינו נמצאים בחזית הלחימה, רואים בחומרה רבה את החלטת בגץ לחייב את צהל
לשלב לוחמות בשריון המתרמרן, כתבו החותמים. צהל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צהל ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. כמו כן, ראשי הישיבות הוסיפו כי לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. וואו. זה מאוד מאוד מעניין, המכתב הזה. ושוב, מדגיש מאוד את המורכבות של... אנחנו לא מדברים על חרדים, כן? מדברים פה על ראשי ישיבות הסדר. ישיבות הסדר של חיילים שמשרתים בצהל ומשלבים בצורה, בעיניי, מאוד יפה את תורתם, אומנותם, ביחד עם הלחימה, לא משתמטים, בהחלט משלבים את לימוד התורה והשירות בצהל מתוך... אמונה, ציונות ודת ורוחניות. ואלה בני הישיבות שראשי הישיבות שלהם מבקשים שלא לשלוח את החיילים האלה לשריון, כי השילוב של לוחמות בתוך טנק סגור בשעת לחימה לא מתאים למה שהם מכנים, איך הם כינו את זה כאן? בואו נחזור לזה. פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, זה מה שהם כתבו במכתב. סוגיה שבהחלט יש לה פתרון וצריכה להגיע לפתרון, מתוך ההבנה, לא מתוך כעס. אם אנחנו שונאים פה וישר עושים עליהום, והנה ותראו וכולי, זה לא יביא לנו פתרון. אנחנו צריכים לדעת להסתדר מתוך הבנה, ויש פתרון לדברים האלה. פליט ניסה לערוף את ראשו של תושב בלפסט, ומאומות פרצו בעיר. אנחנו מדברים על צפון אירלנד, כאוס בצפון אירלנד. דוב גילהר מספר לנו שתושבי בירת צפון אירלנד תועדו מנסים לצוד מבקשי מקלט והשחיתו מוסדות עבורם כתגובה למעשה אלימות מחריד שביצע פליט מסודן שניסה לערוף את ראשו של תושב העיר ופצע אותו. הידיעות האלה על הבוקר. טוב, אלה הידיעות כרגע באתר כאן חדשות. אנחנו עם המבזקים. כאמור, במשמורות המהפכה טוענים, תקפנו כוח אמריקני בבחריין בתגובה על התקיפה באיראן. זה, אני מזכירה לכם שארצות הברית תקפה באיראן על הפלת המסוק, אפאצ'י. הם אמרו, בחצות תקפנו באיראן בתגובה על הפלת המסוק. וזה המצב. טוב, אנחנו עכשיו נעבור ל-N12, כאן באתר האינטרנט של חדשות 12. הידיעה המרכזית מספרת גם כן על אותה תקיפה של צבא ארצות הברית, שתוקף באיראן בתגובה על הפלת המסוק. התקיפות מתמקדות באזור מצר הורמוז, כך נכתב ב-N12. סוכנות הידיעות תסנים אומרת, איראן תגיב. סוכנות הידיעות תסנים זו סוכנות הידיעות של איראן, סוכנות ידיעות איראנית, וכאן הם אומרים איראן תגיב. בואו ניכנס לכאן, נראה במה דברים אמורים. איראן, טוב, בשעה 2 בכיר אמריקני הודיע שגל תקיפות שני מתבצע עכשיו. אני מזכירה לכם שארצות הברית תוקפת את איראן, זה היה ב-2 בלילה, הכל בגלל הפלת מסוק אפאצ'י אמריקני, זה בחצות, צבא ארצות הברית הודיע, אנחנו הולכים לתקוף באיראן, בקרוב לאחד בלילה, איראן אמרה, אנחנו נגיב על התקיפות של ארצות הברית, ואז ארצות הברית תקפה מערכת הגנה אווירית סביב מצר הורמוז, ואז בשתיים בלילה שוב, גל שני של תקיפות התבצע,
כרגע אנחנו נמצאים עם ההבטחה של איראן להחזיר, אבל עדיין לא קיבלנו שום תגובה נוספת בעניין הזה. אנחנו כמובן עוקבים, וברגע שיהיה לנו עדכונים, אנחנו נמשיך לעדכן. מה קורה בוויינט הבוקר הזה? בוויינט הכותרת הראשית מן הסתם תהיה אותה כותרת. הנה, אחרי הפלת המסוק, צבא ארצות הברית תקף באיראן בהוראת טראמפ. זה קרה מעט אחרי חצות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע שהוא פתח במתקפות להגנה עצמית נגד איראן, שכוונו לעבר מערכות רדאר והגנה אווירית. וטראמפ אמר, כמו שאמרנו לכם קודם, מגיבים בעוצמה, הייתה עסקה טובה, הוא אומר, אני מאמין שהיא עוד תקרה. זאת אומרת, הוא לא מבטר, טראמפ. גם בתוך תקיפה נוספת על ארצות הברית, אני מאמין שהיא עוד תקרה העסקה. אבל כרגע אנחנו באירוע של תקיפה הדדית בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו נמשיך כמובן ונקבל עדכונים בעניין הזה. מה קורה במעריב? גם כאן מן הסתם אותה כותרת. בואו ניכנס למעריב, לעמוד הבית של עיתון מעריב הדיגיטלי. וכאן גם כן. הידרדרות מהירה, זו הכותרת כאן במעריב. בתגובה להפלת המסוק, ארצות הברית תקפה שלושה יעדים באיראן. טראמפ טען שהאיראנים הפילו מסוק אפאצ'י אמריקאי מעל מצר הורמוז, שבו היו שני טייסים שאגב חולצו ללא פגע, ולאחר שהוא הזהיר אותם, הוא הורה טראמפ על ביצוע אותה תקיפה באיראן. אנה ברסקי כותבת במעריב תחת הכותרת תפנית חדה, ואומרת שנתניהו יוצא באזהרה חריגה ומצטט כמי שאומר, יכול להיות שנצטרך להתמודד לבד מול האיראנים. זה בדיון הקבינט עלה שאף שבישראל מרוצים מהתגובה מול איראן, עיקר הדאגה מופנית כעת ללבנון, והשרים בקבינט הזהירו ממלחמת התשה של חיזבאללה ודנו בחופש הפעולה הישראלי מול מגבלות אפשריות של טראמפ. זה במעריב הבוקר הזה. אנחנו עכשיו עם וואלה, ובאתר הזה גם כן מספרים לנו על ארצות הברית שתקפה באיראן בהוראת טראמפ, בעצם כתגובה בירי לבסיסים אמריקנים. בכיר אמריקני אומר, תקפנו 20 מטרות, הצבא ערוך להגיב. טהרן אימה להגיב וממשה עם שיגור כתבאמים לעבר בסיס ארצות הברית במפרץ ובירדן. זה המצב כרגע. אנחנו כמובן וכאמור ממתינים לראות איך העניינים מתקדמים. אנחנו כאן כמובן לעדכן. אני נכנסת עכשיו לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. בואו נראה האם יש לנו עדכונים חדשים. טוב. נתן גוטמן מספר לנו טוב, שארצות הברית השלימה את התקיפות נגד איראן, והמטרות כללו מתקני הגנה אווירית, תחנות פיקוד קרקעי ואתרי מקם ליד מצר הורמוז. ההתקפות, כך כותב לנו נתן גוטמן מוושינגטון, בוצעו באמצעות חימושים מדויקים ממטוסים של חיל האוויר ושל הצי, והמבצע הזה היה בגדר תגובה מיידית להתקפות האחרונות של איראן נגד כוחות ארצות הברית ונגד ספינות סוחר, וכוחות ארצות הברית ערוכים כדי להגן מפני תוקפנות איראנית בלתי מוצדקת. מה קורה מבחינת הפוליטיקה בארצות הברית? יש גם פוליטיקה חוץ ממלחמות, ונתן גוטמן מספר לנו ממש עכשיו שבכמה מדינות בארצות הברית נערכו הלילה פריימריז לקראת בחירות הביניים שהתקיימו בנובמבר, ועיקר העניין היה בפריימריז הדמוקרטים למועמדות לסנאט במדינת מיין, שם הוכרז כמנצח גרם פלטנר, הוא מועמד ליברלי אנטי-ישראלי עם רקע מאוד בעייתי. פלטנר האשים בין היתר את ישראל בביצוע ג'נוסייד בעזה, והתפאר בכך שהוא מסרב לקבל כספים מהשדולה הפרו-ישראלית איפאק, והוא הצליח גם לסחוף אחריו בוחרים צעירים ועצמאים בזכות המסרים הפרוגרסיביים שלו, אבל הוא נושא על גבו, כותב נתן גוטמן, קופת שרצים שעלולה להקשות עליו בבחירות הכלליות. יש כאן כל מיני אידיוט שמן הסתם הוא ידווח גם בהמשך, גם ביומן הבוקר ובהמשך היום.
וזהו, אנחנו עכשיו ניקח קצת הפסקה של מוזיקה. נגיד לכם, אנחנו ביום רביעי, מתחילים סוף שבוע, זה לא תחילת שבוע, אבל כל יום מתאים בו לומר שבוע טוב, בוקר טוב. הנה, קחו את אברהם טל.

0: אברהם טל, 29 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. אני רוצה להשמיע לכם שיחה שהייתה לי אתמול עם נתי לוי, אחיו של הזמר ישי לוי. בסוף השבוע איבדנו באמת את אחד מגדולי האומנים בתעשייה הישראלית ומגדולי הכוכבים של המוזיקה המזרחית, ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63 בהפתעה בטרם עת, לא ראינו את זה מגיע, ובכל זאת זה קרה. ואתמול שוחחתי בתוכנית תרבותניקים עם נתי לוי, אחיו של ישי לוי, שבתקופה האחרונה לא ממש דיבר איתו, אבל אחים הם אחים, והנה השיחה שהייתה לנו. לילה טוב לנתי לוי, אח שלי ישי.
1: לילה טוב, ורד היקרה.
0: אני תופסת אותך, אתה עדיין בתוך השבעה, אני מניחה, אחרי עוד יום עמוס של מנחמים בכמות עצומה.
1: כן, קשוח, קשוח, קשוח, ועוד קשוח ביותר.
0: אז קודם כל, תנחומים עמוקים מאוד מאיתנו כאן באולפן תרבותניקים, וחיבוק ענקי ממני באופן אישי אליך.
1: תודה רבה.
0: קח אותי לרגע הזה שבו אתה מקבל את הבשורה.
1: אז זהו, אני למעשה ידעתי כבר שכמה חודשים שמצבו הבריאותי הוא לא טוב בלשון המעטה. זהו, והבנתי שגם הוא עבר איזה שבץ מוח מסוים, והשמים לא פרסמו, אתה יודע, כמו כל דבר שאם אדם חולה אז מפרסמים, אתה יודע, להתפלל עליו. זה פשוט היה, הכל היה בחווה, ופשוט הודיעו שפתאום מצבו קשה. ואני בליבי ידעתי שלפי התיאור שמצבו ממש כאילו צריך ניסים ונפלאות שיחזור. אבל בכל זאת שמגיע ההודעה שזה קורה, הבטן מתגלגלת, זה העיניים, אתה רואה שחור, זה משהו בלתי ניתן לתיאור.
0: מתי, איך, מי מבשר לך? מתי מבשרים לך? איך זה נודע לך?
1: אז זהו, עכשיו עברתי את השבת, אני כרגלי כאן כל בוקר מוקדם למקווה ותפילה, קמתי בחמש ומשהו, תוך כדי תפילה שאני לפני סיום, אז אני מקבל הודעות מהאנשים, התפללנו לרפואתו וזה וזה וזה, בין ההודעות האלה פתאום השתחלה איזו הודעה, משתתפים באבלך הכבד.
0: וואו.
1: אז אמרתי, עוד לא קיבלתי הודעה מהבית, משפחה, מאחיין, משיר, מזה. ואז בשבע וחצי משהו כזה, קיבלתי הודעה משיר וגם אח שלי, שזהו, שזה נגמר. וברגע שאתה מקבל את ההודעה הזאת, אפילו אם היית מתכונן מיליון שנה, שאתה אומר כן, אין סיכוי, זהו, המשחק גמור, אבל כשמגיעה ההודעה זה נהיה שחור, זה נהיה קשוח, עצוב. מה אני אגיד לך?
0: אז אני מניחה שלא הספקת להיפרד ממנו.
1: לא.
0: גם לא היית בקשר איתו?
1: לא.
0: בכלל? כמה זמן לא דיברתם?
1: היה תקופה שאני כבר לא סברתי את הזמן.
0: מה, זה שנים, חודשים, מה?
1: נראה לי שנה, שנתיים.
0: אתה יודע,
1: היה נתק כללי, כללי. בין המשפחה לבין ה... איך אמרתי, צריך להביא איזה נביא שיגיד מה קרה, אבל משהו מוזר, אין לי מושג באמת.
0: מה זה? שיגיד מה קרה איפה?
1: בנתק הזה.
0: אתה מצטער על זה עכשיו? בדיעבד, כשאתה רואה שהדברים קרו אחרת, ואני מניחה שאולי בטח אנשים שלא מדברים אחד עם השני, אומרים, טוב, אנחנו נדבר עוד כמה זמן, אנחנו נחזור לדבר ונדבר. בדיעבד, אם היית יודע שהפרידה כל כך מוקדמת ובלתי צפויה, היית פועל אחרת, נתי?
1: לא, לא.
0: לא?
1: אם הייתי זה, אם זה, אם הייתי זה שסגר את הדלת בפניו, אולי כן, אבל אם מהצד השני, כי כל הכנף, הצד השני הוא וכל ה... שם היה מה שהיה. אז איך אני... על מה נצטער?
0: אתה פגוע.
1: אם תלוי בהייתי הולך. אבל היה שם משהו מוזר, אני אומר שכה לנביא ש... אבל די, כבר נגמר הקטע, אז זה לא... שלא ישמע כאילו אני מתלונן.
0: זה נשמע כאילו אתה כועס קצת, אתה כואב, יש לך קצת...
1: לא, לא, אני כואב, לא כועס. אני את שלי עושה, גם כל, תמיד שהוא היה חולה, עושה תפילות בשבילו, צדקות בשבילו, תהילים של ילדים בשבילו, וגם עכשיו, גם בזמן הזה עכשיו. אבל לא יודע מה להגיד לך, כאילו נכנס איזה, לא יודע איך להסביר לך. זה לא, לא שנאה ולא לא קרוב לזה, לא יודע.
0: מה, פתאום יום אחד הוא הפסיק לדבר איתך?
1: התרחק, התרחק, וככה, אתה יודע, לא יודע איך להסביר. ואני גם לא רוצה לסביר, אתה יודע, שזה... לעשות עכשיו רעיון לא טוב. אני מעדיף להשאיר את האהבה שלנו, את הימים היפים, שהיינו חברים, ואת זה שאני עדיין אוהב אותו, ועושה בשביל הנשמה שלו, שזה החסד האמיתי.
0: הייתם חברים מאוד טובים, לא רק אחים. כך אותי נתי לוי, כן. לרגע אחד, מכל התקופה הזו שאתה מכיר את האח הגדול שלך, בעצם מיום היוולדך, לרגע אחד יפה שאתה ככה זוכר ושצרוב לך.
1: תראי, בילדות הוא לא היה איתנו. גדל במקום אחר, אצל הדודה שלי. אז ככה שאני מצער להגיד לה שאין לי זכרון ילדות.
0: רגעים אחרים אולי? כשאתם כבר הייתם שניכם זמרים, ביחד,
1: כן,
0: חברים?
1: כן, שהיינו ביד.
0: קח אותי, קח אותי לרגע אחד.
1: הקטע המרגש ביותר שהיה ששמעתי לו, בוא נעשה דואט. והוא לא קל לבחור שיר. הוא לא מתפשר. עשיתי איזה שיר שנקרא ללכת יד ביד. שיר מדהים. והקטע שהיינו באולפן, והקטע שהייתי איתו, את יודעת, בדרך כלל שהוא מקליט, אז הוא לא אוהב שמעירים לו. פה הוא אמר לי, נעתי, מה שאתה רוצה? מחזיק ממני בקטע של פחות בזמן, הוא אמר לי, מה שאתה רוצה? אתה כתבת, תגיד לי מה אתה רוצה. זה היה קטע, חבל שלא סילמתי את זה. קטע מרגש, בסוף יצא לו בצור פצצה, כמובן.
0: נשמע...
1: בשביל פצצה, אני אומר לך.
0: נשמע כי... כן, כן. לפני כמה זמן זה היה, אגב?
1: זה היה לפני, לא יודע... 20 שנה.
0: נשמע כאילו אתה שומר את הרגעים האלה שלא היו לך הרבה מהם ביחד איתו.
1: לא, דווקא הרוב היה, כן. הרוב היה טוב. אבל בסוף, אני אומר לסופר, אני גם אומר, מה ייתן עכשיו להגיד עכשיו, הרוב היה טוב, בסוף, אני לא יודע איך להסביר את זה, באמת. לא יודע, הבריאות שלו אולי, לא יודע מה, דברים כלליים כזה שהוא, לא יודע מה עבר אפילו. לא יודע מה עבר בקטע של ה... פשוט התרחק.
0: מה היית אומר לו אם היית מצליח להיפרד ממנו? והיה לך את הרגע הזה.
1: אני אוהב, אגיד לך את האמת, הוא תמיד ידע שאני אוהב אותו, הוא ידע מה עשיתי בשבילו, בקטע של, את יודעת, קטע גם רוחני. הרבה פעמים בזמן השימוש שלו היה במצבים קשים, אז תמיד היינו במצב של תפילה על ה... ותפילה על ה... הרבה דברים כדי לתפוס.
0: משפט אחד שהיית רוצה לומר לו עכשיו, אחרי?
1: שתמיד אהבתי אותו, זהו זה. לא היה שום כן, לא היה משהו אחר.
0: טוב, כמו שאני מכירה אותך, יהיה גם שיר בטח בהמשך, אתה תשב ותכתוב לאישי, אחיך שיר, תגיד לו שם גם מה שיש לך לומר. אני מניחה שזה יקרה מתישהו. נתי לוי, תנחומים עמוקים על האבדה הפרטית שלך, שלא הייתה רק פרטית שלך, של כולנו באיזשהו מקום.
1: של כל עם ישראל, אני מודה לך ורד.
0: תודה רבה, ושהשיחה הבאה שלנו תהיה על דברים שמחים יותר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, ביי, להתראות. כן, ביי, כך נתי לוי בשיחה שקיימתי איתו אתמול בלילה בתרבותניקים. וזה השיר עננים מתוך האלבום האחת שלי, שיר שכתב לו רביב בן מנחם, אותו רביב מהפרויקט של רביבו, כתב וגם הלחין, סיפור חייו של נתי לוי. שלי, שי לוי, כמובן. וגם של נתי, של שניהם ביחד.

אישי לוי, עננים, עכשיו 20 דקות לפני 6, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אורישון, ואני ממש מביאה לכם ידיעה של שמעון מיג'אן קשבינו, ממש מהדקה האחרונה, שמספר לנו כי צבא קווייט טען לפני זמן קצר שמערכות ההגנה האווירית שלו מתמודדות עם מטרות אוויריות עוינות. זאת ההגדרה, מאוד מעניין. צבא קווייט טען לפני זמן קצר כי מערכת ההגנה האווירית שלו מתמודדות עם מערכות אוויריות עוינות, מה שאולי יכול לרמז על סוג של תקיפה איראנית בקווייט, אבל אנחנו נמתין עם המידע הזה לעוד פרטים שיביא לנו שמעון מיג'אן קשבינו. זה ממש ממש מהדקה האחרונה. אתם איתנו, אנחנו כמובן עוקבים ומביאים לכם את כל החדשות העדכניות. אנחנו נתחיל עכשיו עם עיתוני הבוקר המודפסים, ועין אחת שלי על העיתון, עין שנייה שלי על קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, למקרה שיש לנו עדכונים נוספים מגזרת איראן, ארצות הברית, סלש קווייט, כמו שאנחנו מתבשרים עכשיו. עיתון הארץ, הנה, יש לנו עוד ידיעה, שמעון מיג'אן, סוכנות פארס האיראנית אומרת כי משמרות המהפכה האיראנים תקפו בטילים את בסיס אל-אזרק האמריקני בירדן. זה ממש ברגעים אלה, תוך כדי שאני מדברת איתכם, שמעון מיג'אן מספר לנו, סוכנות איראנית טוענת שמשמרות המהפכה הודיעו שהן תקפו בטילים את בסיס אמריקני בירדן. זה המצב כרגע, אני מניחה שארצות הברית לא תישאר בלא תגובה, אנחנו כמובן ממשיכים ועוקבים. כמו שאמרתי לכם, עין אחת על העיתון, עין שנייה על קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, וכל עדכון תקבלו מיד על השנייה. עיתון הארץ הבוקר הזה מביא בחותרתו את הכותרת הבאה, בצהל מטריעים נקודותיים, איראן כופה את חיבור הזירות וההרתעה שלנו נשחקת. מחבל חדר מלבנון לישראל ירה על חיילים ונורה למוות. טראמפ אומר, איראן הפילה מסוק אמריקני, נצטרך להגיב. טוב, פה בעיתון הארץ, כשהוא נסגר, נשארו רק בנצטרך להגיב. בינתיים ארצות הברית הגיבה, וארצות הברית תקפה פעמיים הלילה את איראן. אז זה עדכון שלא נמצא בעיתון הארץ. בצבא נערכים להרחבת הלחימה בעזה ומעריכים שחמאס משתקם. כך בעיתון הארץ. התמונה המרכזית, בוא נראה, נשיא סין, שי, חתם אתמול את ביקורו הראשון בצפון קוריאה לאחר 7 שנים, ולפי סוכנות הידיעות הרשמית בסין, הוא אמר שהסיור, וזה ציטוט, העמיק את ההבנה ההדדית בין המדינות, בין צפון קוריאה לסין. כך אומר שי, הייתה שם פסגה עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, והוא הביע, שי, הביע נכונות להרחיב את שיתוף הפעולה בין המדינות, בין סין לצפון קוריאה, במסחר, בחקלאות, בבנייה, בטכנולוגיה. הם אפילו שתלו ביחד עץ אשוח. בואו נראה, כן, זאת התמונה בעצם המרכזית, הם שתלו עץ אשוח כסמל לקשרים ההדדיים, ובעצם מומחים מעריכים ששי ניסה לשקם בביקור שלו את ההשפעה הבלעדית של ארצו על צפון קוריאה, לאחר שבשנים האחרונות השקיע קים מצפון קוריאה, מה שנקרא, התחיל לפזול ליחסים עם רוסיה. אז שי הגיע כדי ליישר אותו, כמו שאומרים. טוב, על זה נאמר שיעין. הקואליציה מקדמת חבילת חוקים לריצוי החרדים, כך נועה שפיגל בעיתון הארץ, בידיעה מלאה בעמוד 5, תיכנסו, תקראו. בעמוד 7, ליזה רוזובסקי ומתן גולן מספרים לנו על כך שצרפת מונעת מסמוטריץ' כניסה לשטחה. 6 מדינות יטילו סנקציות על ארגוני ימין, הידיעה מלאה בעמוד 7. חן מענית בעמוד 6 בעיתון הארץ על משפטנים שסבורים שמינוי רבלו עשוי להיפסל
בבגץ בשל הליך הבחירה הפגום. ויש כאן ידיעה של אמיר ענבר בעמוד 10, ידיעה שאוהדי הספורט התעניינו בה, האוהדים משלמים את המחיר על מחדלי המונדיאל הכי יקר. בחודשים שקדמו לתחילת משחקי גביע העולם וכדורגל, הבינו האוהדים שהצטרכו לשלם מחירים גבוהים הרבה יותר מהמונדיאל הקודם. טוב, אני לא אכנס אתכם על כמה על הכרטיס, כנסו לידיעה הזו בעמוד 10 בעיתון הארץ. ויש כאן בעמוד 9 סיפור על שיפוץ ברכה בירושלים שהצית מאבק על קברים ועל קרפדות. סיפור מאוד מעניין, קראתי אותו, אני לא אכנס אליו, תכנסו אתם, עיתון הארץ. אנחנו עוברים לידיעות אחרונות, כותרת כאן, מפגינים נוכחות. הכותרת הזו נמצאת על תמונה מאוד גדולה בידיעות אחרונות, תמונה של שצולמה אתמול בדרום לבנון, הפצצות צהל בדרום לבנון. יש כאן מבנה גבוה שנראה מופגז. בצל דיבורים על הסכם מתקרב ומשוואות תקיפה, בצהל מגבירים את הפעילות בדרום לבנון. גורם צבאי בכיר אומר, אנחנו עמוק מעבר לליטני, ואסור לעצור עכשיו, כך אומר גורם צבאי בכיר לידיעות אחרונות. ובעוד שביתר המדינה חזרו לשגרה לאחר הסבב מול איראן, בצפון ממשיכים לחיות תחת איום מתמשך. אנחנו מיואשים, אומרים התושבים. אלישה בן קימון ויאיר קראוס בעניין הזה בתוך דפי ידיעות אחרונות. הבאנר של הכותרת של כותרת הגג של ידיעות אחרונות, טראמפ לטהרן בעקבות הפלת המסוק האמריקני, נהיה חייבים להגיב. טוב, מי שאיתנו מתחילת הבוקר כבר יודע שארצות הברית הגיבה בלילה, פעמיים ארצות הברית הגיבה, העיתונים פשוט נסגרו מוקדם, פעם אחת קצת אחרי חצות, פעם שנייה בשעה

ארבע דקות. שמעון, הנה יש לנו כאן, טוב, יש לנו עוד עדכונים. שמעון מיג'אן הודיע לנו שצבא קואט ב-20-6 לפני 8 דקות הודיע שמערכות ההגנה האווירית שלו מתמודדות עם מטרות אוויריות עוינות, זה צבא קואט. ואז זה ממש שתי דקות אחר כך, משמורות המהפכה האיראנים תקפו בטילים בסיס אמריקני בירדן. זה ממש קורה לפני שבע דקות. והנה שיש לנו כאן עוד ידיעה, משמורות המהפכה האיראנים מודיעים, תקפנו באמצעות כתבאמים את בסיס עלי הסלאם בקווייט בתגובה לתוקפנות האמריקנית. אז הנה, הניחוש שלי היה לא רחוק, כי צבא קואט טען שמערכות ההגנה האוויריות שלו מתמודדות עם מטרות אוויריות עוינות, וזו אכן הייתה איראן. משמרות המהפכה יצאו לפני ארבע דקות בהודעה, תקפנו באמצעות כתבאמים את בסיס עלי הסלאם בקואט בתגובה לתוקפנות האמריקנית. נשאל עכשיו מי התחיל ראשון, מי זה, והנה אנחנו, הידיעות ממשיכות לרוץ. משמורות המהפכה באיראן מודיעות, השמדנו 21 מטרות בבסיסי האוויר והים האמריקנים באזור. זו ידיעה שמגיעה ממש עכשיו, ועוד ידיעה, זו ידיעה רודפת, ידיעה ששמעון מיג'אן, כשבנו, יושב ומקשיב, מה שנקרא, הודעות האויב, כמו שקוראים לזה, פעם היו קוראים לזה הודעות האויב, מצוטטים לאויב. משמרות המהפכה מודיעה, השמדנו ארבע מטרות של הנגרים, של מטוסים מסוג F-35, בבסיס אמריקני בירדן, אל-אזרק, אני מקווה שאני קוראת את השם של הבסיס הזה נכון, בירדן באמצעות שיגור טילים. אז הנה, זו ההודעה הרשמית של משמרות המהפכה באיראן, השמדנו ארבע מטרות של הנגרים של מטוסים מסוג F-35 בבסיס אמריקני בירדן באמצעות שיגור טילים. זה העדכון האחרון ממש, וזה הולך ומתחמם, כמו שאני רואה, כמובן אנחנו ממשיכים לעדכן. אני ממשיכה לקרוא מהעיתונים, אבל כמו שאתם רואים, העין השנייה שלי נמצאת על קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, וכל ידיעה שמגיעה על השנייה, אני קוראת לכם אותה. אז אתם מעודכנים בהתאם. אם אני אסכם את כל האירוע הזה, איראן תקפה אתמול מסוק אפאצ'י אמריקני, שני הטייסים שהיו על המסוק הזה נחתו בשלום, לא הראה להם שום דבר, אבל ארצות הברית החליטה להגיב בהוראת טראמפ. ארצות הברית הגיבה פעמיים ותקפה מטרות באיראן ליד מצר הורמוז פעמיים, פעם אחת סמוך לחצות, פעם שנייה בשתיים בלילה, ועכשיו אנחנו מתחילים לקבל את הידיעות על כך שאיראן ממש ב-25 לפני 12 דקות, איראן תוקפת את קווייט, צבא קווייט מודיע שמערכות ההגנה האוויריות שלו מתמודדות עם מטרות אוויריות, מתברר שזו איראן, המשמורות המהפכה טוענים, אנחנו תקפנו באמצעות כתבאמים את בסיס עלי הסלאם בקווייט בתגובה לתוקפנות האמריקנית, ובמקביל משמרות המהפכה באיראן אומרים, השמדנו גם 21 מטרות בבסיסי האוויר והים האמריקנים באזור. ועוד הודעה שיצאה מיד אחרי משמרות המהפכה, אומרים, השמדנו 4 מטרות של הנגרים של מטוסים מסוג F-35 בבסיס אמריקני בירדן באמצעות שיגור טילים. והנה עכשיו עוד ידיעה ששולח לנו שמעון מיג'אן, זה מדרום לבנון הפעם. ערוץ אל-ג'זירה מדווח על תקיפות של חיל האוויר הישראלי בעיירות נבטיה, חבוש וכפר רומן בדרום לבנון. אז אם כן, ברגעים אלה ממש חיל האוויר אמריקני, על פי דיווח של ערוץ אל-ג'זירה, תוקף בעיירות נבטיה, חבוש וכפר רומן בדרום לבנון. אלה העדכונים. אני חוזרת לעיתונים המודפסים, שוב, עין אחת פה, עין אחת שם. יש כאן ידיעה מאוד מעניינת של תמר טרבלסי על כך ש... על פרויקט חסר תקדים של עיריית תל אביב לגיוס מורים, וזה הולך ככה, צריכים מורים, אין בעיה, תנו להם דירה. אני

הנבחרים, מי שהמורים שנבחרים, זוכים בין היתר, על פי הפרויקט הזה של עיריית תל אביב, בדיור מסובסד, במימון של תואר שני, בהקלות בחנייה ועוד, ידיעה מאוד מעניינת. טוב, יש לנו עוד ידיעה, לירן אהרוני שלנו שולח ממש ברגעים אלה שבחרן הודיע לפני מספר דקות וגם לפני שעה שהופעלו אזעקות בבחרן, כך לפי משרד הפנים בממלכה, עושה רושם שאיראן יורה לכל הכיוונים, וכאמור אם אנחנו מסכמים אחרי שאיראן הפילה מצוק אפאצ'י אמריקני, ארצות הברית תקפה פעמיים באיראן הלילה, ב-12 בלילה, ב-2 בלילה, ועכשיו איראן נמצאת בעיצומה של מתקפה כללית, פתחה גם נגד קווייט עם כתבמים, שגרה כמובן טילים ללבנון, לא ללבנון, לירדן, שם ב... חכה רגע עם השיר הזה בבקשה, היא פשוט שגרה את ה... טילים לירדן, לבסיס אמריקני של ירדן, ואנחנו מתבשרים על גם אזעקות שהופעלו בבחרן, כמובן, ולפני שעה קלה וגם לפני כמה דקות. טוב, עכשיו אנחנו נשמע את גל גדות של סי הימן שחוגגת היום היום, יום הולדת 65, ואני משמיעה לכם את השיר הזה בבחורה, הוא יצא רק יותר מאוחר היום לרדיו, וסי הימן הוציא את האלבום הקודם שלה בדיוק לפני שנה, יום למחרת התחילה המתקפה האיראנית 12 ביוני, והנה אנחנו נמצאים באותו מקום עכשיו. אז סיס שלנו אהובה, יום הולדת 65, מזל טוב. מיד אחרינו יאיר ויינרב עם כל העדכונים ממה שקורה באיראן. אני ורד יפתחי גרין, בשורות טובות, נשתמע מחר, ביי ביי, להתראות.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מטרות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. באיראן אומרים כי פגעו בתגובה בבסיסים אמריקניים באזור. המחבל שחוסל אתמול ברכס רמים התחבא בעמדת שמירה נטושה והתגלה במקרה. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה מידתית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. הותקפו בין השאר מערכות מקם והגנה אווירית. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה, באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באחד בעמים את הצי החמישי של ארצות הברית בבחרן ובסיס צבאי בקווית בתגובה לתקיפה האמריקנית. לטענתם הם השמידו 4 מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35 ובסך הכל 21 מטרות בבסיסי האוויר והים האמריקניים באזור. סוכנות הידיעות האיראנית, לטענתם, אם תימשך התוקפנות האמריקנית, יימשכו התגובות מצידם. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. קודם לכן, איימו באיראן בתגובה נחרצת לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה להפלת המסוק. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזוינים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלא מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב ארקצ'י ברשת X. כך מסרים קשבנו איתמר וישנקו ושימון מיג'אן. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה, האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב מאוד במלחמה, בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ על העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם השתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה, כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים. תגובת פורום דבורה.
1: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
2: התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז,
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, עד מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה...

0: שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה, הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות איראניות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק של צבא ארצות הברית אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה מידתית לתוקפנות האיראנית, ובדקות האחרונות דיווחים על תקיפות איראניות בבחרין, בין היתר. בוקר טוב, נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית.
1: בוקר טוב יאיר, לילה סוער ומתוח במפרץ שעדיין לא הסתיים. יש פה שרשרת של תקריות בין ארצות הברית לבין איראן שמעמידה בסכנה את עתיד הפסקת האש. הכל החל כאשר כתבם איראני הפיל מסוק אפאצ'י של ארצות הברית מעל מצר הורמוז שלשום. שני הטייסים האמריקנים חולצו בשלום על ידי כלי שיט בלתי מאויש ועברו לספינה באזור, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שאיראן הצליחה להפיל כלי טייס אמריקני במהלך המלחמה, וטראמפ הבהיר שזה לא יעבור ללא תגובה. הוא פרסם פוסט ברשת החברתית שלו שאמר שארצות הברית תהיה חייבת להגיב צבאית, וכעבור שעות אחדות הוא אכן עשה זאת. בהודעה של פיקוד המרכז האמריקני נאמר שארצות הברית החלה במתקפה מידתית שמכוונת לאתרי מקם ופיקוד ושליטה של האיראנים. המטרות כולן היו לאורך מצר הורמוז. הם נבחרו בגלל הקשר שלהם להתקפות של איראן, גם על המסוק האמריקני וגם על ספינות סוחר באזור במהלך השבוע האחרון. לא ידוע עדיין כמה נזקים ואלה נזקים נגרמו כתוצאה מההפצצות האלה. האיראנים דיווחו על מאגרי מים שהותקפו. לא ברור אם יש נזק מעבר לכך גם לאתרי המקם והפיקוד והשליטה. לפחות שלושה סבבים של התקפות היו, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע בסיומם שההתקפה הושלמה בהצלחה. הנשיא טראמפ אמר שמדובר בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, ושהתגובה הזאת הייתה חייבת להיות משמעותית, אבל הוא גם ציין כי הוא אינו רואה בכך פתיחה של מערכה כוללת חדשה נגד האיראנים. מבחינת ארצות הברית זה אולי נגמר הסבב הזה, אבל האיראנים לא אמרו את המילה האחרונה עדיין. הם מספרים שהם תוקפים מטרות של הצי האמריקני ובסיסים של ארצות הברית באזור, גם בקווייט, גם בבחריין. לא דווח עדיין על נזקים או על פגיעות. שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י, אמר שאם ארצות הברית באמת רוצה ביטחון, היא צריכה לעזוב את האזור, ולמרות כל זאת, המסע ומתן נמשך, והנשיא טראמפ מוסיף לומר שאפשר להגיע להסדר עם איראן בתוך ימים.
0: אנחנו נמשיך לעקוב כמובן לראות איך חילופי המעלומות האלה מסתיימים, אם בכלל. שאלה נוספת, נתן, עוד לפני התקיפות האמריקניות, אמירה מאוד מעניינת של טראמפ לכתב של רשת ABC, ששאל אותו האם נתניהו צפוי להתמודד בבחירות הבאות, הקרובות.
1: כן, בעצם טראמפ עצמו הוא זה שהעלה את העניין כאשר הוא דיבר על נתניהו בשיחה עם ג'ונתן קארל, כתב רשת ABC. הוא אמר, אני לא יודע כלל אם נתניהו יתמודד שוב. הוא אומר, הייתה לו קריירה מדהימה, אבל האם הוא רוצה להמשיך? טראמפ אמר שהוא אינו יודע. הנשיא לא ציין, או לפחות לא דווח על כך שהוא ציין, האם האמירה או הערכה הזאת מתבססת על משהו שהוא שמע מנתניהו, או שזאת רק הערכה של טראמפ.
0: כן, מעניין. טוב, אנחנו ננסה לעסוק בזה גם במהלך המשדר הבוקר הזה. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, תודה רבה.
1: תודה, יר.
0: אנחנו חוזרים להתקיפה האמריקנית הלילה באיראן. מה אומרים באיראן על התקיפות האלה? בוקר טוב, איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו.
2: בוקר טוב, יאיר. כן, והקולות שמגיעים מאיראן הם תוקפניים וקרביים במיוחד. איראן נערכת להמשיך את הפעולה הצבאית מבחינתה בתגובה למתקפה האמריקנית. ככה זה נשמע ממש לפני שתי דקות, חמש דקות בטלוויזיה האיראנית, מהדורת החדשות, הנה.
3: سلام وقتتون بخیر باشه بینندگان محترم. چهار هدف مهم در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودکش آمریکا در الازرق اردن هدف قرار گرفتند. روابط عمومی سپاه پاسداران
2: کن شماتم نخون ایرانی مهیمیم ال ایران و هم گم توانیم شم تکفو شم تکفو بفسیس الازرق امریکانی به اردن هم توانیم شم اشمین دو شم اربع مطرات به زور هنگریم شل متوسیا F-35 האיראנים מקבלים אחריות על תקיפת בסיס עלי הסלם באמצעות כתבאמים, באמצעות בקווייט. במקביל, צבא קווייט דיווח באופן רשמי שמערכות ההגנה האווירית שלו התמודדו עם מטרות אוויריות עוינות במרחב. בבחריין, משרד הפנים של הממלכה מאשר שהזקות הופעלו פעם נוספת בבחריין לפני כמה דקות בעקבות הודעת איראן על תקיפת מפקדת הצי החמישי. ובדרום איראן, סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה על קולות פיצוצים שנשמעו שוב במחוז ג'אזק שבדרום המדינה, עדות בעצם להמשך התקיפות. כך שהסיפור בהחלט נמשך ממש גם כעת, למרות הניסיונות של ארצות הברית להבהיר, התקיפות שלנו הן תקיפות ממוקדות בתגובה להפגיעה במסוק האפאצ'י. זה בעצם התרחיש שכולם חששו ממנו בארצות הברית, של מיסקלקולציה או של טעות, לא ברור עד כמה האיראנים התכוונו לפגוע באותו מסוק אחד, עד כמה מדובר בהחלטה אסטרטגית או באירוע נקודתי. במישור המדיני, שר החוץ אבאס אראקצ'י משגר איום ישיר בחשבון שלו ברשת X, והוא כותב, למרות התבוסות שלה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות שלנו, הכוחות המזוינים שלנו לא ישירו שום התקפה ללא מענה, עזבו את האזור אם אתם רוצים להיות בטוחים, זה המסר שלו לחיילים האמריקנים שנמצאים כאן באזור, והוא אומר, ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים שמפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, או במילים אחרות, איומים שמכוונים לאמריקנים. בשלב הזה צריך לומר, ישראל מצליחה באמת לפי שעה להישאר מחוץ לסבב הזה, אבל ממשיכה כמובן לתקוף בלבנון.
0: יש לנו סבב בלתי נגמר בצפון ולשם אנחנו הולכים עכשיו. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, תודה רבה. אז לצפון ולעימות מול חיזבאללה, בצהל מעריכים שהמחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. בוקר טוב לפרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה.
4: בוקר טוב יאיר. כן, בצהל למעשה ממשיכים לתחקר את אירוע חדירת המחבל החמוש מלבנון לישראל שהתרחש אתמול במרחב רכס רמים. האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו או לתושבי האזור, אך מעורר סימני שאלה, שאלות מבצעיות משמעותיות באשר ליכולת החדירה לזיהוי המוקדם. על פי התחקיר הראשוני, בסביבות השעה 1:30 בצהריים, מגיע חייל לוגיסטיקה למרחב בעקבות דיווח על שריפה. במהלך הפעילות שלו הוא מבחין בדמות חשודה, לבושה מדהים, מזעיק כוח לוחם, הכוח מגיע למקום בתוך דקות ספורות, פרק בנקודה שמה ירי, ביצע ירי לעבר מקורש, המחבל חוסל, בהמשך הסריקות אותר כשהוא לבוש מדהים, חמוש באקדח ובזקין ארוכה. בצהל מדגישים כי האירוע התרחש בתוך שטח ישראל בנקודה מרוחקת כ-1.2 קילומטרים ממושב מרגליות. לאחר חיסול המחבל הוזרמו למקום כוחות נוספים, בוצעו סריקות רגליות, לצד סריקות אוויריות באמצעות רחפנים, חיל האוויר תגבר את הפעילות במרחב, והוכלה והוכרז אביר לילה ב' לצורך בידוד הזירה ושלילת האיומים. במקביל פעלו בשטח כוחות צהל, כיתות הכוננות, רבשצים, גורמי ביטחון נוספים. לאורך כל האירוע התקיים קשר רציף עם הרשויות המקומיות ועדכונים הועברו ליישובים באזור. בשעה 5:50 אחר הצהריים הכריז צהל על סיום האירוע, לאחר שעות של סריקות נרחבות מהקרקע, מהאוויר, ושלילת אפשרויות להימצאות מחבלים נוספים. מפקד האוגדה, מפקד החטיבה, הגיעו לשטח זמן קצר לאחר קבלת הדיווח. בהמשך קיים מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, תחקיר ראשוני בשטח, והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר צפוי לקיים תחקיר מעמיק של האירוע. אין ספק לצד התפקוד המהר של הכוחות, בחיסול המחבל בפיקוד הצפון ממשיכים בתחקור האירוע, ושאלה כיצד מצליח מחבל חמוש לחדור משטח לבנון אל תוך שטח ישראל להגיע לנקודה שבה הותר, יבדקו את מסלול החדירה, אופן המעבר של המחבל, המכשול, את משך הזמן שבו שעה, וגם האירוע שב וממחיש את החשיבות הרבה של פעילות הכוחות לאורך גבול לבנון, ואת היעד המרכזי שבעצם מנחה צהל מאז תחילת הלחימה, שמירה על ביטחונם של תושבי הצפון.
0: כרמל המנשה פרשניתנו, תודה. בוקר טוב, שיר. תודה.
5: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: כן, כותרות עיתוני הבוקר ישראל היום, התנגדות בקואליציה לחוק החדש שיעודד השתמטות, בלחץ החרדים יקודם חוק יסוד לימוד תורה כבר בימים הקרובים לאישור סופי במליאה, אנחנו נעסוק בעניין הזה גם במהלך המשדר שלנו, יומן הבוקר. מערכה היא שהחוק כעת הוא קיצוני יותר בהכשרת ההשתמטות מחוק הפטור מגיוס, בין היתר מדובר על חוק שאמור להשוות את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של חיילי צה"ל. בינתיים הסעיף הזה הוסר, אבל הוא צפוי לחזור בקריאה הראשונה, אולי אפילו יכריזו על החוק הזה כהצבעת אמון בממשלה, מה שצפוי לסנדל את חברי הקואליציה כמובן. עוד בישראל היום, טראמפ, ארצות הברית יאלץ להגיב נגד איראן, את זה אנחנו כבר יודעים, זה קרה הלילה, ובדקות האחרונות איראן מגיבה לתגובה האמריקנית ויורה אל עבר מטרות אמריקניות במפרץ וגם אל בחריין. עוד, טוב, זה העיתון היחיד שהגיע לשולחננו הבוקר הזה, אבל אנחנו נפתח את ויינט, והכותרת הראשית כמובן עוסקת בשוב, בהסלמה במפרץ. אחרי הפלת המסוק האמריקני, צבא ארצות הברית תקף באיראן בהוראת טראמפ, גל תקיפות חדש נפתח באיראן בין היתר אל עבר מערכות רדאר והגנה אווירית. טראמפ אומר שהוא מאמין שעדיין תהיה עסקה. עוד בוויינט, כן, התייחסות לדברים שאומר טראמפ בריאיון ל-ABC, לרשת ה-ABC, נתניהו ירוץ בבחירות, סימן שאלה, לא יודע אם הוא רוצה להמשיך, אומר טראמפ, האם זו סתם אמירה, האם יש לה איזשהו כיסוי, כמובן. הארץ, כמובן, כותרת ראשית, צבא ארצות הברית, עקפנו באיראן בתגובה להפלת המסוק במצר אורמוז. גם עיתון הארץ עושה כמובן בחוק יסוד לימוד תורה, ובסנדול הפוליטי שעלול להיות כאן עם ההצבעה הזאת, שאמורה להשוות בין מעמדם של לומדי התורה למעמדם של חיילי צה"ל, האם זה יוכרז כהצבעת אמון בממשלה. אלו עם כותרות עיתוני הבוקר.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: רקם קור, קור, קור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
17: הערב בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה יורד?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: שלום לראש תחום התרבות שלנו דורית אסרף מזרחי.
22: שלום יאיר. אחרי דחייה קלה של יום אחד בלבד, ייפתח היום ברחבי הארץ שבוע הספר העברי, שמציין השנה 100 שנים להיווסדו. סופרים רבים יחכו לכם בפארק שרונה בתל אביב, בכיכר ספרה בירושלים, ובמקומות רבים ברחבי הארץ. במיוחד לשבוע הספר, הסופר ינץ לוי מספר על ספרו החדש.
23: הספר הראשון עיקר הרפתקאות דודה ריקה בשוודיה המשוונית, וגם בספר הזה, כמו בסדרת הרפתקאות דודה אריה, אנחנו נפגוש את הילד צפריר, שהקשיב להרפתקאות של דודה אריה, אלא שהפעם הוא מקשיב להרפתקאות של דודה ריקה. 12 שנה חלפו, כמעט 20 שנה מאז שהתפרסם הספר הראשון בסדרת הרפתקאות דודה אריה, והעולם של הילדים ושלנו השתנה, הטכנולוגיה הרבה יותר נפוצה, המסכים, האינטרנט, ולכן הרפתקאות של דודה ריקה הן הרבה יותר טכנולוגיות. היא מגיעה לחברת הייטק שבה משחק מחשב מאבד שליטה, היא מגיעה לעולם של תכנים שיש בו רק תמונות, סרטונים, מוזיקה, ורוצים להפוך אותה לסרטון, קוראות לה כל מיני הרפתקאות שבעיניי מאוד מאוד משעשעות, ותמיד תמיד מדברות לילדים, אל העולם המוכר להם, וגם למבוגרים, כי אני רואה את עצמי כסופר לכל המשפחה. אז הרפתקאות דודה ריקה בשוודיה המשוונית, יחד עם צפריר, ואחיו ינון, ואיליל, וכל המשפחה, קריאה מענה לכולם.
22: גם ינץ השתתף בשבוע הספר, ובשבת ב-12 תוכלו לפגוש אותו בסוזן דלל, עם מופע הבידור הקומי, הרפתקאות, ינץ לוי, עם הדמויות האהובות מהספרים שלו, ועם השחקן בן פרי. משהו אחר, לרגל שבוע הארכיונים הבינלאומי, יפתח ארכיון הסרטים הישראלי בסינמטק ירושלים את שעריו למספר אירועים. שירה מאירסון מארכיון הסרטים מספרת.
24: צל הארכיונים זה יוזמה של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. במסגרתה הארכיונים בכל רחבי הארץ פותחים את השערים שלהם, מציגים את האוצרות שלהם לקהל הרחב, וזו הזדמנות שתימשך רק מספר ערבים בודדים. אצלנו בארכיון הסרטים הישראלי אתם תוכלו להשתתף בסיור שבו אנחנו נציג את חללי האחסון של הפילמים, הסרטים האנלוגיים, ואת מעבדת הדיגיטציה שלנו שבה אנחנו ממירים סרטים ישנים לקבצים דיגיטליים שאפשר להשתמש בהם בימינו. אנחנו נגלה איזה סוגי סרטים אפשר למצוא בארכיון הסרטים הישראלי, ומה הסרט הראשון שצולם פה בעצם בארץ ישראל. לאחר הסיורים אנחנו נקרין רסטורציות לעותקים דיגיטליים משוחזרים של סרטים ישראלים שנודעו בפילם. ביום רביעי 10 ביוני אנחנו נקרין את החיים על פי אגפה של אסי דיין, וביום חמישי 11 ביוני אנחנו נקרין את זוהר של ערן ריקליס.
22: ליל הארכיונים החל מהלילה. יוזמה נוספת של ארכיון הסרטים הישראלי לרגל חגיגות ציון יובל לגבעת חלפון אינה עונה, סינמטק תל אביב וסרטי יונייטד קינג יחגגו הערב בהקרנה מיוחדת בסינמטק את חשיפת עותק הרסטורציה המחודש שיפיח חיים בקלאסיקה לרגל 50 שנה לסרט. מישל צ'יקו מסרטי יונייטד מספרת על האירוע.
25: לרגל 50 שנה לצאת הסרט, ולראשונה על המסך, אחרי אלפי שעות עבודה שהושקעו בתהליך רסטורציה ארוך, שכלל דגימה וסריקה מהסלילים המקוריים, עבודות של ניקוי וצבע וסאונד, שביחד מפיחים חיים חדשים ביצירה שכולנו מכירים, חוזרים שייקה גברי ופולי למסך הגדול, בחדות ובאיכות שלא יצא לנו לראות עד עכשיו. אז בואו להצטרף להקרנה חגיגית ומיוחדת של גבעת חלפון אינה עונה, ולפגוש מחדש את הסרט הישראלי שכולנו אוהבים. לשמוע סיפורים מאחורי הקלעים, לגלות איך צולמה אחת הקלאסיקות הגדולות והאהובות בתולדות הקולנוע הישראלי.
22: זה הערב בסינמטק. לפני סיום נשלח ברכת מזל טוב לחברי קופה ראשית, יוצרים ושחקנים, שיקבלו היום את פרס קד החלב על שם מוטי קירשנבאום במסגרת פסטיבל שובר מסך. הפרס הוא על עשייה תקשורתית שהצליחה להשפיע על השיח והתרבות בישראל. נזכיר, ב-17 לחודש, במסגרת יום הקולנוע הישראלי, תוכלו לראות את קופה ראשית הסרט רק ב-10 שקלים. נסיים במוזיקה, שירי מימון משתפת פעולה עם אופר ניסים, והם מוציאים את השיר "תסתכל לי בעיניים". אותו יבצעו במוצאי שבת, במסגרת אירועי הגאווה בפארק הירקון. בשיר הזה אנחנו מסיימים. עד כאן תרבות להבוקר. יום שקט יאיר.
0: יום שקט גם לך דורי, תודה.

0: עכשיו לתחזית מזג האוויר, שלום לחזאית כאן חדשות שרון וקסלר, בוקר טוב.
1: שלום יאיר, בוקר טוב. אז הנה התעוררנו לעוד בוקר עם מגבלות ראות, מגבלות ראות בעיקר בעמק ישראל, צפון מערב הנגב. זה יתפזר בשעות הקרובות, הראות תשתפר ואז השמיים יהיו בדרך כלל בהירים. מבחינת טמפרטורות, היום אין שינוי באופן יחסי למה שהיה אתמול. אתמול נרשימה עלייה קלה בטמפרטורות. היום מאוד דומה למה שהיה לנו אתמול. מה זה אומר? אנחנו עם 29 מעלות בערים, שזה ממש מעלה אחת מעל הממוצע, לאורך מישור חוף 27 מעלות, שזה בדיוק הטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה, ולשמחתנו עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ בשפלה. 29 מעלות בצפון הנגב, 32, אילת היום עם 38 מעלות. אז היום אין שינוי של ממש באופן יחסי לאתמול, גם מחר לא צפוי שינוי של ממש, יום שישי ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, וביום שבת לא צפוי שינוי של ממש, וזה מלמד אותנו שאנחנו כבר בפתחו של הקיץ, עם טמפרטורות שהן הרבה יותר יציבות. יש שינויים מאוד קלים, אבל זה לא השינויים הדרסטיים שאנחנו רגילים בעונות מעבר, זה מראה לנו שמזג האוויר התייצב. עדיין האפיק העונתי, זה שמשפיע עלינו בדרך כלל בקיץ, גורם לטמפרטורות יציבות, לאחוזי הלחות גבוהים לאורך מישור החוף והשפלה, עדיין לא משפיע עלינו, ולכן אחוזי הלחות בשפלה ובחוף עדיין לא כאלה גבוהים. אבל מעבר לזה, מזג האוויר בהחלט מתחיל להתייצב, והיום טמפרטורות סביב הממוצע, פחות או יותר.
0: תודה רבה שרון, בוקר טוב.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות
5: חדשות. חדש באמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.
12: הרקם קור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: הרקם קור, המקור, המקור.
13: כפוף לתקנון.
14: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: בצומת ספרים.
14: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
19: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
19: יותר אנרגיה.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
19: יותר אנרגיה.
18: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
19: יותר אנרגיה.
18: טוב די, הגזמת.
8: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
2: הללויה, איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן. קצת אחרי 6:30, כותרות הבוקר הזה, הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק של צבא ארצות הברית אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה מידתית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. הותקפו בין היתר מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מצר הורמוז. כאמור, הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב להפלת המסוק. עם זאת, באתר פוליטיקו דובר כי בכיר בבית הלבן אמר כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. כתב ABC ג'ונתן קארל צייץ אתמול חלק מהרעיון שהוא ערך עם נשיא ארצות הברית טראמפ. במהלך שיחתה מתייחס הנשיא האמריקני לבחירות הקרבות בישראל וגם התייחס לראש הממשלה נתניהו והפתיע כשהוא טען שהוא לא בטוח שנתניהו רוצה בכלל להתמודד. פרטים חדשים על אירוע חדירת המחבל החמוש מלבנון אתמול לתחום ישראל. מתיעוד בלעדי שהגיע לכאן חדשות עולה שהמחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צה"ל וחוסה לאחר שזוהה במקרה. המחבל לבש מדים מנומרים של חיזבאללה והיה חמוש באקדח וגם בסכין. הוא חוסל במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות ומעריכים שהוא התכוון לחדור לאחד היישובים באזור רכס רמים. יושב ראש מושב מרגליות תקף את מדיניות הממשלה בדרום לבנון וראש המועצה האזורית גליל עליון אסף לנגלבן אמר לכאן חדשות ברשת בית שישראל הבטיחה תגובה עוצמתית בדרום לבנון.
1: טענתי וצעקתי תרתי משמע שהדברים האלה יכולים לקרות, זה יכול להיות וזה יקרה, אבל לממשלת ישראל כנראה יש לה חשיבה אחרת והסתכלות אחרת, ואנחנו רואים פה מדיניות שאני פשוט לא מבין אותה. אני רואה שממשלה שמתנהגת ברפיסות מאוד מאוד גדולה בדרום לבנון ובלבנון כולה. מה שאנחנו רואים זה תגובות רפות, אנחנו רואים התנהלות רפה, וזה גורר פה את החדירות, גורר ירי, גורר קדבנים, גורר רחפנים. אתה לא פעיל ושאתה לא יוזם, אתה מותקף, ושאתה מותקף, אתה נפגע.
2: איך יכול אדם באור יום להגיע לגבול, ואני גם אומר אותם על צהל ועל ראש הממשלה, כפי שהבטיחו לנו להגיב על כל דבר. אני עדיין זוכר את מה שקרה שרק רצו לתקוף בבירות, איך כל המזרח התיכון רעד והמשוואה השתנתה. אנחנו אמנם בצהוב, אנחנו רוצים להיות ירוק. הגיע הזמן שלא יהיה ניתוק בין חבלי ארץ. דין הצפון כדין תל אביב.
0: עוד עניין, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר בדוח שפרסם אתמול אחר הצהריים כי המחסור החמור באלפי מקומות כליה בישראל פגע ביכולתו של השב"כ לעשות מעצרים ולנהל חקירות.
3: צה"ל ושב"ס לא נערכו עם בעוד מועד כנדרש לתרחיש מלחמה ולכליית לוחמי אויב לטווח ארוך. היעדר עומדן צה"לי ואי הכשרת תשתיות מצד שב"ס הובילו לכך שבמהלך מלחמת חרבות ברזל שוחררו מנהל בית החולים שיפה ועוד 18 כלואים נוספים. השחרור של הכלואים שנשקף מהם סיכון לביטחון המדינה לא הובא בזמן אמת לידיעתו של ראש הממשלה.
0: אירועי חודש הגאווה אחרי המצעד שהתקיים בירושלים בסוף השבוע שעבר, בתל אביב התקיימו אירועי הגאווה בסוף השבוע הקרוב. דגלי גאווה שנטלו בתחומי המועצה האזורית מגידו הושחתו בידי חרדים. המועצה הגישה תלונה במשטרה. האירוע צולם במצלמות אבטחה. גיל לין, ראש המועצה, גינה את המעשה בחריפות.
4: במועצה האזורית מגידו אנחנו מאמינים בחופש בחירה ובחופש זהות לכל אדם באשר הוא אדם, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או עדפה מינית. לא נוותר על הערכים האלה ולא נתפשר, לא מול אלימות ולא מול אגרסיביות, ונדאג שהעבריינים יעמדו לדין.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. עכשיו למאבק על הביטחון בקו התפר בעקבות הפיגוע הקשה בתחילת השבוע. בארגון השומר החדש הכריזו על גיוס חירום של מתנדבים לארגון, ועם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
5: בארגון השומר החדש מכריזים על גיוס מתנדבים שהצטרפו לסיורים ושמירות הלילה לאורך יישובי קו התפר בחוות ובשטחים החקלאיים. זה קורה 3 ימים אחרי הפיגוע בשרון שבו נרצח חבר כיתת הכוננות של היישוב צור נתן, חיים קלומיטי זכרו לברכה, ונפצעו עוד 5 בני אדם. רק נוכחות מוגברת מחוץ ליישובים בקו התפר ובתוכם היא המפתח למניעת חדירות מחבלים ופגיעה באזרחים, אומר בצלל גנוסר, מנהל מרחבים בארגון השומר החדש.
6: הפיגוע הקשה שהתרחש ביום ראשון השבוע במרכז הארץ הוא תמרור אזהרה נוסף לכולנו. ממה שאנו מגדירים כחשש להיפוך קנים. מחבל, תושב הארץ שמחזיק נשק, כביכול עם מניע פלילי, אבל משתמש בו לביצוע פיגוע. קו התפר, יש חקלאים רבים הזקוקים לנו כמכפיל כוח, למשטרה או למגב או לשאר הכוחות בשטח. אנו בשומר החדש קוראים לציבור, בואו אלינו ותהיו חלק מחומת המגן ליישובים בקו התפר. בין ראש העין לקרקור, מחכים לכם בשטחים.
5: בארגון השומר החדש קוראים לבעלי רכבי שטח ומתנדבים שיש להם מיומנויות של זיהוי והתראה, להצטרף עוד השבוע לצוותים הפועלים במקום ולסייע להחזיר לתושבים את תחושת הביטחון.
0: עכשיו לסיפור הזה, שוטר מג"ב ושני קצינים בצה"ל נעצרו בחשד לניסיון רצח. שלום, בוקר טוב, אסף פוזיילוף, כתבנו בדרום.
7: שלום, כן, הנה עוד דוגמה לחוסר המשילות, כאשר שוטר מג"ב ושני קצינים, כולם בני משפחה, השוטר הוא בשנות ה-20 לחייו, גם אחד הקצינים, וקרוב משפחה נוסף, השלישי הוא אלוף משנה בצה"ל, לא פחות. השלושה האלה, השוטר ושני הקצינים בצה"ל, חשודים שניסו לרצוח במערב אדם שהיה מסוכסך עם השוטר, וירו בו בגב. האירוע הזה הראה לפני כחודש וחצי, ליד דימונה, כולם מתגוררים בפזורה הבדואית. על פי החשד, הסכסוך בין השניים, בין השוטר ואותו קורבן, החל חודש וחצי לפני המקרה הזה, בגלל איזושהי תאונה שקרתה ביניהם. המחלקה לחקירות שוטרים חוקרת את הפרשה. המעצר של השוטר הוארך בתשעה ימים, של שני הקצינים בשלושה ימים. הדיון היה בדלתיים סגורות עם איסור פרסום על השמות שלהם, והסנגור של השלושה טוען בשמם שהם מכחישים כל קשר לאירוע הזה. הוא אומר שאחרי התאונה שלכאורה החלה את הסכסוך, אותו שוטר מג"ב אפילו ביקש לא ללכת להתלונן במשטרה כדי לא להעצים את הסכסוך הזה ולהפוך אותו לסכסוך חמולתי. והשלושה אומרים שייתכן שמי שירה באותו קורבן בגב במערב היה פשוט אדם אחר מסכסוך חמולתי אחר עם אותה חמולה.
0: אסף פוזיילוף כתבנו, תודה רבה על הסיפור הזה, על העדכון הזה. טוב, עכשיו לדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול, הוא מותח ביקורת חריפה על מצב הגנת הסייבר בישראל, ומעלה שאלות שצריכות ממש, אבל ממש להטריד את כולנו. מי אחראי, מי שומר על המידע האישי שלנו? המבקר מתניהו אנגלמן אמר אתמול, עם פרסום הדוח, הקבינט המדיני-ביטחוני לא נחשף לתמונת המצב של הסייבר במשך יותר מ-10 שנים. זה מדהים. הנה דברים שאומר על זה אתמול המבקר המדינה, הנה.
8: הליקויים המפורטים בדוח נוגעים בסופו של יום לחוסן הלאומי ולביטחון המדינה. חובה לפעול ללא דיחוי לתיקון הפערים ולגיבוש תוכנית פעולה לאומית שתבטיח את הגנת המשק והמדינה מפני איומי הסייבר ההולכים וגוברים.
0: יש אגב הצעת חוק להגנת סייבר לאומית שעברה אתמול בקריאה ראשונה, אחרי שהיה תקוע במשך הרבה מאוד שנים. שלום לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר.
9: בוקר.
0: ראשת התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו אחת המדינות הכי מותקפות בעולם בסייבר, נכון?
9: לגמרי. יש דוח של חברת מייקרוסופט, נכון. יש גם דוחות של חברות אחרות, ובמיוחד מאז תחילת המלחמה. אנחנו בין 5 המדינות המותקפות ביותר בסייבר בעולם. עכשיו, כשמדברים על תקיפה בסייבר, רק בואו שנייה אחת נסביר מה זה, כן? אנחנו כבר קרוב ל-25-30 שנה חיים במקביל בעולם הפיזי ובעולם המקוון, כן? בעולם הדיגיטלי. ומתקפות סייבר יכולות לשאת כל מיני צורות. ראשית, והמתקפה הכי בעייתית זה מניעת גישה או שיתוק של מערכת. תדמיין מצב שמצליחים לשתק את מערכות המחשוב של חברת חשמל ואין חשמל. בסדר, זה התרחיש הראשון. התרחיש השני זאת האפשרות להוציא מידע או לקלקל את המידע שיש במערכות המידע. זה יכול להיות למחוק מידע ואז זה יוצר בעיות קשות, וזה יכול להיות גם להוציא המון מידע אישי עלינו. זה יכול להיות מפרטי אשראי ועד כל מיני סוגי מידע רגיש, כמו מי ביקש חנינה מנשיא המדינה. החוצה, פשוט להוציא את זה לאינטרנט, להוציא את זה לרשת ההצלה.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, דוקטור שוורץ אלטשולר, אם הקבינט המדיני-ביטחוני לא טיפל בנושא הזה יותר מ-10 שנים, זה אומר, במילים אחרות, שכל הממשלות ב-10 שנים האחרונות לא ראו בזה איום לאומי. איום על הביטחון הלאומי.
9: אני חושבת שקרה משהו גם בעולם בהקשר הזה של הסייבר, וישראל מפגרת, אבל הפיגור הזה, יש בו גם איזה אלמנט מובן. אנחנו במשך הרבה שנים חשבנו שמה שקורה באינטרנט נשאר באינטרנט, נכון? כאילו מה שקורה במרחב המקוון נשאר במרחב המקוון, וההבנה הזאת שבעצם העולמות האלה מחוברים לגמרי, שמה שקורה במרחב המקוון זולג אחר כך לעולם האמיתי, זה יכול להיות מתקפת סייבר על בית חולים שבגללה מתים אנשים או אי אפשר לקבל טיפול רפואי.
0: והיו מקרים כאלה, אולי בהחלט, לא פה, אבל באירופה זה
9: מה
0: קרה.
9: מה לא פה? הלל יפה.
0: נכון,
9: הותקף,
0: נכון.
9: מה פתאום? הכל כבר קרה פה. זה, כן. זה הדברים שכאילו כדאי לשים אליהם לב. והעולם באמת מתעוררים גם בארצות הברית וגם באירופה, מכינים תוכניות של הגנה בסייבר. עכשיו צריך לומר כך, זה לא שאין הגנת סייבר במדינת ישראל, כן? צריך להיות פה מאוד אמיתיים. גם תקנות אבטחת מידע מכוח חוק הגנת הפרטיות עוסקות בהיבט של הגנת המידע האישי של מתקפת סייבר שיכולה לפגוע במידע אישי. אבל מה אין במדינת ישראל? אין מסגרת כוללת שבה רשות מרשויות המדינה, בעניין הזה מערך הסייבר הלאומי או כל רשות אחרת, יכולה לבוא אל השוק, גם אל מערכות השלטון, כן? כאילו זה יכול להיות בית חולים ששייך למשרד הבריאות, וזה יכול להיות מערכת, לא יודעת, איפה ששומרים את המידע במשרד המשפטים, וכמובן המגזר הפרטי, כן? זה יכול להיות כל דבר מבנקים ועד רופא שיניים.
0: כן.
9: אין גוף במדינת ישראל שיכול לבוא ולתת הוראות לגופים האלה ולהגיד להם בהתאם לרמת הרגישות של המידע ושל המערכת שאתם מחזיקים, ככה אתם צריכים לייצר הגנה. עכשיו, למה הדבר דומה, וזה הדבר החשוב אולי, שמישהו היה בא ואומר, אין תקן לממד במדינת ישראל. מי שרוצה, שיבנה ממד, מי שלא רוצה, שלא יבנה ממד. זה לא יעלה על הדעת. במרחב הפיזי, אנחנו לגמרי יצרנו את כל מערכת ההגנה הזאת.
0: אולי חוק הסייבר, אם הוא יאושר בסוף שלו, אולי הוא יצליח להסדיר את זה, למרות שיש כבר ביקורת שאולי הוא תהיה יותר מדי בירוקרטיה, וגם מזה כמובן חוששים, אבל אנחנו לא יכולים להרחיב מעבר לזה. ממש במשפט.
9: אבל אולי כן כדאי להגיד משפט אחד. מי שאומר עכשיו שלא צריך חוק סייבר, שלא צריך הגנה, שלא צריך את כל הדברים האלה, שזה רק בירוקרטיה ויעשה נטל על המשק, הוא פשוט חסר אחריות. זה הדבר שאומר לנו מבקר המדינה אתמול.
0: דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, ראשת התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: עוד עניין, בניסיון לייצב את הקואליציה ובעיקר את הברית עם החרדים לקראת הבחירות, אולי אפילו אחריהן, מקדמים עכשיו את חוק יסוד לימוד תורה שנועד להשוות, בין היתר, את מעמד בני הישיבות לחיילי צהל. ההשוואה הוסרה לקראת הקריאה הטרומית היום, אבל צפויה לחזור בקריאה הראשונה, שאולי אפילו תוגדר כהצעת אמון, כדי לסנדל את חברי הקואליציה, לחייב אותם לתמוך בהצעת החוק הזו. שלום הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר.
10: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בוקר טוב. כרב, איש דתי, מאמין, איך אתה מתייחס להשוואה בין לומדי התורה לחיילי צה"ל?
10: אני חושב שהחוק, חוק יסוד תלמוד תורה, הוא חוק יסוד שהוא ביזוי התורה והוא נגד התורה. צריך להבין את זה. התורה היא תורת חסד, היא תורת חיים. התורה שמחשיבה מאוד את הלימוד שלה, אבל היא איננה פותרת את לומד אותה ממצוות, היא לא פותרת, לומד תורה לא פטור מתפילים, ולא פטור משבת, ולא פטור משירות בצבא, ואיננו זכאי להטבות שישבו אותו למי שמקיים את מצוות התורה, כשהוא בעצם מפקיע את עצמו ממצוות התורה. כלומר, אי אפשר לבוא בשם התורה ובשם חשיבות לימוד התורה, שאני מחשיב אותה מאוד. אני חושב שערך לימוד התורה הוא ערך גדול מאוד. אבל כעילה לפתור את האדם מהמצוות של התורה עצמה. אני מעלה על הדעת שאדם שלומד תורה פטור מלעזור לחבר שלו, שנמצא לפניו בסכנה, או שנמצא לפניו באיזה מקרה אחר,
0: סכנה פיזית,
10: או משהו אחר, פשוט לא עולה על הדעת.
0: אתה עומד בראש ארגון שמנסה שנים לגשר בין דתיים לחילונים. מה חוק כזה, לדעתך, יעשה על היחסים שבין הציבור הדתי-לאומי והחילוני המשרת ובין הציבור החרדי?
10: אני חושב שהוא בראש ובראשונה ממעיס את התורה על החברה הישראלית. אנחנו נמצאים בתקופה במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, בתקופה של התעוררות גדולה, אני שומע את זה, כן. זה מחבר אותי גם, אתה יודע, גם לנושא הכשרות, שגם הנושא הזה עולה בימים האלה, באיזה חקיקת בזק שעניינה להפוך את הכשרות מכשרות רצינית וראויה, לכשרות פוליטית של קבוצת עסקנים. יש התעוררות. אני שומע מבעלי בתי מלון שרוצים, שיש יותר ויותר אנשים שרוצים כשרות. כל פעולה שגורמת לכך שתיווצר התחושה שהתורה היא קרדום לחפור בה, שהלימוד של תורה הוא נועד לייצר כל מיני הטבות, שגם מי שמאמין בלימוד תורה יודע שלימוד התורה לא מיועד להיטיב לאדם במובן הזה שהוא יוכל לחיות על חשבון הציבור. זאת התנדבות, זה רצון טוב של האדם או של הקבוצה.
0: ככה זה הכי נקי.
10: וכך גם לגבי תחומים אחרים. אי אפשר שבשם התורה יעשו פעולות שהן נגד התורה.
0: הרב סתיו, אני רוצה עוד להספיק לשאול את דעתך לגבי 12 רבני ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו שהתלמידים שלהם לא התגייסו לחיל השריון בגלל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם.
10: אני רוצה להפריד שני דברים. נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה שראשי הישיבות חתמו עליו, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד, ומותר לצבא לעשות פיילוטים. אני חושב שזה מצד אחד. אחרי אני מתפלא מאוד על המכתב. מצד שני, אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ראש אכ"א, אנא מכם, ייפגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
0: הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה רבה על השיחה והדברים.
10: בוקר טוב.
0: בוקר אור. טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה אתמול בכנסת את היועצת המשפטית לממשלה ואמרה שהפרקליטות מתנהלת כמו ארגון פשע, לא פחות מזה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת על הדיון שהתקיים אתמול בוועדת הכנסת בעניין מתן חסינות לגוטליב ועל המהלכים.

0: תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
1: היועצת המשפטית לממשלה עמדה בדיון על כך שהחקירה נגד גוטליב נפתחה בעקבות פנייה של השב"כ. לפי חוות דעת כי חשיפת זהות לוחמיו מהווה פגיעה משמעותית בביטחון המדינה. היועמ"שית אמרה עוד כי גם אם גוטליב פעלה מתוך אמונה כי היא תורמת לאינטרס ביטחוני משמעותי, קבלת עמדה זו פירושה פריצת גדר הוראות החוק.
2: חברת הכנסת גוטליב חשפה את זהות הלוחם על דרך של פרסום שמו ועוד פרטים מזהים. מהדיון אתמול אני רוצה לציין משפט אחד שנאמר, ביצעתי עבירה פלילית בכוונת מכוונת.
0: נכון? יש לי פטור מאחריות פלילית.
3: אין לך.
4: אין לך.
0: כך קבוע בחוק החסינות.
3: לא.
1: במהלך הדיון התפתחה מאומה כאשר חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול מש"ס הטיחו האשמות ביועמ"שית ואמרו כי היא מרעיבה ילדים. בעקבות כך בא הרב מיארה, יצא מאולם הדיונים.
5: אתם פוגעים בעולם התורה. אתם פוגעים.
6: מי שמגן על משתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה. שאתם אומרים שהגנה על משתמטים זה תורה.
7: אם הבהירה...
6: תורה זה בני הציבות הדתית. שאני חמים. אני אתם מגנים את המצוות.
8: דבר יפה.
6: זו תורה.
1: אם גוטליב תזכה לחסינות, היא לא תעמוד לדין במהלך הקדנציה הנוכחית. לאחר הבחירות, אם תהיה עדיין חברת כנסת, היא תצטרך להגיש בקשה נוספת. הדיון אתמול הסתיים ללא הצבעה. הערכה היא כי הוועדה תקיים דיון נוסף בשבוע הבא. ולאחר מכן, ההצבעה על מתן החסינות לגוטליב תגיע למליאה.
9: שלום יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי.
10: שלום יאיר, בוקר טוב.
9: עד כמה הופתעת מהאמירה הזאת של טראמפ לגבי לא בטוח שנתניהו בכלל רוצה להתמודד בבחירות הבאות?
10: תראה, יש הרבה מאוד גורמים במערכת הפוליטית הישראלית שמדברים על כך שהם מעריכים שנתניהו לא יתמודד. אלה גורמים שבאים מתוך האופוזיציה, שזה יותר wishful thinking מאשר הערכה אמיתית. העובדה שנשיא ארצות הברית אומר את הדברים האלה, במיוחד אחרי שאתמול בערב הוא כבר שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
9: לקראת התקיפות האמריקניות.
10: לקראת התקיפות האמריקניות ולאחריהן. אז הדבר הזה מעורר שאלות מאוד משמעותיות גם לגבי האופן שבו מתנהל נתניהו. הערכה שלי, נתניהו מתמודד. אני לא מכיר את נתניהו כמי שפורש או עוזב את המערכה, והאופן שבו בנימין נתניהו מתנהל בימים האלה מלמד אותי שהוא בונה את היום שאחרי הבחירות. הוא דואג לאיחודו של הגוש הפוליטי שלו עם העברת חוק המעונות ורפורמת הכשרות ששמעת עכשיו מדוד סתיו, וחוק יסוד לימוד התורה שגם עליו דיברת עם הרב סתיו, וגם אפילו העובדה שמתקיים דיון הזוי כמו שדקלה אהרון שפרן דיווחה עכשיו על החסינות של גוטליב. כי זה מאחד את הגוש גם מבחינת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, שנותנת חסות לחלק לא קטן מחברי הכנסת של הליכוד ובהם לגוטליב.
9: אני רוצה לשאול אותך, בגלל המעורבות שכולם מכירים אותה של טראמפ בכל מה שקשור לחנינה לנתניהו, אולי יש איזשהו קשר, כי מאחורי הקלעים מנסים הרי להגיע לאיזושהי עסקה, הוא יפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לביטול המשפט או חנינה, או איך שלא תקרא לזה.
10: נתניהו גורר את הרגליים עכשיו לגבי העניין של הקדמת הבחירות. כבר פספסו את התאריכים של ה-1 בספטמבר, וכנראה גם אפילו של ה-8 בספטמבר, ובדרך גם לפספס את ה-15 בספטמבר, כדי להקדים את הבחירות, ואנחנו מגיעים כבר לאזור אוקטובר. התחושה היא שנתניהו רוצה זמן. למה הוא רוצה זמן? אחד, אולי כדי להגיע לעסקה, שתיים, כדי לקוות שיהיה אפשר להגיע לאיזשהו הישג משמעותי באיראן, שייתן לו את הקרישצ'נדו של היציאה מן המערכת הפוליטית לאחר שהוא הכריע את איראן. בשלב הזה, זה לא נראה שטראמפ נותן לו את זה, לפחות לא עד אחרי המונדיאל, ויכול להיות שהוא מקווה שמשהו יתרחש. נתניהו הוא קניין של זמן, הוא לא מקבל החלטות בטווח כל כך רחוק של 3 או 4 חודשים קדימה. אם אני צריך להעריך, ההתמודדות הקרובה בבחירות תהיה של נתניהו מול אחד מראשי גוש השינוי, אייזנקוט או בנט, על זה צריך להגיד.
9: אחרי איחוד?
10: לא יודע אם יש שם איחוד. מה שיש שם עכשיו זה נתק. בשעה שבנימין נתניהו עוסק בעבודה שהוא מאוד רגיל לעשות אותה, הידוק בסיליקון של כל גורמי הקואליציה העתידית שלו.
9: מחשש לזליגה של קולות.
10: מחשש לזליגה של קולות או של פירוק הגוש. ראשי גוש השינוי, ראשי גוש התיקון, כמו שבנט מכנה את זה, לא מדברים ביניהם. לא אייזנקוט ובנט, לא אייזנקוט ולפיד, וכמעט אף אחד מהם, וכמובן לא יאיר גולן ואביגדור ליברמן, איש את מלאכתו עושה כדי להגדיל את היקף המנדטים שלו. בשלב הזה, נתק ביניהם, לא ככה בונים חומה, לא כך מנצחים את נתניהו.
9: תודה רבה יואב.
10: תודה רבה.
9: עד כאן השעה הראשונה של הבוקר הזה, העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה וגל ביגי בסוף, והתאמנו וואבי,

0: אנחנו כאן.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
4: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
4: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
5: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: קבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה. זכית במיליון וחצי שקלים.
2: יו, אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השם שלי, תאר
10: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך תאכל
10: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושרד, תדעי.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: עסק אדיר לישראל!
10: אנחנו כאן.
17: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים באזורנו. בצהל ממשיכים לתחקר את חדירת המחבל שחוסל אתמול ברכס רמים. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. התחזית בלי שינוי.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. בין השאר הותקפו מערכות מקם והגנה האווירית של איראן. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז האמריקני, נכתב כי מדובר בתגובה מידתית על התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה על הפלת המסוק חייבת להיות עוצמתית, אף שהטייסים חולצו בלא פגע. עם זה, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקניים בקוויט ובבחרן. לטענתם, השמידו ארבע מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35, ובסך הכל תקפו יותר מ-20 יעדים בבסיסי האוויר והים של ארצות הברית באזורנו. צבא ירדן הודיע כי ירד חמישה טילים ששוגרו מאיראן. כך מוסר כשווינו שמעון מיג'אן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על רקע האירועים במפרץ. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו יודע אם ראש הממשלה נתניהו יבחר להמשיך להנהיג את ישראל. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה בקרוב מאוד, דברי הנשיא שהביא כשווינו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה ופתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים והיה חמוש באקדח ובסכין. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. חברת קיבוץ משגב עם, דפנה אלון פוקס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע אתמול עורר תחושות קשות וכי הממשלה בוגדת באמון שנתנו בתושבי האזור.
14: כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט. אבל כולנו רצינו כבר הביתה. בחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו. וזו חתיכת בגידה באמון. אין לי מילה אחרת.
18: דפנה אלון פוקס אמרה את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעה האחרונה נראו כמה ירוטים מעל שטח לבנון סמוך לגבול, לא הופעלו אזעקות ביישובים. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, ולכן לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בשריון מן הגיוס הבא. הם דורשים מצה"ל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיל הרגלים. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
15: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, ייפגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי ישיבה לשרת בתנאים שמתאימים
18: לבחורי. הרב סתיו אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. במהלך פינוי מאחז לא חוקי בגוש עציון נפצעו קל שלוש לוחמות במשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים התנגדו באלימות לפינוי המאחז מקנה אברהם, ריססו שתי לוחמות בגז וחבטו באחרת בפניה. הלוחמות טופלו במקום.
20: כאן תחזית מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
21: התחזית בחסות
22: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: יוחננוף חוזר ובגדול
26: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
17: עכשיו יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה

0: שלום לכם, בוקר טוב, 7:05, כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עוד הסלמה במפרץ, הפעם אלו האמריקנים שתקפו הלילה מטרות איראניות בתגובה להפלת מסוק של צבא ארצות הברית אתמול, ובמהלך הבוקר שוב תגובה איראנית, תקיפות איראניות נגד מטרות אמריקניות ונגד מדינות המפרץ באזור, מדווח כתבנו בארצות הברית נתן גוטמן.
1: היה זה לילה סוער ומתוח במפרץ, שרשרת של תקריות בין איראן לארצות הברית באזור הנפיץ, מעמידה בסכנה את עתיד הפסקת האש ומעוררת חשש להתרחבות המלחמה. הכל החל כאשר כטב"ם איראני הפיל מסוק אפאצ'י של ארצות הברית מעל מצר הורמוז של שום. שני הטייסים חולצו בשלום על ידי כלי שיט בלתי מאויש אמריקני והועברו לספינה באזור. הייתה זו פעם ראשונה שאיראן הצליחה להפיל כלי טייס אמריקני במהלך המלחמה, והנשיא טראמפ הבהיר כי צעד זה לא יעבור בשתיקה.
2: President Trump posting on Truth Social just now that the Iranians are responsible for the shooting down of a US Army helicopter last night and that the US will have to respond militarily.
1: הנשיא טראמפ מפרסם ברשת החברתית שלו שאיראן אחראית להפלת מסוק אמריקני ושארצות הברית תהיה חייבת להגיב צבאית, דיווחה כתבת רשת CNBC. כעבור שעות אחדות האיום מתממש. יושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון בישר על כך בקונגרס.
3: It was announced just as we were walking in here, there is a defensive strike that has been taken. It is proportional and limited. It's targeted strikes to the radar, missile and command and control sites, and it is defensive in nature.
1: זה עתה הוכרז שהחלה מתקפה הגנתית. היא מידתית ומוגבלת ומכוונת לאתרי מקם ופיקוד ושליטה. זו מתקפה הגנתית במהותה, אמר ג'ונסון. המטרות של התקיפה האמריקנית היו לאורך מצר הורמוז, ונבחרו בגלל הקשר שלהם להתקפות של איראן על המסוק האמריקני ועל ספינות סוחר באזור בשבוע האחרון.
4: בר אסוף אנשי מהפיגירי קווים תוכני לחסה,
1: בטלוויזיה האיראנית דיווחו על פיצוצים באי קשם ובסיריק שבמחוז הורמוזגן. כוחות ארצות הברית ביצעו לפחות שלושה סבבים של התקפות בטרם בישר פיקוד המרכז כי המתקפה הושלמה בהצלחה. הנשיא טראמפ, אשר היה בעיצומה של שיחת טלפון עם כתב רשת ABC ג'ונתן קארל במהלך ההתקפה, אמר כי היה צורך להקות בחזרה בעוצמה, אבל שמדובר בתגובה מידתית.
5: President made it clear to me that these US strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians.
1: הנשיא הבהיר לי כי ההתקפות האמריקניות נגד איראן הן תגובה להפלת מסוק האפאצ'י, וכי הוא אינו רואה בכך פתיחה של מתקפה כוללת חדשה נגד האיראנים, דיווח אחר כך קארל. ארצות הברית הייתה רוצה לראות בכך סוף לסבב הנוכחי, אבל לא בטוח שאיראן מסכימה. האיראנים תוקפים בתגובה מטרות של הצי האמריקני ובסיסים של ארצות הברית במפרץ. לא דווח עד כה על פגיעות או על נזק כלשהו, אבל גם לא ברור אם ההתקפות האלה הסתיימו. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי אם ארצות הברית רוצה ביטחון, עליה לעזוב את האזור. ולמרות התקריות האלה, המסע ומתן בין איראן לארצות הברית נמשך ואף מתקדם. הנשיא טראמפ אמר אמש כי בקרוב מאוד תושג הכרעה במלחמה בדרך זו או אחרת, כדבריו. בשיחה עם רשת ABC התייחס טראמפ גם לראש הממשלה נתניהו, ואמר כי אינו בטוח כלל אם נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. הייתה לו קריירה מדהימה, אבל האם הוא רוצה להמשיך, שאל טראמפ. לא ברור אם שאלתו נובעת מדברים שאמר לו נתניהו, או מערכתו של הנשיא.
0: אנחנו,
1: נתן גוטמן, וושינגטון.
0: אנחנו נעסוק בשאלת ההתמודדות של נתניהו בבחירות הקרובות גם במהלך המשדר. ואיך מתייחסים באיראן להסלמה הלילה והבוקר? בוקר טוב לעורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל, היי.
6: בוקר טוב יאיר, כן, זו האוויר והחלל של משמעות המהפכה, פותחת הבוקר במתקפת נגד של טילים בליסטיים ונחילי כתב"מים לעבר 21 מטרות באזור. הזקות הופעלו בבחריין, מערכות ההגנה הופעלו בשמי קווייט, אבל היעד המשמעותי ביותר היה בסיס חיל האוויר אל עזרק שבירדן, כך זה נשמע בטלוויזיה האיראנית.
7: سلام وقتتون بخیر باشه بینندگان محترم چهار هدف مهم در پایگاه هوایی
6: بکریان ایرانی مودی اربع یادیم خشوبین بفسیس خیل اویر امریکانیم روצח ילדים ככה מגדיר צבא ארצות הברית באלזרק שבירדן הותקפו לוחמי אוויר וחלל של משמרות המהפכה באמצעות טילים ארוכי טווח שמונעים בדלק מוצק, תקפו והשמידו ארבעה יעדים חשובים בהם הנגרים של מטוסי F-35. מנגד, הנשיא דונלד טראמפ בוחר הבוקר לאותת על הכוונות שלו בדרך מקורית במיוחד. הוא מפרסם בחשבון ה-True Social שלו קטע מתוך סדרת הדרמה הבית הלבן, קטע איקוני שבו הדמות של נשיא ארצות הברית מבהירה לצבא שאין שום כוונה להסתפק בתגובה פרופורציונלית. כך זה נשמע, הנשיא הטלוויזיוני שממנו דונלד טראמפ שואב השראה.
8: What is the virtue of a proportional response?
9: It isn't virtuous, Mr. President. It's all there is, sir.
8: It is not all there is,
10: sir. Admiral Fitzwalls.
9: Excuse me, Leo. Pardon me, Mr. President. Just what else is there?
8: The disproportional response. Let the word ring forth from this time and this place, gentlemen. You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
6: או במילים אחרות, הנשיא טראמפ שואב השראה מסדרת טלוויזיה שמלמדת אותו שהתגובה הראויה היא תגובה לא פרופורציונלית. כן. אתם הורגים אמריקני, כל אמריקני זועק שם הנשיא, אנחנו חוזרים עם אסון מוחלט, ולמרות הכל, למרות ההצהרות על אסון מוחלט, פרדוקס מסוים מאחורי הקלעים, גורמים בבית הלבן מבהירים, טראמפ עדיין מאמין שהסכם מקיף עם איראן עדיין נמצא בהישג יד.
0: רן סיקורל, תודה רבה. ובישראל עוקבים בדריכות לגבי ההשלכות של חילופי האש הלילה והבוקר בין ארצות הברית לאיראן, במקביל להרחבת פעילות צהל בדרום לבנון. בוקר טוב לכתבתנו המדינית גילי כהן.
11: כן, בוקר טוב יאיר, וכחלק מהתיאומים והעדכונים בין ישראל לבין ארצות הברית, הלילה גם שיחת טלפון בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. זה קורה כמעט מדי יום, אבל עכשיו זה מן הסתם מקבל חשיבות יתרה. תראה, מבחינת ישראל ונתניהו, הם היו רוצים לראות את הלחימה מתחדשת, באמת, גם אחרי הסבב האחרון שנגמר תוך פחות מיממה בישראל, רצו לתקוף יותר, קיבלו מעצור ברקס מהנשיא טראמפ, וביטלו תקיפות שתוכננו, גלי תקיפות שתוכננו באיראן. האם עכשיו דברים יראו אחרת? לאו דווקא. לפחות כרגע, גם ארצות הברית וגם איראן מנסות לפגוע ביעדים מסוימים ולא להרחיב את מעגל האש. איראן מדברת באש לעבר בסיסים אמריקנים, עשתה זאת קודם לכן. ארצות הברית תקפה יעדים באזור מצר הורמוז, גם זה קרה קודם לכן. הפעם אמנם בהיקף קצת יותר מתקריות האש הקודמות, אבל אם תרצה זה אותה גברת בשינוי אדרת או בשינוי capacity. השאלה היא מה יקרה מכאן. בישראל סבורים, וזו הערכה שגם הוצגה בקבינט, שממש יכול להיות שסבבים עם איראן נוספים יקרו, ושזו רק שאלה של זמן. גם מכיוון שבישראל לא מאמינים שהמסע ומתן עם איראן באמת יצליח להביא לאיזושהי התקדמות, חושבים שאיראן מושכת זמן, חושבים שהאורניום המואשר לאו דווקא יצא כפי שטראמפ רוצה, מתכנן, התחייב, וגם שהאיראנים מבינים עד כמה טראמפ לא רוצה את חידוש הלחימה, ובעיקר בגלל המונדיאל המתקרב. מה זה אומר? זה תלוי במידה רבה גם בהחלטות של הנשיא טראמפ וגם בהחלטות של האיראנים עצמם. האם הם מתכוונים להמשיך? אתמול דווקא באיראן ניסו לומר שהתקרית, הפלת האפאצ'י, הייתה טעות, שזה לא היה מכוון וכולי, אולי מתוך ניסיון לסגור את האירוע. בשורה התחתונה, אם למישהו היה נדמה שהדריכות הסתיימה, אז היא לא.
0: לא רחוקה מזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה. על הדיווח הזה, וישראל כאמור מגבירה את התקיפות בדרום לבנון, זה קורה גם הבוקר, פרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה, שלום.
12: שלום רב, כן, כבר הבוקר צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור בדרום לבנון, משגרים מוכנים לשיגור ותשתית ששימשה לשיגור רחפנים לעבר כוחות צהל, בד בבד צהל ממשיך היום הבוקר בחקירת חדירת המחבל מלבנון, שחוסל 1.2 קילומטרים ממרגליות בתוך שטח ישראל. התחקיר צפוי להתמקד בשורה של שאלות קשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתכוון לקיים תחקיר מעמיק. על פי התחקיר הראשוני, אתמול סמוך לשעה 1:30, מגיע חייל לוגיסטיקה למרחב בעקבות דיווח על שריפה. במהלך הפעילות הבחין בדמות חשודה עם לבושה מדהים, הזעיק כוח לוחם, הכוח הגיע למקום בתוך דקות ספורות, פרק בנקודה, שמע ירי, ביצע ירי לעבר מקור האש. המחבל חוסל. בהמשך היו סריקות, הותר כשהוא לבוש מדים, חמוש באקדח, סכין ארוכה. האירוע מתרחש בתוך שטח ישראל, בנקודה המרוחקת כאמור 1.2 קילומטרים ממושב מרגליות. בשעה 17:50 מכריז צהל על סיום האירוע, לאחר שעות של סריקות נרחבות מהקרקע ומהאוויר. לצד התפקוד המהיר של הכוחות בפיקוד הצפון, כאמור ממשיכים בתחקור האירוע והשאלות המרכזיות, כיצד מצליח מחבל חמוש לחדור משטח לבנון להגיע לנקודה שבה הותר.
0: כרמל המנשה, פרשניתנו, תודה רבה. בסעודיה לא מרוצים מההתנהלות של ישראל בלבנון, וראש תחום העולם הערבים שלנו, רועי קייס, אתה וראש התחום הפלסטיני, מליאור לוי, מפרסמים שהסעודים מחו על כך בפני ארצות הברית, רועי קייס.
13: גורם מודיעיני באזור אומר לאליאור לוי ולי הבוקר, כי בריאד מאוד לא מרוצים מההתנהלות של ישראל בזירה הלבנונית לאחרונה, עד לרמה שהם הביעו בימים האחרונים את זעמם על כך בפני הממשל האמריקני, ממשל טראמפ. הסעודים שרוצים להחליש את כוחו של חיזבאללה חותרים לחיזוק המדינה הלבנונית על חשבונו, אבל ממש לא רוצים לראות מלחמה נרחבת בארץ הארזים שביניהם רק תוביל לאנרכיה. הראייה הסעודית היא שלישראל אין באמת תוכנית ברורה וסדורה לניהול המלחמה בלבנון. בממלכה המפרצית גם חושדים שהניסיון של נתניהו להרחיב את המלחמה בלבנון נועד גם להציץ שוב את המלחמה במפרץ ולחבל בהבנות שמתגבשות בין ארצות הברית לבין איראן. במילים אחרות, הסעודים חוששים שכדור האש הלוהד בלבנון יתכדרר לאזור החיוג של המפרץ. יש לציין שבעת האחרונה, סעודיה, באופן די חריג, מנסה לחזק את קשריה עם בעל הברית השיעי של חיזבאללה בלבנון, יושב ראש הפרלמנט הוותיק נביה ברי, מתוך דאגה שהמצב הפנים לבנוני יצא מכלל שליטה, עם ההנהגה בביירות, בדגש הנשיא ג'וזף פאון וראש הממשלה נוואף סלאם, תתקדם מהר מדי להסכם נורמליזציה עם ישראל, מבלי לקבל לגיטימציה מצד העדה השיעית, מה שישרת בסופו של דבר את חיזבאללה, דברים כאמור שרואים מריאד.
0: ועדת הכספים אישרה אתמול בקריאה ראשונה את חוק המעונות, למרות ההתנגדות הנחרצת של משרד האוצר ושל משרד המשפטים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת על הלחצים שמפעילות גם בימים האלה המפלגות החרדיות לקידום חקיקה מטעמן, חוק יסוד לימוד תורה למשל.
14: פיזורה של הכנסת כבר אושר בקריאה ראשונה, אבל במפלגות החרדיות ממשיכים להפעיל לחץ על נתניהו במטרה לקדם חקיקה מטעמן. ועדת הכספים אישרה אתמול את חוק המעונות בקריאה ראשונה. לפי החוק, סבסוד מעונות היום ייקבע לפי מצבה התעסוקתי שלהם בלבד, מהלך שבא לעקוף את החלטת בגץ בעניין. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין גיל לימון, אמר אתמול בדיון כי החוק כולל קשיים ופגמים רבים בהיבט הסוציאלי והחברתי. לימון הוסיף כי מטרת הצעת החוק היא לסתור את פסיקת בגץ, קיימות לגביה גם בעיות במישור החוקתי.
15: יש פה שאלות שהן חלקן פופוליסטיות, שאולי
16: ראוי... תודה על הציון.
17: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עצור, עצור.
16: אני לא אמרתי לך שאתה יושב ראש אופוזיציה, אתה וזאת ששפוטה שלך.
15: אני חושב.
14: גם חוות הדעת שהגיש אגף התקציבים באוצר לקראת הדיונים בוועדה, כאלה ביקורת קשה נגד יוזמת החקיקה, והעריכה כי עלות החוק כ-300 מיליון שקלים. רום בר-אב, נציג אגף התקציבים בוועדה, אמר אתמול בדיון, כי החזרת ההטבה צפויה לפגוע בתמריץ לגיוס.
18: רואים שיש עלייה מאוד מאוד משמעותית בקצב הגיוס של גברים חרדים לצהל, גם ביחס 2024, גם ביחס לפני המלחמה, 2023. וכן, יש לנו חשש מאוד מאוד משמעותי שהחזרת ההטבה צפויה לפגוע באותו מערך תמריצים ולהחזיר את הגלגל לאחור, במובן שגם יפגע במגמות המחויביות של הגידול בהיקף המתגייסים.
14: לדרישת שר האוצר סמוטריץ', ברגע האחרון נוסף לחוק סעיף שאמור להעניק עדיפות למשרתי מילואים בקבלה למעונות ובגובה הסבסוד. בתגובה אמר יושב ראש דגל התורה גפני כי הניסיון הנואש לדבריו של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות השגת הישג שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות. בש"ס וביהדות התורה דורשים מנתניהו לקדם גם את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. מהצד השני, ראש הממשלה נושא ונותן עימן מתוך כוונה לקדם חקיקה משפטית ולדחות את מועד הבחירות.
0: שלום לשר הכלכלה ניר ברקת, הליכוד.
19: אוקיי, טוב יאיר.
0: עוד לפני חוק יסוד לימוד תורה, שמעת את מה שאמר אתמול טראמפ, שהוא לא יודע אם נתניהו רוצה לרוץ בבחירות הקרובות? אתה מכיר התלבטות כזאת אצל נתניהו? זה דרמה ענקית, אם זה נכון.
20: לא מכיר דבר כזה. אני חושב שאנחנו כולנו ערוכים לקראת הבחירות הבאות. אני חושב שמאוד מאוד חשוב שנשלים עוד כמה פעולות שיש לנו לעשות בתחום הביטחוני, ואנחנו...
21: מה גרם לו להגיד את זה?
20: סליחה, נגיעים לבחירות, מוכנים?
21: אז מה גרם לו להגיד דבר כזה? הוא מבין את המשמעות של אמירה כזאת, הנשיא האמריקאי.
20: תראה, הנשיא טראמפ ונתניהו, אני חושב ש... זה, אני מדבר הרבה עם אנשים בעולם.
21: כן.
20: הם כולם מבינים שהקשר בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל הוא חסר תקדים. ואתה רואה את זה גם במבחן התוצאה?
21: זה בדיוק מה שמסקרן כאן באמירה הזאת.
20: בסדר, הנשיא טראמפ יש לו התבטאויות כאלה ואחרות. אני חושב ש... בוא נסתכל במבחן התוצאה. שיתוף הפעולה הישראלי-אמריקאי, סליחה, על הבוקר, וגם כמובן מדינות המפרץ ומקומות אחרים בעולם, הוא חסר תקדים. חסר תקדים. במבחן התוצאה, ההישגים שיש לנו, להפוך את איראן מאיום גרעיני, ממדינת סף גרעינית שמאיימת על קיומה של מדינת ישראל, לנמר של נייר, למצב שבו המכה שהם חטבו היא מאוד מאוד קשה, כולם מסתכלים על הדבר הזה ומקנים בקשר שלנו עם הנשיא האמריקאי. הנשיא האמריקאי יש לו התבטאויות מאוד מעניינות, אני חושב שאנחנו רוצים להסתכל במבחן התוצאה.
21: אז עזוב את ההתבטאות, אבל השר ברקת, נמר מנייר? באמת? אני לא מקטין את התבוסה הצבאית של איראן, אבל נמר מנייר? כן? הצפון, הצפון, הנמר מנייר הזה משתק את הצפון כמעט 3 שנים ברציפות, ממרר את חייהם של מאות אלפי ישראלים בצפון ומיליונים לפני כמה ימים, אתה בוודאי זוכר את מלחמת 17 השעות, ומונע מעבר של 20% מתצרוכת הנפט העולמית. זה לא נמר מנייר. הם עדיין לא הוכרעו. ונראה שהנשיא טראמפ קצת ויתר על הכרעה הצבאית.
20: בואי יאיר, בוא נעשה רגע סדר. מבחינת היכולות הגרעיניות שלהם, מכה קשה, הם הלכו 10 שנים אחורה. מבחינת היכולת שלהם לאיים על האזור, חד משמעית, מדינות המפרץ והאזור כולו, אתה יודע, אני נפגשתי עם שרי כלכלה גם מאסיה ומקומות אחרים שסובלים מאיראן.
21: כן.
20: הם פתחו איתם חשבון. הם פתחו איתם חשבון, הם מבינים שמדובר, בודדנו אותם. והבידוד הבינלאומי הזה הוא משמעותי מאוד. מאוד משמעותי. בסוף המשבר הזה ייפטר, והעולם כולו נגד איראן. פעם הם היו כולם נגדנו, היום הם כולם נגד איראן.
21: האמת שזה מרגיש גם שהעולם כולו נגדנו. אני בטוח שכשר בממשלה אתה שם לב לזה, להחלטות שמתקבלות באירופה, לאופוזיציה שיש לטראמפ בארצות הברית, אבל אתה יודע מה, תעזוב את זה, בוא נדבר רגע על תושבי הצפון, כי זה באמת הדבר הכי
20: דחוף ומעניין.
21: רגע, תראה, נקודת התורפה של חיזבאללה זה רוב הדחי, אנחנו רואים איך הם רצו לאיראן עם דמעות. המבקרים שלכם, מבקרי הממשלה, אומרים שצריך לצייר משוואה מאוד פשוטה, כן? כל ירי ליישוב בצפון, צריך הודעת פינוי לאיזה בניין ברוב הדחי ולהקריס את הבניין הזה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בגלל שטראמפ לא מאפשר לנו לעשות את זה.
20: אז קודם כל, אתמול פגשתי פצועים ברמב״ם, לוחמי צהל.
21: כן.
20: והם מספרים לי, ומה שכולם יודעים, שהיום הצפון, זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צהל פועל היום בעומק דרום לבנון, והרשיק בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. החיזבאללה במקום אחר, הוא חטף מכה קשה. נכון, יש עוד עבודה.
21: ישראל יכולה לתקוף ברוב הדחיה? או שאיראן הצליחה לכפות עלינו משוואה כזאת, שברות מחוץ לתמונה.
20: לפני זה, יאיר, אני לפני 45 שנה, חטפתי כדור בדרום לבנון, צפונית לבופור, בפשיטה. לבנון, בוא, האיום הלבנוני, בוא, לא מאתמול ולא רק מהיום. אני מדבר לפני 45 שנה. וגם אני הראתי מנחתת בוואלי ונכנסנו לבירות בזמנו, במלחמת שלום הגליל. אז לבנון היא אתגר לא מבוטל, אבל היום, כשאתה מסתכל על מה מצב היום הביטחון של תושבי הצפון, אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון, כמו בדרום. כמו שיש לנו היום בדרום הארץ.
21: כולנו תקווה שזה יקרה. התחושה שלהם היא שזה עוד לא קורה ושזה עוד רחוק מזה.
20: יש עוד עבודה.
21: קצת פוליטיקה, אני חייב להסביר לך קצת פוליטיקה. אתה תתמוך בחוק יסוד לימוד תורה, אם תהיה בו השוואה של מעמדם של בני הישיבות למעמדם של חיילי צהל?
20: קודם כל, הם אפילו לא מבקשים את זה.
21: לא, לא, הם ביקשו, והסעיף הזה הוסר לקראת הקריאה הטרומית. אם זה יחזור בקריאה הראשונה, השוואה כזאת, האם אתה תתמוך?
20: לוחמי צהל מעל הכל. אי אפשר להשוות אף אחד ללוחמי צהל.
21: אז אתה תתנגד להצעת חוק הזאת, גם אם זה,
20: לא
21: זאת תהיה הצבעת אמון?
20: לא רק אני, אני חושב שזה אפילו לא יעלה להצבעה בצורה כזאת. לכבד לומדי תורה זה אינטרס של מדינת ישראל. גם אתה וגם אני, אני מניח שרוב הציבור מבין, אנחנו מאוד מכבדים את מי ששומר על הגחלת ולומד תורה.
21: מכבדים, אבל יש הבדל בין לעשות השוואה חוקית בין לימוד תורה לשירות בצהל, בטח בתקופה כזאת, בעיצומה של מלחמה.
20: אני שוחחתי עם חבריי בקואליציה אתמול בכנסת ושלשום. אין כוונה כזאת, זה הצהרה של לכבד לומדי תורה, חד משמעית, אין פה שום כוונה להשוות את התנאים של לומדי תורה ללוחמי צהל, שבמקרה אתמול הייתי ברמב"ם ונפגשתי איתם, ואני בעצמי חטפתי כדור, אני רוצה להזכיר לך, אין השוואה, תוך לוחמי צהל ומערכת הביטחון, מעל הכל, זה לא שנוי במחלוקת.
21: טוב, אני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי הסל של המדינה, אמון הציבור עתר לבגץ כדי לעצור את הקמפיין הזה שבזכותו אין אחד בישראל שלא מכיר רשת קטנה יחסית, קרפור, קטנה בארץ כמובן. יכול להיות שאולי, אתה יודע, מי שהרוויח מכל הסיפור הזה זה קרפור ולא האזרח, רק 51 סניפים שאפשר לקנות בהם את הסל המוזל הזה?
20: יאיר, זה פשוט הזוי. למה? מה שאתה אומר, אני אגיד לך למה. כי אתה רואה שיש פה קמפיין שמי שעומד מאחריו זה אותם בעלים של קוקה קולה.
21: אמון הציבור זה הבעלים של קוקה קולה?
20: כן, חד משמעית. ובמקום להגן, לבוא ולהגיד, חבר, כל מי שמתנסה, מאות אלפי אנשים, שנכנסו לקרפור או עשו באונליין, לסל של ישראל, וחסכו מאות שקלים בכל קנייה, מאות שקלים בכל קנייה, זה ההוכחה. ואני, אתה יודע, הציבור שלא יודע נכון או לא נכון, אני מזכיר בו. לכו למקום שיש בו את הסל של ישראל ברשתות קרפור, ותבחרו בעצמכם. זה פשוט הזוי שמובילים קמפיין בעד המונופולים נגד הצרכנים. אני מייצג את הצרכן פה.
21: אני חושב שמובילים קמפיין להרחבת הסל הזה, לא רק ל-51 סניפים של רשת קרפור, ואנחנו מוכרחים לסיים. הדברים ברורים. ניר ברקת, שר הכלכלה, הליכוד, תודה רבה.
20: כל טוב,
2: יאיר. דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עומס תנועה ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף אור עקיבא, פרסומות ומיד חוזרים עם עוד מכותרות הבוקר הזה.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
23: מתי? 12 ביוני?
22: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה. מהקומקום
24: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
25: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
24: כל העולם יודע מידע.
26: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
27: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
28: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: מטבחי השף, דקל קמילה.
28: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
31: אלה דוזיים פר, את אופרט.
32: אסקיוזה, מה?
31: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
32: אולה,
33: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
34: אופטיקל סנטר.
35: אפס את הקנון.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: הערב בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
5: אדירה, מה אתה אומר?
4: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
6: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
4: והאם צהל מאבד שליטה?
7: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
4: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
4: לשידור הציבורי.
9: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
4: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
10: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
4: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
11: אלי אוחנה!
4: בישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
12: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
4: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
13: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא נחובה.
4: וכמובן... בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו לטרור היהודי, גורמי ביטחון מדווחים על זינוק של 50% בשיעור הפשיעה הלאומנית בגדה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בתוכנית סיום העונה של זמן אמת בכאן 11, במרכזו הטרור הלאומני המשתולל האחרונה ביהודה ושומרון והמעורבות של גורמים לובשי מדים בחלק לא קטן מהתקריות הלאומיות האלה והקטלניות בכפרים הפלסטינים. בוקר טוב חן ליברמן, מגישת זמן אמת ועורכת התחקיר. בוקר טוב חן.
15: בוקר טוב, יאיר. אז כמו שאמרת, באמת רק אתמול שמענו על כך שגורמי ביטחון מדווחים על קפיצה של 50% בטרור היהודי, ואנחנו באמת שומעים על יותר ויותר דגלים אדומים שמרימים בפיקוד מרכז וגם הרמטכ"ל. פיקוד מרכז, צה"ל, הוא בעצם הריבון בשטח. אבל מה שאנחנו רואים ביותר מדי תיעודים לאחרונה של אירועי אלימות, אנחנו רואים השתתפות של חיילי צה"ל עצמם, או אנשים שנושאים נשק ארוך של צה"ל. ראינו אותם משתתפים באלימות, כמו באירוע האחרון בחווארה, בסוף השבוע האחרון, או לפעמים עומדים מנגד. ובפיקוד, לא תמיד יודעים להגיד אפילו מי אלה החיילים האלה, כי הם או רעולי פנים, או שנשלחו לשם במסגרת, שלא נשלחו לשם במסגרת פעילות מבצעית, והם פשוט לא יודעים להגיד אפילו מי אלה, ואחרי זה להביא אותם, להעמיד אותם לדין. אז מה שאנחנו עושים בפרק הערב של זמן אמת, שזה פרק אחרון לעונה, אנחנו עוקבים אחרי התהליך הזה של איבוד שליטה על לפחות חלק מהכוחות שמוצבים כרגע ביהודה ושומרון, ואנחנו גם מראים איך זה קשור למערך הגמר שתוגבר מסיבות מאוד מוצדקות אחרי 7 באוקטובר. עכשיו אני רוצה להשמיע לך עדות של מילואימניק שמספר מה קורה כשהמפקד שלו רוצה להיכנס לאחד הכפרים אבל לא מקבל איזה אישור מהחטיבה.
16: היינו בגזרה בשטחים, בשומרון, אני הייתי חמליסט בפלוגה לוחמת. הגיע אלינו קצין שהוא תושב המקום.
17: הוא מאוד מתגאה בעובדה שהוא מוסדר ביישוב שעדיין לא מוסדר. אנחנו מכירים את האידיאולוגיה של המפקד שלנו. פלסטינים לא אומרים לנו בשטחי C, ובעצם כל הזמן שצריך להדגיש להם מי בעל הבית.
16: הוא החליט שהוא רוצה לעשות איזושהי כניסה לכפר כלשהו, מעין הפגנת נוכחות.
17: בכניסה לכפר, המפקד שלנו אומר, תקבו משגן איתו.
34: זה ממש מכשירי GPS שיש עליהם, על הכוחות, שהם משדרים תמיד לחמל, כלומר כולם רואים איפה כל כוח נמצא, זה אומר להם לכבות את זה, ובעצם אף אחד לא יודע איפה הם.
17: זה גם מה שהדליק לנו נורות אדומות.
0: התחקיר המלא בזמן אמת, הערב, וכאן 11 אחרי החדשות, חן ליברמן, מגישת התוכנית, תודה רבה.
15: תודה, יאיר.
0: להתראות. שלום לאלוף במילואים נועם טיבון, ביחד, יש עתיד. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אתה פיקדת בעבר על אוגדת היוש, שגורמי ביטחון מדווחים על זינוק של 50% בפשיעה הלאומנית בגדה, ועל מעורבות של גורמים לובשי מדים בחלק מהאירועים אנחנו שומעים. זו בעיניך תופעת שוליים של קיצוניים או יותר מזה?
2: אין דבר שגורם יותר נזק למדינת ישראל בעולם. כן. לדימוי של צה"ל, וגם לזה שחיילי צה"ל יוכלו לנסוע בביטחון לחוץ לארץ, מאשר הטרור היהודי ביהודה ושומרון. ובתור מי שהיה מפקד אוגדת יהודה ושומרון, בהחלט יש לי ציפייה מפיקוד המרכז, מהרמטכ"ל, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, המח"טים, לפעול בנחישות ולראות שכל מי שמעורב באירוע כזה נענש בחומרה.
0: זה לא קורה לדעתך?
2: לדעתי זה לא קורה. יש דברים שקשה להסביר אותם בעולם. למשל, אותה תקרית שבה נהרג תינוק.
0: כן.
2: אתה יודע, זה אירוע מאוד מאוד קשה. ובסוף, אחד הדברים שבולטים שם, אוקיי, אני מבין שהחיילים טענו שהם הרגישו סכנה. אבל ברגע שהם הבינו שנפגעה משפחה עם תינוק, זה שהם לא מגישים עזרה, אתה יודע, הדברים האלה הם לא טובים לצה"ל ולא טובים למדינת ישראל.
0: זה ברור, זה ברור. זה גם לא טוב למתיישבים עצמם, שבוודאי לא כולם כאלה.
2: בדיוק, זה גורם נזק עצום. וזה גם לא רוח צה"ל ולא ערכי צה"ל.
0: חד משמעית, לא. אני רוצה אבל להראות את הצד השני של המטבע, כי המתנחלים טוענים שהטרור הפלסטיני הוא זה שמחולל את הטרור היהודי, ושבהרבה מקרים מדובר בפרובוקציות פלסטיניות שפשוט מצולמות רק מהרגע שהיהודים מגיבים, ושזאת בעצם מכונת תעמולה משומנת. מה אתה אומר על הטענה הזאת?
2: תראה, אני אומר על הטענה הזאת שיש יותר מדי אירועים שבהם, במקום שהצבא יהיה לפנים, אתה רואה פעולות של, אין לי הגדר אחרת חוץ מאשר טרור יהודי, ששורפים בתים, ששורפים מכוניות, שעושים סוג של פוגרומים. עכשיו, תראה, אני חושב, תראה, צהל מתוח עד הקצה, וחסרים לצהל, אתה יודע, אלפי חיילים, וגם ביהודה ושומרון, וגם בקו התפר, גם בצפון, גם בדרום, וזאת היא אחת הבעיות היותר קשות, שבמקום לחזק את הצבא, ולגייס חרדים, אז אתה רואה מה קורה היום בכנסת עם חוק ההשתמטות וחוק המעונות. וחלק מאוד מהותי מהעניין הזה של חוסר אובדן שליטה זה שחסרים חיילים. אתה, ברגע שיש לך כמות גדולה של כוחות, אתה יכול להפעיל אותם בצורה, איך אומרים, שיהיו בכל מקום, יש הרבה יותר שליטה על השטח. ברגע שהכוחות מדוללים, חלק מהם כוחות הגמר כאלה,
0: כן.
2: ומוביל אותן שליטה.
0: בוודאי, בוודאי. טוב, בוא נעבור לצפון. אתה חושב שיש עכשיו משוואה חדשה וישראל בעצם, בלי להודות בזה, לא יכולה לתקוף בבהירות בגלל הגב האיראני?
2: תראה, אני חושב שבאמת, בוא נדבר במונחים מקצועיים.
0: כן.
2: הרתעה. ישראל, אבן בוחן של תפיסת הביטחון שלה והרתעה, שכולם יפחדו מאיתנו כאן באזור, שנייה הכי חזקים. כמובן שההרתעה הישראלית הייתה בשפל של כל הזמנים במחדל של השבעה באוקטובר.
0: כן.
2: תחת ממשלת נתניהו, שהחמאס תקף אותנו וכבש ורצח. אבל אם אתה מסתכל מה שקורה היום בלבנון, אחרי 3 שנים, ויותר מדי סבבים של לחימה, שזה דבר רע מאוד, הסבבים האלה, החיזבאללה לא מפחד. זאת אומרת שההרתעה שלנו נמוכה מאוד, וגם האיראנים, על תקיפה באמת משנית בבירות, יורים טילים על ישראל, יוזמים את הפעולה הזאת, סימן שההרתעה הישראלית נשחקה לחלוטין.
0: ומי אשם בזה? מה היינו יכולים לעשות אחרת?
2: מי שאשם בזה זה ממשלת המחדל, שהם הובילו למצב שבו כל הפעולות שצהל עושה וכל ההישגים הצבאיים לא מתורגמים אף פעם לאיזשהו הישג מדיני, ואז עוד סבב. ההישגים נשחקים.
0: מה בהתנהלות אתם הייתם, אם הייתם היום בממשלה, מה אתם הייתם עושים אחרת כדי להרתיע את חיזבאללה ואת איראן? מדובר באג'נדה טרוריסטית שלא בדיוק מתכופפת. האיראנים אפילו לא מתכופפים בפני האמריקאים.
2: אני אגיד משהו. את הממשלה הזאת פשוט צריך להחליף. הם לא יודעים איך לנצח. אבל אני רוצה לדבר על עוד מונח שהוא נורא חשוב. בשביל לנצח, אתה צריך חופש פעולה מבצעי. אני מסתכל על כל המערכה בלבנון בחודשים האחרונים, כל הזמן צהל נלחם שם עם יד קשורה מאחורי הגב. ותראה,
0: טראמפ לא מאפשר, אנחנו תלויים בטראמפ.
2: יש לנו הרבה מאוד הרוגים. תשמע, אני מבקר לא מעט משפחות שכולות, אני משתדל להגיע לכל משפחה, אני ביקרתי. אתה יודע, באמת, משפחות אדירות, לוחמים אדירים, ובסוף, אני הגעתי למסקנה, צריך באמת להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, צריך להחליף את הממשלה הרעה הזאת.
0: אלוף במילואים, נועם טיבון, ביחד יש עתיד. תודה על הדברים.
2: שיהיה לנו יום טוב.
0: אמן, תודה. עניינים אחרים שעדיין הכל קשור בהכל כמובן. בתי החולים מדווחים על זינוק של 40% בפניות למיון בגלל התקפי חרדה בעקבות המלחמה עם איראן. אצל צעירים הזינוק גבוה אפילו יותר, מדווחת ראשת תחום הבריאות שלנו, קטי דור.
3: הנזקים הנפשיים של המלחמות עם איראן מתבררים כל יום יותר ויותר. מלחמת עם כלבי הותירה חותם בנפשם של הישראלים, בעיקר בני הנוער והמבוגרים. מחקר מקיף של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות של משרד הבריאות מגלה כי במלחמת עם כלבי היה זינוק של 40% בפניות למיון בשל התקפי חרדה בכל רחבי הארץ. ובקרב צעירים היה זינוק של 63% בקרב הפונים למיון בשל חרדה. בקרב בני 45 עד 64 הייתה קפיצה דרמטית עוד יותר, קפיצה של 72% בפניות למיון עקב חרדה במהלך המלחמה. מה שחמור עוד יותר, שגם בשבועיים לאחר הפסקת האש, כאשר המצב כבר היה שקט, נותר מספר הפניות למיון גבוה ב-19% לעומת התקופה שקדמה למלחמה. מה שמעיד כי השלכות המלחמה נותרות גם לאחר הפסקת האש, כפי שאומרת לנו הבוקר דוקטור יעל אפלבוים, אחת מהחוקרות שערכו את המחקר.
11: המחקר נותן תמונת מצב, הוא מחזק את מה שידענו על מצבי חרדה בזמני חירום, ועל הצורך במענה בתקופות אלו. ואכן משרד הבריאות פועל רבות להמשך פיתוח מענים בתחום בריאות הנפש, גם בבתי החולים וגם בקהילה.
3: בנוסף, המחקר מצא כי נשים נטו לפנות לטיפול רפואי בשל תסמיני חרדה בשיעורים גבוהים יותר משמעותית מגברים. ובמקביל לעלייה בפניות על רקע חרדה, נרשמה דווקא ירידה בביקורים במיון בשל הבחנות פסיכיאטריות אחרות, כמו הפרעות קוגניטיביות ורגשיות, או מצוקות הקשורות לשימוש בסמים ובאלכוהול. מה שמעיד לדברי החוקרות על תופעה מוכרת של דחיית טיפול, מטופלים רבים נמנעו מלהגיע לבתי החולים, הן בשל איום הטילים או שפשוט נתקלו בקשיי הגעה פיזיים. הבוקר ייחשפו ממצאי המחקר בכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות של משרד הבריאות.
33: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
18: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
19: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: בוחרים אלקטרולוקס.
23: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
22: בוחרים אלקטרולוקס.
1: לכם, איי, איי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
7: הללויה, איזה גול!
6: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
2: כן, כן, מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יהיה מונדיאל של העברת השרביט של הגדולים ביותר. אם כבר בקטר חשבנו שזה יהיה הריקוד האחרון של מסי ורונלדו, אז צמד הפנומנים החליט שהוא רוצה עוד פעם אחת, אז תיתנו להם. אבל יש גם מי שמתכוון לרשת את מקומם. כבר הקיץ, ליאן וילדאו עם הפרק השלישי בסדרת החלום האמריקני, הנה.
3: יש בכדורגל ובכלל בספורט יש עניין של העברת השרביט והעברת המקל ולתת לדור הצעיר, וזה נפלא, וזה כאילו כתוב פה שמסי ורונלדו נותנים לארלינג הולנד ואמבפה. אממה, לא הולנד ובטח לא אמבפה, לא ילדים, הם בדיוק בשיא שלהם.
4: לאמבפה. וזה הולך פנימה! אולה, קיאן!
5: ריינדס.
3: תקשיב, מסי ורונלדו לא משחררים, עדיין מסי ורונלדו הולכים להיות הסיפור.
4: מסי לחיבורים!
6: כן, הסיפור הוא הביטוי השחוק של המונדיאל הקודם בקטר, הריקוד האחרון, עשה פסט פורוורד כמעט 4 שנים קדימה ועבר ליבשת אמריקה.
7: מסי הוא היום שחקן אינטר מיאמי, עוד רגע בן 39, עדיין מותג הכדורגל הגדול בעולם. כך שרון דודוביץ' שדר המונדיאל.
3: ברגע שהוא זכה, ברגע שארגנטינה סוף סוף הביאה את גביע העולם, זהו. אין לך יותר ציפיות ממסי מלבד הציפייה ליהנות ממנו.
8: ליאנל מסי, מסי's here! That's what they came for!
3: בהנחה שהוא לא מתכנן עוד משהו, כי גם אמרו את זה פעם קודמת, זה באמת יהיה הטורניר הגדול האחרון שלו. והוא מגיע שהוא כבר עשה את זה, והוא כבר זכה בהכל, הוא זכה עם ארגנטינה. לכן כל דקה, לא כל משחק, כל דקה הולכת להיות must see television בגלל הכיף, והידיעה שהכיף הוא כנראה בפעם האחרונה.
6: ומה נאמר על קריסטיאנו רונלדו, בן 41, חשבון בנק שתופח בסעודיה.
9: הרגע של...

0: שהייתי במועדונים. החלום הגדול הוא לזכות במונדיאל. זה החלום. כך טל ברמן מגיש המונדיאל בכאן.
1: כשאתה צעיר ואתה משחק כדורגל בשכונה עם חברים, מדי פעם מגיע האדם המבוגר הזה, שרוצה לשחק, רוצה להשתתף במשחק. מצד אחד לא נעים לך ממנו, והדרת פני זקן וכו', ומצד שני אתה יודע שהוא יכביד על הקבוצה שלך. אז זה רונלדו של המונדיאל הזה. כבר בעצם טורניר וחצי לפחות, שהוא כבר סוג של נטל על הנבחרת שלו, למרות שהוא כובש ויש לו את האתגר הזה להגיע לאלף שערים. אני, אחרי שגמרנו את הסיפור הדיסני של מסי, והוא קיבל את הגביע שלו, רוצה שרונלדו יעשה משהו משמעותי ודרמטי ואפילו מפתיע.
0: אבל האיש שקורא תיגר על הכתר הוא קיליאן אמבפה שלא מפסיק להפציץ.
2: קיליאן אמבפה! משתווה לקריסטיאנו רונלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית אחת!
0: אבל גם בגרסאות הקודמות הוא כבר הגיע לגדולה. לקיליאן כבר יש תואר מונדיאל אחד בחגורה מ-2018 ברוסיה.
2: הרטון היר, אמבפה!
0: בגביע העולם ההוא גם זכה בתואר השחקן הצעיר של הטורניר. 4 שנים אחר כך בקטר, עוד יותר מבושל, עם 8 שערים, לקח את צרפת על כתפיו, כולל בגמר הזכור בהיסטוריה.
3: גונסאלו מונטיאל, יבעט לעבר הנצח. גונסאלו מונטיאל! ארגנטינה אלופת העולם!
0: אז זה נגמר במפח נפש של אמבפה ובהנפת גביע מתבקשת של מסי, אבל הפעם אמבפה ירצה שוב את כל הקופה. אלא שכבר בשלב הבתים הוא יפגוש אחד שלא פחות חרוץ ממנו בענייני שיאים ועם לא פחות אמביציה.
4: I just became the quickest player ever to score 50 goals in the Champions League.
5: הנה ארלינג הולנד באזור המסוכן. ארלינג הולנד! 2-0, נורווגיה.
0: נורווגיה עלתה לגביע העולם שוב אחרי 28 שנים ובמאזן מושלם על האית החם של אירופה.
1: בעיני הקרב של אמבפה והולנד הוא קרב של האוברייטד מול האנדרייטד. שאמבפה הוא תמיד אוברייטד בעיניי. הוא שחקן אדיר, ברור שהוא שחקן אדיר, אבל הוא לא כוכב הכדורגל הכי טוב בעולם.
2: אם עכשיו קיליאן יעשה את זה, ואיך יעשה את זה?
1: לעומת זאת הולנד, תמיד מקטינים אותו. חלוץ כאילו בתפקיד מיושן, שכבר לא משחקים ככה וכו'. אם הייתי צריך לבחור אני...
6: שהוא דחקן, אומרים עליו שהוא
1: דחקן. כן, דוחק את הכדור ואיזה...
6: 400 גולים של
1: דחקן. אבל מפלצת, מפלצת של שערים. אם אני מאמן ואני צריך לבחור אחד מבין שניהם, הולנד.
2: ארלינג הולנד באחד על אחד, בול בית ניר, וארלינג הולנד!
7: Yeah, I just came to win.
1: מסי, רונלדו או הולנד? מסי.
6: עדיין.
8: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית, עם כל מה שחובה לדעת, רגע לפני המונדיאל.
9: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
10: כן, עוד ספורט. ראש תחום הספורט שלנו, יואב בורוביץ', שלום, בוקר טוב.
11: בוקר מצוין, יאיר. אחרי כתבת המונדיאל, אנחנו עוברים לכדורסל ישראלי. אמש נערך משחק שני, שהוא למעשה ראשון בסדרת חצי גמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. כזכור, המשחק הראשון שנערך ביום ראשון הופסק לאחר 3 רבעים בשל ירי מאיראן, שלאחריו שחקני ירושלים בחרו שלא לחזור לשחק. אתמול החליט בית הדין של איגוד הכדורסל לפסוק על משחק חוזר, וזאת במקום ניצחון טכני להפועל תל אביב, שלא רק ששחקני היו מוכנים לחזור לשחק, אלא גם הקבוצה הוליכה ב10 נקודות הפרש. אז אתמול נערך המשחק השני בסדרה, כשאין עדיין את תוצאת המשחק הראשון, אבל הפעם הפועל תל אביב נצחק ללא כחל וסרק בתוצאה 88-84 בארנה בירושלים. ים הדר הצטיין עם 25 נקודות, ואיש ויינרייט גם היה נפלא ותרם 21 נקודות. הנה הסיכום שלו.
12: Came out and fought back, we punched back, I think we had a slow start, but
11: עלינו למשחק ונלחמנו והלמנו ביריבה לאחר שפתחנו את המשחק לא טוב, אומר ויינרייט, אבל סיימנו את המשחק חזק, יצאנו מחדר הלבשה ודיברנו בינינו מה אפשר לעשות יותר טוב ואיזו מלחמה, וגם המשחק הבא הולך להיות מלחמה. המשחק הבא בסדרה יאריך ביום חמישי, והתוצאה היא 1-0 לזכות הפועל תל אביב בסדרת חצי גמר הפלייאוף.
10: יואב בורוביץ', תודה רבה.
11: תודה.
10: זהו, עד כאן הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה אביגל ביגי בסוב, תמנה וואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, אני יאיר ויינרב, מיד אחרי חדשות השעה 8, קלמן ליברמן, כאן בשידורי כאן רשת ב', להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: טל ברמן
2: כאן,
1: איילה חסון
3: כאן,
1: רועי קייס
2: כאן,
1: איתי בלומנטל
4: כאן.
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
1: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
8: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
7: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
8: אני לא מאמין.
7: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השם שלי, תאם
10: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך תוכל
10: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושארד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: עסק אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
17: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים, לא דווח על נפגעים. צהל תקף בדרום לבנון משגרים טעונים ואתר לשיגור רחפני נפץ. סעודיה התלוננה בוושינגטון על התנהלות ישראל בלבנון והביעה חשש שהרחבת הלחימה תוביל למלחמה אזורית. התחזית בלי שינוי.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חילופי המהלומות במפרץ. משמעות המהפכה הודיעו כי השלימו את תגובתם על המתקפה האמריקנית, אך הם ערוכים להתמודד עם כל תוקפנות נוספת. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצר הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הותקפו כ-20 מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית ואתרי מקם. בתגובה תקפה איראן בטילים ובחטב"מים בסיסים אמריקניים בכווית, בבחרן ובירדן. גורם אמריקני רשמי מסר כי כמעט כל הטילים והכטב"מים יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק בבסיסים האמריקניים שהותקפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים, ובכלל זה מחבלים, משגרים מוכנים לשיגור ושש תשתיות טרור בעיר צור. הותקף גם אתר ששימש את חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ אל כוחות צה"ל. השר ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו מתקרבים להשגת המטרה, תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
12: היום הצפון זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צה"ל פועל היום בעומק דרום לבנון והשיג בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. נכון, יש עוד עבודה. האיום הלבנוני לא מאתמול ולא רק מהיום. אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון כמו בדרום.
18: השר ברקת אמר את הדברים לאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי להציט שוב את המלחמה במפרץ ולחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
14: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו פלוג. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, פגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
18: במרכז קריית אתא היה לילה פיצוץ בבית העסק, לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק רב גם לבתי עסק סמוכים. נסיבות האירוע נחקרות. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי הרקע פלילי.
9: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו התחזית בחסות
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק
21: איזה בנק מפריז
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
21: בנק הפועלים
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
18: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32, ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
24: דלתות חמדיה
25: עכשיו קלמן ליברמן כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום רב ובוקר טוב.
1: בוקר טוב וברכות לזוכה.
0: סי ישראלי.
1: סי ישראלי חדש. סי ישראלי חדש. בוקר מרגש. בוקר מרגש.
0: בוקר שתגיע להיות בו ישראלי.
1: נכון, ממש.
0: סי ישראל חדש, אנחנו מדברים על 285 קילומטר לשעה שהצליח להשיג רוכב אופנוע בכבישי הארץ.
1: בין 24?
0: כן, בערבה, ערבה, לובשת חג הבוקר.
1: לא יודע אם זה היה בערבה, הוא מערבה.
0: אה, לא, בסדר.
1: גם כמה גדולה הערבה שאתה יכול לנהוג 285 קילומטר לשעה, אתה בתוך 4 שניות גומר את הרבה.
0: בסדר, גם, אתה יודע, נועם בטן, הוא לא ניצח את ה... הוא לא הגיע מקום שני ברובדון ברעננה, אבל עדיין רעננה לבשה חג,
1: והייתה
0: גאווה גדולה ברעננה. אז אותו בחור בן 24, הוא קיבל את הדוח הגבוה ביותר על מהירות אי פעם בכבישי ישראל.
1: הוא יכול לפרוש, נכון? כאילו, הוא את שלא עשה, אגב, יכול להיות שהוא יפרוש.
0: 285 קמ"ש.
1: כן.
0: נתפס. על ידי שלל אמצעים, אגב, בהתחלה תופסים אותך עם ה... איך קוראים לזה?
1: ממלז.
0: ממלז הזה. האם אנו רובה?
1: אתה עושה כל הזמן עם הזה, אתה מכוון אל איזה מלחיץ.
0: עם האקדח הזה של הלייזר.
1: נכון.
0: ואז עוד מלא אנשים היו צריכים, לא קל לתפוס בן אדם שרוכב על ב-285
1: קמ"ש. שפר לא יכול להספיק לסמן לך, תעצור בצד, וגם ה... נכון.
0: ניסינו להשיג, אגב, הבוקר ניסינו להשיג את המאמן שלו.
1: לא הצלחנו להשיג אותו, הוא נוסע נורא מהר.
0: הוא עצמו לא מדבר. בסדר, הוא עצור, אבל לא יודע, מאמן, אנשים שתמכו בו לאורך הדרך, יש לו בטח גם מאמן כושר, וגם את המאמן הפיזי של המיומנות על האופנוע.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: בבקשה.
1: אותך ואת המאזינים.
0: כן.
1: מי שיש לו תשובה טובה גם יכול לשלוח אותה אל מספר הטלפון שלה, או לטוויטר, או לוואטסאפ שלנו, או למה זה המספר שם?
0: 050-73-58-669.
1: נכון, תשמע. אם נניח שאני...
0: 050-73-58-669.
1: נניח שאני נוהג בכביש שמותר לנסוע בו 90 קמ"ש.
0: זה הכביש אגב, זה אותו כביש.
1: כן?
0: כן.
1: 90? אוקיי.
0: כי היה כתוב בידיעה, קראנו את זה בוואלה רכב. לא זה צוחק.
1: כי... ההיגיון אומר שזה היה אמור להיות בוואלה פלילים, לא יצויר שיש משהו כזה, אני לא יודע.
0: לא, מה שיפה, בגלל שזה היה בוואלה רכב...
1: מתעסקים במפרט של האופנוע, ברור.
0: בדיוק. הם אומרים, אופנוע הונדה, SBR-1000RRR, פייברלי, אני לא יודע.
1: אנחנו לא עושים פרסומת כמובן,
0: ברור, מצויד במנוע 1000 סמ"ק, בהספק של 216 כוח סוס, מחירו בארץ מתחיל מ-1,060 שקל. תמיד זה כמו... זה כמו הבחור ההוא, הרץ, שעשה את המרתון בפחות משעתיים, ואז אמרו, איזה נעל הייתה לו, איזה אדידס מיוחדת שאפשר לקנות, אגב, לא כזו מיוחדת. בקיצור, אותו דבר, הוא שבר את השיא הישראלי בעבריינות על הכביש, אז זה האופנוע שלו.
1: אז תקשיב, פה השאלה שלי, אם אני נוהג ברכב, בכביש שמותר לנסוע בו עד 90, כמה שתפסו אותי על 92?
0: כן.
1: מה אני עושה?
0: נו.
1: מתחיל להתווכח עם השוטר, אומר לו, שמה, לא יכול להיות. לא יכול להיות, זה לא...
0: אה, כן?
1: כן, נניח. לא תפסו אותי אף פעם על מהירות, אבל נניח.
0: זה מה שהיית עושה, אבל? קודם כל, בטוח תפסו אותך על מהירות.
1: לא, תפסו אותי על מהירות, אבל לא תפסו אותי שוטר שעצר והייתי צריך להסביר לו.
0: אה.
1: קיבלתי דוח הביתה אחרי. אבל נניח, השניים, שלושה, אתה אומר, שמה, לא יכול להיות, זה אולי למכל...
0: אתה אומר, לא יכול להיות? מה זה לא יכול להיות?
1: הסתכלתי כל הזמן, זה היה 85. נניח, אוקיי. אם תופסים אותך על 20 כמה שיותר, מה אתה אומר? לא יודע, אשתי פה ליד, היא אמרה פתאום שהיא צריכה ללדת. היא לא בהיריון בכלל, אבל היא פתאום הרגישה זה, אז טסנו לבית
0: חולים. חש הצורך. אתה לא תגיד לה אם היא תלד או לא תלד.
1: כן, כל אחד לפי החוויה שלו. היא עכשיו מרגישה שהיא צריכה ללדת, מה תגיד לה? לא. אבל מה אתה עושה כשתופסים אותך, קודם כל על אופנוע, אתה לא יכול להגיד אשתי פה, זה אין אשתי שם.
0: אגב, אתה לא צריך את אשתך, אגב. נכון, נכון,
1: גם אתה יכול, נכון. א', אתה לבד שם, אין אשתך, זה אופנוע, הוא לבד. שתיים, זה 285 קמ"ש.
0: אגב, אם אשתו הייתה איתו, היה עוזר לו להפחית את המהירות, אני מניח, שני אנשים זה פחות... אתה יכול עם שני אנשים ל...
1: מאיפה אני יודע?
0: עוד בן אדם זה מוריד מהירות, לא?
1: שאל את וואלה רכב, אם אפשר, לא יודע. אולי הוא היה לוחץ עוד קצת על הזה.
0: כן.
1: מה אתה אומר כשנניח אתה נוסע, נניח אתה 285 קילומטר לשעה, עוצר אותך שוטר, לא משנה איך עוצר אותך, אחרי זה נדבר עם אנחנו נדבר פה עם מפקד האירוע.
0: אני תמיד מקבל את הדין.
1: מה זה קבל את הדין?
0: אבל אני תמיד מקבל את הדין. אני פעם תפס אותי שוטר על מהירות, אמרתי לו, כמה יצא לך? לא, יצא לו. מה אני אגיד לו? לא, זה לא נכון. אבל פה לא הייתה אפילו סיטואציה של דיון.
1: נכון, אבל
0: אל תברח. הוא נמלט.
1: נכון, אבל אל תברח.
0: הוא נמלט, אני לא, הוא ברח.
1: לא, אבל אתה עוצרים אותך, עוצר אותך שוטר.
0: כן.
1: הוא אומר לך, מר ליברמן, 285 קילומטר לשם, מותר לנסוע פה 90. מה אתה אומר לו? אינטואיטיבית, במקום.
0: זה הכי גבוה שהיה אי פעם?
1: אתה ספורטיבי, אהבתי את זה.
0: זה הכי גבוה?
1: יש. תראה, אם אני סתם... נצא לבית, אומר לי שדחה, זכינו.
0: אני רוצה לדעת אם אני סתם עבריין או ששברתי סי. זה חשוב לי.
1: יפה.
0: זהו.
1: יפה מאוד. אם יש לכם רעיונות, מה אתם הייתם אומרים?
0: שמוליק כותב שהרר בדגם זה הרעש, הרעש שהמנוע עושה כשהוא חולף. יפה.
1: טוב, יש לכם רעיונות,
0: מה
1: מסבירים לשוטר? מה מסבירים לשוטר? 285 קמ"ש, מה מסבירים לשוטר? וואטסאפ או לוואטסאפ של אסף ושלי, או ל-050
0: 73-58-669.
1: נכון.
0: פרסומת אחת, כמו שיגיד מיד הקריין, וחזרנו.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: הנה תשובה טובה אחת אפשרית.
0: כן.
1: הלכו הברקסים. אני ניסיתי לעצור. לא...
0: כן, זה יידרדר, זה ההידרדרות.
1: אולי זה היה בירידה.
0: זה כוח התאוצה של הרכב. יפה.
1: מואב ורדי, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
4: בסדר, מה שלומכם?
1: בסך הכל לא רע. בואו נלך לסיכום יממה, חצי יממה האחרונה, כמה שזה לא יהיה, מה תקפו האיראנים, מה ענו האמריקאים, איפה אנחנו עומדים?
4: נתחיל בסוף שאנחנו, במילה אחת, אנחנו כנראה עומדים באותו מקום שעמדנו לפני הסבב העלים של החצי יממה האחרונה. האירוע הזה מתחיל אתמול לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר, מסוק אפאצ'י אמריקני, מופל מעל מימי המפרץ הפרסי, מזרחית לאומן, באמצעות כתבם איראני. עד עכשיו לא ברור לאמריקנים אם זה נעשה בכוונה או בטעות. הפגיעה של הכתבם במסוק, המסוק נוחת נחיתת אונס או נופל, שני הטייסים מחולצים בחיים באמצעות קשבם. אתה יודע מה זה קשבם, קלמן?
1: זה האקדח הזה, זה של המהירות.
4: אוקיי, אתה יודע מה זה כתבם? מה זה כתבם?
1: כן, כלי טייס בלתי מויש.
4: אז כשבם זה השייט במקום הטייס. בקיצור ספינה,
1: אוקיי.
4: דרון שהוא ספינה, או ספינה שהיא דרון. מחולצים בחיים. ואז טראמפ, לפי הדיווחים, חושב שלא צריך להגיב, אבל אז נכנסים אליו הגסט, שר ההגנה, שר המלחמה, ודן קיין, הרמטכ"ל, האמריקני, והוא משתכנע שצריך להגיב, ואז הוא גם מודיע לכל העולם שהוא הולך להגיב באמצעות אותו ציוט ברשת החברתית שלו. ובאמת ארצות הברית מגיבה לקראת חצות, באזור חצות, תקיפה אווירית אמריקנית על כ5 לוקיישנים שונים באזור, סביב מפרץ הורמוז, בנמלים שונים, פוגעים במטרות מקם, במטרות הגנה אווירית, גם אפילו בשני מאגרי מים שמשתקים את זרימת המים, אפילו גם לאזרחים באותם שתי ערים בסביב המפרץ, מפרץ הורמוז, מצר הורמוז, סליחה, ושני גלי תקיפות, זה מסתיים. ואז, לפנות בוקר, תגובה איראנית, שכוללת ירי טילים בליסטיים על בסיסים אמריקנים בקווייט, בחרין וירדן. לפי הדיווחים אין נזק, אין נפגעים, רוב הטילים האלה יורטו, אבל היה ירי משמעותי לעבר הבסיסים הללו, שני בסיסי חיל אוויר ובסיס של הצי החמישי, הבסיס חיל הים האמריקני בבחריין, שהוא הבסיס האמריקאי הימי הכי גדול באזור. ובזה מסתיים העניין. זאת אומרת, כרגע...
0: רגע, אז אני עושה סדר. הפלת המסוק, תקיפה אמריקנית, הדבר האחרון שקרה זה התקיפה האיראנית את המוצבים האמריקנים בסביבה?
4: נכון, הבסיסים, כן.
0: וזהו, מבחינת טראמפ זה הסתיים?
4: אנחנו לא יודעים, כי זה קרה רק לפני כמה שעות, ולילה באמריקה, ואנחנו לא יודעים איך טראמפ יגיב, אבל בוא נגיד שהתסריט הסביר מבחינת מה שראינו במקרים כאלה בעבר, זה שטראמפ יגיד, הם שילמו מחיר, אנחנו הגבנו, הם ירו, לא קרה לנו כלום, אפילו אמרו לאן הם הולכים לראות, זה דברים שכבר קרו, כן? בכמה מקרים, והוא ממשיך הלאה למסע ומתן. וזה אירוע די מדהים, זאת אומרת, מנהלים מסע ומתן כאילו אין מלחמה, ואין מלחמה כאילו מסע ומתן. זאת אומרת, התקיפות האלה שבעבר היו כמעט עילה לפריצת מלחמה, כן?
0: כן.
4: הפלת מסוק,
0: תקיפה... מבחינת טראמפ זה ממש, זה חלק מהמסע ומתן.
4: מבחינת טראמפ זה חלק, זאת אומרת, זה לא חלק מסע ומתן, זה פשוט, זה לא...
0: לא
4: זה לא מה שיפוצץ את העסק, כן, צריך להגיב, האיראנים יגיבו, וכשהם יגיבו, בסדר, אז הם יגיבו, אז ממשיכים הלאה, כי כרגע, מה זה, את יודעת מה, אני אפילו לא אומר את זה בביקורת, זאת אומרת, הוא מבחינתו, יש לו יעד אליו הוא רוצה להגיע, וזה לסגור את האירוע הזה בהסכם, אפשר לדבר שנייה על מה קורה בהסכם, כי יש קצת ניוז בעניין הזה, אבל זה מה שחשוב, והדברים האלה...
0: אז בוא תן איפה אנחנו עומדים במסע ומתן?
4: אז מה שמפרסם הניו יורק טיימס הלילה זה שהמסע ומתן הזה מתקדם, והנקודות המחלוקת העיקריות, הפתרון בהם מסתמן ככה, קודם כל לגבי הוצאת האורניום, כן, אותו דבר שאנחנו מדברים עליו, כל כך הרבה, הפתרון המוצע כרגע הוא דילול האורניום על אדמת איראן, לא הוצאת האורניום משטחה, לא נלאה את מאזיננו בענייני גרעין מסובכים מדי, אבל זה פתרון שהוא נחשב פתרון לא טוב, מבחינת גם יכולת
0: לא טוב למי?
4: למי שרוצה של איראן לא יהיה גרעין. זאת אומרת, זה גם לא טוב מבחינת יכולת הפיקוח. נכון. זה לא טוב כל כך מבחינת היכולת הפיקוח עליו, וגם זה כאילו רוורסבילי, מה שנקרא. זאת אומרת, אתה מדלל, אחרי זה אתה לא יודע אם אתה, איפה איראנים בדיוק יכולים לעשות את התהליך ההפוך ושוב להשאיר אותה.
0: רגע, מי מדלל? האיראנים ידללו?
4: האיראנים ידללו, וארצות הברית תהיה משקיפה. משהו כזה. זאת אומרת, יהיה איזשהו פיקוח על הדילול. אבל, לא נעלה את הפרטים, אבל זה רחוק ממידת...
0: אז זו כרגע במסע ומתן זו הצעה של מי?
4: זה כרגע הצעת המתווכות, או זה כרגע מה שמסתמן כפשרה. הדיווח אומר שכרגע נראה שזה הולך לקראת פשרה, שהפשרה אומרת משהו כזה, שהאורניום לא יוצא, אבל גם לא יישאר בצורתו הנוכחית, אלא ידולל, זאת אומרת, הוא לא יהיה 60%, הוא יהיה נגיד 20%.
0: אבל אם האיראנים לכאורה מסכימים לוותר על האורניום הזה, נכון? שזה מה שהפשרה כאילו אומרת, למה הם לא מוכנים להוציא אותו? אם באמת כוונותיהם טובות, ואומרות, בסדר, נדלל את האורניום, לא נשתמש בו, אז למה לא להוציא אותו?
4: מכיוון שאם אתה מוציא אותו, אתה אחרי זה, נגיד שיבוא יום והם יחליטו לשבור את הכלים ולרוץ קדימה, אז זה הבדל של שמיים וארץ, אם יש לך אורניום ברמת ההשערה...
0: לא, רק רוצה לומר, האם ההצעה הזאת לא מוכיחה שכוונותיהם אינם טובות, למי שהיה לו ספק?
4: היא לא... עקרונית היא לא מוכיחה, כי היא נותנת להם אורניום ברמה נמוכה, ורמה נמוכה אתה יכול לעשות שימושים אזרחיים. זה הרי הטענה שלהם כל הזמן. אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על ה-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ל-60%, שהוא מפחיד אותנו כי הוא כבר ב-60%, אבל יש להם משהו כמו 1,500 קילו של אורניום מועשר ל-3.6% וכן הלאה. שלכאורה כאן הם יכולים להגיד זה לשימושים אזרחיים, אבל כבר ראינו שהם לפעמים רוצים להגביר את ההשערה ולהפוך אותו ל-60%, ואז שוב, זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה משאיר באדם סטוקפייל, מאגר וכמות אורניום מאוד מאוד גדולה, אמנם ברמה נמוכה, אבל שביום פקודה, מה שנקרא, הם יכולים לרוץ קדימה. והדבר השני המעניין זה שהרי האורניום זה רק מה שיש להם כרגע, כל הסיפור הוא פרויקט הגרעין, יש 3 אתרי גרעין משמעותיים, נתנז, איספהן ופורדו, הדרישה האמריקנית הייתה לפרק את האתרים האלה, ועכשיו על פי הדיווח, הפשרה תהיה שמפרקים 2 ומשאירים 1. שוב, כי האיראנים...
0: טוב.
4: האיראנים רוצים שישאר להם משהו.
0: כן, פנינו לכל מיני סמטאות פה בשיחה, אז בואו נראה לי נעצור בזה. בסדר?
4: אני בעד.
1: תודה, תודה מואב.
4: תודה לכם.
1: רויאנובסקי, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
5: לא יכול יותר טוב.
1: יש לך, אני רואה פה ברישומים, 2 תורים בתוכנית היום, לקחת אחד לשעה הראשונה ואחד לשעה השנייה. בואו... בוא נתחיל עם...
5: לכל אורך התוכנית.
1: כן, בוא, לא, אתה תמיד מוזמן פה, אנחנו שמחים. בוא נתחיל עם הסיפור הראשון.
5: סיפור לא, בסיפור בלתי נתפס, אני חושב, או לפחות, או שאולי כן נתפס, אבל משמעותי, כן, בוא נדבר עליו.
1: על פניו אנחנו כרגע בחשדות או במעצרים ראשוניים.
5: כן, זה מעצרים ראשונים, שכרגע גם אורך המעצר של החשודים, אבל סיפור המעשה הוא כזה, אנחנו מדברים על קרב חמולות מדמם בחברה הבדואית, ומי שמעורב בו הם קציני צהל, לא פחות, זאת אומרת, קציני צהל, אחד מהם הוא קצין בכיר מאוד במילואים, דמות מאוד משמעותית, דרגת אלוף משנה, הבן שלו שהוא שוטר מג"ב, ועוד קרוב משפחה שלהם, בן דוד שהוא, שהוא גם קצין צהל, לא פחות, השלושה האלה למעשה חשודים שהם ניסו לרצוח כנקמה, בעצם בן משפחה מחמולת אבו חרר, חמולה אחרת במסגרת איזשהו קרב חמולות, ניסו, זאת אומרת, באותו אירוע ירו לקורבן בגב, אני אסביר את הרקע.
1: כן, היה שם סיפור, בוא נספר את הסיפור, כן.
5: יפה, כן. אז לפני חודש וחצי, ליד אזור תעשייה בדימונה, נורא בגבו אותו קורבן, הוא מחמולת אבו חרר, ניסו לרצוח אותו, נפגע קשה, התאושש, החלה חקירה במשטרה של ימ"ר דרום, ומה שמעלים, מה שעולה באותם ממצאים, זה שבעצם חודש קודם, הוא היה מעורב, אותו קורבן, באיזושהי קטטה בכביש, שהייתה בעקבות איזשהו אירוע שכמעט הייתה בו תאונת דרכים, עם החשוד המרכזי, שהוא שוטר מג"ב בן 27.
1: הוא חתך לכאורה בכביש את אותו שוטר מג"ב.
5: כן, איזשהו אירוע של בריונות כביש, אותו קורבן לכאורה חתך בכביש, יצא החוצה אותו שוטר מג"ב, הגיעו שם גם הרבה אנשים, היה מכות, אירוע משמעותי. והחשד הוא שלמעשה השלושה שציינתי בהתחלה רקמו תוכנית כדי לנקום באותו קורבן מהחמולה השנייה, לרצוח אותו באותו אירוע שהיה באזור התעשייה בדימונה, ירו בו בגב, לא היה חסר הרבה, הכדור היה פוגע ימינה שמאלה והקורבן היה מת.
1: רק כדי להבין, רועי, האירוע הזה בכביש פגש ריב חמולות מוקדם שלא היה קשור אליו.
5: לא בדיוק, זאת אומרת, יש סכסוכים, זאת אומרת, יש כל מיני סכסוכים גם בין החמולה הזאת לאותה חמולה של הקצינים, יש גם סכסוכים אחרים של אותה חמולה, אבל לא הייתה איזושהי היכרות מוקדמת בין שני האנשים לפחות, אבל כן, יש שם רקעים של סכסוכים קודמים, ויש שם מן הסתם, הדבר הזה לא נמצא בחלל ריק, אבל זה לפחות החשד. אגב, להגנתם, כן, הם טוענים ש... שהם לא מעורבים, אבל מעבר לזה, שלאותה חמולה לאבו חרר יש אויבים אחרים, והם הגיעו זאת אומרת, המסקנות פה, גם של מחה שמעורבת מן הסתם החקירה כאיזה שוטר, וגם של ימ"ר דרום, הם נמהרות מדי לפחות, אבל זה הסיפור כרגע.
1: טוב, נדבר עם עורך הדין של החשודים. ינובסקי, תודה, אנחנו עוד ניפגש.
5: תודה.
1: עורך הדין אורי בנתן, שלום.
6: בוקר טוב.
1: אתה מייצג את שלושת החשודים, נכון?
6: אמת.
1: הם שלושתם חשודים בניסיון רצח?
6: כן. זה החשד כרגע, זה לא אומר דרך אגב שזה נכון. כמו שאמרתם, באמת למשפחה של הקורבן יש סכסוכים רבים עם משפחות אחרות על רקע עניינים אחרים. המשטרה מודעת לזה, הם הודו בכך אתמול בבית המשפט, הם אמרו שהם חוקרים את כל הכיוונים. כרגע הם מתבייתים על הכיוון הזה, כי הם סוברים שהרקע הוא באמת אותה אלימות שננקטה כלפי השוטר המגבניק חודש וחצי קודם לכן.
1: כן, יש להם סכסוכים עם קודמים, זה יכול לקחת לשני הכיוונים. כלומר, זה יכול להגיד, אוקיי, יש להם סכסוכים אחרים, אז כנראה מישהו אחר עשה את זה, או יש להם סכסוך מוקדם, אז היה עניין. לראות בו. אז זה יכול ללכת לשני הכיוונים, כמו שאתה אומר, הראיות ידברו בסוף. בוא, ספר את הסיפור שהם מספרים, ובסוגריים שאלה אם כולם מספרים את אותו סיפור.
6: כן, כולם קודם כל אומרים שלא היו במקום. זאת אומרת, האירוע הרע ב...
0: אז איך הם ניסו לרצוח אותו אם הם לא היו במקום?
6: לא ניסו, זה מה שהם אומרים, הם מכחישים.
1: לא, אפשר גם לרצוח בלי להיות במקום. לא שאני אומר שזה מה שקרה, אבל זה אפשרי. כבר היו מקרים מעולם.
6: אמר לי אחד המבוגרים האחראים, מה שנקרא בשבט, שלפעמים אין שליטה לחבר'ה הצעירים, מה הם מתכננים לעשות ומה הם עושים. אז השוטר הרי שהותקף חודש וחצי קודם לכן, והותקף לא בצורה פשוטה.
1: מה קרה שם בכביש, באירוע שהתחיל את הכל באותו, מה שאתה קורא, הותקף?
6: הוא נסע, הוא היה בחופשת מחלה, הוא כבר שנה בערך בחופשת מחלה, הוא לא היה במדים והוא לא היה עם אקדח, ויצא איזה מישהו ממקום מסוים והתחיל לנסוע לעברו, ממש סיכן אותו, וכמעט הייתה שם תאונה קשה, ואותו אחד יצא החוצה והתחיל לתקוף אותו, כי הוא חשב שהוא לא בסדר, שהשוטר לא בסדר.
1: אוקיי, אירוע כביש.
6: אירוע כביש. הם הגיעו לתחנת משטרה, ואז השוטר המגבניק ביקש בתחנת המשטרה, ביקש לא להתלונן.
1: למה?
6: שאלו אותו למה, אז הוא אמר, אני לא רוצה לפתוח סכסוכים, אני מכיר איך זה עובד, הוא מכיר את האזור.
1: למה הוא הגיע לתחנת משטרה אם לא להתלונן? למה מגיעים לתחנת משטרה?
6: לא, כי משטרה הייתה במקום, ואז היא לקחה את שניהם. לתחנה הקרובה, והוא החליט לא להתלונן, והתיק נשאר ככה בלי תלונה, מה שנקרא.
0: המשטרה תגיד, הוא לא רוצה להתלונן, כי הוא אמר, יש לי דרך לפתור את זה בדרכים שלי.
6: נכון. אני מתחבר, זה בהחלט אפשרות, אבל יש גם אפשרות אחרת, שהוא לא רוצה להחריף את המצב, ולא רוצה, מה שנקרא, לפתוח סכסוך חדש, ופתאום בשבט מישהו מרגיש לא נוח עם זה, והולך ועושה מעשה. זה בהחלט קורה, זה בהחלט יכול להיות, ויכול להיות גם שזה מי שירה בקורבן, זה מישהו אחר שקשור לסכסוך אחר. הכל יכול להיות. אני חייב להגיד שלפי הדיונים שהתקיימו אתמול בבית משפט השלום בבאר שבע, לפחות ההתרשמות שלי היא לא התרשמות שיש ראיות משמעותיות לעצם ביצוע הירי על ידי מי
1: החשודים. גילוי נאות את הסניגור של השלושה.
6: כן.
0: לא, זה גם לא התרשמות של השופט.
6: לכן אני אומר, זה לא התרשמות של השופט, הוא כותב את זה, אפשר לקרוא בין המילים, למעורבות. מה המעורבות? זה יכול להיות 1001 דברים.
1: לא, מה שהשופט אבל כותב זה, יש פרוטוקולים שונים, עוד שנייה תסביר למה, לשני כן. גם לשוטר מגב לבד, ולשניים האחרים, אחד מהם הוא, כמו שאמר ינובסקי, אלוף משנה, בהם עוד לא הותחו
6: הראיות.
0: לא, אבל לעניין אותו, אנחנו מדברים כאמור על שני קציני צהל ועל אותו איש מגב, הצעיר שבהם, שהוא, אם אני מבין נכון, הוא זה שחשוד ממש בירי?
6: לא, הוא חשוד במעורבות, גם פה אני אומר את זה בזהירות, אמנם אני הסניגור שלהם, אבל אם קוראים את הפרוטוקול, ולפי ההערות של השופט גם במהלך הדיון, שיש משהו שמערב אותו לסיפור הזה, אבל לא בהכרח הוא היורה.
0: כן, טוב, אז שופט אומר שמדובר בחשד בעוצמה ממשית. מה הם טוענים? שהם פשוט לא היו שם? שזה לא קשור אליהם?
6: כן, שהם לא היו שם. שהם לא היו בזירה. אני לא בטוח שיש ראיות למשטרה שמי מהם היה שם.
0: ויש להם מושג מי כן קשור לזה?
6: לא. לא, אבל כמו שאמר לי אותו מבוגר אחראי, יכול להיות שכן מישהו פועל כאילו לא על דעתנו ומנצל את האירוע הזה כאירוע שצריך
1: כלומר מורים, ישנה אפשרות שאכן היה ירי מהצד שלנו, אבל לא קשור אלינו, לא הנחנו. מישהו שהכיר את הסיפור אמר, חבר'ה, זה סיפור שצריך לנקום על אותו, אבל לא אנחנו.
6: כן, הם לא אומרים את זה, הם רק, אני אומר, זה אפשרות שהיא בהחלט הגיונית, יש בזה היגיון.
1: עד עכשיו, הם עצורים עד מחר בינתיים, נכון?
6: האבא והאחיין עצורים עד מחר, שזה גם אומר משהו על התשתית הראייתית.
1: למה זה בדלתיים סגורות, אגב?
6: פשוט הפרידו את הדיונים, כי יש פה שתי יחידות חוקרות. יש את מחש, שבעצם חוקרים את הסיפור של המגב, של השוטר מגבניק, ימר מנהל את החקירה נגד האזרחים.
1: אבל האזרחים, למה בעניין האזרחים זה בדלתיים סגורות? מה העניין שם?
6: ביקשנו והצביעה הסכימה שם, המשטרה הסכימה בגלל מעמדו ותפקידו של האבא.
1: אפשר להגיד משהו על מעמדו ותפקידו? חוץ מזה שאלוף משנה במילואים?
6: אמרתם שאלוף משנה במילואים, בן אדם מאוד מאוד מאוד ערכי, בן אדם שקירב לבבות, בן אדם שקם בשביעי לאוקטובר עם ה-M16, למרות שהוא היה כבר במילואים, ורץ ליוטף עזה עם חבר'ה מהשבט, קצינים, רוב המשפחה שם הם קצינים בצהל, אנשים ערכיים, אני בטוח שהם ישוחררו מהמעצר, והם לא קשורים לסיפור הזה, אין לי ספק בכלל.
1: זה נראה בזמן הקרוב. עורך הדין אורי בן נתן, שמייצג אותם, תודה רבה לך.
6: תודה לכם, תודה אסף, יום טוב.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איילון לכיוון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד ארלוזרוב. איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף מעפילים עד השלום.
1: הנהג שנסע על 285 קמ"ש הוא עבריין קטן יותר ממה שקרה פה.
0: קלמן, לי מאוד חשוב.
1: אתה גנבת לי דיווח התנועה.
0: אני יודע, הרציפות השידורית חשובה לי.
1: אני חשוב שהדיווח הראשון יהיה שלי.
0: אני רואה שאתה עסוק בדברים אחרים, אז אני לא רוצה שלמאזינים יהיה איזו הפוגה קלה, שלא ידעו מה קורה בכבישים, אז מיד נתתי.
1: טוב.
0: חשוב. פרסומות ואז, מה? אתה רוצה להגיד מה יהיה כשנחזור? בוא נגיד מה יהיה כשנחזור. למה אתה מפחד?
1: כן.
0: נהיה עם ראש עיריית קריית שמונה, לא פחות מזה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
12: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
19: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל. יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
20: עתירה, מה אתה יורד?
19: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
21: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
19: והאם צהל מאבד שליטה?
22: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
19: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: לא?
23: לשידור הציבורי.
24: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
25: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
2: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
3: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
2: מבצע השידורים הענק.
4: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
5: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
2: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
6: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for their new granddaughter.
2: זה היה אירוע היסטורי.
25: No bloodshed.
2: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
3: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
26: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום.
27: שלום, קלמן, שלום אסף.
1: בוקר טוב.
27: בוקר טוב למאזינים.
0: מה שלומך?
27: ברמה האישית, ברוך השם, במציאות, במיוחד אחרי אתמול, אנחנו רואים שמיום ליום המציאות פה לא משתפרת, המצב הביטחוני שלנו לא משתפר, אלא הפוך, הולך ומסלים. למרות שמנסים לנרמל את זה בכל מיני צבעים, לנסות לפתוח למערכת חינוך, שגרה, שאני אזכיר שאתה אצלנו היא 15 שניות. זה בו בזמן שאנחנו רואים שיש איומי טילים על כל רחבי ישראל, גם ששם ההתראות היא דקות, 10 דקות אם אני זוכר טוב, עדיין החליטו להשבית מערכת חינוך וכדי לא לקחת סיכון עם הילדים, אבל שזה קורה בפריפריה כנראה שזה בסדר.
0: אולי תגיד מה היה אתמול?
27: אירוע שאני חושב שדובר עליו רבות. מחבל שחודר לתוך שטח ישראל. לא רחוק מבתי היישוב במרגליות. לשמחתנו, הוא מחוסל במקום על ידי כוח צהל. אבל אירוע כזה מעלה הרבה מאוד תהיות. יש פער גדול בין המציאות שמספרים לנו עם כל מיני גורמים... בוא נגיד ככה פוליטיים ואפילו גורמים צבאיים בכירים לבין המציאות שאנחנו חווים בשטח, ואני כחלילה לא מדבר על החיילים הגיבורים שלנו, כן? אנחנו סומכים עליהם, מעריכים אותם, רואים גם את התגובה המהירה ואת האומץ ואת הגבורה שלהם כל יום ובכל רגע ונפעמים מזה, כן? אבל יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקי וחלש. בפועל אנחנו צריכים לשאול אם אנחנו נמצא
1: אני לא חושב שיש סתירה בין הדברים, אביחי.
27: מה זה סתירה? אם אנחנו נמצאים כל כך עמוק בעומק ישראל וניקינו את השטח הזה מכוחות חיזבאללה, אז איך מגיע חיזבאלון לתוך
1: שטח ישראל? אנחנו נמצאים גם עמוק בשטח חדרה והיה פיגוע ירי בחדרה.
27: אתה מדבר על שטח שאמור להיות שטח סטרילי, שהוא שטח אויב.
1: גם חדרה אמור להיות שטח סטרילי, לא, מה שאני רוצה להגיד, אביחי, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש שני דברים. אחד, המצב בקריית שמונה היום, על הגבול, או בכלל, בצפון, טוב בהרבה ממה שהיה לפני 3 שנים, כי לפני 3 שנים היה חשש שיכבשו אותך, והחשש הזה לא קיים היום. מחבל אחד בודד היה בחדרה, היה בבני ברק, היה בבית אל ובשילו, ויש גם קריית שמונה. זה רע מאוד בכל המקומות האלה, אבל זה לא אותו דבר.
27: אני חושב שיש הבדל עצום בין שטח אויב, שאמור להיות עם תצפיתניות, אמצעים, אמצעי מניע רבים, וכמו שמספרים לנו, ובוא, לא צריך לפרט את הכל בגלי היתר. אמרתי, אני סומך על החיילים שלנו ועל הכוחות בשטח, ועדיין הוא מצליח להגיע לתוך שטח ישראל, והזיהוי הזה קורה ברגע שהוא פותח באש. אז כאילו, אני חושב שיש פה אירוע שהוא חמור מאוד, והוא שונה בהרבה ממפגע בודד שיוצא מתוך שטחי ישראל, שפה יש מורכבות אחרת לאתר ולדעת. זה לא דומה לשטח אויב, ולא לא בזמן מלחמה, לא בזמן שאתה נמצא בעומק, ולא בזמן שניקית, כבשת, ואתה יודע, כל הכותרות והדיבורים שמענו. אני כבר לא מדבר על ההצהרות שדין קריית שמונה כדין בירות, וכל מיני... סיפורים שאנחנו, או הצהרות כאלה שאנחנו שומעים מעת לעת, ולצערי במציאות אנחנו לא פוגשים אותם.
0: תגיד, איך נראים הימים האלה בקריית שמונה, מלבד האירוע הזה?
27: תראה, מאוד קשה לדבר על צמיחה, פיתוח, בזמן שהמציאות היא כזו יום-יום, שהילדים מוצאים את עצמם יום-יום, שוכבים מתחת לשולחנות, שההורים פוחדים לשלוח את הילדים למערכות חינוך. אני חושב שצריך להיות תמריץ מובהק, כדי שאנשים יסכימו להיות במציאות כזו, בקו האש, ותשמע, ראינו החלטת ממשלה שעברה, יש בה דברים נפלאים, כן, אבל הדברים האלה יקרו בעוד עשור.
0: רגע, עוד רגע, נגיד את זה רק מבחינת העובדות, מבחינת איך נראית קריית שמונה הבוקר, איך נראית קריית שמונה אתמול, איך נראית השגרה?
27: קריית שמונה מאז 7 לאוקטובר כבר לא חזרה להיות אותה קריית שמונה שהייתה לפני כן. אני אזכיר שלפני כן היינו 26,000 תושבים, גם בירת הפוטק, וכמו 26 חברות סטארט-אפ בקריית שמונה, 89 במרחב, נבחרנו לאלף ערי הסטארט-אפ בעולם. באמת, תנופה אני חושב שמעולם לא הייתה פה. ואז הגיע 7 לאוקטובר, שאחרי שנה וחצי של פינוי, רק כ-60% מהאוכלוסייה חזרה לעיר, בעצם כ-16,000. והיום אנחנו מדברים על מציאות של כ-11-12 אלף תושבים שנמצאים פה, ולצערי כל יום כזה, שאנחנו גם לא, אין ודאות לאן זה הולך, והמציאות היא עם איום יומיומי, אנחנו רואים גם יומיום משפחות שבוחרות ללכת, ומשפחות שנמנעות מהרישום לשנת הלימודים הבאה, שכבר היום, לצערי חסר כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך.
1: אבירה, אתה קורא לאנשים לא ללכת? אתה אומר להם תחזרו הביתה?
27: קודם כל אני חושב שמי שבוחר ובחר לחזור לפה ולהישאר פה, הם מבינים את המשמעות של להיאחז פה בקרקע, וזה אנשים ציונים שעושים את זה במשך עשרות שנים. אני גם יכול להבין את מי שכבר, בוא נגיד ככה, שחוק מלשאת את הנטל הזה על כתפה, במיוחד אחרי שהוא גם היה שנה וחצי בפינוי, הילדים נתנעו במקומות אחרים, ראו, טעמו, ובוחרים שלא להמשיך לחיות במציאות הזו, בטח כאלה שכבר נתנו גם הזדמנות.
1: לא, לכן לא שאלתי עליהם. כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, אני מבין אותו. אני שואל אם אתה כמנהיג...
27: אני חושב שמי שבוחר להישאר פה היום, זה בדיוק כמו להשקיע באינווידיה לפני עשור. לא באים בזמן שאנחנו בשיא הפוך, משקיעים לפני השיא, והשיא הזה לפנינו, אמרתי, יש החלטות גדולות, יש דברים גדולים. אנחנו צריכים אבל את הסיוע הזה למחר בבוקר, קודם כל כדי שלא יהיו עוד אנשים שיעזבו, בוודאי כדי לשוח לפה עוד אנשים, כדי שיסכימו, אמרתי, להיות בקו האש, צריך להיות פה תמריץ כלכלי מובן.
1: מסכים במיליון אחוז. אביחי, מסכים במיליון אחוז. אני שואל אם אתה, כראש עיריית קריית שמונה, קורא לאנשים, בואו עכשיו, בואו עכשיו, בואו מחר, בואו מחרתיים, בואו אלינו, תגור, יש פה עיר נפלאה.
27: חד משמעית, כן, קראתי, קורא, והמשיך לקרוא, ואני אומר יותר מזה, פרייר מי שלא יגיע היום, כי בעוד עשור יהיה קשה מאוד להגיע לפה, זה לא יהיה חוכמה אז.
0: כן, אתה מאמין בזה?
27: חד משמעית.
0: כי מה יקרה?
27: שמה, אני אגיד לך, מאוד פשוט, אני לא ממציא את הגלגל. יש לנו מודלים כאלה בכל העולם, וגם לא צריך ללכת לעולם. אפשר לסתכל על באר שבע, לפני, לא יודע, 30 שנה, עיר של 50-60 אלף איש, הקימו אוניברסיטה, הקימו רכבת, בית חולים, ובתוך מספר שנים אנחנו רואים שהיום מטרופולין של 270 אלף איש, אם אני זוכר טוב, אז כן, אנחנו לא רוצים להיות 270 אלף
0: איש. לא, אבל באיזה אופן המציאות הביטחונית, איך תראה המציאות הביטחונית בעוד עשור בעיני רוחך?
27: זה בדיוק המבחן שאנחנו נמצאים בו, אני חושב, היום, וקיבלנו הזדמנות פעם אחר פעם להבטיח שקט אחת ולתמיד, הבטיחו מזרח תיכון חדש, הבטיחו לנו פירוס, חזבאללה מי נשקו, אז אני מצפה שזה יעשו, אני לא אומר שזה קל.
0: לא, אבל אתה מאמין לזה? אתה מאמין שחזבאללה אפשר לפרק מנשק?
27: תראה, אני חושב שיש לנו כרגע הזדמנות אמיתית, יש נשיא שבא וקורא תיגר על חזבאללה, ורוצה לשתף פעולה עם ישראל, האחרון שעשה את זה, תצאו אותו עם איתן מתחת למכונית, אי שם בשנות ה-80, מאז לא הייתה הזדמנות כזו. גם הנשיא הזה, אם אנחנו לא נעזור לו, אין להם את היכולת היום, כולם מכירים את העובדות, כולם מכירים את זה שחייל צבא לבנון מרוויח פחות בהרבה מחייל חיזבאללה שמרוויח פי 5. וגם אנחנו יודעים ש-60% מצבא לבנון הוא שיעי. במציאות כזו מאוד קשה לו, אין לו את היכולת היום לפרק את חיזבאללה לבדו.
0: אז תסביר.
27: זה המקום שלנו לעזור לו, להקות אותו, עד כדי שהוא יהיה ממש מוחלש וגמור על הרצפה, כמו שאומרים, לבוא עם הגז של כסף ולהגיד להם, קחו, תסיימו את העבודה. זה ההזדמנות שאנחנו צריכים לנצל היום, ואם לא ננצל אותה, הנה אני אומר את זה, גם הנשיא הזה לצערי כנראה יסיים אותו דבר. זה בדיוק מה שקורה בלבנון היום, זה מה שקרה באיראן. אני אזכיר שגם שם היה לנו קצה, והיה שיתופי פעולה, עד שהשתלטו עליה גורמים אסלאמיסטים קיצוניים, עם השקפה קיצונית, וזה בדיוק הזרועות שהיא שלחה לתוך לבנון בדמות חיזבאללה, גוף שיעי אסלאמיסטי קיצוני, שנלחם מלחמת דת ומשתלט על המדינה. אני אזכיר גם שלבנון הייתה פעם קראו לבירות פריז של המזרח התיכון. אני גדלתי כילד עם הגדר הטובה, עם מטפלת לבנונית, עם לבנונים שמגיעים בוקר בוקר לעבוד כאן בישראל וחיים איתנו בדו קיום. הדברים האלה לא קרו ברגע שחיזבאללה השתלט על לבנון, הפוך. הנוצרים, המשכילים, יצאו משם, ברחו משם. זה הזדמנות פז להחזיר את כולם, להחזיר את לבנון לשיא שלה, ובאמת מזרח תיכון חדש, כמו שהבטיחו לנו. כדי שזה יקרה, זה לא, צריך להוציא משם את חיזבאללה. זה לא יכול לקרות שארגון כזה משתלט על המדינה, משתלט על הפרלמנט, שהוא מוכרז ארגון טרור. זה לא נתפס, זה לא נשמע.
0: אביחי שטרן, ברמה האזרחית, מה אתה צריך מהממשלה?
27: קודם כל אני חושב שדבר הבסיסי ביותר בין ממשלה לבין אזרחים זה ביטחון. אני מבקש בסך הכל דבר אחד מאוד מאוד בסיסי. הביטחון שלנו לא נתון למסע ומתן, הוא לא יכול להיות נתון לשיקולים בינלאומיים ובשליטה של ארצות הברית. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. המציאות הזו שאנחנו יושבים היום בקו חיץ, אני אזכיר ששארנו שם גם אז.
0: זה ברור, ברמה...
27: משנת ה-80 עד שנת 2000 שיצאנו.
0: ובכל זאת ברמה אזרחית.
27: ברמה האזרחית, אני מצפה, כמו שאמרתי, כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק. זה אומר, עטבות מס למיניהם, תמריצים לעסקים כדי שיגיעו לפתוח פה, תורים ארנונה. יש מודל נפלא, תשמע, בוא נסתכל על הדרום. בסדר, תחת הטפטופים, אני מדבר לפני 7 באוקטובר, במשך 20 שנה כמעט של טפטופים, סדרות, נתיבות, אופקים, משלשים את עצמם, גדלים באוכלוסייה. זה נעשה כי היה
0: שם... הם מקבלים משהו שאתה לא?
27: בהחלט, יש שם פטור מארנונה, 50% לעסקים ולמגורים, ויש שם הטבת מס, שהיום היא עם תקרה יותר גבוהה ממה שיש בקריית שמונה, והיה שם תנופת פיתוח, ומענקים שאין היום בקריית שמונה, מענקים לשוטף, כדי שהרשויות יוכלו להעניק שירותים, מענק ביטחוני זה נקרא, שנה בשנה, שנותנים חיזוק וסיוע לרשויות, כדי שיוכלו גם להתמודד עם תנופת הפיתוח הזו. הדברים האלה לצערי לא קרו לרשויות בצפון.
0: ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
27: תודה לכם.
7: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
9: בנק יהב.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: כפוף לתקנון.
15: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
28: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
29: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אנחנו כאן.
1: אתה רוצה רגע להביא תגובות מאזינים לשאלה ששאלנו? הרי ביקשנו מהם לעשות משהו, אז אולי... והם עשו.
2: היחיד שישב ממש ועבד על, על התגובה, זה אביעד, שכותב לנו שממהר בגימטריה זה 285 כמש. לא כמש, 285.
1: נו, אבל איך זה עולה לשאלה?
2: איש, אתה יודע, נהג שלמה קרי כזה, הוא עובד לפי גימטריות.
1: כרמל אומרת, רק נגיד, נתפס, נשבר שיא המהירות בכבישי הארץ, שלא במסגרת תחרות, אני מניח.
2: אני לא יודע.
1: שוטר תפס נהג אופנוע, אופנוע קלמן, לא אופנוע, אופנוע.
2: מישהו העיר לך?
1: מישהי, יועצת לשונית, לא חשוב שמות.
2: טוב.
1: נוהג במהירות 285 קילומטרים לשעה, ביקשנו הסברים, מה אתה אומר לשוטר אם אתה נתפס במהירות כזאת? כרמל אומרת, הייתי אומרת, אם הייתי באמת מגיע ל-285 כמה שהייתם תופסים אותי? ממש. מה? עינון, אבל רגע, אבל המאזינים איתנו, טוב, אתה רוצה את רועי ינובסקי? יש עוד כמה תשובות מאוד מאוד טובות, ניתן את זה אחרי ינובסקי או בשעה הבאה. ינובסקי, שלום.
3: שלום, שוב בוקר טוב.
1: מה קורה בנהריה?
3: בנהריה הסיפור מאוד, מאוד מעניין, ומה שקורה לכאורה מבחינת מסגרת החקירה כרגע שנמצאת כבר ביומה השמיני או התשיעי, זה שיש ממצאים שהעבריין, שמולי קארו, שהוא עבריין מאוד מוכר בעיר, מצליח באמצעות מנגנון שהוא מקים ביחד עם אנשיו, להשתלט בפועל על מכרזים, על ועדות תכנון ובנייה בעירייה, דרך סגן ראש העיר דימה אפשטיין, ובעצם במנגנון הזה, קבלן שרוצה לבנות, קבלן שרוצה לקבל אישורים, הוא צריך לעבור דרך אדם בשם אלי איתך, שמוגדר לכאורה כיד ימינו של שמולי קארוש, וככה הדבר הזה מתגלגל, וכל הגורמים האלה שדיברתם מרוויחים מזה הון. עכשיו, כדי להבין את הסיטואציה, עוד מעט ניגע בכל מיני פרטים מעניינים שעולים מתוך זה, צריך להבין גם מי האנשים. שמולי קארוש זה עבריין מאוד מוכר בנהריה, מאוד מוכר בצפון, בעבר היה יד ימינו של מיכאל מור, עוד עבריין מאוד מוכר שנמצא כרגע בכלא.
1: מיכאל מור מכירים, נכון?
2: מיכאל מור אנחנו מכירים, את שמולי קארוש אני מודה, לי לפחות הוא חדש, אתה מכיר אותו אסף?
3: אז תראו,
1: אני לא בצפון אבל.
3: אולי זה אנקדוטה, אולי אנקדוטה, אולי אז השם מצלצל לכם מוכר. אתם זוכרים לפני שש שנים שדקל וקנין בצעירותו, בגיל 14, התבקש להקדיש שיר למיכאל מור בכלא מליבו.
2: כן.
3: זה היה שמולי קארוש, שדרש ממנו לשיר למיכאל מור, אתה לא גבר. זוכר את זה?
2: אוקיי.
3: עכשיו כל המאזינים אומרים,
2: עכשיו חיברת, אוקיי, מכירים אותו.
3: יפה.
1: דקל וקנין בצעירותו, למה בן כמה דקל וקנין היום?
3: תעשית חישוב, אמור את 20 עכשיו, לא?
2: צעירותו פלוס 6.
1: אוקיי.
3: עכשיו הוא איש בוגר, מנוסה, עם קריירה ארוכה מאחוריו.
1: מי מהם, דקל וקנין או זה?
3: שניהם. בכל אופן, ברגע שמיכאל מור, שאותם אתם מכירים, נכנס לכלא, שמולי קארוש למעשה תופס פיקוד על הפשיעה בנהריה ובצפון, ויש לו שם גם הרבה, לפחות לפי מודיעין, עם הרבה בריתות, עם הרבה מאוד גורמי פשיעה באזור. ודרך אלי איתך, שהוא איזשהו איש עסקים, קבלן בנהריה, שהוא גם יד ימינו של שמולי קארוש, לפחות לפי מה שעולה בחקירה, הם יוצרים את אותו מנגנון הזה. עכשיו, מה שאנחנו מגלים, זה שלמעשה מה שהמשטרה עשתה כשהיא עלו לחשדות, היא שמה הזנת נפח, זאת אומרת, מתקני הזנה, בתוך העירייה, בתוך הלשכה של אותו סגן ראש עיר, אותו דימה אפשטיין, איש מאוד מאוד ותיק בעירייה, ולמעשה כל מה שקורה בלשכה הזאת מואזן, במשך תקופה ארוכה. השיחות שלו, פגישות, דברים באזורים האלו, משם אני מאוד תהיתי איך הם מצליחים לקבל כל כך הרבה ימי מעצר משופטים בפרשה שיצרו של דבר, פרשה של, לא של תיקי רצח, אלא תיקים שבסופו של דבר מקבלים מעט מאוד ימי מעצר.
2: מסתבר שהקליטו הרבה, אתה אומר.
3: המון, המון, המון חומר שהוקלט שם, משם הדברים, ושם יש באמת אותם שיחות עם, של אלי איתך על הקשרים והדברים באזורים האלו. אני רואה שכבר יש מוזיקת זה, ואנחנו לא קמנו תגובות, אז נגיד רק שעורך הדין יובל זמר שמייצג את אלי איתך אומר שזה ניסיון לצבוע בצבעים פליליים והתנהלות עסקית לגיטימית, וגם עורך הדין גילן פרל, משה גילן וזיו גילן שמייצגים סגן ראש העיר, אומרים שאין כל קשר ל...

0: חשדות והם הגישו ערר בעניין הזה, ועורך הדין של שמולי קרוש לא הגיב.
1: ברוך השם, יש פרנסה להרבה עורכי דין. יונובסקי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: גיגלתי בזמן הזה דקל וקנין, קראו איתו דברים מעניינים עם דקל וקנין בזמן שעבר.
1: מה, יש לך 20 שניות?
2: לא, אין לי, יש לי פחות מזה, אני אתן לך את זה בהמשך, בסדר?
1: 100%.
2: פרסומות חדשות, ואז גם מה עלה בגורלו של דקל וקנין, וגם פוליטיקאי בכיר.
1: וואו.
2: שמזמן לא היה אצלנו.
1: ממש, ממש, בתשע וממש 2-3 דקות.
2: דרך אגב, אבל עכשיו פרסומות.
1: דרך אגב, צודק.
3: השעה בחסות.
4: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.
6: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ב...

0: בסט. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: הערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ב250,000 שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. איראן מאיימת לשוב ולתקוף יעדים אמריקניים. שר החוץ הרקצ'י שב וקרא לצבא האמריקני לעזוב את האזור. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן על הסכם גרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי יושג הסכם לפני הבחירות לקונגרס בנובמבר. סעודיה התלוננה בוושינגטון על הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. התחזית בלי שינוי של ממש.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי איראן ממשה הלילה את זכותה להגנה עצמית וכי היא לא תהסס לעשות זאת שוב. שר החוץ הרקצ'י אמר כי ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות של ארצו לאחר כישלונותיה בשדה הקרב. הוא הדגיש כי כוחות הביטחון האיראניים יגיבו בלי היסוס על כל התקפה או איום, וקרא לכוחות האמריקניים לעזוב את האזור כדי לשמור על ביטחונם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משמרות המהפכה הודיעו שהפעילו כתבם אמריקני בדרום איראן. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לפני המתקפות ההדדיות הלילה הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה של 20 שנה, ואילו האיראנים מציעים להסתפק ב-10. גורמים אמריקניים מעריכים שיוסכם להתפשר על 15 שנים. בעניין האורניום שאיראן כבר העשירה, ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום המועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתאנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. עדיין לא ברור אם טהרן תסכים לכך, משום שאתרים חשודים רבים נמצאים בתוך בסיסים של משמרות המהפכה. בדיווח הודגש כי גם אם יושג הסכם בין ארצות הברית לצוות המסע ומתן האיראני בראשות שר החוץ הרקצ'י, יישומו תלוי בכך שהוא לא יחסם בידי משמרות המהפכה או פוליטיקאים קיצוניים בטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הסכם גרעין עם איראן יחתם לפני בחירות האמצע בנובמבר.
12: I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program not just now but for the long term. The deal could happen in the next week but the deal could also happen months from now.
11: אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעמדה להשיג עסקה טובה לכלכלה האמריקנית שמטפלת בתוכנית הגרעין האיראנית לטווח ארוך. זה יכול לקרות בשבוע הקרוב, אבל גם בעוד חודשים. בראיון לרשת CBS דחה ונס את הטענה שהאיראנים מושכים את הזמן במסע ומתן, ואמר כי המשטר בטהרן זקוק לזמן כדי לגבש הסכמה על עסקה. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. בסעודיה מביעים אורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי לחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית.
13: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו
14: התחזית בחסות
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'

0: טוב, בוא נתחיל קצת עם קצת מצד תירוצים בקשר לאותו נהג אופנוע שנתפס נוהג מהירות 285 קילומטר לשעה, שזה בניגוד לחוק, ידעת?
1: כן, מה אומר החוק?
0: 90, הוא נסע בכביש שמותר בו עד 90.
1: 285 זה יותר.
0: זה יותר מפי שלושה. כן, אז שאלנו את מאזיננו, מה הייתם אומרים לשוטר שתופס אתכם במהירות זו? שלמה אומר, הייתי אומר לשוטר שהקשבתי לתוכנית של קלמן ליברמן, שדיברו על איזה מגעיל זה לעצור בצד, להטיל את מימי, וממש לחץ לי.
1: וואי, חייב לספר על זה משהו.
0: אז אני מנסה להגיע הביתה כדי שלא יברח לי.
1: אפשר לספר לך משהו על זה? ניהלנו פעם דיון על למה בכבישי ארצנו אנחנו רואים אנשים עוצרים בצד ומטילים את מימיהם, ובעולם הרחב
0: אורופה,
1: כשאנחנו מסתובבים אנחנו פחות רואים את זה.
0: קלמן, אתה לא צריך לספר לי את זה. כל מאזיננו
1: לא, יודעים, זה הרקע.
0: אבל
1: זה...
0: כל מאזיננו לא צריכים את הרקע, הם כולם האזינו לכל התוכניות, ומי שלא האזינו לכל התוכניות משלים.
1: אז הנה, תקשיב. הייתי באורופה לפני שבוע, ופתאום ראיתי מישהו עושה את זה.
0: אך, כל התיאוריה קרסה.
1: צילמתי אותו, כדי לשלוח לך. שכחתי לשלוח, אני אראה לך את זה אחרי התוכנית. יש לי תמונה שלו, בצד מטיל את ממיו, כדי להראות לך שגם גם באירופה.
0: יפה. רוברט אומר, אמרו לי שאפשר, הספק של הרכב אמר לי שאפשר להגיע 300 קמ"ש, רציתי לבדוק אם זה נכון. ציון אומר יפה, אני אגיד לשוטר תודה רבה, כי בסוף הוא שומר עליי.
1: יפה, מאיר אומר, מורידים את הראש, אומרים, מגיע לי, יאללה, תן דוח ונגמור עם זה. זהו, שלא נראה לי שזה נגמר בדוח.
0: לא, האיש ברח מהשוטרים וכל הדבר.
1: כן.
0: טוב, אתה רוצה שנפנה לברואן שלנו?
1: כן, כן. דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. בוקר טוב, דודי.
2: בוקר טוב לך, קלמן, אסף, ולעם ישראל.
1: מה נשמע?
2: אסף אחריהם, ברוך השם.
0: מה אתה אומר לשוטר, אם תופס אותך במהירות 285 קמ"ש?
2: אני אומר לו, בוא תעלה מאחור, אנחנו רוצים עכשיו אחרי מישהו שנוסע 350.
1: יפה מאוד.
0: מה חדש, אתה? מה חדש ב... במשרד לשיתוף פעולה אזורי?
2: לא הרבה.
1: מה רגיל?
2: אין הרבה דברים חדשים במהלך הפעילות.
0: מה מעסיק אותך הכי הרבה במשרד?
2: הרבה דברים. האמת היא מעסיקה אותי רשות החברות הרבה. אני כרגע עסוק.
0: זה לא בשיתוף פעולה אזורי?
2: לא. יש לי כמה נושאים שאני עוסק ב...
1: תן אחד, בעניין השיתוף פעולה אזורי.
2: יש לנו, יש לנו תוכניות גם מול המדינות, שיתופי פעולה שעשינו במדינות, כפי שאמרתי, בסביבה כאן, גם ביוון, גם בקזחסטן, גם באזרבייג'אן, אנחנו עושים גם בתחום החינוך המיוחד, יש לנו כל מיני תחומי מים.
0: חינוך המיוחד זה שיתוף פעולה אזורי בינינו לבין אזרבייג'אן?
2: כשהיינו בקזחסטן, הם ביקשו מאיתנו את הסיוע הזה, כן. הם ביקשו, זה לפי בקשתם.
0: מה, תסביר, זה מעניין, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מסייעים להם בתחום של החינוך המיוחד?
2: אנחנו מביאים לכאן מספר מורים שלהם באמצעות המשרד, הם משלבים אותם יחד עם משרד החינוך. הם פשוט לא מודעים לנושא כל כך, הם לא מכירים.
1: מעניין.
2: פעולות קטנות, כן, שבסך הכל הם דברים גדולים לדעתי.
1: מעניין. חוק יסוד לימוד תורה, איפה אתה?
2: אני חד משמעית בעד חוק יסוד לימוד תורה.
1: כי מה, למה צריך אותו? על איזה צורך זה עונה?
2: על איפה יש פה הצהרה משמעותית של לימוד התורה זה ערך עליון בעם ישראל. יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה, לא יודעים את זה, לא יודעים מה זה בדיוק תורה ומה ערכה. אז לכן אני חושב שהגיע הזמן, זה דבר...
0: עכשיו הם ידעו? כלומר, החוק הזה מה, הוא יחנך לחשיבות לימוד התורה?
2: לפחות מי ש... תראה, היום יש מצב שהוא כמעט... יש פה מצב של רדיפת התורה, דבר שמשהו שלא היה מעולם בעם ישראל, על ידי יהודים. זה משהו קטסטרופה, מה שקורה במדינה. מי שלומד תורה הופך להיות אוהב האומה.
0: לא, מי שלא מתגייס. מי שלא מתגייס הוא עבריין.
2: זה הכל ביחד.
1: אני מכיר כמה אנשים שהקדישו את חיים ללימוד התורה והתגייסו, ואף אחד לא רדף אחריהם.
2: אבל קלמן, אנחנו כבר התווכחנו על הסיפור.
1: נכון, ועדיין מתווכחים.
0: ועדיין לא השתכנעת, אז צריך לתת עוד טיעונים כנראה.
1: גם אנחנו, אגב.
2: מאז, דרך אגב, בעם ישראל תמיד היו לומדי תורה, ותמיד היו אנשים שעובדים ואוחזים בחרב. תמיד זה, דרך אגב, מאז ומעולם. אם מישהו יכול להסביר לי, אם אתה, תראה, אני לא מתווכח בן אדם שלא מאמין. בן אדם שלא מאמין, אתאיסט, אומר, שמע, אין לזה ערך. בוא, אז אותו לפחות, אני בתפיסת עולם שלא מבין אותו, את הטענה שלו, אני לא מבין יהודי שמאמין, שבעצם לא מבין את הערך של לימוד התורה.
1: אתה יודע מה, עזוב, אני הולך איתך, מכיוון שאמרת שכבר התווכחנו על זה הרבה פעמים, אז בוא נשים את זה בצד, את העניין של הגיוס, אבל בוא תסביר למה צריך את החוק הזה. הרי אפשר לעלות לשידור ברדיו ולהגיד שלימוד התורה הוא חשוב.

0: שאפשר ללמד אנשים תורה אם הם רוצים, וזה חשוב מאוד לעשות את זה, אבל חוק, אבל חוק הוא לא, הוא לא מאמר בעיתון. לחוק יש משמעות.
1: יש משמעות דקלרטיבית פה, בוודאי.
0: רק חוק, חוק יש לו רק משמעות דקלרטיבית?
1: כמו שאנחנו מחוקקים את חוק הלאום, בעיקר בגלל שיש פה משמעות דקלרטיבית.
2: רק הצהרה, אתה אומר.
1: חוק לימוד התורה בעצם בא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, ולעשות אותו כחוק יסוד, ולא שכל זף חותם יקום בבוקר, ישנה הכל וילך לעצור אותם.
0: אז זה כבר לא דקלרטיבי.
1: אני אומר, באמצעות...
0: אתה רוצה, אתה אומר באמצעות חוק יסוד לימוד התורה, כאילו דקלרטיבי, מחר אנחנו נבוא ונגיד לבית המשפט, למשטרה, למי שזה לא יהיה, אתם לא יכולים לעצור את האנשים האלה שלא מתגייסים ולומדים תורה, כי יש חוק כזה.
1: קודם כל, גם היום לא עצרו אותם, עד לפני כמה חודשים שהפך להיות...
0: כן, אבל עכשיו עוצרים אותם.
1: עשה אנטישמי, אז בוודאי.
0: אנטישמי?
1: בוודאי, מה השאלה פה?
0: מי האנטישמי פה?
1: מי שרודף אותם, מעולם דרך אגב, כל מי שרודף את לומדי התורה מיירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט, גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל. מה השאלה? תן לי פעם אחת.
2: די, מה השאלה? נו, דודי, ההקצנה הזאת היא בכוונה, זה לפריימריז, אתה לא מאמין בזה, נו. אתה לא מאמין בזה, עם כל שנאתך ליועץ המשפטי לממשלה ולמשנה שלה ולשופטי העליון, אתה לא מאמין שהם אנטישמים. דודי, די, נו.
1: אסף, אני אמצא לך שני דברים. אחד, אני אומר תמיד את מה שאני מאמין. אני גם רותח על הדבר הזה. דבר שני, בנוגע לפריימרי, זה רק פוגע בי. אז לכן, זה לא העניין. אני אומר את מה שיש על ליבי. ואחר אגב, אני חושב שתפקידי כיהודי, אני רואה את זה ככה.
2: מי משופטי העליון אנטישמי? מי משופטי בית המשפט העליון אנטישמי?
1: אני רואה את זה כחילול השם הכי גדול שהיה במדינת ישראל מאז הקמתה. אני רואה שערך התורה...
2: חילול השם זה לקרוא לשופטי העליון אנטישמי, זה חילול השם, דודי.
1: אני חושב שערך התורה הפך להיות מושג שבהכרח שבא לרדוף אנשים. במקום לומדי התורה בהיסטוריה היהודית תמיד היו אנשים שהעלו אותם על ראשיהם, כל הקהילות. ופה פתאום הפך להיות המושג לימוד התורה בן אדם שאפשר להרביץ לו כשהוא יוצא מתחנת אוטובוס ולתת לו סתירה וללכת. דמה מופקר.
0: לא, לתת סתירה זה עבריינות. תגיד, לא, שאלה, שאלה. לא, פוס קאמר, לתת סתירה זה אסור.
1: אבל תראה, אבל בעובדה, יש עבריינות ויש אלימות כלפי.
0: השר אמסלם, שאלה.
1: דמה מותר, מותר להרביץ.
0: השר אמסלם, שאלה, שאלה. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
1: אני חושב שהוא בחור לא פיקח במיוחד. ולכן הוא משתף פעולה עם איזו תנועה שרוצה למחוק, עם אנשים שם שרוצים למחוק ממש את כל היסודות היהודיים. דרך אגב, זה מתחיל עם החמץ בפסח.
0: הוא אנטישמי? נתת רף לאנטישמיות. ומכיוון שהוא חתום על פסקי הדין האלה, אני שואל אם גם הוא אנטישמי.
1: אמרתי, אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה. והוא בא ומייצג את העולם של הציונות הדתית, הוא חושב שזה העולם. דרך אגב, אני אשאל אותו, תגיד לי, מר סולברג, יש ישיבות הסדר, הן משרתות בצהל שנה וארבעה חודשים או שנה וחצי. למה הן משרתות שנה וחצי ואני שירתי 3.5 שנים? 3 שנים. שאלה, נכון? אז למה לא נוריד גם את ההסדר? ואז דרך אגב, הלו.
2: לא, יאשת אותנו, דודי, אנחנו לא...
1: על הרקע הזה...
2: השיחה, אנחנו באמת, באמת, בגילוי לב אמיתי, אין לנו כוח להמשיך את השיחה הזאת.
1: בבקשה, אתם שאלתם, אז אני אומר את זה. אני ישבתי לכם, אבל אם אתם רוצים להחליף נושא, בבקשה. או שאתם רוצים להפסיק את הרעיון, גם טוב.
0: רוצה לדבר על ה... בוא ננסה לדבר על הסיפור של החסינות של טלי גוטליב?
1: בבקשה.
0: מה עמדתך שם?
1: אני חושב שחסינות של חבר הכנסת היא חסינות מהותית. ומה המשמעות? דרך אגב, בתחילת שנות, כשקמה המדינה בעצם, בן גוריון התנגד לחסינות בגלל שהם היו מאזינים ועוקבים אחרי חברי כנסת של חירות ומקי. אבל בסופו של דבר הכנסת חוקקה את החוק. אני חושב שזה חוק הכי נכון שנעשה אז. ומדוע? בגלל שחבר כנסת בעצם צריך להיות לו חסינות על מנת שיוכל...
0: על הכל?
1: רק שנייה, לפעול ולומר את מה שהוא חושב שהציבור חייב שידע. בוא נניח שמחר השבא כאלים 10 אנשים, ומוצאים על זה חיסיון, אז מה, חבר הכנסת צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, אסור לי לדבר על זה?
2: האם היה נכון לחשוף את שמו של איש השבק המדובר, ובכך לסכן את חייו?
1: אני לא נכנס לפרט, אני רק אומר, חבר הכנסת...
0: אבל זה הסיפור, לא, אבל כשבאים לקבל החלטה אם להסיר את החסינות או לא, הפרט הוא הסיפור.
1: לא, אבל אני אסביר את העיקרון, וכל אחד לוקח את העיקרון לאן שהוא רוצה. בסופו של דבר, חבר הכנסת, כשהוא חושף משהו שהוא אסור, דרך אגב, הוא עובר על החוק, ומודם, הרי אם הוא לא עובר על החוק, לא צריך חסינות.
2: כן.
1: הוא אמור לבוא ולומר דבר שהוא חושב שהציבור חייב לדעת...
2: ועכשיו לגופו של עניין, האם אתה חושב שטלי גוטליב עשתה נכון כשחשפה את שמו של איש השבק ובכך סיכנה את חייו?
1: כן, אני אומר לך, קלמן, אסף, בסופו של דבר, זו החלטה אישית שלך, אם אני הייתי חושב.
2: מה אתה חושב על ההחלטה שלה?
1: לא, היא... אני לא מכיר, אני, אם הייתי חושב שצריך לחשוף את שמו, דרך אגב, אני לא יודע מאיפה היא יודעת את שמו. אני לא יודע.
0: לא משנה מאיפה היא יודעת, היא חשפה את שמו.
2: קרה בעדנה קרנבל.
1: יכול להיות, אז דרך אגב, בעצם העניין שמישהו חשף את שמו, זה גם בעיה שלו, איך יודעים שהוא בכלל נמצא בארגון.
0: לא, לא משנה. מה צריך לעשות למי שחשף? אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. דודי, אני אשאל אותך שאלה אחרת.
1: כמו שתשאל אותי, תגיד, דודי, אתה אוכל דגים, מועד דגים, מועד, כל אחד פועל בכנסת לפי אמות המידה שלו.
0: כן, אבל מה עמדתך על אמות המידה שלה?
1: אני לא יודע מה הרקע שהביא אותה לזה, אבל אם היא הייתה חושב, בוא נניח, בוא ניקח מצב תיאורטי.
2: מה זה מה הרקע? מכיר את הרקע?
1: לא, אני לא...
2: היא אומרת שאיש השבק הזה דיבר עם יחיא סינואר 4 ימים לפני 7 באוקטובר, ראש המוסד קרא אליו לשיחה, ובגלל שזה אירוע כל כך חמור, היא חשפה את השם שלו.
1: יופי, עכשיו בוא נניח שזה קרה. אתה חושב ש... בוא נניח. אתה חושב שהיא הייתה צריכה לספר על זה בכנסת?
2: אני? עכשיו אתה שואל אותי?
1: כן.
2: אני שואל מה דעתך?
1: אני שואל אותך, אז לכן אני אומר, אם אני קורא ידיעה, ואני חושב כזו, ואני חושב, יש לי, ואני חושב שהיא אמיתית, או יש לה סיכוי רב להיות אמיתית, אז אני מדבר עליה.
0: בוא נשאל אותך שאלה, אמרת תיאורטי? אמרת תיאורטי, בוא נשאל אותך שאלה תיאורטית.
1: כן.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי מפרסם עכשיו את שמותיהם של 100 רכזי השבק בשומרון. מה היה צריך לעשות לו לדעתך?
1: אני שוב פעם אומר, אם יש לו סיבה...
0: יש לו סיבה, הוא חושב שהם עבריינים כולם. שותפים לג'נוסייד, שזה היום ונורא. מה היית חושב שצריך לעשות לו?
1: אני דרך אגב חושב שחסינות חבר הכנסת...
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב תיאוריות על חסינות חברים. מה היה צריך לעשות לאחמד טיבי?
1: אני חושב שלא היה צריך להעמיד אותו לדין.
0: לא היה צריך להעמיד אותו לדין.
1: לא, בגלל שזה חסינות. היה צריך לברר איך הוא יודע את זה. זה דבר שבא מתוך השבק. הרי אני, אף אחד לא יודע מה קורה אצלי בבית, אם אני לא מספר למישהו מבחוץ. אבל אני חושב שחסינות זה המהות. תראה, זה עובד לשני הכיוונים. אם מחר, אתה יודע, מעלימים בן אדם, והיו כאלה במדינת ישראל, שהעלימו אותם וקראו להם מר איקס, תא איקס זה על שם בן אדם שעצרו אותו, ובעצם הלאימו את שמו, וגם הסוערים לא ידעו איך קוראים לו, ומפה נולד המושג של תא איקסים. עכשיו, אנשים כאלה יכולים להיעלם במדינת ישראל, ופתאום אתה שומע דבר כזה, ובאים ומוציאים לך חיסיון, ואומרים לך אסור לך לדבר על זה. אז לכן חבר הכנסת, יש לו חסינות מהותית. מי שבוחן את חבר הכנסת זה הציבור. אם הציבור יחשוב שאני אמרתי זה משהו חמור, שפגעתי במדינת ישראל, אז הוא לא יבחר בי, הוא יעניש אותי.
2: טוב, תגיד רגע...
1: אבל אחרת, בוא תספרו לי אתם מה זה חסינות מהותית, איפה כן, מה המשמעות?
2: יושב ראש המפלגה שלך מבקש לבצע שינויים בפריימריז במפלגה שלכם. באחד הדיונים הוא אמר שריון אחד או שניים לא ישנה את פני הרשימה, ואנחנו צריכים שינוי ורענון דרמטי. לכן 8 שריונים לפחות עד המקום ה-30, זו מסה קריטית שתשיג את האפקט הנדרש. מה אתה חושב?
1: מי אמר את זה? ראש הממשלה?
2: כן. קראתי ב... רק אני אתן קרדיט, קראתי באתר ערוץ 14, את הציטוט הזה.
1: אז בוא נניח הנחת עבודה שהוא אמר את זה, בסדר? אני מתנגד לזה בתוקף רב. אני אלחם על זה עד... טיפה דמי האחרונה, ראש הממשלה שורגה, דרך אגב הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים, לפני כן בגין ורשמי, הליכוד מעולם לא שריין אנשים, פלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר, ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר וחצי דבר. הרשימה עצמה, דרך אגב, הליכוד, המותג ליכוד, מביא את האנשים, וראש הממשלה מביא את האנשים לתוך הליכוד, לחלקם. זה שתי השפעות בווקטורים הכי משמעותיים. אם תביא עכשיו פלוני או אלמוני, שים לב מה קרה בהיסטוריה שלנו. אף אחד, כל השינונים שהוא הביא, איפה הם בצד? אז לכן אני חושב, אני כואב לי, ואני לא רוצה להתבטא בחריפות, יש לנו סיעה טובה מאוד, עובדת קשה מאוד, אנשים מוכשרים, מכל הספקטרום, כן, שמייצגת את כל מצביעי הליכוד ומצביעי הימין. אנחנו לא מחפשים פרופסורים ברשימה. כן, אז לכן אני מאוד מאוד לא מקבל את הרעיון, אני מתבטא באנדרסטייטמנט. ואני אלחם בכל מה שיש לי כדי שזה לא יקרה. אני חושב שזה על גבול הקוצפה.
0: תגיד, כדי לקשור את סוף השיחה לתחילתה, אתה חושב שאמירות כאלה שלך על שופטי בית המשפט העליון שהם אנטישמים, על המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג שהוא טיפש או משהו כזה שאמרת?
1: אמרתי, לא, אתה שאלת אותי עם אנטישמי, אמרתי לך, יותר טיפש מאשר אנטישמי.
0: יותר טיפש מאשר אנטישמי, סליחה, דיוק חשוב. אתה חושב שזה אמירות כאלה, כשמאזינים, מצביעים פוטנציאליים של הליכוד, מאזינים לך, מבין קולות לליכוד?
1: זה לא רלוונטי, אני אומר...
0: לא, אני שואל, עזוב רלוונטי, לא, אני יודע, אמרת את עמדתך, אבל אני שואל אחרי שאמרת את עמדתך, אני שואל אם לדעתך מצביע פוטנציאלי, שומע אותך, האם זה קרב אותו להצביע או לא, סתם שואל לדעתך.
1: קלמן, אבל זה לא שיקול במה שאני אומר.
0: מקבל, אבל אחרי שאמרת שזה לא שיקול, אני שואל אם לדעתך זה מקרב מצביעים או מרחיק אותם, סתם מעניין אותי לדעתך.
1: אני לא יודע, אני מניח שחלק זה מקרב וחלק זה מרחיק, אבל זה לא, אני אפילו לא נותן דעתי על כך.
2: אולי בגלל זה נתניהו אומר שצריך לרענן את הרשימה.
1: שיקים רשימה ושיראיין אין אותה איך שהוא רוצה, אנחנו הליכוד.
2: השר דודי אמסלם, תודה על השיחה הזו.
0: תודה, תודה.
1: בסדר.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלא תגיד שלוקחים לך.
0: עכשיו אתה מתנדב.
2: שלא תגיד. שלא תאשים אותי באנטישמיות.
0: אדון וולונטר. בדרך ארבע לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, לכיוון צפון, ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: ראינו. ברצינות?
7: ברצינות גמורה, מה שלומך?
8: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
7: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
8: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: ערב, בכאן 11, הם לבושים במתי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אל תראה, מה אתה יורד?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף, מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
0: בפלייאוף הכדורסל, אתמול הפועל תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים במשחק שהוא משחק מספר 2 בסדרה. המשחק הראשון הוא לב דיוננו, היה ביום ראשון בערב של האיראנים.
2: הערב של האיראנים.
0: כן. סוף הרבע השלישי, הפועל...
2: נשמע כמו פרומו בטלוויזיה. הערב הגדול של האיראנים.
0: כן. סוף הרבע השלישי, הפועל תל אביב מובילה ב-10 הפרש. ואז מתחיל הסיפור עם האיראנים, המשטרה מוציאה את הקהל כולו, ולכאורה המשחק אמור להמשיך בלי קהל. הפועל ירושלים שמפגרת ב-10 נקודות, אומרת שהיא לא עולה, השחקנים מפחדים, כל מיני כאלה, המשחק כולו...
2: הירושלמים פוחדים?
0: כן.
2: נו בטח, יש להם פחות טילים מאיראן. תל אביב הם רגילים.
0: ו-10 נקודות פחות בקופה.
2: כן. מה אתה רומז?
0: לא רומז.
2: אתה רומז?
0: לא רומז, אני גם לא רוצה להגיד פה מה אני רציתי שיקרה, אז תעזוב את זה.
2: טוב.
0: בקיצור, אתמול התקבלה החלטה לבטל את המשחק הזה. הייתה דרישה של הפועל תל אביב לניצחון טכני, ירושלים לא שיחקה, אז צריך להיות ניצחון טכני, ואתמול התקבלה החלטה לבטל את המשחק הזה, וההחלטה מעוררת מהומה גדולה.
2: כן.
0: דיוויד ברסנו, מנכ"ל ליגת ווינרסל, שלום.
22: אהלן קלמן, בוקר טוב אסף.
2: שלום, מה נשמע?
22: עוד יום בשכונה המטורפת שלנו, אבל לפחות היה משחק אתמול טוב שהגיע לסיומו, והסיום דרמטי.
0: כן. מה, אחרי שנתנו ציונים טובים למשחק של אתמול, בוא נלך למשחק ההוא, איפה אתה, מה עמדתכם שם?
22: עמדתנו הייתה מאוד ברורה ומאוד עקבית מהרגע שהתקבלו ההתראות או השינוי ההנחיות של פיקוד העורף, להוריד את הקבוצות לחדרי הלבשה, להנתין לפיזור הקהל ולהמשיך את המשחק תחת הנחיות פיקוד העורף. הפועל תל אביב התייצבה לחידוש המשחק יחד עם השופטים וכל מי שהיה באזור מלבד הפועל ירושלים. טעמיהם איתם, דרך אגב, אני בלי גרם אחד של ציניות, אני משוכנע שהשחקנים, בעיקר הזרים של הפועל ירושלים, לא היה להם אירוע קל בלשון המעטה. ואני לא מבקר את ההחלטה שלהם לא לעלות לשחק. אני כן חושב שהתוצאה בדיון בבית הדין הייתה צריכה להיות הפוכה. כלומר, במקרה הזה אין לי שום ספק שאם כולם נשמרו להנחיות ולהוראות ולפרוטוקולים שהופצו לפני, ולכולם היה ברור מה עושים במקרה כזה, אז הביקורת שלי על החלטת בית הדין לקיים משחק חוזר.
2: מה חשבת שצריך לקרות?
22: אני חושב שאין ספק שאת צריך לתת הפסד טכני להפועל ירושלים.
2: הפסד טכני לירושלים.
0: אבל אתה עצמך אומר, אני מאמין להם שהם חששו, אז הם חוששים ויש טילים בחוץ, חלק מהשחקנים, אתה יודע, לא גדלו פה שחקנים זרים, אז אם אתה עצמך מבין אותם, אז אולי צריך להבין אותם עוד חצי מטר.
22: אני אומר שאני לא מבקר את ההחלטה שלהם לא לעלות לשחק, אני מבין שהיה שם קושי, אני בטוח שגם לשחקני הפועל תל אביב היה קושי. בסופו של דבר יש הוראות, יש הנחיות שאנחנו מתמדים אליהן מהיום שהוחלט על חידוש הליגה, שדרך אגב החלטה על חידוש הליגה הייתה עדיין תחת התקפות טילים יומיומיות מאיראן. כלומר, כשאנחנו חזרנו, החלטנו לחזור לשחק, היה ברור שיתכן מצב ואנחנו חוזרים לשחק תחת הנחיות מחמירות של פיקוד העורף. ואנחנו משחקים ככה גם בצפון, ופשוט מתמדים להנחיות. אין דרך אחרת במדינה הזאת. יש פיקוד העורף, הוא קובע אם מותר או אסור, אם אפשר או אי אפשר. כי אם אנחנו לא נתמד להנחיות האלה, אז זה כאוס.
0: לא, אבל אני מנסה, דיוויד, אני מנסה לחשוב סתם, נניח שחקן ישראלי משחק בקייב, יש מתקפת טילים על קייב, ומורידים את הקהל, והמשטרה מוציאה את הקהל, והאיגוד שם, דיוויד בסן של קייב, אומר, חברים, ממשיכים לשחק, ויושב לו שם, לא יודע, ים מדר משחק שם, ואומר, תגידו, מה אני צריך את זה? יורים פה עליי, לא רוצה, אני לא רוצה למות בשביל משחק בקייב.
22: קודם כל, אתה צודק. מצד שני, אנחנו נמצאים פה במציאות מהשביעי באוקטובר, לצערנו, שזאת המציאות שלנו, זאת השכונה שאנחנו חיים בה, ולכן אנחנו קבענו פרוטוקולים מאוד מסודרים למה קורה בכל מצב. זה לא היה מצב שהוא לא היה, אני אגיד, לא נתקלנו בו בעבר. הצעד של פינוי הקהל היה צעד מניעתי עקב שינוי מיידי של הנחיות פיקוד העורף, אבל לא ירו טילים לעבר תל אביב. בטח לא באותה עת. יש שטחים ממוגנים בתוך היכל מנורה שיכולים להחליף את כל האנשים שנשארו במשחק אחרי שהקהל פונה, ולכן הפרוטוקול שלנו מאוד ברור. אז עם כל ההבנה והצער למצב שנקלענו אליו, אנחנו צריכים להמשיך לשחק תחת ההנחיות וההגבלות ככל שהן קיימות. אחרת אי אפשר לשחק פה ספורט מקצועני, אפשר לקיים פה אירועי תרבות בינלאומיים, אני לא יודע כמה קיימים, אבל פשוט אי אפשר. ולכן אני אומר, גם אם בוא נניח שלזרים הם לא יכלו לעלות, אז הישראלים היו צריכים לעלות, לסיים את הרבע הרביעי, באיזה תוצאה שתהיה, הם היו יכולים להגיש מחאה בסיום המשחק, יש פרוטוקול מסודר לאיך מגישים מחאה על תוצאת משחק, ואז לדרוש משחק חוזר אחרי שהמשחק יסתיים.
0: טוב, מה הולך לקרות עכשיו?
2: לא, בסוף אתה אומר כאמור, בית הדין פסק אחרת, אז יהיה משחק חוזר.
22: נכון לעכשיו זה המצב המשפטי. תובע איגוד הכדורסל, שבעצם הוא הצד שהעמיד את הפועל ירושלים לדין, יגיש ערעור על ההחלטה הזאת של בית הדין. אנחנו נצטרף לערעור כצד שלישי נפגע מההחלטה שלהם, ולדעתי גם הפועל...
2: למה צד שלישי נפגע? למה נפגע?
22: לדבר... מה זה?
2: למה אתם נפגעים מהסיטואציה הזו?
22: מכיוון שההחלטה במקום הייתה של מנהלת הליגה, להמשיך את המשחק, ובעצם ברגע שלא קיבלו את ההחלטה שלנו, אז אנחנו צד שלישי נפגע. אנחנו עכשיו צריכים לשנות את כל סדר הסדרה הזאת, אנחנו מדברים על סדרה, זה לא משחק ליגה בודד. הפועל תל אביב היא גם צד שלישי נפגע, כי אתמול התקיים דה פקטו המשחק הראשון, בעוד שלהפועל תל אביב יש יתרון ביתיות, והיא אמורה לארח את המשחק הראשון, והמשחק התקיים בירושלים. כלומר, יש פה הרבה עניינים שהם, אני לא בטוח שבית הדין שקל אותם עד הסוף כשהוא קיבל את ההחלטה שלו, אבל אנחנו גם מצד שני מכבדים את ההחלטה של בית הדין, וכל עוד היא לא תיתפך בעירור, אז אנחנו ערוכים גם לתרחיש של לסיים את הסדרה, כמו ש...
0: טוב, אנחנו נעקוב כמובן ונראה איך זה יסתיים. דוד בסן, מנכ"ל ליגת ווינרסל, תודה.
22: חברים, תודה רבה.
0: תודה, תודה, להתראות.
22: ביי ביי, יום טוב.
0: טוב, אנחנו מתחילת תוכנית עם סיפורו של אותו בחור מהרבי שנתפס במהירות של 285 קילומטרים לשעה.
2: לא, כי אתה יודע, אנחנו בעד מצוינות, אנחנו בעד הישגיות. לא כל יום, אנחנו...
0: משהו שלא שלו. לא, משהו שלו, את זה אי אפשר יהיה לקחת ממנו.
2: גם נחישות, גם ניסו לעצור אותו, והוא אמר, לא, אני אגביר, אני אעיץ. עוד רגע, תחטוף, אני צופה שאתה תחטוף נזיפה ממפקד משטרת התנועה הארצית.
0: סגן ניצב גיא לוי, שלום.
1: בוקר טוב, חברים, בוקר טוב לכם, למאזינים, מפקד משטרת התנועה בצפון.
0: בצפון.
1: מה שלומכם?
2: לא, אני אמרתי שיקבל נזיפה ממפקד משטרת התנועה הארצית. אתה תהיה איתנו בסדר, כן.
1: נזיפה, נזיפה חמורה, נזיפה חמורה.
0: בוא נדבר קודם כל על הצדדים הטכניים של האירוע הזה. איפה נקלטה המהירות של הנהג הזה?
1: מהירות נקלטה על ידי מפעיל מד מהירות לייזר בכביש 70 בגזרת הצפון. אותו מפעיל שמבצע את העבודה שלו במשמרת לילה כאשר מסוק של היחידה האווירית של משטרת ישראל.
0: רגע, לפני המסוק, מכיוון שבמהירות של 285 קילומטרים לשעה אתה עובר הרבה מאוד מרחק במעט מאוד זמן, איפה שם אפשר להגיע למהירות כזאת? בין איפה לאיפה? צריך איזה קטע כביש מספיק ארוך בשביל זה, לא?
1: בוא ניקח את האופנוע שהנהג נתפס, באופנועים כאלה ההגעה למהירות כזו היא מאוד מהירה, כמו שהוא נסע, אז אתה יכול לפתח מהירות בפרק זמן קצר יחסית, בקטע כביש קצר יחסית, אבל הקטע כביש שהוא נתפס הוא קטע כביש מספיק ארוך, והמפעיל מספיק מיומן כדי לדעת בדיוק איפה להתמקם, כדי להפעיל ולתפוס את הנהגים, גם אופנועים, גם כלי רכב פרטיים, כדי באמת לדייק את המדידה שלו, וברגע שהוא לוחץ על המכשיר, התמונה שהוא רואה על הצג היא 285 קילומטרים לשעה. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה קורה לאותו מפעיל.
0: כותב בקבוצת וואטסאפ של החבר'ה, יש לנו את זה.
1: יש לנו את זה. אגב, אותו אירוע, אותו מפעיל, כאשר הוא עובד במבצע הספציפי הזה של אותה משמרת לילה, הוא מקבל אינדיקציה ראשונית מהמסוק שנמצא באוויר, אגב, שמבצע עבודה יוצא דופן כדי להגיע לנהגים האלה. אנחנו רוצים להגיע לנהגים האלה, המטרה שלנו...
0: כלומר, המסוק זיהה אותו עוד קודם?
1: המסוק מזהה את הרוכב אופנוע, מגיע לכיוון המפעיל, אגב, לפני שמתחילים פעילות כזאת, מסוק עולה, הרכבים, הניידות שלנו, מסתדרות בצורה מסוימת כדי באמת להשיג את המקסימום מהעבודה, מההפעלה. המסוק אומר למפעיל, שים לב, טיל מתקדם אליך. בזו הלשון.
2: רגע, שנייה, רגע, אני רק חייב, המסוק הזה הוא פעיל כל הזמן? יש מסוק אחד שמסתובב כל הזמן בשם?
1: יש כמה מסוקים ליחידה האווירית.
2: כמה מסוקים, כמה הם פעילים? סתם, חבר שנוסע מהר שואל.
1: כל יחידה באשר היא מפעילה מסוק במסגרת הפעילות שלה. המסוק לא נמצא באוויר כל הזמן 24/7. אנחנו מתכננים את הפעילויות שלנו לשעות ספציפיות, לכבישים ספציפיים.
2: לא, בכמה נקודות שאני נוסע בהם בכבישים יש שלט, קטע זה...
1: קטע אכיפה מוגברת.
2: באמצעות מסוק.
0: ותמיד אסף בקטעים האלה, לא, אני אגיד לך למה הוא שואל, תמיד אסף בקטעים האלה שכתוב שיש אכיפה מוגברת, הוא מסתכל לראות אם יש איזה מצלמות, בדיוק, הוא אף פעם לא יודע שצריך להסתכל למעלה.
2: לא, לפעמים כתוב באמצעות מסוק, ואז אני אומר לעצמי, נו, בטח, מסוק.
1: אז עכשיו ראית את זה.
2: אבל המסוק, אבל המסוק לא מסייר מעל השלט, נכון? זה לא בקטע ספציפי אחד.
1: המסוק נמצא בנקודות תצפית טובות שמאפשרות לו לראות באמת את כל הקטע כביש הזה. מדווח לשוטר, כמו שאמרתי, שטיל מתכוון אליו, וכל המערכת, מה שנקרא, נדרכת, ובאמת המהירות על הצג היא 285 קילומטרים לשעה. מנסים לעצור אותו, הוא נמלט...
0: איך מנסים לעצור בן אדם שנוהג ב-285 קמ"ש?
1: יש מספר ניידות, גלויות, כחולים עובדים, שוטר מחוץ לרכב עומד...
0: במהירות הזו הוא לא רואה את הניידת שהוא עובר אותה לדעתי.
1: תאמין לי שהוא ראה, היו לו מעט כאלה בדרך.
2: לא, אבל באיזה שלב הוא אמור... לא, באיזה שלב הוא אמור לראות? הרי הוא עם הלייזר הזה רואה, ואז מתי אתם נפגשים? מתי אתם פוגשים בו?
1: לא ישתף אותך בכל כל מה שאנחנו עושים כדי לעצור את
0: הנהג,
1: ואיפה ולמה. אבל אני יכול להגיד לך בביטחה, שכאשר נכנסים לפעילות שכזו, יש מספר ניידות לאורך הקטע, שאין סיכוי שאותו רוכב אופנוע או נוהג רכב לא יראה את הניידות שנמצאות שם. אם ראית את הסרטון, ראית גם שהיה איזה סוג של מחסום שהוא עובר אותו מהצד ופשוט ממשיך לנסוע. לרעתו, המסוק מעליו רואה בדיוק לאן הוא נוסע, רואה לאן בדיוק הוא נכנס, רואה בדיוק את המיקום שלו, והניידות שנמצאות לאורך הציר, הרי אתה יודע, הניידת לא יכולה להגיע למהירות 285 כמש כמו שהאופנוע מגיע, לכן הניידות...
0: אז איפה עצרו אותו?
1: הוא נכנס לתחנת הדלק, מנסה להסליק את האופנוע, מנסה להסליק את הקסדה שלו, את מפתחות האופנוע, מיד מגיעים אליו השוטרים, מראים לו את המהירות, מראים לו את המסוק, כדי שיבין בעצם מי היה איתו לאורך כל הדרך עד שהשוטרים פגשו אותו. חלק מהפעילות שלנו היא באמת, אמרת אכיפה באמצעות מסוק, שאתה רואה את השלט ואתה רואה את האכיפה באמצעות מצלמות. אגף התנועה בא ואומר, אתה תנהג כחוק, אנחנו נדע לסמן את כל הנקודות שאנחנו חושבים שהן מועדות לפורענות, שיש שם הכי הרבה נסועה, שיש שם הכי הרבה תאונות דרכים, נציב מצלמות אלקטרוניות ככל שידנו משיגה כדי למנוע את התאונה.
0: עכשיו תשמע, סגן ניצב גיא לוי, אנחנו מתחילת התוכנית כבר שעה ו-40 שואלים את המבקשים מהמאזינים לתת לנו רעיונות, אם היו עוצרים אתכם על 285 קמ"ש, מה הדבר הראשון שאתם אומרים לשוטר כדי להסביר למה נסעתם המהירות הזו? עכשיו אתה פה כדי להגיד לנו מה הוא אמר.
1: הוא אמר, מה זה? זה טייס. אבל הוא לא ידע שזה הוא. במרכאות אני אומר, זאת התגובה הראשונה.
0: לא הבנתי. מה, הוא אמר מי שנהג במהירות כזאת הוא טייס, אבל זה לא אני?
1: אבל הוא לצערו הרב תועד לאורך כל הדרך, וזה אכן...
0: זה לא אני, לא חשבנו.
1: במסגרת הפעילות...
2: כלומר הוא הכחיש, הוא אמר אין סיכוי שזה אני.
1: בדרך כלל כל מי שנעצר על עבירה שכזו מנסה להוציא את עצמו מהסיטואציה, לא במקרה הספציפי הזה.
0: תגיד, מניסיון עבר, אולי לא במהירויות האלה, כי הוא כמובן עשיין, אבל, אגב, מה היה השיא עד היום?
1: יש קרוב, 240, 248.
0: זה לא קרוב. וואו, זה כמו ההוא במרתון לונדון, הוא נתן פה שבירת שיא.
2: קפיצה.
1: כן, שבר את השיא.
0: טוב.
2: גני צב גיא לוי.
1: אני חייב לשתכם לנצל את המעמד הזה.
2: במשפט תנצל, אבל.
1: במשפט אחד. המטרה היא למנוע את התאונה והמטרה היא לחזור הביתה בשלום.
0: בוא.
1: כחלק מהפעילות של אגף התנועה, משטרת ישראל בכלל, במבצע דרך בטוחה, אנחנו רוצים שכולנו נחזור הביתה בשלום. אתם, אני ומי ששומע אותנו עכשיו בדרך, אנא מכם, התאימו את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, סעו בזהירות כי התאונה תלויה בנו, כי הגורם האנושי בסוף הוא גורם לתאונה. ואני מבקש, אנחנו לא רוצים להידפק על דלת של אף אחד, ורוצים שכולם יגיעו הביתה בשלום.
0: ברור, אמן. ברור, כל מה שאמרנו, 285 קמ"ש, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן.
1: נכון.
0: תודה רבה, סגן ניצב גיא לוי.
1: שתמיים, תודה לכם.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
21: מהקומקום הכי קטן, זה מקרה לבן, כל העולם יודע
23: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
24: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
25: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
26: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
28: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
27: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
28: יותר אנרגיה.
27: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
28: יותר אנרגיה.
27: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
28: יותר אנרגיה.
27: טוב די, הגזמת.
26: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל איתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: מה קורה ב-12 ביוני?
30: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
29: מתי?
30: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
31: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
32: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
33: מהייזום ועד הביצוע.
32: זה בסט.
33: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
32: זה בסט וזה בסט.
33: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
34: זה בסט וזה בסט.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: עומר בן רובי, שלום.
2: שלום אסף.
3: אהלן.
2: שלום קלמן. הבוקר בארון השירים היהודי, איך לא, פרידה מישי לוי, לא פחות משהיה זמר, כוכב פופ ורוקיסט בנשמה, מישי לוי גם היה פייטן. הוא גדל בבית הכנסת התימני בראש העין, שם למד לא רק להתפלל, אלא גם לשיר. הוא הגיע ממשפחה דתית, בן לאבא, סופר סתם. נכון, הלהיטים הגדולים שלו לא היו דווקא מהעולם האמוני, אבל כמו חבריו, גדולי הזמר התימני לדורותיהם, משושנה דמארי ודקלון ועד אופרה, יגאל בשן, זוהר, חיים, וכמובן אביהו מדינה, גם ברפרטואר של ישי לוי אפשר למצוא לא מעט שירי מסורת, אחד מהם אנחנו נשמע היום. אני מדבר על הביצוע המופלא, הצח והזח של ישי לפיוט השבת דרור יקרא, פיוט שנכתב לפני 1,000 שנה בספרד, על ידי המשורר דונש הלוי בן לברת. אנחנו כאן בשירת הלווים, כמו שאתם שמים לב, מדונש הלוי לישי לוי, בהפרש של 1,000 שנה. הפיוט יצא לגבי אחת הקסטות של ישי ביחד עם המוזיקאי והגיטריסט משה בן מוש, שותפו הוותיק לדרך וליצירה. קלטת החפלה של ישי לוי עם בן מוש, אגב, היא זו שהבטה למעשה את הפריצה של ישי אל עולם הקסטות במוזיקה המזרחית של תחילת שנות ה-80. אז הנה זה, מיד ברקע, ישי לוי הגדול בביצוע בלתי נשכח שלו לפיוט השבת, דרור יקרא, לזכרו.

0: פיוט ספרדי בן אלף שנה בביצוע של ישי לוי ביחד עם בן מוש, דרור יקרא, זה שיר לשבת לזכרו של ישי לוי שנפטר השבוע בגיל 63, והלהיטים הגדולים שלו מציפים את הרשתות ואת הערוצים, ובצדק. אני חושב ששמענו שיר שהוא פחות מוכר,
1: נכון.
0: פחות חשוף לקהל הרחב. מי שמכיר את הקסטות יודע, מי שמכיר את ישי רק דרך הרדיו, יש המון מהרפרטואר שעוד שווה להכיר ולחפור בתוכו.
1: אגב, כן הרדיו, אתה זוכר מתי ראינו את ישי לוי?
2: לא רק שאני לא זוכר, לא זכרתי שראיינו אותו.
1: אתה ואני.
2: מתי ראיינו אותו?
1: ראיינו אותו בראיון זוגי, מרגש מאוד.
2: נכון.
1: מרגש מאוד עם רבקה זוהר.
2: כן, נכון.
1: שהם הוציאו במסגרת הפרויקט צו השעה.
0: נכון, את?
1: את
0: זה קורה.
1: זה קורה.
0: נכון.
1: בביצוע, זה היה שם, זה היה מפגש מהמם של שני אנשים שעברו הרבה.
0: נכון.
1: בחיים. ואתה שומע...
0: דברים דומים, אגב, הם עברו.
1: כן, נכון, גם סמים, עניינים בריאותיים.
0: סמים, התמכרויות, בריאותיות, משברים משפחתיים קשים.
1: כן. ואתה שומע בדואט הבאמת מרומם נפש הזה, ואיכות קולית מטורפת של שני האנשים האלה, שני הזמרים האלה. אתה שומע את המשקל, אתה שומע את הדרך. וזו הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת.
0: אז בואו נפנה למערכת התוכנית קלמן ליברמן, שישלפו לשבעה של ישי, אולי לשלושים. קטע מהרעיון, אם לא שידרתם את זה עד היום.
2: וואלה, מודה ששכחתי, ועכשיו שאתה מזכיר לי, זה רעיון מרגש מאוד,
1: נכון? ממש,
0: אני חושב ששווה לשמוע את ישי לוי עם רבקה זוהר, ביחד משוחח איתכם. זה לא עניין של יום-יום, והוא גם לא יקרה יותר, כנראה.
1: כן.
0: לצערנו.
1: כנראה, יפה שאתה אומר כנראה.
0: אתה יודע, קטונתי. כמו שאמר יונתן רזל, נאחל לו אגב רפואה שלמה.
1: וואי, מה איתו? מה קורה?
0: עדיין מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק בירושלים. המצב משתפר. אתמול דיברתי עם בני המשפחה והם אמרו לי שצריך להמשיך להתפלל, אבל שיש שיפור כל הזמן, ואנחנו נגיד תודה לאל ולרופאים כמובן.
1: טוב, אז אם מערכת קלמן ליברמן שומעת אותנו, אולי אפשר יהיה להוציא את הרעיון הזה. בן רובי, תודה רבה.
0: תודה אסף, תודה קלמן.

0: בוא נגיד תודה למי שצריך להגיד תודה.
1: ינון סרוסי ערך.
0: נכון.
1: אורית שולץ ועדן לנדר הפיקו. אמיר שמואלי ומשה מוסקוביץ' היו על הביצוע הטכני. יונתן אמיתי ונויד שלם על הדיגיטל.
0: תודה רבה, תודה.
1: זהו בגדול. זהו בגדול.
0: מה? זהו, נגמר שבוע גם, לא?
1: לא.
0: מבחינתנו.
1: לא, מבחינת תוכנית.
0: התוכנית, ברור. לא. בוא, יש עניינים, יש דברים, ברור.
1: יום רביעי היום, אתה יודע, אנחנו...
0: לא, מבחינת התוכנית, התוכנית, תוכנית זו.
1: אצלנו בבית, ביום רביעי עוד אומרים שבוע טוב. כאילו, יש עוד...
0: לא נראה לי
1: שאומרים
0: שבוע טוב.
1: אבל אם אתה נוסע 285 הזה, אז הקילומטראז' הזה צ'יק וזה עובר. יאללה, ביי.
0: שלום.
2: השעה בחסות...
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: מחר ב-10 בלילה בעיתת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
1: כדאי לעצור בצומת ספרים.
0: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים, זה יופי,
2: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי.

0: בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
1: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
12: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
13: עברנו יחד חיים שלמים.
12: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות יחד.
14: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
11: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
12: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
13: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
11: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
14: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודף את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם גרעין. התחזית בלי שינוי.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
17: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
18: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
17: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
16: השר אמסלם אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. פעילות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי עליהם לעזוב את בתיהם מיד משום שהפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי העיירה אנסריה שבאזור צידון נקראים לנוע מיד אל מצפון לנהר זהרני. קודם לכן הודיע צהל כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם העיר צור. בין השאר הותקפו משגרים מוכנים לשיגור ואתר לשיגור אכפני נפץ אל כוחות צהל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש הסלמה ביטחונית בצפון.
19: יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקף וחלש. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק.
16: ראש עיריית קריית שמונה אמר את הדברים בריאיון לאסף ליברמן ולקלמה ליבסקינד. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה ל-20 שנה, אך עשויה להתפשר על 15. עוד מסתמן כי ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום שכבר הועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. צהל והשב"כ חיסלו שלשום בצפון רצועת עזה מחבל שעמד בראש תשתית מרכזית למימון הפעילות של חמאס. חוסל גם סגנו. בצהל אומרים כי השניים העבירו עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועת עזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
20: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב. בכאן 11 ובכאן בו.
21: התחזית בחסות.
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות...
26: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
27: דלתות חמדיה.
28: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, קרן אוזן.
1: בוקר טוב, רוני קובן.
0: איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף שהזמנת.
0: ממש. ואני יכול להגיד שנכנסתי לחדר המערכת, ולראשונה בקיומה של המערכת הזאת, לא הייתה צחנה גברית באוויר, אלא הכל הריח טוב, הכל נראה טוב. פתאום אני רציתי להיראות יותר טוב. אגב, יש לי איזה בעיה קטנה עם איך שמצלמים אותי במצלמה של האולפנים, לא יודע.
1: שתף.
0: מאזינות ומאזינים, מיד יהיה פה איראן וכל הבלגן וועדות.
1: בואו נתמקד בדברים האלה.
0: ועמוס הראל עם הספר החדש לו על 7 באוקטובר.
1: אבל הכי חשוב זה איך מצלמים אותך במצלמה של הרדיו.
0: את יודעת שאני כמו אידיוט שנים לא ידעתי את זה, ואז אמרתי למישהי, עמליה רוזנבלום, המאממת והחכמה כל כך, שפעם עבדנו ביחד, אמרת, תקשיבי, הולכת להתפרסם כתבה ראשונה שלי, שער בעיתון, פעם ראשונה. ואני מצטער שאמרתי את זה, אמרה, עזוב אותך, איך התמונה? אמרתי לה, אין לי מושג. אמרה, לא סגרת שיראו לך מראש?
1: תמונה, כותרת ראשית במשנה. זה א' ב' של הג' ד'.
0: עכשיו, בטלוויזיה, בתוכנית שלי, פגישה, יודעים איך לצלם אותי. לא מלמטה, מפה, משם. יש לי את הצד הטוב שלי, עד כמה זה פלצני. אבל פה, המצלמה הזאת של האולפן לא...
1: לא מעבירה את זה.
0: לא מעבירה משהו ממעט היתרונות, כן?
1: אני יכולה להרגיע אותך ולהגיד שברדיו לא רואים.
0: לא, אבל יש אחוז, כמעט אחוז רייטינג שלם שצופה בנו בשקיקה.
1: כן, אבל לפחות...
0: תראי איך את עוברת.
1: אני...
0: כמו דוגמנית, תראי מה זה.
1: אני אקח את זה כמחמאה,
0: אוקיי.
1: ואני אבקש להרחיב על זה ולדבר על זה יותר.
0: ודאי, נדבר גם על למה לא נשתתף ברוקדים כוכבים, עוד סוגיה, או שאולי כן.
1: זהו, זה סימן קריאה?
0: לא, זה סימן שאלה, תעני לי על זה. אבל אני רוצה לפני זה, בעקבות השידור של אתמול, הרבה מאזינים, ראיינו פה את מירב בן ארי ואת חבר הכנסת מושיקו, הזכר לי דרוקמן את שמו?
1: פסקל.
0: פסל? פסל? מושיקו פסל.
1: כמה אנשים נכנסים לחיים שלנו כחודש לפני פיזור הכנסת, נכון?
0: האם הוא משולי המדרגות האחוריות של הליכוד? לא, הוא באמצע כזה, לא? בשולי האמצע, אוקיי, אומר דרוקמן. ושוב, רעיון שלי עם פוליטיקאי שלי ושל נוביק הסתיים בצעקות, כשנוביק עושה לי שלה פרצופים, די, מספיק, אתה צועק, אי אפשר לשמוע. והרבה מאזינים כתבו לי, אי אפשר לשמוע, לא, אל תצעק, זה לא בסדר. ואני קשוב למאזינים, והאמת גם אני שונא כשאני נוסע ברדיו, אני שומע צעקות, את כל תוכניות הצעקות למיניהם, אני אומר לנהג מונית, תעביר תחנה, תן לי מוזיקה, תן לי. אז איך נהייתי האיש הזה שצועק?
1: אני חושבת שיש פה שילוב.
0: מצד שני, אני לא מוצא דרך לראיין פוליטיקאים ברגע הזה שמגיעים לדף המסרים, והם כמו תקליט שבור על אוטומט. הנה, זה מעצבן אותי עכשיו. אני לא מוצא דרך אחרת חוץ מלצעוק חמאס. בבקשה.
1: אז קודם כל אני חושבת שיש שילוב של כמה דברים, שרוני קובן בפגישה הוא רוני קובן אחד. ורוני קובן ברדיו, רוני קובן, שזה בלייב וזה בחי וזה אמוציונלי.
0: נכון.
1: זה לא רק ששומעים צעקות, ששומעים אותך צועק.
0: אוקיי.
1: לא בטוח שרוצים את זה, כי הבנתי. מאוד אוהבים את רוני קובן
0: רגיש.
1: הנעים,
0: אוקיי.
1: הרגיש, שמאפשר גם לזה וגם לזה, גם מפה וגם משם. זה קודם כל.
0: אוקיי.
1: אני חייבת להגיד שדווקא יש משהו באמוציונלית האותנטית הזאת, באמוציונליות, שזה, אני אוהבת את זה.
0: אוקיי.
1: כי זה נוגע, כי זה בועט, כי זה חי, כי זה מראה שאתה... אינטואית לגמרי, אתה בעניין.
0: את יושבת על הכיסא הזה פה בהגשת תוכניות שונות לא מעט פעמים. נגיד, על איזה בסיס, פעם בשתי תוכניות, פעם בחמש תוכניות, פעם בעשר, קורה שאת מראיינת פוליטיקאי, פוליטיקאית, לא חשוב מאיזה צד וחמתך בוערת.
1: לא, אני לא צועקת, אבל.
0: איך זה, תסבירי לי איך.
1: אני לא צועקת, אני פשוט מתעמתת.
0: כשאת מרגישה שאת מול קיר, מול קיר שדעו, אני שאלת אותו, אתה גוטלב, הוא רצה לענות על שקמה ברסלר. לא יעזור מה הוא ענה שקמה ברסלר, איך אני יכול לפרוץ את זה?
1: להבין שתם הטקס, שזה אדם שאין איתו שיח, ולקצר את השיחה.
0: ביי שלום?
1: לא לחתוך לו בפנים, אבל להבין שזה לא מתקדם.
0: נגיד עוד מעט, תהיה
1: פה
0: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, זה מצאת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. איך אני אגמור את זה בלי לצעוק?
1: קודם כל אני אשמור עליך.
0: מבטיחה?
1: כן, אני אשתדל.
0: מבטיחה? אני לא הולך לצעוק היום?
1: לא, זה לא לצעוק. יש הבדל בין לצעוק לבין להתעמת. כשמישהו נלך א' ואתה עסוק באמוציה, אז אתה לא עסוק בלבנות טיעון שהוא טוב, שהוא מאמת אותו, שהוא מקלף את האמת שהוא מנסה למכור. אז זה לא כזה מועיל לצעוק. זה כן מועיל לשמוע, וזה נהיה בעיקר מרדף. שבן אדם מתחיל ללכת למקום מסוים ואתה מנסה להחזיר אותו, ואז אם זה מתסכל אותך תוך כדי, אז אתה מבין שאין פה שיחה שהיא מקדמת משהו. כל אחד בא להגיד מה שהוא רוצה, וזה לא משכנע אף אחד, וזה לא מוציא מפוזיציה אף אחד, ובסוף האימפקט זה באמת לגעת באנשים שהם בדרך כלל במקום אחד, והשיחה הזאת תגרום להם להגיד, רגע, יש פה משהו.
0: כן. נכון, זאת המטרה.
1: כן.
0: אוקיי, תודה.
1: משימה קשה.
0: פתח לי את הראש
1: קצת. בוא נראה אם נצליח.
0: בוא נראה אם תשמרי עליי. אבל לפני הכל, הנה שיחה שלא יהיו בצעקות, אלא רק הקשבה. ואנחנו מאוד שמחים לפתוח את התוכנית היום עם אלי שרעבי. שלום, אלי.
2: שלום וברכה.
0: שבתחילת השבוע הזה, אתה חזרת לבית שלך בבארי, בעצם לראות אותו בפעם האחרונה.
2: כן, להיות עד להריסת הבית כחלק מהריסת כל השכונת הכרם, שחלקה הגדול נשרף ב-7 באוקטובר. זהו, במקום השכונה הזאת תיבנה שכונה חדשה, יהיו חיים חדשים.
0: ואיך זה היה, אלי? אגב, רגע לפני כשעלית על האוטו, חששת? פחדת?
2: לא, לא, לא, אני לא יכול להגיד שחששתי או פחדתי, זה תהליך שכבר מעובד אצלי כבר מספיק זמן כדי להבין מה אני עושה, לאן אני הולך, באיזה תחושות. כמובן שהתחושות הן מורכבות, וכשפוגשים את השכנים שחיו איתנו במשך שנים, והחברים מתאספים של יאן ושל הבנות, באותם רגעים, כמובן הזיכרונות והחוויות מתוך הבית ככה עולות וצפות, וזה רגעים לא פשוטים ומורכבים.
0: למשל זיכרון אחד שעלה בך מהתקופה שהבית הזה היה מלא חיים.
2: אז אני אומר, אז פתאום החברות של נויה ככה הצטרפו, רצו להצטרף לרגע האחרון של הבית, ואז כמובן אתה נזכר בראשון ובשלישי לאוקטובר, זה ימי ההולדת של הבנות, מספר ימים לפני השבעה באוקטובר, שהבית הזה היה שוקק חיים בילדים שחוגגים לבנות, עם מוגה ונרות ובלונים וצחוק וריקודים. זה רגעים לא פשוטים, לא פשוטים, מורכבים, אבל זאת המציאות.
1: כן, אתה מדבר על זה שכשיהרסו את הבית שנהרס כבר בשבעה באוקטובר, יבנו שכונה חדשה. אתה מצליח לדמיין את זה? שזה יהיה הווה אחר, הווה חדש.
2: כמובן, כמובן. תראי, זה כבר קורה בבארי, במקומות אחרים בקיבוץ. הקיבוץ כולו כרגע נראה כמו אתר בנייה אחד גדול. אנחנו לא רגילים לחוות את בארי ככה שהיה מקום קסום ביופיו, עם חיים וחדוות יצירה וחיוכים על הפנים של האנשים. היום הוא טיפה מקום יותר עצוב, יותר מורכב. וכאתר בנייה אחד גדול כרגע, אבל אני מעריך שמי שיגיע לבארי בעוד שנה וחצי, שנתיים, יראה קיבוץ אחר לחלוטין. זה ה-DNA של בארי, לקום, להשתקם, לעשות, לצמוח.
1: אתה רואה את עצמך חוזר לשם, אלי?
2: לא, לי זה פחות מתאים בסיטואציה שנוצרה לי, פחות מתאים לי הדבר הזה. אני צריך התחלה חדשה במקום אחר, ואני בונה אותה, את ההתחלה החדשה הזאת.
0: איפה אתה גר היום, אגב?
2: היום אני גר בהוד השרון.
0: אתה יודע, יצאו להיפגש לפני שבועיים בערך באירוע נעילה של פסטיבל הסופרים במשכנות שעננים. דיברנו הרבה על הספר שלך. אני רוצה לדבר איתך עליו קצת, בסדר?
2: באהבה גדולה.
0: אחד הדברים, יצא לך לקרוא את הספר?
1: כמובן, אני גם פגשתי את אלי כשהספר יצא וצילמנו רעיון.
2: כן, יש פה איזושהי סגירת מעגל. קרן ראינה אותי בדקה לפני ההשקה, ואתה ראיינת אותי שנה לספר.
1: אני חייבת להגיד שכשלקחתי את הספר, אז כמובן שהוא לא ירד לי לשנייה מהידיים. יש בו משהו שמצליח להכניס אותך לאותם מקומות שאתה היית בהם בעזה, וגם לאישיות שלך וגם לזיכרונות שלך. זה באמת אחד הספרים שעושים שירות אדיר להסברה הישראלית.
0: זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך. ספר שעשה, הוא נמכר ב-130 אלף עותקים בארץ, ובעוד עשרות אלפי עותקים בעולם, תורגם ל-20 שפות. אני הופתעתי מאוד לגלות שרבים מקוראיו אינם יהודים. אתה יכול להגיד איפה הספר הזה, למה הוא הצליח במקום שבו ההסברה הישראלית כשלה לחלוטין? איך הוא נכנס ללבבות גם של אנשים בעולם שהם לא ישראלים ולא יהודים?
2: תראה, קודם כל הספר הזה הוא ממקום מאוד מאוד אותנטי, הוא מהחוויה האישית שלי, אף אחד לא יכול להתווכח עם החוויה הזאת, היא מסופרת לפרטי פרטים דקה אחרי דקה במה שקורה לנו בשבעה באוקטובר. זה ספר שהוא לא מתבחין והוא לא מתקרבן, והוא מייצר לדעתי בסוף המון אנושיות ותקווה, ואני חושב שלזה אנשים מתחברים. כשאומרת קרן לגבי האישיות שלי, אז זה פשוט שם. לא, לא, לא, לא נולדתי לשנוא אף אחד, ולא נולדתי לנקום באף אחד, ואין לי רצון כזה, וזה לא מקדם אותי לשום מקום. ואני חושב שהספר הזה בדיוק נמנע מהדברים האלה.
0: אתה מופיע כמעט כל ערב על במה בארץ ובעולם. כשאתה מופיע בעולם, אתה מרגיש שאתה בתפקיד?
2: כן, תראה, אני פחות אוהב לחשוב שאני בתפקיד, כי אני באמת לא מוניתי, זה דבר ראשון. דבר שני, התפקיד שאני רואה שם זה לא ממישהו או ממסד מסוים, אלא מהמקום שבו אני כישראלי מחזק כרגע את אותם קהילות יהודיות שאני מוצא אותם במצבים מאוד מאוד מורכבים כרגע. הם עוברים תקופה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה, עם כל עליית האנטישמיות. זה מצבים שהם לא מכירים, ואם יש לי את היכולת לתת בהם איזושהי תקווה, איזושהי נקודות אור, אז זו זכות גדולה.
0: היו לך גם רגעים לא נעימים?
2: נפגשים עם אנשים,
0: נקשו אליך אנשים ששונאים אותנו, ש...
2: היו שאלות כאלה ואחרות קנטרניות וזה, אבל עניתי עליהם והתמודדתי איתם, וזה בסדר גם להתמודד עם זה. ובהחלט היו רגעים לא פשוטים בנאום באום, ויכול להיות שבעתיד הקרוב מאוד, עכשיו אחרי הביקור שלי בשוודיה, אני גם יוזמן לפרלמנט האירופי בבריסל, ואני אשמח לשאת גם שם נאום. אני עושה את זה מתוך החובה והשליחות שלי כאזרח, ולא כמוניתי על ידי מישהו.
1: אתה חוזר על זה שלא מינו אותך, אבל היית רוצה שימנו אותך, או שאתה חושב שזה יותר אותנטי ככה?
2: ממש לא, תודה. ממש לא תודה. ממש, רוני כבר מבין יפה מאוד, לא תודה. ממש לא רוצה להיות ממונה על ידי
0: אחד. אתה רואה מקום אחר מאחיך שהלך לפוליטיקה.
2: כן, אנחנו אנשים שונים, ואני מאחל לו המון המון הצלחה, בעיקר שפיות. וזהו, אבל אני אדם שונה לחלוטין בדבר הזה.
0: אני רוצה, עוד שאלה על הספר, את אמרת, זה באמת ספר מאוד אנושי, אתה קורא אותו ואתה מסתכל על בני אדם, על כל מי שמחזיק בך, ובהתחלה לפני המנהרות, ואתה פתאום, אתה מקבל, הדבר האחרון ציפיתי שאני אקרא ספר כזה, שאני אקבל תמונה אנושית של תושבים בעזה, ושל חמאסניקים. זה מצד אחד. מצד שני, אתה אמרת לי ברעיון על הבמה שלא היה לך ספק שאם המציאות תלך לאיזה כיוון לא נוח, או שצהל יגיע לשחרר אותך, הם יראו בך בלי למצמץ, החמאסניקים. ומצד שלישי אמרת לי שאם היום הייתה לך הזדמנות והיו מעמידים אותך מול כל החבר'ה שהחזיקו אותך, אתה היית יורה בהם בלי למצמץ. ומה, אני רוצה לשאול אותך איך מחזיקים את כל זה, את שלושת הדברים האלה. להסתכל עליהם כבני אדם מצד אחד, לדעת שהם יכולים להרוג אותך מצד שני, ולרצות להרוג אותם מצד שלישי.
2: זה בדיוק העניין, רוני. אני, כשאומרים לי לפעמים שאני מצחיק או כאלה, זה בדיוק זה, זה להסתכל על המציאות באותם רגעים בצורה מאוד מאוד מפוקחת ולנתח אותם. אני עושה את זה רגע אחרי רגע, מהרגע הראשון, כשדוחפים אותי למכונית בבארי, עד הרגע האחרון שבו אני משוחרר על הבמה, כל רגע מנוהל, מנותח, מחושב, ואני יודע לנתח, ברור לי שהם לא יאססו לתת לי כדור בראש, וברור לי שאני לא יאסס לתת להם כדור בראש היום, והכל נורא נורא נורא ברור לי. הכל מאוד ברור לי, אני לא חי בשום אשליה, חייתי באיזושהי תפקיד של 491 יום, היה לי תפקיד, החזקתי אותו.
1: ממש ככה. זה ממש נכון? המנהל שבך, אגב, המנהל מקיבוץ ברי, שהגיע עם יכולות הניהול לאותה מציאות כאוטית בלתי נתפסת, וראו את זה גם איך החזקת את המשימות, איך תפעלת את הילדים שהיו איתך, איך ידעת לקדם את המטרה, וזאת באמת היכולת
0: כן,
1: הניהולית
0: הולכים,
1: שלך.
0: כן, הולכים במנהרה תוכנית עסקית.
1: ממש להכל, לכל דבר.
0: נכון, גם לאלון אוהל.
1: ואגב, שלושת נכון. הדברים האלה שאתה אמרת, רוני, בעיניי זה הסוד שגורם לספר הזה להצליח גם אצל אנשים שהם לא יהודים, והם לא אוהבים את ישראל, זה בדיוק זה. זה זה שהוא לא הלך למחבלים הלא אנושיים, אלא אמר לאנשים בסאבטקסט, בסוף, אני אדם רגיל, אני כמוכם, גם הם דומים לנו בכמה דברים, אבל פה זה אחרת, וזה מה שתפס בעיניי.
2: נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך על העובדה שקרן אמרה לי הבוקר, שעוד מעט זה יהיה 1,000 יום לשבעה באוקטובר, ועדיין אין לנו ועדת חקירה.
2: אוקיי. Okay.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב ש... יודע, לימדו אותי כל הזמן, בכלל, גדלתי במקום כמו בערי, בדפוס בערי, שהיינו ארגון לומד. הארגון שכל היום מנתח דברים, לומד מהפעולות שלך, מסיק מסקנות ומנסה לעשות טוב יותר. ככה עובדים חברות, ככה הייתה גם מדינת ישראל, תמיד הקימה ועדות חקירה על כל מלחמה שהייתה, כדי ללמוד, כדי להסיק מסקנות, כדי לנתח את הסיטואציות ואת קבלת ההחלטות, וכשלא עושים את זה 1,000 יום, זה ברור שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת, וברור שמישהו לא מעוניין בזה.
1: זה מכעיס אותך? כי אני שומעת אותך מפרשן את זה מרחוק.
2: זה מכעיס אותי כאזרח, לא...
1: אבל זה לא סתם אזרח, גם אני אזרחית, אבל הבית שלי לא נהרס בשבעה באוקטובר. אני לא הגעתי לקיבוץ בערי כדי לראות איך הורסים את הבית שלי שנהרס בשבעה באוקטובר, ואני שומעת אותך מאוד, אתה יודע, אתה מפרשן את זה מרחוק. אבל אני כל הזמן מנסה לשים את עצמי במקום הזה ולהגיד באיזה קטע ובאיזה עולם... יש כל מיני נוסחים שמישהו רוצה שתהיה ועדת חקירה שאיכשהו תסתדר לו.
2: תראי, אני יכול לצעוק ולהתלהם ולכעוס כל היום. אני לא רוצה להיות אדם כזה. אני לא רוצה להימצא כל היום באיזושהי התבוססות ברגשות שליליים, כמו כעס ואיזשהו יצר נקמה ואיזשהו... אני לא רוצה להיות שם, אני פשוט בוחר לא להיות שם. אני בוחר בלהמשיך קדימה, בלהסתכל, בלבנות, בלעשות.
0: יצא לך אלי לשבת עם ראש הממשלה ל-10 דקות? מה זה שבע?
2: לא.
0: לא פגשת אותו אפילו פעם אחת את נתניהו?
2: אפילו לא פעם אחת.
0: מדהים.
1: היה ניסיון לייצר ביניכם פגישה?
2: יכול להיות שמאחורי הקלעים וזה, אבל זה פחות... זה לא משהו שאני צריך אותו. אני מודה, זה לא משהו שאני חותר אליו, זה לא משהו שאני צריך אותו, זה לא משהו שאני מצפה לו.
0: רגע, לא, אין דברים שהיית רוצה להגיד. אני יודע שיש הרבה חטופים שראיינתי שנעלבו וכעסו מזה, שאפילו שר אחד ממשלת ישראל לא הרים טלפון.
2: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם, מכל קצוות הקשת אפשר להגיד, אבל...
0: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו... אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו, אדוני ראש הממשלה, למה לא הקמת ועדת חקירה?
2: ומה אתה חושב תהיה התשובה, רוני? אז נגיד שאמרתי, והאם מספיק אנשים אמרו את זה בעבר, ומנגנים על זה באולפנים כל היום, ושואלים את השאלה הנורא נורא ברורה הזאת, איך, מה יצא לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה, ולכן אני לא מתעסק עם זה. לי ברור מה צריך לקרות. אני בתור אזרח חושב שהערכים של המדינה הזאת מאוד מאוד נפגעים, והדרך נפגעת בזה שלא מוקמת ועדת חקרה, ואף אחד לא רוצה ללמוד על מנת שלא יתרחש דבר כזה בעתיד נוסף. אז זה מעציב יותר מאשר מכעיס.
0: יש משהו מדהים מאוד, מדהים ומרשים בפרקטיות של ההתנהלות שלך. זאת אומרת, אתה בעצם, ואני רוצה רגע להבין את האמירה הגדולה יותר, או התפיסת עולם הגדולה יותר שלך. אתה אומר לי, אני לא דופק על דלתות סגורות, אני לא הולך להגיד דברים שחשוב לי להגיד אותם לפוליטיקאים, כי אני לא מצפה שיצא משם שום דבר. אני הולך לאן שאני כן יכול להשפיע?
2: כמובן. בול. בול. זה בדיוק העניין. אני לא מבזבז את האנרגיות שלי במקומות שברור לי שלא יצמח מהם דברים טובים.
1: אבל אני חייבת להגיד, אלי,
2: גם אם מישהו, רגע שנייה קרן, גם אני יודע, ואני יודע, תאמינו לי, אני יודע, שמצפים שאני אהיה איזשהו קול שייצג אוכלוסייה מסוימת, או רצון מסוים.
0: נכון.
2: גם אם זה הרצון שלי, אני לא רוצה לייצג. לא נבחר.
0: אבל זה מדהים, אתה יודע למה אני שאלתי אותך שאלות האלה? כי עכשיו לייב קיבלתי 10 שאלות כאלה מ-10 אנשים שונים. זה בדיוק מה שאתה אומר.
1: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, כי אנחנו הפכנו אותך לסמל, אולי משהו שאתה לא רצית, אבל בעל כורכך הפכת להיות סמל, וגם סמל של מישהו שיכול לחבר. ואני דווקא כן הייתי מדמיינת את הפגישה שלך בחדר עם ראש הממשלה, ואת המבט שאתה מישיר אליו לעיניים ואומר לו, תשמע, המדינה צריכה את זה, המשפחות צריכות את זה. אני דווקא כן חושבת ש...
0: אני רוצה לדעת מה קרה בדיוק, עם אשתי ושתי הבנות
1: אולי
0: שלי.
1: אולי דווקא בגלל שאתה לא צעיר מדי, איש משפחה, יש לך דברים משותפים עם ראש הממשלה. כאילו אני לפחות רוצה להאמין שאחד כמוך כן היה מזיז את המחט.
2: לא, אבל זאת בדיוק הנאיביות שאני לא מוכן להיות שותף לה. זאת נאיביות לחשוב שאני אשב עם ראש הממשלה ויגיד את כל הדברים הנכונים והמדויקים שאת אמרת עכשיו, ושאין בעיה להגיד אותם, אבל אני לא יזיז שום דבר. אני לא יזיז שום דבר, ואני לא רוצה להיות במקום שבו אמרתי את הדברים, הם נשמעו, ועברו הלאה. אני לא רוצה להיות שם. זה מיותר מבחינתי, אני מבזבז את זמני, עדיף לי לגייס כספים למרכז שלווה שרבי שאנחנו בונים באשקלון, הרבה יותר חשוב לי לבזבז את האנרגיה הזאת שם, אוקיי? ולעשות את כל המאמצים שם, ולהביא חיוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים והמשפחות שלהם. הרבה יותר חשוב לי ממפגש עם ראש הממשלה.
0: אוי, תקשיב, אני כל כך אוהב אותך, אני מקווה שתהיה יום אחד נשיא או ראש ממשלה בעצמך, למרות שאתה לא רוצה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לא קשורה לפוליטיקה, על המתח הזה שבין, היא אמרה סמל קרן וצדקה, על המתח שבין אלי הציבורי לאלי הפרטי. וכשאני ישבתי מולך במשכנות שעננים, ראיתי בן אדם שהסתובב בכל העולם ולא נח לרגע, וקצת עייף מכל זה וחוזה, רוצה קצת, יש לו איזו השתוקחות פנימית, לחזור לרגע להיות לאיזשהו זמן אלי הפרטי.
2: נכון, הכל נכון. אתה יודע מאיפה חזרתי עכשיו?
0: נו.
2: שעתיים הליכה על הטיילת בתל אביב. משבע עד תשע הלכתי. פשוט חלום. תענוג גדול.
1: ניגשים אליך, אלי?
2: ניגשים, ואומרים בוקר טוב, ומבקשים להצטלם. הכל בסדר, הכל באהבה גדולה, אני מחבק את כולם, כולם מחבקים אותי. אין טוב מזה, הכל מעולה. אבל פשוט חלום, לפתוח ככה את הבוקר. ואלה החיים הפרטיים שאני רואה בעתיד, שאני עושה יותר ויותר את הדברים האלה בשביל הנפש שלי.
0: ואמרת לי עוד משהו מדהים במפגש בסופו. שאלתי אותך, תגיד, היה לך רגע אחד של אושר מאז שהשתחררת? ואמרת לי, הסתכלת לי בעיניים, אמרת לי, רוני, לא היה יום אחד מאז שחרור שלי? מרגשתי להגיד את זה. לא היה יום אחד שלא הייתי בו מאושר.
2: זה נכון. זה נכון. אני כל יום מקיים סדר יום שעושה אותי אדם שלם יותר, מאושר יותר, עם עשייה משמעותית יותר, עם הנצחה של המשפחה שלי, של אחי. ממש, כל דקה ביום שלי מנוהלת אל מול חברים, משפחה, עשייה, וזה מדהים, מדהים בעיניי.
1: אתה מדהים. אתה מדהים פה, כל הסיפור הזה. אלי שרעבי, מנטור על, אני מחכה להגיע לנוקיה, ומשם ייעוץ לניהול משברים.
0: הוא לא בקטע, הוא צריך חופש.
1: אבל תראה, קצת ממנו זה כבר זה.
2: קרן, במקום נוקיה, בואי נשב לקפה, תאמיני, הרבה יותר כיף.
1: רק אם אני מביאה את החברה המשותפת שלנו פה.
0: רגע, מה איתי? גם אני מזמן.
1: אתה קובע איתו.
2: רוני, לא צהריים, רוני, יאללה, הליכה
0: בטיילת. אתה עושה איתי הליכה, אבל אתה חותם על זה.
2: באהבה גדולה.
0: כי אני בדיאטה ועכשיו אני עושה על הרבה הליכות.
2: באהבה גדולה. אפילו נצרף את אילנה, היא תבוא איתנו, תאמין לי.
0: בכיף, לא ראיתי אותה מזמן. יאללה, אלי, כפרה עליך, שיהיה לך רק טוב.
1: אלי שרבי, מדינה שלמה, מחבקת. לא יודעת אם זה לוחץ, אבל מחבקת.
0: תודה, אלי.
2: תודה רבה. תודה, תודה.
3: יואו, איזה בן אדם.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
16: מתי? 12 ביוני?
15: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
17: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
19: הערב בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
20: אדירה, מה אתה יורד?
19: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
21: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
19: והאם צהל מאבד שליטה?
22: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
19: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: כן, אנחנו כאן, וגם ברעיון הקודם עם אלי שרעבי דיברנו על הצורך בהקמת ועדת חקירה, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, יוזם הצעת החוק להקמת ועדת חקירה, בשמה התקני, נכון לנוסח הזה, שיעלה להצבעה ביום שני, ממלכתית לאומית. שלום ובוקר טוב.
0: שלום, שלום קרן.
1: אז באמת הנוסח הזה...
0: רוני גם שם?
1: כן, רוני גם פה.
2: כן, רוני גם, ומי לקח רגיון לפני השיחה.
1: בואו ננסה לעשות את זה בצורה כזאת שתאפשר דיון.
2: כן, בבקשה.
1: אז באמת, חבר הכנסת קלנר, הנוסח של הצעת החוק הזה עבר לא מעט שינויים, ואני מתייחסת לנוסח שפורסם אתמול בלילה. ואחרי ששמעתי אותך לא מעט זמן טוען ואומר, בסוף אנחנו מציעים ועדת חקירה שהיא שוויונית בשם המקצועי פריטטית, והנה נולד לו סעיף שאומר... יהיה אפשר לקיים דיונים בוועדה ולהגיע למסקנות, גם אם רק שלושה חברים מגיעים. זאת אומרת, גם אם יש רק חברי קואליציה. איך זה בדיוק שוויוני ופריטטי?
0: קודם כל, המחויבות העליונה שלנו היא להגיע לאמת, ולייצר ועדה שתגיע לאמת. אנחנו מייצרים פה פלטפורמה שתאפשר להתגבר על המחלוקת הציבורית.
1: בזה שלא נביא את הצד השני? לא הבנתי, תסביר.
0: אבל כן, איך יכול להיות? אני בא ואני אומר לצד השני, תמנו את מי שאתם רוצים, את מי שאתם רוצים. אני לא מתערב לכם, אני לא כופה עליכם, אני לא מנחית עליכם. 50% מהוועדה, תמנו את האנשים שישאלו את השאלות שבאמת אתם רואים אותם כשאלות המרכזיות ביותר, אם זה כלפי הממשלה, אם זה כלפי גורמים אחרים. מה אני אמור לעשות? לתת להם לייצר וטו, ושאם הם לא משתפים פעולה, אז הוועדה לא תקום לעולם?
1: אני אגיד לך מה אתה לא אמור לעשות. אתה לא אמור לאפשר דיון במעמד צד אחד, שהוא קואליציה, שהייתה חלק מהשבעה באוקטובר. את זה אתה לא אמור לעשות.
0: קרן, אי אפשר לבוא ולהפוך את היוצרות. הפלטפורמה שאני מייצר היא אחת, אין שום מניעה לאופוזיציה לייצר כל ועדה או כל חברי ועדה לבחור את האנשים שלהם הטובים יותר.
1: אבל חבר הכנסת קלנר, אתה שינית את היוצרות, כי היה דבר כזה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, ואמרת אין לנו אמון, לא נכנסת ללמה, לא נכנסת לזה, זה דיון של אתמול, בסדר? אתה רוצה להיכנס ללמה?
0: לא, כי זה עיקר, לא, כי כשהיה, אם היה נשיא בית משפט עליון כמו אגרנה...
1: אבל הציעו לכם גם את סולברג, ואמרו לכם בואו נביא את הסגן של הנשיא.
0: אני לא מוכן לתת את סולברג.
1: אז רגע, אתה מוכן את סולברג? אז אם כן, אפשר לבטל את ה... גם סולברג לא בסדר, על אף שהוא שמרן וגר בהתנחלות, זה גם לא טוב?
0: קרן, אם מקובל על מישהו סולברג, זה עניין שלו. אני חושב, קודם כל, נתחיל מזה שאני חושב שאדם אחד לא צריך למנות ועדה כל כך משמעותית על אירוע כל כך משמעותי.
1: אז להקים ועדה שיש בה רק קואליציה?
0: קרן, אם אני לא אצא משפט, אז לא את, לא אני ולא רוני,
1: ואת אחד
0: לא צופה, המאזינים שלנו אחרי להבין כלום ממה שאני אומר. אז לפחות את העמדה שלי אני אוכל להציג. לנו... אין אמון במערכת המשפט, בטח לא בנשיא, ובטח הנשיא הבלתי חוקי שמינה את עצמו, אני לא מכיר, ואני לא חושב שהוא אדם הגון שימנה פה ועדת חקירה הוגנת, שתבוא ותגיע גם לאמת, ובטח ותגלה את האמת לגבי מי שמקורב לבית המשפט, ומי ששמר על מערכת המשפט פה לפני השבעה באוקטובר, כולל כל מה שנעשה. אני לא חושב שתהיה פה חקירה הוגנת. לא רק אני, אלא ציבור ענק במדינת ישראל.
1: ומה התיקון שאתה מציע?
0: אז אני בא ואני אומר, נכון, יש פה צעד אחר, שגם ראש הממשלה, אגב, אם הוא ימנה ועדת חקירה ממשלתית, שיש לו את כל הסמכות לעשות את זה לפי החוק, רק חלק מהעם ייתן בזה אמון. ולכן גם זה לא פתרון.
1: ולכן הכנסת את אותו סעיף שאומר שאפשר שרק הקואליציה תדון ותגיע למסקנות. בוא, אתה לא יכול להתעלם מזה. בהתחלה היה כתוב בהצעה שלך... קלנר, זה דיון. היה כתוב בהצעה חמישה, אבל מחקתם את המילה חמישה.
2: למה שיניתם?
1: ושיניתם לשלושה.
2: אבל בתכלס, קלנר, חבר הכנסת... לא, אבל למה עשיתם את השינוי הזה? למה?
0: אין בעיה, אני
2: אסביר לך. אם היה חמישה, למה עשיתם שלושה?
0: כי אם לא הייתי עושה את השינוי הזה של החמישה, אז אתם מעלים אותי עכשיו לשידור, והייתם שואלים אותי, והייתם אומרים לי, אתה הולך להקים ועדה שלא תקום.
1: אבל זה לא אותו דבר.
0: כי האופוזיציה לא תמנה, אתם תמנו שלושה, האופוזיציה לא תמנה את הצד שלה, ולכן לא תקום ועדה.
2: אז אין אבסורד בעיניך שבסוף אתה מאפשר ועדה שבה יהיו חברים רק... שלושה חברי קואליציה, אותה קואליציה ששלטה במדינה והיא בעצם אחראית ואולי גם אשמה לשבעה באוקטובר?
0: אין אבסורד ביניכם.
2: אתם הייתם על ההגה ואתם גם היחידים שיחקרו, זה...
0: אין בעיה.
2: לא, אין אבסורד בזה? אני שואל אותך דוגרי.
0: אז אני עונה לך בשאלה. אין אבסורד גדול מזה שאתם באים בתארה לחצי שמגיע לכיתה? למה החצי השני לא הגיע?
1: אבל אתה שינית את תקנון בית הספר באמצע. כי בהתחלה של התקנון יש ועדת חקירה ממלכתית. אז אמרת, אין לנו אמון אחרי שפגעתם באמון. בואו, כולכם אמרתם תהיה ועדת חקירה ממלכתית. כולכם, בואו, לא נחזור לארכיון כי זה משעמם כבר.
0: את יכולה לחזור לאיזה חיון שאת רוצה, אבל אני אומר לך אותם, ועדת חקירה ממשלתית זה גם לפי החוק, אפשר למנות מחר, אתמול ועדת חקירה ממשלתית שראש הממשלה ימנה את כל חבריה. אני חושב שזה יהיה דבר לא נכון, ראש הממשלה אני שמח שגם כן אומר את הדבר הזה, שזה דבר לא נכון, ועדת חקירה מהסוג הזה רק חלק מהעמיתן באמון. ולכן אנחנו באים ואנחנו אומרים לאופוזיציה, קחו 50% שרק אתם ממנים, חופש מוחלט למנות 50% מהוועדה, תשאלו את השאלות הכי מציבות.
1: חבר הכנסת קנר, אני חייבת לשאול אותך משהו. אתה מדבר על אמון שרק ביומיים האחרונים ראינו סוג של פרומו אולי לוועדת חקירה שיכולה להתנהל בפועל. ראינו דיון בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, 90% שם זה קונספירציות, בגידה של מה שקרה בשבעה באוקטובר. האם לשם אנחנו הולכים?
0: תראי, אני לצערי הרב כבר שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש, שומע קונספירציות הזויות על ראש ממשלה שמפקיר חטופים בכוונה, על אנשים אוכלי מוות, על אנשים שרוצים מלחמת נצח ושאנשים ימותו פה. קונספירציות הזויות שמקבלות הדהוד כאילו זה
1: איזשהו מסר לגיטימי. אבל אתם השלטון, חבר הכנסת
0: קלנר,
1: האחריות עליכם אבל, גם לדרדור השיח, יש אחריות שיושבת חברת כנסת ולצידה אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, שמאפשר לה להפריח להעביר כאלה האשמות כלפי מערכת הביטחון, בלי הוכחות, רק כדי לחמוק מזה שהיא עברה על חוק ועשתה עבירה פלילית. בואי, זה מלחיץ להיות אזרחית במדינה כזאת, קלנר.
0: קרן, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד בכיר במדינת ישראל, רמטכ"לים לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד בכיר בזירה הציבורית במדינת ישראל, הפריחו פה קונספירציות הזויות ומטורפות והודהדו בכל כלי התקשורת כמעט.
1: נכון, היה גם כזה, אתה צודק.
0: קונספירציות הזויות, אני מדבר על...
2: יאיר נתניהו למשל, אתה מתכוון?
0: לא ראש המטכ"ל לשעבר, אבל אני חושב שאתה מכיר כמה רמטכ"לים לשעבר, וכמה אנשים שדיברו פה על זה שראש ממשלה...
1: היו, אבל הם לא בשלטון, ואתה צודק, היו פה אחריות, באמת התבטאויות חסרות אחריות, משוללות יסוד. זה היה ואתה צודק, נכון, אבל אתם השלטון, אתם אחראים לאירוע הזה.
0: שאמרו שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, אנשים, דברים הזויים...
1: אני רוצה לחזור איתך להצעת החוק. יש עוד סעיף שמאוד מעניין, נקרא סעיף 5ב. לא ימונה אדם לחבר ועדה, אם הוא מכהן או כיהן ב-18 שנים האחרונות בתפקידים הבאים. שופט בית משפט עליון, ראש ממשלה או שר, קצין בדרגת רב אלוף או אלוף, ראש שירות ביטחון כללי או סגניו, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט הצבאי, היועץ המשפטי של... אז מי כן יכול... כאילו אבא שלי הוא נהג מנוף, יש לו באמת הרבה מאוד כישורים, האם הוא, לשם אתם מכוונים? תן לי את הפרופיל של מי כן יכול להיות חבר בוועדה.
0: אני חושב שלא צריך להגחיך כל דבר.
1: אני לא מגחיכה, זה אבא שלי. ואני אוהבת אותו, והוא אחד החכמים. אבל אני באמת שואלת.
0: יכול שהוא מתאים יותר, הוא בוודאי מתאים יותר מאשר רונן בר לשבת. אבל אני...
1: אבל מי כן? אתם הולכים 18 שנה אחורה. מי כן? תן לי פרופיל.
0: 18 שנה, קודם כל, ודאי, כל אחד שיתקיע למשל תת אלוף, יכול להיות שופט מחוזי, יכול להיות, כן. אנשים, כל האנשים האלה יכולים להיות אנשים רציניים, אנשי אקדמיה, אנשים שלא נסו בתפקידים שתפקידם להיחקר. לא אמרתי שאשמים, אבל אמרתי שתפקידם להיחקר. כל מי שהשפיע על ליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, כל, בדיוק שהזכרת קודם, כל בעלי התפקידים האלה, ב-18 שנים האחרונות, מאז שיצאנו, לא האחרונות אגב, זה מאז 23, כן? מהגירוש מגוש קטיף, מהיציאה, מהרגע שננעלו שערי רצועת עזה, מהימים האלה, אסור לו לשבת על כיסא
1: 18 שנה אחורה.
2: אני רוצה לשאול אותך...
0: אבל יש מספיק אנשים אחרים שכן יכולים, ומבינים בביטחון, ומבינים במדיניות, ומבינים במשפט, ומבינים בהרבה מאוד תחומים.
2: חבר הכנסת, שים לב שאני באמת כמעט לא השחלתי מילה, ונשבעתי לעצמי שזו שיחה שאני אנהל בתרבותיות. אבל אם אפשר בקשה אחת ממך, שתענה לי השאלה הבאה בלי להגיד גם הצד השני, גם הצד השני, גם הצד השני. אני רוצה שנייה לשאול אותך רק על הצד שלך, שלכם, בסדר? עוד מעט יהיו 1,000 יום למלחמה. ראיינו פה את אלי שרבי, שאף אחד מאיתנו לא חושד בתואר שלו ובתום ליבו, שאמר שזה לא, איך הוא אמר, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אבל אני לא מצפה מכלום. לא בדקו 1,000 יום כבר למה נטבחו תינוקות, למה נאנסו נשים.
0: זה לא מדויק.
2: למה זה לא מדויק?
0: כי מבקר המדינה כן חקר, ומישהו בלם אותו, קוראים לזה בגץ. ומבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לזכור, לבדוק כל תחום וכל דבר. אבל ואורן סולומון שבעשה את התחקירים בצבא, גם בלמו אותו.
2: אבל יש המון...
0: כל הבולים רוצים רק ועדת חקירה.
2: אבל יש המון
0: אנשים... אולי יש להם אינטרס.
2: אבל יש המון אנשים, הזמן עובר, הרי אחד הדברים הכי קריטיים בוועדות חקירה כאלה... זה הזמן שעובר, ואנשים לא הזכרו, ואנשים לא... והקרב על הזיכרון הוא קרב משמעותי ביותר, לכן קראו לזה תקומה, ולא מחדל, מחדל המחדלים.
1: הם קוראים לזה שמיני עצרת, ולא שבעה באוקטובר.
2: כן, כל שם אחר.
0: לא, זה גם שמיני עצרת וגם שבעה באוקטובר.
2: כשאתה מסתכל על ההורים השכולים, ועל אנשים שנטבחו, ועל ילדים שנשרפו, אין בך איזה תחושה של בושה שלא קמה, עזוב אותי איזה ועדת חקירה זאת תהיה, שלא קמה בכלל איזושהי ועדת חקירה. עזוב את הצד השני, איפה אתה טעית, במה אתה מתבייש, אתה.
0: אז אני אגיד לך למה אני מחויב, אני מחויב לעשות כל מה שאני יכול.
2: לא מחויב, לא, עזוב מחויב. איפה אתה טעית ובמה אתה מתבייש? אולי אין דברים כאלה, אבל יש.
0: אני אומר ככה, אני בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה של לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתהיה לה, שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם, לא ועדת חקירה שהתוצאות שלה כבר כתובות מראש, אלא ועדת חקירה באמת שתשאל את כל השאלות.
2: ושאלתי אותך איפה טעית או במה אתה מתבייש.
0: אז אני, תראה, אולי לא הצלח, תראה, אני לא יודע מה זה טעית, מה זה ביושנים.
2: אתה לא יודע מה זה טעית?
0: רוני,
2: אתה יודע מה זו טעות כשבן אדם עושה טעות בבית עם הילדים?
0: אני עושה 4,000 טעויות ביום.
1: אולי בהתבטאות שלך...
2: תן לנו אחת.
1: חבר הכנסת קלנר, אולי בהתבטאות שלך שחמאס הוא נכס, הייתה התבטאות כזאת.
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל, בוודאי שכולם טועים וכולם עושים טעות.
2: אז במה טעית?
0: אני עושה ככל שביכולתי.
2: לא, לא, לא. במה כן טעית?
0: אני עושה כל מה שאני יכול. כדי שתקום פה ועדת חקירה. אני עושה באמת מפגש עם הורים שכולים. אגב, אני לא חושב שיש חבר כנסת אחד בכנסת שנפגש עם הורים שכולים מכל הצדדים. הלוואי ובערוצי התקשורת כולל שלכם הייתה במה לכל ההורים השכולים מכל הצדדים. אולי אם הייתה במה לכולם,
1: יש במה לכולם.
2: יש במה לכולם.
1: אני ריינתי, אני ריינתי.
2: קרן ואני הגשנו, יש במה לכולם.
1: לא, לא, לא, אני ריינתי, וגם ברמת שמות אני יכולה לתת לך אנשים שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית, ועשיתי את זה.
0: אז מה עושים איתם?
1: אני לא מזלזלת באף אחד, כל שכול ושכול. צריך לתת מענה, ולכן הייתה פה אופציה להסכמה עם סולברג ולמצוא מתווה אחר.
0: למה הייתי מתווה עם סולברג? אני נותן לו אופוזיציה, אני נבחרי ציבור.
1: טוב, עזוב, זה לא ייגמר.
2: חבר הכנסת קלר, אבל עם יד על הלב, עם יד על הלב, נתנו לך איזה רבע שעה לדבר.
1: גם לסולברג אין אמון. יש מישהו שיש אמון?
2: ציפיתי לפחות בתור אדם שהיה בממשלה הזאת לטעות אחת. לא נתת, אולי תיתן בפעם הבאה. תודה לך, תודה לך, חבר הכנסת אריאל.
1: רגע, בוא ניתן לך משפט אחרון.
0: אתם לא מחפשים את הטעויות, אתם מחפשים דברים אחרים, ואני מצפה מכם שתבואו ותשאלו את האופוזיציה.
2: מה אנחנו מחפשים?
0: אני נחסוך את זה. המאזינים שלנו אינטליגנטים מספיק. בכל מה שאתם צריכים לעשות, לדעתי, זה לשאול את האופוזיציה, למה אתם לא משתפים פעולה? בואו נקים ועדת חקירה מחר בבוקר.
2: האמת שאלה טובה, אני אשאל אותה.
1: חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: תכירו את הגיבור שלנו. שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: גול!
23: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
26: UMI, יאי יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
27: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50

0: באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן.
1: כותבת לי המאזינה שין, יש לי בקשה אישית, אם עוד פעם ימני אומר בשידור שעמית מינה את עצמו, תעיף אותו. תגיד לו שדעות בכיף, פייקים לא בבית ספרך, שיגיד מה שהוא רוצה, בגץ השם, לא סומך על עמית, הכל נורמלי, אבל חלס עם פייקים. צודקת. וגם את סולברג הם לא רוצים.
2: כן. כן. חשבתי שלפחות היא אמפתי אחרי מה שעבר על סולברג.
1: כן. איזה אמפתי.
2: לא קרה. בסדר.
1: מה שמשרת את המטרה. מה הגילטי פלז'ר שלך, קרן?
2: אוכל.
1: דה. אז איך את נראית ככה?
2: אני עושה, ניהול סיכונים. זאת אומרת שבימים שאין בהם מסיבת אוכל, אז אני רגועה יותר.
1: אוקיי.
2: ובימים שיש מסיבת אוכל,
1: מה זה מסיבת אוכל?
2: מסיבת אוכל זה מסעדה, זה אירוע, זה
1: מפגש חברים. לא, אבל גילטי פלז'ר ספונטני, לא מתוכנן. נגיד, היה יום מטורף, עשית 700 דברים, קריירה, ילדים.
2: אוכל, אוכל.
1: הבן זוג, את באה הביתה, רק רוצה לראות, לא יודע, משהו בטלוויזיה.
2: אשרף טק, אתה מכיר?
1: לא. אשרף טק?
2: ברור.
1: מה זה?
2: זאת אופרה צבון טורקית, שאני רואה אותה תוך כדי שהשלט ביד ואני מריצה קדימה. אני יוצרת רק בסצנות הרומנטיות של אשרף ובת זוגתו.
1: רגע, מה הסיפור? במשפט, במשפט.
2: זה ראש מאפיה טורקית, שהוא דואג ליתומים במקביל לפשעים שהוא עושה.
1: ואת צופה בזה למה? כי הוא חתיך?
2: וואו.
1: חתיך, כן.
2: לא יותר מבן זוגי.
1: כמובן. יקי דיין, החתיך ההורס אלוהים.
2: הוא אחד החתיכים.
1: מטריף, מה זה החוצות האלה?
2: אבל אתה יודע, אני פה הסתכנתי, אמרתי שאני צופה באופרה צבון, וזה יכול לייחס לי טמטום מתקדם. שאני לא פוסלת.
1: לא, איפה, גילטי פלז'ר, הכל מותר.
2: כן, אני רואה את זה פרק של שעה, אני רואה בעשר דקות.
1: כן.
2: אבל זה, כן, זה כיף, זה מאפסן את המוח.
1: אני מאוד אוהב בלש, רצח, מדע בדיוני, אלימות. מרגיעה אותי, אבל מצאתי את עצמי, תקשיבי טוב, בלילות האחרונים, מריץ בריוויינד את רוקדים עם כוכבים.
2: די.
1: עכשיו, אני שואל את עצמי, בן אדם, מה עובר עליך? מה, איך הגעת? מה לך ולרוקדים עם כוכבים?
2: רגע, לריקוד הצ'אצ'ה.
1: כן.
2: קבלו את רוני קובן.
1: וזו האמת. אין ריקוד אחד שיש על הרחבה, שאני לא מדמיין את עצמי שם.
2: פנו אליך?
1: פנו אליי, ודאי. אבל כל מקורבותיי אמרו לי שהם
2: התנקחו
1: אליי אם אני אעשה את זה, את הפדיחה הזאת.
2: לא, אתה חייב לעשות את זה.
1: למה?
2: את רואה את עצמי,
1: את רואה אותי עושה את זה ויוצא מזה קול?
2: ברור, קודם כל עצם זה שאתה מוכן לעשות את זה, בעיניי יש לזה סקס אפיל מטורף.
1: וואלה?
2: כן, בעצם האומץ. בעיניי, לא משנה איך אתה רוקד, זה שהגוף והמוזיקה כל אחד לכיוון אחר, לא רלוונטי.
1: את היית עושה את זה?
2: אני לא כזה מתאימה לז'אנר הזה, אז פחות.
1: אבל היית נראית מעולה באיזה חליפה צ'אצ'ה.
2: כן, יש מצב. אוקיי, עכשיו שאתה אומר את זה, אני
1: אשכח. יאללה, יישארו איתנו לשעה הבאה, יהיה גם מונדיאל שמתחיל מחר.
0: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: אפסילון.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן, זה עוד פעם בדיחה?
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: אין
5: מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
7: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסד.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסד וזה בסד.
7: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
9: זה בסד וזה בסד.
10: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. חיל האוויר תוקף יעדים בדרום לבנון, עד כה דווח על 3 הרוגים. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוג יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
15: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
16: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
15: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
13: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הביע אמסלם התנגדות נחרצת לתוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להכניס משוריינים רבים לרשימת הליכוד בבחירות הקרובות.
15: אני מתנגד לזה בתוקף רב, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה, דרך אגב הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים לפני כן בגין ברשמי, הליכוד מעולם הרשירי אנשים, פלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר. ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר בחצי דבר.
13: יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הרחיק מדיוני הוועדה בני משפחות שקולות של חטופים, לאחר שהתרעמו על אמירתו של הממשלה הייתה קדנציה מוצלחת. רוטמן אמר את הדברים בתשובה לשאלה של חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד. מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, תקפה אותו על דבריו.
0: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
17: מאוד, נפלאה.
18: עכשיו זה הזמן שכדאי שתשמע את העם שנפגע מההתנהלות של הממשלה שלכם. תיקל לדבר גבוה גבוה בהירות וזכיחות כמו שאתה מדבר, אבל יש מי שמשלם את המחיר, ואנחנו פה בדיוק עם זה. לא, כי אתה יושב זכוח, יהיר.
0: לאח של מירב הייתה קדנציה לא כל כך מוצלחת.
13: מרב סבירסקי וגיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת שנרצחה בשבי, הוצאו מהדיון, כמו גם חברת הכנסת מרב כהן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר בכאן חדשות ברשת בית כי העובדה שלא הוקמה ועדת חקירה כאלף ימים לאחר מחדל 7 באוקטובר, מידע שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
19: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
16: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
19: ומה אתה חושב שתהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, אגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
13: באיראן מדווחים תושבים על הדי פיצוצים עזים באי קשם שבמצא הורמוז, לפי שהלא ברור מה מקורם. כשובנו רם ברדס מוסר כי בשעות הבוקר דיווחו האיראנים כי הדפו כמה תקיפות אמריקניות באזור. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה על 3 הרוגים באזור צור. כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח גם על תקיפות באזור נבטיה ובאזור בינג'בל. בחוף הים בחיפה טבע גבר כבן 70, הוא נמשע מן המים במצב אנוש, ופנה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר פעולות החייאה. בתאונת דרכים בכביש 4 לצומת חפר נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים, אישה כבת 70 וגבר כבן 50 נפצעו פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים הלל יפה בחדרה ולניאדו בנתניה.
7: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
22: יוחננוף חוזר ובגדול
23: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: אוקיי, הזמן קצר ויש הרבה דברים חשובים לדבר עליהם. למשל, שבעודי הולך להביא כוס מים,
1: כן.
0: שהרי אנחנו יושבים פה שעתיים, אני רואה משמאלי את ירדנה הרזי. נכנס לומר לה, ירדנה, אגדה ישראלית, שלום, מפנה את פנה ימינה, רותי הולצמן, שמאלה לאה לופטין, ופתאום אני רוני קובן הקטן, בתוך להקת שוקולד מנטמסטיק.
1: ועוד אחרי שהתקבלת לרוקדים עם כוכבים, כן, הם שרו ואתה...
0: כן, מה עוד צריך בן אדם? זהו, אמרתי להם, כנסו לאולפן.
1: כן.
0: פזזו לנו משהו. אז הם אמרו, רותיק לא מגישה כל כך טוב היום, שבוע הבא הם באות.
1: שבוע הבא.
0: ביום רביעי, כל יום רביעי פה מקליטות את התוכנית שלהם ליום שישי. טוב,
1: כן, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש עכשיו איזה... מחלף שבנו מאחר וחוק הגיוס לא עובר ויש בחירות וכל אחד רוצה להגיד הנה תראו מה עשינו, אז בשביל האירוע הזה שווה לחוקק חוק שנקרא חוק יסוד לימוד תורה. אני רוצה להקריא לך פסקה, משפט קטן.
0: פשוט אמרנו שאני לא אצעק בתוכנית הזאת.
1: אתה לא תצעק. לעניין זכויותיהם וחובותיהן של מי שקיבלו על עצמם, קיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. זאת אומרת, מנסים לחוקק פה חוק שישווה את הזכויות שבין חיילים לבין לומדי תורה. הלוואי וישבו, אתה יודע למה? כי פתאום החיילים יקבלו מימון מעונות, יקבלו הנחה בארנונה, שזה לא קורה היום. ובקלמן ליברמן ראינו את דודי אמסלם, וזה מה שהוא אמר כשדיברו איתו על החוק הזה.
2: כל מי שרודף את לומדי התורה מיירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
3: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
2: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
1: כן, אמרנו שאתה לא צועק.
0: מה, את רוצה שאני אגיב?
1: תגיב.
0: אני חושב שבאמירה הזאת, אני מכיר כל כך הרבה חברים שלי, בני הציונות הדתית, שלומדים לא פחות, וחשובה להם תורת ישראל, לא פחות מאותם חרדים שחייבים לא לשרת בצבא כדי ללמוד. ואיבדו את העיקר להם מכל, יש כל כך הרבה מהם שלומדים ובמקביל משרתים ואיבדו את חייהם ונפצעו, ואני חושב באמירה הזאת דודי אמסלם מבזה את ההקרבה של האנשים שלמדו תורה והצליחו לעשות את הדבר המדהים שנקרא לימוד תורה ולשרת, והוא פשוט מבזה אותם, והוא אנטישמי, מה הקשר לאנטישמי?
1: לא, גם הקלף הזה של אנטישמיות.
0: אולי אנטי-ישראלי.
1: בדיוק, ושנאת חרדים, בוא נעדכן את זה, זה לשנאת ישראלים. בדיוק ככה. רוצה להגיד משהו, אני מגיעה מגישה מאוד מסורתית, שכן מכירה בערך לימוד התורה, ולמה כל האירוע הזה הוא גניבת דעת? כי הוויכוח כרגע הוא בכלל לא על לומדי התורה. בחוק, כשאתה הולך לחוק הגיוס, אתה רואה מי נחשב לומד תורה. מי שנגיד מגיל 15 לא היה בכולל, גם נחשב לומד תורה. מי שנוסע לבטן גב בתאילנד, מספיק שהוא היה רשום בגיל 15 באיזה מוסד תורני, הוא נחשב לימוד תורה. כל הוויכוח הזה כל כך מיותר, עם אלה שלא לומדים תורה, היו מתגייסים, ולכן זה שובר את ליבי, כי באמת ממשלת ימין שפותרת מגיוס ומוסיפה משימות ואתגרים וחושבת שצריך להיות גם ביהודה ושומרון, אבל לא אומרת מאיפה יביאו אותם חיילים והופכת מילואימניקים לאנשי קבע, זה פשוט בלתי נתפס האירוע הזה, ובעיניי זה גם יעלה לפחות 4 מנדטים, לפחות.
0: מקווה שאת צודקת. טוב, ואנחנו עכשיו שבוע הספר. ספר חשוב ומטלטל של עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, 06-29, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות, ספר שאתה קורא אותו ורוצה לדפוק את הראש בקיר לפחות פעם בדקה. שלום לעמוס הראל.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: אז לפני שנדבר על הספר הזה, שאתה יודע, דיברנו בשעה הקודמת בהרחבה על ועדת החקירה שלא תקום, שכן תקום, 1,000 יום ואין עוד ועדת חקירה, והספר הזה עושה חלק ניכר מהעבודה שלה, ובזה חשיבותו הגדולה. אם אתה יכול לתת לנו רגע אחד, רגע, מעבודת האיסוף, מהפגישות שאתה עושה כדי לכתוב את הספר, שמסמל בעיניך את עומק המחדל והכישלון. רגע, מפגש, שנשאר איתך.
4: יש הרבה כאלה, אבל אחד ספציפי, שאני חושב שפורסם בדרך כזאת או אחרת, אבל בסוף שלב של התחקירים הצבאיים, עוד תחת הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא הציג לכתבים ביום מאוד מאוד ארוך את המסקנות של צה"ל, ושוב, אלה כמובן מסקנות חלקיות, כי הצבא לא בודק את הדרג המדיני ולא בודק את האסטרטגיה. ואז אני זוכר ששאלתי אותו על, באותה צורה שאתה שואל אותי, איזה נתון בסוף קופץ לו מכל האירועים. והוא הזכיר את הפער הזה בין המחבל האחרון שעוזב את קיבוץ נרעוז, אחרי שקירב מהאוכלוסייה של הקיבוץ הקטן הזה נתבחר, או נחטפה לרצועה, ואת הפער בין עזיבת המחבל האחרון, כשאין להם כבר מה לעשות שם מבחינתם לחמאס, לבין הגעת החייל הראשון של צהל. זה פער של 50 דקות, אם אני לא טועה. וזה, בקליפת אגוז, כמו שהאנגלים אומרים, זה הסיפור כולו. כלומר, שעות על גבי שעות שחמאס משתולל שם, כמעט בלא הפרעה, כיתת הכוננות, קומץ אנשים באומץ עצום, מנסה להילחם בהם, וכשהם מאבדים עניין, או מסיימים מבחינתם את המשימה האיומה שלהם, גם אז לוקח זמן עד שצהל מגיע. עכשיו, זאת תופעה קיצונית, אבל בעצם כשאתה מדבר עם תושבים מהעוטף, אתה רואה, אנחנו מדברים כל הזמן על הפשלה המודיעינית, מאוד בהרחבה, ויש דיון אסטרטגי על איפה שגתה הממשלה הזאת, ואיפה שגו ממשלות קודמות. יש פה עניין מאוד מאוד בסיסי, באנגלית יש תמיד את הביטוי הזה של you had one job. זאת הייתה המשימה של צהל, של מערכת הביטחון של מדינת ישראל, והיא כשלה בה, הם כולם כשלו בה, באותו בוקר, וזה האירוע בעיניי.
0: אמרת משהו על המודיעין, יש המון המון דוגמאות בספר, שהם סוג של פיליטון של קישון על ספידים, רק שזה מאוד לא מצחיק. הצ'ופצ'יק הזה לא עובד, למשל בעמוד 18, אתה מדבר על זה שיש לנו מחסור קשה במודיעין אנושי בעזה, יש כל מיני מכשירים שסומכים עליהם, יש אמצעי אחד שלא פועל שעות רבות, הוא פשוט התקלקל, יש כלי משמעותי אחר שניתבו אותו לאיזו משימה מיוחדת, ולכן הוא לא היה נגיש. זה, לפעמים זה כמעט בלתי נתפס. אני רוצה לשאול אותך, כן, אם זה צירוף של bad luck, או מה זה? איך זה יכול להיות שכלום לא עובד?
4: אז יהיה רע מאוד אם לפתור את זה כעניין של מזל רע בלבד. ברור, אגב, כשאתה בודק מחדלים היסטוריים עם תוצאות איומות, אז כמעט תמיד אפשר לייחס את זה לאיזו הסתברות כמעט מקרית, ולהגיד שיש דברים מאוד קיצוניים שהשתבשו, לך אחורה ליום כיפור, לפרל הרבור, ל-9-11, להרבה דברים אחרים. ועדיין, אני חושב שהקשת פה הוא הרבה הרבה יותר רחב. חלק מהניסיון בספר זה באמת לנתח אותו לאחור, ולקחת את האירועים על פני עשור ויותר. אני חושב שזה נבנה כמו ב... אני אפילו לא יודע אם זה טרגדיה היוונית או שקספירית, אבל זה נבנה בתור משהו שאתה יודע שכשאתה במבט לאחור, זה די ברור שהגענו לאן שהלכנו. כלומר שבסוף, הסוף הזה חיכה לנו. אבל זה לא רק שאלה של חוסר מזל באותו לילה, וזה לא רק שאלה
0: הגענו של קבלת החלטות שגויה
4: שבוודאי הייתה.
0: עמוס, הגענו לאן שהלכנו, כי התסריט הזה לא היה בראש של אף אחד. זאת אומרת, כשאנשים אנחנו... שואלים את הבריכה המפורסמת של המודיעין שאלות, אין להם בראש את האופציה הזאת. כשאנשים מנתבים כלים או משאבים, אף אחד לא חושב שהאופציה שהחמאס יעשה את מה שהוא מצעיר עליו, מה שסינואר כותב עליו ברומן שלו, חומת יריחו שאצלם בידיים, אף אחד לא מאמין שמשהו מכל זה יקרה, שהם יכנסו ויבחו בנו.
4: אז חלק מהסיפור הוא באמת איזשהו, אפשר להגיד גם זלזול תרבותי, או על גבול הגזעני, ביריב שלנו, המחשבה שהם טיפשים, אנחנו חכמים, אנחנו נדע, הטכנולוגיה שלנו תנצח אותם, אנחנו מקשיבים לכל השיחות שלהם, יודעים מה קורה בכל המחשבים שלהם, ולכן נצליח. זה חלק מהסיפור. אבל יש פה באמת גם מצוטט שם, לדעתי, איתי ברון, שמדבר על גבולות הדמיון, על היכולת שלהם לדמיין איך הם מביאים עלינו את האסון, והקושי שלנו לדמיין מה הם מכינים, גם כשהמסמכים נגנבים והם אצלנו. הרי התרגיל הכי נרחב שמתקיים באוגדת עזה קורה בתקופת הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ב-2016, ואז מדברים שם, וזאת כבר השערה קיצונית, מדברים על 4 פשיטות בו זמנית בכל חטיבה, יש 2 חטיבות מרחביות בגבול הרצועה. זה התרחיש הכי קיצוני שהתכוננו אליו, וכשזה קרה, אז באוגדת עזה טענו שזה תרחיש מופרז שמקשה על האוגדה להתכונן. בפועל, פורצים דרך יותר מ-100 פרצות, והדבר העיקרי פה הוא בכלל סיפור, אפשר לקרוא לזה מתמטיקה ופיזיקה, אם תרצו. מבחינה מתמטית, היתרון המספרי המוחלט שיש לחמאס, ביחס של 8-1, בחלק גדול מהיישובים והמחנות שמותקפים, ומבחינת הזמנים, מה שתיארנו קודם, הקושי להגיע למקומות, כי חמאס גם נערך, לא צריך לשבח אותם, והתוצאה היא קטלנית, אבל הוא נערך בצורה מאוד חכמה, באופן כזה שפרס מערבים לאורך כביש 232, לכן כשגם הגיעו כבר כוחות תגבור, אז בחלק גדול מהמקרים הם נתקלו במערבים של חמאס שהמתינו שם, ופגעו בהם מבלי שהכוחות הללו פרצו את הדרך ליישובי.
1: אז באמת הספר הזה מתייחס בצורה מעוררת באמת התפעמות בכל הכשלים הטקטיים. אתה ממש חושף אותם ומראה איך חלקים מאוד גדולים בצבא לא יודעים לתקשר אחד עם השני, גם אם משהו מתגלה לא יודעים להעביר את המסר בזמן אמת, הוא עובר אפילו חלקו אחרי השבעה באוקטובר. ויש שם איזה ציטוט שאומר, לימדו אותנו לכבות התראות, לא להדליק אותם, שזה ממש איך פועלת הקונספציה בשטח. אבל רציתי לשאול אותך מעבר לרמה הטקטית, ברמה האסטרטגית, מה קרה לנו? כאילו יש איזה מחשבה...
4: אני חושב שיש פה אירוע גדול, אני חושב שה...
1: אני ורולי דיברנו על זה לפני ואמרנו, ברמה האסטרטגית יש איזה תחושה, מבלי לפגוע מאנשי הצבא שעושים עבודתם נאמנה, שאיכשהו נשארנו עם האנשים שלא היה להם מה לעשות בחוץ, כאילו נשארנו עם הבינוניות. יכול להיות, או שמעבר להתנצל בפני כל אנשי הצבא שכן עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, משהו שם היה מאוד בינוני?
4: אז יש בעיה של בינוניות מסוימת בצבא. אני לא חושב שזה בהכרח נוגע לאנשים שקיבלו את ההחלטות. חלק גדול מהם היו דווקא כאלה שסומנו כנסיכים, כמוצלחים, והיו טובים במה שהם עשו במשך תקופה ארוכה. זה חלק מהתהייה, זה איך זה קרה דווקא לאלה שטיפסו את כל הדרך הזאת. הצבא עצמו כגוף שהפך יותר ויותר בינוני עם השנים, שהשלים עם תופעות של משמעת נמוכה, שזלזל באויב במידה רבה. כל הדברים האלה קורים, אבל אני חשבתי כשאת שואלת על אסטרטגיה, יש פה גם מרחב אסטרטגי שלהם שהוא הרבה מעבר לצבא, והוא השאלה המדינית-פוליטית. כלומר, ממשלות ישראל לאורך התקופה, ובמניין הזה ממשלת השינוי של בנט ולפיד לא חרגה בהרבה. היו דברים שעשתה קצת יותר טוב, אבל היא לא חרגה בהרבה ביחס לעזה. הקונספציה הזאת, הביטוי הקיצוני שלה, או האמירה הזאת של השר סמוטריץ' על חמאס כנכס והרשות הפלסטינית כנטל. המחשבה שאפשר לנהל את הסכסוך עם הפלסטינים, אין סיכוי לפתור אותו.
1: הספר שלך לא עושה הנחה לדרג המדיני? כי הוא מתמקד באמת יותר בהיבט הטקטי?
4: אני לא חושב. אני לא יודע לאיזה עמוד הגעת, אבל ממש לא. העניין הוא שבאופן טבעי, העניין הוא שבאופן טבעי, הסיפור של השבעה באוקטובר, ושוב, אני לא בא פה להגן על ראש הממשלה נתניהו, הסיפור של השבעה באוקטובר, חלק גדול ממנו, נופל בעניין הזה של המוכנות הצבאית, של הסימנים המודיעיניים, של קבלת ההחלטות בלילה, והוא הרי טוען להגנתו שלא העירו אותו.
0: נתניהו והעניין הזה של אחראי, אבל... לא אשם.
4: אבל זה אירוע דרמטי, רוני, כי בסוף, אני חושב שזה מלווה אותנו עד עכשיו, ולדעתי זה יהיה מרכיב מאוד חשוב במערכת הבחירות. הניסיון לא יאמן הזה. הרי לא היית שואל את רוב הישראלים ב-8 באוקטובר, הם היו מניחים שהממשלה הזאת תתפטר עם רגשי אשמה.
1: גם הממשלה הזאת, סמוטריץ' אמר את זה בעצמו.
0: נכון.
4: והעניין, לא רק שהוא נשכח, יש עכשיו איזו ציפייה בכלל לשווק לך איזו מציאות אלטרנטיבית שלא העירו אותו ב-7 באוקטובר, ושמ-8 הוא בכלל שינה את המזרח התיכון, ותראה כמה טוב לנו עכשיו. הרגנו את חמינאי, הרגנו את נסראללה, דף, סינואר, כל מנהיגי הזרוע הצבאית, לא שם. בסוף, אני חושב שחלק גדול מהסיפור מונח לפתחו של הדרג המדיני המכהן, כלומר, הזלזול הזה. תיקחו אחרונית, עוד לא דיברנו בכלל על התקופה של ההפיכה והמחאה. הרי נכתבים מכתבי הזהרה, יש ארבעת המכתבים המפורסמים של תת אלוף עמית סער, זיכרונו לברכה.
1: אבל להגיד לך שזה לא התייחס לעזה.
4: זה לא התייחס לעזה, אבל זה אמר פעם אחר פעם, והוא לא היה יחיד. גם רונן בר וגם אנשים אחרים הזהירו את נתניהו, וקם כמובן הרצי הלוי, ממה שהמשבר הפנימי עושה ללכידות שלנו, עושה לצהל, ואיך הוא נתפס אצל האויבים שלנו. כשנתניהו הולך להתראיין אצל ינון מגל, בפטריוטים באפריל, ינון שואל אותו שאלה עיתונאית על זה, והתשובה של נתניהו, אני חושב שמפריזים בזה. אני חושב שזה בפירוש חלק מהסיפור, אי אפשר להתעלם ממנו.
1: אבל אי אפשר לדבר רק על זה בלי לדבר על הפסקת התנדבות או סרבנות, כל אחד משתמש לזה.
4: יש אירוע שקשור בהפסקת ההתנדבות. האופן שבו אני, לתפיסתי, אחים לנשק וארגונים אחרים, הרגישו שהם נוקטים בצעד האחרון שביכולתם להשתמש כדי להטות את הכף, ומשהו שהם ראו כמאבק לחיים ולמוות על הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב, אני שוב, באופן אישי אני חושב שהרבה מזה מאחריות מונחת בצד השני, אבל זה שבלי ספק הקרע הפנימי הזה גורר תיאבון אצל הפלסטינים, וחמאס, חיזבאללה ואיראן, כולם ראו זה, בזה כסימנים של התקדמות בדרך לגאולה מבחינתם, זה ברור לגמרי. אני חושב שהיו צעדים שהממשלה יכולה הייתה לנקוט בלי שום בעיה, לקחת, להאט את הקצב, לדון בזה, או בכלל לוותר על ההפיכה המשטרית הזאת.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מהזווית האישית של בן אדם שכל כך בשנים מסקר את הצבא, ואז מוצא את עצמו באירוע טקטוני שכזה. תראה, אני עד 7 באוקטובר לא קראתי פרשנים צבאיים ולא ריאנתי אנשי צבא. מאז 7 באוקטובר ועד היום יצא לי לדעתי לפגוש את כל הקודקודים שעמדו בראש המערכת, למעט הרצי הלוי. בסדר? פגשתי את כולם.
4: אבל רק מעטים הסכימו להתראיין.
0: כן, כן. אני מדבר איתך על שיחות רקע. מעטים הסכימו להתראיין. אני מניח שאתה פגשת את כולם לצורך כתיבת הספר הזה. התחושה שאתה יוצא אחרי שיחות של שעות עם האנשים האלה, אתה יוצא באיזו תחושה של תדהמה. אתה פוגש הרבה אגו, אתה פוגש הרבה נימוקים בירוקרטיים, למה זה לא עבד וזה לא היה בסדר והוא, אבל אתה לא פוגש את הדבר הזה שגדלנו עליו, שהיה אמור להיות לאנשי הצבא, לגנרלים הגדולים שלנו, הבושה, איך אמרה לי אתמול מישהי, אף אחד לא הולך להתאבד פה על מה שקרה, אין דדו שמרגיש שהוא צריך לעזוב את הארץ אחרי כזאת פשלה.
1: כן, יש תספורות חדשות.
0: אין אריק שרון שיוצא בשעת קטסטרופה לאומית במלחמת יום הכיפורים. אתה יוצא בתחושה עמוס כמעט חצי פקידותית, שלא לדבר על זה, קרן זרקה פה מילה, לא נגיד שמות, שאם אתה מסתכל על עמוד האינסטגרם של חלק מהאנשים שבאמת עמדו בראש המערכת, אתה רואה אותם משוטטים להם בעולם ומשנים
1: תהיו לחרי צבא
0: ומשנים תספורות. מעניין אותי מה זה עשה לך, מה זה עשה לך. הרי אתה כואב וכועס את המחדל הזה, אני שומע אותך כל הזמן מהשבעה באוקטובר, ואתה פוגש את האנשים שהם בסוף החיים ו...
4: אז תראה, אז קודם כל בוא נדבר עליהם שנייה, יותר נוח לי מאשר לדבר על עצמי, אבל בהקשר של האחריות, אני חושב שיש, צריך להיזהר מרומנטיזציה שזה חלקים מהתקשורת עושה, גם בגלל התיעוב של חלקים גדולים בתקשורת כלפי נתניהו והחוסר הרצון שלו לקחת אחריות. ויש איזו אמירה, הם לקחו אחריות והתפטרו, הוא מסרב להכיר בזה. זה שהוא מסרב להכיר בזה, מסרב לדון ואומר כולם יענו פעם על שאלות, לא ענה לאף שאלה ומחבל באופן שיטתי בהקמת ועדת חקירה. אני מניח שכיסיתם את זה בשעה הקודמת, זה ברור לנו. זה לא מתהר אותם לא מאחריות, וזה לא הופך אותם לקדושים באופן שבו הם לקחו אחריות ועזבו. כי כמו שאתה מתאר, אתה בדרך כלל לא מצליח בשיחות האלה, וגם אני צברתי הרבה שעות כאלה, לשמוע בעצם איפה הם טעו. הם יגידו לך, היינו אחראים, חלקם יגידו
0: אנחנו מדהים, אשמים. שזה מדהים, שזה פשוט מדהים.
4: אבל יש לך איזו תחושה שאם אתה תשאל, אם תקבל תשובה מלאה לשאלה הזאת, הווריד של האיש שיושב מולך יפקע, והוא יחדל להתקיים כמעט. אני חושב שיש פה איזה תהליך פסיכולוגי שקצת קשה לי להסביר. אני קצת חולק עליך בהקשר של האחריות והצער, הזכרתי את הלוי. תראה את ההופעות הפומביות שלו, אז לא מה אומר בארבע עיניים. כן, אתה בפירוש רואה שם את הצלב הזה שהוא סוחב במרכאות, שהוא יסחוב כל ימי חייו.
1: אבל לא כולם כאלה.
0: אבל רגע, עמוס, זה רק רומנטיזציה שלי שאני מחכה לאריק שרון או דאדו.
4: שרון לא דוגמה כל כך טובה.
0: אוקיי, אתה תיתן דוגמאות אחרות מההיסטוריה. אבל זה רומנטיזציה או שאנחנו מדברים פה על דור פשוט אחר, הרבה יותר קרייריסטי, הרבה יותר פקידותי, או שאני טועה?
1: לא, זה דור שנוח לא להיות כזה.
4: אני לא בטוח.
1: השאלה היא, עמוס, האם זה צריך להסתיים בכלא? סליחה שאני שואלת את זה ככה, אבל אני באמת מנסה להבין מציאות שבו בצבא הישראלי, חיילת שמכינה טוסט ביום שישי בערב נכנסת לכלא, וראש אמן שמתנהג ביהירות ובשחצנות, ולא מוכן לשמוע דעות אחרות, עושה טיול אחרי צבא. תסביר לי את הפער הזה.
4: קודם כל, אני בטח לא צריך להגן על השיטה הצבאית, ולא על היעדר. אני בעד שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, ושהכל יונח לפני, ושתחליט הוועדה מה, איך שופטים אנשים, ומה. העניין הזה, עם החיילת והטוסט מול האלוף, אני לא יודע, זה קצת תפוזים ותפוחים, זה דברים שונים בהיקף שלהם. אני חושב שאנחנו קצת צלחניים מדי כחברה בסיפור הזה, וקצת עוברים הלאה מהר מדי. אני אישית לא אשאב איזה מנוחה או הנאה מלראות אנשים בסרבלים כתומים. אני לוקח בחשבון שמה שמונח על הכתפיים של מי שמחליט, של מי שצריך לקבל החלטות בלילה, הוא לא דברים שאני אי פעם נאלץ להתמודד
1: איתם. אבל
4: אין עדיין
1: הורדה בדרגה, אני טועה? יש הפסקת תשלומי פנסיות? כל הדברים עוד לפני הסרבל הכתום, רק עכשיו מדברים...
4: מה שנעשה... מה שנעשה קרן הוא הפסקת שירות במילואים. זה היה צעד שדי, אגב, די עליו בהם, יכול להיות שמבחינתך זה לא נראה דבר משמעותי, והיית חושבת על עצמך או על בן זוג ואומרת, יופי, אז פטרו אותי במילואים, מה העניין? לאנשים האלה זה היה אלבון לא קטן, אני לא בטוח שזה מספיק, אבל שוב, כשלא בודקים ולא חוקרים, אז כל הדיון שלנו מאוד תיאורטי, מה עוד שאנחנו רואים דרג פוליטי שפשוט מסרב באופן מוחלט לקחת אחריות. אז אפשר לדבר על חליבה חודשים ושנים, אבל הוא לא האדם היחיד בסיפור הזה.
0: גם אתה הקטן למול, אתה לא היית צריך לקבל שום החלטה ואתה לא בדרג הצבאי, אבל גם אתה מכה על חטא בספר.
4: כן, שוב לא, זה עכשיו נראה לי כמו, זה נשמע כאילו אני מנסה איזה תרגיל שיווק מחוכם. העניין הוא אחר, ודיברת על זה טיפה בהתחלה. אני באמת מתעסק עם האירוע הזה יותר מ-30 שנה. ואני חושב שאתה יודע, להגנתי בכתב ההגנה שלי מול הוועדה העתידית, אני יכול להראות את המאמרים שפה ושם גם מוזכרים בספר.
1: טוב, זה שתהיה זה.
4: מתי הזהרתי, מה אמרתי, איפה כן זהיתי את הפרצות בקונספציה, מתי כתבתי נגדם, גם כשזה לא הועיל לי מבחינת מקצועית ועיתונאית, כי אתם יודעים הרבה מאוד בסיקור של המערכת הצבאית קשור בגישה, בקבלת גישה, והיכולת לסגור לך היא לא פשוטה. אני חושב שהבעיה העיקרית, גם שלי, ואולי גם שחלק מהעמיתים שלי שאני מעריך, זה שבסוף גם גבולות הדמיון שלנו, וגם יכול להיות שאיזשהו פער ברמת ההתמצאות הטקטית מבצעית. כלומר, כשלוקחים אותך ומראים לך את הגדר ואת החומה ואת התת קרקע, מה עושים נגד המנהרות ודברים אחרים, היכולת לומר, גם אם אתה 30 שנה בעסק, לתת אלוף או לאלוף משנה שמפקד על הגזרה, להגיד לו, תקשיב, פה אתם באוף סייד, אני לא בטוח שמספיק ראינו את זה.
1: תגיד,
4: יש שאלה נוספת, בכל זאת עוד רוצה להשלים משפט בעניין הזה, שאלה נוספת היא קשורה להפעלת הכוח. אני חושב שבעיניי זה לא שאלה של שמאלנות או ימניות. אני חושב שמי שראה הרבה מלחמות כאלה ונכווה בתקוות, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, כל פעם מבטיחים לנו שאוטוטו הפתרון המוחלט מגיע והניצחון המוחלט מגיע, נהיה מאוד מאוד ספקן וחשדן לגבי פעילות התקפית.
0: אז בוא נסתכל רגע, אז בוא נגיע לכאן ועכשיו. בוא נמשוך את ה... לא הייתה ועדת חקירה. אבל האם למדנו משהו? כשאתה מסתכל על השבוע האחרון, סתם השבוע האחרון, מלחמת 17 השעות, כל הזירות פתוחות, למדנו משהו? אנחנו יכולים לישון יותר, קצת יותר בשקט בלילה?
4: אז אם
0: מצבנו השתפר במשהו?
4: אם תראיין את נתניהו או קץ, תראה את ההצהרות שלהם, okay. אז הם יסבירו לך שהנה, למדנו, ישראל היא פרו-אקטיב, ישראל יוזמת, אנחנו לא נותנים לשום דבר לגדול, אנחנו מחסלים כל איום כשהוא קטן, הרחבנו את גבולות המדינה, אנחנו עכשיו, אני כבר לא יודע אם זה גבולות ההבטחה ההיסטוריים, אבל הנה, אנחנו ברמת הגולן הסורית ובחרמון הסורי,
0: ובדרום
4: לבנון ובחצי עזה. אני ספקן, אני חושב שאנחנו נוקטים קו הרבה יותר אגרסיבי, שחלקו מתבקש, אבל אני חושב שהתאהבנו בכוח, ולכל דבר אנחנו מסתובבים עם הפטיש הזה של החמישה קילו ביד, ואנחנו מתקשים להגיע להסדר. יותר מזה, יש קושי פוליטי להגיע להסדרים. ההסדר היחיד שהגיעו אליו באמת, זה עסקת החטופים באוקטובר 25, שבעצם החזירה את החטופים החיים והמתים הביתה, ושלושתנו מבינים שזה לא היה קורה אל מלא טראמפ. אני מזכיר לכם שנתניהו במשך חודשים ארוכים אומר לביידן, ואחר כך לטראמפ, שהוא לא יכול בגלל סמוטריץ' ובן גביר. ראיתם אדם אחד שיצא לרחוב נגד עסקת החטופים באוקטובר? הרי לא הייתה הפגנה אחת, למרות ששחררנו מאות רוצחים. אני חושב שזה אומר משהו על החוסר היכולת שלנו להשתמש בכלים אסטרטגיים, מדיניים, בנוסף לכל מה שצהל עושה. אנחנו פעם אחרי פעם מתאהבים רק בפתרון הצבאי שחייבים להפעיל אותו, אבל הוא לא יכול להיות הכלי היחיד בארגז הכלים הזה.
0: אוקיי, עמוס הראל, 0629, ספר חדש שהוא, אני אמרתי בהתחלה שהוא מכעיס ומצמרר, הוא גם פשוט מרתק, אתה יודע את התוצאה, ובכל זאת אתה לא, אתה יודע מה היה, אבל אתה לא יכול להפסיק לקרוא על הדרך לשם.
1: כן, הוא גם מרגש, כי יש שם רעיונות שלך עם אמאות, אמא של תצפיתנית, וואו, לא פשוט.
0: שלא רצה, שפחדה לחזור, ובכל זאת חזרה ושילמה בחייה. עמוס, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על הספר.
1: תודה רבה
4: לכם.
1: תודה רבה.
4: להתראות. ביי.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
6: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
7: יו, אני לא מאמינה.
6: באמת, מזל טוב.
7: אני בשוק.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
17: בוחרים אלקטרולוקס.
19: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
20: כדאי לעצור בצומת ספרים.
19: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
21: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל. יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
22: אל תראה, מה אתה יורד?
21: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
23: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
21: והאם צהל מאבד שליטה?
24: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
21: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
26: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: אני אוהבת את המוזיקה הזאת, אני כל הזמן עושה את זה, תראה. 2 חלב, 1 קמח, כאילו עגבניות, לא משנה מה תגיד, הנפש מתרוממת, נכון?
0: לגמרי, כן.
1: מרגש.
0: אני גם אוהב את כל התוצרים החיצוניים
1: של המונדיאל.
0: מרצ'נדייזינג, המוזיקה, חגיגה. במשחק עצמו אני לא מבין כלום.
1: כלום?
0: כלום.
1: יש כדור, יש לדעתי 11 שחקנים מכל קבוצה.
0: אל תעשי את עצמך שאת מבינה משהו.
1: אני מבינה שזה זמן שלי לעשות דברים שאני דוחה הרבה זמן, מחוץ לזוגיות. אבל בוא, העולם באטרף.
0: אז זה זמן טוב בשבילך, אז את אומרת לי זמן טוב.
1: כן.
0: יש לי שקט בחזית הזוגית.
1: פגישה עם חברות, לישון מוקדם, אשרף טק, כל מיני דברים כאלה.
0: יש שתי טלוויזיות בבית, אני מבין.
1: רק 2. בקיצור, יש אנשים שארבע שנים מחכים, מתכננים.
0: זה מחר! מחר זה קורה.
1: מחר, ומשדר הפתיחה שודר בכאן 11.
0: יורם ארבל ישדר את המשדר.
1: זה מרגש.
0: בכאן 11, הכל בחינם.
1: וואו.
0: השפע האינסופי. בינתיים. המונדיאל, אנחנו כולנו מתפלשים. אני אפילו מופיע, אני אחד אנשים שאפילו מופיעים בפרומו.
1: וואו, איך אתה עושה?
0: למה אני שם, שאלתי את עצמך.
1: אני דווקא מאוד אהבתי, החזקת את זה יפה, את הרעשנים האלה.
0: לא רע, אני זז שם לא רע, זה הכנה לרוקדים.
1: תשמע, יש לי איתנו שניים, אלחנדרו סילברמן.
0: סטיבלמן.
1: הנה, ארגנטינה בטוח, ארגנטינה. ונבות אלכסנדר. עוד דקה שניהם.
0: הם שניהם לא איתנו עדיין?
1: אלחנדרו. אלחנדרו.
0: אלחנדרו, אתה פה אחי?
2: אני פה, שומעים אותי אז אני פה.
0: נו, אז אתה טס מ-2014, מברזיל.
2: אני נוסע כל מונדיאל, אני החיים שלי נעים ממונדיאל למונדיאל. אני עושה דברים בין השנים, טכנולוגיה, משפחה, חברים, בזוג. אבל החיים שלי, התשוקה שלי והאהבה שלי זה ממונדיאל למונדיאל.
1: וואו, איזה מגניב.
0: בת הזוג שלך אולי שומע את הרעיון הזה.
2: בטוח היא שומעת.
0: בבחירה בין, נגיד היית חייב לבחור, בין מונדיאל לבת הזוג שלך, מה היית בוחר?
2: נראה לי מעדיף, בוא, לישון במיטה ולא בספה, נתחיל מזה, אבל היא מפרגנת. היא מפרגנת, אוהבת, ונותנת לי לנסוע כל שנה. כל ארבע שנים, כל מונדיאל.
0: מתי אתה תאר לנו את החוויה הראשונה שאתה יושב במשחק במונדיאל, במגרש, ואומר לך לעצמך אני בגן עדן, מתי זה היה?
2: שמע, היו לי כמה וכמה, לא יודע אם אני רוצה להיכנס לפעם הראשונה, אבל אני רוצה להתארגן לפעם הכי שהתרגשתי.
0: למה אתה רוצה להיכנס לפעם הראשונה?
2: אז בואי להיכנס לפעם הראשונה, כי הפעם הראשונה זה היה הפסד כואב, משהו שזכור לי, הפסד כואב מאוד גדול לקרואטיה, 3-0, מרדונה מעלינו, באמת משהו מטורף.
1: היית בטראומה, אתה מבין? הוא לא יכול לדבר על זה אפילו.
2: אז בגלל זה לא רציתי להיכנס לזה, אבל בסדר, נכנסנו, 3-0. נגד ארגנטינה, שמרדונה מסומם מעלינו, חוויה מטורפת, חוטבופית.
1: אתה אוהד ארגנטינה, אני מנחשת.
2: אוהד ארגנטינה, ואני הולך לשם עם דגל ארגנטינה ודגל ישראל.
1: מסי משחק, נכון? על אף גילו, הוא עדיין יהיה בהרכב.
2: כן, הוא שנתון 87, הוא יוני 87, אז הוא נכנס עכשיו למונדיאל בגיל כזה כאילו מבוגר, אז שפו, אבל הבאי שייתן לנו קסמים.
0: הבנתי, ויש משחק שאתה מחכה לו, הנה נחשפת ערוותנו, כמה אנחנו לא מבינים.
1: למה אנחנו מבינים? אתה גזים, המונדיאל הכי גדול, 45 נבחרות, 3 מדינות.
0: איך החלטת מתי אתה נוסע ולמה אתה קונה כרטיס?
2: אני, אם היה ישראל, הייתי הולך להיות ישראל בארגנטינה, אבל יש רק ארגנטינה לצערנו, או לשמחתנו, כדי לא נעשה פדיחות. אז אני החלטתי שבמונדיאל הזה אני נוסע אך ורק לנוקאוט, לשלבי ה... הנוקאוט שזה אחרי שלב הבתים, ואני נוסע בשני ליולי, ובתקווה לתפוס 3 משחקים, וכל זה עם הורים. ארגנטינה צריכה להגיע לשלב המתקדם כדי שאני אגיע, אבל אני כבר מקורטס עם כרטיסים, טיסות
1: וואי,
2: שמיות,
1: מלון וכולי. וואי, זה אירוע, תחשוב.
0: זה עולה הון, לא?
1: בדיוק, מוצאים ארגזים של כסף, ולא בטוח שזה
0: לא
1: שווה את זה.
0: מה, כמה כסף, כמה עלה?
2: לא, אז אני צריך לתפוס במחירי פיפה. אני... מחירי פיפה אמנם עדיין יקרים, אבל מחירי הספסרות מאוד מאוד יקרים. אז נגיד, משחק שאני הולך אליו, הצלחתי לתפוס ב-700 דולר לכרטיס, במיקום מאחד הטובים, זה אמנם יקר, זה פי 4 ממשרה בקטר, לתוך העניין, אבל עדיין, בשוק הספסרות, כרטיס שכזה, שאני הולך אליו, הוא נמכר ב-2,000 דולר.
1: אני רוצה להרשים אותך, רוני, וגם אותך, אלחנדרו. 85% מההכנסות של פיפה הם מונדיאלים, ועכשיו הם תקעו מחירים. אתה מבין את האירוע? זה הכל מפעל של כסף לפיפה.
0: אבל אומרים שהשנה יש משהו מבאס במונדיאל, אמריקה, ארצות הברית ענקית, גם קנדה ומקסיקו, צריך לטוס ממקום למקום, זה קצת עושה את העסק מסורבל ומבאס יותר, לא?
2: זה לגמרי. בקטר יכלתי ללכת לשני משחקים באותו יום, לקחת רכבת במרחק של נתניה, תל אביב, שני משחקים, אפילו 3 משחקים. פה אין יותר, אין סיכוי לתפוס יותר ממשחק אחד ביום, ותכף לעשות טיסה לפחות של שעתיים. נבות גם היה בקטר, ובטח הוא חווה את הדברים האלה כמוני.
1: הוא איתנו נבות?
0: זהו, נבות...
1: הוא בקרם, הוא בקרם.
0: כן.
2: אז, כן, אנחנו חווינו את זה ביחד, באמת היה חוויה מטורפת בקטר מבחינה הזאת, אבל מצד שני, קטר זה מדינה בלי נשמה, הכל צעצוע, הכל לא אמיתי.
0: אם אני מחפש את הדרמה האנושית, כן, את הסיפור האנושי הגדול של המונדיאל הזה, מה, במי היית מתמקד? מי השחקן שהסיפור שלו הוא הכי מעניין?
2: אז בתור ארגנטינאי, הולכת למסי, אבל נראה לי זה כבר, יש לי פה קבוצה של אנשים, יש פה אנשים שהם סמל כבר 20 שנה בעולם הכדורגל, אם זה רונלדו בפורטוגל, אם זה מסי בארגנטינה, אם זה מודריץ' בקרואטיה, ואפילו זה
1: אושואה
2: של מקסיקו. שלוש טנקים כבר משחקים מודיאל שישי שלהם, אז לראות אנשים כאלה בטופ העולמי כל כך הרבה שנים וממשיכים לבוא ולתת אהבה לאוהדי כדורגל בעולם, זה פשוט מטורף.
0: אוקיי, ומי נצח? מי אתה אומר?
2: אני לא יכול להגיד את הדבר.
1: הוא רוצה שארגנטינה, אבל יש גם דיבור על ספרד, לא? שאני לא מחבבת אותם. אני מחליטה מי אני רוצה שאני אנצח לפי אהבה לישראל. איך לומר, ספרד, איבדו את זה מזמן.
0: כן, אז אך בעד ארגנטינה, את אומרת.
1: אם הוא אומר ארגנטינה, אני אוהבת את מסי, אז אני זורמת.
2: מבחינת ציונות נטו, אז ברור שנראה לי כל עם ישראל עם ארגנטינה, אבל זה לא תמיד כדורגל זה ציונות, לפעמים זה מה שהם אוהבים, אז יש המון אנשים שלחו עם פורטוגל ברונלדו, ויש כאלה של חון צרפת, שלדעתי, מבחינה מקצועית נטו, אי פייבוריטית כאן, ביפר, אבל נראה מה יהיה, מונדיאל זה מונדיאל.
0: אז מחר משחק הפתיחה, יורם ארבל,
1: לא, מחר הטקס או המשחק?
0: הטקס והמשחק, נכון?
1: יש גם משחק?
2: נכון מאוד. מקסיקו מול דרום אפריקה, משחק מאוד משעמם, אבל בסדר, אני אלך עם החבר'ה לזה בירה פה בתל אביב, לצפות בזה.
1: רגע, אז מתי אתה טס? לא הבנו.
0: הוא אמר ביולי.
2: שני ליולי.
1: כשזה מתחיל לקבל צורה.
2: לשלבי נוקאוט, כן, עכשיו יש משחקים כמו אוזבקיסטן מול קונגו, פחות אני מתעניין. אז אני הולך למשחקים המעניינים.
0: האמת, אני הולך להיות בניו יורק כשיהיה הגמר, במקרה.
1: בטח יקרינו את זה.
0: היית שמה, לא.
1: יקרינו את זה בטח בפארק.
0: בטיימס סקוויר, בפארק, אוקיי.
1: יהיה נחמד.
0: כן, טוב, אז אולי אני אצפה, בגמר אולי אני אצפה. אלחנדרו, סטיבלמן, תודה רבה לך.
1: תודה, תעשה חיים.
2: תהנה מהמונדיאל. חג מונדיאל שמח לכולם.
0: חג מונדיאל שמח.
2: תודה רבה.
0: יאללה, ביי. פרסומות ונחזור.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
5: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
12: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
25: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: תכירו את הגיבור שלנו,
28: שבכל פעם שצריך,
27: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
27: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
25: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
31: Et la deuxième paire est offerte.
32: Excusez-moi?
31: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
32: אוללה.
33: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
34: כפוף לתקנון.
35: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
36: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
35: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
36: יותר אנרגיה.
35: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
36: יותר אנרגיה.
35: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
36: יותר אנרגיה.
35: טוב די, הגזמת.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
9: קמילה. מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: אוקיי, ועכשיו סיפור שהבטחנו אתמול ונקיים היום. יושבת לה יצירת מופת, תלויה לה על הקיר.
2: לא סתם יצירה.
1: של מגריט, טירת הפירנאים. שמע לכם, לא מוכר, כולכם מכירים את, את האימג'. ופתאום מגיע לו ילדון, בן 5, ומחליט לזרוק אצטרובל.
2: לא לזרוק, לדפוק את האצטרובל.
1: בתוך יצירת המופת.
2: כן.
1: שלום לדוקטור עדינה קמיאן, עוצרת בחירה לאמנות מודרנית, ראש המחלקה מוזיאון ישראל, שחוקרת דאדה וסוריאליזם. שלום עדינה.
3: שלום לך.
1: ושלום לשרון תג'אר, מנהלת מחלקת שימור במוזיאון ישראל.
4: היי, שלום.
1: אז קודם כל תספרו על הרגע הדי מדהים שמדווחים לכם, תקעו אצטרובל במגריט.
4: עדינה, את רוצה להתחיל? אני אתחיל.
3: לא, שרון,
1: את יודעת. מי שמע, אני מבין שהטראומה הקשה לשתכן. מי שמע את זה ראשונה?
4: אני שמעתי ראשונה, יש לנו נועל מסודר במוזיאון, כשמחלקת הביטחון רואה שיש איזושהי בעיה,
2: יש כפתור חירום.
4: אז מתקשרים בדרך כלל אליי. ואני ככה מפעילה להוראות מדויקות מה אפשר ואי אפשר לעשות באותו רגע, וכמובן מיד אחר כך הטלפון השני שלי זה לעוצר או העוצרת, במקרה הזה עדינה. הכל קרה בזמן ארוחת הצהריים של שתינו, לא ביחד, אבל...
1: בשבת?
4: בשבת, שבת בצהריים, כן.
1: והתגובה הראשונה היא מה, תדהמה או שכבר ראיתם הכל?
4: ראינו... אני, אתה יודע, בניסיון של 20 ומשהו שנה ראיתי הרבה.
1: למשל, למשל.
4: למשל.
1: ירקו על פיקאסו, הדביקו מסטיק לרנואר, מה, מה, מה היה?
4: כן, גם הדביקו מסטיק.
1: לא נכון.
3: ניפצו פסלים.
1: ניפצו פסלים במוזיאון?
2: וואו. מה? זה הצלחתם לשקם? כאילו דבק שלוש שניות? מה?
4: לא דבק שלוש שניות, חמש סתם.
1: וואו, אני לא מאמין.
4: יש פרוצדורה מסודרת.
1: למה ניפצו פסלים? איך
4: זה? זה קרה יומיים לפני השביעי באוקטובר. פשוט אדם מעורער בנושו נכנס למוזיאון. ובכוח פיזי עצום. פשוט הרים ניתץ שני פסלים ארכיאולוגיים, אבל הם חזרו מזמן כבר לתת
1: סוגה,
4: אחד לא נסגר.
3: כן, המשמרים שלנו הם קוסמים.
2: וגם
3: היצירה שאנחנו מדברים עליה היא סוג של מתארת קסם. אתה אומר שכולם מכירים אותה, אני מקווה שכן.
2: אז בוא באמת נדבר על טירת הפירנאים.
3: אנחנו מדברים על ים סוער שמעליו סלע שמרחף בשמיים, ומעל טירה שמרמזת על החלום שאינו ניתן להשגה, חלומות באספמיה, וזו יצירת מופת של האומן הסוריאליסט רנה מגריט. מוזיאון ישראל הוא אחד המרכזים העולמיים לדאדה וסוריאליזם, הודות לתורמים שלנו, ובאמת הילד הזה הוריד אותנו ארצה, אבל היצירה ניתנת לתיקון, ושרון יכולה...
2: רגע,
1: לא, אני רק רוצה לשאול, את אומרת חלומות באספמיה, האם הרעיון של אומנות בלבנט הוא חלומות באספמיה, או שזה משהו שקורה גם במוזיאונים בפריז ובניו יורק?
2: הגזמת, תלשו בננה מפומפידו לפני שבוע, לא שמעת על זה?
1: לא, לא.
2: כן, תלשו בננה של איזה יוצר איטלקי.
3: אנחנו שמענו גם על גנבות מהלור, וגם על
2: קהילי סביבה
3: שזורקים צבעים.
2: בדיוק.
3: על יצירות, אבל לא, זה דבר מאוד נדיר בכל זאת, והיצירה הזאת היא תמיד נגישה לציבור, כי יצירת מופת, היא גם הייתה פוקוס של תערוכה שעצרה אפרת אהרון במוזיאון, לרחף עם מגריט, ויראתה את ההשפעה של היצירה הזאת גם על אומנות עכשווית. זו יצירה שהיא מלאת קסם, ואנחנו לא מבינים את הדחף שהוליד את ההחדרה של האצטרובל לתוך היצירה.
1: אני בשבוע שעבר הייתי בפריז, עליתי לאימפרסיוניסטים במוזיאון אורסי, תמיד, אני לא יודע מה הייתה, אחותי ואן גוך גומר כל פעם, פשוט גומר. והייתי במטיס, והייתי ברנואר, אני חי באשליה או שאצלם היצירות מוגנות יותר?
2: יש זכוכית סביב המונליזה.
1: כן.
3: אז יש תמיד מתח בין הרצון להנגיש את היצירה בצורה לא בלי חציצה לבין השמירה. וזה תמיד שאלה שאנחנו דנים בה. אצלנו כל האימפרסיוניסטים הם מאחורי פרספקס מיוחד, ויכול להיות שבהחלט המגריט הזה עכשיו הולך להיות ממוגן בצורה כזאת. אבל האם אתם רוצים לראות השתקפויות של מנורות? האם אתם רוצים לגדר לפני היצירה?
2: מה אמרו ההורים של העולל? מה הם אמרו?
1: יאו, בטח היה נורא לא נעים.
4: אני יודעת מאנשי הביטחון שהיו במסנקה בזירה במקום, הם באמת שיתפו פעולה, והם כן מאוד הביאו זעזוע ממה שקרה.
1: מה זה שיתפו פעולה? בטח היו, את מכירה את זה שאת נכנסת עם ילד לחנות יקרה עם וזות פורצלן, ואת בחרדה שתצטרך לשלם פה...
4: נכון.
1: אז פה צריכים לשלם מיליונים, לא?
4: לא, אני לא חושבת שאף אחד מצפה מההורים לשלם מיליונים, אבל אנחנו כן מצפים, אנחנו מאוד רוצים שמבקרים יבואו למוזיאון.
2: רגע, יש ביטוח?
4: יש ביטוח.
3: יש ביטוח, כן, אבל לפעמים להפעיל ביטוח זה לא כדאי.
2: כמה עולה תיקון?
3: מה גם שהיצירה, תודה לאל, החור הזה הוא במקום שאין הרבה אינפורמציה, זה לא באבן, זה לא בקירה, זה במקום שהרוב צבע לבן, והמשמרת קרה קרלובה תוכל להחזיר.

0: מתוך רצון להשאיר את העולם התרבותי כאן, וזה המוקד. ואת אמרת נכון שזה היה ידיד ותיק ועורך דין של מגריט שתרם את זה, הרי טורצ'ינר, ויש חליפת מכתבים יפהפייה שיש לנו, רישומים שמדברים מה יהיה הנושא שיחליף את הנושא, סליחה, את הנוף שהעורך דין לא אוהב מחדר המשרדים שלו, ויש אפשרות לכיסא בתוך נוף, ויש אפשרות לחפצים ליד חלון, והם סוגרים על טירת אבן ישנה, על אבן בשעות הלילה, או אולי ביום הם מדברים ביניהם, כי יש פינה במשרדי, אומר העורך דין, שדורש בקולי קולו תמונה משל מגריט.
1: מקסים, עדינה, את מתארת את זה כל כך יפה. אני לא יכול שלא להתפתות לשאול, מה התקדים הכי מחריד בעולם של יצירה שניזוקה? יש איזה יצירה מונומנטלית שקראו לה את הצורה, מה שנקרא?
2: תראו, נזקים של...
1: סליחה.
0: לא, לא, תמשיך לשאום.
2: אני אומרת שנזקים ליצירות אמנות הם היסטוריים. כבר במאה ה-16, כשתנועות דתיות מסוימות, פרוטסטנטיות, רוצות לצאת נגד פסלים נוצריים, אז הם משחיתים ציורים של קדושים ופסלים של קדושים. המשך גם לזה ככלי פוליטי, דאש בסוריה, וחלה באנשים שהם באופן פרטי או מעוררים בנפשם, או מנסים למחות פוליטית על איזשהו נושא, או תאונות. זה משהו שמלווה אותנו כמעט משחר האירוע אומנות.
0: כן, הייתה יצירה מפורסמת של פיקאסו, החלום, שאני רציתי לתערוכה, שעצרתי חלומות צלולים במוזיאון ישראל, ומישהו פשוט עבר עם המרפק שלו את הציור, אספן מחר את זה, אחר כך לאספן אחר, אני לא יודעת מה הייתה ירידת הערך, אבל יש לנו משמרים קוסמים, כבר עכשיו... שרון יכולה להסגיר את התהליך שלה אולי.
1: לא, אנחנו בדיוק לצערי על התהליך השימור נשמע בפעם הבאה, אבל בואו נסיים את זה שנעודד את כולם לבוא.
3: קודם כל, יציאה מדהימה, מתי היא חוזרת לתערוכה?
0: אתמול שמעתי פה נפלא, אז אנחנו מזמינים את
1: זה. ומתי מגריט יחזור אל הקירות?
3: מתי, בדיוק.
2: הוא יחזור בתום הטיפול, ועם הגעת הזיגוג החדש, זה יכול לקחת כמה שבועות, ואנחנו... ציבור בפלטפורמות
1: ואתם תזמינו את כולם לראות את מגריט אחרי האיסטרובל
3: מגריט המשוקם.
1: אוקיי, עדינה קמיאן ושרון תג'אר שתחל מוזיאון ישראל, תודה על שיחה מלבבת. הקרדיטים שלנו הם העורך הראשי תמר דרוקמן, בהפקה ריאנה פרידמן, משה מושקוביץ הטכנאי. יש לנו קבוצת טלגרם קובנוביק, אתם יכולים לשלוח את היצירות שהכי הייתם רוצים להזיק להם, ואיך, אבל רק בכאילו, לא באמת, חברים. קרן אוזן, זה היה תענוג.
3: תודה רבה, היה כיף.
1: ממש, נהניתי מאוד, תבואי שוב כשנוביק לא בסביבה.
3: אין בעיה, עכשיו הוא כותף.
1: כותף דובדבנים, כן.
3: חקלאי.
1: יאללה, להתראות, שימו על עצמכם, ביי.
4: אנחנו כאן. מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השפעה.

0: שווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
1: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט,
4: מהייזום ועד הביצוע,
3: זה בסט,
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
3: זה בסט וזה בסט,
4: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסט וזה בסט.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
8: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. איראן מאותתת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. התחזית, גם מחר, בלי שינוי של ממש.
11: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר כי ארצות תבחן את מדיניותה לאחר האירועים במצע הורמוז.
12: باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
10: בהתחשב בהתפתחויות שהתרחשו, אז אנחנו צריכים לבחון את זה, אמר בקאי לערוץ טלוויזיה איראני. הוא הוסיף, נגיב בתקיפות בכל מקום שידרש. דיפלומטיה והמציאות בשטח אינם שני דברים נפרדים. יחד הם כלים להגנה על האינטרסים הלאומיים של איראן ועל ביטחונה. את הדברים מביא כשווינו יחזקאל קורנברג. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. לדבריו, לומדי התורה הפכו לאויבי האומה. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
13: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
14: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
13: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
10: פדוי השבי אלי שרעבי אומר לכאן חדשות ברשת בעת כי העובדה שלא הוקמה עד כה ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר מידע שלמישהו לא נוח עם חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
15: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
16: מראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
15: ומה אתה חושב תהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יצא לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, אגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
10: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי לא הקואליציה מעכבת את חקירת הטבח.
5: מבקר המדינה כן חקר ומישהו בלם אותו, כלומר זה בגץ. מבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבקור, לבדוק כל תחום וכל דבר. ואורן סולומון שבעשה את התחקירים בצבא גם בלמו אותו בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם.
10: האלימות הלילה במהלך פינוי המאחז הלא חוקי מקנה אברהם שבגוש עציון. במשטרה אומרים כי המתנחלים חסמו את הכלים ההנדסיים ותקפו את כוחות הביטחון. שלוש לוחמות במשמר הגבול נפצעו. אחת מהן ספגה מכת אגרוף בפניה ונגרם שבר באפה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. שתי לוחמות אחרות פונו לטיפול לאחר שרוססו בגז פלפל. הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר. צעיר בן 18 נעצר בחשד לתקיפה ונלקח לחקירה. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים.
17: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
18: התחזית בחסות.
19: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
20: איזה בנק מפריז.
19: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
20: בנק הפועלים.
19: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
23: דלתות חמדיה.
24: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' מעכשיו ועד 2 אנחנו איתכם. עם כל העדכונים הביטחוניים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון, ואנחנו נהיה תכף במושב מרגליות שעל הגבול. אתמול כמעט חדר מחבל חמוש ליישוב. נהיה בכנסת, במהלך דיון של ועדת חוקה, הוצאו מן הדיון משפחות חטופים, משפחות שקולות. נהיה איתם, מרב סבירסקי תהיה כאן איתנו, שאיבדה את הוריה ואת אחיה שנרצחו בשבעה באוקטובר. דודי אמסלם, השר אמסלם, קורא כאן ברשת ב' ליועץ המשפטית אנטישמית. נביא תגובות גם על האמירה הקשה הזו. הרב הצבאי הראשי לשעבר, הרב ישראל וייס, יהיה איתנו כאן על עניין גיוס חרדים לצבא, וגם על עניין הנשים שיכנסו לטנקים, ולמה בישיבות הסדר אומרים לא נלך לשריון. בשעה השנייה, מונדיאל, כן, זה מתחיל מחר, אז אנחנו נדבר לא בדיוק על כדורגל, אלא על הפסיכולוגיה והעניינים החברתיים, שמעבר לזה, שיחה ממש יפה עם הפרופסור אירן אלפרין. אני יודעת שהיא יפה כי היא כבר מוקלטת, אז כדאי לכם. ושלמה בר, הברירה הטבעית, יהיה איתנו בשעה השנייה. שעתיים, התחלנו. אז בלבנון נמשכת הלחימה, כשצהל תוקף בדרום לבנון. כלי תקשורת במדינה מדווחים על חבר מועצה שנעצר על ידי כוחות צהל בשעה האחרונה. אנחנו רוצים לשמוע יותר פרטים. אנסטסיה סטוקנוב כאן באולפן, מה את שומעת?
1: שלום אסתי, כן, אז הדיווח ממש מהדקות האחרונות, לפיו כוח סיור של צהל עצר חבר מועצה בעיריית כפר שובה שבדרום לבנון, כפר שנמצא ממש על הגבול, וצריך לומר כפר סוני ברובו. יחד איתו הוא עצר גם את פקיד נוסף בעירייה, בזמן שהם כביכול לפי הטענות הלבנוניות הפעילו את תחנת המים הממוקמת בפאתי העיר. זאת אומרת, לרוב המעצרים האלה אנשים שפועלים יחד עם חיזבאללה או בעלי מידע מודיעיני כלשהו, ולאחר מכן מובאים לישראל ומתוחקרים. אנחנו עדיין לא קיבלנו תגובה של צהל בנושא, כך שנמתין, אבל זה בהחלט מעניין, וזה, את יודעת, הרבה פעמים יכול למנוע אירועים ותקריות שקורות על הגבול, דומה למה שקרה אתמול. ובמקביל לאירוע הזה, את רואה המשך של התקיפות בדרום לבנון, ברחבי העיר צור, במחוז נבטי. זאת אומרת, זה נמשך כבר 3 ימים, למרות האולטימטום האיראני, את רואה שזה לא פוסק. בלבנון מדווחים על לפחות 6 הרוגים כתוצאה מהתקיפות בשעות האחרונות, ובמקביל את גם שומעת את המגעים ואת הלחץ הלבנוני כדי למנוע קריסה של המגעים הישירים בין ישראל ללבנון, וגם של הפסקת האש, שאומנם לא הפסקת אש, אבל מבחינתם על הנייר הייתה הפסקת אש עד לאחרונה. בואי נשמע את הדברים של סגן יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, אליאס בוסאב.
2: לסער בתפאות בוושינגטון ביחקי על המודוע ג'נוב הליטני בשקל מובשר.
1: صح.
2: ومن ثم معالجة السلاح شمال الليطاني لكن المرحلة الأولى عم تحكي على منطقة جنوب الليطاني
1: كان استي لمعسه ومدبر كان على الشلاف الريشون של الاسكام شبو كفي شدانين امورين لكחת ازور مسويام بازور شميدروم لليطاني وشام ايه بايلوت شبو اسرائيل تسوق مع الازور هذا צבא לבנון יגיע וחיזבאללה יסקים להתפרק מהנשק שלו בדרום לבנון מדרום לליטני. זאת אומרת, לפי דיווחים אחרונים שיוצים מארץ הארזים ביממה האחרונה, חיזבאללה לא מסרב להתפרק מנשקו ולסגת לפחות מהאזור שמדרום דרום לליטני, אבל אנחנו כמובן נצטרך להמתין ולראות האם זה אכן קורה. אבל את רואה שגם בוושינגטון וגם בלבנון יש תקוות רבות שהמהלך הזה אכן יקרה, כדי למנוע הידרדרות ולחימה נוספת בארץ הארזים, וגם את יודעת, תקיפות בדחיה בבירות.
0: תודה רבה לך נססה, ואם יהיו דיכונים תשובי
1: כמובן.
0: אליי, תודה. קרמלה מנשה, כתבתנו לצבא, שלום גם לך.
3: שלום אסתי.
0: אז הלחימה של צהל נמשכת בלבנון, וגם ממשיך, אני מניחה, התחקיר של חדירת המחבל אתמול, שממש במזל ובתושייה ובערנות של החיילים חוסל.
3: כן, כפי שאמר, צהל ממשיך גם היום בפעילות ההתקפית, במקביל ממשיך לתחקיר את אירוע חדירת המחבל אתמול אל שטח ישראל, בתוך שטח ישראל, אירוע שהסתיים בחיסול המחבל בידי כוחות צהל, ממשיך לעורר שאלות מבצעיות בנוגע ליכולת הזיהוי, ההתראה והסיכול לאורך הגבול. במקביל, מפרסם דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, שתי אזהרות פינוי דחופות, בין השאר גם לתושבי הכפר אנזריה ועזרים נוספים מדרום לנהר הזהרני. בהודעה הודגש כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה, ועל התושבים להתפנות באופן מיידי צפונה. מוקדם יותר מודיע צהל כי תקף שורה של מטרות ותשתיות טרור של חיזבאללה באזור צור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון, שש תשתיות טרור ששימשו לקידום מתווי טרור נגד ישראל, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ לעבר כוחות צהל, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות, העובדה שבתוך שעות ספורות מפרסם צהל כמה הודעות פינוי לתושבים בלבנון, מרחיב את היקף התקיפות, מלמדת כי במערכת הביטחון מזהים המשך פעילות של חיזבאללה בניסיון לשקם יכולות, והאירוע אתמול סמוך למרגליות שווא וממחיש את החשיבות של פעילות הכוחות לאורך הגבול ואת היעד המרכזי של צהל שהוא שמירה על ביטחון תושבי גבול הצפון.
0: קרמלה, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
3: תודה.
0: אנחנו בצפון, איתך רובי אמר של הכתבנו בצפון, שלום.
4: שלום אסתי.
0: תחילה ברכות, קיבלת בוקר אות הוקרה של פסטיבל שובר מסך, מכללה אקדמית עמק ישראל, התרגשת?
4: מאוד.
0: אנחנו עושים לך הפתעה, אתה לא ידעת, אבל בוא נשמע קטע קטן מדברים שאמרת. לא, זה לא תלוי בך. מדברים שאמרת.
4: אני רק רוצה להגיד משפט לפני שאני... הלוואי, הלוואי שהייתי זוכה בהוקרה הזאת ובכבוד הזה, לא בזכות מלחמה נוראית, אלא בזכות דברים אחרים.
0: הלוואי, ואני חושבת, ואני משמיעה את הדברים האלה, כי הם דברים חשובים, אז בואו שישמעו גם המאזינים.
5: תודה גדולה שבחרתם להוקיר אותי. המעמד הזה באמת מאוד מרגש, אבל הכבוד האמיתי לתושבי קו העימות, מדן ועד ראש הנקרה, אנשים שקופים שחיים בחוסר ודאות, עיניהם נפוחות מלילות ללא שינה, בשל רעשי תותחים ומתח, עיניהם כבויות בשל חוסר תקווה, אל תשכחו. בימים שמספרים לכם כל מיני שקרים על הפסקות אש ושירי לצפון זה בסך הכל אל כוחות צהל, ואנחנו שם מרגישים את זה ורואים את הירוטים על הראש, אל תאמינו, תטילו ספק לסטודנטים הצעירים, תתעקשו על תשובות, אל תסתפקו בסיסמאות של כל מקבלי ההחלטות, אל תבטרו להם.
0: רובי. רובי, אתה איתנו, כן. עכשיו תספר לי מה קורה אצלכם בצפון בשעות האחרונות.
4: במהלך הלילה וגם הבוקר כמה יירוטים אל תוך שטח לבנון של רקטות שכוונו גם לשטח ישראל וגם לעבר כוחות צהל כאן מעבר לגבול. לא היו נפגעים באירועים האלה. בשעות הלילה הופעלו אזעקות בכמה יישובים בצפון, אזעקות מקדימות לפני הירי. שוב, זה ירי שסוכל וסוכל בתוך שטח לבנון, אבל אסתי, האירוע חמור שחייבים לדבר בו כמה שיותר זה חדירת המחבל לפני כ-24 שעות ליד מושב מרגליות. זה אירוע חמור שעולה ממנו שאלה אחת מאוד קשה. איך חצה המחבל קילומטרים של שטח שבו צהל יושב מדרום לליטני? איך ישראל תגיב? האם היא בכלל תעשה משהו? נכון לעכשיו ישראל לא מגיבה על האירוע החמור הזה. זה נגמר בנס. הוא התגלה די במקרה ליד מושב מרגליות, פתח באש לעבר חיילים לאחר שהתגלה. הוא חוסל. תושבים באזור מרגליות, מנרה ומשגב עם ישבו שלוש שעות מצורים בבתים כשהם לא יודעים מה קורה. תחשבי על הורים, ילדים, באמת הרבה מאוד סימני שאלה. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אילו, ואני רק רוצה לציין משהו שסת חמק מתחת לדיווחים, שאירועים דומים היו גם בעבר. האזור הזה של רכס רמים הוא אזור שבו לא פעם חסו מה שאז הוגדר כתמרונים, אנשי חיזבאללה שלא קשורים באופן ישיר לארגון, ובאוקטובר 2023, כשפרצה המלחמה, חדר מחבל באותו אזור, הגיע עד לשין ג' של מושב מרגליות, ירה בשין ג' פצע אותו קשה, זה חמק מתחת לרדאר. הוא ברח בחזרה ללבנון, לא התגלה, אף אחד לא יודע מאיפה הוא נכנס ואיך הוא חזר ללבנון. בתוך כל הדיווחים של הימים, אותם ימים נוראים של חטופים וחוסר ודאות, זה קצת חמק הסיפור הזה, אבל אנחנו רואים שוב את אותו סרט, אותו תסריט היום ונורא, ואני לא יודע אם למישהו בצהל יש תשובות כמה זמן אותו מחבל שהיה כאן בשטחנו, איך הוא חדר, מאיפה הוא חדר, אבל מדובר במחדל מאוד מאוד גדול.
0: בוא נגיד ביחד שלום לקובי סרמילי ממושב מרגליות. שלום קובי.
6: שלום.
0: מה שלומך?
6: בסדר, הכל טוב.
0: כמה שנים במרגליות?
6: אני 63 שנה גר במרגליות.
0: מה עושה?
6: חקלאי, יש לי לול, ומזה אנחנו חיים.
0: ספר על היממה האחרונה. איך זה אצלכם שם?
6: זה לא היממה האחרונה, זה שנים זה ככה. אנחנו כבר התרגלנו למצב. אנחנו רגילים למצב.
0: רגילים למצב, אבל חדירה של מחבל ממש ממש קרוב, זה, תשמע, זה הסיוט.
6: גם לפני כמה שנים היה לנו חדירה של מחבלים, וזה, איך שאומרים, זה המצב של היום.
0: רובי, אתה בוודאי רוצה לשאול אותו משהו, את קובי.
4: כן, אני, קובי היקר, קובי, שאלה. אמרו לנו שצהל יושב בתוך שטח לבנון, שאין מחבלים מדרום לליטני, כשאתה רואה אירוע כזה, מה אתה חושב?
6: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, הצבא שלנו הוא צבא חזק. אנחנו לא יודעים מה היה שם, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. עד שיעלו ויבדקו את העסק הזה. הגיע מחבל, לא יודעים מאיפה הגיע, עוד לא בדקו, ואומרים שזה לא מחבל, ואחד אומר שזה מחבל, ולא יודעים מה יש שם, מה היה.
0: מה זאת אומרת אומרים לא מחבל? מי אומר שזה לא מחבל?
6: הם אומרים שזה מישהו מהכפר שירד לשם.
4: אומרים שזה... במדעי חיזבאללה, ועם נשק.
6: לא היה לו נשק. אומרים שלא היה לו נשק, ואומרים שהוא לא ירד בכלל. אנחנו קפצנו בכיתת כוננות, הגענו ועשינו מחסומים, וסגרנו את היישוב, הכל טוב ויפה.
0: קראתי באחד המקומות שהוא נעל נעלי קרוק, שזה סתם היה סיפור. שהוא לא היה עם נעליים נעליים.
6: אנחנו, אני לא יודע מה היה שם, הוא היה בעמדה, ובעמדה חסקו אותו.
0: הבנתי.
4: אתי, אני רוצה לשים לב לנקודה אחת מאוד קריטית בעיניי. בתחילת השבוע עסקנו הרבה בתגובה בדחיה, ועל כך שבעצם ישראל עכשיו מסונדלת ולא יכולה להגיב על הפרות של חיזבאללה. וראש הממשלה נעמד מול המצלמות ואמר שלא תהיה סיטואציה שבה יותקפו אזרחים ישראלים ולא נגיב. הנה, עברו 24 שעות, מחבל חדר לשטחנו, אמנם זה נגמר ללא נפגעים, לא אזרחים ולא חיילים, אבל מדינת ישראל לא מגיבה. הדם שלנו פחות צמוק.
0: ככה אתה גם מרגיש, קובי?
6: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו, אף אחד לא מכיר בנו. אף אחד לא מכיר בנו בינתיים. אף אחד לא בא לראות אותנו, אף אחד לא דואג לנו ביישוב. זה...
0: רגע, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות.
6: עם שלושה בנות שלי, עם חמישה נכדים, תפסו את הרגליים שהיו גרים בתוך היישוב, ועזבו את היישוב, זה כבר לא חיים. אני אגיד לך את האמת, אין לי מה לעשות שם. שם אין לי מה לעשות.
0: מה זאת אומרת?
6: זה לא חיים, אין לנו חיים שם. שם אין לנו חיים.
0: אז למה אתה נשאר?
6: באמת אין לנו חיים.
0: אז למה אתה נשאר?
6: אין לנו חיים שם. לא מכירים בנו, לא מסתכלים עלינו. אני לא מאמין, אין. זה לא, זה, אצלנו, זה... לא נעים להגיד את זה. אנחנו לא שייכים למדינה. לא שייכים. לא שייכים למדינה, זהו. זה מה שיש להגיד. לא שייכים למדינה אנחנו.
0: זה קשה, קשה לשמוע את זה, וואו.
6: זה אנחנו לא שייכים למדינה הזאת. אנחנו מכירים אותנו רק בפוליטיקה. גם שיש פוליטיקה, ועכשיו יש בחירות, גם בזה לא באים. אז זה מה אנחנו חיים פה.
0: למה אתה?
6: לשלם את המסים שלנו, ואת הארנונות שלנו, ועוד מדלוקים לנו את האלולים. אז זה, אין מה לחיות פה, כבר זה לא שווה.
0: למה אתה נשאר שם?
6: אני בגלל אמא שלי, אמא שלי בת 93, נכה. אני צמוד אליה, אני לא יכול לעזוב אותה, אני לא יכול לזרוק את אמא שלי וללכת. כל האחים שלי עזבו, הילדים עזבו. נשארתי אני ואשתי. ואני עם אמא שלי ביחד מטפל בה. זהו.
0: אתה נשמע לי מיואש, זה
6: אין
0: נכון?
6: אין לי כוח כבר, אין לי כוח. זה לא מיואש, אין לי כוח. נמאס לנו כבר. אין לי כוח. אתה אומר זה, אין כוח.
0: אתה רואה משהו אופטימי בעתיד?
6: לא נראה לי כלום.
0: מי ביקר כלום. אתכם בפעם האחרונה מהפוליטיקאים?
6: אף אחד.
0: מהממשלה?
6: אף אחד. אף אחד. אף אחד לא בא אליי. אף אחד לא דיבר איתנו גם.
0: מה אתה צריך, למשל, לא נותנים?
6: אני צריך ככה. אני אגיד לך את האמת. אנחנו חיים במושב מרגליות, צריכים לשלם לנו כסף שאנחנו נמצאים במושב. לשלם לנו כסף. אנחנו לא צריכים לא לשלם לא מיסים, ולא ארנונות, ולא כלום. ביישוב הזה. כלום. אנחנו שומרים על המדינה. אנחנו מושב מרגליות והאזור. אם זה ברעם, דובה, מלכיה, מסגבה, מנרה. אנחנו שומרים עליכם, על המדינה שלכם. שנופל לכם טיל בתל אביב, כל העולם קופץ. אבל שנופל טיל במושב מרגליות, לא עניין אותו. לפני שבוע חטפנו טיל, אף אחד לא אכפת לו. אף אחד לא מכיר בנו. אף אחד לא רואה אותנו. רק כן, בתל אביב. עד, מגיע לראש פינה? ראש פינה, ראש פינה. זה עולם אחר לגמרי. אנחנו חיים בגיהנום. גיהנום. זה מה שאנחנו חיים. אנחנו צריכים לשלם לנו כסף שאנחנו חיים פה. אנחנו חיים בתוך גיהנום.
0: קובי סרמילי ממושב מרגליות, הזעקה שלך נשמעה לי, היא עשתה ממש מועקה וצמרמורת, אני מקווה.
6: אני רוצה להגיד לך, אנחנו שבורים. אני שבור. כמה זה שבור? שבור, אין לי כוח כבר. אין כוחות. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? איזה חיים יש לי? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם, שמקבלים כסף 50-60 אלף שקל בחודש, שיבואו לילה אחד שישנו במושב מרגליות, לילה אחד, לילה אחד שיבואו לישון איתנו במרגליות, ותראו מה קורה להם. בושה, בושה, בושה למדינה שלנו. הצבא כל כך טוב איתנו, ועוזר, ותומך, ועושה הכל שיהיה טוב למושבים. אבל זה לא מדינה. סליחה, אני לא אומר למדינה, אני לא פגע במדינה. זה לא ממשלה. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. זהו, נגמר. זה נגמר, כבר אין כוחות. רובי מכיר טוב את היישוב הזה, מרגליות. אנחנו שבורים. אני לא יכול לעשות את הביצים. אני לא יכול ללכת ללול. אני עד עכשיו לא קיבלתי את הכסף של הפיצויים שלי של ללול. חתמתי ישירה. משחקים איתנו. מערבבים אותנו. נשבר כבר, אין כוחות. שעזבו אותנו בשקט. אין לנו כוחות. אני לא יודע מה הם רוצים. מה הם רוצים אנחנו? אם היה מחבל נכנס לתל אביב, היו מדברים עליו 24-7. פה זה נכנס מחבל, מחר שכחו אותנו, זהו. לא מכירים בנו. זה נמאס, נמאס. שיתעוררו כבר.
0: קובי, סרמילי ממושב מרגליות, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לך.
0: תודה רבה. השמעת את הקול שלך. עצוב. רובי, כן, אין מה להגיד אחרי הזעקה הזו.
7: לא, והלוואי שהזעקה של קובי סרמילי הייתה רק של קובי סרמילי. הלוואי, הלוואי, זה משותף לאלפי גרונות ולבבות בצפון. אזרחי מדינת ישראל, אל תשכחו.
0: רובי, תודה.
7: תודה.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גם לך.
8: שלום, שלום.
0: וואו, קשה להמשיך ככה ולדבר עניינים עכשיו מדיניים וביטחוניים ברומו של עולם, אחרי ששומעים את הפרט,
8: את החיים עצמם.
0: את החיים עצמם, את האיש הזה, קובי זועק. בן אדם מושבניק, נולד שם.
8: כן, ואת יודעת, זה...
0: ואת רובי, גם הוא עם דמעות, זה פשוט קשה. ואנחנו מדברות על המטריה הכללית, שקוראים לה מטריה טראמפ. ומה קורה, כי יש חילופי אש בין איראן לארצות הברית, בין לבין, ואפילו הליכוד מגיב על דברי טראמפ, אז תשים לנו סדר בעניינים המדיניים, פוליטיים.
8: כן, נתחיל דווקא מההתנהלות כרגע בישראל, אחרי עוד מעלומה לילית, עוד חילופי אש, הפעם בין איראן לארצות הברית, לא בין איראן לישראל. טראמפ אמר שארצות הברית תגיב, והיא אכן הגיבה, אבל גם כאן, תגובה יחסית מדודה, תקיפה של מטרות של הגנה אווירית ויעדים נוספים באזור מצר הורמוז. וגם האיראנים הגיבו, גם כן, כמו שהם הגיבו בעבר, ירי לעבר בסיסים אמריקנים בשלל מדינות המפרץ. כרגע שקט, והשאלה איך כל זה ישפיע על המסע ומתן המתקדם בין איראן ובין ארצות הברית בדרך להסכם. בימים האחרונים גם טראמפ, גם ג'י די ונס, סגנו של הנשיא האמריקני, אמרו שההסכם הזה במרחק נגיעה. היום ניו יורק טיימס מפרסם עוד פרטים הנוגעים לסוגיית הגרעין בהסכם עצמו, בין היתר על כך ש כנראה טראמפ הולך להתפשר בסוגיית האורניום המועשר. פשרה מסוימת, לא מלאה, אבל עדיין פשרה. טראמפ עד לפני חודש דיבר רק על הוצאת האורניום המועשר. והנה, אגב, גם ביטוטים, בציוצים של טראמפ, בכל מיני דברים שאני שמעתי מגורמים אמריקנים, גם מגורמים ישראלים, מרחיב את היריעה או מרחיב את האפשרויות שיכולות לקרות בנוגע למצבור האורניום. גם בדיבור בניו יורק טיימס מדובר על כך שהחומר ידולל על אדמת איראן. וזה שונה מלהוציא את החומר מאדמת איראן, וגם בעיניים ישראליות זה שונה, ולכן אני חושבת שבכירים בארצות הברית מתבטאים ואומרים שלא בטוח שישראל תאהב את ההסכם המתגבש עם איראן, ואני חייבת לומר שיש גם סימן שאלה אם באמת בסופו של דבר הסכם יגובש עם איראן. הלילה עוד שיחת טלפון בין טראמפ לבין נתניהו לפני התקיפות, ובהיבט הזה טראמפ במהלך הלילה אומר משפט די מדהים לכתב ABC, שהוא לא בטוח שנתניהו רוצה כן. לרוץ בבחירות הבאות, הוא מדבר על כך שנתניהו הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ותגובת הליכוד לא יחרה לבוא, ציוץ בטוויטר, אגב, ציוץ בשם הליכוד, כן? לא בשם נתניהו, כן. ראש ממשלה, לפיו ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, ובעזרת השם ינצח, כך מפלגת הליכוד.
9: גילי, תודה רבה לך. פרסומות תודה. עכשיו, 12 ועוד 26 דקות, תכף נהיה בכנסת.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
16: השף, דקל קמילה.
17: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
20: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
19: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
21: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
22: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגב רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
23: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
24: ברוך השם.
23: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
24: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
23: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
24: אני לא מאמין.
23: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: הערב.
25: בכאן 11 הם לבושים במתי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם. תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
1: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
25: והאם צהל מאבד שליטה?
2: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
25: זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
3: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
25: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
4: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
25: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
5: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
25: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
6: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
26: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
25: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
27: גל גל גל גלץ.
25: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
28: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
25: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: 12 עכשיו ועוד כמעט 32 דקות לכנסת. דקלה רון שפן, שלום.
29: שלום, אסתי.
9: ועדת החוקה ממשיכה לדון היום בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. במהלך הדיון, יושב ראש הוועדה רוטמן אמר שהייתה קדנציה נפלאה. בני משפחות חטופים, בני משפחות שקולות שהיו בדיון, התרעמו על כך. התפתחה מאומה, ומה קרה? הוציאו אותם מהדיון. דקלה.
29: ממש כך, אסתי. תראי, זה קורה כאן בוועדת החוקה, בכנסת, שממשיכה להכין את הצעת חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה לקראת קריאה ושנייה ושלישית. במהלך הדיון הזה אומר יושב ראש הוועדה רוטמן שתחולת החוק תהיה מ-1/1/2027. עד עכשיו דובר על כך שהחוק יחול עוד לפני הבחירות, ורוטמן היום מדבר על תאריך אחר לתחילת, למעשה יישום בפועל של החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. ובמהלך הדיון הזה, אסתי, מתפתח שיח כאשר חברת הכנסת מירב כהן שואלת את רוטמן אם הוא חושב שהייתה לממשלה קדנציה מוצלחת. מיד נשמע את תגובתו, אבל בעקבות התגובה הזאת, מירב סבירסקי, שאיבדה את הוריה בשבעה באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, לא מתאפקת ואומרת לרוטמן, אנחנו כאן כדי שמול העיניים שלכם יהיה המחיר על ההתנהלות שלכם. כך זה נשמע.
30: שמעת אותי?
31: אתה לא רוצה לשמוע את האמת?
30: שמעת אותי?
31: אני שמעת?
30: מה זה הדבר הזה?
31: אתה נשמע שאתה לא רוצה לשמוע את האמת?
30: ככה יראו החיים בדיקטטורה? מה קורה?
32: גיל, אני מבקש את הצה.
33: אבל למה לא עושים משפחה?
32: לצערי, גיל, אני מבקש את הצה. לא, כי אתה מדבר לא בתוכה.
31: אני קודם כל שואל אותך, אתה הוצאת את מירב, אתה הוצאת את מירב סבירסקי, כי אתה לא רוצה לשמוע.
32: אני מבקש להוציא את גיל.
31: אתה לא רוצה לשמוע. לא, אתה
32: אני מבקש, אני מבקש להוציא אותו.
33: אני חושבת שזה לא ראוי להוציא משפחות של חטופים ונרצחים מדיון כזה.
32: גיל, אני מבקש את הצעת.
33: סליחה,
32: לא צריך בכוח. גיל, אני מבקש את הצעת.
9: דקלה, בואי נגיד שלום למרב סבירסקי שנמצאת איתנו על הקו. מרב, שלום.
34: שלום אסתי, שלום דקלה.
9: מרב, שהורייך, רפי ואורית, נרצחו בבארי בשבעה באוקטובר, ואיתי, אחיך, נרצח בשבי. ספרי מה קרה היום בוועדה, כמו שאת חווית את זה.
34: אז בהמשך למה שדקלה אמרה, הגעתי לדיון, כמו שמגיע להרבה דיונים, בדיוק בשביל להנחיח בנוכחות הפיזית שלי את המחירים של התנהלות הממשלה הזאת, והמחירים זה חיי אדם. שיותר מדי מאיתנו משלמים את המחירים הזה האלו במהלך השנתיים ושמונה חודשים האחרונים. ובמהלך הדיון, בעקבות השאלה של חברת כנסת מרב כהן, האם הייתה קדנציה מוצלחת, רוטמן ישב לו באמת בזכיחות ויהירות, ואמר הייתה קדנציה נפלאה, ואז התפתח שם מהומה של תגובות, אז אמרתי לו, פשוט רוטמן, בדיוק בשביל זה אני פה, כדי שתסתכל לי בעיניים כשאתה אומר את זה, כדי להנחיח את המחירים של ההתנהלות שלכם. ורוטמן, הסיבה שלא יכולתם להשמיע את הדברים שאני אמרתי, כי רוטמן ברגע הזה הוציא את הדיון להפסקה, וקטע את השידור. כי קשה לשמוע את האמת.
9: אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה אמרת שם. אותנו לא קוטעים ולא מורידים, סוגרים את המיקרופון. ספרי מה אמרת שם ותוסיפי מה שאת רוצה.
34: זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי לרוטמן שהוא יושב לו שם בזכיחות ויהירות ומתפאר בהישגים שלהם, כשבסוף אנחנו האזרחים משלמים את המחירים בחיי אדם. ובשביל זה אני שם מול העיניים שלו. ואז המשכתי ואמרתי שזה בדיוק מה שהם עושים שם, הם מנסים לפרק את הביקורת, את כל מוסדות הביקורת, כדי שלא יבקרו אותם, כדי לא לראות את האמת. ובעצם זה שהוא השתיק אותי, סגר את הוועדה, זאת אומרת, הוא יכול להוציא להפסקה, והעיף אותי מהוועדה וגם מהכנסת אחר כך, בעצם זה בדיוק התעלמות מהאמת, התעלמות מהעובדות, התעלמות מהמציאות המאוד מאוד קשה שלנו בשנים האלה פה בישראל. זה ממש ממשלה, הוא פשוט מימש בדיוק את איך שהם מתנהלים. מחיקת האמת, מחיקת העובדות, הכל למען האינטרסים של עצמם, של הישרדותם הקואליציונית. עכשיו אני רוצה להגיד גם שהסיבה שאני מגיעה לדיון כזה, כי אני חושבת שהוא דיון מאוד מאוד משמעותי לאזרחי המדינה, כי בעצם בפיצול תפקיד היועמשית, או יותר נכון ריסוק תפקיד היועמשית, הם עושים שני דברים. אחד, הם מרסקים את הגופים שאמורים לבקר ולפקח על התנהלות הממשלה. ושתיים, שזה היה המשך הדיון, הם ממנים לתפקידים נורא נורא רגישים, את אנשי אמונם, את נאמנים להם, שיעשו מה שהם, שיהיו נאמנים לשלטון קודם כל, מאשר לשמור על האינטרס הציבורי. ובזה אנחנו נפגעים, ואני נפגעתי בזה כפול. קודם כל, כשלא הקשיבו לביקורת תרום השיבה באוקטובר, כשנמנעו מהטלת ספק, כשנמנעו מהקשבה לביקורת והשמעת ביקורת, התעלמו גם היחידה שעיררה לקונספציה שהחמאס מורתה. וזה היה כך גם במערכת הביטחון וגם במערכת המדינית. ואנחנו שילמנו על זה את המחירים. ואחר כך גם כשראינו מה קורה כשממנים לתפקידים מאוד מאוד רגישים את אנשי אמונם, שבמקום לפעול עבור האינטרסים של הציבור, שבצורך העניין אני מדברת על האינטרסים של החטופים, של משפחות החטופים, פעלו עבור האינטרסים של ראש הממשלה. ומי ששילם את המחיר, אלו החטופים שנרצחו בשבי, או נשארו שם הרבה יותר מדי זמן, אלו אנחנו, המשפחות שמשלמות. ואותה התנהלות ממשיכה עד היום, ראינו שבוע שעבר, בדיוק את המינוי המבזה של מבקר המדינה, שבעצם הממשלה מינתה למבקר של עצמם את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה. ואותה התנהלות, שוב ושוב, ואני שם בדיוק כדי שיבינו שמי שמשלם על זה בחיים שלו, מי שמשלם על זה את המחירים הכי כבדים, זה אנחנו, הציבור, האזרחים, העם.
9: אני רוצה
34: אני
9: רוצה שתשמעי, דקלה, גם את תשמעי איתנו, אני רוצה שתשמעי מרב איתנו, ואולי תרצי להגיב על זה, מרב, דברים שאמר השר דוד אמסלם הבוקר כאן ברשת ב' אצל קלמן וליברמן, הוא קרא ליועץ המשפטית לממשלה וגם לשופטים אנטישמים, את צריכה לשמוע את זה.
0: כל מי שרודף את לומדי התורה מיארה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
7: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
0: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
9: מה את אומרת על הדברים האלה, מרב?
34: אני פשוט שואלת, איך הוא מעז, איך הם מעזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוכים, כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, שיותר אזרחים וחיילים נהרגו מכל קדנציה אחרת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים, ולהגיד אנטישמים, זה באמת לא יתואר. זה לא יאמן, אבל אני מזכירה, נבחרי ציבור, אמורים לשרת את הציבור, לא רק שלהם, אלא הציבור בכלל. ממשלה שנבחרה אמורה לשרת את כלל הציבור, בטח ובטח את האינטרסים הביטחוניים של הציבור. וכל מה שהם עושים זה לשרת את האינטרסים הקואליציוניים של עצמם כדי להישאר בשלטון. ואנחנו משלמים את המחיר. והניתוק הוא באמת, אין מילים לניתוק הזה, וזה ממש מתחבר אחד לאחד למה שהיה בדיון אצל רוטמן, איך משתיקים את האמת, מוחקים את מה שלא נעים לראות.
9: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו בבארי בשבעה באוקטובר, אחיך איתי נרצח בשבי.
34: אני רוצה, אסתי, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד.
9: בבקשה.
34: כי בכל זאת, אני אגיד את זה, שבסוף יהיו כאן בחירות, ובסוף הציבור יצטרך להגיד, האם הוא נותן לממשלת הטבח, ממשלה שלא לוקחת אחריות ולא מחוקרת את עצמה, האם הוא נותן להם להמשיך לעוד קדנציה, או האם הוא בוחר להחליפם. בסוף, אז זה הבחירות האלו יהיו.
9: מירב, תודה רבה שהיית אורחת שלנו.
34: תודה רבה, אסתי.
9: דקלה, עוד משפט שלך על הדיון?
8: כן, בהחלט, אסתי. תראי, דיון באמת יוצא דופן, אני רוצה להגיד, אבל מהצד השני אנחנו כבר התרגלנו לאירועים, גם בימים האחרונים וגם בכלל בכנסת, שהם לא שגרתיים. נאמר שגם גיל דיקמן, הוצא מהדיון אחרי מרב סבירסקי, לאחר שהוא מחה על היחס של רוטמן כלפיה ועל כך שהיא הוצאה מהדיון. בהמשך לדברים ששמענו מהשר אמסלם, אסתי, נאמר שהיום צפויה לעלות כאן במליאה הצעת חוק יסוד לימוד התורה להצבעה בקריאה טרומית, אותה הצעת חוק שאמורה להשוות בין הזכויות הכלכליות של לומדי תורה למשרתים. ובנוסף, בהמשך מתעקשים בשעה סוד יהדות התורה שגם חוק המעונות שכנראה לא יעלה היום, הוא לא על סדר היום, שצריך מבחינתם להיות מקודם בהקדם, הם מתעקשים על כך שבשבוע הבא גם חוק המעונות יעלה במליאה. הם מתנים בכך את התמיכה שלהם בהצעות החוק של הקואליציה. כל זאת, אסתי, נזכיר, ממש ממש רגע לפני שבכל מקרה הכנסת הזאת מתפזרת והולכים לבחירות.
9: דקלה, תודה רבה.
8: תודה.
9: פרסמות, אחרי הפרסמות נארח כאן את מי שהיה הרב הצבאי הראשי, הרב ישראל וייס, על שילוב נשים בטנקים בחיל השריון וגם על הגיוס לצה"ל.
25: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
10: בנק יהב.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
5: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: 12 עכשיו עוד 46 דקות. מי שהיה הרב הצבאי הראשי עכשיו איתנו, הרב ישראל וייס, שלום לך, מה שלומך?
2: שלום אסתי, תודה.
1: תודה שאתה מתארח כאן.
2: תודה.
1: אנחנו נדבר תחילה על הסיפור של גיוס נשים לשריון, לשלב נשים בטנקים, אחרי ששמענו ביקורת, ושמענו הבוקר עוד ביקורת, מראש ישיבת ההסדר בסדרות, הרב דוד פנדל. אולי נשמע קטע קטן מהדברים שלו, ואז נוכל לשוחח וגם נשמע את דעתך, הרב.
3: פתאום באמצע מלחמה, בצורה הכי לא מובנת, מכניסים לתוך הטנק בנות, שזה אסור על פי ההלכה, לפי כל הרבנים מכל גווני הקשת. תגידו קיצונים, תגידו ליברלים, כל רב, תשאלו, כל הרבנים, דבר מוסכם, אבל לא צריך לשאול את הרבנים, שאלו את החיילים, הם באים אלינו.
1: אז לא רק הרב פנדל, אלא כמה וכמה ישיבות הסדר, רב וייס, כבר הודיעו הבוקר, שאם ככה החבר'ה שלהם לא יתגייסו לשריון. מה אתה חושב על זה?
2: אני מגבה אותם חד משמעית.
1: מגבה אותם?
2: מגבה אותם חד משמעית.
1: תסביר לנו.
2: אני דרך אגב שמעתי בקולו של הרב בכי, מועקה, זעקה פנימית, שמעתי את הכאב שלו. החיילים שלו הם ראשונים לקרב. החיילים שלו שילמו במחיר חייהם. השאלה אם יש להם גם צד בעניין, האם גם אותם צריכים לשמוע, האם בעצם גיוס הבנות לשריון או לחיל אחר ללוחמה, זה עלול חלילה לפגוע בהם, יש משמעות לפגיעה בהם, או בכלל לפגיעה בצבא. דרך אגב, הסיפור הזה של גיוס בנות התחיל עוד ביום שהתמניתי לרב צהר, אני זוכר אז קרא לי הרמטכ"ל, ואמר לי, תשמע, אנחנו עושים איזה פיילוט לגיוס בנות, זה לא יהיו בלוחמה, לא יהיו בלוחמה, לא יהיו ביחידות קרביות, לא, זה רק משהו אורפי. כבר אז ראיתי, ועד היום, את הפיחות הזוחל שחל בה, פיילוט פה, פיילוט שם, עד שזה הגיע לסיירת מטכ"ל. ואני שואל, אין צד אחר למטבע? הבנישים האלה, את יודעת מה, אני למדתי...
1: אז רגע, אז אני מיד אתן לך להמשיך, אבל אני כאישה, אבל גם כאזרח במדינה הזאת, שואלת אותך, איפה הצד השני של המטבע? איפה השוויון? איפה הזכות של נשים להתגייס גם ליחידות קרביות, כפי שהן רוצות ויכולות על פי הכישורים שלהן? הרי איך יכול להיות שהן יודרו מיחידות מסוימות, כי למישהו זה מפריע? אולי צריך למצוא כאן איזשהו הסדר?
2: נדמה לי שההסדר נמצא, והוא מופר.
1: מה ההסדר?
2: אני לא בטוח, אסתי.
1: יש טנק, מה נעשה עם הטנק?
2: תקה. אני פעם התבטאתי, אף על פי שאשתי לא אהבה את הביטוי הזה, לפני כמה שנים עליתי לשידור באותו נושא, ואמרתי שהיתרון היחיד שאני רואה בשירות בנות בתוך טנק אחד, זה תוצאה של טנקיסט קטן. אבל זה על דרך ההלטה.
1: גם אני לא אהבתי את זה, לא רק אשתך.
2: יפה. אז אני שמח שאנחנו זהים במשהו. בכל מקרה, זה נראה לך הגיוני?
1: כן.
2: אני אמרתי, אני למדתי 8 שנים בישיבה גבוהה. את יודעת מה זה לשבת באוהלה של תורה? אני אומר לך, אני לא אומר לחיוב או לשלילה, אבל לא היה לי שום מגע עם בנות, אפילו לא שיח עם בנות, ועכשיו מכניסים לי את הבנות לתוך הטנק, באינטימיות הזאת, זו זעקה שלא יכולה שלא להביא מכשול. אין אפוטרופוס להריות, אין דבר כזה שאני יכול להתעלם מבחורה שיושבת מולי 24/7 בתוך הטנק ועושה את צרכיה בתוך הטנק. זה פשוט לא נשמע הגיוני.
1: אז איך פותרים את זה? אז איך פותרים את העניין הזה? הרי לא ידירו נשים כי יש קבוצה מסוימת שזה מפריע לה. אז יכול להיות שהבנשים האלה יקבלו טנקים בלי בנות, ויהיו בנות בטנקים עם אנשים שזה בסדר להם, שיש גם נשים וגם גברים, כמו בכל מקום אחר אגב.
2: אני לא מדבר, אם לא כופים את החייל הדתי לנהוג שלא בהתאם לאמונתו ולהשקפתו ולצד המוסרי, אז אני עוסק במקום אחר. אני לא עוסק בזה. אני דרך אגב, בנקודת הזמן הזו, יש לי 4 נכדות שמשרתות בצהל. 4 נכדות. לא בטנקים. בחיל המודיעין. הן מסוגלות לדור בכפיפה אחת עם הסיטואציה המורכבת הזאת.
1: אז מה עושים, נגיד במודיעין, שיושבים בחדר צפוף אחד, או באיזה, אתה יודע, לפעמים יש איזה קרוון, או כל מיני מקומות ככה צפופים, שגם גברים וגם נשים יושבים בהם, מה עושים?
2: מה עושים אם בניש נכנס לקניון, וקונה בגד ורואה אישה? יש בכל אופן הבחנה, כל עיוור רואה שיש משמעות של להיכנס לתוך טנק אחד, לבין משמעות להיכנס ליחידה אחת. אנחנו לא דרשנו יחידות נפרדות. דרשנו אינטגרציה, אבל במידה, במשקל, במינון, בהתחשבות, אני אומר לך, זה קריאת תיגר על הדגל של דת ישראל. ככה אני מרגיש, זו קריאת תיגר. גם עכשיו אני רואה, היום, אתמול, הוכשרה חיילת אחת לסיירת מטכ"ל. כן. אני מבין שאפשר להכניס חיילות לכל מקום אפשרי.
1: כן.
2: אבל אמרת, אסתי, בהתחלה, שאנחנו דומים, אני ואת.
1: אני ואשתך, לא אני ואתה.
2: דקה, אני ואת.
1: לקחתי את הצד של אשתך, כן.
2: דקה, אסתי, אני ואת זהים.
1: כן. לא.
2: אין לנו צרכים אחרים, אין לנו יכולות שונות, אני אומר, יכולות מולדות.
1: יש לנו.
2: הרי גבר זה לא אישה, ואישה זה לא גבר.
1: אני למשל לא יכולה להיות טייסת, אבל יש נשים שיכולות להיות טייסות. גם אתה אולי לא יכול.
2: ואני לא יכול ללדת.

0: הסיפור הזה של חוק הגיוס ושל קבוצות שלא מתגייסות כאן אחרי 7 באוקטובר והעומס שיש על החיילים, מה אתה חושב?
1: נורא בעיניי. אני הקשבתי אסתי לקובי ממושב מרגלית. הייתי רוצה שהזעקה שלו תשמע בכל ישיבה, שתהדהד בכל לילה באוזניהם של תלמידי הישיבות. אני נפעמתי מעוצמת הכאב שהוא הפגין באמירה שלו. אל מול העוצמה הזאת של הכאב, בא מישהו אחר ואומר, נמות ולא נתגייס. נמות ולא נתגייס. איך אפשר לגשר על הפער הזה? זה פער שהולך ומתרחב לצערי הרב. אני חושב, אסתי, שאם יש בני ישיבות שתורתם, אומנותם, ברמה שאני למדתי בישיבה, משמונה בבוקר עד 12 בלילה, בלא לבזבז דקה אחת, הייתי מוצא לזה פתרון. אבל אם יש רבים מבין ישיבות שאינם לומדים ברמה הזו, שמסוגלים לטייל ברחובות ולקבל פטור, אז אנחנו צריכים לשלוח את נכדינו וילדינו להתגייס ולמות, והם מסתובבים בשווקים ולא לומדים ולא מתגייסים. אני לא יכול לשאת את הדבר הזה. לא יכול להכיל את זה.
0: הרב ישראל וייס, מי שהיה רב צבאי ראשי, תודה רבה שהיית האורח שלי. אני ככה כבר מודה לך, כי נגמר לנו הזמן.
1: תודה רבה.
0: תבוא בהזדמנות קרובה שוב.
1: תודה.
0: תודה רבה. שעה ראשונה של בחצי יום סיימנו. אפרת וייס העורכת, רחלי לוי וג'רמי קוסקס הם המפיקים שלנו, ורמי פליקס הוא טכנאי השידור. כולנו נחזור אחרי אחת עם עוד הרבה עניינים, בעניינים וגם עדכונים וגם עורכים. אז שערו איתנו. שלום.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני, נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.

0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסת וזה בסת.
0: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי, כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון. משעות הבוקר דווח על 8 הרוגים. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. ועדת החוץ והביטחון אישרה להמשיך לגייס חיילי מילואים בצו 8. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש.
7: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 1. רשויות החירום וההצלה בלבנון מדווחות על 6 הרוגים בתקיפות חיל האוויר בכפר השיעי טייר דיבה שבאזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי בכך עלה ל-8 מספר ההרוגים בתקיפות צהל בדרום לבנון משעות הבוקר. תושב מרגליות קובי סאומילי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה, אתמול.
8: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם. שיבואו לילה אחד שישנו במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
6: קובי סאומילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר כי ארצות תצטרך לבחון מחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות האירועים הלילה במצע הורמוז.
9: خب باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
6: נצטרך לעשות בחינה מחדש בעקבות ההתפתחויות. התהליך הדיפלומטי אינו מתרחש בחלל ריק, וארצות הברית פוגעת בו במסרים סותרים, בשינויים דחופים בעמדותיה ובדרישותיה, וגם בהפרות דחופות של הפסקת האש. כך אמר דובר משרד החוץ בטהרן לערוץ טלוויזיה איראני. דבריו של השר דודי אמסלם מהליכוד כי היועצת המשפטית ובית המשפט העליון הם אנטישמים משום שהם רודפים את לומדי התורה. מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה משרתת את האינטרסים הקואליציוניים שלה ולא את האינטרסים הביטחוניים של המדינה.
10: איך הוא מעז, איך הם מעיזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוחים כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים ולהגיד אנטישמים? זה באמת לא יתואר. אין מילים לניתוק הזה, וזה ממש מתחבר אחד לאחד למה שהיה בדיון אצל רוטמן. איך משתיקים את האמת?
6: מרב סבירסקי אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הבוקר הוצאה סבירסקי מדיוני ועדת החוקה בכנסת לאחר שניסתה להגיב על דבריו של היושב ראש רוטמן שלממשלה הייתה קדנציה נפלאה. ברוב של 7 תומכים מול 3 מתנגדים אישרה ועדת החוץ והביטחון את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו שאושר יהיה אפשר לגייס עד 280,000 חיילי מילואים. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל.
7: כאן תחזית.
11: המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב. בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: יוחננוף חוזר ובגדול
18: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
19: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: עכשיו 1:05 בחצי היום, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב', ואנחנו עם כמה כותרות מהשעה הראשונה. אתמול חוסל מחבל שחדר לשטח ישראל וכמעט הגיע למושב מרגליות, מרחק של כמה דקות הליכה חס וחלילה אם היה מצליח. קובי סרמילי לולן שחי במושב מרגליות 63 שנה, זעק כאן במשדר מדם ליבו: אף אחד לא רואה אותנו, הוא אמר לי.
1: אני שבור. כמה זה שבור? שבור, אין לי כוח כבר. אין כוחות. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? איזה חיים יש לי? שיבואו אחד מהכנסת. שיקומו מהכיסא שלהם. שמקבלים כסף 50-60 אלף שקל בחודש, שיבואו לילה אחד שישנו במושב מרגליות, לילה אחד שיבואו לישון איתנו במרגליות, ותראו מה קורה להם. בושה למדינה שלנו. זה לא ממשלה. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. זהו, נגמר. אנחנו שבורים. אני לא יכול לעצוב את הביצים. אני לא יכול ללכת ללול. אני עד עכשיו לא קיבלתי את הכסף של הפיצויים שלי של הלול. חתמתי ישירה. משחקים איתנו. מערבבים אותנו. נשבר כבר, אין כוחות. שיעזבו אותנו בשקט. שכחו אותנו, זהו. לא מכירים בנו. זה נמאס, נמאס. שיתעוררו כבר.
0: קובי במושב מרגליות. בשעה הראשונה דיברנו גם עם מירב סבירסקי. הוריה נרצחו בשבעה באוקטובר בבארי. אחיה איתי נרצח בשבי. היא הוצאה היום על ידי חבר הכנסת רוטמן מהישיבה בוועדת חוקה, אחרי שהביאה את דעתה שם על פיצול חוק היועץ המשפטי לממשלה. והיא אומרת לי בשידור, איך הממשלה הזו מעזה?
2: איך הוא מעז, איך הם מעיזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוכים כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, שיותר אזרחים וחיילים נהרגו מכל קדנציה אחרת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים ולהגיד אנטישמים? זה באמת לא יתואר, זה לא יאמן. אבל אני מזכירה, נבחרי ציבור אמורים לשרת את הציבור, לא רק שלהם, אלא את הציבור בכלל. וכל מה שהם עושים זה לשרת את האינטרסים הקואליציוניים של עצמם כדי להישאר בשלטון. ואנחנו משלמים את המחיר, איך משתיקים את האמת, מוחקים את מה שלא נעים לראות. בסוף יהיו כאן בחירות. ובסוף הציבור יצטרך להגיד האם הוא נותן לממשלת הטבח, ממשלה שלא לוקחת אחריות ולא מחוקרת את עצמה, האם הוא נותן להם להמשיך לעוד קדנציה, או האם הוא בוחר להחליפם.
0: מרב סבירסקי. דיברנו בשעה הראשונה גם עם מי שהיה הרב הצבאי הראשי, הרב ישראל וייס. ישיבות ההסדר הודיעו הבוקר שלא התגייסו לשריון בגלל גיוס נשים לטנקים. נתן להם גיבוי מלא כאן.
3: כבר אז ראיתי ועד היום את הפיחות הזוחל שחל בה, פיילוט פה, פיילוט שם, עד שזה הגיע לסיירת מטכ"ל. אני שואל, אין צד אחר למטבע? היתרון היחיד שאני רואה בשירות בנות בתוך טנק אחד זה תוצאה של טנקיס קטן. אין אפוטרופוס להריות, אין דבר כזה שאני יכול להתעלם מבחורה שיושבת מולי 24/7 בתוך הטנק ועושה את צרכיה בתוך הטנק. זה פשוט לא נשמע הגיוני.
0: ככה הרב וייס בעניין הזה, והנה הרב וייס גם בעניין חוק הגיוס.
3: נמות ולא נתגייס. איך אפשר לגשר על הפער הזה? זה פער שהולך ומתרחב לצערי הרב. אני חושב, אסתי, שאם יש בני ישיבות שתורתם, אומנותם, ברמה שאני למדתי בישיבה, משמונה בבוקר עד 12 בלילה, ולא לבזבז דקה אחת, הייתי מוצא לזה פתרון. אבל אם יש רבים מבין ישיבות שאינם לומדים ברמה הזו, שמסוגלים לטייל ברחובות ולקבל פטור אז אנחנו צריכים לשלוח את נכדינו וילדינו להתגייס ולמות, והם מסתובבים בשווקים ולא לומדים ולא מתגייסים. אני לא יכול לפתת את הדבר הזה.
0: הרב ישראל וייס היה רב צבאי ראשי. עכשיו ורד פלמן נכנסה לאולפן שבוע אחרי ההתפרעויות בביתו של השופט, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. המשטרה מודיעה כי התחזקו החשדות נגד 5 מהמפגינים החרדים, הפורעים שנעצרו בסמוך לביתו. עוד פרטים את מביאה עכשיו ורד אחרי דיון בהארכת מעצר?
4: כן, נכון. אז הבוקר היה דיון נוסף בהערכת מעצרם של חלק מהחשודים. נזכיר ונאמר, בסך הכל באותו ערב, אסתי, נעצרו 65 חרדים שאותרו סמוך לביתו של השופט סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון. הם אותרו כשהם בעצם היו על אוטובוס. אחד משני אותם אוטובוסים שהביאו לשם את אותם מפגינים חרדים.
0: אז רק 5 נשארו בסוף מכל העסק הזה?
4: 5 כרגע נשארו במעצר. הם אלו שלגביהם המשטרה הצליחה לגבש ראיות לכך שהם אלו שנכנסו לתוך חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט עמית סולברג, ביצעו שם את מעשי הוונדליזם, נזכיר, שברו חלונות, ניפצו... שם את אותם דברים וחלקים, כן, כן. והוציאו את הציצים, הצמחים, בדיוק, כן. את הציצים, הוציאו את הצמחים מתוך הצמחייה מהאדמה, ובית משפט השלום בירושלים העריך ב5 ימים את מעצרם של 4 בגירים שחשודים באותה התפרעות. מהראיות עולה כאמור שהם אלה שנכנסו לתוך חצר הבית, ביצעו את מעשה הוונדליזם, חשודים בהתפרעות, איזה כלי רכוש והשגת גבול. השופט גד ארנברג קבע כי נאספו חומרים הקושרים את החשודים ללב ליבו של האירוע, כאמור כפי שתיארנו, לחצר שבה בוצעו המעשים. ועוד הוא כותב, אין להתעלם גם מהבחירה לבצע את המעשים דווקא במקום שבו בוצעו, על מנת לנסות ולהשפיע על החלטות שיפוטיות, ובכך גם הדבר מלמד על מסוכנות וחומרה יתרה של מעשיהם. עוד קטין שכבר שוחרר למעצר בית בשל היותו קטין, גם מעצר הבית שלו הוא ערך. יתר החשודים שהיו שבוע במעצר אסתי שוחררו בתנאים מקבילים של 8 ימים מעצר בית, איסור התקהלות למשך 180 יום ועוד תנאים נוספים.
0: ורד, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: עכשיו לעדכוני חוץ, ארדואן נשיא טורקיה אומר שההתקפות של ישראל על סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה. אנחנו שומעים על הסלמה צבאית שהחריפה בין וושינגטון לאיראן, עם ההתקפות של איראן, של ארצות הברית על איראן אחרי הפלת המסוק. יש גם דיבורים על אופטימיות שאולי ייחתם הסכם. עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל, בדיוק בשביל זה אתה כאן.
5: שלום אסתי. כן, הלחימה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת גם בשעות האחרונות. באיראן דווח הבוקר על קולות פיצוצים שנשמעו סמוך לאי קשם שבמרצר הורמוז, כשבשלב הזה עדיין לא ברור מה מקורם. לפי סוכנויות הידיעות האיראניות, ייתכן שהפיצוצים האלה התרחשו במרחק מה מהאי, או שהם קשורים לפעילות צבאית במצר הורמוז. האיראנים מכחישים שיש שם פגיעות אמריקניות. הדיווחים האלה מגיעים שעות לאחר התקיפות האמריקניות בדרום איראן, והתגובה האיראנית נגד בסיסים אמריקנים באזור. הלילה ארצות הברית תוקפת כ-20 יעדים באיראן אחרי הפלת אותו מסוק אפאצ'י אמריקני מעל מצר הורמוז. לפי פיקוד מרכז האמריקני, הותקפו מערכות הגנה אוויריות, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מקם, במהלך שהוגדר תגובה מידתית לתקיפות האיראניות האחרונות נגד כוחות אמריקנים וספינות מסחריות. הנשיא דונלד טראמפ שידר מסר תקיף במיוחד היום, כשפרסם ברשת True Social קטע מתוך סדרת הטלוויזיה הבית הלבן, שמסכם את הגישה העקרונית שלו לפגיעה באמריקנים.
6: What is the virtue of a proportional response?
7: It isn't virtuous, Mr. President. It's all there is, sir.
6: It is not all there is,
8: sir. Admiral Fitzwater.
7: Excuse me, Leo. Pardon me, Mr. President. Just what else is there?
6: The disproportional response. Let the word ring forth from this time and this place, gentlemen. You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
5: כן, קטע מסדרת טלוויזיה, זו ההשראה של דונלד טראמפ. כשהורגים אמריקני, ארצות הברית אינה מגיבה בצורה מידתית, אלא באסון מוחלט. טראמפ עצמו אומר שחשוב מאוד להגיב, ושתגובות אמריקניות צריכות להיות חזקות מאוד ועוצמתיות מאוד. איראן מצידה כאמור הגיבה בירי טילים בליסטיים וכתבמים לעבר בסיסים אמריקנים באזור, בהם בסיס עלי הסלאם בקווייט, בסיס הצי החמישי בבחריין, בסיס אל-אזרק בירדן. בירדן אמרו שירתו 5 טילים, בהם גם בקווייט וגם בבחריין הופעלו כמובן מערכות ההגנה האווירית. גורם אמריקני מסר שכמעט כל הטילים והכתבמים יורטו, ושאין לפי שעה דיווחים על נפגעים אמריקנים או על נזק משמעותי לבסיסים. האיראנים מצידם טוענים, הטילים האיראנים וחיל האוויר שלנו חדרו את מערכות ההגנה האוויריות האמריקניות ופגעו ב-70% מהמטרות בצורה מדויקת. הם טוענים שהם הצליחו עם המתקפה שלהם, ובמקביל ללחימה בוושינגטון, למרות הכל, ממשיכים לדבר על דיפלומטיה. הנה סגן הנשיא J.D. Vance.
9: Iran is not going to have a nuclear weapon. That's the goal of the policy, and I think we're very close to achieving that goal. But we've still got some wood to chop, and we're going to keep doing it. The deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
5: כן, אומר ג'יי די ונס, יש התכנות להסכם גרעין עם איראן כבר בשבוע הבא, אבל זה יכול גם לקחת זמן. בכל מקרה, לפני בחירות האמצע בארצות הברית, גם גורם בכיר בבית הלבן אומר שמבחינת הממשל, שום דבר לא שינה את מצב המסע ומתן, ההסכם עדיין קרוב. השיחות מתמקדות ב4 סוגיות מרכזיות. ראשית, הקפאת תוכנית העשרת האורניום, כשפשרה אפשרית היא הקפאה ל-15 שנים, דילול מלאי האורניום המואשר של איראן, פירוק חלק ממתקני הגרעין המרכזיים, וסמכות למפקחים הבינלאומיים לבצע ביקורת פתע בכל מקום ובכל זמן. אלא שבטהרן כבר מאותתים על קושי להמשיך במגעים בעקבות התקיפות של היממה האחרונה. הנה דובר משרד החוץ האיראני, اسماعیل بکایی.
10: خب باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
5: לאחר אירועי הלילה, איראן תצטרך לבחון מחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית. הדיפלומטיה והשטח, אלה לא שני דברים נפרדים. איראן תשתמש גם בכלים דיפלומטיים וגם בכוח צבאי, בכל מקום שידרש כדי להגן על האינטרסים שלה. אז מצד אחד יורים, מצד שני עדיין מדברים, ולא כל כך ברור איך הסיפור הזה יסתיים. אסתי.
0: איראן, תודה רבה לך. ועכשיו ננסה לפחות בדקות הקרובות לא לדבר על מלחמות, אלא לדבר על כדורגל.
11: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: שלום לך, פרופסור אירן אלפרין.
12: אהלן, אסתי.
0: ראש המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו יכולים להתחייב, אתה ואני, או שזה יזלוג לנו, שלא נדבר על מצבנו החברתי, ולא נדבר על מלחמות, אלא נדבר על כדורגל, על המונדיאל, או שלא נוכל להתחייב ב-100%?
12: א', אני לא משוכנע שאנחנו יכולים להתחייב, והדבר השני הוא שנדמה לי שיש אנשים שעבורם המונדיאל ותחרויות ספורט בכלל הם יותר רגשיות וקשות מכל אחד מהדברים האחרים שדיברתי.
0: מעניין. אתה אוהב כדורגל?
12: אני אוהב ספורט באופן כללי, אני אוהב גם כדורגל.
0: נגיד, המונדיאל זה משהו שיחזיק אותך בשעות הקטנות של הלילה בגלל המרחק?
12: אני בהחלט אצפה לפחות בחלק מהמשחקים, כן. אני לא יכול להתחייב על כל יום, כי אני גם צריך לעבוד, אבל לפחות בחלק מהמשחקים, כן.
0: אז גילוי נאות, אני לא מתעניינת כל כך בכדורגל, אבל אני מאוד מתעניינת בהיבטים הפסיכולוגיים והחברתיים והרגשיים של בני אדם בכלל, וכל כך מעניין אותי, ואולי אתה תדע, למה מיליארדי אנשים בכל העולם מתרגשים ממשחק כדור של 22 שחקנים, עד כדי כך שזה האירוע האנושי הגדול בעולם, המונדיאל.
12: אז אני חושב שזה קשור, לפחות בעיניי, לתופעות אנושיות רחבות יותר. ואני חושב שאחד הדברים הבאמת מדהימים שיש באירוע כמו המונדיאל, הוא שהוא בעצם מגשר על איזשהו מתח בין שני דברים נפרדים, ששניהם מניעים אותנו בצורה מאוד חזקה. קודם כל הוא מחבר אותנו למה שנקרא זהויות לאומיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחלק מאוד משמעותי מהאופן שבו אנחנו כבני אדם תופסים את עצמנו קשור לחיבור שלנו לזהות הלאומית שלנו. והזהות הלאומית שלנו היא כאילו פוגשת אותנו כל יום, אבל היא פוגשת אותנו בצורה הרבה הרבה יותר חזקה, כשזה נמצא באימות מול זהויות לאומיות אחרות. והעובדה שבאופן כל כך ישיר ולאורך כל כך הרבה ימים, אנחנו יכולים להתחבר לקבוצה הלאומית שלנו, כשהיא נמצאת באימות ישיר מול קבוצות לאומיות אחרות, מחברת אותנו למשהו שהוא גדול מהאינדיבידואל.
13: זה טיפה כמו מלחמה, רק על קר הדשא.
12: קודם כל, עדיף לכולנו שאת הסיפוק הזה שאנחנו צריכים לשאוב, נשאוב מעולמות הספורט ולא ממקומות
13: הספורט. כאן ועכשיו אנחנו מוכנים להחליף את זה במשחקי כדורגל.
12: לחלוטין. אבל גם חשוב לי להגיד שזה לא דבר מגונה. זאת אומרת, הרבה פעמים כששומעים אותי או אחרים מדברים בצורה הזאת, זה נשמע כאילו אני מדבר על זה כמשהו שהוא בעייתי או נחות. לחלוטין לא. אני חושב שחיבור קבוצתי, אם הוא חברתי, אם הוא זהותי ואם הוא לאומי, הוא מאוד מאוד משמעותי לאנשים. אנחנו יודעים שאנשים שמרגישים נוח, או מרגישים שהם בקבוצה שהיא קבוצה מיטיבה, או מוסרית, או טובה, או מצליחה, הם אנשים שה-well-being שלהם הוא טוב יותר, שרמות העושר שלהם הם גבוהות יותר, שאפילו הבריאות שלהם היא בריאות מיטיבה יותר, והמונדיאל מאפשר את זה לכולנו בצורה מתמשכת ומאוד מאוד אינטנסיבית.
13: ישראל לא משחקת, לא משתתפת, ובכל זאת, המוני ישראלים, גברים וגם נשים.
12: אני לא אלך איתך לשם.
13: לא, בסדר, בוא נגיד, גם וגם. בעיקר גברים. ממש כרוכים אחרי המשחק הזה, צופים בו באדיקות, גם כשזה יהיה בשעות לא נוחות. יש להם את הקבוצות שהם מועדים, שהם לא הקבוצה שלהם, של הלאום שלהם. אז איך זה קורה?
12: אז קודם כל צריך להגיד שהעדה של קבוצות ספורט היא אחד המהלכים הרגשיים הכי משמעותיים שאנחנו מכירים בקבוצות אנושיות ברמה רחבה יותר. יש בזה משהו מאוד מאוד משמעותי, ואת יודעת, אנחנו יכולים לראות שהסנאות הגדולות ביותר, הגאווה הגדולה ביותר, תחושות ההשפלה החזקות ביותר, נובעות מחיבור של אנשים לקבוצות ספורט. אני מכיר אנשים שאומרים, רק אימא וקבוצת ספורט לא מחליפים, כל השאר אפשר להחליף.
13: שמעתי את הביטוי הזה, אבל למה? למה זה ככה?
12: ברמה של העדה. אני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד עמוק. אנחנו חווים חוויות עמוקות עם הקבוצה שלנו, אנחנו נמצאים בתוך מהלך רגשי קולקטיבי, זאת אומרת, אנחנו לא חווים את הרגשות שלנו, את העצב, את השמחה, את הגאווה, את ההשפלה, אנחנו חווים עם קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, והסיפור של הקבוצה הזאת הופך לחלק מהזהות שלנו, הוא הופך לחלק ממי שאנחנו. ובמובן הזה, את יודעת, אחד הדברים הכי מדהימים במונדיאל, הוא שאני מכיר לא מעט אנשים שאוהדים קבוצות או מדינות, או נבחרות במונדיאל, שממש מתאבים את המדינה שהנבחרות האלה מייצגות.
13: מעניין.
12: אני מכיר לא מעט אנשים
13: ש... ומה ההסבר שהם נותנים? איך החיבור בכל זאת בא?
12: אני חושב שמה שאת תשמעי מהרבה מאוד מהאנשים האלה, זה שהספורט במובן הזה הוא הרבה הרבה יותר חשוב והרבה יותר עמוק מהפוליטיקה. ואם אני הולך, ואם אני אוהד שנבחרת צרפת, במשך 30 שנה או 40 שנה, אז יש ראש ממשלה או נשיא צרפתי שמביע עמדות כאלה או אחרות כלפי ישראל בנקודת זמן מסוימת, זה מעניין אותי פחות, כי אני אוהד של נבחרת צרפת, זה חלק ממי שאני, זה חלק מהמהות שלי, ואת זה אי אפשר להחליף, גם אם אני לא מרוצה מהפוליטיקה.
13: אני זוכרת פרופסור אלפרין לפני כמה שנים, לא בטוחה שזה היה המונדיאל האחרון, שהייתה נבחרת מרוקו ששיחקה, ואני זוכרת כאן בארץ, אפילו ראיינו אנשים שהם יוצאי מרוקו, ישראלים, שנולדו במרוקו, שההורים שלהם נולדו במרוקו, והם עכשיו, באותו רגע, אהדו את הקבוצה המרוקאית. למה? כי זה השורשים שלהם, זה היה כל כך מצחיק. והם היו באדם, לא זכרת אפילו מול מי הם התחרו.
12: אז אני חייב להגיד שזה אפילו, זה מקרה קל, את יודעת, אסתי, זה מקרה קל, כי פה...
13: כי יש הקשר.
12: אפשר להסביר אותו בצורה מאוד פשוטה, אני חושב שלחלק, עבור חלק גדול מהאנשים האלה, הזהות המרוקאית היא כן זהות שקיימת, היא לא הזהות המרכזית שלהם כרגע, כנראה הזהות המרכזית היא יותר יהודית, ישראלית, אפילו ציונית, אבל יש לנו מרכיבי זהות שונים, וברגע שזהות מסוימת עדיין קיימת אצלנו, והיא יכולה לחבר אותי לקבוצת ספורט בתוך תחרות, שהיא תחרות שהיא כל כך משמעותית עבורי, אני חושב שהחיבור הוא מאוד, הוא מאוד מאוד פשוט. אני כן רוצה, אני כן חושב שכדאי לשים על השולחן עוד נקודה, כן. כי אני חושב שלעומת הלאומיות, או אפילו הלאומנות המסוימת שקיימת בתוך תחרות כזאת כמו המונדיאל, קיים עוד משהו רחב יותר, וגם הוא מאוד מעניין, וזה העובדה שאת יודעת, מאות מיליונים של אנשים ברחבי העולם צופים באירוע שהם יודעים שמתעניינים בו אנשים מאומות שונות, מדתות שונות, עם תפיסות שונות ועם אידיאולוגיות שונות. יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מחבר. העובדה שכולם כולם יודעים, שכולם מתעניינים בכדורגל, וכולם יכולים להסתכל על זה, ויותר מזה, שהעולם הפוליטי כולו עוצר לרגע, ולא טראמפ, ולא איראן, וכולם יעצרו ויעשו פאוזה לרגע, כי הכדורגל כרגע הוא הסיפור, אומר לנו משהו מאוד מאוד מעניין, גם על היכולת של בני אדם להתחבר דרך משמעות משותפת שהם מוצאים במקרה הזה באירוע ספורטיבי.
13: מעניין. חבל שאי אפשר... כל השנה שיהיו מונדיאלים כאלה, ואז לא יהיו מלחמות, וטראמפ יהיה עסוק בזה, והאיראנים יהיו עסוקים בזה, וכולם יהיו עסוקים רק באיזה קבוצה תנצח, תשמע, זה רעיון. הרשתות החברתיות, איך הן בשנים האחרונות, ממה שאתה רואה, מבין וחוקר, משפיעות גם על האוהדים, גם על השחקנים, גם עכשיו על חוויית המשחק שתהיה כאן במונדיאל לאנשים שאולי לא יוכלו לצפות בשידור חי גם, למשל בגלל השעות.
12: אז אני חושב שכמו בהמון תחומים בחיים, את יודעת, זה כמו מיקרוקוסמוס של תחומים אחרים, לרשתות החברתיות יש היבטים שהם חיוביים, ויש גם הרבה היבטים שהם שליליים בהקשר הזה. ברמה החיובית הכי בסיסית, זה מייצר קהילות. זה מייצר קהילות שיכולות לדבר, שיכולות להידיין, שיכולות להרגיש חלק ממשהו שהוא משהו משמעותי. את יודעת, העובדה שאנחנו כאוהדי נבחרת מרגישים את אותם חוויות רגשיות באותו זמן, זה היה היפותטי עד שהיו לנו רשתות חברתיות, אבל כשאני נכנס לרשת חברתית ואני רואה מסביבי המון אנשים שמביעים את אותו רגש באותו זמן, זה מייצר חיבור שהוא חיבור מאוד מאוד משמעותי עבור אנשים. מהצד השני, וזה החצי הכוס הריקה, או נדמה לי שזה יותר מחצי מהכוס הריקה, הרשתות החברתיות מייצרות ומלבות גם שנאה מאוד קשה וגם רגשות מאוד קשים, ובהקשר של המונדיאל, כמו בפוליטיקה וכמו במקומות אחרים, הן מאפשרות, הן מייצרות פלטפורמה שהתכונות שלה והאלגוריתמים שמפעילים אותה בעצם מעודדים דווקא את הביטויים היותר קשים, את הרגשות היותר קשים, את האמירות היותר קשות, ומלבות את אותם רגשות שקיימים אולי במגרש במקומות מסוימים או בשיח הציבורי לפני שהיו רשתות חברתיות, נותנות לו איזה אמפליפיקציה או איזה הגברה מאוד משמעותית, כי הרשת החברתית בנויה ככה, ואנחנו יודעים את זה מהפוליטיקה, אנחנו רואים את זה גם בספורט.
13: טוב, אז אני לא אשאל אותך מי ינצח. נכון?
12: יכולה לשאול, אין בעיה.
13: מי ינצח?
12: אני לא אסתכן ויענה.
13: תמיד טוב להגיד ספרד, לא? הם משתתפים, נכון?
12: כאילו, את לא מבזה את עצמך בכל מקרה, אם את אומרת דברים כמו ספרד, ברזיל, ארגנטינה, זה ניחושים כאלה שנשמעים תמיד מושכלים, והרי אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה. את יודעת, יש גם אנשים שאומרים שמה שנקרא... כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת.
13: גם זה נכון, ולפעמים יש גם...
12: גם אפשרות.
13: איך זה נקרא? הנסיכה, או יש איזה שם כזה, נכון?
12: כן.
13: קבוצה שאף אחד לא מצפה שהיא תנצח. גם זה יש לפעמים.
12: וזה חלק מהדבר היפה במונדיאל, באמת, שהדברים מתפתחים תוך כדי הזמן, והאדם מתפתחת הרבה פעמים תוך כדי המונדיאל, ופתאום קבוצה שהיא אנדרדוג מנצחת את הקבוצות החזקות, ואני חושב שהרבה מהתופעות האלה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לראות בעולם האמיתי, פתאום אפשר לראות אותם במונדיאל. צריך להגיד שגם כדורגל הוא ספורט שמאפשר את זה. זאת אומרת, נכון. בכדורסל, במשחק בין קבוצה מאוד חזקה לקבוצה מאוד חלשה, לרוב הוא ייגמר ב-40-50 הפרש. בכדורגל, גם משחקים שבהם יש פערי רמות משמעותיים לפני המשחק, יכולים להיגמר בהפתעות משמעותיות.
13: פרופסור רן אלפרין, ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, אני רוצה להודות לך פעמיים. אחת על שיחה מקסימה וכיפית, ושתיים, שבמשך כמה 10-12 דקות, כמה שדיברנו, נתת לי קצת שקט נפשי שלא לדבר על כל ענייני היום הקשים והבוערים, אז תודה, כפולה.
12: התודה היא הדדית, כי האסקפיזם הזה היה חשוב גם עבורי.
13: תודה רבה, אירן.
12: תודה, אסתי.
0: כמעט אחת וחצי פסק דין תקדימי הוביל להקמת מנגנון מיוחד לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בוועדות הערר של הביטוח הלאומי, וזה מאוד חשוב. ורד פלמן, חזרת אלינו עם הסיפור הזה גם.
4: כן, אז אנחנו נתחיל ולומר שהדבר בעצם פסיקה תקדימית שנובעת מחמש עתירות שונות שהגישו נפגעות תקיפה מינית לבית הדין לעבודה בירושלים נגד קביעות של ועדת הערר הרפואיות על החלטות הביטוח הלאומי בכל הנוגע לנכות כללית. מכאן התגלגלו התיקים לסוגיה עקרונית אסתי, שהשופטת בבית הדין לעבודה הסכימה לדון בשאלה עקרונית על התאמות לעבודת ועדות הערר לנפגעי תקיפה מינית ושורדות זנות. אני אזכיר רק כי בעבר, בעקבות התנהלות קלוקלת ויחס פוגעני כלפי נפגעות תקיפה מינית, כפי שגם נחשף בכאן רשת בית בעבר, הקים הביטוח הלאומי ועדות יהודיות לנפגעות תקיפה מינית, אבל ועדות הערר שהן חיצוניות לא היו מותאמות אסתי בכל הנוגע לרגישות לטראומה וליחס לנפגעי תקיפה מינית, ובית הדין הורה על כינוס ועדה מיוחדת של כלל הגורמים, ובסופו של יום הם הגיעו להסכמות, נקבעו הכשרות לרופאים, הכשרות יהודיות לאותם רופאים שיושבים בוועדות הערר, אפשרות לקיים את הדיון בוויעוד חסותי או להסתמך על מסמכים, אפשרות שהגורם הרפואי האישה, זאת בשורה חשובה מאוד לנפגעות תקיפה מינית ושורדות זנות, שבעיקר בהכרה הזאת גם כדי לקבל את קצבת הנכות יש קושי נפשי גדול סביב זה. ובואי נשמע את עורכת הדין ענת רובי קימלמן שהצגה את המערערות מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.
14: בפסק הדין עוגן הצורך במתן הכשרה מלאה ומתאימה לפוסקים ולרופאים בוועדות, התאמה שלפיה המערכת תסמן את האוכלוסייה הזאת מראש בתוך מערכת המחשוב תבל של המוסד לביטוח לאומי כאוכלוסייה ייחודית, תתאפשר להם הגשת בקשה להיבחן על ידי בודק או בודקת ממין אחר, גבר או אישה לפי הצורך. התאמות האלה יחולו על כל סוגי הוועדות, נכות כללית, נפגעי עבודה, נפגעי איבה וילד נכה, ולכן אנחנו רואים בך חשיבות רבה. חשוב לציין שגם אפשר יהיה לבקש לא להגיע לוועדה, להיבחן על יסוד מסמכים, או אפילו באמצעות וידאו צ'אט. הדברים האלה חיוניים מאוד, ואנחנו תקווה שלאחר מאבק משפטי ממושך, המערכת כולה, הביטוח הלאומי, תכיר בצורך הייחודי הזה, וגם תיישם אותו בפועל, ובכך יהיה אפשר לקדם את הזכויות של האוכלוסייה הזאת.
4: כן, ואסתי, באמת, מה שאמרה כאן עורכת הדין רובין קימלמן בסוף הדברים שלה, זה הדבר החשוב ביותר, שהדברים ייושמו, כי כבר ראינו בעבר, גם אחרי הקמת הוועדות היהודיות בתוך הביטוח הלאומי, שהדברים לא פעם מיושמים, ויש עוד כברת דרך לעבור ביחס לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית.
0: ורד, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: ועכשיו, פולו-אפ של דברים שהביאה פה אתמול, פרסום שהביאה פה אתמול קרמלה מנשה, כתבתנו לעניין צבא, קצינה שנכלאה בכלא בגלל סטורי באינסטגרם. קרמלה מנשה, שלום, ובעקבות הפרסום שלך היא שוחררה?
15: כן, בעקבות הפרסום שלי ושיקול הדעת של מפקד מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שהוא היה פעם בכיר במשטרה, אז הוא מבין מה זה כלא. היא קיבלה הרי 15 ימי מחבוש לאחר שפרסמה בסטורי. יש טקס בחסות עוצמה יהודית, נזכיר בהזדמנות זאת שאנחנו יחידה פוליטית וממש לא לצד הימני, קיבלה 15 יום ימי מחבוש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוריד כמובן, ביטל את העונש ושחרר אותה היא בבית.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
15: תודה.
0: פרסמות.
16: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
17: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
19: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
20: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
21: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
22: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: אל הדוזיים פר, את אופרט.
24: אסקיוזה, מה?
23: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
24: אוללה.
25: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
22: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
26: תכירו את הגיבור שלנו.
27: שבכל פעם שצריך,
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: בוחרים אלקטרולוקס.
30: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
29: בוחרים אלקטרולוקס.
31: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: בוחרים אלקטרולוקס.
30: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
29: בוחרים אלקטרולוקס.
32: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
33: ערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
34: אדירה, מה אתה אומר?
33: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף, מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
35: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
33: והאם צהל מאבד שליטה?
36: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
33: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
37: אנחנו כאן.
0: ספורט עכשיו יואב בורוביץ', שלום.
38: שלום אסתי, צהריים טובים. מחר יחל המונדיאל, סוף סוף הדבר הזה קורה. וכמובן, אלופת העולם נבחרת ארגנטינה גם מתכוננת. לפנות בוקר היא עורכת את משחק ההכנה האחרון שלה, מנצחת את איסלנד 3-0, ולאו מסי, שלא פותח ברכב, עולה מהספסל בדקה ה-70, וכבר בדקה ה-74 כובש את השער, עד כדי כך מהר, כובש מהנקודה הלבנה. אז נראה שארגנטינה מוכנה לאליפות את העולם, לגבי העולם, אבל יש לנו גם כאן ספורט אסתי, ויש סיפור מאוד גדול בשבוע האחרון, הרי היו כמובן השיגורים מאיראן, ומה שהם יצרו בכדורסל הישראלי, עם המשחק שהופסק בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים, וההחלטה המדהימה אמש של בית הדין של איגוד הכדורסל, לעשות משחק חוזר, ולא לתת להפועל תל אביב ניצחון טכני, למרות שהיא הוליכה ב-10 נקודות הפרש בתום הרבע הרביעי, ושחקניה היו מוכנים לחזור כהנחיית פיקוד העורף ומנהלת הליגה, שחקני הפועל ירושלים סירבו, ולמרות הכל יהיה משחק חוזר. והפועל תל אביב גם אחר אתמול מנצחת שוב את הפועל ירושלים 88-84. אנחנו רוצים להיות עכשיו עם אגדת העבר וקפטן העבר של הפועל תל אביב ונציג הבעלים כיום, שמעון אמסלם. שלום שמעון.
39: תוריים טובים חברים.
0: נשמע ממש לא פייר.
39: נכון אסתי, את צודקת.
0: סוף סוף מישהו אומר שאני צודקת בשידור
39: אני
0: הזה.
39: אני איתך, אני תמיד עם הצד החזק.
0: אז מה עושים במקרה כזה? זהו, זו החלטה.
39: מה עושים במקרה כזה? אנחנו מחכים היום לדיון באירור ההחלטה. דרך אגב, זה לדעתי פעם ראשונה בהיסטוריה שגם המנהלת, גם איגוד הכדורסל וגם אחת הקבוצות עותרות נגד החלטה שהיא לא בעליל, היא דה פקטו החלטה שהיא לא הגיונית, היא החלטה שפוגעת ברוח הספורט, החלטה שהיא בכלל לא נוגעת את הפרוטוקול, את התקנונים, את החלטות השופטים במגרש. אין לזה אח ורע, וזה גם מאוד מאוד מסוכן המשך הכדורסל הישראלי שכולנו נורא נורא אוהבים אותו, שעכשיו כל קבוצה תוכל לקחת את החוק לידה ולהגיד, אנחנו היום לא יכולים לשחק. תשחק בפעם אחרת, זה נראה לך הגיוני, אצלי.
0: לא, לי לא, אבל מה, אני לא בצוות השופטים.
38: אומרים שמעון, אומרים אבל שהיה מצב מאוד יוצא דופן, להפועל ירושלים יש שחקנים זרים רבים, גם לכם אגב, והם אומרים, תקשיבו, השחקנים שלנו פשוט פחדו לחזור לשחק, אפשר להבין אותם, הם זרים במדינה, מלחמה, ירי מאיראן, אז כאילו באו לקראתם, אתה מצליח להבין את זה?
39: תקראי, לפני חודשיים, הייתה פה ניסיון לשביתה של ארגון השחקנים הישראלים, והקבוצות כאילו שמשחקים רק עם הזרים. אז עכשיו שהזרים לא נמצאים חלק מהמשחק הזה, משחקים רק עם הישראלים, מה לעשות? הליגה חייבת להגיע לסיום, אי אפשר שכל אחד יחליט מתי נוח לו לשחק, ואיפה? במיוחד שהשופט נתן להם הזדמנות, חיכה את הזמן החוקי, שרק לסיום, חתם על הטופס, לפי כל פרוטוקול וכל היגיון ספורטיבי, משחק הסתיים.
0: תסלחו לי על השאלה, כי תמיד שאני שואלת אותה, אז מתרעמים עליי, ולשאל בכל זאת, שמעון, גם אותך וגם את בורוביץ', אם אולי צריך לחשוב על העניין הזה של השחקנים הזרים, שוב, ועד כמה הם משמעותיים לקבוצה, אם יש פה שחקן, שם שחקן זה בסדר, אבל אולי יותר להסתמך לשחקנים ישראלים בכלל, לא רק בעיתות מלחמה.
39: שאלה מצוינת. אני יכול להגיד לה שגם להפועל ירושלים וגם להפועל תל אביב, שחקני כדורסל ישראלים מצוינים, שגם משחקים על המגרש. זה לא שאני מדבר עכשיו רק בקובע אחד. שחקנים מצוינים, שחקני נבחרת, שחקנים שמשפיעים בליגה. וההסתבכות על הזרים היא חלק מהתהליך שאנחנו משחקים גם באירופה. ויש עם זה בעיה, אתה לא יכול להביא שחקנים רק לאירופה ושלא יסתרקו בארץ. חוץ לזה שזה גם מרים את הרמה וזה בסדר גמור. אין לי שום בעיה עם זה. אבל בסופו של דבר זה כדורסל ישראלי. ואנחנו רוצים להביא כבוד לכדורסל ישראלי. והחלטות כאלה כמו בית הדין של איגוד לכדורסל לא מביא כבוד לכדורסל ישראלי. בפורש.
38: אז באמת יש עירור על ההחלטה הזו, וככל הנראה, ככל הנראה, ההחלטה תתקבל מחר. אם ההחלטה תעמוד, הפסיקה תעמוד, ואכן יהיה משחק חוזר, הוא יערך במוצאי שבת. למרות שמחר יערך המשחק השני, כלומר, יערך המשחק הראשון אסתי, לאחר המשחק השני והשלישי. זה משהו שהוא באמת נוגד היגיון.
39: עזוב את זה, זה גם לא מקצועי, בורוביץ', אתה עבדת כל השנה כדי לסיים ראשון, כדי שיהיה לך
38: יתרון ביתיות, לקחו לכם יתרון ביתיות גם כן.
39: בדיוק, איפה רוח הספורט בא לידי ביטוי? ומעבר לזה, אתם חושבים על השחקנים, כאילו, על פתיחותם, על איך שחקנים יכולים לשחק יום כן, יום לא, יום כן, יום לא, במשך 10 ימים, אם זה יגיע למשחק החמישי, בלי פציעות, כדי לשמוע על הביטחון שלהם, זה משהו שהוא לא הגיוני, זה מה שאני לא מסוגל להבין אותו.
38: החלטה תמועה, אין ספק, החלטה תמועה של בית הדין של האיגוד.
39: לא הגיוני, אפילו בושה אפשר להגיד.
38: בואו נראה באמת מה יצא אחרי הערעור. שמעון אמסלם, נציג בעלים הפועל תל אביב, תודה רבה לך.
39: יאללה, בריאות.
0: תודה שמעון.
39: ביי ביי.
0: תודה יואב.
38: תודה.
0: פרסומות ונמשיך.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: זה בסד,
7: מהאיזום ועד הביצוע,
6: זה בסד,
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
6: זה בסד,
7: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אחת עכשיו ועוד כמעט 47 דקות בחצי היום, נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג ביקר היום בצפון הארץ ופנה לנשיא לבנון בערבית.
2: מן אל-חודוד השמאליה, עמדו יד אל-סלאם, אלא ראיס לובנן ואל-שעב הלובנני. לכן עליכם אן תחפזו על לובנן חורן מן נפוזי איראן וחזבאללה ותנזימת אל-הרבייה. وان تبقى دولة ذات سيادة واستقلال لدي حلم بالسفر إلى بيروت وما زال هذا الحلم قائما شرط أن يصنوع مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
1: הנשיא הרצוג בפנייה לעמיתו הלבנוני, הוקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם, אני מושיט יד לשלום, לנשיא לבנון, לעם הלבנוני, אבל חובתכם היא להבטיח את חירותה של לבנון מפני תכתיביהם של חיזבאללה, איראן וארגוני הטרור, על מנת שתשמור על מעמדה כמדינה ריבונית ועצמאית, בוז'י הרצוג בערבית. עכשיו תרבות, דורית אסרף מזרחי, שלום.
3: שלום אסתי, אנחנו עם, ב-17 לחודש, יום רביעי, ממש עוד שבוע, שלמה בר יחגוג יום הולדת 83, במופע חגיגי בגרי בתל אביב. שלום שלמה.
1: שלום.
4: שלום וברכה, שלום שלום.
1: איזה כיף, מתרגשות איתך.
4: גם אני מתרגש מאוד.
1: מה שלומך? איך הבריאות?
3: גם שיר.
4: ברוך השם, הבריאות טובה אחרי תלאות שעברתי, אבל ברוך השם, הכל בסדר.
1: יופי, טוב לשמוע. דורית?
3: תלאות קשות, זה לא סתם תלאות. אנחנו מדברים על שנה לא פשוטה, אבל חזרת כבר להופיע אחרי תאונת דרכים.
4: נכון, אכן כך. הייתה לי תאונת דרכים, חציתי את הכביש במקום שאסור לחצות, וחטפתי אותה מאופנוע, ונשברו כמה צלעות, כחמש צלעות, אגן הירחיים. הייתי כארבעה חודשים מאושפז, וברוך השם, טיפלו בי לאיפה ולאיפה, ובאמת יצאתי.
1: מה, היית מאושפז בתקופה הזאת של המלחמות, של איראן?
4: כן, תחילת המלחמה, כן, ממש. כשזה ממש היה בשיא, היינו, והייתי באיכילו, והורידו אותנו למרתפים.
1: לתת קרקעי שם.
4: אכן כך, אכן כך, כן. חוויתי את זה.
3: ואיך היה לחזור להופיע?
4: בתוך המיטה, מה שנקרא. מה?
3: איך היה לחזור להופיע?
4: תראי, אני לא רואה איזה קריירה, המוזיקה אצלי היא חלק מהחיים שלי. אני זוכר כשממש נפלתי, אז דבר ראשון שחשבתי זה, ראיתי הראש בסדר והידיים בסדר. זאת אומרת, אמרתי, אני יכול להמשיך להופיע, זה מה שהדבר ראשון. האמת היא שיש לי, אני התחלתי לעבוד על עבודה מאוד מאוד חשובה, ששירים של משפחת הבוחשרה ו... ביניהם גם שיר השירים, וזה מין כאילו סוג של, אני לא יודע אם זה העבודה האחרונה, אבל כל הזמן חשבתי שכל עבודה שאני עושה אני רואה אותה כאחרונה. והבנתי שאני אוכל לעשות את זה, באמת זה היה הדבר הראשון שחשבתי, עם הידיים בסדר, הראש בסדר והידיים בסדר.
3: אז הכל בסדר לעוד שנים ארוכות ועם המון המון מוזיקה.
4: אמן
1: ואמן.
3: תודה. את השיר עם אהוד בנאי.
1: יאללה.
4: בהחלט.
1: איזה שיתוף פעולה, וואו.
4: נכון, נכון. באמת כשהבחנתי את זה, זה היה בשולחן שבת עם אשתי, והיא שכנעה אותי, אמרה לי, מה, ושכחתי את השיר, אחר כך חזרתי אליו, ואני זוכר את זה עוד מאבא, אבל לא, לא, לא אותו לחן, מבית אבא.
1: מה, לא מה שם השיר?
4: השיר,
3: צור מי שלא אכלנו, למעשה כן. זה משהו שאנחנו מכירים, אבל הוא נשמע
4: כן,
3: אחרת
4: כן,
3: לגמרי.
4: כן, המילים אתם מכירים, והלחן הוא שונה.
1: בוא נשמע
3: בוא
1: קצת.
3: נשמע. הנה.
4: תודה.

0: איזה שיתוף פעולה. שלמה, ספר לנו קצת על הקשר עם אהוד.
1: כן.
2: תראה, הקשר הוא באמת לפחות 30 שנה. באמת, אני זוכר אותו עוד, הוא בא אליי באחד, עוד לפני שהיה אהוד הגדול, כן. והוא רצה להצטרף אליי, גם הוא מספר את הסיפור הזה. ואני ראיתי שהוא באמת כישרון יוצא דופן, ואמרתי, תשמע, אין לך מקום אצלי, אבל אתה בתור אישיות ובתור אדם יוצר, תעשה את דרכך לבד ואלוהים איתך. וזה מה שהוא עשה והוא הצליח מאוד, ברוך השם, אני שמח בזה.
1: ועכשיו בדואט הזה,

0: ביום רביעי הבא.
1: יום רביעי הבא, 17 לחודש בגרי תל אביב. תספר לנו מה אתה מתכנן לנו שם.
0: טוב, זה תהיה, באמת, זה יום ההולדת שלי, ותהיה מסיבה.
2: מזל טוב. כמה, כמה, כמה?
0: 83.
2: שתהיה בריא, איזה יופי.
0: כן. ואז אנחנו נעשה חגיגה גדולה, זה יהיה להקה מורחבת מאוד, ותהיה שמחה גדולה, מה שנקרא.
1: הלילה. הרכב המלא.
0: הרכב המלא והגדול, כן.
2: מתרגש? או אחרי כל כך הרבה שנים כבר לא מתרגשים?
0: אני לא, אני כל הזמן מתרגש מחדש. באמת, אני... כי אף פעם אני לא עושה את השיר את אותו דבר, אף פעם. זה תלוי ברגע שזה קורה. לכן אני כל הזמן מתרגש מחדש.
2: מה נאחל לך יום הולדת? חוץ מבריאות כמובן.
0: שיהיה שלום בינינו. זה מה שאני רוצה. תאמיני לי. זה מה שאני רוצה.
2: ברכה נהדרת.
0: אין אף אחד יוכל עלינו אם יהיה שלום בינינו.
2: צור משלו אכלנו.
0: ונוותר על האגו שלנו ועל כל ה... זה מה שאני רוצה.
2: שלמה בר ואהוד בנאי בשיר הכל כך יפה הזה.
0: תודה.
1: תודה שלמה.
2: ואותרנו. תודה רבה.
0: תודה וכל טוב לכם.
2: מזל טוב ובריאות.
0: תודה, להתראות, ביי.
2: דורי, תודה.
1: תודה, אסתי. ושם נשיר שיר
2: חדש וביר ננה בחצי היום סיימנו שעתיים, אפרת וייס ערכה, ג'רמי קוסקס ורחלי לוי המפיקים, טכנאי השידור רוני פליקס בדיגיטל יונתן אמיתי, תכף אחרינו גדי לבנה עם רגעי קסם. אני אסתי פרז בן עמי, איזה תענוג זה לסיים עם שלמה.

0: אנחנו כאן.
1: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים.

0: עם ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
1: יותר אנרגיה.
0: טוב די, הגזמת.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הנשיא הרצוג קורא להעניק עדיפות לאומית עליונה לתושבי קו העימות בצפון. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי המתקפות שלה בלבנון ובסוריה מסכנות גם את ארצו. הסתיימה חקירת המשטרה בעניינה של השרה מאי גולן, תיק החקירה הועבר לעיון הפרקליטות. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת
5: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בסיור בצפון הארץ כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה כדי לאפשר להם לחיות חיים מלאים באזור המותקף בלי הרף.
7: האיראנים מנסים להפוך את האזור לזה לחלק מהאורגנים בתוך המערכה. אסור שניתן להם, אבל הדבר העיקרי, אסור שניתן להם לפגוע בתושבי הצפון. ותושבי הצפון צריכים לקבל עדיפות עליונה בכל התחומים, במיוחד דרך אגב, באורגני התעשייה, התעסוקה, התיירות, החקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת כאן ולגדל עוד דורות רבים.
5: הנשיא הרצוג פנה לנשיא לבנון ולעם הלבנוני גם בערבית וקרא להם לסלק את חיזבאללה ואת איראן מתוכם. ישראל רוצה שלום וזה תלוי בכם, דברי הנשיא. תושב מרגליות קובי סרמילי אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה אתמול.
8: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו, אנחנו לא שייכים למדינה. אם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית, לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם, שיבואו לילה אחד שישנו במוצא מרגליות, לילה אחד. בושה, בושה למדינה שלנו.
5: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
9: נתניהו וג'נאיית שבקסינים סוריה ולובנן יונליק סלדרלרי בו איקי קרדש אולקי אולדו קדר.
5: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה, אלא גם על טורקיה, דיבר ארדואן בפרלמנט באנקרה, שהעביר כשבנו רם ברנדס. היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, כך הודיעה המשטרה. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נאספו ראיות נגד השרה ונגד חשודים אחרים. היא עצמה החליטה שלא להתייצב לחקירה. תיק החקירה הועבר להחלטת הפרקליטות. בית משפט השלום בירושלים העריך בחמישה ימים את מעצרם של ארבעה מן החשודים בהתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. הארבעה חשודים בין השאר בגרימת נזק לרכוש ובהשגת גבול, והשופט קבע כי נאספו ראיות הקושרות אותם לליבת האירוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שאר החשודים שוחררו בתנאים מקבילים והם מעצר בית לשמונה ימים.
6: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו. כל המונדיאל חינם וכאן.
1: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
17: דלתות חמדיה.
4: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, אנחנו כמובן רגעי קסם וכרגיל פותחים עם משהו שעושה טוב על הלב, ומה יותר טוב מהביטלס? כלום יותר טוב מהביטלס. אז נמשיך איתם, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: UMI, יאי יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
14: אל תראה, מה אתה אומר?
13: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
15: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
13: והאם צהל מאבד שליטה?
16: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
13: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

business I know. נכון, זה there's no business like show business, אבל אתם יודעים מה שקורה זה שיש יום הולדת היום דווקא למישהו שהוא לא כתב את הדבר הזה, אבל הוא כתב את זה.

הגברת הנאווה. היא ג'ולי אנדריוס בצעירותה, דרך אגב. וזה שיר כמובן מתוך גברתי הנאווה, יכולתי לרקוד כל הלילה, ואת המוזיקה למחזמר הזה, כמו למחזמרים אחרים, כתב פרדריק לאו, שהיום יום הולדתו. הוא כתב את רוב יצירותיו יחד עם התמלילן אלן ג'יי לרנר. בואו נשמע עוד שיר אחד מתוך גברתי הנאווה, וזה ביצוע של אנדי וויליאמס, לשיר יפה, ברחוב שבו את גרה. ועוד כמה, עוד שיר אחד נוסף של פרדריק לאו.

ועכשיו נעשה כבוד לג'ודי גרלנד, שהיום יום הולדתה, היא נולדה ב-1969, היא הלכה לעולמה בת 47. והיום יום הולדתה.

0: Girl from Ipanema. סטן גטס, אותו אנחנו שומעים עכשיו, אסטרו ג'ילברטו שמענו לפניה, ולפניה שמענו את ז'ואו ג'ילברטו, שהיום יום הולדתו, הוא נולד ב-1931, והלך לעולמו ב-2019, הוא 19, בן 88.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, וב-10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול.
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

Zamaré, Les Humphries, מקסיקו. כן, מחר החל בשעה 9. אנחנו נשדר כאן ישירות ממקסיקו את משחק הפתיחה של המונדיאל בין מקסיקו לדרום אפריקה. אגב, כאן המקום להזכיר לכם כי כל משחקי המונדיאל ישודרו בכאן 11 בטלוויזיה בחינם. הנה עוד משהו ממקסיקו, מהולנד בעצם. הולנד, אגב, תשחק ביום ראשון נגד יפן, אם אני זוכר נכון. אבל השיר הוא מהולנד, והוא אומר, מקסיקו, אני לא יכול להגיד גוד ביי. ברור, רק הגעתי לשם. הצמד ההולנדי, בולנד אנד בולנד.

אני אוהב את השיר הזה. אם זה מעניין אתכם. כן, אז נגד מי תשחק מקסיקו מחר בערב? נגד דרום אפריקה. הנה מרים מקבה, בשיר עממי, בשפת הסואילית אפילו.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה לכן דהן על הביצוע הטכני. אחרינו רואי קייס עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראליים, כמובן כדרכנו בימי חמישי. וזהו, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
10: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
14: מהייזום ועד הביצוע,
13: זה בסט.
14: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
13: זה בסט וזה בסט.
14: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
15: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
16: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. יממה לשריקת הפתיחה, שליחי כאן חדשות למונדיאל, עם כל העדכונים מההכנות למשחק הראשון. וגם, 10 יחידות בספרות וקונדיטוריה, המקצועות שכובשים את דור הזד בבתי הספר.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: אחרי החדשות, רועי קייס.

0: החדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ואומר שהבריון של המזרח התיכון מת. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי המתקפות שלה בלבנון ובסוריה מסכנות גם את ארצו. הנשיא הרצוג פנה במסר של שלום אל עמיתו הלבנוני. נשיא לבנון אאון תוקף במרומז את איראן. התחזית דומה.
1: החדשות ברשת
0: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
2: נתניהו וג'ינאיית שבקסינים סוריה ולובנאנה יונליק סלדרלרי.
0: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה אלא גם על טורקיה, דברי ארדואן בפרלמנט באנקרה שהעביר קשבנו רם ברנדס. נשיא המדינה יצחק הרצוג סייר בצפון ופנה במסר של שלום אל נשיא לבנון אאון ואל העם הלבנוני.
3: من الحدود الشماليه امدوا يد السلام الى رئيس لبنان والشعب اللبناني لكن عليكم ان تحافظوا على لبنان حرا من نفوذ ايران وحزب الله والتنظيمات الارهابيه.
0: מכאן, מגבול הצפון, אני מושיט ידי לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אך עליכם לשמור על לבנון חופשייה מהשפעת איראן, חיזבאללה ושאר ארגוני הטרור, ולוודא שמדינתכם תישאר ריבונית ועצמאית, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי כבר שנים רבות הוא חולם לבקר בבירות, אך התנאי למימוש החלום הוא שעתידה של לבנון יוכרע בבירות ולא בטהרן. ישראל רוצה שלום, זה תלוי בכם, הלבנונים, הוסיף הרצוג. במהלך הסיור בקו העימות פגשו הנשיא ורעייתו ראשי מועצות ותושבים. הרצוג אמר כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה בכל התחומים. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה לעומת 43 מתנגדים. כעת תובא הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה. חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד הצעת חוק לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז, משום שלעם היהודי לא היה צבא.
1: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רואי קייס, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05, תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא איתכם רואי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ עליה. גם היום נשאלת השאלה, הסכם או מלחמה? טראמפ מאיים לפני שעה קלה שאיראן תשלם את המחיר אחרי לילה של חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני במצע הורמוז. האיראנים הגיבו למתקפה האמריקנית במתקפה משלהם על 3 מדינות ערביות. ננסה להבין לאן זה הולך עם פרופסור מאיר ליטווק. בבלפסט, בירת צפון אירלנד, מהומות קשות אחרי שפליט מסודן ניסה לערוף את ראשו של תושב העיר, הוא פצע אותו. ננסה להבין מה קורה שם. אחרי ששר הפנים הטורקי החל לפני כמה ימים להיות המושל של ירושלים, נשיא טורקיה ארדואן אומר שהתקיפות הישראליות בלבנון וסוריה הפכו לאיום עליה, ושוב משווה את ראש הממשלה נתניהו להיטלר. נבדוק האם טורקיה הופכת לאויבת המרכזית שלנו לטווח היותר ארוך. וגם נהיה עם הנבחרת הערבית שלראשונה משתתפת במונדיאל. השחקנים שלה מאוד מתרגשים מההגעה לארצות הברית ומגיעים עם לא מעט ציוד. אנחנו מתחילים. כן, אנחנו מתחילים עם החזית האיראנית ממהרין משם טראמפ. נשיא ארצות הברית מאיים לפני שעה קלה כי האיראנים ישלמו את המחיר, ואומר גם כי הוא קרוב להורות על חידוש התקיפות שם. בשטח, הסלמה הלילה סביב מצע הורמוז אחרי הפלת המסוק האמריקני וחילוץ הטייסים שהיו בו. צבא ארצות הברית תקף הלילה שורה של יעדים בדרום איראן, באזורים הסמוכים למצע הורמוז. האיראנים לא נותרו חייבים, תקפו גם בקווייט, גם בבחן וגם בירדן, השכנה ממזרח. ואנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. הלאה נתן.
1: שלום רואי.
0: אז גולת הכותרת של השעה האחרונה, טראמפ שבהם האחרונים נשמע אופטימי לגבי הסכם, כבר לא כזה אופטימי וממש מהם על האיראנים, אתם תשלמו את המחיר, תקיפות קרובות שלנו באות בחשבון.
1: כן, כן, המטוטלת הזאת שנקראת מדיניות דונלד טראמפ עכשיו נעה לכיוון השני. טראמפ לובש את החליפה של האיומים, ואחרי שהוא היה עסוק בשבועות האחרונים להגיד שהסכם נמצא ממש מעבר לפינה ושהוא יהיה מצוין ושהוא אוטוטו מושג, טראמפ משנה טון הבוקר. הוא אומר שלאיראן לקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על העסקה שהייתה יכולה להיות נהדרת. עכשיו אומר הנשיא בפוסט ברשת החברתית שלו, איראן תצטרך לשלם את המחיר, והוא מוסיף בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז, טרי אינגסט, הוא אומר שהוא קרוב להורות, קרוב לתת את ההוראה על תקיפות נגד גשרים ותחנות כוח איראנים. אם אנחנו זוכרים, לפני הפסקת האש, זה היה האיום כולל שארצות הברית תרחיב את המתקפה שלה ותפגע באתרי תשתית איראנים. אבל עכשיו הוא חוזר לרעיון הזה, הוא אומר שהביריון, הוא קורא לאיראן הביריון של המזרח התיכון, הוא אומר הביריון הזה כבר מת, הוא לא נמצא עוד. הדברים של טראמפ, עכשיו מה המשמעות של האיומים של האיומים המחודשים האלה? או שזה באמת איזושהי הצהרה על כוונות שהולכת לקרות, או שזה איזושהי הבנה שיש תסכול מהקצב האיטי של המסע ומתן, התשובות שלא מגיעות מאיראן, והצורך הזה של ארצות הברית להגביר את הלחץ. אנחנו נצטרך להמתין ולראות.
0: נגיד נתן, שבזמן שטראמפ מאיים את מה שהוא מאיים ומצייץ את מה שהוא מצייץ, אנחנו מתבשרים שיש משלחת קטרית שמגיעה לטהרן בניסיון לסגור את ההסכם אחרי תיאום עם ארצות הברית, אז הדברים מתרחשים בד בבד.
1: בדיוק, וזאת הדינמיקה שאנחנו רואים כל הזמן. מצד אחד איומים והתלקחויות אזוריות, מצד שני המסע ומתן נמשך כל הזמן, וגם האמריקאים אומרים את זה. ארצות הברית לא הפסיקה את המסע ומתן בשום שלב, היא ממשיכה בהעברת המסרים. יש את המסלול הפקיסטני, אבל יש את המסלול הקטרי שהולך והופך ליותר משמעותי. מדינות אחרות גם מנסות לעזור בתיווך הזה. כל זה נמשך במקביל. שמעניין להסתכל גם על מה שראינו במהלך הלילה, את
0: כן. בדיוק, כלומר, מה האמריקנים תקפו שם בעצם, ממה שאנחנו מבינים מההודעות של סנטקום?
1: מה שאנחנו מבינים זה שההתקפה באמת הייתה מצד אחד רחבה באופן יחסי, אבל מצד שני, בדיוק כמו שהם אמרו, היא הייתה ממוקדת ופרופורציונלית, כמו שסנטקום הגדירו את זה. הם ניסו לפגוע בדברים שהם רלוונטיים לקרב הספציפי הזה. איראן הפילה מסוק מעל מצר הורמוז, פגע בספינות אזרחיות בסביבה, אז ארצות הברית תקפה מתקנים לאורך מצר הורמוז, שמהם איראן מוציאה פעולות כאלה, מבצעים כאלה לפועל, ולכן היא פגעה בנקודות פיקוד ושליטה, בתחנות מקם לאורך המצר. כן. לא משהו שמסלים את המלחמה, אלא משהו ששומר עליה בתוך כללי המשחק.
0: כן, טוב, אנחנו נמתין. אתה כמובן ממשיך לעקוב, ונראה איפה טראמפ, מה טראמפ יצייץ עוד כמה שעות.
1: אולי עוד כמה דקות אפילו.
0: כן, אולי. תודה, נתן גוטמן, כתב בוושינגטון, תודה רבה לך.
1: תודה, אורי.
0: ובהמשך ישיר אנחנו אומרים שלום לפרופסור מאיר ליטווק, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב. אהלן, מאיר.
2: היי, שלום, רואי, מה שלומך?
0: אז לפני הכל, איך אתה רואה את הדברים האלה של טראמפ שמשדרים שהוא לא מרוצה מההתנהלות של האיראנים, שזה לא מפתיע ההתנהלות של האיראנים, צריך לומר.
2: באמת טראמפ יש לו סיבות טובות להיות לא מרוצה, ושהאיראנים מרגישים שאדם על העליונה. האיראנים מרגישים שהם אלה שניצחו במלחמה מפני שהם שרדו התקופות של 40 יום. הם גם רואים דרך אגב איך שטראמפ בעצם ויתר על חלק מהדרישות הקודמות שלו. אם טראמפ בהתחלה דרש שהם יחסלו לחלוטין את הפרויקט הגרעיני, שהם יעבירו את האורניום מחוץ לאיראן, בעיקר לארצות הברית וכן הלאה, אנחנו רואים שהוא נסוג מזה, הוא מוכן לדבר על אפשרויות של האורניום אולי יישאר, מוכן תלוי בזה שעה של היום, יישאר באיראן, ידולל בפיקוח אמריקאי כזה או אחר, או פיקוח בינלאומי, הוא פעם דרש שאיראן לא תאשיר, תתחייב לא להשאיר אורניום לעולם, עכשיו הוא מוכן לקצר את התקופה הזאת. כן. האיראנים הביאו נכונות, ויתור אדיר, לא להשאיר אורניום לעשר שנים, טראמפ דרש 20 שנה, הוא כנראה התפשר על תקופת זמן יותר קצרה. כלומר, מבחינת האיראנים, הם רואים שככל שהם מושכים זמן, ככל שהם מתעקשים, טראמפ נסוג לאט לאט מהעמדות שמעמדות שלו, וגם צריך לומר, יוצא במצב די מגוחך מול דעת הקהל האמריקאית, לא היו את המלחמה. נקודה נוספת כמובן, האיראנים מאמינים שהלחץ של מצרי הורמוז הסגורים על הכלכלה העולמית, גם על הכלכלה האמריקאית, בסופו של דבר יאלץ את טראמפ לוותר להם. הם מאמינים שהם יכולים לעמוד לאורך זמן יותר רב במצור האמריקאי, גם בגלל שכנראה יכולת ההגירה שלהם של נפט, שמשום שאוהבים אותו, יותר גדולה ממה שצפו, גם כנראה שמצאים אולי דרכים לעקוף את המצור האמריקאי, למשל כנראה להעביר חלק מהנפט לעיראק, למחליות רפאים שפועלות מעיראק, ואז עליהם המצור לא חל. לכן הם מאמינים שהם כנראה ישרדו, אם הם יכולים פה על מאבק של הורדת ידיים, מי ישרוד לאורך זמן, הם כנראה מאמינים שהם ישרדו, יכולים לקבור על טראמפ בהקשר הזה, ויאלצו אותו להגיש להם ויתורים נוספים, ומכאן את הסכול הגדול שלו.
0: אז זה מעשה מה שאתה אומר, שטראמפ זה לא שהוא, מה שנקרא, מתוסכל מהחילופי הלילה במפרט, שכמו שאנחנו שמענו, היו באיזה שהן גבולות מוגדרים, אלא מההתנהלות שלהם גרירת הרגליים במסע ומתן. כי החילופי האש האלה היו נראים באמת באיזשהו תחום מוגדר. האיראנים תקפו כמה מדינות, ראינו את זה אגב, זה לא פעם ראשונה. אמריקנים מטרות כאלה ואחרות, אבל לא משהו של בעל הבית השתגע.
2: נכון, מפני שבאמת הוא מרגיש שהאיראנים סוחבים אותו, משכים אותו בזמן, הם לא מוותרים. הוא, דרך אגב, גם כבר יותר מחודש מבטיח שאוטוטו אנחנו הולכים לחתום על הסכם ולהתבזות מדי פעם, שמסתבר שההסכם רחוק. והטענות שלו שהאיראנים משתוקקים להסכם מתנפצות מול המציאות, שהאיראנים אלה שמושכים את הזמן, והוא נתפס בתור מי שמשתוקק להסכם הרבה יותר מאשר האיראנים, וגם לכן כושר המיקוח שלו, כוח המיקוח שלו הרבה יותר חלש.
0: מה, אני רוצה גם להראות לעוד נקודה איתך, מאיר, כי אני חושב שאחד מהדברים הבעייתיים שקורים בזמן הזה של בין, אתה יודע, המגעים להסכם, לחידוש המלחמה מלא מלא, זה שהאיראנים מנסים ליצור כל מיני משוואות ותקדימים מאוד בעייתיים לאחרי המלחמה. אפרופו, עצם זה שכל פעם שיש איזושהי תקרית במצר הורמוז, אז הם תוקפים את מדינות המפרץ. דבר שלא ראינו בעבר בצורה הזאת. או למשל מה שראינו השבוע, כשישראל מרחיבה ומעמיקה את התקיפות בלבנון, אז יורים על ישראל באופן ישיר.
2: נכון, ללא ספק, האיראנים פה עכשיו מנסים ליצור כללי משחק חדשים לכל המזרח התיכון. קודם כל הם כנראה הבינו שהמכשיר ההרתעה הכי יעיל שלהם, יותר מאשר טילים והשלוחים, זה באמת הלחץ על ארצות המפרץ, האיום שהם יפגעו קשה מאוד בארצות המפרץ, ואז ארצות המפרץ הם אלה שלוחצות על טראמפ, או למנע מלחמה או להתפשר. דבר שני, באמת הם יצרו גם לינקג' ישיר בין הורמוז לבאבל מנדב, ולא פחות חמור מבחינתנו, כמובן קישור ישיר, מה שנקרא איחוד הזירות בין איראן לבין לבנון, כאשר הם מנסים, פועלים ליצור מצב שבו ישראל לא תוכל לפעול בלבנון נגד חיזבאללה, בגלל האיום האיראני. לא ספק, הם מנסים לקבוע כללי משחק חדשים, כלומר בכל המזרח התיכון, שישרתו אותם, יפגעו במעמד ארצות הברית באזור, השאיפה שלהם הייתי אומר לראות ארצות הברית יוצאת מהאזור בצורה מושפלת, וכמובן יפגעו מאוד בישראל.
0: האם אתה מזהה היום, אנחנו עוד לא רואים את מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון שירש את אביו, אבל שההנהגה האיראנית לאור כל מה שאתה מתאר יותר מאוחדת ממה שהיא הייתה, כי כל הזמן אתה יודע, מדברים על חילוקי דעות ודברים בסגנון הזה.
2: יש חילוקי דעות בצמרת האיראנית בין אלה שמוכנים לנהל מסע המתן עם האמריקאים בתנאים של איראן, לבין אלה שלא מוכנים בכלל לדבר עם האמריקאים. מה שאנחנו כן רואים זה שכנראה ההנהגה, שמי שקובע את כללי המשחק, זה קבוצה של, נקרא לזה אנשי הזרם היותר נוקשה במשמורות המהפכה וגופי ביטחון אחרים. אנחנו רואים פה לא ספק הנהגה, נקרא לזה עם צד ביטחוני, צבאי, הרבה יותר משמעותי ממה שהיה אי פעם בעבר. עכשיו, האם מוג'תבא הוא חותמת גומי, האם הוא מוג'תבא הוא מי שנותן להם לגיטימציה, או שגם יש לו באמת יכולת השפעה, אנחנו לא יודעים. מה שברור ללא ספק, זה שבניגוד מוחלט לאבא שלו, ששלט במשמורות המהפכה וריסן אותם, פה הכוח שלהם הרבה יותר חזק מה שהיה קודם.
0: כן, ועוד נקודה, אני מוסיף עוד אלמנט, פרופסור לידווק, לעניין ש... בתוך איראן אתה לא רואה, אין זכר למה שראינו לפני כמה חודשים, מה שהתחיל את כל הסיפור הזה, ההתקומם, הוא נראה שהמשטר הצליח ביד רמה לדכא כל גילוי התנגדות, וכרגע אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים בלהפך, מדי יום כל הזמן מעודדות הפגנות תמיכה במשטר, מן הסתם הכל מהונדס, אבל זה מה שאנחנו רואים.
2: נכון, מפני שבאמת הטרגדיה הנוראית היא שהמשטר הזה הוכיח יכולת ואכזריות מאוד גדולות ויעילות בדיכוי המאומות, המחאות. אני חושב שהציבור האיראני ממש מפחד לתת לרחובות שוב פעם. צריך לזכור גם שגם בזמן המלחמה המשטר הזה הוציא לרחובות אלפי, עשרות אלפי אנשי בסיג' שאימו שהם יחסלו בלי להניד אף כל מי שרק יעז לצאת נגד המשטר. דבר נוסף זה שהמשטר באמת מוכיח יכולת מאוד מרשימה להוציא לרחובות את התומכים שלו. גם אם התומכים שלו הם מיעוט באיראן, והם מיעוט, זה עדיין מדובר פה על קבוצה שמונה כמה מיליוני בני אדם.
0: כן.
2: שיש להם תומכים במשטר אידיאולוגית, וגם תלויים במשטר לפרנסה שלהם, ולמרבה הצער גם מוכנים להיאבק למען המשטר. שיש לך ארגון יעילות ואכזריות ללא גבול מצד אחד,
0: כן.
2: מול אוכלוסייה חסרת נשק, ללא הנהגה, ובמדה הרבה חסרת עונים מול המשטר המדכא הזה, אי אפשר לצפות מהאיראנים שיצאו לרחובות כדי שישחטו אותם.
0: בהחלט. פרופסור מאיר ליטווק, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה.
3: שמעו סיפור.
0: מכירים את שיטת הסלמי? אז שמעו את הסיפור הבא מסוריה החדשה של אחמד אשארי. בימים האחרונים מנהלת הספורט והנוער בעיר חמה במרכז המדינה הוציאה הנחיה לא טריוויאלית האוסרת לקיים חוגים ללימודי המחול המזרחי, ריקודי בטן, שעל פניו נראים חלק בלתי נפרד מהנוף המזרח תיכוני. היא אפילו אימה לנקוט צעדים משפטיים נגד מרכזי ספורט שיפרו את ההנחיה הזאת, שלא ברור באמת על מה היא מתבססת. הדבר היחיד שנאמר בה שלימוד ריקודי הבטן נתפסים כהפרה של החוקים, התקנות והמסורות. השרה לא יחרה להגיע לגבי ההנחיה הזאת שנתפסה בעיני חלק מהסורים כאקט של דיכוי חירויות.
4: عقله بطيزه ولا عقله براسه لانه لو عقله براسه ما بفكر راسه يعني اذا مرتك بتلرس لك شرقي وما عاد تروح تعاقب البلد كلها يعني احنا شو هالدوله التافهه السافهه
0: מה זאת, מה זאת המדינה העלובה והמטופשת הזאת שמזניחה את כל הבעיות של המדינה? כלומר, בדיר אזור אנחנו טובים, בחלב, הזבל מגיע לשמיים, אין לנו חשמל, ואני לא יודעת מה קורה עם המים. עוזבים את כל הזו ומתעסקים בהחלטה לגבי בנות שרוקדות ריקודי בטן בחוגים פרטיים? מה אכפת לכם מהישבן של אנשים? שיפול הקיר על מי שקיבל את ההחלטה הזאת, דברי הפעילה הסורית, ג'וד אקד. שבסופו של אחמד אשר, גם אם ההחלטה לא יצאה מהארמון הנשיאות בדמשק, יש הנטיות השמרניות מבעבעות מכל פינה, בעיקר במעוזי תמיכתו שהנשיא הסורי והג'יהאדיסט בדימוס. העיר חמה שבה ריקודי בטן פחות באופנה כרגע, עיר שמזוהה עם העדה הסונית, נתפסת יותר שמרנית למשל בהשוואה לבירת דמשק. המשטר הקודם, משטר אסד מהמיעוט האלווי, היה דקני ורצחני להחריד בכל מה שקשור להתנגדות לשלטון שלו, אך לגבי שמרנות דתית הרבה פחות. ואם כבר הזכרנו את המיעוט האלווי, אז נראה שנוכח שיוכו למשטר אסד ממשיך להיות על הגריל. לאחרונה הושק קמפיין ברשתות החברתיות הקורא להחרים את האלווים, לנדות אותם מהחברה, בין השאר לא להתחתן איתם, לא לקנות מהם. השד הדתי הזה יצא בעקבות ההודעה של השלטון החדש, כך שהתברר שילדיה, שלחל מסמלי ההתקוממות נגד אסד, הרופאה הסורית ואלופת השחמט רניה אלבאסי, נרצחו על ידי קצינה ואלווים של אסד לפני יותר מעשור. בדומה לאיסור על ריקודי הבטן בחמה, גם הקמפיין להחמת האלווים עורר תרעומת. מתי כבר תבינו שהבעיה שלנו עם המשטר ולא עם עדה? מי שרצח אותנו וטבח בנו זה המשטר. המשטר לא היה מורכב מעדה אחת, אלא מכמה עדות. ואנחנו ממשיכים לחיות יחד, גם עכשיו. דברה של אזרחית סורית שפחות התחברה להחמתם של האלווים. סוריה אולי מנסה לצאת לדרך חדשה שנה וחצי אחרי נפילת משטר אסד, אבל השדים הישנים ממשיכים לרדוף אותה. פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
17: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
18: הערב, בכאן 11, הם לבושים במתי צהל. יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אדירה, מה אתה יורד?
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
20: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
21: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
0: ועכשיו אנחנו עוברים למאומות, המאומות האלימות מאוד, בצפון אירלנד, בתים מוצטו, כלי רכב עלו באש, משפחותות חולצו מבתיהן בבלפאסט, שאמרתי את זה בצורה נכונה, אחרי שגבר סודני, בן 30, מואשם בניסיון רצח בעקבות מתקפת קירות בעיר, מצטרף אלינו יואב זבי, מגיש התוכנית העולם היום.
23: שלום רועי, הסיפור הזה מתחיל בשעות הלילה של יום שני, גבר בן 40 מותקף בסכין על ידי אזרח סודני כבן 30 בבלפאסט בירת צפון אירלנד. בזירה נמצאה סכין מטבח, אזרחים שהיו במקום ניסו להשתלט על התוקף, ובמשטרה אמרו שהם ככל הנראה הצילו את חייו של הקורבן, כך נשמעו רגעי התקיפה.
24: הנה. הלו, איזנת? נשמע...
23: אנחנו שומעים אזרחים שקוראים לאותו דוקר לעזוב את הקורבן, ובמהלך הרגעים האלה נשמע גם אחד מעוברי האורח צועק שהדוקר מנסה לערוף את ראשו של הקורבן. הוא מושפז נגיד בבית החולים, הוא נפצע קשה אבל הוא בחיים. עכשיו, בעקבות הסרטון הדרמטי של התקיפה הזאת, פרצו עליי למהומות בכמה המוקדים בבלפאסט ובאזורים נוספים בצפון אירלנד. מאות מפגינים, רבים מהם רעולי פנים, התעמתו עם שוטרים, הם הציתו כלי רכב ותקפו בתים שבהם לפי הדיווחים מתגוררות משפחות מאגרים. ברשת BBC דווח כי קבוצה של כמאה גברים הסתערה על רחוב במזרח העיר, בעתה בדלתות, ניפצה חלונות וניסתה להיכנס לבתים. בנוסף לראו שוטרים מסייעים למשפחה להימלט מבית בוער. הנה הקולות של אותם מחאות אלימות.
0: הנה.
23: מה שאנחנו שומעים כאן זה את אותם מפגינים או מתפרעים דופקים על דלתות, בועטים בהם, מנסים לפרוץ לתוך בתים, והסיפור הזה מעורר הד נרחב במערכת הפוליטית בבריטניה. אבל קודם כל בוא נשמע דברים שאומר לנו לשעה הבינלאומית דניאל אפשטיין אודאוד, שהוא פרשן פוליטי בצפון אירלנד. הנה בוא נשמע את הדברים שלו.
25: The riots in Belfast, they're obviously very sad to see, and there's a lot of people calling for calm, and I think it reflects the anger that's been kind of bubbling under the surface there for many years.
23: הוא אומר לנו, המהומות בבלפאסט הן החמורות ביותר שראיתי, יש המון שקוראים לרוגע, אני חושב שזה משקף את הזעם שמבעבע מתחת לפני השטח מזה זמן רב על כל מה שקשור במדיניות ההגירה. זה לא קורה רק באירלנד, הוא אומר לנו, אלא בכל בריטניה. נגיד שהשרה הראשונה של צפון אירלנד, מי שמשמשת שם בפועל כראשת הממשלה, מישל אוניל, גינתה את האירועים, היא אמרה כי אין שום תירוץ ושום הצדקה למה שקרה. היא קינתה את המעשים שהתרחשו הלילה פחדנות מגעילה. גם כך מנהיגי המפלגות המרכזיות בצפון אירלנד גינו גם את התקירה וקראו להרגעת הרוחות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מדבר מוקדם יותר היום. הוא אומר אין שום הצדקה לאלימות ולמאומות שסיכנו את הקהילות שלנו. את אירוע התקירה הוא קינה מחלי. בשלב זה נגיד המשטרה מדגישה שהאירוע הזה אינו נחקר כאירוע טרור. ובוא נשמע עוד דברים שאומר לנו אותו דניאל אפשטיין אודאוד. הנה.
25: There's a lot of finger pointing at the moment without any real accountability and responsibility. But this is becoming a bigger issue in Northern Ireland, that you're suddenly finding that immigration...
23: אז הוא אומר, יש הרבה אצבעות מאשימות, אבל בלי לקיחת אחריות, הסיפור הזה הופך לעניין כבד יותר בצפון אירלנד, וההגירה הופכת לנושא כבד, כפד משקל בחיי היום-יום של התושבים. נגיד שוב, המורמות הלילה רואים, מתרחשות הרקע ביקורת גוברת סביב סוגיית ההגירה, לא רק בצפון אירלנד, אלא בבריטניה בכלל.
0: ובכלל באירופה, נגיד,
23: בכלל באירופה, כן. בכלל באירופה, כמובן, בבריטניה, אבל בשנה, שנתיים האחרונות, זה צובר תאוצה באופן משמעותי. רק בשבוע שעבר התרחשו עימותים בין שוטרים למפגינים, חלקם פעילי ימין קיצוני בעיר סאות'המפטון שבדרום אנגליה, אחרי טענות לגזענות נגד לבנים, בעקבות רציחתו של הנרי נובק, צעיר תושב העיר, שנתקר על ידי בן למשפחת מהגרים. אנחנו דיברנו על
0: נכון, דיברנו על זה בשבוע
23: שעבר, וגם בצפון אירלנד, שהיא חלק מבריטניה, זה למעשה אחת מאומות הבית של בריטניה, יש תסיסה משמעותית של תושבים בכל מה שקשור למדיניות ההגירה בבריטניה ובצפון אירלנד בפרט. ראינו שם הפגנות ומאומות בנושא הזה בשנים האחרונות. הנה עכשיו זה קורה שוב. אין ספק שהסוגיה הזאת מאוד מאוד מטרידה הרבה מאוד אזרחים בבריטניה, בממלכה המאוחדת, ולצערנו, סביר להניח שזו לא הפעם האחרונה שניתקל במראות מהסוג הזה. אבל נגיד במקרה הזה, בסופו של דבר, אנחנו מדווחים שאותו אזרח שנתקר על ידי אותו אזרח סודני שהתנפל עליו באמצע הרחוב, כרגע הוא עדיין נמצא בחיים, נגיד, במזל, מצבו קשה, הוא מושפז בבית החולים, והסיפור הזה, כן, הסיפור הזה כנראה ימשיך ללוות אותנו, אם לא בחודשים הקרובים, ודאי גם בשנים הקרובות.
0: אני חייב רק לומר לך לסיום, שהתמונות שמגיעות משם, באמת מראות על כאוס מוחלט שם, לפחות מבחינת בוא נגיד, המאומות וההתרחשות.
23: שוב, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה שם בשנים האחרונות בצפון אירלנד. צפון אירלנד אזור שרגיל למאומות, כמובן היו שם את כל הסיפור של הצרות, האימותים בין קתולים לפרוטסטנטים, זה אזור שמאוד רגיל למאומות מהסוג הזה, אבל הרבה מאוד שנים לא ראינו משהו בסדר גודל כזה. בשנים האחרונות צפון אירלנד שוב תוססת וסוערת, הפעם זה קורה מסיבות אחרות לגמרי.
0: בהחלט. טוב, אתה ממשיך לעקוב, יואב זהבי מגיש את תוכנית העולם היום, תודה רבה לך.
23: תודה רבה.
0: ומצפון אירלנד, התוססת ועם המאומות, בחזרה לאזור שלנו, לאזור חיוג טורקיה. טורקיה של ארדואן שמסלימה מאוד את הרטוריקה נגד ישראל. יתחיל בימים האחרונים בשר הפנים הטורקי, שהביע תקווה שמתישהו הוא ימשול בירושלים. כן, כן. ונמשך באמירות חריפות היום של ארדואן עצמו, שאומר, התקיפות הישראליות נגד סוריה ולבנון הפכו לאיום עלינו, שוב פעם משוות ראש הממשלה נתניהו לצורר הנאצי היטלר. אנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לדוקטור איתן חי כהן ינור ג'אק, מרכז דן אוניברסיטת תל אביב. אהלן.
1: שלום, שלום.
0: אז בוא תסביר לי, מה פשר ההסתמה הרטורית הזאת, ולאן בדיוק ארדואן חותר?
1: אנחנו כבר שבוע ימים מדברים פה בתקשורת הישראלית, משוואה, משוואה. וכשאנחנו מדברים על המשוואה, אנחנו מדברים על לבנון, ישראל, איראן, אבל אנחנו שכחנו להגיד את השם של המדינה נוספת, וטורקיה גם רוצה להכניס את עצמה למשוואה. אני רוצה לצטט, היום בנאום שלו בפרלמנט הטורקי, נשיא ארדואן אמר מפורשות שביטחונה של טורקיה מתחיל דווקא בביירות ובדמשק, ולא במחוז חטאי הדרומי של טורקיה. זה אומר, אני חושב שיש פה מסר מאוד משמעותי, אבל הוא לא עצר שם. הוא גם אמר, שאני גם מזהיר פה, הוא אמר, את כל מיני ישויות שונות, שהוא בעצם מתייחס לרפובליקת קפריסין וליוון, שעליהם בעצם לא להיכנס להרפתקאות חדשות ביחד עם ישראל. ואם לא די בכך, הוא גם התייחס להשפעה הישראלית בקרן אפריקה, כלומר ההכרה
0: של
1: ישראל בסומלילנד, כן? אז כפי שאנחנו יכולים לראות, יש לנו פה הרבה זירות שאינטרסים טורקים וישראלים מתנגשים זה בזה. ואני חושב שהנאום הזה, כמובן, זה לא היה מקרי, זה היה מאוד מחושב.
0: אגב, נגיד שבימים האחרונים, להבנתי, באחד משופרותיו של השלטון הטורקי יני שפרק, פרשן מקורב לארדואן אפילו מדבר שהם צריכים להתכונן למלחמה עם ישראל. כלומר, זה לא בחלל ריק.
1: תראה, עיתון יני שפרק, לצערי הרב, עושה את זה על בסיס יומי, בין אם באמצעות תורי דעה, בין אם זה בכותרות הראשיות. אותו העיתון, אם אנחנו נדבר על אותו העיתון, כינה את ישראל כמדינת רצח עם, כינה את ישראל כווירוס וקרא להשמדתה, מה לא. אם תרצה, אני יכול לספק לך אחר כך צילומי מסך.
0: אבל תראה, אבל בוא נעלה קומה, כי נשאלת באמת השאלה איך אצלנו צריכים לראות את זה. אנחנו, כמו שאתה אומר, עסוקים באיום האיראני, השי, חיזבאללה, חוסים, תימן. בזמן שטורקיה הסונית, אומנם לא שיטה וסונית, מבססת את מעמדה באזור.
1: אכן. אז אני חושב שמדינת ישראל חייבת לפקוח עיניים וחייבת להתכונן לאתגר הטורקי. עדיין הטורקים לא שברו פה את הכלים, כי יש להם אינטרס לא לאבד את הנגישות שלהם לירושלים וליהודה ושומרון. ולכן הם עדיין לא...
0: טורקיה חברה בנאטו, חברה בנאטו, חברה טובה של ארצות הברית, טראמפ, ארדואן.
1: נכון, אבל אני חושב שיותר חשוב מזה בשבילם זה לא לאבד את הגישה לירושלים וליהודה ושומרון, כלומר לרשות הפלסטינית. ובגלל, אני חושב שבראש ובראשונה בגלל הסעיף הזה הם ממשיכים לנהל איתנו יחסים. אם היו להם איזושהי גישה, אם הייתה להם איזושהי גישה ישירה למקומות האלה מבלי לעבור את המכס הישראלי, אני חושב שאפילו אולי היו מקריבים את היחסים מזמן.
0: אם דיברת על משוואות פה, ואני רוצה לשאול אותך, אולי המשוואה היא ככל שמצבו של ארדואן לא פשוט בבית, אז הוא מסים לפחות מיוחד כלפי חוץ, כלומר כלפי ישראל.
1: בהחלט, במדעי המדינה יש איזשהו מושג, התלקטות מסביב לדגל. כלומר, ברגע שאתה מייצר להפניך איזשהו אויב חיצוני, אז אתה יכול להסיט את כל התשומת הלב מהבעיות שיש בבית למקומות אחרים. וברגע שאנחנו מסתכלים לנאום של ארדואן מהיום, אנחנו רואים את מדינת ישראל, את יוון ואת קפריסין, מה המחנה המשותף? אלה המדינות הלאום של המיעוטים של אימפריה העות'מאנית לשעבר. אוקיי? אז הם היו תחתינו במרכאות, והיום הם חושבים שהם עצמאים, אז תחת הטורקיה הנאו-עות'מאנית, ככל הנראה זה השאיפה שלהם להחזיר את הפאר, את ימי הפאר ההם בחזרה, וכתוצאה מכך אנחנו רואים פה חיכוך גם עם יוון, גם עם קפריסין וגם עם ישראל, ורק לפני, עד לפני שנתיים, גם ארמניה הייתה תחת הכוונת הטורקית.
0: אני חייב לשאול אותך לסיום שאלה על נושא שאותי מעניין לא פחות, ונראה לי גם את המאזינים. תראה, נראה שטורקיה וסעודיה מנסות, זה קורה ביממה האחרונה, להחיות את הרכבת החיג'אזית ההיסטורית, זה קורה על רקע המשבר של הספקת הסחורות, העברת הסחורות במצע הורמוז, מבלי שישראל בתמונה, אנחנו צריכים אולי גם לדאוג מזה.
1: אכן אתה צודק, כפי שאתה הדגשת, מה השם של הפרויקט? הרכבת החיג'אזית, כלומר עוד מיזם נאו-עות'מאני, מה שנקרא, להחיות את החזון העות'מאני, בעצם לאחד את כל העולם המוסלמי הסוני. אני חושב שאם אנחנו רוצים לסכל בזה, אני חושב שגם חייבים להזמין את ההודים ואת האמירטים בתוך המשוואה הזאת, וחייבים להפעיל לחץ מדיני, כן. אבל זה לא יהיה קל, זה לא יהיה קל.
0: בהחלט. דוקטור איתן חי כהן ינור ג'אק, מרכז האוניברסיטה תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך על הבמה. כל טוב.
0: עכשיו אנחנו במעבר אחד, לאפגניסטן. אפגניסטן כמרקחה, מעצר של כמה נשים על ידי משטרת הצניות בעיר הרת, הציד גל אפגנות בעיר, דווח על כמה עשרות עצורות, ועל שני הרוגים מאש הטליבן, כך זה נשמע אתמול. כן, ואנחנו אומרים שלום לעומר שחר, איש דסק הערבים שלנו, עורך תוכנית בשכונה שלנו, אהלן, מה קורה שם?
2: מה קורה קייס?
0: אני בסדר, מה קורה באפגניסטן, בהרת?
2: כן, אז אתמול בדיוק הייתה הפגעה מאוד נדירה בעיר הרת במערב אפגניסטן, אפרוניסטן, אם צריך להגיד כמו שצריך, הייתה הפגעה מאוד נדירה. ההפגנה הזאת בעצם קורית אחרי שבסוף השבוע היה גל חריג של מעצר של נשים ברחבי העיר, בעצם משטרת הצניעות של הטליבן עצרה משהו, לפחות 20 נשים במקומות שונים בעירת, פשוט דחפה אותם לבנים ולקחה, ממקומות ציבוריים וחטפה אותם, ובני המשפחה לא יודעים מה קרה להם, כביכול בגלל שהן לא לבשו את חיג'אב מספיק, בצורה מספיק תנועה. אנחנו לא, לפי כל עדי הראייה, נותן אנשים לבשו חיג'אב, לכן אנחנו לא באמת יודעים מה, מה הסיבה למעצרים האלה. בכל מקרה, אותו גל מעצרים, שאחר כך גם עבר לערים אחרות באפגניסטן, כן. במהלך השבוע היו דיווחים, נגיד, מהעיר מזר השריף. בכל מקרה, בעיר עירת, אז עורר איזו הפגנה מאוד חריגה. כלומר, אנחנו לא רגילים לראות הרבה הפגנות באפגניסטן של הטליבן בחמש השנים האחרונות.
0: נכון.
2: אנחנו, גם הפגנה שהשתתפו בה לא רק נשים, אלא גם גברים.
0: מעניין.
2: שזה גם מעניין.
0: מעניין מאוד.
2: נכון. המשתתפים, כמו ששמענו אותם צועקים בקטע ששמענו, צעקו תעשיל, קר, עזדי, חינוך, עבודה וחירות. ואנחנו רואים שהטליבן כמובן פיזר את ההפגנה הזאת בכוח, גם מכות עם מקלות וגם ירי. יש סרטונים ממש שרואים אותו יורה באיש טליבן, יורה באישה שעומדת במקום. עכשיו בוא נשמע את הגרסה של המשטרה של הטליבן לאירוע הזה.
0: הנה.
3: شماری از افراد اختشاشگر در پی تجمع و ایجاد تنش و بهانه اعتراض در خصوص
2: כן, אז בעצם אנחנו שומעים את סייד מסעוד חוסייני, דובר המשטרה המקומית, אומר שכמה מפרי סדר התאספו וגרמו למתיחות בתירוץ של מחאה בענייני חיג'אב והבעת התנגדות לחיג'אב האסלאמי. ניסו להפריע לסדר ולביטחון, וזאת בזמן שההגנה על הסדר הציבורי ומתן הכבוד לערכים הדתיים נחשבים עיקרון יסוד של החיים החברתיים שלנו.
0: כן.
2: זה אנחנו רואים שבעצם הטליבן תירץ את הפיזור של ההפגנה הזאת בזה שהם הפרו את בוא נקרא זה את העקרונות הדתיים והתרבותיים של החברה האפגנית. שאנחנו זוכרים שהטליבן כשהוא השתלט על אפגניסטן לפני 5 שנים אמר שאנחנו השתננו,
0: אנחנו השתננו,
2: אנחנו כבר לא חושבים באותה הצורה, אנחנו נשמור על זכויות של אנשים. אנחנו רואים שלאט לאט ב-5 השנים, טיפין טיפין, לא בבת אחת, אנחנו רואים שהם בעצם חוזרים לאותה מתכונת.
0: תהליך כרסום איתי, זה סוג של, דיברתי על זה היום בהקשר של סוריה, אתה יודע, זה שיטת סלמי כזאת. זה,
2: בהחלט.
0: זה בדיוק מה בדיוק. שאנחנו רואים במקומות האלה, כדי, אתה יודע, מה שנקרא, לא לחתוך את החבל, אבל אתה יודע, כל פעם נמשוך עוד קצת.
2: בדיוק.
0: זה מה שקורה באפגניסטן, וזה מעציב מאוד, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו גם בקשר עם עמד נשים אפגניות, וזה באמת סיפור טרגי.
2: נכון, אנחנו בעצם רואים שבכמה שנים האחרונות, החוק החדש, חוק המשפחה החדש באפגניסטן, מאפשר נישואי קטינות, נשים אסור להן ללמוד, לקבל חינוך מעבר לגיל 11, מה שלמעשה מאלץ משפחות נכון. רבות לחתן את הבנות שלהן כשהן
0: קטינות. וגם יש היתר מסוים, אתה יודע, להקות נשים, כלומר, נכון. באיזושהי
2: קונסטלציה. בהחלט, הטליבן החזיר את מחלק הצניעות שלו, כלומר, עכשיו כן. יש לך אנשים שתפקידם הוא לאכוף לבוש צנוע, וצריך להגיד, הקהילה הבינלאומית, מאז הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן וההשתלטות של הטליבן מחדש על המדינה הזאת, בעצם די איבדה עניין מהמדינה הזאת. כלומר, אנחנו רואים שגם לא רק מבחינת מעקב אחרי זכויות אדם וזכויות נשים, אלא גם מבחינת סיוע הומניטרי. כלומר, נכון. יש לך אזורים באפגניסטן שבאמת רעבים לאוכל ואין סיוע. כלומר, סיוע, הקשב העולמי עובר למשברים אחרים.
0: הקשב העולמי לא נמצא שם, ו... המשמעות של הדבר הזה זה פשוט לתת הכשר לשלטון של טליבן.
2: בהחלט.
0: הרבה הצער.
2: ויותר מזה, ורק נסיים עם הנקודה הזאת, יש שאנחנו רואים שגם מדינות מערביות עובדות עם הטליבן.
0: נכון.
2: למשל, מדינות כמו גרמניה, הן לא מודות בכך, אבל כשאתה רוצה להחזיר, לגרש אפגנים חזרה לאפגניסטן, אתה צריך לדבר עם מי ששולט באפגניסטן.
0: נכון.
2: ולכן אתה בשקט בשקט מביאים עובדי טליבן, אנשים של דיפלומטים כן. של הטליבן, לנציגויות באירופה או במערב כן. בכלל.
0: רק אני אגיד, גם פה הקטרים עובדים,
2: בהחלט.
0: זה מאוד חזק. עומר שחר, דסק הערבים, תודה רבה לך על הסיפור החשוב הזה.
2: תודה, קייס.
0: פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאות אתכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
24: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: מחר, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
27: הללויה, איזה גול!
26: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: ועכשיו אנחנו לובשים חג לקראת המונדיאל שיחל מחר במקסיקו, התקיים גם בארצות הברית וגם בקנדה. סין לא תשתתף, אבל שימו לב לזה, שופט סיני אחד ויחיד השתתף בגביע העולם, והוא מעורר לא מעט עניין, ואיתנו עורך התוכנית העולם היום עמית ולדמן. אז ולדמן, ספר לנו על הסיני שמציל את הכבוד של אומה שלמה.
2: שמו מנינג. הוא בן 46, והוא המאסטר של הכרטיסים, בגלל שלפני שנתיים במשחק אחד, הוא שלף 6 כרטיסים, מהם 4 אדומים.
1: וואו.
2: קוראים לו בסין המאסטר של הכרטיסים.
1: המרחיק הלאומי, כן.
2: כן, אין לו ניסיון אמיתי בשיפוט בינלאומי, הוא פעם אחת היה שופט רביעי, במונדיאל הקודם הוא היה שופט רביעי, לא השתתף ממש, לא ראו אותו על הקר הדשא, הפעם זה הזמן שלו, ובסין... קייס מתרגשים.
1: באמת? וואו.
2: אין להם נבחרת שלהם, הם הפילו רק פעם אחת למונדיאל.
1: מתי זה היה שהם הפילו?
2: הם הפילו ב-2002, שהמשחקים היו עוד...
1: נכון, נכון.
2: אז פעם אחת הם היו שם, כמונו, וגם כמונו יש להם שופט אחד שמצליח להיות...
1: נכון, היית השופט הישראלי, שאז כמו כולם התלהבו ממנו.
2: ששמו?
1: אברהם קליין.
2: אברהם קליין.
1: בחנת אותי כבר.
2: בדיוק, אני מצטער. כן, אברהם קליין, באמת כמו שאנחנו פעם עקבנו אחרי אברהם קליין, איזה משחקים הוא ישפוט זה.
1: אז עכשיו הסינים עוקבים אחר.
2: אבל 1.5 מיליארד סינים עוקבים. עכשיו, מנינג, אותו שופט קשוח בן 46, הוא הפך את כוכב של ממש. מה זאת אומרת כוכב של ממש? הוא מוכר מוצרים. ברשת.
1: וואו.
2: הוא נותן חסויות לענקי תקשורת וענקי אלקטרוניקה בסין.
1: מדהים.
2: יש לו פינות משלו, הוא האיש אולי, אתה יודע מה, סין, 1.5 מיליארד אנשים, הוא אולי אחד הכוכבים הגדולים ביותר במונדיאל, ואנחנו כמובן, נעקוב אחריו, מוציא כרטיסים.
1: יפה, וואו. עכשיו תגיד לי, זה השופט שהשתתף, אבל יש סיפור גדול עם שופט שלא השתתף, הסומלי, נכון? שופט סומלי ש...
2: שמקושר לאייטמים הקודמים שלך.
1: לאייטמים, כן. אז הוא כמר, האמריקנים אמרו לו, זהו, לא...
2: ופיפה ימצא את זה, הוא מקורב לאנשים בשבב.
1: בשבב, כן.
2: שופט סומלי, קוראים לו עומר ארטן. זה שמו, הוא נחשב לשופט עצום באליפויות אפריקה, מאוד אוהבים אותו, היה כוכב, כלומר הוא היה ממש טוב.
1: והאמריקנים אמרו לו, לא, אתה לא נכנס.
2: יש לו קשרים לשבב, אדוני, אתה נשאר בחוץ, אתה לא...
1: אז הוא, אתה מבין, השופט הזה מקושר לשבב, והחבר'ה מהנבחרת, ממשלחת האיראן מקושרים משמרות המהפכה, ממש חגיגה מה שנקרא.
2: חגיגה פוליטית במונדיאל, ועדיין לא בעטנו בעיטה אחת, וכבר אנחנו מפוצצים בסיפורים פוליטיים על המונדיאל הזה.
1: אז בקיצור, ולמן, לאן רציתי לשאול אותך לאן סין תגיע, אבל לאן השופט יגיע?
2: אני זוכר שאברהם קליין היה איתו פעם סיפור שהוא היה אמור לשפוט גמר, ואז היו מדינות שהגישו בקשות נגד וכולי. אולי הוא ישפוט בגמר, ואז באמת זה יקרב את סין יותר למקצוע הזה הכדורגל. אולי גם סין יום אחד תארח כמו שצריך מונדיאל, ואז...
1: תראה, אני לא אופתע אם מאחורי הקלעים הייתה פה איזו קונספירציה של, אתה יודע, שיהיה איזה שופט סיני, אתה יודע, עם כל האינטרסים המורכבים שלו.
2: אתה כל כך אוהב את הדברים האלה.
1: לא, ברור, תמיד צריך לחפש, אתה יודע, את המשהו, את המטבע מתחת לפנס, כמו שאומרים. עמית ולדמן.
2: רואי קייס.
1: עורך תוכנית העולם היום, ב4:15, תבואו לצפות, כמובן.
2: כן, תודה. אנסטסיה שכאן תהיה איתנו.
1: כן, הנה, תחכה, אבל אתה יודע ש... תודה רבה לך, עמית, תודה.
2: תודה לך, רואי, ביי ביי.
1: ומהשופט הסיני, כאמור, אנחנו עכשיו עם אנסטסיה סטוקנוב, שמגיעה לנו היום בכובע ספורטיבי, כל שבוע פה היא בכובע התרבותי, ואנחנו מסין, קצת, טוב, חוזרים לשכונה שלנו, אנחנו כל הזמן במעברים האלה, ואנחנו עם נבחרת ירדן, הנבחרת הערבית שלראשונה תשתתף במונדיאל, מונדיאל ראשון, ונסאסה, נראה שהשחקנים שם הגיעו עם הרבה צידה לדרך, הרבה מאוד מזוודות.
3: נכון מאוד, אז אולי בגלל שזה מונדיאל ראשון זה קורה, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אבל ללא ספק יש הרבה סטלבט ברשת על הנבחרת הירדנית, שאנחנו לא יכולים להראות כאן סרטונים, אבל בסרטונים רואים אותם מצוידים היטב, כל אחד לא עם מזוודה אחת, לא עם שתי מזוודות, עם 3-4 מזוודות, 5 מזוודות, משהו ממש קיצוני, והגולשים כבר מתחילים לחשוד, אולי הם רוצים להשיג גרין קארד, אולי הם מנסים
1: לעשות רילוקיישן.
3: בדיוק. בוא נשמע קטע קצר מהתגובות ואז נדבר על זה.
4: אוקסום בלאד, ג'ורדיני נאשנל טים, פדחונה. אני לא יודע, אם אתם הולכים ל-US לפלי בוורלד קאפ, או אתם הולכים לקבל גרין קארד.
5: אני באמת אוהב להיות האנשים לבריק את זה לכם, אבל אתם לא צריכים את כל הכבודות.
3: כן, אז אתה שמעת כאן טיקטוקר ירדני שמדבר על זה שהם מביכים את הירדנים עם כל המזוודות האלה, שזה מאוד לא גברי, וגם מדברים על זה שהם לא צריכים את כל הבגדים האלה, כי נבחרת ירדן לא נעים לבשר, אבל סביר להניח שהם לא יגיעו לגמר הגדול במונדיאל.
1: כנראה שלא.
3: נבחרת לא רעה, צריך לומר את זה, היו לה גם הישגים בשנים האחרונות, הגיעו לגמר גביע אסיה ב-23, ב-2025 לגמר הגביע הערבי, אבל במונדיאל לא בטוח שבין כל הנבחרות האלה הם בהחלט יגיעו הכי רחוק שיש. צריך לומר שבבית שהם שופצו אליו עכשיו, זה יחד עם ארגנטינה, אלג'יריה ואוסטריה, שהם בין הנבחרות...
1: כן, זה בית לא פשוט, בית מאוד לא פשוט.
3: נכון, הם הנבחרת הכי חלשה, גם בטח עם ארגנטינה שנמצאת שם, אבל בגלל הפורמט החדש נכון. של המונדיאל, של ה-48 נבחרות, זה אומר ש8 מתוך 12 הנבחרות שיסיימו במקום השלישי בתחרות של הבתים, יוכלו לעלות לשלב הבא.
1: זה נותן סיכוי, כי יש גם, כלומר, יש מלבד שלב השמינית, יש עוד שלב נוקאוט לפני, אז אולי לזה הם יגיעו. אם זה יהיה יותר מזה, זה יהיה סנסציה.
3: זה יהיה מטורף. נכון, אבל תמיד יש הפתעות, אז אנחנו נחכה בסבלנות. אולי יש סיבה שהם הביאו את המזוודות האלה, אבל נגיד שבסוף, אתה יודע, אתה מי כמוך יודע בתור מישהו שהיה במונדיאל, אבל כל נבחרת מביאה איתה גם מתנות מירדן, סמלים לאומיים בשביל לחלק לחברים שיכירו, לאנשים חשובים שם. ככה שזאת הטענה שאני רואה ברשת שמצדיקה את המזוודות האלה, ואולי אנשים שלהם רצו שהם יביאו להם מתנות בדרך.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל בציוד יש באמת, אני חושב, התרגשות מאוד גדולה בירדן, נכון? לקראת האירוע, לקראת ההשתתפות.
3: נכון, נכון. אתה יודע, בסוף הירדנים מרגישות פעם ראשונה, ומבחינתם, שוב, גם אם לא הגיעו לסגם חסר תקדים, זה כן יכול להיות נחמד אם הם יפילו לשלב הבא. ובוא נשמע אולי אפילו קטע קצר של שיר מיוחד, המנון של הקבוצה הזאת, שלא אמרנו את השם שלה, אגב, אתה יודע מה השם של הקבוצה הזאת?
1: השם.
3: בטח.
1: בהחלט.
3: כן, אתה שומע כאן שילוב של, אתה יודע, מילים שבאות לעודד את הלאומית הירדנית, להעלות את המורל קצת, ממש להקה ששרה את השיר הזה בשביל להודד את הקבוצה. יש בזה בסוף משהו מאוד מאחד ומגבש ברמה הלאומית.
1: אגב, לא בכדי אנחנו רואים את כל ההנהגה שבדגש על יורשו של המלך עבדאללה השני, הנסיך חוסיין, ככה לוקחים, מנסים לגזור קופון על האירוע הזה,

0: השעה בחסות זכיתי
1: ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף, מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
2: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ב-

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוס את הקנון.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
11: אמינח, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: זה בסט
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסט,
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסט
15: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
14: זה בסט
16: הרקם קורם קורם קור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: רק המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
18: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. יממה לשריקת הפתיחה, שליחי כאן חדשות למונדיאל, עם כל העדכונים מההכנות למשחק הראשון. וגם, 10 יחידות בספרות וקונדיטוריה. המקצועות שכובשים את דור הזד בבתי הספר.
19: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
20: אחרי החדשות, רונן פולק. חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף ואומר שהבריון של המזרח התיכון מת. נשיא לבנון אאון תוקף במרומז את איראן. דיווחים שהפלגים הפלסטיניים ברצועה השיבו בחיוב על הצעת מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב. התחזית התקררות קלה.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ במחאה על כוונת המשטרה למסור 19 עריקים לידי המשטרה הצבאית. מדובר בחרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מפגינים חרדים התייצבו מול תחנת המשטרה בדרך בן צבי בתל אביב, ורבים אחרים באו להפגין מול שלושה בתי מעצר, אבו כביר, הדרים וניצן. לפני זמן קצר באו מפגינים מהפלג הירושלמי לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים, והם מתעמתים עם שוטרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תוכנית טראמפ לעזה. גורמים בפלגים הפלסטינים מסרו לערוץ הקטרי אל ערבי כי אלו העבירו את תשובתם על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב, למתווכות בתום הדיונים בקהיר. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי התשובה הייתה חיובית, וכי המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 התנגדו לה, בהם חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית. הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז, משום שלעם היהודי לא היה צבא. אמרת בגטו.

0: שקרה בגטו ורשה.
1: כתבתנו דקלה אלון שפרן מוסרת כי כעת הובא הצעת החוק לוועדת החוקה חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
6: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 4 ועוד 5 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת פט. שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי, 10 ביוני 2026. פותחים כרגיל בכותרות, ושוב טופי המלחמה באוויר. הנשיא טראמפ מאיים לפני זמן קצר, לוקח לאיראנים יותר מדי זמן במסע ומתן, הם יצטרכו לשלם את המחיר. מיד נתעדכן על כך. בכנסת, ארוחות סוערות אחרי שהמליאה אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. מה זה בכלל? ומה ההשלכות של חוק הזה אם יעבור? נדבר על כך. כלכלה, נדלן. בחודש אפריל נרכשו 5,081 דירות חדשות, ויד שנייה, כחולה מנתונים שמפרסם משרד האוצר לפני זמן קצר, מדובר בירידה של 19% בהשוואה לחודש אפריל. מדובר בירידה של 31% בהשוואה לחודש הקודם. בהסתכלות היסטורית מדובר בשפל של ממש, אבל שימו לב מה קורה בשוק המשכנתאות. היקף המשכנתאות לדיור שנטל הציבור בחודש מאי הסתכם ב-9.7 מיליארד שקלים. זו עלייה של 22% לעומת חודש אפריל. אלו נתונים שפרסם היום בנק ישראל, ובחמשת החודשים הראשונים של השנה השלימו הבנקים שיווק משכנתאות בהיקף של 46 מיליארד שקלים. עוד מעט ננסה להבין את הפער הזה בין ההאטה ברכישת דירות לזינוק בהיקף המשכנתאות. ועוד בצבע הכסף, המשך הבדיקה שלנו, הדולר יורד, אבל המחירים לא, ברכב, באופנה, בסופרים. אם הדולר יורד, מדוע שגם אנחנו לא נהנה מזה? נדבר על כך. נדבר גם עם מנכ"ל המשביר לצרכן, שפותח סניף נוסף בצפון, ברקע המלחמה והסבבים, וגם האונליין שממשיך להתפתח. האם יש עוד צורך בכלל בחנויות קולבו ענקיות בעידן הנוכחי? נדבר איתו על כך, וגם טירוף המונדיאל, יממה לשריקת הפתיחה, מחירי הכרטיסים גבוהים. מה זה גבוהים? גבוהים בטירוף, ואולי זו הסיבה שנותרו עוד עשרות אלפי כרטיסים זמינים, בתקווה שהמחירים ירדו. ככה זה, אתם יודעים, היצע וביקוש, וההיצע כעת גבוה יותר מהביקוש. נעסוק גם בכך, וגם הדיווח משוקי הכספים. המייל שלנו כסף את kan.org.il. אתם יכולים למצוא אותנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד קצת לפני חמש, מיד ממשיכים.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: פותחים עם המתיחות בין איראן וארצות הברית, והנשיא טראמפ קם לעוד בוקר של ציוצים ואיומים, הפעם בחידוש ההתקפות נגד טהרן. איראן סיקורי לאורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
4: כן, הזכרת שוב את תופי המלחמה, אז אכן כנראה מעולם לא הפסיקו, ממשיכים לתופף בהם, כשההתפתחות המרכזית בשעות האחרונות מגיעה מוושינגטון. הנשיא טראמפ מאותת שהוא שוקל להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, ומתראיין לרשת פוקס ניוז, ואומר שהוא קרוב להורות על תקיפות חדשות. בוא נשמע את הדברים שמספר הכתב טרי ינגסט, הכתב של פוקס ניוז בירושלים.
5: When it comes to the negotiating process, he says the bully of the Middle East is dead, and he told me I may keep going. When I asked him about a possible response to the Iranian missile fire that targeted US forces in Kuwait, Bahrain and Jordan.
4: כן, הביריון של המזרח התיכון מת, וארצות הברית קרובה להורות על תקיפות חדשות. האיראנים לוקחים הרבה יותר מדי זמן בניסיון שלהם להגיע להסכם. ארצות הברית עשויה להמשיך בגל התקיפות שהחל במהלך הלילה, ואפילו לשקול תקיפות של תשתיות אזרחיות, בהן תחנות כוח וגשרים, אם לא תהיה התקדמות מדינית. המשטר האיראני, אומר טראמפ, הוא בלגן אחד גדול, חיל הים וחיל האוויר שלו למעשה כבר לא קיימים, ובמקביל הוא חושף פרטים על אותו אירוע של התרסקות מסוק אפאצ'י. הוא התרסק ככל הנראה בגלל מזלת איראני, עלה באש, נאלץ לנחות בים. שני אנשי הצוות חולצו באמצעות כלי שייט בלתי מאויש. הוא הגדיר את האירוע הזה סוג של נס. ארצות הברית תוקפת הלילה בתגובה לכל האירועים האלה, גם מערכות מקם, גם מערכות הגנה אווירית שאיראן ניסתה לשקם. ולצד האיומים הצבאיים נמשכים גם המאמצים המדיניים, משלחת של מתווכים מקטר, כן, היא שוב חוזרת לתמונה,
0: כן.
4: הגיעה לטהרן לאחר התייעצויות עם ארצות הברית, בניסיון לקדם הסכם ולהפחית את המתיחות. בינתיים אין הסכם, רק הצהרות על התקדמות, לצד איומים על הפצצות חדשות ופתיחה באש.
0: ערן סיקורל, תודה רבה. עכשיו לעוד יום של סערות בכנסת, כאשר לפני זמן קצר מאשרת המליאה את הצעת החוק, חוק יסוד לימוד תורה. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום, הצעת החוק הזאת לא עוברת בשקט, מן הסתם.
6: ממש כך. תראה, במפלגות החרדיות כמובן הביאו סיפוק רב מכך שהצליחו להעביר, אמנם בקריאה טרומית כרגע, את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. שבו שעשה אריה דרי אמר שמדובר בצעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערך העליון של התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל. ראינו הרבה מאוד תגובות גם בקרב יהדות התורה. חבר הכנסת גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, אמר שמדובר בתחילת תיקון עוול של 4 שנים שבהן עולם התורה נתון לרדיפה קשה. אבל אם אנחנו בעצם יורדים לשורש הדברים, רונן, למעשה החוק הזה בא להשוות בזכויות גם כלכליות בין מי שלומד תורה לבין מי שמשרת בצהל, אבל גם בציונות הדתית וגם השר זאב אלקין שעלה לדבר מטעם הממשלה במליאה אומרים כאן, כן. הסעיף הזה צפוי לרדת מהצעת החוק, מנוסח החוק בסופו של דבר, ולכן בעצם צריך להבין על מה מדובר. ייתכן שמדובר כאן באיזשהו צעד דקלרטיבי בלבד, שבסופו של דבר אם אכן יאושר כחוק יסוד יכול לעמוד מול חוקי יסוד אחרים.
0: ובכל זאת הוא מקפיץ את המליאה כולה כמעט, אולי נשמע דברים שאומר חבר הכנסת משה גפני, הוא יוזם החוק, נכון?
6: בהחלט, הנה בוא נראה, במליאה היה מאוד מאוד מרוצה היום גפני, הנה.
7: לימוד התורה היה זה
8: סיבולת לשמוע דברים לא נעימים לכם לאוזן.
7: שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי.
8: תאכל אותה.
7: זה היה המקלט של העם בכל התקופות.
0: כן, כך גפני.
6: אין ברקע יכולת לשמוע גם את חבר הכנסת מרגי, ומאומה התפתחה שם, אולי נוכל לשמוע אותה עכשיו, גם כאשר חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע בסופו של דבר נגד הצעת החוק הזאת. הוא יחד עם חבר הכנסת משה סולומון וסגנית השר שרן השכל, כמו גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלמרות עם אותם בקואליציה הצביעו למעשה נגד המדיניות, נגד העמדה שאמורה להיות של חבריהם. כך זה נשמע היום במליאה.
9: ריד מייליץ, בממשלה הבאה מכל חוקי ההשתמטות לא יישאר זכר, נבטל את הכל.
0: כן, זה חבר הכנסת ליברמן.
6: זה כמובן היושב-ראש ישראל ביתנו ליברמן. כמובן הרבה מאוד תגובות. הצליל שאתה שומע ברקע רונן הוא כמובן הצליל שקורא לחברי הכנסת להיכנס כאן בכנסת למליאה, זה פשר הצלצול, הצלצול הגואל, וכרגע כמובן שמענו את יושב-ראש ישראל ביתנו ליברמן, שאמר בממשלה הבאה אנחנו נבטל את החוק הזה, כמו גם הצעות חוק אחרות, הרבה מאוד תגובות כמובן באופוזיציה. נאמר שחוק המעונות לא יעלה היום בסופו של דבר במליאה, בש"ס ובדות התורה מתעקשים מול נתניהו ואומרים, אנחנו דורשים שהחוק הזה יעבור בשבוע הבא. בחוק הזה בהחלט יש גם משמעויות כלכליות בניגוד לחוק הזה. באוצר העריכו השבוע את עלות חוק המעונות, רונן, בכ-300 מיליון שקלים בשנה.
0: דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לך.
6: תודה.
0: עוד מעט גם להתעדכן לגבי חסימות הכבישים בכמה מקומות במרכז הארץ על ידי חרדים במחאה על מעצר של עריקים, מיד להתעדכן גם לגבי זה. עכשיו לשוק המשכנתאות והזינוק בביקושים למשכנתה. בנק ישראל מפרסם היום נתונים על השוק, מהם עולה שהיקף המשכנתאות לדיור יסתכם בחודש מאי ב9.7 מיליארד שקלים. זו עלייה של 22% לעומת חודש אפריל, כאשר סך ביצועי המשכנתאות, כולל גם מה שמכונה הלוואה לכל מטרה, הגיע ליותר מ10 מיליארד שקלים. שלום נעמי כהן, סגנית יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, שלום.
10: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים, רונן.
0: אחר הצהריים טובים, תודה, אני בסדר. אני רוצה להקריא לך עוד קודם, דברים שמפרסם ממש לפני זמן קצר, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, סקירת הנדלן לחודש אפריל, ושם נכתב כך, 5,081 דירות נרכשו בחודש אפריל, יד שנייה ודירות חדשות, זו ירידה של 19% בהשוואה לאפריל בשנה שעברה, ובהשוואה לחודש הקודם, זו ירידה של 31%. הם אומרים עוד שבחודש מרס, שהתנהל כולו בצל המלחמה, הירידה במספר העסקאות הייתה מתונה יחסית, הרי שמספר העסקאות באפריל 2026 נמוך במיוחד גם בהשוואה היסטורית. ואותך אני רוצה לשאול, איך את מסבירה את הפער הזה בין מצב ענף הנדלן, עדיין בהאטה רבה מאוד, לעומת הגידול בביקושים למשכנתה?
10: אז קודם כל, יש כמה גורמים, כמובן ששוק אף פעם לא עומד על גורם אחד בלבד. הדבר הראשון, יש הרבה מאוד עסקאות שנעשו בשנים, שהיקף העסקאות עמד על מספרים שלא ראינו. השיא שלנו היה בשנת 2021, גם שנת 2022 הייתה שנה מאוד חזקה, והרבה עסקאות שנעשו בשנים האלה, היו עסקאות של 2080, 90, 10, והיום הן מגיעות לסיומן, כך שהרבה מאוד, זה חלק מאוד ניכר מהמשכנתאות שנלקחות כיום, זה עסקאות שבעצם נעשו הרבה קודם, כשהשוק היה פורח ומסגזג.
0: כלומר, זה לא מייצג בעצם מצב של התעוררות בנדלן, אנחנו עדיין רואים האטה מאוד עמוקה, גם כשאנחנו רואים את המשכנתאות עולות.
10: נכון, זה בעצם מייצג את עסקאות שנעשו בעבר, וזה לא הגורם היחיד. הגורם הנוסף שבעצם סך הממוצע של משכנתה לדיור עומד על למעלה ממיליון 200. כך שכשאני רוצה היום לקנות דירה, אני לוקחת מן הסתם יותר כסף, לובה יותר כסף מהבנק. אז אוטומטית מעלה את ממוצע המשכנתאות. עסקאות יקרות, ממוצע של משכנתה שעולה.
0: מההתרשמות שלך גם מדובר בסיכונים גדולים יותר שלוקחים הלווים מבעבר?
10: זה חייב להיות באותה יחסיות. אם היו פעם עומדים יותר על 45% מימון ויותר 60% מימון, היום אנחנו בהחלט רואים פחות ופחות עסקאות שמביאים יותר עון עצמי מהבית, וכן לוקחים משכנתאות גדולות יותר וחשופים ליותר שיעור מימון. אנחנו מדברים על 70-75% מימון. זה בהחלט מעלה את הסיכון. זה מעלה את ההחזרים החודשיים. משכנתה של 1,200,000 ולמעלה ממנה, 1,250,000 נניח, זה חודשי של 6,400 שקלים. זה לא הסבר של מה בכך.
0: לא, לגמרי. ומה היית ממליצה ככה לסיום? אני אשאל אותך, לאור נתוני הריבית, הריבית עדיין גבוהה כמובן, אם כי צפויה לרדת. למחזר או לא למחזר עכשיו משכנתה?
10: זה מאוד תלוי מה קורה נכון לרגע זה. אני תמיד בעד למחזר ולעקוב אחר השוק. היות וחלק מהמשכנתה תמיד חייב להיות במסלולים שעלולים להיות בהם כנסות, שזה הקבועה לא צמודת מדד או הקבועה צמודת מדד, ששם כשנחבר ירידות עלולים להיות כנסות. ככל שאנחנו נעקוב ונבצע מחזורים עוד לפני שהירידות באות לידי ביטוי בריבית הממוצעת, זה איזושהי טבלה שעל פיה מתנהל הכנסות, אנחנו יכולים לבצע מחזורים כמעט ללא כנסות. כלומר, ההמלצה שלי זה לעקוב אחר השוק, מי שיש לו משכנתה קיימת, לבצע מחזורים ולא להגיד, רגע, אני אחכה עוד חצי שנה שיהיה עוד הורדה, כבר היום. בעוד חצי שנה לבצע עוד פה מחזור. בעוד חצי שנה עוד מחזור. כלומר, לעקוב כל הזמן אחרי הירידות, כדי למנע מכנסות פירעון מוקדם, ומי שעומד לקחת משכנתה, אין ספק שאנחנו למדנו על בשרנו, שהשוק יכול להיות מאוד מאוד תנודתי, וצריך לקחת בחשבון את הדברים האלה, ולקחת משכנתה עם ייעוץ מקצועי,
0: כן.
10: שעושה סדר, ופועל לטובת הלקוח.
0: לעקוב, ללא ספק זה הכי חשוב, לא נכון, מה שנקרא נכון. לקחת משכנתה ולשכוח עכשיו אותה ל-20 שנה.
10: נכון,
0: זה כמובן
10: נכון.
0: לא דבר מומלץ, אלא לעקוב כל הזמן אחרי השינויים. נעמי כהן, סגנית יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך.
10: תודה רבה רונן, אחר הצהריים.
0: אחר הצהריים טובים, תודה. עכשיו נתעדכן לגבי ההפגנות של החרדים, מאות מהם מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ. דניאל גרובייס, כתבנו, שלום.
11: שלום.
0: הפרטים, מה קורה ואיפה?
11: כן, אנחנו כעת במגרש הרוסים בירושלים, לפני כחצי שעה מאות מפגינים מהפלג החרדי קיצוני, העדה החרדית, וגם קצת מהפלג הירושלמי, פלג קיצוני חרדי אחר. כאן מוחים בכניסה לבית הכלא, יש גם מפגנות באזור בית הכלא באבו כביר בתל אביב, גם שם מחאה משמעותית, אנחנו רואים בכל המוקדים הללו, יש גם בעוד מספר בתי כלא בארץ, שם יש מחאות קטנות יותר, אימותים רבים עם המשטרה, עדיין לא ראינו ניסיונות מעצר של השוטרים, אבל יש כאן בהחלט זירה עם הרבה אימותים, והרקע לאירוע הזה זה מעצרם של 19 מהפורעים שהפגינו בשבוע שעבר בביתו של שופט העליון נועם סולברג, והשחיתו שם את הכניסה לבית, וכעת רוב המפגינים שם שוחררו, אבל 19 מהם הם עריקים, הם לא התייצבו לשירות צבאי, ולכן יש עליהם חובת מעצר, והמשטרה מתכוונת להעביר אותם למשטרה הצבאית, לבית הכלא הצבאי.
0: אוקיי, בכל אופן,
11: המפגינים יוצאים לשם.
0: המפגינים יוצאים לשם, תתעדכנו גם לגבי המצב בכבישים, זה כמובן הכי חשוב בעקבות החסימות האלה. דניאל גובייס, תודה רבה לך.
11: תודה.
12: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, בדרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד ניצני עוז, דרומה ממחלף יוקנעם עד עירון בגלל תאונת דרכים, ובהמשך מנחשונים עד בן שמן. הפסקה, ואחר כך אנחנו חוזרים, נדבר על המוצרים שלנו. אם הדולר יורד, אז למה המחירים לא יורדים? נתעדכן גם לגבי חופשות הקיץ והמחירים, וגם מחירי הכרטיסים למונדיאל הם מרקעי שחקים ממש. פרסומות, כבר חוזרים.
12: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מיד חוזרים עם רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.
14: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
19: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני, נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
20: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
21: הערב בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
22: אדירה, מה אתה אומר?
21: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
23: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
21: והאם צהל מאבד שליטה?
24: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
21: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:26. הדולר יורד, אבל המחירים פחות. חן הרצוג, כלכלן ראשי, BDO, שלום.
26: שלום רב.
0: תשמע, הדולר נמוך זה כנראה לא דבר טוב למשק, כבר עסקנו בזה, זה רע לתעשייה ולהייטק, וזה מייצר גל פיתורים וחברות שקורסות. אבל אתה יודע מה, בוא נניח את זה רגע בצד, כי גם כשזה לא דבר טוב, זו עובדה שהדולר יורד, ואנחנו מחפשים איפה כן אפשר להרוויח מזה, וזה בעיקר בתחום היבוא. אז בואו ננסה למפות את הענפים השונים, מה אנחנו מייבאים בעיקר, אלו ענפים?
26: אז קודם כל אנחנו באמת נהנים מירידת הדולר בכל אותם מוצרים שאנחנו רוכשים אותם בחול באופן מלא, נסיעות לחול, הטיסות לחול שמחיריהם נקבעים בדולרים, גם מחירי הדלקים, מחירי הבנזין, בסופו של דבר מושפעים משאר הדולר, ולכן בכל התחומים האלה למעשה היינו צריכים לקבל את מלוא ההשפעה של ירידת שער הדולר. אבל גם אם נלך מעבר לכך, מוצרי הלבשה והנהלה, היום אין כמעט תעשיית טקסטיל ישראלית, אנחנו את הכל מייבאים, ובתחום הפירות והירקות אנחנו מושתתים על ייצור מקומי ומזון באופן חלקי, מזון ומוצרי טואלטיקה, חלקה קטן מיובא והחלק הגדול ייצור מקומי.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על מזון בסופרים, דברים שאנחנו אמורים לראות אותם הרבה יותר זולים ממה שהיו, כי היבואנים קונים את המוצר בדולרים. אופנה למשל, גם הרבה מאוד יבוא, כלי רכב, נכון? גם, כמובן, נכון, אין לנו נכון. תעשייה ישראלית לכלי רכב, עד כמה שאני יודע, היה פעם, היום כבר אין. ואנחנו רואים את הירידה, אנחנו, על כמה אנחנו מדברים? אגב, על בערך משהו כמו 20%, נכון? ירידה נכון,
26: בשנה האחרונה. בוא ניקח שנה אחורה, יש לנו 20% התחזקות של השקל מול הדולר בשנה הזאת, ואני חושב שאנחנו כולנו מרגישים בכיס שלנו שלא הוזל, אין כמעט אף מוצר שאנחנו באים ואומרים, וואלה, המחיר ירד ב-20%. למה? אוקיי. אז חלק מזה נובע מכך שיכול להיות יותר גרוע למלא השקל התחזק. אנחנו צריכים לזכור שבשנה האחרונה ראינו רק היום את נתוני האינפלציה בארצות הברית שהגיעה לרמה של 4.2% בשנה האחרונה. זאת אומרת, אנחנו כן רואים היום מגמה אינפלציונית בעולם. חלקה גם נובע מהשפעת המלחמה באיראן, עליית מחירי אנרגיה, עליית מחירי מזון, ולכן חלק מהעובדה שאנחנו כישראלים רואים אינפלציה של 2%, ובארצות הברית ראו 4.2, כן צריך להבין שרמת המחירים אצלנו עלתה קצת פחות מאשר בארצות הברית, חלק מזה נובע גם מההתחזקות של השקל.
0: נדמה לי שאתה קצת עושה, כלומר אני מבין שאנחנו מחפשים את הסיבות ואת התירוצים, וגם אני יכול להיות כאן פקליטו של השטן ולומר שהם אומרים, המיסים יקרים, והחשמל עולה, והשכירות עולה, והארנונה וכו' וכו', והשינוע, ולכן זה מתכזז עם המחירים שלא העלינו. אבל בכל זאת, נדמה לי שכולנו צריכים כן להרגיש בצורה הרבה יותר בולטת את ירידות המחירים, והיבואנים פשוט לא עושים את זה, כמעט ולא עושים את זה.
26: אז באמת חלקם, נכון, קודם כל אנחנו לא רואים את הירידות האלה, אנחנו לא רואים יחידות האלה, אפשר לשאול למה, המלאים עדיין לא חודשו, כל פעם יש לנו בעצם סיבה אחרת או תירוץ אחר שאנחנו יודעים לבוא ולהגיד, בהתחלה אמרנו, אוקיי, לוקח זמן עד שמחדשים את המלאי, אחר כך יש לנו את המלחמה, יש לנו שיבושים בשרשרת האספקה, עליית עלויות הובלה, יש הרבה מאוד תירוצים, אבל כמו שאתה אומר, בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אנחנו באמת לא מרגישים את זה בכיסנו. אני חושב שזה גם נקודה למחשבה בהקשרים אחרים, שאנחנו תמיד אומרים, טוב, בוא נפתח את השוק ליבוא ונפתור את כל את כל המחלות של התחרות בשוק, ואנחנו רואים שפתיחת השוק ליבוא היא לא איזה פתרון קסמים. ובסופו של דבר אנחנו לא רואים הבדל משמעותי בין שווקים שמבוססים על ייצור מקומי, בעיקרם כמו תעשיית המזון, לבין שווקים שיש בהם תלות יותר גבוהה ביבוא.
0: אוקיי, חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO, תודה רבה.
26: תודה רבה לך.
0: שלום רמי שביט.
1: שלום וברכה.
0: בעל השליטה הוא מנכ״ל המשביר, מה שהיה ולנצח כנראה נמשיך לקרוא לו המשביר לצרכן, וזה בסדר. עוד מעט נדבר על הסניף החדש שלכם שאתם חונכים מחר, נדמה לי, נכון? בצפון?
1: כן.
0: איפה אגב?
1: חוצות המפרץ.
0: סניף מספר מה שלכם?
1: 38.
0: אוקיי. אני רוצה שנפתח דווקא בדברים שסיימנו עכשיו. שוחחנו כאן עם חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, ניסינו להבין מדוע הדולר יורד, אבל המחירים לא. עכשיו, חלק ניכר מהסחורה שלך, אם אני לא טועה, אתה קונה בחול, בדולרים, כן. אופנה בעיקר, נכון? כן. וגבעות, ובכלל, אתם חנות קולבו, קונים הרבה דברים בחול. בחודשים האחרונים הדולר ירד בכמעט 20%. אתה הורד את המחירים?
1: ברור. אבל זה לא מחיר, כל הסחורה באה מתומחרת מראש. זה לא שאנחנו מתמחרים עכשיו עם אקדח, עושים שינויי מחירים כאלה ואחרים. כל הסחורה מתומחרת מראש. דרך אגב, רוב הסחורה נקנתה כבר לפני חצי שנה, זה לא עם שער דולר של היום.
0: כן, אבל אני מניח שגם היום אתם קונים...
1: היום אני קונה את הסחורה הבאה, אז אני מתמחר אותה יותר בזול, את הסחורה הבאה.
0: כלומר, אתה אומר לי שאם אני אגיע, לא היום, אלא בעוד 4 חודשים, בעוד חצי שנה, הסחורה שקנית עכשיו במחיר הרבה יותר נמוך,
1: אין, זה לא אותה סחורה, זה אופנה, זה משתנה. אבל זה נושא אחד. הנושא הוא שאנחנו שילמנו לשער דולר טיפה יותר גבוה, זה לא משנה את העניין שגם בגלל התחרות וגם בגלל המציאות הכלכלית, המלחמה וכל מה שקורה, מה שמסביב, אנחנו פשוט מגבירים את המבצעים וההנחות. אנחנו פותרים את זה דרך מבצעים והנחות הרבה יותר עמוקים. זה הפתרון שלנו כדי לתת דרך שער הדולר.
0: אתה מכנה את זה מבצעים. אוקיי.
1: הרבה יותר אגרסיבי.
0: אוקיי, אבל...
1: לא רק אנחנו, כל השוק יותר אגרסיבי במחירים, לאור המצב שחודשיים לא עבדנו, אנחנו לא עבדנו במרץ אפריל, ואנחנו חברה ציבורית דיווחנו על זה, אנחנו היינו חייבים, וחייבים... למכור את הסחורות האלה, אחרת זה יגרום לנו נזק גדול מאוד, ואנחנו פשוט נותנים יותר מבצעים, יותר הנחות ברצפת המחירה, לכל מי שבא, חווה במבצעים והנחות, ונהנה מה... אתה קורא לזה שער דולר, אני קורא לזה מלחמה, לצורך העניין.
0: אוקיי, תגיד, איך זה לנהל בתי קולבו כל כך גדולים בתקופה כל כך מאתגרת?
1: תראו, אירוע מאתגר, זה לא אירוע בעיקר בשש שנים האחרונות מאתגר, אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל, פעם זה התחיל קורונה, וכל פעם סיפורים כאלה ואחרים. בצבע אחר. זה אירוע לא פשוט. אנחנו התמודדנו על זה שצמצמנו סניפים, צמצמנו כוח אדם, צמצמנו הוצאות פרסום. לא פשוט. זה פחות נעים. שאתה עובד בלחץ כזה, באירועים משתנים.
0: כן, מן הסתם.
1: האירועים האחרונים של גם הקטע הזה של המלחמה, שלא תלוי בך, וגם כנראה הממשלה לא מחליטה, לא שהיא מחליטה טוב, שהיא מחליטה, היא מחליטה בדרך כלל רע. אבל גם ב... החלטות של טראמפ, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, סוגרים את השמיים, לא סוגרים את השמיים, אנחנו נמצאים באירוע לא פשוט, לנהל עסקים בחוסר ודאות זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
0: הקהל נכנס, הקהל מגיע?
1: סך הכל הקהל חיובי, הם אוהבים את המשביר, הם יודעים שאנחנו ניתן להם value for money ומבצעים והנחות וחוויית קנייה, אבל אנחנו מתמודדים.
0: אבל תגיד, בכל אופן, לפתוח חנות פיזית בתקופה שבה כולנו כמעט עוברים או משלבים לפחות גם קניות באונליין, וענף המסחר עובר שינויים כל כך גדולים, זה דבר כדאי?
1: כן, כי אנחנו הולכים על חנויות חדשות שהן קונספט של 1,000 מטר, לא חנויות של 5,000 מטר, 4,000 מטר.
26: אנחנו הולכים על חנויות חדשות שיש בהן מרכיב של היתרונות של המשביר, קוסמטיקה והלבשה תחתונה, ובמקביל אנחנו מכניסים את המותג החדש שלנו, חדש כבר כמה שנים, של קנט קול מניו יורק. זה זיכיון בלעדי שקיבלנו, שאנחנו דרכו מצליחים משכנע אנשים להגיע במיוחד למשביר, בחוויית קנייה אחרת, במוצרים ברמה אחרת, משפיענים, פרסום, כל דבר שיכול לעשות כדי שיביא את האנשים לקנות קנט קול ולא מוצרים של מתחרים שלנו.
0: תגיד, איך אתם עם, איך אתה עם שר האוצר? למשל, המגזר העסקי, אנחנו יודעים, נכנס איתו לאימות חסר תקדים כמעט מולו. ברקע נזכיר רק, הניסיונות שלו להעלות את סכום הפטור ממע"מ על יבוא אישי.
26: כן, אבל זה בדיוק הקטע, שהוא שר אוצר פוליטי. אותו מה שמעניין זה המגזר שלו, ומעניין אותו הפוליטיקה. היום ההישרדות הפוליטית שלו קיבל החלטה, למזלנו, ועדת הכספים, בעיקר היושב ראש וחברים בוועדת הכספים, הובילו קו מאוד נוקשה, וניצחנו אותו פעמיים מול כל הכנסת. הכנסת הצביעה ואמרה את זה שלא מאמינים בשר אוצר, בהחלטות שלו, איך אמרנו לו, שמה, אתה יורה בתוך הנגמש, אתה מבין את השפה הזאת, למה אתה עושה את זה? זה היה עניין פוליטי, נגמר, אין שום תרומה לשר האוצר שמעלה מע"מ, שמעלה את כל ההוצאות כל הזמן, הוא מדבר על יוקר מחייה בגלל העסקים, שהוא מעלה את החשמל ואת הארנונה ואת המים ואת המע"מ, והוא פשוט לא מסתכל על המספרים, הוא לא מבין מספרים כנראה.
0: אוקיי.
26: אנחנו מעריכים ש... זמנו תם, איך שאומרים. הוא כבר לא יכול להשפיע עוד. לא טוב ולא רע כנראה.
0: רמי שביט, בעל השליטה, הוא מנכ"ל המשביר. תודה רבה ובהצלחה עם הסניף החדש.
26: תודה. ותבואו לבקר בסניף החדש, זה סניף מקסים.
0: תודה רבה.
26: בחוצות המפרץ. תודה לך.
0: תודה, להתראות. עכשיו לחופשות הקיץ שלנו, בארץ, בחול, מחירים ועוד ועוד. תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, שלום.
2: היי רונן, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. מדד הקיץ שלכם מגלה כמה נתונים מעניינים. קודם כל, הישראלים מזמינים מוקדם יותר, הם בוחרים חופשות ארוכות יותר, והם מעדיפים מלונות ברמה גבוהה יותר. אז בואי נתחיל אחד-אחד. הרי אנחנו לא חיים בשוויץ, בעולם זה דבר מאוד מקובל להזמין מראש, להיות מתוכננים. אנחנו חיים במדינה מטורללת. אני אישית כל חופשה כמעט שתכננתי בשלוש השנים האחרונות, נאלצתי להזיז או לדחות. אין בזה משהו נורמלי בתכנון של חופשה. הרי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה פה מחר.
2: נכון, נכון מאוד. תראה, קודם כל, אני חושבת שאם מסתכלים כמובן על כל התקופה עוד מ-23-24, אז אנחנו ראינו שינוי בדפוס באופן כללי של הזמנה ברגע האחרון. כמו שאתה אומר, אנחנו באי ודאות, לא יודעים מה יהיה.
0: יש הזדמנות, יאללה, מזמינים משהו ונוסעים.
2: בדיוק, בדיוק, מזמינים ונוסעים. אז מה שראינו דווקא על הקיץ הזה, זה את המגמה הפוכה. שאנחנו חוזרים למקום הזה שאנחנו כן מזמינים מוקדם יותר, אבל חשוב להגיד, בהשוואה לשנה קודמת, ששנה קודמת, אם אנחנו זוכרים כמובן מה היה ביוני, אז מה שזה גרם, זה גרם לזה שהרבה חופשות הזמינו ברגע האחרון ביולי-אוגוסט, אחרי שעברנו את מה שעברנו ביוני. אז כמובן שיש לזה גם הרבה אספקטים אקסוגנים של איפה אנחנו בשלל העליות והירידות מבחינה ביטחונית וחוסר ודאות. אבל כן אפשר להגיד, וזה בצורה מאוד ברורה, אנחנו רואים, הישראלים רוצים לטוס. אנחנו חווים בחודש האחרון, כמובן היה לנו את מרץ-אפריל, לקראת מאי, יוני, אנחנו רואים
0: ביקושים. כן, כולנו צריכים קצת התעוררות והביקושים גוברים, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום. תגידי, אבל מה לגבי המחירים? כי בסוף אתה יודע, אתה רוצה להתעורר, אבל אתה גם לא רוצה לקחת משכנתה בשביל ההתעוררות הזאת.
2: נכון. אז בדקנו גם את זה, ומה שראינו זה שהמחירים ירדו, לא הרבה, אבל באזור ה-19% לעומת שנה קודמת, אבל כן חשוב להגיד ששער הדולר הוא נמוך יותר, אז זה גם נותן עוד איזושהי הוזלה. אנחנו רואים גם שהיעדים הפופולריים, כמו האמת בדרך כלל, זה אולי פחות מפתיע, אבל עדיין אנחנו אוהבים את הנופש, בטן גב, קריטים, פאפוס, רודוס, כמובן יוון וקפריסין.
0: כן.
2: ופחות או יותר, כן, אנחנו רואים איזושהי ירידה קלה במחירים.
0: מה למשל?
2: לדוגמה, אם אנחנו מדברים על קריטים, אז מחיר טיסה ממוצע בקיץ שעבר היה 673 דולר, הקיץ הזה טיסה ממוצעת באזור 496 דולר. כמובן חשוב להגיד שמאוד תלוי מתי טוסים, זה יולי-אוגוסט, אז יולי בדרך כלל זול יותר מאשר באוגוסט, יש הבדל שבין 10% ל-20% בין יולי לאוגוסט, אז מי שמחפש להוזיל, עדיף לטוס ביולי ולא באוגוסט. מבחינת מחירים. אני רואה פה לדוגמה בנקוק, שזה גם אחד היעדים הרחוקים שהם מאוד מאוד מבוקשים, באזור $1,000 מחיר ממוצע לטיסה, שזה כבר מחיר שהוא יותר שפוי מה שהיינו רגילים לפני שנה ולפני שנתיים, שהמחירים שם הרקיעו שחקים.
0: כן, וצריך להוסיף לזה, כפי שאמרת, גם את הירידה בשער הדולר. תגידי, איך זה לעומת נכון. חופשות בארץ? נניח שאנחנו רוצים כן להישאר בארץ, יקר כאן.
2: נכון, אז כן, יקר פה, אבל מצד שני אנחנו כן בדקנו במספר מלונות, שבוא נגיד לא המלונות העיקרים ביותר, לא הזולים ביותר, איפשהו ממוצע, ראינו שאם אנחנו מדברים על 4 ימים, 3 לילות, על בסיס של ארוחת בוקר, אנחנו איפשהו באילת יכולים להגיע ביולי באזור 7,000, 8,000 שקלים.
0: מה, למה, לזוג?
2: לזוג פלוס 2.
0: אוקיי.
2: אם אנחנו מדברים נגיד על טבריה, שם המחירים זולים יותר, באזור ה-5,000, 6,000 שקלים עם ארוחת בוקר. אם אנחנו רוצים נגיד לונרדו קלאב טבריה, פטל, הכל כלול, באזור ה-8.5 לזוג פלוס 2. אז האמת, גם במחירים כאלה שווה לעשות השוואה בין חול לבין הארץ.
0: כן.
2: יש גם יעדים, יש מבצעים, יש דילים, אפשר למצוא גם מחירים כאלה בחול, באזור ה-8,000 שקלים בהחלט.
0: אוקיי. אז צריך, כן, צריך לנבור פשוט, להיכנס לאתרים, להסתכל, לחפש, לעבוד עם סוכן או בלי סוכן, לא משנה מה. באמת, יש פערים מאוד גדולים, וגם את זה צריך לדעת.
2: נכון.
0: איך להרגיש את החופשה מבחינת מחירים, יש פערים מאוד גדולים. תמר גרזון, מנכלית קבוצת גוליבר, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: חופשה נעימה, תודה.
3: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
25: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
27: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
28: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
29: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
30: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
31: מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00 פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, וב10:00 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
32: הללויה, איזה גול.
31: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: יממה לשריקת הפתיחה, והיום מתברר כי נותרו עוד כ-180 אלף כרטיסים זמינים למשחקים, כן, המחירים, כבר דיברנו על כך לא מעט, גבוהים מאוד, כרטיסים יקרים בטירוף. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקט, שלום.
3: שלום רונן, מה שלומך?
2: בסדר, תודה. כבר אפשר נדמה לי להכתיר את המונדיאל הזה כיקר בהיסטוריה?
3: בוודאי, קל אפילו. אין מה לעשות, מונדיאל בארצות הברית, צריכים לפתוח את הכיס ולשלם. גם כי הקהל המקומי...
2: אבל לא כולם משלמים, אנחנו רואים הרבה מאוד כרטיסים זמינים, וההיגיון אומר שאם יש היצע כל כך גבוה של כרטיסים זמינים, המחירים אולי צפויים כן לרדת.
3: כן, אבל צריך לך להסתכל על תקופה האחרונה של מחירי הכרטיסים בכלל, גמר ליגת אלופות מאוד יקר. גם משחקים גדולים, כל מיני דרבי באיטליה ובאנגליה, משחקים מאוד מאוד יקרים. זה לא משהו שהוא חדש, הופעות מוזיקה יקר. NBA עכשיו בארצות הברית, אתה רוצה לראות משחק מספר 5 ומספר 6, אתה צריך להיפרד לא פחות מ-8,000-9,000 דולר לכרטיס.
2: וואו, וזה משחק...
3: אז המחירים...
2: זה אותו משחק שהנשיא טראמפ נרדם בו.
3: כן, אבל עוד פעם, אני חושב שהקהל, דווקא אנחנו כן רואים, גם שהקהל נוסע, אנחנו רואים שיש ביקושים, ויש ירידת מחירים מאוד משמעותית בשבועיים האחרונים, חוץ אולי מ3-4 משחקים ששומרים על מחירים מאוד גבוהים.
2: על איזה משחקים אנחנו מדברים? משחקים אטרקטיביים מאוד, מחירים, כמה היה, מה הערך הנקוב, לכמה ירד, מה?
3: אז זהו, משחקים של אנגליה, משחקים של הולנד, משחקים של צרפת, מחירים יורדים. של רוב המשחקים שלהם. מצד שני, משחקים של קולומביה, פורטוגל, אפילו ארגנטינה גם יורד, או קולומביה, או פורטוגל, ברזיל יש משחקים שניים מאוד מאוד יקרים, וכבר חוצים את ה-1,500-2,000 דולר לכרטיס בשלב הבתים. אבל מצד שני, אפשר לראות את המשחקים שנבחרת גרמניה גם ב-800 דולר. אז אולי זה לא נשמע
2: זול. בדיוק, זה אפשר למצוא ב-800 דולר.
3: אבל טיסה עולה 2,000, ולינה ושהות עולה עוד 1,500-2,000 דולר.
2: אז אנחנו מדברים פה בכלל על מכלול שלם, על חבילות מאוד יקרות. מלון וטיסות ומסעדות. כן, להיות בארצות הברית בתקופה הזאת, ללכת לראות מונדיאל, תשמע, זה הרבה מאוד כסף.
3: נכון, זה אירוע יקר, אבל זה אירוע שקורה פעם בארבע שנים. אני יכול לספר לך, דרך אגב, אמנם המונדיאל הזה יהיה במקסיקו, אבל נגיד מקסיקנים שנוסעים לכל מונדיאל בכמויות גדולות, הם חוסכים כסף מסוף המונדיאל. נגמר המונדיאל בקטן, וחסכו כסף למונדיאל הבא. אז יש אוהדים שנוסעים כל הזמן, לנו יש אוהדים שנסעו איתנו עוד מברזיל, ועכשיו זה כבר מונדיאל נוסף שלהם. ועוד פעם, זה חוויה באמת...
2: לא, לא, בסדר, אבל אני שואל, נניח שאתה בכל זאת רוצה להגיד, אפשר עוד למצוא מציאות אז אם ככה כשיש כרטיסים?
3: אפשר למצוא כרטיסים, במידה ורוצים, אתה לא יכול
2: לשאול במקום הכי... כרטיסים אפשר, זה הבנו, אבל מחירים שפויים?
3: כן, יש משחקים שאפשר למצוא היום ב-600, 800, 900 דולר, זה שפוי. זאת אומרת, אפשר למצוא גם נבחרת איראן נגד ניו זילנד ב-200, אבל מן הסתם לא ילכו לראות.
2: מן הסתם.
3: אבל אפשר לראות משחקים.
2: כן, יש הרבה משחקים שהם פחות אטרקטיביים, ללא ספק. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה.
3: תודה רבה.
2: להתראות. הנה, הגענו כבר לדיווח משוקי הכספים. ערן פסטרנק, יושב ראש דירקטוריון בית ההשקעות פסטרנק שואם. שלום, אהלן.
4: שלום, רונן.
2: מה קורה? מה קורה בשווקים?
4: אז רונן, יש לנו עוד יום אדום, מסכים אדומים, כבר התחלנו להתרגל, הבורסה בתל אביב יורדת, גם בארצות הברית נפתח המסחר בירידות שערים של 0.5%, וה-S&P יורד ב0.5%, הנאסדק ב-1%, כשבארצות הברית הכותרת החשובה, אינפלציה עולה לשיא, רונן, שים לב, של 3 שנים, 4.2%, זאת אומרת שעליית מחיר הנפט מגיעה כבר לשוק האמריקאי בצורה מאוד משמעותית. זה כמובן המשקיעים פחות אוהבים, כי המשמעות של זה זה שהריביות לא ירדו בקרוב ואולי אפילו יעלו בארצות הברית. אצלנו גם כאמור מסכים אדומים, תל אביב 35 יורד באחוז, חברות הטכנולוגיה שבדרך כלל הן יותר יקרות ויותר רגישות יורדות באחוז וחצי, ורק סקטור אחד עולה ועולה חזק היום, רונן, כשיש כאוס ומחירי הנפט מתחילים לעלות, אז חברות האנרגיה מזנקות היום ב-2.5%.
2: אוקיי, והדולר ראינו, 2.97 שקלים כבר מתחיל לחזור לרמות של שלושה, מתקרב לשלושה שקלים.
4: נכון מאוד, מתקרב לשלושה שקלים. אגב, גם האירו מתחזק היום מול השקל, גם הפאונד מתחזק. כל המטבעות, כשהיא הוודאות גבוהה, אז אנחנו רואים את המטח מתחזק, והדולר בהחלט מסיים מהלך של כמה ימים כבר, עולה החודש ב-5%. מול השקל, ובהחלט גם כאן אנחנו רואים, אפשר לומר גם הנחת רווחה של היצואנים ובנק ישראל שקצת עוזר
2: חייבים לסיים. ערן פסטרנק, תודה, להתראות. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי אחרונה לשבוע זה. הפיקה את התוכנית היום רונית גואריה, טכנאי השידור הלל גוטמן, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, להתראות, ביי.
1: אנחנו כאן. ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
0: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
5: עברנו יחד חיים שלמים.
0: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
5: יחד.
6: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
5: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
0: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
5: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
7: לי קוש, תשאירי משהו לתוכנית.
6: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
8: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
9: בנק יהב.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: זה בסט.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסט.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט.
13: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. אמינח, להתעורר
14: לאנרגיות חדשות.
11: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: שואבים רובוטים, זה יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
20: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לדיני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. יממה לשריקת הפתיחה, שליחי כאן חדשות למונדיאל, עם כל העדכונים מההכנות למשחק הראשון. וגם, 10 יחידות בספרות וקונדיטוריה, המקצועות שכובשים את דור הזד בבתי הספר.
14: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
22: אנחנו כאן.
23: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הסיפור שלי לא חושב שהיא תתקדם משם, אבל זה כן מעוטט על הכוונה של נתניהו והקואליציה בדיל, צריך לומר, ביחד עם המפלגות הערביות, להעביר את האתנן הזה לדרישה של המפלגות החרדיות, יוזם החוק הוא חבר הכנסת משה גפני.
1: אז קודם כל צריך להגיד, החרדים מסיימים קדנציה שלמה עם נתניהו, עם הברית הגדולה, כשחוץ מתקציבים שהם צריכו לקבל, הדברים הגדולים שהם רצו לא קרו, בראש ובראשונה חוק הפטור מגיוס, זה לא קורה, מה כן? הם מנסים לקבל כל מיני, אתה יודע, גם חקיקה טרומית שיש בה אולי משהו הצהרתי, כי החקיקה הזאת לא תגיע לקו הסיום בכנסת הזאת, וגם אם כן, יש בגץ. זה מאוד מאוד בעייתי, גם זה, גם חוק המעונות, כל הדברים האלה הם מאוד הצהרתיים לקראת הקואליציה הבאה שנתניהו מתכנן עם החרדים. זה הסיפור.
0: אז מיד אני אשאל אותך על זה משהו, אם זה רק הצהרתי, מה האינטרס, אבל רק רגע אני רוצה שנראה...
1: מור על הברית.
0: בוא נראה על המסך את הרגע בו נרקם הדיל היום בכנסת, הדיל הפרלמנטרי. משה גפני משוחח, נתפס במצלמות המליאה, מליאת הכנסת, משוחח גם עם ווליד טהא מרע"מ וגם עם אחמד טיבי
1: מחד"ש תע"ל. המפתיעים.
0: כן, אז הם נעדרו מההצבעה, בתמורה לכך הם קיבלו את... זניחת חוק המואזין שמקדם איתמר בן גביר, אז חוק המואזין לא יקודם, והודיעו נציגי רע"מ וחד"ש לחבריהם באופוזיציה, אנחנו לא נלחמים איתכם נגד החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, כי יש לנו דיל עם גפני. מי כן הצביעו נגד החוק? 4 חברי כנסת מהקואליציה, יולי אדלשטיין, משה סולומון מהציונות הדתית,
1: דני לוז.
0: כן, אז עכשיו אני חוזר לשאלה שלי, מה האינטרס? אם נתניהו, ראש הממשלה, לא ילך לחקיקה של הדבר הזה, וכרגע כל פעם שמדברים על הנושא החרדי, הוא נופל בסקרים, הוא מקבל איזה, נמצא בנבדל מול הבייס שלו. למה הוא הולך על המהלכים האלה?
1: קודם כל זה הצהרת כוונות, הוא חייב ללכת מבחינתו, לא חייב, אתה יודע, הוא מנסה לשמר את הברית, למרות שכולם מסביבו אומרים לו, אין להם אלטרנטיבה אחרת, מה אתה נלחץ? אבל הוא נלחץ מהדבר הזה. הברית הזאת היא הברית הכי ארוכה בדור האחרון בפוליטיקה, והכי חזקה בין נתניהו לחרדים, היא הברית ששמרה עליו גם במהפכה המשפטית, היא שמרה עליו באופוזיציה בתקופת בנט, והיא שמרה עליו בתקופת מלחמה. נתניהו חייב לדעת שהוא יוצא לבחירות האלה עם הברית הזאת, כל עוד החרם בעינו. הוא לא יכול לקחת איזה אפילו בדל של סיכון שמישהו ישבור את השורה.
0: כלומר, בחישובים ולכן, הפוליטיים של נתניהו, בדיוק, הוא מעריך שכן יש סיכוי כלשהו לזה שהחרדים ילכו עם הצד השני? אפילו שהם הלכו איתו לאופוזיציה
1: בפחדים הגדולים של נתניהו, כן, למרות שבסביבתו אומרים לו, אין להם, גם אני חושבת שאין להם אלטרנטיבה אחרת, אבל נתניהו, זה הדבר הכי חזק שיש לו, הכי בטוח, בלי זה, הוא מאבד את הגוש. אתה יודע, איתמר בן גביר, סמוטריץ', הם בגוש, הליכוד בגוש. החרדים, אלה זאת החוליה החלשה, לא באמת, אבל נתניהו הוא אשרי הדואג תמיד, רואה צל הרים כערים, לא תמיד בזמן הנכון, כפי שאנחנו יודעים אחרי 7 באוקטובר, אבל במקרה הזה כן.
0: חבל שרצועות לא משאירות צל, את אומרת. אני רוצה אבל להוסיף על זה עוד עניין. שמעתי הבוקר את השר דודי אמסלם מתראיין כאן בקובנוביק, והוא מדבר על זה שלימוד התורה הוא מה שהחזיק אותנו כל השנים, ומי שיוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה הוא אנטישמי, ממש אומר ככה, אולי נוכל לשמוע את הדברים שלו בהמשך. ואני שומע איך הוא מדבר, אני שומע שורת חברי כנסת בליכוד שמדברים, יודעת, את האידיאולוגיה החרדית יותר חזק מהחרדים, ואני חושב שיש פה תופעה של... הליכודניקים החדושים, אני חושב, צריך לקרוא לזה. כמו שהייתה התפקדות של הליכודניקים החדשים, שניסו לקחת הליכוד למקום, נקרא לזה, יותר מרכזי וחילוני, יש התפקדות משמעותית של חברי מרכז ליכוד חרדים, שישפיעו גם על הפריימריז הקרובים, וחברי הכנסת של הליכוד מאמצים על מלא את האידיאולוגיה החרדית, בין השאר כדי לקרוץ לקהל הזה.
1: לא חושבת שזה בא משם. אני, לפחות ב-20 שנה האחרונות, אני סיקרתי וראיתי כל מיני קבוצות לחץ שבאו לליכוד, התפקדו, ניסו להשפיע, הפייגלינים, הליכודניקים החדשים, זה לא עובד בצורה הזאת. נכון, יש התפקדות חרדית, היא לא חדשה, היא לא מהיום, אגב, היא בעשור האחרון. כי הליכוד היא מפלגת שלטון, ואנשים מנסים...

0: רוצים באמצעותה להשיג כוח. בסוף זה הרבה יותר גדול מהדבר הזה. אנחנו רואים בכלל מערכת פוליטית שיש לה בריתות חדשות, יש את החרם על הליכוד שהוא עדיין, נתניהו שהוא עדיין בעינו, שהוא גם על הליכוד, וכולם מדברים את השפה הזאת. ואני חושבת שאידיאולוגית מישהו כמו אמסלם, למרות שהוא לא חרדי, אתה יודע, איש מסורתי, מאמין, הוא מרגיש קרבה אליהם הרבה יותר היום מאשר לאיזנקוט.
1: כן, יש שורה של חברי כנסת בליכוד.
0: הם מרגישים, הקרבה היא בעיניי יותר זהותית מאשר... מאשר תורנית. אוקיי, זה לא ש...
1: הם ממש מאמצים את הרעיון הזה שמי שלומד בכולל הוא מסייע כמו חייל ואפילו יותר למאמץ הביטחוני.
0: אתה רואה גם אנשים מהמעגלים היותר רחוקים שהם חילונים והם מדברים את אותה שפה.
1: כן, אז נשאלת השאלה למה... דודי אמסלם ובועז ביסמוט וגלית דיסטל ואחרים.
0: כי הם בני הברית שלהם, אתה יודע.
1: למה הם בכנסת שהתפללו ו וילמדו תורה להצלחת מפלגת הליכוד. במקום, אתה יודעת, לפעול בעולם הממשי, אולי עוברת לכולל.
0: אולי זה, אבל בסוף באמת, כאילו, אנחנו נכנסים לעוד מערכת בחירות לדעתי, ביבי כן, ביבי לא, זה יתכנס לשם.
1: כל הקמפיינים שלהם, למשל, של זה או ביבי או טיבי, ומי היום עושה דיל עם טיבי? ביבי. כלומר, הכל משחק. ברית המשתמטים מול ברית המשרתים. זה ממש... הטקסטים של נפתלי בנט כותבים את עצמם, אין צורך אפילו להתאמץ.
0: אנחנו, מה שראינו קודם בתמונה, זו אותה פוליטיקה ישנה וטובה, הוראה, שליפתה אותנו, לא יודעת, בעשורים האחרונים, בטח בעשור האחרון. אני מקווה שבעוד מערכת בחירות שתיים הדבר הזה ייעלם. כל עוד אלה השחקנים, כל עוד טיבי מצד אחד בא ואומר שהדבר הכי חשוב לו זה להזיז את ממשלת נתניהו, ואז הוא סוגר את הדיל הזה. אז אתה יודע, בסוף כולם הידיים שלהם בתוך אותו שחי.
1: כן, יותר מדי ידיים, זאת תמיד הבעיה.
0: אנחנו נחזור גם לסיפור הגדול החרדי, כן, כי ויש, יש הפגנות.
1: יש עכשיו הפגנות של הפלג הירושלמי ואחרים. מיד נהיה שם, אבל איתנו באולפן, ערן סיקורל שלנו. שלום לך, אחר צהריים טובים.
2: אחר צהריים טובים.
0: תעזור לנו לעשות סדר בטראמפ.
2: אני לא מתחייב, כיוון שאני...
0: תנסה אבל, כי אנחנו עובדי עצות אנחנו.
2: אני יכול לספר לכם מה הוא אומר, מה הוא מתכוון לעשות.
0: נתחיל מזה, זה גם מה הוא אומר בדקות האחרונות.
1: אני אהבתי את, אני קרוב להורות על, שזה, תחזיקו אותי, שטראמפ ניסח אותו כבר ב-30 דרכים שונות, רק בשבוע האחרון, אבל אני קרוב להורות על זה.
2: נכון, והוא משוחח היום אחר הצהריים עם טרי יינגס, הכתב הנודע של פוקס ניוז שנמצא כאן בישראל, והוא אומר לו, יכול להיות שלא תהיה לי ברירה, ואנחנו נצטרך להמשיך את הלחימה נגד איראן.
1: לא תהיה לו ברירה, מסכן.
2: היה כבר מי שספר בחודשים האחרונים, מאז בעצם הפסקת האש הקודמת, שטראמפ הבטיח לפחות 37 פעמים שההסכם קרוב.
1: 37.
2: כן, ושהחתימה ממש...
0: וכמה פעמים הוא הבטיח לתקוף?
2: אני מניח שמשהו דומה.
0: משהו דומה.
2: כן, כך שטראמפ שומר על עמימות, מה שלא היה עמום הלילה זה הירי, בהחלט היו חילופי אש, הפגזות הדדיות, האיראנים ירו לעבר קווייט, לעבר יעדים אחרים, אפילו לעבר ירדן, זה צריך כמובן להתאים.
0: אבל זה מתחיל מהמטוס, המסוק שהם מפילים.
2: נכון, זה קרה לפני יומיים, מסוק אפאצ'י אמריקני למעשה מתרסק, כשאנשי הצוות שלו מצליחים להיחלץ לתוך מיצרי הורמוז, טראמפ גם מוסיף פרטים על הסיפור הזה ואומר שמה שחילץ אותם מהים זה כלי שיט בלתי מאויש, שזה גם ככה התפתחות מעניינת.
1: לא ציפור ולא מטוס.
2: לא ציפור ולא מטוס, כלי טייס בלתי מאויש. זה גם כתבם, לא?
1: כן.
2: כתבם.
1: כן.
0: יש טענה שהוא לא התלהב להגיב ולראות, ובסביבה שלו אמרו לו, כמו שר ההגנה, שארצות הברית חייבת להגיב על כזה דבר. אז איפה הוא?
2: וטראמפ מעלה היום בחשבון ה-Truth Social שלו קטע מתוך הסדרה בית הלבן שבה נראה הנשיא ברטלט שין יושב מול הקבינט שלו ובו בעצם הוא אומר להם אנחנו חייבים לתקוף, אנחנו חייבים לעשות, או במילים אחרות מה שטראמפ בעצם מנסה להגיד זה שהדרך של ארצות הברית להפגין עוצמה הוא להפגין אותה בפועל וזה המסר לאיראן. האיראנים כך נראה לא ממש מתרשמים בשלב הזה, הם ממשיכים בשלהם ונראה שמה שנפגע פה בעיקר בתוך המהלך הזה עם המתקפה האמריקנית של הלילה זה האמינות של ארצות הברית
0: ופגיעה דרמטית. שלה, העוצמה שלה, אין ספק שהיא נתפסת כחלשה. בעיני ספק. האיראנים, בעיני הטורקים, ברגע שאתה מאיים, מאיים, מאיים, מאיים, מאיים, ולא עושה דבר ורק משדר שאתה רוצה הסכם. אז אתה יודע, במזרח התיכון כמו במזרח התיכון, אולי זה לא דומה לעולם העסקי.
2: כן, ואתה שומע את זה, גם אנשים שאני מדבר איתם שנמצאים בתוך איראן, הם אומרים... אנחנו מתרשמים שטראמפ הוא נשיא חלש, הוא לא עושה את העבודה עד הסוף, הוא מתפזר על המון דברים. לעומת זאת, הם מתרשמים שישראל כן נחושה להמשיך לפגוע במשטר האייתולות. אנחנו מדברים על אנשי אופוזיציה שאני משוחח איתם, והם מאוד מתוסכלים מהמצב הקיים. הם לא רואים איך זה ייפטר, והם גם מבינים שאף אחד בסופו של דבר לא דאג להם, לא בינואר.
0: כן, הוא הבטיח... העזרה בדרך. 40 אלף, כמה נהרגו, יודעים?
1: המספרים נעים. דונלד טראמפ עצמו אמר בין 42 ל-45 אלף. אני לא יודע אם זה מבוסס על הערכות מודיעין אמריקניות שהוא נסמך עליהם, או שהוא אומר דברים. אבל בנוסף לכל העניין הזה, יש את סוגיית יחסיו עם בנימין נתניהו, שהוא ממשיך ככה לפזר כל מיני רמזים בעניין הזה, אחרי שיצריר כמה פעמים שנתניהו יעשה כל מה שהוא אומר, הוא תוהה בריאיון עם כתב ABC, אולי נתניהו רוצה לפרוש, הוא אומר, הייתה לו קריירה מדהימה, אולי הגיע הזמן.
0: הוא כבר מסכם, הוא
1: משלב... והליכוד מפרסם החשה.
2: וזאת שאלה באמת לכתבים פוליטיים, הרבה יותר מאשר לאנשים שעוסקים ביחסי החוץ של ישראל. יש פה נעלם. ואי אפשר לסמוך, שוב, גם במקרה הזה אי אפשר לסמוך על הדברים שטראמפ אומר,
0: האם הם נגעו בהיסח הדעת,
2: או שיש פה איזשהו מניע או כוונה... קצת קשה
0: אבל
2: לדעת...
0: אבל בוא נאמר שזו כתף קרה לנתניהו. כי אנחנו מכירים את טראמפ בכל מיני מנעדים מול נתניהו, ראש ממשלה הכי גדול שהיה פה, ראש ממשלה בזמן מלחמה, ופתאום כל מיני כאלה...
2: אם נשווה את האירוע הזה למה שהם חוו בימים האחרונים, לאימות הגדול ביותר שלהם, שבו דונלד טראמפ אמר לו... כל העולם שונא אותך, אנחנו, אני מנסה להציל את הישבן שלך.
0: תלוי באינטונציה, איך אומרים את זה.
2: אז נראה שיחסית מצבם של השניים האלה טוב, אבל מצבה של ישראל, בואו נודע על האמת בתחום יחסי החוץ לגמרי לא טוב. רק בימים האחרונים אנחנו שומעים על עוד ועוד סנקציות בינלאומיות, קשה לנו להגיע לתערוכות בינלאומיות. ישראל תלויה במידה רבה קנה אחד, ולא ברור אם המשענת הזאת של נשיא ארצות הברית היא לא משענת קנה רצוץ.
0: כן. ועדיין גם טראמפ בבעיה, אני חושבת. כאילו בסופו של דבר הלכו פה לאיזה מהלך משותף. יש פה גם, אתה יודע, טראמפ בא, אני רוכב על איזושהי אג'נדה של חוזק, של עוצמה, להחזיר את אמריקה לימי גדולתה. זה לא המצב כרגע. וזאת בת הברית שלו. אני לא יודעת, אי אפשר באמת לנבא לאן זה הולך הסיפור הזה.
2: זה לא תלוי רק בו,
0: אבל באשר לנתניהו, אני חושבת שבמנגנון הפעלה שלו, דבר כזה, שימו לב שקודם כל הוא לא יצא חזיתית מול טראמפ. דובר הליכוד הוא ששלח את ההודעה ואמר נתניהו התמודד, לא הוא, לא מפיו, לא נתן אוריך. אז הוא מבדל את עצמו מזה, הוא לא רוצה את הסכסוך עם טראמפ, אבל במנגנון ההפעלה שלו זה לא משהו שזה, זה ההפך, זה רק עובר אותו ליותר.
1: אני רק רוצה להזכיר שרק לפני יומיים היינו בסיטואציה שבה דונלד טראמפ אמר בראיונות לכתבים ובאופן פומבי שהוא יגיד לנתניהו לא לתקוף בשום פנים ואופן ולא להוציא טיל. וישראל הוציאה את הטיל.
0: הוציאה.
1: לא תקיפה משמעותית, כן, אבל היה עדיין. משהו. אז יכול להיות שיש פער, כמו שכבר ראינו בעבר, בין המימד הפומבי של היחסים בין השניים האלה, ובין המימד המעשי, ואנחנו נגלה את זה.
0: ולהגיד משהו על נתניהו, זה אתגר מאוד מאוד גדול. כל עוד זה מול ביידן או אובמה, זה נורא נורא קל, יש לזה אתנן פוליטי. פה זה מול הנשיא הכי אוהד, כדבריו, שהיה החבר הכי טוב שלו, הולכים ליחד למהלכים משותפים פעמיים מול איראן. איך אתה מתמרן את זה? שאלה מאוד מאוד גדולה ומעניינת.
2: מה שבטוח להסיק איזושהי מסקנה שיטתית מההתנהגות של טראמפ או ממערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו, מאוד מאוד קשה. שוב, הזכרנו 37 פעמים של ההסכם כבר באופק, וגם עכשיו מדברים על הסכם בתוך יומיים, הסכם בשבוע הבא, אמר ג'יי די ונס.
1: כן, יש משלחת קטרית בטהרן.
2: אז יש הרבה מאוד מאוד פעילויות, צריך לומר, בשני הכיוונים, מצד אחד יורים, מצד שני מדברים.
0: וכל העוצמה הצבאית עדיין שם, עדיין פה, על המסלולים בנתב"ג.
2: זה יכול ליפול לכאן או לשם, וזה יכול להמשיך עוד הרבה זמן כך.
1: ואני אני מודה שניסיתי לתת לצ'אט ג'י פי טי את המשימה הזאת, והוא נכשל כישלון חרוץ.
0: שוב חטאת הבא.
1: אבל טוב שמישהו...

0: כבר.
1: אל תנסה לחפש בינה, בינה מלאכותית במקום שאין בו בינה אנושית.
0: חשבתי שזו משימה שמתאימה דווקא למחשב, והוא קשל בה באופן מחפיר, אולי אני הכושל, ועוד מעט יסבירו לי המומחים, אבל בסדר.
2: ואנחנו מחכים לדבר הבא, מה ההצהרה של טראמפ?
1: טראמפ צפוי לחתום על צווים נשיאותיים שעוסקים בנושא הגירה, ושם הוא כמובן יפגוש את העיתונאים, ודאי שהם ישאלו אותו גם על נושא איראן, אנחנו כמובן נמתין ונעקור.
2: והוא יגיד
1: ברגע
2: משהו.
1: ברגע שיהיה, אם יהיה, אז אנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
0: רן סיקורל, תודה רבה.
1: תודה חברים.
0: אנחנו עצים רצים אל מגרש הרוסים בירושלים, שם נמצא דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, שלום לך.
3: שלום, כן, בשעה זו מפגינים מאות חרדים קיצוניים, בעיקר מהפלג החרדי קיצוני, העדה החרדית, גם כאן במגרש הרוסים, גם באבו כביר בתל אביב, וברקע ניסיון של המשטרה להסגיר 19 עצורים, אלו שנעצרו בשבוע שעבר בפרעות בבית שופט העליון נועם סולברג, ניסיון להסגיר אותם, ולכן בעדה החרדית כולה הוציאו הודעה, סוגרים את הכוללים ויוצאים להפגין. אנחנו רואים כאן אלימות קשה מכל הצדדים, רימוני אלם מיודים כאן במגרש הרוסים, פרשים, ממש ניסיונות פינוי שכרגע לא צולחים.
0: צריך להדגיש את דבריך, מדובר לא בפלג הירושלמי אלא בעדה החרדית, אותם נטורי קרתא הקיצוניים שלא מכירים במדינה, והם אלו שגם הפגינו בבית של סולברג.
3: בהחלט, גם במחאות עכשיו זה מחאות משולבות של הפלג הירושלמי ושל העדה החרדית, כאן ירושלים באזור מאה שערים זה בעיקר הפלג העדה החרדית, כפי שצוין. ממש אפשר לראות מולנו אלימות קשה.
0: אני עוצר אותך שוב, כי יש לנו אזעקת צבע אדום בשלומי, התראה מפני חדירת כלי טיס עוין כעת בשלומי, ונזכיר את המשוואות למי ששכח. אם חיזבאללה תוקף לתוך שטח ישראל, הנהגתנו התחייבה לתקוף גם בביירות, זה מה שיעמוד למבחן
2: כן,
0: כרגע.
2: זה עיתות כרגע.
0: כן, אבל אנחנו בדבר אנחנו מאוד עוקבים, ראשוני, כן. התראות בשלומי, מי שנמצא שם כמובן, שהתמגן. חוזרים אליך דניאל גרובייס, במגרש הרוסים בירושלים, שם מחאה של העדה החרדית נגד הרעיון, אם הבנתי נכון, 19 מהמתפרים בבית סולברג התבררו כחייבי גיוס, והמשטרה רוצה עכשיו להסגיר אותם לרשויות הצבא?
3: להסגיר אותם, אכן, והמפגינים ממש חוסמים את תחנות המשטרה כדי לא לאפשר הוצאה שלהם. נוסיף כרגע, לא ידעו לנו על מעצרים למרות ההתפרויות הקשות כאן במקום, וגם אחר הפלג הירושלמי הוציאו הודעה לפיה צפויות להיות באזור אחר הצהריים חסימות נרחבות בעיקר באזור המרכז, כלשונם צפויות מחר הפתעות. אנחנו מכירים כבר לצערנו את הסוג של ההפגנות וההפתעות שמגיעות איתן, אז אנחנו נמשיך לעדכן גם מהחסימה כאן וגם מההפגנות מחר.
2: דניאל, על כמה מפגינים אנחנו מדברים?
3: במגרש הרוסים מדובר כאן על כמה מאות, באבו כביר גם ממשיכים להגיע עוד ועוד מפגינים שוב, זה עדיין רק פתיחה לעומת מה שצפוי להיות מחר בשעות אחר הצהריים, אבל גם עדיין לא מדובר, לא ידוע על מעצרים, והמפגינים ממשיכים להגיע למקום.
0: דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה.
3: תודה.
0: כן, נזכיר שהחבורה הזאת אחראית גם לפריצה לבית משפחת סולברג, גם לפריצה לתחנת משטרה בבית שמש, גם לפריצה לגינת ביתו, לחצר ביתו של מפקד המשטרה הצבאית, ועוד ועוד.
2: הם פועלים בצורה מסודרת, חוליות, חוליות.
0: צבע שחור, מי שהביט בטלוויזיה היטב מצופינו, ודאי ראה את החותמת הזאת, זה ממש חמל. שהקימו, שמקפיץ את
2: אגב, הניסיון של החקים, ההנהגה הפוליטית, לבדל את עצמה מהדבר הזה, זה משהו ש... רוב האנשים לא רואים את ההבדלים. מסתכלים, חרדים, זה נראה אותו דבר, בוודאי שזה פוגע גם בהם, מה גם שהם באיזשהו אופן כן נותנים לזה רוח גבית. ברגע שאתה הולך ומבקר עצורים בכלא 10, זה, אפילו שזה לא אלה העצורים שפלשו לבית של סולברג, עדיין זה נראה חלק מאותו אירוע.
0: בוא נשאל על זה את אבי מימרן, מרדיו קול חי, שלום לך.
4: שלום לכם, ערב טוב.
2: מי נפגע מזה אז? למי זה עושה נזק הדבר הזה?
4: מה זה הפגנות?
2: כן.
4: קודם כל, אני חושב שאם הייתה בזמנו, כלומר, עד לא מזמן, היו גינויים דרמטיים מצד ההנהגה החרדית לגבי הפגנות, הגינויים האלה יחסית פסקו. כן, אני שומע מהרבנים, עוד פעם, כל הזמן אמירה שאנחנו לא יוצאים להפגין. רוב המגזר החרדי הרי לא יוצא להפגין, אבל גם לא רואים בחומרה את הצעדים של המפגינים האלה, צריך לומר. הביקורים בכלא 10 זה ביקורים של בחורי ישיבות, של תלמידי ישיבה, שתורתם אומנותם, שעצורים בכלא הצבאי בעניין עריקות, ואותם בהחלט הפוליטיקאים החרדים באים לחזק ולתמוך, הם האנשים שעליהם מנהלים את המאבק. זה לא בחורים שעוסקים במלצרות, לצורך העניין.
2: כן, אבל בציבור הכללי מסתכלים ורואים את הכל כמקשה אחת, אז יכול להיות שזה לא מעניין כבר את ההנהגה החרדית, התורנית והפוליטית.
4: פחות מעניין, ההנהגה התורנית לא מעניין אותה בכלל מה רואים ואיך זה נראה ומה אומרים, וחלק, אני לא חושב שחלק מהשיקולים שלהם זה התדמית של המגזר החרדי. בכלל, עוד פעם, לא רק התדמית, אלא גם השאלה היא האם כולם רואים את כולם אותו דבר. אני חושב שאנשים מעמיקים שקצת מבינים עניין יודעים שבתוך החברה החרדית יש הרבה מאוד זרמים, יש הרבה מאוד סגנונות של אנשים וציבורים, יש את הקהל הרוב המיינסטרימי שהוא לא יוצא להפגין ולא יוצא לחסום כבישים, אבל לא ירחק היום שגם הוא יצא להפגנות, אולי אחרות, לא כאלה, לא אלימות, לא...
2: מתי
4: לא,
2: יהיה היום הזה?
4: יש שכיבה על כבישים וכולי.
2: אבי?
4: היום הזה יהיה ביום שאנחנו נבין שאי אפשר להסדיר באמצעות חוקים הקיימים, כלומר הדמוקרטיה תבוא שוב ותשתנה עוד יותר, והדיקטטורה שבה אנחנו נמצאים תחמיר, ונבין שאין משמעות לקול שלנו בקלפי, וזה לא משנה איזה קואליציה תיבנה בעתיד, אם הסיפור הזה יימשך, שבן אדם אחד מנהל את המדינה...
0: אבל למה דיקטטורה? למה דיקטטורה? הרי בסופו של דבר, החוק שאמור היה לפתור את אותם בחורי ישיבות מגיוס, לא עבר, לא בגלל הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, בגלל שלא הצלחתם, אני אומר, בגלל שבקואליציה לא הצליחו לגבש רוב מתוך חברי הקואליציה. זה הדמוקרטיה בתפארתה.
4: בגלל שכל חוק שרצינו לגייס עליו רוב, נפסל על ידי הייעוץ המשפטי. ולכן היו גורמים בקואליציה שבשלוש שנים האחרונות אמרו, עד שלא יהיה תמיכה של הייעוץ המשפטי, אין עניין להביא חוק שבגץ יפסול אותו. זה המילים האלה, זה מילים של דיקטטורה. מה זה בגץ יפסול? אם יש לך 61 אצבעות בעד החוק, הוא אמור לעבור. זה חוק שהוא בסוגיה של שנויה במחלוקת בחברה הישראלית. בשביל זה יש כנסת, בשביל זה יש נבחרי ציבור שיושבים עד שיוצא השן לבן, מחוקקים חוק. אבל אם באה אישה אחת שלא נבחרה על ידי הציבור,
0: לא, אבל זה לא נכון, זה פשוט לא תיאור נכון של המציאות. הכל בסדר, אבל בסוף חברי הכנסת דני לוז ויולי אדלשטיין וחברי הכנסת שלא רצו לתת את קולם להעברת חוק הפטור מגיוס, לא נימקו את זה בזה שהיועמ"שית לא מגבה. הם מתנגדים לה באלף ואחת פרשיות אחרות. הם אמרו שזה נותן פטור לא הוגן בשעת מלחמה ל-90 אלף איש שאין סיבה שהם לא ישרתו בזמן שאחרים כן משרתים. זה הנימוק. זה מה שלא הצלחתם לגבש סביב הרוב.
4: התשובה היא, אנחנו לא צריכים אותם בשביל להעביר רוב. לא צריך אותם, היה אפשר להעביר את זה בלעדיהם. ארבעה חברי כנסת שהשמיעו כל הזמן התנגדות לחוק, לא היו מפילים אותו. אבל הגענו לחוק שלא היה אפשר לגייס לו רוב אמיתי, בגלל שהיה בו סעיפים שלא הפוליטיקאים הכניסו. הייעוץ המשפטי הכניס.
2: אבל העובדה היא שבסוף נתניהו נרתע ולקח צעד אחורה, ולא הלך עם החוק הזה עד הסוף. כי מה?
4: בגלל שהוא הבין שהחוק שחברי כנסת החרדים מוכנים לתמוך בו, זה לא חוק שיקבל רוב בקואליציה. ולמה? בגלל שהחוק שהחרדים אמרו אליו אנחנו יכולים להצביע, לא חוק שהיועצת המשפטית ישרה.
0: אוקיי, אז גולדקנופ והרבי מגור לא הסכימו לחוק שהלך 90% לתת לחרדים את כל חלומם, החוק של בועז ביסמוט, ועל זה אתה אומר השמה היועמ"שית.
4: אני אומר שוב, שאם יש קואליציה שתומכת בחוק ולא משנה מה הוא אומר, כל עוד והחוק הזה נוגע בסוגיה שבשבילה יש כנסת, כי הוא שנוי במחלוקת, ובאים אנשים מכל הצדדים ומקימים קואליציה ואומרים בוא נדון בו, יהיו מתנגדים, יהיו תומכים, אבל בסוף הם הקבוצה שאמורה לייצר את זה, והם יתנו שוויון ומתנו תמריצים למתגייסים והטבות למתגייסים, ומבחינתי שכל מתגייס יקבל את כל העולם כמה שיותר וכמה שאפשר.
0: אתה לא חושב שצריך להשוות תנאים ללומדי תורה ולמתגייסים?
4: המציאות שבה, מי הוא תמיד ישיבה בישראל, מה?
0: אתה לא בעד הרעיון ש... לא שמעתי. אתה לא בעד העיקרון שרצו לחוקק אותו עכשיו בחוק יסוד לימוד תורה, של השוואת תנאים בין לומד תורה למתגייס? אתה בעד העדפת המתגייס על פני לומד התורה?
4: אני בעד העדפת לוחם. לא מתגייס. ממש לא. אני חושב שלומד תורה עושה שירות לעם ישראל הרבה יותר מאפסנאי בצריפים. הרבה יותר מכתב בגלי צהל, עם כל הכבוד, ויש לי שם חברים, ושירת, והייתי שם לא מעט. אני לא מזלזל, אני לא בא מתנסעות. אני בא לומר מבחינת התרומה לעם ישראל, לעם היהודי. יש מי שתורם בצורה כזאת ובצורה אחרת.
2: אוקיי, אבי, בוא ניקח רגע את השיחה קדימה, כי אנחנו כמה חודשים לפני בחירות. לאן הולכת הברית בין נתניהו לחרדים, ומה, עם איזה קלפים החרדים משחקים כרגע? לאן זה הולך?
4: החרדים משחקים כרגע, זה הולך למקום מאוד פשוט. אני חושב שהמפלגות החרדיות כרגע אין להם שום תנודה בסקרים. מי שבונה כרגע את גוש הימין זה דווקא היועצת המשפטית ובגץ. ראינו, אנחנו רואים את הסקרים, הקמפיין לבניית גוש הימין מחדש הוא קמפיין שדווקא שופטי בגץ והחלטות הרדיקליות הללו גורמות להרבה מאוד אנשים לחזור לגוש הימין. ולכן, לדעתי, להרחלתי, לפחות על פי הסקרים, נתניהו ירכיב שוב קואליציה. בקואליציה הבאה יבואו המפלגות החרדיות ויגידו שבלי חוק גיוס מסודר, הם לא נכנסות לממשלה. וכנראה שהחוק הזה יועבר לפני השבעת הממשלה. כן. אופציה נוספת, אני אומר רק אופציה פוליטית נוספת.
2: ואם נתניהו לא יהיה לו רוב, אתה יודע, יכול להיות מצב שלאף אחד אין 61, ואז החרדים... אולי יכולים ללכת לצד השני, ומהרצון להפיל את נתניהו לקבל משהו. אולי יותר. אתה לא רואה אופציה כזאת?
4: אני לא חושב שבצד השני יש... לא.
2: זה תלוי בצד השני, לא בכם?
0: אנחנו שומעים את גפני מדבר בשפה הזאת, וגם את יאיר גולן וגדי איזנקוט.
4: אני אומר לך שוב, צד השני... בעיקר נפתלי בנט, שאומר שבחיילים נרגים בגלל תלמידי ישיבות, או אם אני לא מדייק בדיוק את המשפט, זה הסאבטקסט של המסר שלו, ויאיר גולן ואחרים, זה רק דיבורים של ערב בחירות כדי להביא לעצמם קולות ולהגיד, הנה אנחנו נוכל להקים קואליציה, בזמן אמת הם לא יכולים לשבת עם המפלגות החרדיות, כי המפלגות החרדיות יש להם את האידיאולוגיה שלא השתנתה, 70 שנה היא אותה אידיאולוגיה, כולם יודעים מה הדרישות שלהם. דווקא בצד השני אתה שומע אנשים שעוברים לימין לשמאל, מכאן לשם, אבל בסוף הרצון להפיל את נתניהו ולהוריד את נתניהו מהשלטון, גם לא יש איזשהו מחיר, שהמחיר הזה ידרוש תחבורה ציבורית בשבת, ברית הזוגיות, חוק גיור, עזוב את הגיוס. יש עוד תחומים רבים רבים שמפלגות החרדיות לא יכול לשתף איתם פעולה בקואליציה עתידית.
0: הם ויתרו לרם יפה בעניין על הטאב, למשל. הם יכולים לעשות פשרות כשהם רוצים.
4: כן, כן, כן, אבל אני לא חושב שמפלגת רם זאת מפלגה באמת שהציבה בעיה אידיאולוגית. חוסר האידיאולוגיה של המפלגות הציוניות שישבו, כי אתה יודע, יחד עם רם זה לא ברית המשרתים. אתה לא יכול לקרוא לעצמך ברית המשרתים עם רם.
0: אני חייב לשאול אותך לסיום, ב-1996 אריה דרעי אמר, אחרי שראיתי מה בגץ עושה עם חוקי היסוד, אפילו אם תביאו לוועדת חוקה את 10 הדיברות כחוק יסוד, אני לא אצביע בעד, כי בגץ יפרש את זה ואהרון ברק יעשה פוילה שטיקים ובסוף זה יבוא נגדנו. אז למה עכשיו מקדמים את חוק יסוד לימוד התורה?
4: מסיבה מאוד פשוטה, כי בעצם ככל שחלפו השנים מ-96 עד 26, בגץ הלך והקצין עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואז אתה אומר, אין כבר היגיון. כלומר, באמת אין היגיון. הרי אם אני עכשיו פוסל את סעיף 46 לישיבה, ש-50% ממנה אינם חייבי גיוס. יש בה 10%. אם אני מוצא עכשיו באוניברסיטת תל אביב, 10 אנשים שהם משתמטים, היעלה על הדעת שבגץ יפסול את הסעיף 46 של האוניברסיטה בגלל שיש בה קבוצה שאינה משרתת בצהל? אם אני פוסל את מעונות היום כדי למנוע מאישה חרדית לצאת לעבוד, לא קשור לגיוס של בעלה, לא רלוונטי מה בעלה יתגייס או לא, בוא נניח שהוא יעבוד וירוויח $1,000,000 בחודש, זה לא רלוונטי. הצעדים האלה הם לעצר את צעדיו של האזרח החרדי במדינת ישראל. מול כלים כאלה, ובגץ אמור להגן על המיעוט, אז אתה אומר, תשמע, בגץ בעצמו כבר הופך להיות מפלגה פוליטית.
2: טוב, והנה אנחנו כבר בתוך קמפיין הבחירות, כמו שאמרת.
4: לא, לא, לא.
2: לא, לא, זה בסדר, כולם עושים את זה.
4: אני מציע למפלגות החרדיות.
2: זה, כולם עושים את זה. אתה יודע, זה הכרטיס הכי חזק שלכם כרגע.
4: לתרום למדינת ישראל דבר... אם אתם שואלים אותי מה חרדים יכולים לתרום למדינה, 15 שופטי בגץ בחינם.
2: אוקיי.
0: יש גם 12,000 חיילים שצהל משווע להם, ואנשים שמקבלים צווי מילואים ל-100 ו-130 יום עכשיו.
4: ואז אותו בגץ יאפשר לחרדים להתגייס.
2: אבי ממרן. רדיו קול חי, כן.
0: בוא נגיד, כדאי לבקר מדי פעם גם בחטיבת החשמונאים, לא רק בכלא 10. פה ושם ככה איזון בביקורים, אריה דרעי יעשה היטב.
4: אז אם יש לי עוד דקה לומר משהו על החשמונאים, ממש
2: 10 שניות, אנחנו חייבים להתקדם.
4: משפט אחד, אני פונה לרמטכ"ל, שכרגע בשל החלטות שונות, הציונות הדתית לא מתגייסת לשריון, אי אפשר לגייס חרדים ככה. כדי לגייס חרדים, הצבא צריך לעשות עוד שינויים ועוד התאמות.
2: אוקיי, אבי ממרן, רדיו קול חי, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם, חברים.
2: ואנחנו עוד נדבר בזה.
0: זה מה שלא מגיעים לחטיבת החשמונאים, אבל הם יודעים בדיוק מה קורה שם.
2: זה מעגל קסמים.
0: בהקשר הזה, ממש עכשיו, חדשות מהכנסת, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שהצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, נענש על כך, כי הפר החלטה סיעתית. והודח מכל ועדות הכנסת שבהן היה חבר. חבר הכנסת סולומון מסר בתגובה, כואב לי על ההחלטה, אבל אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית. אני בטוח שגם חבריי במפלגה לא היו רוצים שהחוק יעלה להצבעה.
2: טוב, אנחנו עוד נדבר בעניין הזה. אומרים לנו שאנחנו חייבים לדלג צפונה. מה קורה בצפון? רובי המרשלג כתבנו בצפון. מה קורה עם הכתבם?
5: קודם כל, תוך כדי הזמן הזה שאני מחכה לכם, עכשיו שתעברו אליי, שוגרו כאן כמה טילים מיירטים של כיפת ברזל לתוך שטח לבנון. זה משהו שקורה כאן כמה פעמים ביום. זה מעיד על כך שכוחות צהל שם נמצאים תחת מתקפות כל הזמן מצד חיזבאללה, שמשגר רקטות וכתבאמים ורחפנים כמובן. ובמחצית השעה האחרונה נשמעו אזעקות בשלומי, לפי צהל, יורתה מטרה אווירית שכוונה לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. מטרה אווירית זה או כתבם או רחפן, לא היו נפגעים באירוע הזה, ועברו כבר לא מעט שעות מאז האזעקות האחרונות שנשמעו כאן. הפעם האחרונה הייתה בשעות הלילה, כאשר קיבלנו התראה לקראת ירי אפשרי לכיוון הצפון, ואז שמענו גם כן הרבה מאוד מיירטים שמשוגרים, וככל הנראה הרקטות יורטו בתוך שטח לבנון. אבל אני רוצה ברשותכם מילה אחת שקצת נעלמה ככה מסדר היום הציבורי והתקשורתי ביום הזה. אם אני אקח אתכם קצת יותר מ-24 שעות אחורה, דיברנו על מחבל שחדר לשטח ישראל באזור מרגליות, נכון. הוא חוסל וזה נגמר ללא נפגעים לכוחותינו. האירוע הזה מאוד מאוד חמור מהרבה מאוד טעמים שדיברנו בהם כבר אתמול, על הקלות שבה הוא חדר, עבר את האזור שבו פועלים כוחות צהל ולא ברור כיצד הוא הסתנן, אבל שימו לב לדבר הזה. עברו יותר מ-24 שעות מאז אותו אירוע, חמור מאוד, אני לא חושב שמישהו מקל בו ראש, ואנחנו לא רואים שום תגובה מצד מדינת ישראל על הדבר הזה. לא ראינו לא בניין שמותקף בדחיה, ולא איזושהי מתקפה של חיזבאללה, מתקפה על מפקדה של חיזבאללה. לא ראינו שום תגובה של מדינת ישראל. יש פה מסר מאוד מאוד בעייתי, וזה קורה יממה אחרי נצירת האש מול איראן, כשאמרו לנו שאין פה משוואות, ולמרות שהאיראנים איימו שלא נוכל שוב לתקוף בלבנון על תקיפות של אזרחינו כאן, אז הנה, אנחנו רואים שמה שהיה הוא שקורה, החלה מלאה של תקיפה של אזרחים ישראלים במדינת ישראל.
2: טוב, בוא נמתין בשעות הקרובות, אולי יקרו דברים. אנחנו מרגע לרגע פה, טראמפ.
5: את אומרת סבלנות.
0: אני לא יודע איך אתה בחשבון.
2: זה קל להגיד מהאולפן הזה את מה שאני אומרת. אני מבינה לגמרי את ה...
0: אני לא יודע איך אתה בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, אבל איך שאני הבנתי את המשוואות, זה שאם יש כתבם שכוון לשלומי, אז ישראל אמורה להפציץ את ביירות.
2: נו, באמת צריך טבלה כזאת עכשיו.
5: אני הבנתי שקודם כל, אם האזרחים... תראה, האזרחים פה מותקפים, הופעלו אזעקות בשלומי. לא משנה כמה דובר צהל יחבס את זה ויגיד שזה בעצם כוון אל כוחות צהל שיושבים כמה מאות מטרים מהם. בואו, די למכבסות האלה. ואם לא זה, מחבל שחדר למדינת ישראל, והמדינה שותקת, ומזל תרשי לי...
2: לא, זה אירוע חמור, אני לגמרי איתך.
5: לא נראה שום תגובה, לא נראה שום תגובה של מדינת ישראל. חזרנו לאותה מילה מקוללת מערב 7 באוקטובר, החלה.
0: ואני חוזר לצטט פה את שר הביטחון ישראל כץ, בדיוק שלשום, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה, צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה, אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן, נחיה ונראה, רובי אמרשלג, תודה רבה.
2: זה שקט.
5: זה מזכיר לי שזה... זה מזכיר לי שבימי רצועת הביטחון היה כתוב בכל מוצב, והמטרה להגן על יישובי הצפון.
6: זוכרים.
5: אז בואו נרשום לעצמנו כן. את הסיסמאות האלה של שר הביטחון, ונראה כמה זה מחזיק.
0: נצא, רובי אמשלג, תודה רבה, נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נרחיב קצת בעניין יחסי טראמפ נתניהו עם דוקטור דן דייקר, וגם חיל האוויר מודה שאחד הטילים האיראנים, הוא רסיס ממנו, פגע בבסיס חיל האוויר ברמת דוד.
2: או, למה דווקא היום הוא מודה?
0: נשאל גם את זה. פרסומות וחוזרים.
7: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
18: כדאי לעצור בצומת ספרים.
17: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
19: אנחנו כאן.
0: 5:34 דקות חזרנו, ואנחנו עם דוקטור דן דייקר, מנהל המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום לך, אחר צהריים טובים.
20: אחד צהריים טובים אצלכם, שלום.
0: מה דחוף לדונלד טראמפ לדחוק בנתניהו לסכם קריירה?
20: שאלה במקום. תראה, אני מדבר איתך מניו יורק, עקב פגישות עם אנשי ממשל ואחרים בוושינגטון, ואני יכול לספר שפה המלחמה פחות בין ארצות הברית ואיראן, יותר בין ניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס בכדורסל.
0: חכה למחר בלילה, יתחיל המונדיאל גם.
20: כן, ויש המונדיאל מחר בלילה, נכון מאוד. אז לכן פה, מה שנקרא state of mind, המצב הפסיכולוגי של האומה, שונה לגמרי במה שקורה במזרח תיכון, בקרב הציבור. טראמפ בפינה, טראמפ נמצא בפינה עכשיו, תחת לחץ אדיר לסיים או לעשות עסקה שבעיניי לא, עסקה לא קיימת בכלל. אנחנו מכירים במזרח תיכון, במיוחד בישראל, על בשרנו, מכירים את הערמומיות והאסטרטגיה של הונאה של המשטר, והמשטר פשוט כל יום שהוא שורד הוא מנצח. וזה ברור שהיום הייתי סבור שכרגע המשטר האיראני יש להם את הם ביד רמה כרגע מנצח, גם ברמה תודעתית, גם בזה שהם שרדו את המתקפות של 3.5 חודשים שישראל וארצות הברית, ועדיין הם עדיין עומדים חיים ובועטים.
2: אז מה האופציות שיש לטראמפ כרגע? עם איזה קלפים הוא משחק? כי אם אין לו הסכם, כפי שאתה מתאר את זה, וכנראה אתה צודק, כי אם עד עכשיו אין הסכם ולא ברור מה הטיוטות בכלל, אז לאן זה מוביל אותו? אין סיום למלחמה. מה הוא יכול להגיד, ניצחנו וזהו, ולצאת?
20: כרגע זה רחוק מאי פעם, הרבה יותר רחוק מלפני 3.5 חודשים, באופן אירוני, כי בצד אובייקטיבית, ישראל וגם ארצות הברית פגעו קשות ביכולת הבליסטית של המשטר, ביכולת בפיתור גרעיני של המשטר. המשטר הוא מדינה כושלת, אין מטבע, אין כלכלה, אין אוכל, אין מים מותפלים, העם מאוד מאוד במתח, ואני חושב שאני סבור שהנשיא חושב שהוא מסוגל עדיין להחנוק כלכלית את המשטר בעוד חודש. בצד שני, אנחנו מכירים, הנטייה של טראמפ זה בעצם להפוך את אופטימיות לכלי נשק התקפי. וזה מה שהוא כרגע עושה, ואני לא חושב שהוא עושה את זה בהצלחה. המספרים, התמיכה למלחמה נמוך מאי פעם, הנטייה פה של ארצות הברית, זה ממש להפנות גב למלחמה במזרח תיכון, ואנחנו נצטרך לקוות שההסלמה לידי המשטר האיראני ימשיך.
2: שלא תשאיר לו ברירה בעצם? שלא תישאר לטראמפ ברירה?
20: שלא תשאיר לו ברירה.
0: אבל אני רוצה לצרף לזה עוד דבר, דוקטור דייקר, בהנחה שטראמפ לא יורה להפציץ את סן אנטוניו בקרוב. היום מתפרסמת בארצות הברית שיעור האינפלציה עלה שם ל-4.3% בגלל עליית מחירי הנפט. בין השאר, אנחנו שומעים גם ממך שהבוחר האמריקני הממוצע לא אוהב את המלחמה הזאת, לא אוהב את ההתייצבות של טראמפ לצד ישראל. למה למרוח, אם ככה, למה למרוח את הזמן כל כך הרבה? למה הפגנות שהתחילו באיראן ב-28 בדצמבר, לפני כמעט חצי שנה, התחילו התקפה משולבת של ישראל וארצות הברית בסוף פברואר, הפסיקו אותה בתחילת אפריל, למה חודשיים וחצי אחר כך אנחנו עדיין באיומים האלה של טראמפ, קצת כן, קצת לא, קצת אולי, למה לא לחתוך, או לחתוך הפסדים, או להגיע לאיזו תקיפה אחרונה ולהכריז ניצחנו כדרכו של טראמפ? מה ההיגיון במריחה?
20: קודם כל, זאת שאלה מצוינת. ההיגיון של טראמפ, זה א' כל, ההיגיון שלו לבד. זאת אומרת, אם אתה קראת את אומנות העסקה שלו לפני הרבה מאוד שנים, אתה רואה בדיוק אסטרטגיה הטראמפ קלאסית. להסס, כן, זה להסס, לא להסס, לבלבל את האויב או את היריב, ואז להגיד דברה בהיפוכו בו זמנית. אבל פה אנחנו מתעסקים עם משטר אפוקוליפטית משיחי שיודע גם להתעסק ולהתמודד מול האסטרטגיה הטראמפיסטית. מבחינת טראמפ, האסטרטגיה היא למרוח את הכל, א', בגלל שהוא באמת מאמין, אני חושב שהוא באמת מאמין...
2: שזה יצליח לו בסוף, ברור, אבל זה ככל שחולף הזמן.
20: תראה, יש לו, נכון, יש לו את הקולות באוזן ימין, או בוא נגיד באוזן שמאל, אוקיי? בסדר, שאנחנו נבין בקונטקסט הפוליטית הישראלית. באוזן שמאל יש לו ויטקוף, ויש לו קושנר, ויש לו סגן הנשיא ג'די ונס. הם הרבה יותר בעד עסקה. באוזן ימין
2: שאינה קיימת, כפי שאתה אומר, כן.
20: כן, ובאמת יש מתח מאוד רציני, שיש לו כאבי אוזניים גרעינים, במה שקורה פה.
2: כן, אז לסיום ממש,
20: אז לכן הוא, הוא חושב על בחירות האמצע, והכאבי ראש והכאבי אוזניים מעל מתח ששני הצדדים עובדים קשה אצלו בראש, כי בסופו של דבר הוא חייב לנצח את הבחירות אמצע. אז כרגע בעיניי הוא יפסיד, כי אם הוא לא גומר אותם, אם הוא לא מראה אפילו תודעתי, אם לא קינטית, שהוא באמת מנצח, הוא נותן נוקאוט, הוא יפסיד, כי כולם יגידו, למה אנחנו שילמנו מיליארדים, עשרות מיליארדים של דולרים, ולא הגענו לכלום.
2: ובעיקר אמריקה תיראה חלשה, אבל אנחנו חייבים לסיים, להסתפק בדברים האלה. דוקטור דן דייקר, תודה רבה.
20: תודה לכם, חבר'ה, בישראל, שלום.
0: ומניו יורק?
2: לא, סתם מערה, שאלת אותו על נתניהו, ופתאום חשבתי שהדרך של טראמפ קצת גם להרחיק את עצמו מהכישלון, וגם לתת איזה משהו, זה להכל קצת בנתניהו, לא מזיק.
0: לא, שייתן לחיל האוויר הישראלי להתלכלך. אבל בסדר, לא בדיוק הבנתי את האסטרטגיה הגאונית, יכול להיות שגם הוא מבלבל את עצמו מרוב אסטרטגיית אמנות העסקה. אם כבר דיברנו על חיל האוויר הישראלי, היום לפני כשעה, צהל מודה שבסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מטיל, מרסיס, איתי בלומנטל, כתבנו.
6: הפתעה? אני לא חושב שלא, נכון?
2: לא, אנחנו לא ידענו על זה.
0: ראיתי צילומי לוויין שכביכול טענו לדבר הזה,
2: ולא
0: ערכו השעות עד ההודעה.
6: נכון, בסבב האחרון.
2: לא, בסבב האחרון, אבל מתי? כי היו כמה שיגורים.
6: בסבב האחרון אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מתי, אבל בתחילת השבוע האיראנים ביצעו מתח לעבר הצפון, באחד המתחים שהיו לכיוון הצפון, היו יירוטים, ומסתבר שאחד הרסיסים של אותו טיל איראני פגע בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. למעשה, אנחנו כבר אתמול פרסמנו צילום לוויין של חברת סוער. למעשה, לוויין שבו רואים את המחסן לפני ואחרי. בגלל כל מיני הגבלות של האמריקנים, צריך להודות ביושר, יש הגבלות על חברות מסחריות שנותנות צילומי לוויין. לא יכולנו להגיד כמה הפגיעה משמעותית, עניינים של רזולוציה, של איכות הצילום.
0: מה אומר צהל?
6: והם אנחנו מבינים שהייתה פגיעה. בצהל אומרים לנו ככה, הפגיעה הייתה באיזשהו מחסן לוגיסטי, בתוך רמת דוד, ככל הנראה מדובר ברסיס. הנזק מוגדר שם, אני רוצה להקריא מילה במילה, לא משמעותי, ואנחנו מבינים שכתוצאה מהפגיעה של אותו רסיס, לעתים רסיסים גדולים יש גם הדף, אז גם מחסן סמוך ומלגזה, כן. ככה התרוממו באוויר, התמלו באבק, אבל בסך הכל... נזק די זניח.
0: כן, אנחנו יודעים, בלימודי סבבים עם כן. איראן, זה לא הפעם הראשונה שבסיסי חיל האוויר נפגעים.
6: נכון, ראינו בעיקר בדרום. חלק גדול מהמתקפות שלהם בסבבים הקודמים היו לכיוון בסיסי הדרום. ונחילי
2: הכתבאמים ש...
6: גם כתבאמים, אבל בעיקר טילים בליסטיים. אנחנו זוכרים ממש כן. דווקא צילומים שתועדו בפזורה, ראינו ממש כל מיני טילים ומתחים. קרוב מאוד לבסיסים, בנבטים.
0: ממקורבי הפיזיקאים, אני יודע, שגם כאשר מיירטים טיל, הרסיסים שלו, בגלל חוקי אתנה, עלולים לעוף בדיוק למטרה שהוגדרה לו מראש.
6: נכון, אבל יש סטייה ויש זז, ואנחנו מדברים על רסיסים. בוא נודה ביושר, לעתים רסיס של טיל בליסטי איראני, זה בגודל של אוטובוס, ואם זה פוגע, זה גורם נזק, ואם הוא לא... מיורט לגמרי, עם כל החומר נפץ באוויר, אז גם יהיה הדף, וזה באמת...
2: טוב, רצינו לשאול למה היום דווקא? חושפים את זה?
6: למה היום? למה היום? כי הצילום...
0: כי איתי פרסם אתמול את הצילום הזה.
2: יכול להיות ש... לא, יכול להיות...
6: אני לא חושב שזה קשור לאירוע של הלילה, אני לא חושב, אני חושב שבסוף, למה... המידע אגב, יכלנו להגיד אותו אתמול. גם על הנזק הלא משמעותי, יכלנו אתמול. למה רק היום? תשאלו את מי שאחראי מה מותר לנו ומה אסור. הצנזורה.
0: יש הרבה שאלות. אם כבר הצנזורה תשיב לשאלות, יש הרבה שאלות לשאול אותם. כן. איתי בלומנטל, תודה רבה.
2: תודה.
0: יוצאים לשוב והפסקת פרסומות, קצת מונדיאל אחר כך.
21: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
22: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
25: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
26: זאת הדרך של
27: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
28: מתי? 12 ביוני?
27: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
29: בוחרים אלקטרולוקס.
30: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
29: בוחרים אלקטרולוקס.
31: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
32: Et la deuxième paire est offerte.
33: Excusez-moi?
32: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
33: וואלה.
34: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
33: אופטיקל סנטר.
34: עפוף לתקנון.
35: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
36: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
35: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
37: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
19: אנחנו כאן.
0: טוב. מחר ב-10 בלילה זה מתחיל מונדיאל 2026 בארצות הברית, מקסיקו וגם בקנדה.
2: שנת את הפיצוחים, ישי.
0: כן.
2: גם ככה אתה לא ישן בלילה, שני ילדים קטנים.
0: נכון, בואי נדבר על האמת, אני מהאנשים שהעניין שלהם בכדורגל עולה רק במונדיאל בדרך כלל, ואז יורד בחזרה. אבל אנה פינס, שליחתנו, למונדיאל כבר נמצאת שם מוכנה בטורונטו למשחק השני. אהלן אנה, מה נשמע?
38: שלום שלום, כאן מטורונטו, בוקר טוב וערב טוב כבר אצלכם בארץ. אז כן, מחר זה קורה, אנחנו כבר בהתרגשות שיא. מחר נפתח המונדיאל הגדול בהיסטוריה, משחק הפתיחה יהיה במקסיקו בשעה 10 בלילה שעונכם שם בארץ. מקסיקו תפגוש את הנבחרת הדרום אפריקאית. יום אחר כך אנחנו נזכה למשחק הפתיחה הקנדי כאן בטורונטו. קנדה נגד בוסניה הרצגובינה, שתיהן קבוצות, איך לומר, לא עם מורשת כדורגל מפוארת יותר מדי. זה מונדיאל שלישי עבור הקנדים המארחים, פעם ראשונה כמובן שמארחים את המונדיאל העצום הזה. וההכנות פה נמצאות בסיאן. אנחנו נמצאים בכיכר נייתן פיליפס, שהיא אחת הכיכרות המרכזיות כאן בטורונטו, שכבר התקשתה לקראת המונדיאל. נתאר את זה לצופים, למאזינים שלנו גם ברדיו. למעשה הבריכת נוי שיש כאן בדרך כלל הפכה למגרש כדורגל, ואנשים מגיעים לכאן לשחק. וסוף סוף מתחילים להרגיש קצת
0: כמה עולה כרטיס, אנה?
38: קרירות הקנדית את ההתרגשות.
0: כמה עולה כרטיס?
38: אז ככה, רוב הקנדים שאנחנו מדברים איתם יאלצו לצפות במשחק בבית. המשחקים מאוד יקרים. לפי מה שראיתי, המשחק פתיחה כאן בקנדה, להשיג עכשיו כרטיסים סביבות ה-800 דולר. באמת מחירים משוגעים, וזה גם לא רק הכרטיסים. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, בניו יורק,
0: כן.
38: לנסוע מניו יורק לניו ג'רזי, למשל, ביום משחק הפתיחה שם, מחיר של כרטיס רכבת, שבדרך כלל עולה 13 דולר, הולך לעלות קרוב ל-100 דולר, וזה רק הרכבת למשחק, כן? שלא לדבר בכלל על המחירים של המשחקים וואו. עצמם. אז זה עסק מאוד מאוד יקר, כמובן הושקעו כאן גם המון כספים כן. כדי לארח את המונדיאל הזה. רוב הקנדים יצפו מהבית, יעודדו את
2: המשחקת הקנדית. גם אנחנו, חלקנו. כן. אנה פינס.
0: שליחת כאן חדשות למונדיאל, צריך להגיד, רבה. כל המשחקים משודרים בכאן 11 ובכאן בוקס. אנה, תודה רבה.
38: תודה לכם, אנחנו כאן, יהיה מעניין.
2: טוב, אז כנראה שמאות אלפי ישראלים פה גם בגלל הפרשי שעות השינה, יישארו ערים, חלק מהלילות, וצריכו ללכת לעבודה למחרת. איך מתמודדים עם המצב הלא פשוט הזה? דוקטור עמית גרין, פסיכולוג ומומחה שינה מבית החולים אסותא איתנו, שלום.
1: ערב טוב.
2: אז זה מצב שדומה לג'טלג רק בהרבה ימים.
1: זה לא בדיוק ג'טלג, זה יותר okay. עניין של חסך שינה. כלומר, קצת סוג של נדודי שינה מבחירה למי שאוהב כדורגל. אני לא יודע כמה הולכים לראות את המשחק של קנדה נגד בוסניה, אבל אני מאמין שיהיו משחקים של צרפת, ארגנטינה, ברזיל, גרמניה, שכן הרבה אנשים ונשים יישארו ערים בלילה מתוך בחירה, ויקומו למחרת עייפים בבוקר.
0: עכשיו, כשעושים את זה לאורך זמן, נניח לכל המונדיאל, אז הופכים להיות קצת זומבים. כולנו חווינו את זה קצת במלחמה האחרונה עם איראן. את הקטע הזה של אין לך לילה רציף, וזה יכול להשפיע על היום אם אתה נדרש לעבוד ולתפקד כמו אדם בוגר.
2: על הנהיגה, אוכלים יותר, כל מה שכרוך במצב כזה.
1: נכון, אנחנו מדברים פה בעצם על מצב של חסך שינה מתמשך, כרוני, לא משהו כמו חודש ימים. שוב, צריך לזכור שלא כל לילה אנשים יישארו ערים כל הלילה, אבל זה יכול מאוד להשפיע גם על התפקוד שלנו, גם על הקשב, על הריכוז, על קבלת החלטות, כן, גם על היכולת שלנו לנהוג, וגם על המצב הרגשי שלנו. כשאנחנו לא ישנים טוב, כשאנחנו ישנים מעט, אנחנו יותר עצבנים, אנחנו מגיבים בצורה יותר שלילית. זה משפיע כמעט על כל מימד בחיים שלנו.
2: אז בקצרה, המלצה...
1: ואפשר לעשות שניים דברים שיכולים לעזור לנו.
2: דוקטור גרין, המלצה לבחור בקפידה בכמה משחקים לצפות, או אם יש משהו חשוב בעבודה למחרת, אז לא?
1: לא, לא. לצפות כמה שאתה אוהב. מי שאוהב כדורגל, זה החגיגה שלו פעם בארבע שנים, לא לוותר.
0: יאללה, אז בוא נדבר.
2: טוב, עם פתק מהרופא.
1: אחת, שתיים, שלוש בלילה.
0: בדיוק, דוקטור גרין.
1: דבר ראשון, בבוקר קמים, מקלחת טובה, שתי כוסות קפה, אספרסו, שחור, הפוך, יכול לתת לנו בוסט של ערנות, ומאוד מאוד חשוב, חשיפה לאור בבוקר. האור של השמש בבוקר מדכא את הפרשת המלטונין, בעצם מחייל את השעון הביולוגי ומאוד יכול לעזור לנו להתעורר. חצי שעה, שעה, כמו בגבעת חלפון, אמבטיית שמש. פשוט לראות אור בבוקר, מאוד עוזר.
0: אז בוא נצרף, אחד שחוגג את העניין הזה.
1: ודבר אחרון, אפשר לעשות שנצים, חטיפי שינה. יש משחק הלילה, אתה חזרת, אתה עייף, אתה ישנוני, את ישנונית, קחי לה חצי שעה עד 40 דקות של שינה, איזה חטיף שינה כזה מאוד יכול לעזור לנו לראות את המשחק ולשמור על ערנו.
2: טוב, מעולה, איזה המלצות טובות.
0: אם יש המלצה לשנץ, אני לקחתי דוקטור עמית גרין, תודה רבה, ואנחנו רצים לאורי לוי, אוהד שרוף, שהבטיחו לנו, לא מתכוון להחמיץ אף משחק, אורי, שלום.
3: ערב טוב, ערוץ אחד, אף משחק, בדגש על אף משחק.
0: אתה עומד על ההבטחה הזאת. כולל המשחקים ב-4 בבוקר, מה ראיתי, פרגוואי, משהו קשוח, בקיצור.
3: שום דבר לא קשוח. פעם בשנתיים יש לנו חגיגת כדורגל, כל האמצעים כשרים, ושלושת הגילות האחרונות.
2: אהבתי את כל האמצעים כשרים.
3: כל האמצעים כשרים, כמה כוסות קפה שצריך, קיסמים בעיניים, הכל בסדר. תקשיבו.
2: מה אתה הולך לאכול בלילות האלה? אורי, תן לנו את התפריט של ה...
3: לאכול, לסתות. לעשות יוגה, כל דבר שצריך. הפעם אני כאן נשאר בישראל, הייתי בגמר של היורו ב-2021 בלונדון, בגמר בקטר, בגמר הגדול ב-2022, וואו. ביורו האחרון,
0: טוב, במשחק הפתיחה. אורי, אנחנו נפרדים מהצופים שלנו בכאן 11, ממשיכים איתך ברדיו.
2: עוזרים אליך.
0: תודה.
2: אל תיעלם.
0: אז... כן, אורי, אתה אומר שלא פספסת אף משחק, משחקי גמר האחרונים, הפעם אתה בבית, למה?
2: אורי נעלם.
0: נעלם
2: לנו? טוב, מיד מחדשים איתו את השיחה.
0: הנה,
2: אורי. אורי איתנו? טוב, דווקא חיכיתי לשיחה הזאת.
0: כן.
2: שיחה מרימה. טוב, אולי נחזור ונדבר עם אורי בשעה הבאה.
0: בשעה הבאה, כן, אנחנו נצא להפסקת תשדירים, פרסומות, חדשות, ונחזור אחר כך, גם השר מיכאי שיקלי יהיה איתנו, והרב דוד פנדל מישיבת סדרות, ועוד ועוד, חדשות וחוזרים.
4: אנחנו כאן.

0: מדיה, מקבוצת המילטון.
1: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
2: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: זה בסט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט.
6: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יירט בשעה האחרונה מטרה חשודה שסיכנה את כוחותינו בדרום לבנון. בצהל מאשרים שבתקיפת איראן השבוע בישראל פגע שבר יירוט סמוך למחסן בבסיס חיל האוויר רמת דוד וגרם נזק מזרי. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. 3 נעצרו. התחזית, התקררות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. הלחימה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בדרום לבנון מחשש לשברי יירוט, ופעלה אזעקה במרחב שלומי שבגליל המערבי. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי זמן קצר לאחר מכן שגרה סוללת כיפת ברזל כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. במהלך היום תקף חיל האוויר יעדי חיזבאללה בכפר סוג'וד, בכפרים הסמוכים לעיר צור ובמקומות אחרים בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. תקיפת איראן בישראל השבוע, בצהל מאשרים שהייתה פגיעה לא משמעותית בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי שבר יירוט פגע פגיעה לא ישירה במחסן ציוד. לדבריו, בשל ההדף התמלאו המחסן ומלגזה אבק כלשונו. נמשכים העימותים בין שוטרים לחרדים מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים.

0: מפגינים מהפלג הירושלמי התקהלו במקום, לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת למסור לידי המשטרה הצבאית 19 עריקים חרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים רדפו אחר ניידת משטרה ושוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה נעצרו שלושה מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה אחרים של חרדים יש גם מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. האישור של הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית בכנסת. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגדיר את יוזמת החקיקה חוק יסוד ביזוי התורה. במסר מוקלט לציבור החרדי הדגיש בנט כי הוא עצמו אדם מאמין ואוהב תורה.
1: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרי וגולטנוף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות, בזמן שהם חיים בבילות פאר וחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה חילול השם. זה עסק בשבילם, וזה חייב להשתנות.
0: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט אומר כי במקום לחזק את צה"ל בעיצומה של מלחמה כוללת, הממשלה פוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציה 7 באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ולביטחונם, ואין לה אמון הציבור. נחליף אותה ונעמיד לישראל הנהגה ראויה המחויבת לביטחון העם הזה ולערכיו. דברי איזנקוט. המשטרה זימנה לחקירה את פעיל הימין מרדכי דוד ואדם נוסף בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות בתחילת השבוע, ובו עלה חשד לחסימת רכבו של איש התקשורת אייל ברקוביץ' ולהיגה פרועה. מרדכי דוד נחקר באזהרה בחשד לפגיעה בפרטיות, מטרד לציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מקבילים. המשטרה צפויה לחקור גם את אייל ברקוביץ', כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר: בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 27, בבית שאן 35, בבאר שבע 32 ובאילת 41 מעלות.
3: התחזית בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05, כאן חדשות ברשת ב', מזל מועלם וישי שנרב, חזרנו לשעה שנייה.
1: כן, שעה שנייה, אנחנו עדיין, אני לפחות, תחת הרושם של ההזקה בשלומי, יורת הכתבם ששוגר לשם, וההבטחה של מנהיגינו שמהדהדת לכל המזרח התיכון בראש, אני משוכנע שהמשוואה הזאת
0: אתה מחכה פה שמישהו יפרע את ה...
1: כן, שדין יישובי הצפון כדין בירות, ואם הם משוגרים כלי נשק על ראשי ילדינו, טפינו, נשינו וגברינו גם,
0: דין תל אביב כדין נצרים כזה.
1: קצת בירות, כן, דין קריית שמונה.
0: אני חושבת אבל שכן אנחנו באיזה נכנסים לאיזה תקופה חדשה באזור. המלחמה הגדולה, העצימה, אתה יודע, גם מול חיזבאללה, היא נראית שהיא אחרינו. איך אתה מנהל את המרחב הזה? האם אתה נשאר שם? מה טראמפ מאפשר לך לעשות ומה לא? מה אתה רוצה מזה? כמו שאומרים, מה האסטרטגיה שלך שם? ואיך מנהלים שם חיים? כי אמר רובי, ובצדק, גם לי זה מזכיר את שנות ה-90, הלא עליזות, וגם שנות ה-2000, החדירות מארדוב, המרדפים אל תוך השטח הישראלי, וזה דז'ה וו מאוד מאוד לא נעים.
1: חד משמעית, אם כי השאלה היא תמיד מה המחירה של האלטרנטיבה. כלומר, אפשר לעשות את מה שעשה אהוד ברק בשנת 2000, להחזיר את הכוחות ולהגיד, לא משנה מה הצד השני עושה, אנחנו סיימנו את האירוע.
0: זה כבר לא יקרה, החד צדדי, הקונספט הזה לא יקרה.
1: מה הרווחנו מזה? אני חושב אישית שהמחדל בצפון, שלא התממש, לא הגיע לכדי רדואן כובשת הגליל, היה חמור פי כמה מהמחדל.
0: לגמרי.
1: בעוטף עזה, פשוט שם הוא התממש. אבל
0: אנשים, את יודעת,
1: הזיכרון האנושי הוא נוטה לה, אם מישהו יציע להשיג את הכוחות מהקו הצהוב בעזה בחזרה לגבול של 6 באוקטובר, תהיה זעקה. אם אנשים, מישהו יציע לחזור לרצועת הביטחון, אנשים יגידו, אנחנו נזכרים בשנות ה-90 הנוראיות.
0: אני חושבת שאתה טועה, כי הציבור, כולנו עברנו איזה גם שיעור, הקונספט הזה של נסיגה חד צדדית, שהוא קרה כמה וכמה, שתי פעמים משמעותיות, גם בעזה בהתנתקות וגם בנסיגה מלבנון ב-2000. וזה משהו שאני לא רואה אותו קורה.
1: כן, מהצד השני, היכולת של אויבינו לפגוע בנו בטפטופים.
0: לא, בעיקר הרחפנים, שכל פעם ממציאים איזה שיטה חדשה.
1: אני מזכיר שקצב הנפגעים בלבנון היום גבוה יותר ממה שהיה בימי רצועת הביטחון. אנחנו באזור של 2-3 הרוגים בשבוע, זה לא היה אז. אז סיימנו שנה עם 35-40 הרוגים, זה סטטיסטיקה מזעזעת לבצע אותה בכלל, כי כל חייל הרוג זו זוועה, אבל צריך לדבר על היחסים. אנחנו פותחים את השעה הזאת עם רויאנובסקי, כתבנו, בעניין המלצת המשטרה לכתב אישום נגד השר מאי גולן. שלום רוי.
2: שלום, כן, המשטרה כבר לא ממליצה כבר הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, כמו שהיה בעבר עם המלצות רשמיות, אבל כן,
1: חוק ההמלצות, שכחתי.
2: נכון, אבל
1: החוק שעדכן את הנוסח של הדיווחים.
2: אבל זה ממש הערה להם טבעי לכת, כי בסוף, כשאנחנו רואים את ממצאי החקירה, ואנחנו, אני אספר עוד פעם איזה דברים הצליחו להוכיח פה, אז אנחנו מבינים בין השורות מה המסקנות, ומה חושבים במשטרה על הראיות, ומה הראיות, ואני אגיד בשורה התחתונה, יש בתיק הזה של מאי גולן תשתית ראייתית מבוססת כדי להעמיד לדין את השרה מאי גולן וגם כמה ממקורביה, כלומר להגיש כתב אישום, עכשיו זה בידיים של הפרקליטות, שורה של עבירות, שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, שיבוש הליכי משפט, הכשלת שוטר במילוי תפקידו, אלה הרשימה גם מתוך ההודעה, אבל נסביר את המנגנון ואיך זה קורה. אני מזכיר, חקירה שמתחילה בעקבות תחקיר בחדשות 12, שהתחקיר הזה מראה איך השרה ומקורביה מוצאים במרמה כספים ציבוריים. איך זה קורה? לשימוש אישי, כן? זה למעשה, החקירה הזאת שהייתה ביח המעלה, שהשרה, קודם כל באופן ישיר, אחראית להעסקה פיקטיבית של 4 עובדים. כלומר, יש אנשים, אנשי שלומה, מקורבים, למשל, רעייתו של מקורבה אהוד גבי, למשל, או נהגו הפרטי של חיים מנחם, שהוא פעיל ליכוד ודירקטור בקרקל. האנשים האלו, הם לא עובדים במשרד לשוויון חברתי, הם לא רואים את המשרד לשוויון חברתי, אבל הם רשומים כעובדים של המשרד לשוויון חברתי, והם מדווחים נוכחות, ומקבלים שכר מהמשרד לשוויון חברתי. פשוט מקבלים כסף ציבורי, בלי שהם עובדים, או שעובדים בעבירות אחרות. כן, אינבל גבאי למשל היא ספרית. ספרית כלבים כמדומני.
0: כן, רואי, אז בוא, אנחנו קצת במגבלת זמן, לאן זה הולך? מתי אנחנו נוכל לדעת...
2: אז קודם כל, לאן זה הולך? זה הולך לפרקליטות. הפרקליטות לא ידועה בעבודה מהירה, כמו שכולנו יודעים, אבל כן, אני מבין שבין השורות שמקבלים תיק מבוסה שיכול להגיע לכדי כתב אישום. יש עוד לא מעט סיפורים מתוך כתב האישום הזה שהם מראים על דפוס פעולה דומה. אבל יש פה עוד עניינים, אנחנו קצרים בזמן, שאני אטפל בו בסיום.
0: ממש, כן, חייבים.
2: השרה לא הגיעה, אני מזכיר לכולם, היא לא הגיעה לחקירה, היא סירבה להגיע לחקירה. ובדומה, אגב, לטלי גוטליב, אם דיברתם עליה פה בתוכנית. ובצד, אפשר להגיד תקדימי, כי הרבה פעמים לא ראינו דברים כאלה חוץ מבאחרונה, מחליטים להתייחס לזה כאילו שומר את הזכות השתיקה, ולהעביר את התיק לפרקליטות הלאה, וגם כנראה שימוע, אם יקרה, זה יקרה בלעדיה. אם וכאשר תלוי מה היא תחליט, למרות כל העניין הזה, זאת אומרת, הצליחו להשיג טעויות בדרכים אחרות, זה כרגע תמונת המצב בשעה הזו.
1: התיק של השרה מאי גולן מועבר לפרקליטות רויאנובסקי כתבנו, תודה רבה.
2: תודה.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: ואיתנו השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הליכוד, ערב טוב.
5: ערב טוב, שלום.
0: אתה עוקב אחר ההתפתחויות, גם בצפון, גם באיראן, גם מהבית הלבן, כמה אתה מודאג?
5: אני אופטימי. אני חושב שיש לנו אתגרים שמלווים לזה לנו תרופה ארוכה, לא מודאג מפי שאנחנו נמצאים בסיטואציה, אם אני מסתכל בצורה רחבה, גם על הנעשה בעזה, גם על הנעשה בלבנון, גם על הנעשה באיראן, בכל אחת משלושת הזירות, בכל מה שנקרא הציר השי, איראן, חמאס, חיזבאללה, הציר הזה נחלש בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית, וגם אם אין לנו את מלוא ההישגים שהיינו רוצים בהישג ידינו, ואין לנו את מלוא ההישגים, עדיין ההתקדמות היא התקדמות אדירה, עם עזה 60% משטח הרצועה בשליטתנו, הנהגת חמאס נרדפת, מסוכלת יום יום שעה שעה, אני לא יודע לומר בכלל מי מנהיג היום את חמאס בעזה, כיוון שהאחרון מוחמד עוד חוסל לפני שבוע, ועוד לא הבנתי מי החליף אותו, אין להם יכולת לשגר, אין להם יכולת לבצע פעילות התקפית משמעותית, כנגד כוחותינו, ואין להם יכולת לאיים בצורה ממשית על יישובי העוטף.
0: אבל איך תגיד את זה לתושבי הצפון?
5: לתושבי הצפון אני אומר, בדיוק את אותו תהליך שביצענו בעזה, שעיקרו יצירת חיץ משמעותי, נקים אוכלוסיית אויב, ישיבה בשטחים שולטים, אם לפני השיבה באוקטובר, אנחנו, בוא נאמר, במקרה של חיזבאללה, לפני מבצע חיצי צפון, אנחנו הגענו על מטולה ממטולה, ממוצב ציפורן, הגענו על רכס רמים, מקו הרכס עצמו, מוצב על אביבים מגנים, ממוצב אביבים שנמצא מעבר לגדר של היישוב, ומלמעלה מרון הרס משקיפה. ושטולה, היה לך אנשי חיזבאללה שהיו רואים אותם בבוקר בטיול עם הכלב. עכשיו, אתה נמצא בסיטואציה ש... כל קו הכפרים, אנחנו מדברים על עשרות כפרים, כל קו כפרי המגע, איננו. איננו.
1: עכשיו, מה זה איננו? לפני פחות משעה, שוגר כתבם לשלומי. לשלשום הבטיח שר הביטחון שדין יישובי הצפון כדין בירות, וכל תקיפה לעבר יישובינו תיענה בתקיפה בדחיה. אתה סמוך ובטוח שנראה תקיפה בדחיה בקרוב, או שנשמע תירוץ שהכתב"ם כוון בעצם לכוחות צה"ל בדרום לבנון, ורק פיקוד העורף לקח, לא רצה לקחת סיכון.
5: אני שומע את המוזיקה של דבריך, המוזיקה אני שם בצד, בנטרל. אני חושב שרבים השמיעו את אותה המוזיקה שלך בשבוע האחרון, ואמרו, הנה ישראל, ראינו את השיא היה ברק רביד, שבא ואומר, טראמפ הלכה שלא לתקוף באיראן. טראמפ אמר, לא, מדינת ישראל תקפה באיראן, וגם מדינת ישראל תקפה בדחיה, והיא גם תתקוף בדחיה שוב, במידה והייתה פגיעה מעבר לקו הגבול. זה בעצם
0: אבל זה כמעט ברור שישראל פועלת תחת מגבלות מצד טראמפ. היא לא עושה את כל מה שהיא רוצה לעשות.
5: בשום מציאות, גם בסיומו של מבצע קדש, ישראל לא עשתה כל מה שהיא רוצה. גם בסיום מלחמת יום הכיפורים, כשהארמיה השלישית הייתה מפוטרת, לא עשינו מה שאנחנו רוצים, ותמיד יש מגבלות ותמיד יש אילוצים. השאלה, האם אנחנו מביאים היום להישגים אסטרטגיים שמקדמים אותנו דרמטית קדימה כדי להביא ביטחון ליישובי הצפון, האם חל שינוי דרמטי במצבו של חיזבאללה? התשובה היא כן.
0: כן, אבל אם דרמטי... אנחנו מדברים על מוזיקה, אז המוזיקה שנשמעת מהבית הלבן, מטראמפ, בנוגע לנתניהו, היא לא כל כך סימפטית. הוא מדבר על זה שיכול להיות שלא בטוח שנתניהו יתמודד שוב.
5: טראמפ הוא גדול ידידי ישראל בבית הלבן מאז ומעולם. זה ככה הוא ייזכר. הסכמי אברהם, שגרירות בירושלים, הכרה ברמת הגולן, מבצע חסר תקדים בפורדו, ומלחמה כתף אל כתף עם מדינת ישראל, מה שלא קרה מעולם. ואני מעדיף, אני מאוד אוהב היסטוריה, ואני חושב שלימודי היסטוריה הם מאוד חשובים לפוליטיקה. כי כשאתה מסתכל בראייה רחבה, אז מה הוא אמר באיזה שיחה, ברעיון ל-ABC, על, לא יודע, הוא אמר שהוא ראש ממשלה של מלחמה, ואולי הוא לא ירצה להתמודד. אז הוא אמר את זה. איפה זה חונה במהלך הרחב? איפה זה חונה בציר ההיסטורי?
0: נתניהו יתמודד?
5: זה הערת שוליים. מה השאלה בכלל? זה ודאי שיתמודד. יתמודד וינצח. מה זה הוא יתמודד? זה ודאי שיתמודד.
1: השר שיקלי, אני רק רוצה להבין אותך היטב. אמרת קודם שמדינת ישראל תתקוף בביירות ובדחיה אם אכן הייתה פגיעה בשטחנו. ואם שיגרו ועירתנו את הכתבם, אז לא צריך לתקוף שם?
5: יש שר ביטחון, יש מערכת ביטחונית, הם קבעו מדיניות, איך הם מגיבים לדבר הזה. אנחנו נמצאים כרגע בלחימה, אתה יודע את זה מצוין, הכוחות נמצאים בלחימה, אתה לא נמצא בהפסקת אש, אתה לא נמצא בסבב, אתה גם לא נמצא בזה הפוגה. בסדר? המשימה שלנו זה לייצב קו צהוב, קו מוצבים חדש, שמגן על יישובי הצפון, לא מקו הגבול, אלא בעומק השטח ונקודות אסטרטגיות, וכמובן לנקות את כל המרחב שמדרום למיטני, ממחבלי חיזבאללה, מתשתיות חיזבאללה, מפעילות חיזבאללה, וזה דבר שלוקח זמן. וצריך את הסבלנות, צריך לשים לב גם לזה שהמשאבים שיש היום לאיראן כדי לתקצב את חיזבאללה, זה ממש לא מה שהיה בעבר, ולשים לב לזה שנתיבי ההספקה דרך סוריה נסגרו. אגב, אם אתם שואלים אותי בראייה רחבה, אם רוצים לעשות שיחה רצינית, ולא מה היה השיחה, מה המשפט האחרון שטראמפ אמר באיזה רעיון, אני חושב שההתבטאויות של ארדואן, כן. זה אירוע הרבה יותר מטריד, מאשר האם הכתבם יורת, או לא יורת, או...
1: מה זאת אומרת? שנייה, אני אקח אותך לארדואן, אבל מה זאת אומרת? אזרחי ישראל הופגזו לפני שעה באמצעות כתבם תושבי שלומי. זה אירוע קטן? אם הראתנו, אז הכל בסדר, אפשר להפליג?
5: שום דבר הוא לא קטן. הכל הוא חשוב. הכל הוא חשוב. אני לא חושב שיש מקום להקל באיום גרילה שחיזבאללה מציב. אבל אני מסתכל בצורה רחבה ואומר את הדבר הבא. חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון, צבא הטרור הגדול בעולם. צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב יפלו, ויהיו עשרות אלפי נפגעים, ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים, ואמרו, אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. אוקיי? כיום, חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום, ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
0: ובעצם מה שאתה אומר לגבי ארדואן וטורקיה...
5: מצבו השתנה מהיסוד.
0: שמה, שהם מתחילים להתבלט כסכנה גדולה?
5: ארדואן זה אירוע טקטוני, מכיוון שעם שקיעתו של הציר השיעי עולה ציר חדש, מסוכן לא פחות, אם לא יותר, הציר הסוני רדיקלי. זה לא ציר סוני באשר הוא, האמירטים בשותפות איתנו, יש הסכמים אומנם מקרתיים, אבל ישנם עם ירדן ועם מצרים, אבל האירוע של פקיסטן, טורקיה, סוריה של ג'ולני, זה ציר מתהווה, שלצערנו גם סעודיה, שערב השבעה באוקטובר היינו בטוחים שהיא בדרכה להסכמי אברהם, עושה את דרכה לעבר הציר הסוני הרדיקלי. זו המגמה המסתמנת, עליי וזה ישתנה, אבל כרגע זאת המגמה, היא חתמה על ברית צבאית עם פקיסטן. ועכשיו, למה זה כל כך מטריד? כי אם עכשיו עוברת החקיקה בפרלמנט הטורקי, של מה שנקרא המולדת הכחולה, ומי שמסקר את זה, אחד העיתונאים הרציניים, אין הרבה כאלה, אבל יש פה ושם, דין שמואל אלמס, בגלובס, שמסקר את הדברים האלה לעומקם. אם הם מעבירים את מה שנקרא החוק הזה של המולדת הכחולה, ובעצם הופכים את המים הטריטוריאליים של יוון, חלק ניכר מהמים הטריטוריאליים של יוון, לשטח שהוא שטח טורקי, זה גם מסכל את הפרויקטים שלנו בתחום של הנחת צינורות תקשורת לאירופה.
1: של הברית שלנו גם, עם יוון וקפריסין. אבל אתה בעצם אומר פה, ארדואן מוביל ציר... לימוד,
5: זה יכול להביא אותנו לאימות ישיר עם טורקיה, כולל גם בגבול הסורי, וההתבטאיות של ארדואן הם כאלה שאנחנו צריכים לשים אליהם לב.
1: אתה אומר ארדואן מוביל את הציר הסוני הרדיקלי, שמסוכן אפילו יותר מהציר השיעי, אז אנחנו צריכים לפעול...
5: הוא לא מסוכן אפילו יותר, הוא מסוכן הרבה יותר.
1: מסוכן הרבה יותר מהציר השיעי בהובלת איראן. אנחנו צריכים לפעול נגדו באותם אמצעים?
5: כן, כי הציר השיעי מרוסק, הציר השיעי במצב קשה מאוד.
1: אז מה צריך לעשות? לתקוף בטורקיה?
5: אני לא אומר לתקוף בטורקיה, אבל אנחנו לא הצד האגרסיבי פה, אנחנו לא טוענים ששטח הימי של טורקיה הוא של ישראל.
0: אז מה, להיערך למלחמה?
5: מי שטוען את זה כלפי יוון ובעצם מסכל תוכניות אסטרטגיות ברמה הכי גבוהה שיש במדינת ישראל זה הטורקים. מי שמשגר איומים זה הטורקים. ומי שמחמש את ג'ולני זה הטורקים. ועל שכן, ומי שכבש חצי מסוריה זה הטורקים. למי שביצע מעשה טבח עם הנשק הזה, זה הפרוקסי שלו, נגד העלאווים ונגד הדרוזים ונגד הקורדים. ולכן יכול להתפתח או בסווידה, או בעקבות אימות ימי כזה או אחר, יכול להתפתח למשהו הרבה הרבה יותר חמור. וישראל צריכה להיות ערוכה לדבר הזה.
0: אוקיי, אנחנו רוצים להספיק עוד כמה נושאים.
1: כמה הודית לאל היום שאתה שר ולא חבר כנסת, שלא היית צריך להצביע בעד הצעת חוק יסוד לימוד תורה?
5: לא, דווקא אני לקחתי אתמול חלק בוועדת שרים לחקיקה, והיה לנו שיחה מאוד רצינית בנושא הזה, ואמרנו בצורה חדה ברורה, גם אני וגם השר אלקין, היינו פחות או יותר עם אותם טיעונים. אמרנו, אין לנו בעיה עם הנושא של חוק יסוד לימוד תורה, במובן אין לנו בעיה לומר שמדינת ישראל רואה בלימוד התורה ערך, אוקיי? ובעידוד לימוד התורה. 100%, בסדר? אגב שברמה האישית, אני חושב שעניינים של אמונה, של רוח, של תרבות, אני לא יודע אם צריך לחוקק דברים כאלה, בסדר? אני לא יודע, אין לי לזה, אני לא מרגיש צורך, אני לא מרגיש שחוק כזה יגרום לי ללמוד תורה יותר, ואני מאוד אוהב ללמוד תורה, בסדר? אבל אני מוכן לכבד, יש לנו שותפות קואליציוניות, חשוב להם לעשות חוק כזה, בסדר. מה שאמרנו שאנחנו לא מוכנים לקבל, זה את אותו סעיף שאומר שמלימוד לומדי תורה, הכוונה מה שאני מבין, אברכים בישיבות או דברים עשינו לזה, זה ייחשב כשירות משמעותי. אז אמרנו, זה אנחנו לא מוכנים לקבל, ולכן החוק בעצם צריך לחזור לוועדה, בנוסח מתוקן שלא כולל את הסעיף הזה כדי לעלות לקריאה ראשונה. זה בעצם האירוע. ועל זה הסכמנו.
0: אוקיי.
1: והברית הזאת עם חדש תעל כדי ורעם, כדי להעביר את החוק, מצא חן בעיניך?
5: אני לא מכיר ברית כזאת. אני לא...
0: דיל.
5: אני לא מעורר בדבר הזה.
1: דיל, לא מסתירים את הנושא.
5: אני, שוב, אני אין לי בזה שום נגיעה. אני לא מכיר.
1: לא, אני זוכר כמה אתה הזדעקת. על הקמת הקואליציה יחד עם מנסור עבאס, אתה עזבת את המפלגה שלך, היית חבר כנסת פורש, עברת לליכוד.
5: איזה קואליציה יש עם מנסור עבאס? על מה אתה מדבר?
1: אם היום העבירו חוק יסוד בקריאה טרומית, בעזרת דיל בין משה גפני.
5: אני לא מכיר את הדיל, אני לא יודע להתייחס לדיל הזה. לא מכיר דיל כזה.
1: אתה ראית, אני מניח, כמו כולם, את התמונות מהכנסת. משה גפני משוחח. אני אתאר לך, משה גפני משוחח שם. עם ווליד טהא, מרם, ידידך וממינוער. אני צוחק.
5: אני לא יודע מה גפני דיבר. ואחמד דיל. זה לא משהו שהוא...
1: והם הודיעו לראשי האופוזיציה שיש להם דיל עם גפני על תמורת חוק המואזין.
5: אני אומר, אם הייתי יודע להתייחס, הייתי מתייחס. אני לא יודע להתייחס. אני יודע לומר לך מה אמרתי לוועדת שרים
0: לחקיקה. כן, השר שיקלי.
5: שגם התקבל על ידי מזכירות מזכיר הממשלה בסיפוקס, וגם שר המשפטים לוין.
0: אתה תומך במתן חסינות לחברת הכנסת גוטליב?
5: כן, ובעיקר מהטעם של האפליה הבררנית, האכיפה הבררנית. אני חושב שכשאנחנו אומרים, אנחנו חושבים שבהקשר הזה, חשיפת מידע סודי מצריך הגשת כתב אישום. אבל אם גלעד קריב לוקח פרטים מדיון רגיש בתת ועדה ויוצא עם זה החוצה, זה לא מצריך. או אם גורם ביטחוני בצבא מדליף לעיתונאי שמתרסם אחר כך בניו יורק טיימס מידע על מבצע, ערב היציאה למבצע אולי הכי רגיש במלחמה הזאת בלבנון, זה לא נחקר. ואם אנחנו יודעים שכלי תקשורת מקבלים מידעים על תקיפה כזאת או אחרת...
0: אז רק בגלל זה?
5: מה זה?
0: זאת הסיבה? כי בסוף בא דוח שבק ואומר שהיא סיכנה את החיים.
5: יש שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שלא יכול להיות סיטואציה שבה אנחנו מגישים כתבי אישום על מסירת מידע מסווג, רק כשבא לנו, רק כשזה נוח.
1: אבל הפתרון הזה הוא לא אלא בבעלה, בוא נחשוף את כל הסודות הצבאיים של מדינת ישראל.
5: כאשר זה גלעד קריב, זה בסדר.
0: ואם הם מגישים...
1: מי אמר שזה בסדר? בעיניך זה בסדר מה שגלעד קריב עשה?
5: כאשר תמלילים שלמים של קבינט המלחמה מדווחים אחרי שעה, מה שלא קרה מעולם אגב, תוך שעה זה בתקשורת, ויש לך את הוויכוח בין השר ההוא לשר ההוא בקבינט המלחמה, מישהו הוציא את זה החוצה, נכון? זה עבירה מטורפת. המידעים הכי רגישים.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, היא עשתה עבירה, זאת עבירה פלילית, אבל בגלל שלשיטתך יש פה אכיפה בררנית, מפלה?
5: לא, אני קודם כל מתחיל מהאכיפה הבררנית, אני עוד לא אומר אותה עבירה.
0: היא עשתה עבירה, היא מודה בזה.
5: קודם כל, המערכת צריכה להחליט. אם אנחנו רוצים לבצע אכיפה, אכיפה צריכה להיות אכיפה שווה. זה דבר אחד. הדבר השני, יש פה שאלה. אנחנו... מדברים האם חבר כנסת מתוקף התפקיד שלו ומתוקף המעמד שלו יכול לחשוף מידע שהוא חושב שהוא רלוונטי. עכשיו, יש פה אירוע מאוד מאוד גדול. גם זה...
1: אם חבר הכנסת אופר כסיף יחשוב שרלוונטי לחשוף את כל אנשי השבק הבכירים בישראל, אתה תגיד בסדר שחסינות הוא חושב.
0: זה היה רלוונטי אבל מה שהיא חשפה, לדעתך?
5: אז אני רוצה להתעכב על זה נקוד. הגברת שיקמה ברסלר, שבאה ודבררה ודחפה והמרידה ואמרה לא יהיה לכם צבא, ואנשי היחידות הממם ואנשי השבק, והיא דיברה בעצם בשם, גם בשם שירות ביטחון כללי וגם בשם יחידת הממם, ולא יהיה לכם צבא ולא יהיה לכם פה ולא יהיה לכם שם, והיא לקחה חלק בפעולות המרדה ופעולות עידוד של סרבנות, וכל זה כאשר בעצם לכאורה יש לה מידע פנימי. עכשיו, אני לא יודע האם הקשר הזוגי שלה השפיע על בעצם הפעילות המרדה שהיא ביצעה ונגעה בסופו של דבר לביטחון המדינה. אבל יכול להיות שכן, יכול להיות שאכן הדבר הזה היה.
1: יכול להיות שכן, עושים פעולות כאלה?
5: ולכן יכול להיות שהקשר הזה, שנייה, יכול להיות שהקשר הזה השפיע. יכול להיות שהקשר הזה השפיע, אני לא יודע לומר את זה. אני לא יודע לומר את זה.
0: אולי נחכה לוועדת חקירה ממלכתית שתבדוק גם את זה. אבל היא עשתה...
5: ועדת חקירה לאומית, פריטטית.
0: לא משנה, ועדת חקירה כלשהי, אבל היא עברה לחוק.
1: השר שיקלי, אפשר להגיד שזה לא בסדר, אבל לא צריך לחבק את הפעולות המטורללות עם יורשי אלי.
5: אני לא מחבק שום דבר.
1: חברת הכנסת גוטליב, אתה אומר שאתה תומך בלתת לחסינות, אז זה שהיא חשפה איש הבא.
5: אני לא מחבק שום דבר.
1: וכמות השטויות שהיא פרסמה במקביל, מאתר קונספירציות הזוי, שעיתונאים רק בשביל להטריל שולחים את הדברים האלה. זה עניין מוכח. למה לא רוצה לחבק את זה?
5: אני מחלק את זה, יש פה שלושה חלקים. כל מה שקשור לתיאוריות קונספירציה ועדנה קרנבל, אני חושב שזה לא בסדר. פה אני מסכים איתך. האם אנחנו שוללים שיכול להיות שהיה קשר והשפעה בין הפעילות של פעילות המרדה ופעילות של פגיעה בביטחון המדינה של שיקמה ברסלר, והאם היא קיבלה אינפורמציה, או האם היא עוברה אינפורמציה, או האם...
1: אם אין לך שום מידע על הדבר הזה, זה תיאוריה שלא הוכחה. למה לרוץ להפיץ ועוד להכשיר את הפצת שמו של קרוב משפחתה?
5: שיקמה ברסלר היא מי שפגעה פגיעה חמורה בביטחון המדינה.
1: וטלי גוטליב.
5: כשאתה בא ואומר שהמערכים הכי רגישים בצהל...
1: אני הולך איתך, מסכים איתך.
5: וטלי גוטליב. ואתה נשוי למישהו שהוא בתוך המערכת הזאת, אז זה כן מידע רלוונטי.
1: ולחשוף את שמו ותפקידו?
5: אני לא הייתי חושב, אני באופן אישי לא הייתי בוחר בחשיפה של
1: שמו. אז היום כשחרת מסתחרת בחרה בזה, אתה אומר, אני מגבה לתת לחסינות.
5: אני לא בטוח שזה המקרה שבו צריך לבטל את החסינות. אני לא בטוח בזה. כמו שזה בטוח לך. אני ממש לא שם.
1: זה פתח, אתה יודע, לכולם. מי חבר הכנסת קריב ואחרים.
5: אני חושב שהיינו פה בסיטואציות יפה, אבל אתה מבין, אם עכשיו היית הולך בכל הכוח על גלעד קריב, ועל איך הגיע המידע?
1: אבל הפתרון לאכיפה בררנית הוא אכיפה שוויונית, לא היעדר אכיפה בכלל. אנחנו פה ביחד, יש לנו מדינה, אנחנו רוצים, ומערכת ביטחון, אנחנו רוצים להגן עליה. איך נעשה את זה?
5: בסיטואציה שהסודות הכי רגישים, היחס אליהם הוא כאל כלום ושום דבר. ופתאום טלי גוטליב עליה עיקוב הדין את ההר, אז זה נראה מבוכח. אז כן, אני לא מוכן לשמוע על זה שעכשיו יוגש כתב אישום נגדה.
1: חבר, השר עמיחי שיקלי.
5: אם הייתם מגישים כתבי אישום קודם, אז היה דיון אחר.
1: השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות מהליכוד, תודה רבה.
0: תודה.
5: תודה לכם.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך 4 צפון העומס נועה ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, בדרך 2 צפון העומס נועה ממחלף יצחק רבין עד נתניה.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: זה בסט.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואב טובים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה
17: יורד? תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף, מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן
22: 90 שנה
21: לשידור הציבורי.
23: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
24: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
25: אנו מכריזים בזאת.
24: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
26: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
24: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
27: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
24: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה מצחה בשידוריה.
27: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגבולה.
24: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
28: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: טוב, גם אנחנו כאן, גם ערן סיקורל איתנו עוקב אחרי מה שקורה בבית הלבן. כרגע אין התבטאויות שקשורות למה שקורה באיראן ובמזרח התיכון, הוא מדבר על פינוי השפעה.
1: אבל מן הסתם עוד יהיו.
0: ערן איתנו פה, ברגע ששמע משהו מעניין.
1: בינתיים אנחנו למכתב של 12 ראשי ישיבות הסדר נגד הפיילוט של שילוב אנשים בשריון המתמרן. כותבים ראשי הישיבות, אנו החתומים מטה, ראשי ישיבות הסדר שתלמידינו נמצאים בחזית הלחימה, רואים בחומרה רבה את החלטת בגץ לחייב את צהל לשלב לוחמות בשריון המתמרן. והפסקה העיקרית, לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אחד החתומים על המכתב הזה מצטרף אלינו עכשיו, הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, שלום לך.
29: ערב טוב.
1: שאלה ששואלים רבים, מה ההבדל בין זה לבין סרבנות?
29: אני מאוד מבקש לא להזכיר את המילה הזאת, כפשוט חוקים שמיים בארץ.
1: אז אני אשנה את הניסוח, הפסקת התנדבות?
29: והם רוצים להתגייס ומחכים ורוצים להתגייס דווקא לשריון, ואנשים מוסרים את הנפש, האחוזים שנשארים במילואים, זה מהבית נדר שלנו. אני אתמול חזרתי מהזכרה, לדבר על סרבנות זה כמו לדבר, זה פשוט לא אנחנו. אנחנו רק אומרים ש... בשריון, עם בנות, אי אפשר, אסור לנו, כמו שאסור לנו לאכול טרף, ואפשר לסמוך על אנשי הלכה.
0: אבל הרב פנדל, זה לא הקשת. להגיד, זה להגיד משהו, לאיים אולי, איך אתה היית מגדיר את זה? כי בסוף הצבא, זה ארגון היררכי שיש לו...
29: אנחנו אחרונים, אנחנו רוצים פתרון, לא מבקשים
0: לא, אתם אומרים, אם אז...
29: אנחנו נושמים את המדים, אנחנו אוהבים את המדינה, אוהבים את הצבא, מוסרים את הנפש, רוצים, אל תפכו את זה, שאסור לנו להיות שם. אי אפשר להכניס בחורה לטנק ולהישאר הלכתית. מותר, פשוט אסור.
1: אבל איפה דיברו על הכנסת חיילים וחיילות יחד לטנק? אתם כותבים, הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. אני מניח שזה היסוד לקביעה הלכתית שלכם, שאסור לתלמידים שלכם לשרת בשריון, ואתם צריכים לחפשים פתרון, אבל בפיילוט של שילוב אנשים בשריון לא מדברים על טנק מעורב.
29: פיילוטים, אנחנו יודעים איך הם מתחילים, ואנחנו יודעים איך הם נגמרים. ראינו את זה, חווינו את זה, אנחנו שבעי אכזבות מהבטחות של צהל, זה פשוט מדרון חלקלק. יש אג'נדה שדוחפים את צהל לכיוונים הרבה אנשים בתוך צהל חושבים שזה פוגע, לא טוב, לא טוב למרקם החברתי. רוצים, אנחנו נעשה את זה. הם רוצים שנהיה באיזושהי פלוגה נפרדת, רק לבין נשים, רק לבחורי ישיבה. חבל.
0: מי זה הם? מי זה הם? מי מוביל את זה, לדעתך?
29: בן גוריון עמד בפני דילמה. האם אנחנו נעשה צבא שהדתיים יהיו באיזו יחידה נפרדת, או שנשלב את כולם יחד? ברוך השם, הוא קיבל החלטה נבונה, החלטה חברתית נבונה, שהבגץ צריך קצת ללמוד, כנראה אז לא היה בגץ, והיה אפשר להחליט החלטות שהן טובות לחברה הישראלית, טובות לצבא, טובות למדינה. יש ארגוני נשים שדוחפים בכל הכוח, בדורסנות, בלי לראות מה טוב לחיילים בשטח, לרוב החיילים בשטח, מה הרצונות ומה יביא את התוצאה של ביטחון ישראל, של צבא, שכולם מאוחדים, וזו המטרה.
1: הרב פנדל, כמה תלמידים יש בישיבת שדרות שמיועדים לגיוס הקרוב?
29: יש מאות רבות, בלי עין הרע, שרנו.
1: לא, כמה בשיעור?
29: מאות.
1: מאות, מדובר על מאות חיילים, שאתה ועוד, זה הופך לאלפים אם מצרפים את כל שאר הישיבות, ומצד שני, הצבא אומר שאחד היום, אחד מכל חמישה לוחמים, זו אישה לוחמת. כלומר, יש צורך מבצעי אמיתי בשילוב לוחמות בצהל, יש צורך מבצעי אמיתי, אני מעריך, בשילוב חיילי ההסדר, אתה עומד ומתעקש על כך שאתם לא מסרבים, ואם לא תשרתו בשריון, התלמידים ישרתו מן הסתם במקום אחר. ולכן נשאלת השאלה, האם יש פה משחק משיכת חבל פוליטי, אתה אומר ארגוני אנשים, אבל אתה ארגון הרבנים, ואם אין מקום שבו אמרו לחיילים, תשתפו פעולה יחד חיילים וחיילות בטנק, פוקדים עליכם לעשות משהו בניגוד להלכה, למה אתה מקדים רפואה למכה ואתה אומר זה מדרון חלקלק והפיילוט מתחיל ואנחנו יודעים איפה ייגמר? חכה. יש לך מחלקת בייניש, הם יוכלו לשרת בנפרד במחלקה שלהם, עוד לא פקדו על אף אחד לשלב נשים וגברים בטנק.
29: לא נשתף פעולה במשהו שאנחנו יודעים. כשאנחנו מתגייסים, החבר'ה יהיו שם מילואים עשרות רבות של שנים, הוכחנו את זה, אתם יודעים שהיו ריקים במשך תקופה ממש ארוכה, ולא ניכנס, היינו שם בתותחנים, גם אמרו לנו שזה פיילוט, וזה רק מתחיל. אני מציע שאם יש כל כך הרבה לוחמות שרוצות דווקא שריון, תגימו סוגה אחת, כמו קרקל כזה, מורבב, וכל חייל שרוצה, אבל לא להפוך את זה לכלל צעד, לא להפוך את זה שהבין אישים הם גילו, יוצא מן הכלל, והם צריכים לשרת נפרד, ולא יוכלו לשרת בהרבה מקומות בצעד. אפשר להקים פלוגה, שקרקל, בדיוק מה שעשו, בסוף מאוד קשה במילואים, כי הבנות באופן טבעי פחות יכולות להמשיך במילואים במשך תקופה ארוכה, ככה הסטטיסטיקה אומרת, אבל אם זה מה שצהל, זה מה שנצרח, אז הם ודאי מוזמנים לעשות את זה. אבל להפוך את השריון למקום שבן תורה, שחייל דתי חייב לעבור על ההלכה, אז לא כדאי, לא חכם, ואנחנו מבקשים מצהל למצוא פתרון, ומבקשים מהבגד לא להתערב במרקם הכי חשוב לכולנו, וזה צבא העם, צבא ההגנה לישראל, ולא לשים אותנו במקום שפשוט אנחנו מנועים הלכתית, לבקש לעבור על ההלכה, ואני רוצה להדגיש משהו מאוד חשוב. אבל
1: התלמידים שלך, הרב פנדל, אני מעריך, ובאישורך עוברים על ההלכה כל הזמן בצבא. הם מחללים שבתות, הם עושים דברים כי זה פיקוח נפש, ואנחנו בשעת מלחמה. האם לא היה ראוי יותר בשעת מלחמה לא לצאת במכתב כזה, שיש בו ניחוח של, אתה יודע, אם יגידו לנו, נגיד לא?
29: אני כל כך שמח ממש, להצהיר, וזה כל כך חשוב. אנחנו לא מחללים שבת בצבא. כשאנחנו נוסעים בשבת, זה מצווה גדולה. אנחנו נוסעים, פעם אני זוכר שחייל רצה להחליף אותי, אמר, אתה דתי, אמרתי, אני דתי רציני, בגלל זה אני נוסע בשבת.
1: אז דתי רציני לא יכול לשרת בחיל שיש בו נשים את המרנות?
29: אבל לבנות מחנה מעורבב, זה מנוגד להלכה, וצריך למצוא פתרון, וזה לא כזה. אנחנו רוצים למצוא פתרון. פשוט הבגץ מקשה ומקשה, ושואלים אותי, חרדים, שואלים, אני לא מבין.
0: אבל לפני הבגץ לא הצלחתם להגיע לאיזה מתווה מול הצבא?
29: אני אמצע משפט. החרדים שואלים, ותעזרו לי לענות להם. הם אומרים, שמע, אנחנו נתגייס, ואז הבג"ץ יבוא, ויעשו תנאים, בניגוד להבטחות, הרי גדי איזנקוט, כשהיה רמטכ"ל, הבטיח שלא יהיו תמרונים ביחד, הבטיח, ורמטכ"לים אחרים. אז אם אין מילה לצה"ל, אז יש לנו בעיה. לכן אנחנו מבקשים, בואו נמצא פתרון. רוצים, לא רוצים לפוצץ. ואנחנו נמצא פתרונות.
1: הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, אני מקווה שיהיו פתרונות. תודה רבה לך.
29: גם אנחנו, כי זו המגמה.
2: בחסות רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בדרך איילון צפון, עומס תנועה ממחלף חולון עד קק"ל. פרסומות, ואנחנו חוגגים 100 שנה לשבוע הספר. נחזור 100 שנה אחורה לראות איך זה התחיל.
2: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
30: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
31: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
32: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
31: בנק יהב.
32: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
34: תכירו את הגיבור שלנו,
35: שבכל פעם שצריך
34: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
35: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
34: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
35: אוהבים אתכם וגאים בכם.
36: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
37: מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 בעיסת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
38: הללויה, איזה גול!
37: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ואנחנו שומעים שדונלד טראמפ התחיל לדבר על איראן, מיד נקפוץ לאיראן סיקורל, אבל עכשיו אנחנו עם טלי גוטליב. לא הטלי גוטליב, טלי ברש גוטליב, שהיא מנכ"לית האופרה הישראלית. שלום לך, אחר הצהריים, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ואנחנו מדברים איתך, כי אנחנו חוגגים עכשיו 100 שנים לשבוע הספר, ואנחנו רוצים לדבר על הסבתא רבא שלך, ברכה פלאי.
2: נכון.
1: היא התחילה את זה.
2: חד משמעית. היא התחילה את זה, והיא התחילה הרבה יותר מזה. אבל היא בהחלט הייתה בין היוזמות של שבוע הספר העברית, הייתה הרוח החיה שמאחוריו, ולא טריוויאלי להיות רוח חיה מאחורי משהו שמחזיק 100 שנה. ואני חושבת שבאמת שבוע הספר הזה, או שבוע הספר בכלל, מייצג את התפיסה שהיא הבינה כבר לפני 100 שנה, על כך שצריך להנגיש תרבות, ושכדי לעשות את זה צריך הפנינג, ויחסי ציבור, ומבצעים.
3: אז איך זה התחיל ואיפה זה היה? בתל אביב מן הסתם? אוקיי. מה, דוכנים, איך זה? זה היה דומה למה שאנחנו מכירים?
2: כן ולא. דוכנים, אנחנו זוכרים כולנו גם מכיכר רבין היום, אבל זה בהחלט נראה כמו תל אביב של פעם. הכל היה קטן יותר, קומפקטי יותר, אבל זה עורר כבר מהפעם הראשונה הרבה התלהבות ועניין.
3: ספרי לנו מה, הגיעו לשם נניח סופרים גם, חתמו על ספרים, מי?
2: זה המקום שבעצם חיבר בין ההוצאות לאור, בין הסופרים, בין חנויות הספרים ובין הקוראים. ובעצם כל אלה כבר יוצגו שם מההתחלה, וזאת הייתה התפיסה. זאת אומרת, זה הרבה יותר מאירוע. אני חושבת שצריך להבין שזה הייתה אסטרטגיה מחוללת שינוי, כדי להביא את הספר לכל אחד ואחת בארץ ישראל.
3: וממה שאת יודעת, מאותה שנה, 1926, זה התקיים ברציפות, למרות המלחמות שהיו, והיו שנים מאוד קשות פה ביישוב.
2: להבנתי זה התקיים כמעט תמיד, וכמו שאנחנו יודעים היום, כשזה לא יכול להתקיים בפועל, זה מתקיים במרחב הדיגיטלי.
1: מעניין אותי, המרחב הדיגיטלי של שנת תרפב, איך הוא היה.
2: בדיוק, אחר.
1: אבל שמות כמו ביאליק ורבניצקי ככה מוזכרים באלן אלן בביוגרפיה שלה, כמי שדחקו בה להקים הוצאת ספרים.
2: נכון, הם פנו אליה בשנת 1925 כבר, ואני חושבת שצריך לתת להם קרדיט, שהם זיהו יכולות עסקיות ייחודיות באישה, לא היו אז הרבה נשים מובילות בתחום העסקים, והציעו לה להקים ביחד חברה להפצת ספרים. תוך כמה שנים כבר הייתה לחברה הזאת, חברת מוריה, מרכזי הפצה בארץ ובעולם, ואז כשהיא קרסה ב-1929 בעקבות המשבר הכלכלי שהיה, וסבתא ברכה ובעלה נשארו עם הרבה חובות ולא פחות ספרים, היא לא אמרה נואש, ואז היא אמרה, אין מוריה, תהיה מסדה.
1: אז הוצאת מסדה של האנציקלופדיה העברית שלה?
2: חד משמעית, היא בעצם הגתה את הרעיון של האנציקלופדיה העברית.
1: זה גם קשור לראש הממשלה, כמדומני.
2: כמדומני שאתה צודק, אבים של ראש הממשלה בן ציון נתניהו.
1: תראי, אני משדר עם מזל מועלם, וכל אייטם בסוף מתגלגל לבנימין נתניהו.
2: בן ציון נתניהו, אבל גם ישעיהו לייבוביץ' היו בין האורחים.
1: נכון, נכון, נכון.
3: היו אורחים טובים.
2: היו אורחים מדהימים, וזה היה פרויקט מדהים של 36 כרכים.
1: וואו, הסתיים בסוף? אני זוכר שזהו, זה לקח עשרות שנים. זה הסתיים האירוע הזה?
2: הסתיים. יש כרך אחרון. ואני חושבת שזה גם מדהים להבין שהיא הייתה צריכה לממן את כל הדבר הזה. ואיך מממנים את זה? אז היא חשבה על רעיון שלמה לא לגייס מינויים, שיהיו מינויים לאנציקלופדיה העברית. ובתקופה של יישוב יהודי מיקרוסקופי, היא גייסה סוכני מחירות שנסעו בכל הארץ וגייסו 2,000 מינויים.
1: אז זה לא פלא שהיוזמה העסקית הזאת מתחברת לזו שיזמה והתחילה את שבוע הספר לפני 100 שנה, 1926, בסדרות רוטשילד בתל אביב. בואי נקבע רעיון ליום ה-200 של שבוע הספר. אני בטוח שכולנו נהיה פה עדיין. תודה רבה, ברכה פלאי. ביי. טלי ברש גוטליב, הנינה של ברכה פלי, תודה רבה.
2: תודה.
1: ערן סיקורל, יש חדשות מטראמפ?
3: חוזרים להילחם, מה קורה?
0: כן, טראמפ מאיים, מחריף את ההצהרות, אומר שאיראן חייבת לחתום על הסכם שימנע ממנה להשיג נשק גרעיני, ואומר שארצות הברית הסכימה להפסקת אש לבקשת פקיסטן, אבל היא מעוניינת בהסכם משמעותי שיעבוד, והוא אומר שאם היה לאיראן נשק גרעיני, לא הייתה ישראל, והם היו תוקפים גם אותנו. נתנו לאיראן מכה אתמול, ואנחנו נקה אותם גם היום. אנחנו נתקוף אותם חזק מאוד, אומר טראמפ.
1: טוב. אירן סיקורל, תודה רבה, תודה. עמיתי ליפשיץ, טל דן, ליאיר ניומן, על ביצוע טכני, מזל מועלם, תודה גם לך.
3: תודה אישי, נפגש מחר.
1: כן, נפגשים, נשתמע, נתראה, להתראות.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. יממה לשריקת הפתיחה, שליחי כאן חדשות למונדיאל, עם כל העדכונים מההכנות למשחק הראשון. וגם, 10 יחידות בספרות וקונדיטוריה, המקצועות שכובשים את דור הזד בבתי הספר.
8: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
9: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשטרה נערכים להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחלה הסגרה של עריקים חרדים למשטרה הצבאית. השר שיקלי אומר כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קוראת לטהרן לדווח מיד על מלאי האורניום המואשר. הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון יעסוק בנושאי צבא. התחזית התקררות.
11: חדשות ברשת
10: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. במשטרה הערכות להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחל הליך ההסגרה למשטרה הצבאית של העריקים החרדים שנעצרו במהלך התפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. עד כה יצרו 5 מ-19 העריקים קשר עם משפחותיהם מן הכלא הצבאי. בעקבות ההסגרה התקהלו מפגינים מהפלג הירושלמי מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי באימותים במקום רדפו המפגינים אחר ניידת משטרה והשוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה עצרה המשטרה 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה נוספים נרשמו מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה ונחלש מאוד.
12: חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב יפלו ויהיו עשרות אלפי נפגעים ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים ואמרו אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. כיום חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
10: בריאיון לישי שנר בול מזל מועלם ציין שיקלי כי הוא משוכנע שישראל תתרוף בבירות בתגובה על כל פגיעה בשטחה. המשבר עם איראן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית,

0: אישרה החלטה קוראת למשטר בטהרן לדווח בלי דיחוי על מלאי האורניום המואשר שברשותו ולאפשר לפקחי הסוכנות גישה חופשית אליו. מתקני ההשערה של איראן הושמדו בתקיפות אוויריות ישראליות ואמריקניות לפני שנה, אך מעריכים כי האורניום המואשר לדרגה של 60% לא נפגע. את ההחלטה קידמו ארצות הברית, בריטניה וגרמניה. המשלחת האיראנית לסוכנות הבינלאומית גינתה את ההחלטה ואמרה כי היא פוליטית ואינה מקצועית. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי בעוד 12 יום יהיה צבאי. המסע ומתן יעסוק באופן ביצוע תוכנית אזורי הניסוי ואזורי הנסיגה הישראלית, בצמצום הגיחות האוויריות עם שמירה על חופש התעופה, בתמיכה בצבא לבנון ובפיקוח בינלאומי. ידיעה שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. המינהל האזרחי פתח במערכה נגד הפגיעה בתשתיות המים ביהודה ושומרון, וביצע בחודשים האחרונים יותר מ-400 ניתוקים של חיבורים בלתי חוקיים. בפעילות הותרו עשרות קידוחים פיראטיים שפגעו בתשתיות המים ויצרו סיכונים תברואתיים. אנשי היחידה הרסו את התשתיות הלא חוקיות ותקנו את הנזקים, ובמסגרת זו הושתו על הרשות הפלסטינית כנסות בהיקף של 100 מיליון שקלים. ראש המינהל האזרחי, תת-אלוף הישם אברהים, הנחה כי בכל אזור שבו יתגלו גנבות מים חוזרות, יבוצע ניתוק יזום של הזרמת המים למרחבים שעליהם הם נגנבו.
1: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה.
2: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 8 בערב. הערב אנחנו נגיש לכם לקט, לקט מתוך השיחות, שיחות שבחרנו, כזו על זכויות ומה מגיע. כבכל ערב משבעה באוקטובר 23 ועד החטוף האחרון, נזכיר שיש עדיין חטופים בעזה. וצריך לעשות הכל ולהמשיך, לבקש ולדאוג שיחזרו הביתה. כולנו מחכים להם. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור? בלי פרטים, בלי מזהים, בלי כלום. הכל טוב, דבר איתי.
1: כמו כולם, קפצתי בשביעי באוקטובר, לפני שנתיים, ואז לאחר זמן שהתארך, קצת התעסק עם תגמולי המילואים שהיו מגיעים לי. ראיתי כמה בעיות שלא הסתדרו, חקרתי אז קצת לעומק, ומעבר זה לא יצא להתעסק, ועכשיו שקצת נרגע ונגמר, ואין לנו עוד באופק, אפשר להתעסק עם זה קצת.
0: רגע, רק שאני אבין, היית במילואים כמעט רצוף מ-7 באוקטובר?
1: לא, הייתי לפרקים, הייתי חצי מהזמן, היינו בחטיבת אלכסנדרון בערך כמעט שנה.
0: שזה עדיין.
1: אבל... כן, אבל זה לא חייבים, ואז גם בזמן שנמצאים בבית וחוזרים לעבודה...
0: כן, כשחוזרים הבית, אף אחד לא אומר, טוב, היית בחופש, קח עוד חופש וקח את הזמן.
1: כן, ויש הרבה, גם בעבודה זה הלחץ נשאר גם אחרי, אז בכל פעם 3 חודשים וכאלה, אבל באמת לא אפשר להתעסק עם דברים נוספים באמצע.
0: ועכשיו יש זמן ופניות רגשית רגע להתעסק בזה, אני מבין.
1: נכון, נכון. אני חושב שגם הרגשי הוא מוציף הרבה.
0: ברור. אז בוא תספר לי רגע מה ראית ומה הבעיה שזיהית.
1: אני חושב שזה מקרה שתיים, אני חושב, קודם כל אני חושב שיש קצת טעות בחישוב של תגמולי מילואים של עצמאים. אני עצמאי, אני חושב שיש טעות בחישוב, טעות ממש, מעבד לחוק. ביטוח לאומי לעצמאים עובד בצורה כזאת. בשוטף מקבלים חלק שכר על בסיס המקדמות.
0: נכון, שאתה משלם לביטוח לאומי.
1: נכון, ואז בסוף שנה, ואז בסוף השנה עושים חשבון.
0: יש דוח שנתי, ואז נכון, מסתכלים לראות אם מגיע לך עוד כסף או פחות. אבל את הפחות נכון. כרגע ניטרלנו.
1: נכון.
0: ניטרלנו את זה עוד... בחוק שאנחנו היינו מעורבים בעברה שלו, של חוק משרתי מילואים עצמאים, שבעצם אם למשרת מילואים הייתה ירידה בהכנסות בגלל שירות המילואים, הוא לא יצטרך להשיב את התגמולי מילואים לפחות בשלב הזה. כלומר, שזה כן, היה מאבק זה מאוד גדול, כי זה היה הזוי שאנשים היו צריכים להחזיר תגמולי מילואים. המטרה הייתה לתת חישוב מיטיב. או אם הוא עלה, או הוא לא יורד. זאת אומרת...
1: עכשיו נדבר על המקרה הקלאסי לא שהוא ירד, אבל שההכנסה, נגיע לזה שהחישוב על בסיס המקדמות היה נמוך מההכנסה בפועל, כלומר מגיע השלמה.
0: אוקיי.
1: השלמה לתוך העניין היא מתקבלת בשנת המס שלאחר מכן.
0: בדוח השנתי, נכון.
1: ולפי הדוח השנתי, כלומר, אני את החישובים, נגיד, של 2023, מקבל לפי הדוח השנתי של...
0: נכון, אבל הפתרון לזה הוא להגדיל מקדמות לביטוח לאומי, וגם...
1: הבעיה היא לא השלמה.
0: אז?
1: זה המצב נתון. השלמה היא נעשית לא בגילום. כלומר, בעצם, אם אני הייתי מקבל את ה... עם ההכנסה הזאת, נגיד, התקבל שחייבים להיות, שביטוח לאומי צריך להשלים לי עוד 30,000 שקל. ה-30,000 שקל האלה, הם בעצם בגין הכנסה של 2023, אז גם עליהם צריך לקבל תגמולי מילואים. החישוב לא נעשה עם גילום, אלא הוא מתקבל בשנת מס לאחר מכן.
0: לא, הם נותנים לך הפרשים על 23 לצורך העניין. אם עכשיו עשית דוח שנתי של 24, הם מחזיכים לך.
1: אבל לא בגילום.
0: מה זה בגילום? לא הבנתי את השאלה.
1: אני אסביר.
0: אם קיבלת עכשיו 1,000 שקלים ליום, עשו דוח שנתי, וראו שהתגמול מילואים שלך צריך להיות 1,300 שקלים ליום. אתה מקבל את 300 השקלים ההפרש שמגיעים לך בגין יום, ואת כל ההפרשים, כמו בלידה, כמו בכל דבר.
1: לא, זה אומר שאם נגיד המקדמות שנעשה את זה, אם המקדמות שלי נגיד היו 0, והשכר שלי היה עד שהתחלתי את המילואים, 10,000 שקל בחודש.
0: אם המקדמות שלך היו 0, יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה.
1: נגיד, אבל זה יהיה קל, אפשר גם להגיד שהמקדמות שלי יוצאות, היו 10,000 ו...
0: עדיף שהמקדמות שלך יהיו סכום מסוים, כי החוק מחייב לשלם לפי המקדמות שלך. אם לא ביטחת את עצמך ולא היית עצמאי שעונה להגדרה, יש לנו בעיה הרבה יותר גרועה.
1: אז המקדמות שלי היו 10,000 ו...
0: ונגיד מגיע לך לפי
1: 13,000. אבל אני הרווחתי באותה שנת מס 20,000 עד שנקראתי לשירות מילואים.
0: נו, אז הם אמורים לתת לך את ההפרש של 10,000.
1: היה לי שלושה חודשים שקיבלתי מביטוח לאומי 10,000 ולא 20,000.
0: אוקיי, אז הם יתנו לך הפרשים. זה מה שאמור להיות הכי פשוט.
1: נכון, אבל חישוב הפרשים הוא לא נכון. כי בדוח השנתי מה מצוין? מצוין שקיבלתי, שהרווחתי 9 חודשים 20,000 ועוד 3 חודשים 10,000, ועל בסיס זה מחושבת ההכנסה השנתית שלי.
0: לא, אבל זה תגמולי מילואים, ואתה מסביר שתגמולי המילואים היו חלקיים, ואתה, אני מבינה מה שאתה אומר, אבל זה לא אמור לקרות.
1: על זה לא מקבלים, אני יודע, אני בדקתי.
0: אם אתה יכול להראות לי שעל זה לא מקבלים, אני אשמח לטפל בזה.
1: אני אשמח להראות לך, אני בדקתי, הגשתי על זה חופש מידע, הקלטתי איתם את
0: השיחה. ברצינות? כאילו מה שאתה אומר זה שאם יש הפרשים ושולמו לך תגמולים נמוכים, אבל הם גם יגידו לך שאתה לא מבוטח, כי לא שילמת מקדמות לפי הרווח הריאלי שלך.
1: אני שילמתי מקדמות לפי מה שביקשו.
0: לא, אין כזה דבר. עכשיו רגע, אני אגיד לך משהו לך ולשאר המילואימניקים. אני אעזור לך לנסות לטפל בזה, בסדר? אני אפנה, הבנתי, אתה תשלח לי אסמכתאות לזה שזה נכון, ואנחנו נראה מה עושים. אני אגיד רגע משהו לך ולכל שאר העצמאים. אני אומרת עצמאים כי זה גם עצמאיות וגם בהקשר של דמי לידה ודברים אחרים. כשאנחנו משלמים מקדמות, אנחנו משלמים אותם כעצמאים לשני גופים. גוף אחד שכולנו פחות אוהבים, שזה רשות המיסים. וגוף אחד שאנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים לאהוב יותר, שזה ביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי הוא ביטוח, אוקיי? וכשאנחנו משלמים מקדמות על 10,000 שקלים, אבל מרוויחים 20,000 שקלים, זה כאילו אתה מבטח את עצמך באובדן כושר עבודה עכשיו בחצי ממה שאתה מרוויח. ופה זה טעות של שני אנשים, אחד שרואה חשבון, אם יש רואה חשבון, והשני של העצמאי. אני אומרת את זה, את העצמאי שני, כי הרבה פעמים העצמאי לא מבין את זה ולא יודע, ובשביל זה יש לו רואה חשבון או יועץ מס. אבל זה חלק מהעניין, אתה בעצם מבוטח בחסר. עכשיו, החוק היבש מדבר על זה שעצמאי מבוטח לפי הסכום שהוא מבטח, לפי המקדמות שהוא משלם. ולכן עצמאי שיודע שהוא מרוויח יותר, צריך להגדיל את המקדמות, אפילו רטרואקטיבית באותו שנה, כדי שלא יהיה מצב שהוא מסתכן. אתה מסכן את עצמך, אם עכשיו, נגיד, זו הייתה לידה, עצמאית מקבלת דמי הלידה לפי מה שהיא חושבת עליו. עכשיו, אם גם יש חובות, זה עוד יותר בעיה, וצריך לקרוא טוב את החוק של ביטוח לאומי, כי החוק של ביטוח לאומי שם את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ולכן, אבל שווה להדכן מקדמות, אם חושבים שמרוויחים יותר, זה מונע את המצבים האלה. זה מונע בדיוק את המצבים
1: זה,
0: האלה.
1: אני לא מתווכח, זה, כלומר, אבל יש משהו אחד, החוק של תמלוגי מילואים, נכון שהוא משולם דרך ביטוח לאומי, אבל בסוף הוא חלף שכר, כלומר, בסוף אני חושב שאין ויכוח, בן אדם מרוויח X, זה מה שהוא צריך לקבל.
0: נכון, אבל אתה לא ביטח, אבל הבן אדם, אני אגיד רגע משהו, בוא, אני לא מגינה על ביטוח לאומי בהקשר הזה, אני רק אומרת שהפתרון לדבר הזה, שאמור היה למנוע את זה, כשבן אדם מרוויח X, הוא אמור לשלם ביטוח לאומי לפי ה-X שהוא מרוויח, לא לפי X חלקי 2. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, השכר המבוטח, נכון, הבעיה היחידה היא שזה יוצר מצב שבו הביטוח שלך בפועל, הגמלה מחליפת שכר שביטוח לאומי חושב שהוא חייב לך, היא לפי מה שאתה משלם. הוא לא יודע אחרת, אין לו אינדיקציה.
1: לא, זה בסדר, אני לא, אין טענה על מה שקורה באמצע. הגיע סוף שנה דוח שנתי, אז
0: אני מבינה, החשבון. אני רק אומרת כן. שהפתרון הראשון לדבר הזה הוא לעשות מה שצריך במדויק לפי החוק. כלומר, להדכן אחת לכמה חודשים את המקדמות במידת הצורך. אפילו לשלם טיפה ביתר, כיוון שאם אתה תבדוק, אתה תראה אחר כך שהמקדמות שלך במצבים שבהם משלמים משקפות סדר גודל של 75% ולא 100. ולכן צריך לזכור שלא כל הסכום מבוטח. כל מה שאני אומרת זה שבמצב כזה, אז לא היה את הבעיה הזאת שמשלמים לך נמוך יותר, ואחר כך לך תמצא דרך לתקן את זה, כי הסכום שהרוויחו הוא נמוך יותר. Okay. יש גם מנגנון של קרן סיוע שיכול לפתור את זה וכולי. אבל בקיצור, הבנתי, את הבעיה הבנתי, אבל אני גם אומרת שוב, אפשר למנוע את רגע, אדוני, הבנתי, את הבעיה הבנתי, ואני אעזור, ואנחנו נפנה להם, אתה תשלח לי אסמכתאות ונראה מה עושים. אבל מראש אני אומרת שהבעיה לא הייתה נוצרת אם המקדמות היו משלמות ומבטחות את השכר או את ההכנסה האמיתית שלך כעצמאי. ולכן תמיד עדיף לשלם ביתר, כי אחר כך הנזק הוא הפוך. זאת אומרת, הנזק נגרם כשיש תשלום בחסר. לביטוח לאומי, את מקבלים את היתרה הזאת גם ככה, והיא צמודה למדד, ובאמת אני אומרת, היא מבטחת על הכנסה ריאלית ולא על איזושהי הכנסה, ודווקא פה, ככל שעצמאי יכול לעמוד בזה, הדבר הכי טוב מבחינתו בעיניי, כן? אני אומרת את זה כעובד סוציאלית וכדור רגבי של עצמאים, הוא לשלם יותר לביטוח לאומי, כי זה אשכרה ביטוח. ואתה מבוטח לפי מה שאתה משלם. ואם אתה ביטחת את עצמך ביותר, יש מה שנקרא אחר כך גמלה חוסמת. אם אתה ביטחת בחסר, אתה בבעיה. אוקיי? אז אנחנו, אתה תשלח לי אסמכתאות, אני אדבר עם ביטוח לאומי לראות איך עושים את זה, אבל אני בכוונה אומרת את זה לך כדי לפתור את זה. אנחנו ממש חייבים לענות לעוד אנשים, אם זה משהו קטן וקצר, אז כן, אבל אם זה...
1: אני אגיד עוד שתי בעיות קלות, לא צריך לענות, זה פחות, אחד נוגע אליי, אחד לא, אחד, לגבי מה שציינת על מבוטחים, עוסק זעיר שהוא גם שכיר, לא מקבל בכלל על החלק של העוסק זעיר,
0: כי הוא לא מבוטח כעצמאי. לא, מה זה לא מכיר בו? שוב, אדוני, אני רגע אומרת משהו. תאמין לי שאני יודעת לתקוף גופים, אבל יש גם אחריות מינימלית של עצמאי. כשעצמאי הוא עוסק זעיר והוא לא משלם מקדמות לביטוח לאומי, הוא לא מבוטח כעצמאי אם הוא לא משלם מקדמות. הוא מה שנקרא עצמאי שלא עונה להגדרה. וברגע שהוא לא מבוטח כעצמאי, זה אומר שהוא צריך להראות, יש תנאים לזה, שווה לקרוא על עצמאי שעונה להגדרה ולא עונה להגדרה, ורשום שם, מ-12 שעות בשבוע, הכנסה שהיא מינימום, אני לא זוכרת, 1,800 או 2,000 שקלים בחודש, וכולי. ההצהרה היא הרבה פעמים החלטה של העצמאי, וזה טעות, כי שוב, הוא לא מבטח את עצמו על ההכנסה הזו. לכן אני אומרת, זה לא טעות של ביטוח לאומי, זה טעות של העצמאי. אם הוא לא עונה על ההגדרה והוא לא עונה על הקריטריונים, סבבה. הבעיה העיקרית היא שהרבה מאוד עצמאים כן עונים לקריטריונים, הם נמצאים בתפר הזה שבין 3,000 ל-5,000 שקל בחודש, והם לא מבטחים את עצמם. ואז אין את ה-3,000-5,000 שקל האלה, כי בעצם אתה לא מבוטח כעצמאי, אתה מבוטח רק כשכיר. זה נכון גם לדמי לידה ולתאונת עבודה ולתאונה אישית ולמילואים. וזה משהו שאנשים צריכים לקרוא אותו ולדעת אותו וחבל, כי זה בסיסי. זאת אומרת, בעיניי זה הזוי, כי בסוף מה שיקרה זה שכשהם מתחילים להרוויח יותר, ואז כבר אין מחלוקת, כי נגיד הם עוברים 6,000 שקל, אז ביטוח לאומי כבר קובע את זה עבורם, ודורש מהם לשלם את המקדמות, כי זה החוק. אבל הם לא היו מבוטחים בכל התקופה הזאת, אז הם גם צברו חוב, וגם לכאורה אין להם זכאות לקבל קצבאות בגין השנה הזאת. אתה מבין?
1: דבר אחרון, זה במעבר בין השנים, שיש הבדל גדול בין שכיר לעצמאים. אני עבדתי ב-23, התחלתי מילואים ב-23 ב-7 באוקטובר, ונמשכתי לתוך 24. אני מקבל, וב-24 לאחרי המילואים, בגלל כל המצב, לא היה לי כמעט הכנסות.
0: אז א', יש קרן סיוע בשביל זה. שתיים, יש מנגנון שכן נמצא בהקשר הזה, שמתייחס לפגיעה בהכנסות, ולכן גם תיקנו שם את החוק, כדי שלא צריך יהיה להחזיר חזרה את תגמולי המילואים.
1: אני יש לי טענה שאלה אחרת. החוק אומר, והוא זהה בין שכיר לעצמאי, שתמלוגי המילואים הם נקבעים לפי הכנסה שהייתה לנישום לפני שהוא נקרא למילואים. כלומר, אם עשיתי מילואים ברצף מ-2023 לתוך 24, אז כל החודשים בתוך 24 אני צריך לקבל לפי הכנסה של 23, לא לפי הכנסה של 24.
0: או 22, אגב, כן. כן, 23, המיטיב מביניהם, זה החוק בהקשר של העצמאי. בגלל זה אמרתי לך שמשהו לא מסתדר לי שם בסיפור שלך. תשלח לי את זה בכל מקרה, ואנחנו מבקש מהם שיבדקו שוב. אני מכירה את החוק הזה היטב, כי אנחנו היינו מעורבים בכתיבה שלו. בסדר? אז אנחנו נעמוד בקשר, תשמור על עצמך ועלינו, ונעמוד בקשר. להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ניערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ב250,000 שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: זה בסט.
13: מהייזום ועד הביצוע. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט.
13: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
14: יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
15: הכי קטן עד
14: המקרר
15: לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
17: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
18: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אדירה, מה אתה יורד?
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף, מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
20: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
21: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
0: חזרנו אליכם, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
23: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
23: יש לי בעיה עם הבן שלי, בן 7.5.
0: כן.
23: שהוא פנינו לעיריית ירושלים, לשיבוץ לכיתה קטנה.
0: כן.
23: ו... אין מענה, ואנחנו מחכים כבר 7 חודשים לשיבוץ. כל פעם סוחבים אותנו למקום אחר. כרגע הילד בבית. היינו גם במשרד החינוך, גם, ולא... מצידם אומרים, תלך לאיזה חור מרוחק בירושלים, ושם הילד יהיה. הם לא מוכנים להקשיב ללקויות שלו, זה ילד גם עם תעודת נכה. שם חוקר לי 50%. ואין מי לדבר. אנחנו עוברים אחד לשני.
0: זה איזשהו סיפור שמסלול ייחודים בתוך הזה, מבחינת נגיד דתיות או חילוני או משהו?
23: גם שם זה על התפר הזה, וגם בנוסף, ביקשנו שזה יהיה בית ספר ראוי, ולא סתם מסגרת רגילה.
0: ועל זה זה...
23: שבאמת יכול לקבל את הלקויות שלו ולתמוך בו ולא סתם לסרוף עוד שנה בלי שהוא יתקדם.
0: ומה הם אומרים? זאת אומרת, מה הם מציעים? הם מציעים בית ספר מה?
23: כל פעם אומרים משהו, כל פעם מציעים משהו הרבה פחות טוב, הרבה פחות רמה, הרבה יותר נמוך, בית ספר עם הרבה פחות תקציבים. ולא מה שאנחנו מבקשים. אנחנו 7 חודשים ממתינים למסגרת.
0: אני שואלת רגע, אל תכעס עליי, ואני שואלת מתוך ניסיון, בלי לקחת פרטים מדויקים, בסדר? אני בכוונה שואלת באופן כללי.
23: אוקיי.
0: יש פער בין הזרם שאתם מבקשים, נגיד, לזרם שמשרד החינוך משייך אתכם אליו? הבנתי. זה הסיפור. זה סיפור שאני מכירה, בגלל זה אני שואלת. זאת אומרת, הרבה פעמים יש פער שרוצים לשלוח עיריות, ואגב, גם משרד החינוך רוצה לשלוח למסגרות מתוך זרם שהם חושבים נגיד, שההורים משתייכים אליו, בסדר? אני אומרת את זה גם בהקשר של חילונים, ממלכתי דתי או חרדי. ויש פער בין מה שההורים רוצים בגלל אופי המסגרות, טיב המסגרות וכולי.
23: עשמנו את זה לפני 7 חודשים.
0: ולכן גם ההמתנה, הבנתי.
23: והם אמרו לנו...
0: עשיתם איזשהו עירור בוועדה הזאת לגבי האופי של המסגרת?
23: אני ביקשתי להיות נוכח בוועדה, טלפונית או פיזית, שום דבר. לא שלחו לי שום הודעה, שום כלום. ביקשתי להיות... הערתי פעמיים, גם, אין תשובה. ולא נתנו לי תשובה על העירור. ביקשתי את הנימוקים של העירור, לא שלחו. ביקשתי את ה... את זה של הוועדה, את התקציר של הוועדה, מה היה בוועדה. גם אין. אף אחד לא משרד החינוך ולא התיאור של כאילו, כביכול היה ועדה, אבל לא הייתה ועדה בפרס, לדעתי.
0: והיגשת הערעור, אתה אומר.
23: פעמיים, כן.
0: ולא קיבלת תשובה?
23: התקשרתי אולי 50 פעם לעיריית ירושלים, שום דבר. הגעתי במשרד החינוך לכל המפקחים הכי הבכירים, הם לא עונים, הם לא עונים. אני התקשרתי אפילו לאחת, היא נתנה לי את המזכירה שלה, אני לא אציין שמות.
0: לא, בלי שמות.
23: המזכירה נתקע לנו בפנים. ולא אנחנו מטפלים, בום, נתקע בפנים. שום דבר, זה לא אכפת להם. כאילו, אני לא מבין איזה סדר עדיפות יש להם אם יושבים במשרד החינוך.
0: אני אגיד לך מה, אני חושבת, ממה שאני יודעת וממה שאני מכירה, בגלל זה שאלתי אותך על הזרמים, כי יש, נגיד, באזור המרכז, אמרת את העיר, אז אני כבר מבינה מהר, באזור המרכז יש הרבה פעמים בעיות אחרות. באזור ירושלים יש הרבה פעמים בעיות בין זרמים, שבתי ספר מזרמים מסוימים שההורים רוצים ומבקשים, ואני יודעת שיש הבדל בין מסגרות, בסדר? לא ברמת הזרם הדתי או הדתיות, אלא ברמת טיב הטיפולים. ואני יודעת שיש הרבה עומס על מסגרות מסוימות שההורים רוצים, ואוטומטית משבצים אותם לפי הזרם שאליו הם משתייכים, ולעבור זרם לזרם אחר, כאילו מבחינת בית הספר, זה אירוע. וזה מוכר.
23: אנחנו ביקשנו לזרם של... זה ממש שלנו, כאילו יש לנו באותו כיתה מספר חברים,
0: כן.
23: אותו בספר.
0: תקשיב, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפנה למשרד החינוך ונפנה לעירייה, בסדר? אנחנו נבקש כמובן את רשותכם, ענת תיצור איתכם קשר, ואנחנו נעצר את הפנייה הזאת ונבקש מהם. אתה לא קיבלת בעצם תשובה לשני העירורים שהגשת?
23: שום דבר לא.
0: אוקיי.
23: כל פעם מתקשרים לאשתי, תראי, יש פה מקום, יש פה... היא אומרת להם, מה זה קשור, אבל? מה קשור למה שביקשנו מלפני 7 חודשים?
0: כן.
23: לבר שבפועל.
0: אז צריכה להיות... אז אני אומרת, יש טופס של עירור, ויש נוהל של עירור, והתשובה של העירור צריכה להינתן, הם לא יכולים לא לתת תשובה.
23: הם לא נותנים שם לבר.
0: אוקיי, אז אנחנו נפנה, אנחנו גם נציין שלא קיבלת תשובה לטענתך על שני העירורים, ושאנחנו מבקשים להבין מה קורה, ושהילד לא נמצא במסגרת כרגע. אני שוב, אני אומרת, אני מכירה את האירועים האלה, ואני מכירה את העיכובים האלה שקורים הרבה פעמים.
23: כאילו פניתי לראש העיר, הוא אמר לי, במילים האלה זה לא מעניין אותי, לניתק. הוא ענה לי לשיחה, אמר לי, זה לא מעניין אותי, לניתק. כאילו הילד שלי יושב בבית, אני חוץ כללית, כתבתי למספר הודעות, פשוט ככה, מה זה לא מעניין אותי, לניתק. חד משמעית.
0: אנחנו נפנה אליהם ונבקש את ההתייחסות שלהם, בסדר? גם למשרד החינוך וגם... אנחנו נתחיל במשרד החינוך ואחרי זה נפנה לרשות המקומית, בסדר? כי באמת אני חושבת שפה צריך להיות איזשהו מענה. הרי בסוף חלק מהעניין הזה זה גם הוועדה ומשרד. בסדר? נעמוד בקשר?
23: תודה רבה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות. ברשת בית.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
24: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
27: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
26: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
27: יותר אנרגיה.
26: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
27: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט הוא קבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
27: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
29: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
30: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
31: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
32: מחר, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
33: הללויה, איזה גול!
32: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. חזרנו אליכם. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אז ככה, אני עובדת סוציאלית. הגיע אליי מקרה שממש נופל בין הכיסאות. בן אדם שמתגורר בהוסטל של בריאות הנפש דרך סל שיקום, ולרוע מזלו הוא גם חלה בסרטן. וככה שמעתי בחצי אוזן את מי שדיבר לפניי, אז בצורה מאוד מאוד דומה, הוא מתקשה מאוד בתפקודים יומיומיים, להתלבש, להתקלח.
0: כן.
1: ובעצם נוצר פה איזשהו פלונטר, שהוא לא זכאי לגמלת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי, בגלל שהוא גר בהוסטל. מצד שני, ההוסטל, התפקיד שלו לעזור בתפקודים, לא בטיפול אישי.
0: כן, כאילו לא אמור אפילו לעזור בפעולות היומיום, ב-ADL'ים וכו'.
1: נכון, נכון. אפילו העלו לו את רמת ה, כאילו, הוא מקבל, זה נקרא רמה ד' אבל הם לא יכולים, כאילו, הם אומרים, הצוות בהוסטל, שהם היו מאוד רוצים לעזור לו, אבל הם יקבלו על הראש אם הם יעזרו לו. משרד הבריאות לא מאשר להם.
0: ולמה לא להעביר אותו באופן זמני לרמה ה'? כמו מגורים טיפוליים אינטנסיביים כאלה, ששם מיועדים גם לאנשים שנגיד יש פגיעה תפקודית באידיאלים שלהם.
1: כי זה אומר לעקור בן אדם מאיפה שהוא נמצא.
0: כן.
1: למקום אחר. גם מגורים טיפוליים זה לא בתוך סל שיקום, זה להוציא אותו מסל שיקום. אחר כך יהיה צריך לעבוד כדי להחזיר אותו לסל שיקום.
0: כן ולא, אני יכולה להגיד לך שאצלנו יש לא מעט אנשים
1: מבוגרים,
0: אני מסכימה עם הסיפור של ההכירה, שזה האירוע המוכר.
1: אנשים מבוגרים שהם בגיל שלישי, יצא פסיקה שהם כן זכאים לגמלת סיעוד,
0: נכון.
1: למרות שהם גרים בהוסטל או
0: נכון,
1: בקהילה תומכת.
0: נכון, גם זה בגלל בגד שגם היה בדיור בבית אבות שמשרד הרווחה, זה סיפור כאילו שהיה נכון, שדיבר על זה שהם זכאים לגמלת הסיעוד, כל עוד הם לא במוסד סיעודי.
1: נכון, אז מה ההבדל בין, כאילו, ההבדל מה שאני מכירה בין גמלת סיעוד לבין גמלת שירותים מיוחדים זה גיל. גמלת סיעוד זה אחרי גיל פנסיה, ושירותים מיוחדים זה למי שסיעודי לפני גיל פנסיה. למה מי שלרוע מזלו סיעודי לפני גיל פנסיה, המצבו צריך להיות יותר גרוע ממי שסיעודי אחרי גיל פנסיה?
0: אז אני אגיד לך מה, אני יודעת שבשירותים מיוחדים יש התייחסות ספציפית בחוק, וקראתי את זה בזמנו, כי אני הנחתי שמדברים על זה שכל עלות החזקתו היא על המדינה, כמו עם קצבאות אזרח ותיק או קצבאות אחרות, את יודעת, שמפסיקים אותם כשאדם נמצא במסגרת אשפוזית מעבר ל-90 יום. אבל בחוק שירותים מיוחדים, ממה שאני קראתי בחוק, הוא ממש מתייחס למצב שבו אדם נמצא במוסד שיקומי או מוסד שמעניק שירותי שיקום. כלומר, זה לא קיים בחוק סיעוד, בחוק הביטוח הלאומי, בחלק שמתייחס לגמלת סיעוד בחוק הביטוח הלאומי, להבנתי, זה כן קיים בחוק שירותים, בחוק שמתייחס לשירותים מיוחדים. כלומר, שם יש פרשנות מאוד רחבה, זאת אומרת, מקום שנותן שירותי שיקום, או בלי התייחסות בכלל, על מי נמצאת עלותו. את מבינה מה אני אומרת?
1: אז את אומרת שאין פתרון.
0: אני לא אומרת שאין פתרון, אני חושבת שא' צריך לייצר פה איזושהי הבחנה, כי אני פוגשת לא מעט מקרים, גם של משה, של מוגבלות שכלית התפתחותית, וגם של סל שיקום, שאנשים נמצאים בהוסטלים שלכאורה, רצף התפקוד כאילו יותר גבוה, ועדיין המשפחה שלהם, או המדריכים והמדריכות והמטפלים, מוצאים את עצמם עוזרים גם בדברים שהם לא אמורים לעזור, כי מה לעשות שהמוגבלות הרבה פעמים פוגעת ב-ADL'ים, גם אם לכאורה היא לא פוגעת. נגיד, דיכאון פוגע ב-ADL'ים לא פחות ממה שפגיעה פיזית יכולה לפגוע. ואז בסוף אתה צריך לעזור למישהו להתקלח, כי זה לא שהוא לא יכול, הוא לא ילך להתקלח. אתה צריך לעזור למישהו לאכול, כי הוא לא יוכל. ואתה צריך לעזור בפעולות היום-יום. ומצד שני, השלילה של הזכאות הזאת רק מעצם היותם של אנשים בהוסטל, גם אם בפועל עומס הטיפול שמוטל על המדריכים או על המשפחות הוא גבוה, והוא לא חלק מההוסטל ולא חלק מהגדרות התפקיד של ההוסטל. זאת אומרת, אני מכירה משפחות שבאות לצעיר עם, משפחה שבאה לצעיר עם משה, וגם, אגב, פנינו כמה פעמים גם לביטוח הלאומי וגם למשרד הרווחה בעניין הזה, באה להוסטל והם אלה שדואגים להרבה מאוד מהפעולות, ובכל זאת הם לא זכאים לגמלת שירותים מיוחדים, ונשאר, את יודעת, נשאר שם איזה סכום קטן מאוד של דמי כיס שנשאר לצעיר, כשכל ההוצאות, הרבה מאוד מההוצאות הם על המשפחה. האם זה תקין? חד משמעית לא. האם זה החוק? להבנתי כן. וזה מקומם.
1: בעבר היה סמכות רפואית. הייתה אפשרות לבקש ממשרד הבריאות, ספציפית דרך סל שיקום, היה אפשר לבקש לכפל שירותים לתקופה מוגבלת.
0: נכון, היה גם כפל סיוע בשכר דירה, תשאלי אותי איך אני יודעת. סתם, נו, אנחנו כולנו עושיות פה, זה לא... גם ענת עושית.
1: ועכשיו משרד הבריאות הוציא הנחיה שהוא לא מאשר יותר סמכות רפואית. ההוסטל פנה למשרד הבריאות וביקש בשביל הבן אדם הזה סמכות.
0: נכון.
1: והוא לא קיבל, אז הבן אדם פה נשאר בלי פתרון.
0: זה יכול להיות שפה למשל היה צריך לפנות לארגון כמו בזכות, או לאחת העמותות שיגישו עתירה. שיגישו עתירה.
1: זה פה משהו מערכתי, כי זה לא מקרה יחיד. זה כמו שהגמלות ציוד, זה היה בעיה.
0: נכון, ולכן אני אומרת, אני, תראי, אני מאוד מאמינה בדברים האלה. יכול להיות ש... ופה צריך ייעוץ משפטי בעיניי, ותאצ, אני חושבת, נגיד, בכוונה על ארגון כמו בזכות, כי הוא אופציה, אבל צריך בסוף גוף שירצה, או למשל, לפנות לעמותת אנוש, ולדבר איתם על לעשות שינוי מדיניות ביחד, כי נוסח החוק בהקשר של שירותים מיוחדים לצערי, הוא מזעזע. אוקיי, זאת אומרת, החוק שם שם, סירוב גורף לכל מסגרת שמעניקה שירותי שיקום או זה, כאילו זה הזיה, בסדר? סליחה. זה אפילו לא מסתכל על מי נמצא את החזקתו, זה לא מחריג פה כל מיני דברים, זאת אומרת, יש פה חוק, שוב, זו ההבנה שלי. אני הייתי פונה לייעוץ משפטי לאחת העמותות, ויש להם אינטרס, כי עמותות מאוד אוהבות להיות אחראיות על שינוי מדיניות ועל בגאצים. ומתלבט איתה מה לעשות, יכול להיות שמול משרד הבריאות והסירוב, הרי משרד הבריאות גם בזמנו סירב, כמו שמשרד הרווחה סירב לקבל מתמודדי נפש קשישים. ואני יודעת את זה כי אני מצאתי את עצמי מוציאה צווים מנהליים בהליכים פליליים כדי להכניס אנשים מבוגרים שהם מתמודדי נפש, אף בית אבות רגיל לא רוצה אותם, או דיור מוגן. ואוכלוסייה חריגה של סל שיקום, שגם סל שיקום לא כתוב בשום מקום בחוק שהוא נגמר בגיל 62 ו-67 כמה מפתיע שכשאתה מתחיל להתעקש, אז דברים קורים. אז אני אומרת, יכול להיות שגם פה צריך לעשות פה איזושהי עבודה גם מול משרד הבריאות, ולהזכיר את הדברים האלה, גם למשרד הבריאות מאוד נוח הדברים האלה, שהוא לא צריך עכשיו לרוץ ולתת שירותים שעולים הרבה מאוד כסף, ולתקצב שירותי סל שיקום, גם מאוד נוח שרוב האנשים לא מקבלים את השירותים האלה בגלל המשוכות הבירוקרטיות. מה שאני מנסה להגיד זה שאני הייתי פונה עכשיו בשלב הזה לעמותות, ולייעוץ המשפטי שלהן, ומתחילה לבדוק מה עושים. וגם תמיד אפשר לפנות לנציבות שוויון זכויות, אבל הייתי מתחילה קודם כל עם העמותות, זה יותר מהיר. אז היה.
1: תודה רבה.
0: המון בהצלחה.
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני בהפקה ועל כל הסיוע, ולאילן אזולאי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: ב-69 התגייסנו לצבא יחד,
3: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד,
4: עברנו יחד חיים שלמים,
3: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה בנות, אנחנו רק מתחילות
2: יחד.
5: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
2: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
3: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
4: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
2: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
5: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
6: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: אלה דוזיין פר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: וללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: הרקם קור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
17: הרקם קור, המקור, המקור.
18: כפוף לתקנון.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
22: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
23: בוחרים אלקטרולוקס.
24: אמינח, להתעורר
25: לאנרגיות
24: חדשות.
25: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
24: להתעורר
23: לאנרגיות
24: חדשות.
23: בוחרים אלקטרולוקס.
25: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
23: בוחרים אלקטרולוקס.
26: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
27: יממה לשריקת הפתיחה, שליחי כאן חדשות למונדיאל, עם כל העדכונים מההכנות למשחק הראשון. וגם, 10 יחידות בספרות וקונדיטוריה. המקצועות שכובשים את דור הזד בבתי הספר.
28: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן.

0: הערב בכאן חדשות. האיום של טראמפ. אחרי חילופי האש בלילה בין איראן לארצות הברית, הנשיא מאיים, המסע ומתן נמשך יותר מדי זמן. מיד, טראמפ בשיחה עם שליח כאן חדשות, בלעדיי לא הייתה ישראל. עימותים בהפגנות חרדים על מעצרי עריקים. בכנסת, סערה בעקבות ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה.
1: אבא שלי ישב בגטו!
0: גבולות פרוצים.
2: דבר כזה אסור שיקרה.
0: מיוחד, אחרי החדירה אתמול מלבנון, חיים גולדיץ' עם התושבים בגבולות הארץ, שחוששים, זה יגיע עד אלינו.
3: כל האזור הזה, עשרות אנשים חצו רק בשבועיים שלושה האחרונים.
0: המלחמה של אופרי.
4: אני עוד לא מעכלת את זה.
0: אחרי שאיבדה את אמה בשבעה באוקטובר, אופרי בחר יוצאת למאבק מול המדינה, שמסרבת להכיר בה כיתומה.
4: כל המשפחה שהייתה לי נרצחה. המדינה לא מאפשרת לי להתאבל.
0: וגם 24 שעות לשריקת הפתיחה.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
0: הרגעים האחרונים לפני המונדיאל הגדול בהיסטוריה. שליחי כאן חדשות עם כל מה שצריך לדעת.
11: טוב לכם. היום הזה נפתח בעוד טלטלה באזור, כאשר האמריקנים תוקפים יעדים איראניים. זאת בתגובה על הפעלת המסוק ביום הקודם לכך. והערב הזה, הנשיא טראמפ מאיים על איראן בתקיפה נוספת. זאת לצד העובדה שהמסע ומתן ממשיך להתקדם. הערב הזה, נתן גוטמן, שלום לך. הנשיא טראמפ משוחח איתך. האם הצלחת לקבל ממנו אמירה ברורה שאיננה דבר והיפוכו על המצב שלנו?
12: לא בהכרח טל, אבל הנשיא טראמפ בהופעה פומבית לפני דקות אחדות משדר שהוא הולך על הסלמה נוספת. הנשיא אומר, תקפנו את איראן אתמול, הכנו אותם אתמול, ונעשה זאת שוב היום. הוא אפילו אומר שהוא שוקל להרחיב את המתקפה האמריקנית ולהסלים אותה לפגיעה בתשתיות בתוך תחומה של איראן ובגשרים. כלומר, יש רצון להחריף את האימות הצבאי, אבל בשיחת טלפון קצרה עמנו לפני כן, הנשיא טראמפ מנסה לשדר מסר מרגיע לכיוונה של ישראל. הוא אומר לנו שהמערכה מתקדמת מצוין. ושישראל צריכה להודות לו, יש לה מזל שיש לה אותי, אומר הנשיא טראמפ, לא הייתה ישראל, הוא אומר, לא הייתה קיימת בלעדיי, אלה דברים שאומר לנו הנשיא, והמסר הזה מגיע דווקא בשעה שבמקביל להסלמה, ארצות הברית מתקדמת גם במסע ומתן, ומאמינה שהכל כבר מוכן לחתימה, חוץ מחתימת ידו של חמינאי על ההסכם הזה שהתגבש. המסר המרגיע כלפי ישראל נועד אולי לאוזניו של ראש הממשלה נתניהו. טראמפ אמר בשבוע האחרון שנתניהו יצטרך לחתום על כל הסכם או להסכים לכל הסכם שארצות הברית תגיע אליו עם איראן, והיום הוא אומר, בלעדיי ישראל לא הייתה קיימת.
11: תודה רבה לך, נתן. עוברים אלייך עכשיו כתבתנו המדינית גילי כהן. את עם הערכות בישראל והתקווה לאור ירוק מטראמפ לחידוש התקיפות.
13: לחלוטין טל, ואם נדמה שכבר שמענו את הדברים הללו, זה נכון, ואנחנו קצת בשידור חוזר. ארצות הברית נערכת לחידוש התקיפות באיראן, כאמור, גם הלילה, וזה משליך גם על הערכות בישראל. ובישראל מאוד רוצים שזה יקרה. מטילים ספק, ראש הממשלה נתניהו וגורמים בתוך מערכת הביטחון, בסיכוי להגיע להסכם ממשי עם איראן, ומעדיפים את האפשרות הזו של חידוש התקיפות וחידוש הלחימה. ובכל זאת, גורמים שאני מדברת איתם, אומרים שטראמפ כבר מנסה להפעיל לחץ, אולי של הרגע האחרון, על האיראנים, כדי לשפר עמדות לקראת ההסכם המתגבש בין איראן ובין ארצות הברית. בימים האחרונים כבר חשבו בישראל שהנה זה קורה, כלומר שתכף יש הסכם, יכול להיות שגם האיומים הללו נועדו כדי לשפר את המגעים עצמם. ובהיבט הזה, טל, נתן הזכיר את זה, טראמפ מאיים עכשיו במדרגה נוספת, תקיפת קשרים, תקיפת אתרי כוח, דברים שהוא עשה רק בימים האחרונים של שאגת הארי, וגם זה במידה, וגם זה נגמר מהר מאוד, ובישראל היו רוצים לקבל גם הם אור ירוק לתקיפות באיראן. מה יקרה בסוף? זה גם במידה רבה תלוי בתגובה האיראנית.
11: כן, תודה רבה, גילי. ועוד על ההתקפות ההדדיות הלילה במפרץ בין ארצות הברית ואיראן, והדיווחים על התקדמות במסע ומתן, בכתבה של נתן גוטמן.
12: לילה של לחימה במפרץ, שאחריו בוקר של איומים. שני הצדדים החליטו להעלות את האימור, להסלים במכוון את המצב במצר הורמוז.
5: If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set.
12: שרשרת האירועים החלה כאשר כתבם איראני הפיל מסוק אפאצ'י של ארצות הברית. הטייסים חולצו בשלום, אבל ארצות הברית הבהירה שלא תעבור לסדר היום על הפלת כלי טייס שלה.
6: There is a defensive strike that has been taken. It is proportional and limited, and it is defensive in nature.
12: המטרות שנבחרו היו לאורך מצר הורמוז, עמדות מקם ותחנות שליטה ובקרה שסייעו לאיראן לתקוף את המסוק וספינות אחרות בסביבה.
7: כשאנחנו פיגרי קרבים תוך חנין לחסה והגופתגוחי כבאמנבי מהלי דר שחלסטן סייק דר שרד אוסטן הורמוזגן דשתים אסרבת פרטאבי תאית שוט.
12: ארצות הברית טוענת שההתקפה הייתה מידתית, שאין כוונה להרחיב את מעגל הלחימה. אבל כתמיד במשחק הזה עכשיו הגיע תורה של איראן להגיד.
8: اتفاقی که دیشب افتاد نشون داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی کنن.
12: ایران تکفه مطرات امریکنیات به کویت، به بخرین و به یردن. ההתקפות האלה לא צלחו ולא דווח על נזק של ממש. סבב הלחימה הזה גרם לשינוי הטון בבית הלבן. הנשיא טראמפ חזר לאיים, מזכיר שוב את האפשרות של לחימה עצימה נגד איראן.

0: سال میشه که نتونستن وادار به تسلیم کنن ایران ما رو، اینا قادر نخواهند بود با این تهدیدها وادار کنن که تسلیم بشه و قطعا تسلیم نخواهم شد.
1: איומים לחוד ודיפלומטיה לחוד, למרות המסרים הלוחמניים ולמרות חילופי האש, המסע ומתן נמשך, ולדעת האמריקנים אפילו מתקדם.
2: Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically, and that really does deal with the Iranian nuclear program. That's the goal of the policy, and I think we're very close to achieving that goal.
1: הפסקת האש שברירית מתמיד, אבל הסיכויים להסכם גם גבוהים מאי פעם. האזור נמצא שוב ברגעים של הכרעה. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: ומי שכרגע מוצאות את עצמן בקו האש שוב בין טראמפ ואיראן הן מדינות ערב, המפרציות, בפרט ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, שלום לך. אתה מדווח הערב על דאגה הולכת וגוברת שם.
4: כן, נכון, טל, תראה, אנחנו רואים שאיראן מבססת גם הלילה וגם בעת האחרונה משוואה מאוד בעייתית, כאשר היא תוקפת את מדינות המפרץ והאזור, בכל עימות או תקרית בינה לבין ארצות הברית בדגש על מצא הורמוז. בעת האחרונה מי שחטפו בעיקר מתקפות איראניות היו כווית ובחרן, אבל הלילה נוספה גם ירדן אחרי הרבה מאוד זמן, וזה קרה בגלל שהתקיפות האמריקניות היו יותר נרחבות באופן יחסי. עכשיו, גורם שמקורב להנהגה באיחוד האמירויות אומר לערב את הדבר הבא, מבחינתנו מה שקורה במפרץ הוא בעייתי, כיוון שאיראן תוקפת מתי שהיא רוצה, וזה מעלה סימני שאלה לגבי היום שאחרי המלחמה, ומה יקרה בהסכם, אם בכלל, בין טראמפ לבין האיראנים. גורם ירדני אומר לי את הדבר הבא, אנחנו ומדינות המפרץ אמרנו והבהרנו לשותפים הבינלאומיים שלנו, שכל הסכם חייב להבטיח את הביטחון של מדינות ערב, טל, כרגע זה לא ממש קורה, ולכן הציפייה גם של מדינות האזור והמפרץ מהאמריקנים, להרבה יותר, אולי זה מסביר למה טראמפ היום קצת יותר עצמני ממה שראינו אותו בימים האחרונים.
3: תודה רבה לך, קייס. ואחרי התקיפות הליליות והצרות הגדולות, אז מה הם בעצם התרחישים האפשריים שעומדים בפני הנשיא טראמפ? שלום לך, ראש תחום החוץ שלנו, מואב ורדי.
5: כן, טל, לטראמפ יש בגדול שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, לשבור את הכלים, להגיד אין מה לדבר עם איראן, לחזור למלחמה כוללת. הבעיה, טראמפ חושש מהסתבכות במבצע הקרקעי שימשך הרבה זמן עם הרבה הרוגים, והוא בכלל גם לא מאמין במלחמה ארוכה, הוא בכלל רצה מבצע קצר מלכתחילה. האפשרות השנייה, לוותר לאיראן בדרישות שלו בנושא הגרעין, ולהצליח לחתום הסכם, אבל בעצם הבעיה היא שכאן הוא לא יוכל להציג ניצחון, זה יהיה הסכם בלי נושא הגרעין, וטראמפ לא יוכל להגיד שהוא השיג משהו יותר מאשר אובמה, שזה מה שהוא מנסה לעשות כל הזמן. האפשרות השלישית היא בעצם להמשיך במצב הקיים, להמשיך במצור על איראן, בתקווה שהמצור הזה יחנוק את איראן ויביא את ההנהגה שם לכניעה ולהסכים לדרישותיו. הבעיה היא שגם אם המצור מצליח, ייקח זמן, זמן רב עד שאיראן תקרוס ואולי תיקנה, ולטראמפ אין זמן, הוא רוצה כרגע הישג מהיר. שלושת האפשרויות גרועות, אולי המצור הוא האפשרות הגרועה פחות. ובישראל, החשש הוא מתרחיש ביניים. יהיה הסכם, טראמפ ישיג מהאיראנים ויתורים מסוימים, למשל, לא הוצאת האורניום, אלא דילול האורניום, במקום לפרק את כל מתקני הגרעין, פירוק של שני מתקנים והשארת מתקן אחד שמיש, ואז טראמפ יוכל להציג ניצחון, ויתורים איראנים, אבל בעצם איראן תישאר עם יכולות גרעיניות שיאפשרו לה ביום פקודה בעתיד לפרוץ קדימה לפצצה, למרות שהיא חתמה על הסכם עם ארצות הברית.
3: כן, כל האפשרויות ונזכיר.
5: לא טובות, התקווה בישראל כן. שלא תיבחר אפשרות הביניים הזאת.
3: תודה רבה לך, מואב. נזכיר שממש הערב הנשיא טראמפ אומר לכתבנו נתן גוטמן, אנחנו מתקדמים מצוין מול איראן, בלעדיי לא הייתה ישראל. כך אומר הנשיא. אז בארצות הברית עדכנו את ישראל על הכוונה לתקוף באורמוז הלילה, זמן קצר לפני התקיפות. שלום לך, כתבנו לענייני צבא וביטחון איתי בלומנטל. אתה מדווח שבישראל חששו משיגורים איראנים בתגובה.
6: נכון, טל, בשורה התחתונה ארצות הברית התקנה את ישראל זמן קצר לפני התקיפה שלה במיצר אורמוז, באמצעות הקצינים הישראלים שנמצאים בארצות הברית בחודשים האחרונים, כחלק מההכנות למבצע שאגת הארי, ולפי גורם הבקי בפרטים, האמריקנים התקנו ממש זמן קצר לפני התקיפה שם. צריך להגיד שבישראל נערכו לכך שהאיראנים יבצעו שיגורים של טילים בליסטיים לעבר מדינות האזור, גם לעבר מדינת ישראל, ולכן העלו כוננות באופן משמעותי. כן צריך להגיד שחלק גדול מהסיוע למתקפה...

0: אמריקנית, למרות שכלי הטייס וגם כלי השייט שהשתתפו בהתקיפה היו ממש במיצר אורמוז, היו גם מתדלקים אמריקנים שהמריאו מנמל התעופה בן גוריון, ולכן היה בישראל קשב מיוחד גם לאפשרות שהאיראנים יבצעו שיגורים לעבר ישראל. אז הדריכות הזאת נשמרת, דריכות C, כן. גם לאור ההצהרה מוקדם יותר של הנשיא טראמפ שהוא מתכוון לחדש את התקיפה שלו באיראן.
1: תודה רבה בלומנטל. חרדים קיצוניים פתחו היום בגל הפגנות חירום מול בתי מעצר ברחבי הארץ, זאת במחאה על מעצר העריקים שהתפרעו בביתו של השופט סולברג והוסגרו למשטרה הצבאית. כעת מאיימים בפלג הירושלמי להרחיב כבר מחר את מוקדי ההפגנות. יאיר רטינגר מדווח.
2: עוד יום, עוד עימותים אלימים עם הפלגים החרדיים הקנאים. שעות ארוכות התעמתו שוטרים במקומות שונים בארץ עם מפגינים שיצאו במצוות הפלג הירושלמי והעדה החרדית. אלה מחו על הכוונה להסגיר לידי המשטרה הצבאית קבוצת עריקים משירות צבאי.
3: המשטרה משתוללת, אני באופן אישי חטפתי גם על המודל המתפוצץ לידי. המשטרה מתנהגת באלימות מחליה, חטפתי מחתזית בחינון ישיר, אבל אנחנו נחושים לעצור את כל המעצרים ולהראות למשטרה, זה רק פרומו קטן.
2: האירועים היום הם המשך להתפרעות מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג לפני שבוע. בחקירתה מתברר כי 19 מבין עשרות העצורים באבון ההתפרעות הם גם עריקים משירות צבאי, ואז הוחלט להסגירם לידי המשטרה הצבאית. ברגע אחד, האש לובתה.
3: אנחנו בפלג הירושלמי, ראינו את זה כבר. אנחנו 10 שנים אחורה עם עריקים, והמעצרים נעצרו. עצרו בהתחלה, עצרו, לא נכננו, הם נשברו ראשונים. מדינה לא יכולה להתנהל ככה. זה מכלול שמגיע שם לחוש, לעצור את המעצרים, הם לא יימשכו עוד.
4: The people over in Israel are feeling like back in the days before the Holocaust in Europe, where they were too...
2: הפלג הירושלמי, שהוכיח בחודשים האחרונים כי הוא שולט בגובה הלהבות, הודיע על הפגנת חירום במטרה למנוע את המעצרים. מוקדי ההפגנות, בתי מעצר במקומות שונים בארץ, מגרש הרוסים, אבו כביר, רמלה והדרים שבצפון.
5: אנחנו עומדים מאחורי כל בחור ישיבה, לא משנה אם הוא לומד כל היום, שהוא לא לומד בכלל. מי ששומר תורה ומצוות, אין לו מקום בצבא. אמרנו כבר במאה שערים, אמרנו לפני 80 שנה שאנחנו לא רוצים מדינה. עכשיו אתה מגיע לי, אומר לי, תשמור על המדינה. מי שהקים את המדינה, שישמור עליה.
6: הרבה ניידות בכניסה לבני ברק? מאיזה צד של בני ברק? עוד, כן, הנחיות יצאו בדקות הקרובות.
2: המפגינים שהוזקו בידי החמ"ל הארצי של המפגינים הקדימו לרוב את השוטרים.
3: אנחנו לצבא לא יכולים ללכת, ואימא. אנחנו נמות ולא נתגייס, אין צורך להגיד את זה כי אף אחד לא מבקש מאיתנו למות. אבל זה מגיע להמחיש את זה שאנחנו באמת מוכנים למות ולא נתגייס.
2: המשטרה השתמשה בכוח ועצרה מספר חשודים בהתפרעות. מחר מאיימים בפלג הירושלמי, הארץ כולה תבער. הפלג מתכנן הפגנות נוספות במוקדים שונים.
3: אנחנו נצאת מחר בכמה מוקדים, מוקדים מפתיעים, פעם שעברה הפתענו בצומת גנות. כנראה שמחר נפגין בצמתים חשובים גם כן, בשרון ובמרכז הארץ.
1: והערב הפלג הירושלמי מאיים ביום מחאה ענק, שיהיה מחר בכמה צירים מרכזיים ברחבי הארץ. שלום לך כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, קודם כל ברוך הבא.
7: ברוכים הנמצאים, טוב להיות כאן.
1: טוב שהצטרפת, אתה מביא את הפרטים.
7: כן, הפלג הירושלמי מכריז על יציאה ליום זעם, הוא ממש הוציא הודעת פינוי, אנחנו מכירים את הדברים האלו ממקומות אחרים ודאי, עדיין אין מיקומים מדויקים של ההפגנות, אבל מבטיחים בכל מיני צירים מרכזיים במרכז, גורמים בפלג אומרים לנו צפויות הפתעות. במילים הללו, נחכה לזה, אומרים שמבחינתם, בגלל שמעצרי העריקים החרדים נמשכים, אז ההפגנות נמשכות גם כן. הבאנו אתמול במעדורה את התיעוד של איך זה נראה שם, איך המערכת המשומנת הזו באמת עובדת. אנחנו גם יכולים לדווח שממש בדקות אלו, עשרות מפגינים של הפלג הירושלמי יוצאים לביתו של ראש מסלול חרדי טכנולוגי, קודקוד באלעד, להפגין שם. המערכת המשומנת הזאת מופעלת ותופעל גם מחר.
1: כן, אתמול הכתבה שלך זה היה נראה כמו מערכת ממש צבאית. יחי ההבדל. תודה רבה, דניאל. ובזמן שהחרדים הקיצוניים מאיימים בהחרפת ההפגנות, בכנסת מתגייסים לטובתם. המליאה אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד התורה, שמשווה את זכויות לומדי התורה לאלה של המשרתים בצהל. הפרטים בדיווח של כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
8: בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
9: במפלגות החרדיות לחצו, ומליאת הכנסת אישרה היום את חוק יסוד לימוד התורה.
10: ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה בתקופת השואה, שיושבים במקלט שמה סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה.
11: בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה, חבר הכנסת גפני. בגטו ורשה הם הלכו ולקחו נשק ביד ועשו את מרד גטו ורשה למען העם היהודי. לאחר חורבן יהדות אירופה,
9: חוק אושר בקריאה טרומית לאחר שחברי הכנסת הערבים נעדרו מההצבעה בעקבות דילים חרדים בעניין חוק המואזין.
12: לא יכול להיות שמי שמנסה להשוות את לומדי התורה למי שמשרתים בחזית, מסכנים את חייהם, נפצעים, נותנים הכל עבור המדינה, וזה יהיה אותו דבר.
9: הצעת החוק באה בבסיסה להשוות בין זכויות לומדי התורה לבין אלה של המשרתים בצהל.
13: יש ערך מאוד מאוד חשוב לנו כעם ישראל, לי כאדם מאמין, ואני חושב לציבור רחב גדול במדינת ישראל, וזה ערך לימוד התורה, ערך התורה. זה מה שהביא אותנו לארץ ישראל, זה היהדות והרקע התורני שאליו אנחנו מחוברים, המורשת שלנו. ופה אנחנו רואים המורשת שלנו נמצאת באותו גובה עם ערכים אחרים, מדינה יהודית ודמוקרטית.
9: אולם למרות שבציונות הדתית אמרו כי הסעיף הזה עתיד לרדת מנוסח החוק, ההתנגדות לו באה גם מקרב הקואליציה.
14: משה סולומון נגד.
9: חבר הכנסת משה סולומון הצביע נגד, וסיעתו הציונות הדתית הדיחה אותו בתגובה מוועדות הכנסת. אבל הוא לא היה היחיד.
14: דני אילוז נגד.
15: יוסי טייב, תודה. נא לא להפריע.
9: האופוזיציה תקפו היום את הממשלה ואמרו כי מדובר בחוק בזוי שבא לממן השתמטות.
16: דרעי וגולדקנופ גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בווילות פאר, בחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה. זה חילול השם. זה עסק בשבילם. וזה חייב להשתנות.
9: וגם אמרו כי ידאגו לבטל את החוק מיד לאחר הבחירות.
17: Read my lips. בממשלה הבאה מכל חוקי השתמטות לא ישאר זכר. נבטל את הכל.
9: במפלגות החרדיות דרשו היום מנתניהו להעלות להצבעה גם את חוק המעונות. שלא היה היום על סדר היום. נכון לעכשיו נראה שראש הממשלה מעוניין לאפשר זאת לחרדים, בתמורה לקידום חקיקה משפטית ודחיית מועד הבחירות.
15: אנחנו נקרא לה להצבעה, לה להוציא אותה, היא מפריעה להצבעות. זה מה שהם רוצים, לא לתת להם את זה. אני לא אתן להם את זה.
9: למרות שחוק פיזור הכנסת כבר עבר בקריאה ראשונה, בקואליציה ממשיכים לקדם חקיקה שנויה במחלוקת. רגע לפני שיוצאים לבחירות.
1: שלום לך פרשננו יאיר אטינגר, אתה עם המשמעות של חוק יסוד לימוד התורה, ובעצם מה המטרה שלו?
18: אוקיי, אז יש מטרה אחת, שתי מטרות, אחת קצת פחות מדוברת, היא מעשית משפטית. במפלגות החרדיות מבינים שימיו של החוק הזה קצרים, אבל הן בונות על תקופת ביניים שבה כאשר יוגדר חוק יסוד שאומר לומדי התורה הם בעלי ערך למדינה ולעם, בתקופה הזאת אי אפשר יהיה להטיל סנקציות ובעיקר המעצרים. זה מה שמאוד מאוד מלחיץ את חברי הכנסת החרדים, את המפלגות החרדיות, זה משמעות אחת אולי. מהצד השני, המשמעות העיקרית אולי, זה המשמעות של הקמפיין. התחלנו את קמפיין הבחירות, המפלגות החרדיות נאבקות על הלגיטימציה, אנחנו ראינו את הזעם במיוחד כלפי דרי, והן מבינות שזה חלק ממסע הבחירות, להראות, הנה, אנחנו עושות איזשהו מהלך. אז אם זה די ברור מבחינתם של המפלגות החרדיות, זה לא כל כך ברור מה מרוויחה מזה מפלגת הציונות הדתית, כי היא, למשל, דווקא קצת באופסייד מהציבור שלה, ולא כל כך מרוויחה מהדבר הזה. פה זה היה יכולה להיות, הייתה יכולה להיות הזדמנות לבוא ולהיאבק ולהגיד, מה פתאום, אנחנו לא מוכנים ללכת על הצהרה שהיא, הייתי אומר, בגדר קצת פוסט-ציונית של אותו חוק, חוק יסוד לימוד תורה, ובמיוחד, הפלא הוא על השר אופיר סופר. הוא היה יכול, הוא מצהיר הרבה פעמים, הצהיר המון פעמים על התנגדותו לחוק ביסמוט, היה יכול לצאת עם עמוד שדרה. מי שבכל זאת הצביע נגד היה חבר כנסת משה סולומון, שקיבל גם סנקציה מצידו של סמוטריץ'.
19: כן.
18: אופיר סופר, כמו יתר עשייה, ציית.
19: תודה רבה, אטינגר. ראשי ישיבות הסדר מהציונות הדתית הודיעו אתמול שתלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון אם ישולבו בו נשים. רואי שרון, פרשננו הצבאי בדובר צה"ל, מפרסמים הערב איזושהי הודעה שנועדה להרגיע את הסערה שקמה.
0: כן, קודם כל, באמת 12 ראשי ישיבות הסדר, צריך להגיד, מתוך קרוב ל-100 ישיבות הסדר, אז אפשר להניח שרוב ראשי ישיבות הסדר לא אהבו את הטון, שהוא הדבר הכי קרוב לסרבנות, לקריאה לסרבנות שראינו פה בתקופה האחרונה, בטח בשנה האחרונה. בהודעה של דובר צה"ל, עכשיו, אותם ראשי ישיבות ממש מדברים על סיטואציה שבה לוחם יושב ביחד עם לוחמת באותו טנק. לא יודע למה לקח לצה"ל להוציא, כמעט 24 שעות להוציא מכתב שמבהיר, במילים של צה"ל זה, בכלל האפשרויות הנבחנות בפיילוט, לא קיימת חלופה בעתיד להתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה מסגרת. כאילו במילים אחרות, אומר צה"ל, אין בכלל תרחיש של נשים וגברים, מה זה באותה מסגרת? זה בערך סדר גודל של פלוגה. זה בטח הרבה יותר מטנק ויותר ממחלקה, שאלה אם זה גדוד או פלוגה. כלומר, בצה"ל אומרים בכלל כל הקייס שלכם, ראשי הישיבות, כל החשש שלכם שהולך להיות לוחם ולוחמת שישרתו באותו טנק, זה בכלל לא קשור לפיילוט, זה לא הולך לקרות. קודם כל זה מה שאומר דובר צה"ל. מה הבעיה במכתב הזה? שהוא מאוד מתרפס, מאוד מורתע. ראשי ישיבות הסדר כותבים מכתב שהם יקראו לחיילים שלהם, לתלמידים שלהם, אל תתגייסו לשריון, כאילו זה צבא כבקשתך. וצה"ל, אין בו אפילו איזו אמירה ערכית אחת על זה, צה"ל מצר על הטונים, משהו בסגנון כזה שטיפה יש פה קריאה להכי קרובה לסבלות.
19: לא, זה כיבוי שריפה ולא אמירה ערכית.
0: אין שום אמירה ערכית במובן הזה, וחבל שצהל לא מצא לנכון לשלב עוד איזה משפט בסגנון הזה, אבל כנראה זה המצב.
19: תודה רבה, רואי. אנחנו עוברים עכשיו לגבול הצפון, גם שם הלחימה נמשכת. היום חיזבאללה ממשיך בירי לעבר ישראל, ובינתיים בצהל ממשיכים לתחקר את חדירת המחבל מלבנון. כתבנו בצפון רובי אמרשלג, שלום לך, ערב טוב. עד כה ישראל לא הגיבה על המחדל הזה.
20: נכון, טל, לאחר הצהריים נשמעו אזעקות בשלומי בגלל שיגור של כטב"ם חיזבאללה. לפי צה"ל הוא יורט בתוך שטח לבנון, לא היו נפגעים, והוא יועד לכוחות צה"ל שבלבנון. אני רוצה שנראה את התמונה, למרות שהכטב"ם הזה שוגר אל כוחות צה"ל, זה משפיע על האזרחים. אפשר לראות את התמונה של אימא בשלומי שנאלצת לשכב על הילדים שלה, לגונן עליהם, וזו תמונה שחוזרת על עצמה, וזה באמת משהו שהוא בלתי נסבל. אז גם כשאומרים לנו או מוכרים לנו שהאש הזאת היא כוונה לעבר כוחות צה"ל ולא לעבר אזרחים, מי שסובל כאן מהטראומה הזאת ומהמראות החוזרים ונשנים, אלה הם האזרחים. ואנחנו כאן אחרי יממה מאז חדירת המחבל סמוך למרגליות, וישראל עדיין לא הגיבה. מדובר במקרה מאוד מאוד חמור, והערב אנחנו מפרסמים שזו לא הפעם הראשונה שבה מחבלים חודרים מאותה נקודה. עוד לפני מלחמת אוקטובר 23 חדרו מחבלים משם, אחד מהם אף הצליח להגיע לקריית שמונה מבלי שהתגלה. הוא התגלה שם לגמרי במקרה בתחנה המרכזית על ידי אחד מאנשי האבטחה של אותה תחנה מרכזית, ובאוקטובר 2023 כשפרצה המלחמה חדר מחבל בשבוע הראשון של המלחמה לאותו אזור, נכנס למרגליות, ירה בשומר של המושב, פצע אותו קשה ונמלט מבלי שנתפס. איש לא יודע להגיד מאיכן הוא חדר ואיך הוא נמלט. מסתבר שהלקח לא נלמד, ומדינת ישראל ממשיכה להכיל אירועים מאוד חמורים כאן בגבול הצפון. לראיה, חדירה של מחבל ואין תגובה.
19: תודה רובי. חדירת המחבל מלבנון אתמול והפיגוע הקטלני ביישובי קו התפר בתחילת השבוע מציפים מחדש את הפחד הכי גדול של כל מי שגר סמוך לגבול. ההבנה ששום גדר לא מספקת ביטחון מוחלט. חיים גולדיץ' עם קולות התושבים.
21: אני
4: אתמול בבוקר, למרות חודשים של תמרון צבאי, המציאות המוכרת דווקא שוב על הגדר בצפון. מחבל בודד ברגל, חמוש בסכין ואקדח, הצליח לעבור את הכוחות המתמרנים ואת הגדר, והזכיר לנו פעם נוספת, הגבולות שלנו פרוצים לחלוטין.
21: דבר כזה אסור שיקרה. אסור שיקרה, עם גדר, בלי גדר, אסור שיקרה. זה לא קשור אחד לשני. אין קשר. אסור שמחבל יעבור את הגדר של ישראל, את השטח, וייכנס לשטח חקלאים של מרגליות. זה יכול להיות אני, זה יכול להיות חקלאי אחר, זה יכול לקלוט סתם אזרח, זה העובדים שלנו שעובדים שם. האנשים כבר התרגלו לכל הדברים האלה. אסור להגיד את זה, זה סוג של נרמול. אנשים... ממש קשה להם. נכון, אתמול היה אירוע, אבל אנחנו בתוך אירוע גדול. כל הזמן יש ירי. ההפסקת אש אולי ב-24, 25, 26 שעות יש פחות ירי.
4: במדינת ישראל יש 5 גבולות עם סוריה, לבנון, מצרים, ירדן ועזה. התחושה המשותפת לכולם היא שהגבולות פרוצים. אבל גם בלב המדינה, בקו התפר, הסכנה מוחשית.
22: כמה מרחק עכשיו בין... הכפר הפלסטיני פה שנמצא בשטח רי, כפר חבלה, ליישוב?
23: 50 מטר.
22: 50 מטר?
23: כן. בערך 10 ימים היו שבחים שנכנסו, מבחינתם זה 3 דקות בכפר סבא.
4: בתיעודים האלו מהשבועות האחרונים נראות החדירות בגדר ממש עשרות מטרים מבתי התושבים.
24: בשבועיים האחרונים, לפחות 7-8 אירועים שהם הגיעו לגדר וחתכו, חלקם חיתוך סימון, וחלקם שבאו ועברו. כל האזור הזה, עשרות אנשים חצו רק בשבועיים 3 האחרונים, וכמובן שעשרות ניסו והגיעו עד הגדר.
4: לפני 3 ימים, מחבל תושב טייבה, דווקא מתוך ישראל, ביצע פיגוע ביישובים ששוכנים על קו התפר, רצח את חבר הכיתת הכוננות של היישוב צור נתן, חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, ופצע 5 אזרחים נוספים. במועצה האזורית דרום השרון, התושבים מספרים על הפחד.
25: יריות שהיו אצלנו הראשונות ביישוב בעצם היו לשומר. עמוד עליו זה גן ילדים שבו הבת שלי נמצאת, והיא בחצר. זה פשוט מחזיר אותך על 7 באוקטובר, זה פשוט... קודם כל, אני הרגשתי שאני מאבדת את השפיות שלי. אני פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אם לצאת אליה, לא לצאת אליה, מה יעזור, אם יש מחבל בחוץ, אם להגיע אליה יעזור, אם שהיא תסתתר יעזור, איך אני מצילה אותה קודם, ולמה אני בכלל צריכה להתמודד עם השאלות האלה שהתמודדתי איתן בשבעה באוקטובר. שניסיתי לחשוב על אם אני יכולה להציל את אחותי, אם אני יכולה להגיע אליה לנובה, אם אני יכולה לעזור לה איכשהו. ושיש מחבלים בחוץ.
26: לא ישנים טוב.
22: מה הכי מטריד אותך?
26: מטריד אותי חדירה למספר יישובים במקביל. גם לא מאות, לא מאות. אפילו חוליה של 2-3 בכל יישוב שמסתערים על שורת בתים הראשונה.
4: ביישוב מתן הצמוד לכפר הפלסטיני חבלה נערכו מאז 7 באוקטובר לתרחישי פלישה. אך מטריעים כי בלי חיילי הגמר האמצעים שבידיהם חסרי תועלת.
26: כיתות הכוננות הם בפערים עצומים. יש מדצמבר 23 הבטיחו שיהיה מיגון, ציוד, נשקים, אמצעים, קשר לכיתות הכוננות, וזה לא קורה. זה לא קורה. מתוך 7 יישובים תפר של צה"ל, 4 עדיין אין להם נשק קרמי, כן? ו3 שהיו מעורבים בפיגוע קיבלו אתמול את האפודים קרמיים. זה מחיר אדם. רק אחרי מחיר אדם שחררו והגיעו אפודים קרמיים ושכפ"ץ קרמי. אנחנו מציל חיים. חיזוק כיתות הכוננות בכל האמצעים, כי הם הכוח הראשון שיגיב. גם אם יהיה פה כוח צבאי, קח לו 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, 25 דקות, זה על יישוב אחד. לתת פה תקנים שלך אלי הגמר, כן, באמת איפה שצריך לעשות חיתוך ולהבין שצריך לתת פה, כי אנחנו במלחמה.
4: אבל לא רק בקו התפר, גם בעוטף עזה. אחרי כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, התושבים עדיין לא רגועים.
27: אנחנו לא נערכנו נכון לחדירה הבאה. אני מתהלכת בתחושה שזה יקרה שוב. האם זה יקרה בחודש הקרוב או בשנה הקרובה? כנראה שלא. אבל לדעתי זה יכול לקרות שוב. אני חושבת שיהיה איזשהו רפיון כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. אתה יודע, מחבלים הם מחבלים. הם מחפשים הזדמנות והם מוצאים אותה.
4: החדירה בצפון הסתיימה בלי נפגעים בנפש, אבל המזל לא יכול להיות תוכנית עבודה. כשהחדירות הופכות לשגרה מהגליל דרך השרון ועד הנגב, מיליוני ישראלים מבינים שהדלת של המדינה פתוחה לרווחה. הכתובת כבר מזמן לא על הקיר, היא על הגדר הפרוצה שמחכה לחדירה הבאה.
19: השר בן גביר הודיע אתמול על העברת מטה מחוז צפון וימר שי של המשטרה מנצרת לנוף הגליל, מהעיר הערבית לעיר היהודית. הנימוק להחלטה הוא חיזוק המשילות בגליל. רועי ינובסקי, ראש התחום הפלילי, אתה מבקח, מדווח על ביקורת גדולה אפילו בתוך המשטרה.
2: כן, תראה, הייתה הודעה חגיגית, דיברו שם על חיזוק המשילות, אבל רבים במשטרה רימו גבה על הצד הזה, כי זה למעשה מנוגד לתפיסה שמונגת במשטרה, במשרד לביטחון פנים, שנהיה משרד לביטחון לאומי, שנים. התפיסה אומרת, תכניס כמה שיותר תחנות, מטות, ימר, את הכוחות לתוך היישובים הערבים, כדי שתהיה שם נוכחות משטרתית, כדי שתנורמל הנוכחות המשטרתית, שיהיו שוטרים שם ברחובות, שאנשי המטה ייכנסו ויצאו, ושיראו ניידות. אל תשים אותם ביישובים היהודים, תשים אותם ביישובים הערבים. זו תפיסה שהוא נגע עוד מימי גלעד רדן כשהיה שר, ואחר כך שרים ומפכ"לים אחר כך. בוא תראה הודעה שנכתבת היום בקבוצת שוטרים, בדיוק בעניין הזה. זו נקודת כשל מהותית בנראות השלטונית במגזר הערבי, מחדל לאומי שיגרום נזק בלתי הפיך לשליטה פיקוח ובקרה על האוכלוסייה הערבית, ושמענו גם בשיחות שלנו מבחינת המשטרה את המסר הדומה. מה בכל זאת עומד מאחורי ההחלטה? ניסינו לברר. אז קודם כל, מי שהיה שם בדיונים אומר שלמעשה מעבירים את התחנה בנצרת לתוך המטה, ואז יש תנאים יותר טובים, אבל זה גם מעלה את השאלה, למה לא להעביר את המטה עצמו בפנים, לעשות את כל הפרויקט שאמור להיות בנוף הגליל, בתוך נצרת, כמו שהתפיסה אומרת. אז בשיקולים שם, גם בדיונים, אמרו שאחד השיקולים זה ייהוד הגליל, ממש כך. השאלה, ייהוד של להביא יהודים לגליל, השאלה אם באמת כשפועלים בניגוד לאותה תפיסת ביטחון, האם באמת זה מה שישרת את הביטחון האישי.
19: מעניין, תודה רבה ינובסקי.
2: תודה.
19: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר היום באזהרה אחרי שחסם את רכבו של אייל ברקוביץ'. כתבתנו הדס גרינברג, שלום לך, את מביאה ערב פרטים חדשים מהחקירה.
3: נכון, שלום תא, אז בתחילת השבוע מפיץ מרדכי דוד את הטיעוד שתכף נראה אותו על המסך, כאשר הוא חוסם את רכבו של אייל ברקוביץ', בין היתר הוא נטלה על מכסה המנוע שלו, היום הוא זומן לחקירה באזהרה, נחקר באזהרה במשטרה, בחשד למטרד לציבור, גם התנהגות פרועה במקום ציבורי ופגיעה בפרטיות. בתום החקירה הזו הוא משוחרר בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מי אייל ברקוביץ' ל-15 ימים, ובין היתר גם איסור יצירת קשר עם ברקוביץ', ובאותו אירוע, גם ברקוביץ' צפוי להיחקר בקרוב, הוא זומן היום לחקירה, ציין שהוא לא יוכל להגיע, לפי מה שהבינו במשטרה, זה צפוי לקרות בימים הקרובים, לקראת סוף השבוע, אולי ביום ראשון, גם הוא יחקר באזהרה, בחשד לנהיגה פרועה תוך סיכון חיי אדם, לאור העובדה שהוא המשיך לנסוע ברכבו, לנהוג ברכבו, בזמן שדוד על מכסה המנוע שלו, כאמור, גם ברקוביץ' יחקר בחסימה שהתחילה על ידי מרדכי דוד.
19: תודה רבה, הדס. 24 שעות לשריקת הפתיחה של המונדיאל הגדול בהיסטוריה, ההתרגשות בשיאה. שלום לכם, כתבנו אנה פינס ואיציק זוארץ. אתם מצטרפים אלינו מקנדה. אנה, מקסיקו סיטי, איציק, עם ההכנות האחרונות. אנה, מתחילים איתך.
5: כן, אז 24 שעות לשריקת הפתיחה, ותראה טל, אנחנו מדברים פה הרבה על כך שהמחירים למשחקים הם באמת מטורפים. למשל, כאן משחק הפתיחה בקנדה, בין קנדה לבוסניה, הרצגובינה, משחק לא מלהיב במיוחד בשלב הבתים. מחירים שלו רק מתחילים מאזורי ה-800 דולר קנדי לכרטיס, זה בערך 1,600 שקלים שלנו, אבל זה רק תחילת ההוצאה. אם אנחנו מסתכלים למשל על המשחק הראשון בניו יורק, בניו ג'רזי, משחק מאוד מבוקש, ברזיל מרוקו, הכרטיסים אליו מגיעים בקלות, רק מתחילים מ-4,000 שקלים ומגיעים גם למספרים 5 ספרתיים. זה רק תחילת ההוצאה, כי גם הנסיעה ברכבת, למשל, באותו יום של המשחק, הולכת לעלות מאוד ביוקר. אפשר גם לראות על המסך את הנתונים, אם בדרך כלל כרטיס נסיעה לא חזור מפן סטיישן, התחנה המרכזית בניו יורק, לעבר התחנה שקרובה לאצטדיון, עולה בערך 13 דולרים, קצת פחות. ביום המשחק, כרטיס כזה הולך לעלות כמעט 100 דולר. כרטיס הלוך חזור ברכבת הציבורית, כן? הולך להתחיל ב-98 דולרים. זה יותר מפי 7 עלייה של יותר מ-650%. וכמובן שהרבה מרוכשי הכרטיסים שכבר בזבזו את מיטב כספם על הכרטיסים זועמים בעניין הזה. כאן בטורונטו, אגב, החליטו כאקט הצהרתי במיוחד לא להעלות מחירים לתחבורה הציבורית. אז יכולים ליהנות כאן בטורונטו, אבל ההתרגשות בשיאה, 24 שעות לשריקת הפתיחה.
19: תודה רבה. אנה, אנחנו עוברים אליך במקסיקו סיטי, איציק זוארץ, באיסטדיון האצטקה. בעוד קצת יותר מ-24 שעות שריקת הפתיחה למשחק הראשון. אגב, נזכיר, השידור שלנו מתחיל מחר ב-7 בערב.
6: נכון, טל, אנחנו נמצאים כאן במוקד, באיצטדיון האצטקה, כמו שאמרת, קצת יותר ביממה, ואחרי שנים של ערכות, שריקת הפתיחה של מונדיאל 2026 כאן מאחורינו באצטקה, ואתה יכול לראות את האוהדים שכבר מגיעים לכאן, גם אוהדים של מקסיקו, גם דרום אפריקה, ויש פה גם מישהו שאנחנו מכירים, שרון דודוביץ', שלום.
7: שלום, ערב טוב, שלום.
6: אז אתה עם עתיק
7: עתיקים ככה, כן.
6: כן, כי זה קצת מסוכן, הגעת אתמול. תחושות?
7: תחושות מדהימות, מזוודה אין, אבל דברים אחרים הגיעו. פה זה בית מקדש, האצטקה זה בית מקדש, אבל מה אני, תראה איזה אווירה יש פה, אתה 5 דקות פה, כבר יותר אווירה מכל קטר.
6: כן, אז יש אווירה מדהימה, שרון, אתה עוד תהיה איתנו המון לאורך החודש הזה, שיתחיל מחר, זה שערכות צי בעיר, הבטחה מוגברת, סגירת כבישים, ביטלו את בית הספר והעבודה בעיר, ועל כל החגיגה המופלאה הזאת שתתחיל מחר, בכתבה שעשיתי עם הצלם יוגב עטיאס, הנה.
8: יממה לשריקת הפתיחה, מקסיקו סיטי כבר לא נראית כמו עיר רגילה. הרחובות מתמלאים צבעים, דגלים בכל מקום. אוהדים מכל העולם מתחילים להגיע, והעיר הענקית הזאת, אחת הגדולות בעולם, תהיה ממחר בירת הכדורגל העולמית.
10: El día del juego va a ser algo emocionante porque todos somos de último momento. Nos emocionamos hasta el último momento, gritamos, lloramos, reímos, tomamos y eso va a ser una alegría muy grande.
11: ¡México! ¡México! ¡México! ¡México!
8: בלב הסיפור עומד המקום הזה, האצטקה, לא עוד איצטדיון, מקדש כדורגל. כאן נרשמו כמה מהרגעים הגדולים בתולדות המשחק, וכאן, בפעם השלישית בהיסטוריה, ייפתח מונדיאל. אף איצטדיון בעולם לא עשה את זה קודם.
12: Es lo más hermoso que uno como futbolista puede tener, ¿no? Ser por tercera vez anfitrión, pues es como un don de Dios, ¿no? Es algo divino que Dios nos ha regalado.
6: ככה נראים הרחובות של מקסיקו סיטי קצת יותר מ-24 שעות לפני פתיחת המונדיאל. תראו מה יש כאן, חולצות, גלים, כובעים, ואפילו דגם קטן של איצטדיון האצטקה שבו הכל יתחיל ממש מחר. ¿Qué es lo que más compre a la gente?
13: Ah, pues la gente ahorita, por lo mientras, está comprando la playera anticipadamente. Pero ya después se va a vender, si gana México, si pasa, porque sí va a pasar, ya se va a vender lo que son los balones, las trompetas, los tigres, o sea, ya todo para divertirse.
6: ¿Emoción?
13: Emoción, mucha emoción. Por eso, ¿qué cree que estamos vendiendo aquí?
8: אבל הסיפור כאן הוא לא רק כדורגל, זו עיר של כמעט 25 מיליון בני אדם שצריכה מחר לעצור כדי לאפשר להמונים כמעט 100 אלף אוהדים להגיע לאצטדיון. הרשויות כבר הודיעו על ביטול הלימודים ביום המשחק ועל עבודה מרחוק רק כדי להפחית את העומס ביום הפתיחה. כמו תמיד במקסיקו, הכדורגל מגיע עם מוזיקה, אוכל, צבע והרבה מאוד גאווה לאומית.
14: I think we have a lot of passion for football and it's going to be like contagious for all the people that come.
6: So you bought a flag?
14: Yeah, not this for our house.
28: Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Que viva la selección.
8: יש כאן חולצות ירוקות בכל פינה, כובעים, דגלים, טאקוס, מריאצ'י וכל מה שהופך את המדינה הזאת לכל כך רועשת וצבעונית.
6: קטע אמוציונדו פור אל המונדיאל.
29: Pues mucho esperando que todo salga bien y que todos los mexicanos gritemos viva México por nuestro equipo.
8: ולא רק חגיגות, יש כאן עומסי ענק, הבטחה כבדה וגם מחאות שמלוות את ההכנות.
30: En el estadio, ahí tienen a la FIFA llevándose los millones porque lo que se va a hacer aquí en el mundial es despojar a la ciudadanía que nos quiere mantener.
8: אבל לפחות ביממה הזאת המארגנים והמקסיקנים מקווים שהתמונה שתצא מכאן לעולם תהיה בעיקר אחת, חגיגה גדולה.
0: ¿Qué vas a hacer a México a ganar?
1: ¿Si gana?
0: Sí.
1: No, pues festejar, papi. El triunfo es para festejar. Siempre que uno gana algo, pues hay que festejar. Y aquí en El Ángel nos venimos a festejar. Todos aquí en El Ángel de Independencia.
9: Siente demasiado bonito, la verdad, sé que voy a chillar, o sea, ya lo siento, ya sé que voy a llorar, pues, entonar las notas de nuestro himno nacional.
8: את הלחץ שלפני שריקת הפתיחה ניסינו להוריד בסיבוב קצר בעיר, באוטובוס התיירים עם יורם ארבל, שישדר מחר את המשחק.
15: שמע, מפלס ההתרגשות הולך וגובר. אני כל הזמן ככה רואה את המונומנטים הנפלאים פה, אבל אני כל הזמן חושב על המשחק ועל מה יקרה לפני המשחק. שמע, אלה השעות האחרונות הקריטיות, ההכנות האחרונות, אתה יודע, שפשופים אחרונים עם נייה זכוכית ככה יחד עם אורי אוזן, איך השידור הולך, ומקווים לטוב.
8: אז זהו, מחר באחת בצהריים כאן במקסיקו סיטי, 22:00 בישראל, זה יקרה מקסיקו נגד דרום אפריקה, משחק הפתיחה של המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
16: I'm expecting to win this match because we are in home, because we lose then it's going to be a
17: que este mundial lo tenemos que ganar.
18: ¡Viva México!
8: 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, 104 משחקים. ממחר למשך קצת יותר מחודש, העולם כולו ידבר כדורגל, והמשפט הראשון יאמר כאן. איציק זוארץ והצלם יוגב עטיאס, מקסיקו סיטי.
19: ובהמשך מהדורת כאן חדשות, חגיגות המונדיאל נמשכות עם עוד כתבות מיוחדות רגע לפני שריקת הפתיחה. וגם האנושות שוב בדרך לירח, המשימה החדשה של ארצות הברית, ולמה היא גרמה לזעם ברשת, ומעיצוב שיער לאופנה ואפייה, הבגרויות החדשות של התיכוניסטים.
20: אני לא ילדת מערכת. קל ופשוט, אני לא ילדת מערכת. אני לא יכולה להיות רובוט משועבד שיכול, שאומרים לו א', הוא עושה א', אומרים לו ב', הוא עושה ב'.
19: מזי בחר, זכרה לברכה, נרצחה ב-7 באוקטובר בטבח בקיבוץ בארי. היא הניחה בת אחת, אופרי, שנאלצה לגלות אחרי שאיבדה את העוגן היחיד בחייה, שהמדינה לא מכירה בה כיתומה משני הורים, משום שנולדה באמצעות תרומת זרע. כעת היא מנסה לקבל את הסיוע שמגיע לה, ויפעת עמיאל ליוותה אותה במאבק הייחודי והתקדימי הזה.

0: אני עוד לא מעכלת את זה, שהיום הורסים את הבית. אבל כן, באתי להיפרד גם מהקיבוץ היפה וגם מהקיבוץ של האסון.
1: וזה קשה להגיע לפה כל פעם?
0: בהתחלה זה היה ממש קשה. בפעמים האחרונות זה גם וגם. גם היופי חוזר, והאובדן והאבל הם גם פה. אבל פתאום משהו גם קצת מתגעגע. מה נשמע?
2: יום קשוח.
0: כן.
2: אז תראי, בסוף השקדים מסתדרים במרק, הכל מסתדר בסוף.
0: תודה הרבה.
2: מה, מתי עושים?
0: היום ב-3.
2: ב-3?
0: כן.
2: יש לך עוד קצת זמן.
0: יש לי רגע.
2: יאללה, יקירה.
0: תודה.
2: ביי.
0: קשה להיפרד מכל הדבר הזה שהיה החלום שלה. זה מה שהכי קשה. כי גם היה פה מלא חיים ומלא צבע, ועכשיו הכל פה אפור עם כתובות בערבית ויריות על הבתים. כאילו עד עכשיו לא הצלחתי להיות פה, כאילו בכל הדרך הזאתי, כי בעצם הוציאו אותה מהבית ולקחו אותה ועוד חבורה של כמה אנשים מפה. ובעצם באזור שם רצחו אותם. עכשיו הציפורים גרות פה.
1: הן היו שתיים, אופרי ואימא של המאזי, בת יחידה לאימא יחידנית, שתיים שהן כוח אחת עבור השנייה.
0: עשינו פה טקס של להפוך את המקום הזה לקצת יותר יפה. ואימא ממש אהבה ציצים, אז כתבתי ירוק של הציצים, שיהיה קצת משהו ממנה.
1: בשבעה באוקטובר אופרי הייתה בטיול במדבר, ואימא שלה נרצחה מחוץ לביתה בבארי. אופרי איבדה בבת אחת את כל מה שהיה לה.
0: זה הממד. וגם אני כתבתי. את לא לבד, תהיה שאני עמוק. אני מבינה את זה שהיא יצאה כל כך הרבה פעמים מהממד, שהיא פשוט פחדה להיות לבד. היא לא אמרה לי את זה, אבל אני יודעת את זה. וזה קטע, כי בסוף היא גם לא מתה לבד. אי אפשר לדמיין מה היא חוותה פה בכלל, כאילו זה... ובתכלס אין פה כלום, אבל פתאום אני מרגישה אותה. כאילו עד עכשיו הגעתי לפה ולא הצלחתי להרגיש אותה בכלל במשהו היום, כאילו... כאילו היא פה. גם אם היא הייתה פה, היא הייתה ישר מוציאה לנו מלא כיבוד בכלים מאוד יפים ושואלת כל אחד מה שלמה ומה הוא רוצה.

0: היה דשא, ירוק כזה, מלא עציצים כמובן. תראי. פה אימא. פספוס. אני לא זוכרת מתי היא סיפרה לי, כי תמיד ידעתי את זה.
1: שנולדת מתרומת זרע?
0: כן. פשוט בתוכי, תמיד הרגשתי שונה בנוף.
1: כן?
0: כי לא היה פה בקיבוץ עוד. שואלים לכיתה א', יש מין טקס כזה, שכל האבות מרימים את הילדים על הכתפיים. ואותי אימא שלי הרימה על הכתפיים, ואני זוכרת שזה גם היה לי קשה. בתור ילדה, אבל אני זוכרת ש... אני זוכרת שהייתי עם ראש מורם שם, כאילו אני... היא הייתה אימא ואבא.
1: מי הייתה המשפחה שלך כאן בקיבוץ?
0: אימא כזה בנתה איזה מין מעגל קרוב של חברות, שלצערי כולם גם נרצחו בשביל העשירי. Thank you.

0: כאילו, אם מישהי הייתה מהן, זה בטוח היה ממש משמעותי. זה בטוח היה מאוד משמעותי בשבילי. החברות שהן היו דודות, הן היו משפחה.
1: הם היו חבורה, השמינייה, כך הם קראו לעצמם. כמעט כולם נרצחו. רותם קלדרון, חווה בן עמי, דוד קרול, פסי כהן, מזי בחר, אמא של אופרי, יונה כהן. רק שניים נותרו בחיים.
0: יש אנשים משמעותיים בחיים שלי, אבל בסוף אני לבד.
1: אחרי האסון הכבד, אופרי מגלה שבעיני המדינה היא לא נחשבת יתומה, היא נולדה מתרומת זרע, ועד רגע זה לא קיבלה שום פיצוי מהביטוח הלאומי.
0: לא מתייחסים אליי כאל יתומה מלאה. מתייחסים אליי כמו מישהי שיש לה אבא חי. עד היום. עד היום מתייחסים אליי כמו מישהי שיש לה אבא חי. אין לי איך לדעת מי זה אבא שלי.
1: יתום שאיבד את שני הוריו בפעולת טרור זכאי לפיצוי חודשי לכל החיים, בנוסף לסל סיוע בטיפול פסיכולוגי, בדיור, בלימודים. כי המדינה מבינה שאדם שאיבד את כל הוריו נותר חסר תמיכה.
0: פתאום רציתי לראות אם יש פה משהו.
1: המקרה של אופרי הוא חריג. היא היחידה מהיתומים שנולדה מתרומת זרע. לכן ברגע שאימה נרצחה, למעשה מתו כל מי שהיו הוריה, בדיוק כמו יתום שאיבד את שני הוריו. אבל המדינה לא מוכנה לפצות אותה כמו שאר היתומים.
0: כל המשפחה שהייתה לי נרצחה. המדינה לא מאפשרת לי להתאבל. אני במאבק כבר שנתיים וחצי. אני הולכת לישון כל לילה עם החוויה הזאת שאני לא שווה, שאין לי מעמד. אמא שלי הייתה כל המשפחה שלי מהיום הראשון עד היום ותמיד. ואיבדתי הכל ביום אחד כמו יותר מדי אנשים מהקיבוץ הזה.
1: אופרי פנתה להליך משפטי. השבוע הודיעו מהביטוח הלאומי, הם מוכנים להכליל אותה בקבוצת יתומים שהורה אחד שלהם נרצח בטבח והשני מת בנסיבות אחרות לפני כן. הקבוצה הזאת תקבל פיצוי קטן למשך כמה שנים בלבד. אתם מבינים? לאופרי אין אבא שנפטר בנסיבות אחרות. פשוט אין לה אבא.
2: את הטרקטור מגיע לקראת הריסה, המחשבות שלך.
0: כל כך הרבה פרדות. כל פעם עוד חלק ועוד חלק והרבה געגוע. גם שהוא ככה, אני חושבת שזה נתן לי רשת ביטחון, עדיין אימא לא פה והקיבוץ נראה איך שהוא נראה. אבל יש בית.
1: היום אופרי נפרדת בפעם האחרונה מהבית של אימא.
0: רגע אחרון להגיד תודה לאימא מהבית הזה. שאני אוהבת אותה, אני מצטערת שזה מה שקרה. ושאני אדאג לעצמי כמו שהיא הייתה דואגת לי. כל כך הרבה שנים היא בנתה את הבית תוך שעתיים זה. ממש.
1: בעוד דקות יעלו השופלים על מה שנותר מהבית שבו גדלה. גם הקירות שיערסו כליל לא ימחקו את החיים שהיו כאן.

קיבוץ בארי זה המקום שהבנתי בו שהחיים מתקיימים לצד המוות. יש פה גם מוות ואובדן ושכול, ויש פה גם חיים. אני מקווה שהקיבוץ הזה יחזור להיות מה שהוא היה.

0: מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה, הביטוח הלאומי מיישם כידוע את לשון החוק, ועל כן אין אפשרות לפרשנות אחרת של החוק המפורש. למרות זאת, בשל האובדן הקשה, הביטוח הלאומי יצא מגדרו כדי לסייע, והצליח למצוא דרך להכיר בה כיתומה משני הורים. המשטרה הודיעה היום על סיום החקירה של הפרשה בה חשודה השרה מאי גולן. רועי ינובסקי, אתה עם פרטים חדשים מהתיק.
1: כן, טל, בואו נתחיל בשורה התחתונה. יש תשתית ראייתית מבוססת כדי להעמיד לדין את השרה מאי גולן וכמה ממקורביה בסדרת עבירות, ובהן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, זיוף, שיבוש הליכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. החקירה שהתנהלה ביחד בלהב 433 בעקבות תחקיר חדשות 12 העלתה שהשרה הייתה אחראית להעסקה פיקטיבית של ארבעה עובדים, כלומר אנשי שלומה שדווחו כעובדי המשרד לשוויון חברתי, קיבלו שכר אבל בפועל לא עבדו שם. למשל, ענבל גבאי, רעייתו של מקורבה, עורך הדין אהוד גבאי, אותו גבאי קיבל כספים מלשכת השרה בעבור שירותים משפטיים שלכאורה לא סיפק. דוגמה נוספת להעסקה פיקטיבית היא נהגו הפרטי של חיים מנחם, פעיל ליכוד ודירקטור בקק"ל. על פי החשד, הנהג היה רשום כעובד המשרד לשוויון חברתי, בפועל שימש נהגו הפרטי. החקירה העלתה שגולן המשיכה לנהל בפועל את עמותת העיר העברית בניגוד לחוק, ומינוי אימה רימון על יושבת ראש העמותה היה פיקטיבי. מאי ניצלה את תפקידה כיושבת ראש השדולה לקשרי טיואן ישראל כדי שאלו יעבירו תרומה בסך עשרות אלפי שקלים לעמותת העיר העברית, כספים שמעולם לא הגיעו לידם המקורי. כזכור, השרה סרבה להגיע לחקירה, אולם היא לא הסתפקה בכך, וגם הבריחה את אימה רימונה החוצה מחקירתה. זאת אחת הסיבות שהמשטרה מייחסים לעבירה של שיבוש הליכי חקירה והכשלת שוטר במילוי תפקידו. התיק מועבר לפרקליטות אחרי שנחקרו 19 חשודים, שלגבי חלק ניכר מהם נאספה תשתית ראייתית מבוססת, לכך שבמשרד שאמור לקדם שוויון חברתי, דאגו גם לחברים של השרה.
0: תודה רבה, ינובסקי. כתב אישום יוגש נגד המאמן יבגני יורדנוב, שעל פי החשד ביצע עבירות מין קשות בשתי מתעמלות צעירות. הדס גרינברג, חוזרים אלייך עם פרטים חדשים מהחקירה.
2: נכון, טל, כן, אז ביום ראשון צפו להיות מוגש כתב אישום נגד יבגני יורדנו ומאמן התעמלות קרקע מכשירים בן 51 מקריית אונו בחשד למעשים בין היתר של אונס, מעשים מגונים, שידול לקטין וגם סחיטה ואיומים. זאת אחרי שהוא נחשד שהוא ביצע את אותם עבירות מין קשות בשתי מתעמלות שלו, אחיות, בין השנים 2017 ל-2020, כאשר הן היו בנות 11 עד 18. מהחקירה עולה שבחלק מהמקרים הוא השתמש על פי חשד באלכוהול בזמן שהוא מבצע את עבירות המין, וגם במקרה אחד לפי תלונה של אחת המתלוננות, בזמן ביצוע מעשה מגונה, הוא איים עליה בסכין, כאמור, מקרה חמור מאוד במסגרת כל התיק הקשה הזה. צריך לומר שהוא מכחיש את כל מה שמיוחס לו, כבר התבצע עימות בינו לבין שתי המתלוננות, הן נתיחו בו את כל המעשים, כאמור, והוא הכחיש. רעייתו, שנעצרה בהתחלה על קשירת קשר לביצוע פשע ושוחררה, היום חזרה טל לעבוד, היא גם מאמנת בדיוק באותו מקום העבודה בצוותא, עם בעלה, חזרה היום לראשונה לעבוד במקום העבודה. ולסיום נאמר טל, שעורכת הדין שמייצגת את ירגנוב אמרה לנו את הדברים הבאים, מדובר במיכל, עורכת הדין מיכל זמיר, גם אם תצליח לבסוף הפרקליטות לגבש כתב אישום, מרשי יוכיח את חפותו המלאה, לא רק שנרקמה עלילה נגדו, אלא גם התנהלות המשטרה, כך היא אומרת, שערורייתית, שהיא רצתה להתאדר בתיק גדול.
0: תודה רבה לך, הדס. מאומות אלימות בבירת צפון אירלנד, אחרי תקרית קשה, תקרית אלימה, שבה מהגר מסודן פצע קשה אזרח אירי, ולפי עדי ראייה אפילו ניסה לערוף את ראשו. כתבת חדשות החוץ, מיכל רשיף, עם התמונות מהמחאה בבלפאסט הבוערת.
3: ביממה האחרונה רחובות בלפאסט בערו מזעם. המוני מפגינים זרמו אמש לרחובות בקריאות נגד מאגרים ונגד מדיניות ההגירה של הממלכה. הם הציתו כלי רכב, התעמתו עם שוטרים, השחיתו חנויות ודפקו על דלתות בחיפוש אחר מאגרים. הסיבה היא הסרטון הזה שהפך ויראלי אתמול. מבקש מקלט מסודן תועד כשהוא מנסה לערוף את ראשו של תושב העיר ופוצע אותו קשה. התיעוד המצמרר גרר קריאות מצד משפיעני רשת לפתוח במחאה. רבים נענו והפכו את רחובות העיר לשדה קרב.
4: I was in my house with my children and the smoke came in. And then we were obliged to switch off, to close the window to prevent the smoke going in. And then my kid started to ask me, Daddy, where is the smoke coming from?
5: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to, like, escape through the back door. Whenever, like, my dog, like my, my neighbor's dog was trapped in the house, so they were also trying to break into their house to get the dog.
3: שלושה בני אדם נעצרו אחרי המהומות אמש, אבל בסיפור הזה לא נאמרה מילה. האחרונה. היום מופיע אותו מבקש מקלט, הדי אלודיד, בבית המשפט, שם הוא הואשם בניסיון רצח. בני משפחתו של הקורבן, סטיבן אוגליבי, שנפצע קשה ואיבד אחת מעיניו, פנו לציבור במסר ברור. אל תשתמשו בטרגדיה הזאת כדי לפלג או לתדלק עוינות. האירוע נגע בעצבים רופפים ממילא. אחרי שתיעוד רצח הנער הנרי נובק בידי מאגר בסאות'המפטון גרר סערה בשבוע שעבר, סוגיית מדיניות ההגירה עומדת כעת במוקד השיח הציבורי.
6: And locals are looking for the government to change immigration policies regarding asylum seekers. Unfortunately, the protest at the moment has got a racial connotation and this has been questioned by many people within the United Kingdom.
3: הפוליטיקאים מצידם ניסו להנמיך היום את גובה להבות.
7: Nothing can justify the violence that we saw on the streets of Northern Ireland last night with masked thugs trying to burn and intimidate people out of their homes.
8: We should all be calling for calm. The police are on the front line and it's our duty as politicians to call for that calm and nobody who's a politician should be whipping up division and hatred.
3: אבל היו גם מי שהמשיכו לנצל את האירוע המחריד כדי לתקוף את מדיניות ההגירה של הממשלה.
9: Number 10, a point blank refusing to say whether he came here legally or illegally. All that we know is that he was given leave to remain. Well, I'm sorry, but we're giving out that sort of status. We're dishing it out like smarties.
3: תושבי בלפסט התעוררו הבוקר למראות האלה, חנויות השכנים שנופצו, קהילה שרבים ממנה חיים עכשיו בפחד.
10: What's this resolve? Is this he destroying our own community? And I, two people from the own community, lost their property. So is this the time we build it all up, man? Go down the housing sector and go from there.
3: המראות הזכירו לרבים תקופה אחרת. לפני יותר מ-30 שנה בערו שם הרחובות בתקופת השיא של הצרות, הסכסוך בין תומכי האיחוד עם בריטניה והלאומנים, בין הקתולים לפרוטסטנטים.
11: Took me back to an experience in my childhood where Catholics were burnt out of the street I lived in. Here we were in 40 years later where people just living, wanting to make a life, wanting to contribute to our society, because they were different, being burnt out of their houses.
3: הרוחות בבלפסט עדיין לא שכחו, והפגנות מתוכננות שם ובערים נוספות בבריטניה. האירוע המחריד הזה נגע בפצע חשוף בחברה הבריטית, וכעת רבים מצפים מהממשלה לפעול.
12: עוד קצת יותר מ-24 שעות זה קורה. שריקת הפתיחה למשחקי גביע העולם תשמע במקסיקו סיטי, וחגיגת הכדורגל הגדולה בעולם תצא לדרך. מונדיאל 2026 ייפתח מחר, יהיה היסטורי בגלל לא מעט סיבות. מספר המדינות המשתתפות, המרחקים, מספר המשחקים ועוד. אבל דווקא העובדה שהוא התקיים בזמן שכאן בישראל נערכת מלחמה, וחיילי צהל נמצאים בלבנון, לא חדשה. מונדיאל 1982 שנערך בספרד התקיים בזמן מלחמת לבנון הראשונה, והאגדה מספרת על הפסקות אש לא רשמיות כדי לאפשר לחיילים לצפות במשחקים. גם מונדיאל 2006 התנהל בזמן מתיחות, ומלחמת לבנון השנייה פרצה מיד בסיום.
13: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
14: השעה בחסות.
15: יוחננוף חוזר ובגדול
16: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מה קורה ב-12 ביוני?
19: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
18: מתי?
19: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
20: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
21: בנק יהב.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: זה בסט
24: מהייזום ועד הביצוע.
23: זה בסט,
24: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
23: זה בסט
24: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
25: זה בסט פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טאו,

0: 599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום. וושינגטון התקנה את ירושלים זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז. השר קאץ אומר שהמלאכה מול איראן לא תמה. ראש הממשלה נתניהו אומר לעם הלבנוני כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בחיזבאללה. התחזית, התקררות קלה.
6: החדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום.
7: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along.
5: נראה מה יהיה, תקפנו אותם חזק אתמול ונתקוף אותם חזק גם היום, למקרה שלא תדליקו את הטלוויזיות שלכם ותפספסו זאת. נראה מה יהיה עם העסקה, היינו קרובים מאוד לעסקה, אבל הם כל הזמן מושכים זמן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. קודם לכן אמר הנשיא האמריקני דברים דומים בשיחה עם כתב פוקס ניוז. הבריון של המזרח התיכון מת, אם יהיה צורך בכך, יימשכו התקיפות, הבהיר טראמפ. בעניין אחר ציין כי הוא אינו מודאג מהשפעת המלחמה על מחירי הנפט.
7: You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights. Because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it.
5: אתם יודעים, אנחנו לקחנו מאיראן מיליוני חביות של נפט. איש לא ידע מכך, גם איראן לא ידע זאת עד עכשיו. רק אתמול מאוחר בלילה הוצאנו להם 22 מחליות. עשינו זאת בחושך משום שאין להם מערכות מקם. הפצצנו להם את כולן, אמר טראמפ. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. ארצות הברית עדכנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית במצר הורמוז שבאיראן. העדכון נעשה באמצעות הנציגים הישראלים הנמצאים בחודשים האחרונים בארצות הברית, חלק מההיערכות למבצע שאגת הארי. כך אמר גורם הבקי בפרטים לכתבנו איתי בלומנטל. התקיפה נעשתה באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט אמריקניים, ועלה חשש שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות במזרח התיכון, שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. כחלק מהסיוע לתקיפה, המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו מציין כי בישראל נשמרת דריכות סי במערכי ההגנה, גם לאור הצהרותיו הערב של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בין הזירות. בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל הוסיף כי אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה.
8: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
5: בתום הערכת מצב החליט פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות נותרת בלא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשבוע הבא. ראש הממשלה נתניהו פונה במסר אל העם הלבנוני

0: ואומר כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בארגון הטרור חיזבאללה שלקח את לבנון בת ערובה ומשרת את איראן.
1: You remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
0: האם אתם זוכרים כיצד היו החיים בלבנון בטרם הפכו אותם איראן וחיזבאללה לסיוט? בתי הקפה, חיי התרבות, השקט, כל זה הפך לנחלת העבר, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו פעם אחר פעם למלחמה. מגיע לכם יותר, לילדיכם מגיע יותר, אמר נתניהו בסרטון שלווה בכתוביות בערבית. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל משתוקקת לשלום עם לבנון. לאחר שיפורק חיזבאללה, ייפתחו לפנינו אפשרויות אינספור, והרקיע הוא הגבול, דברי נתניהו.
2: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר, משבע בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה.
3: התחזית בחסות
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: יוחננוף חוזר ובגדול
10: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
11: עכשיו אורלי אלקלעי כאן חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב, 9:06, כאן צפון, כאן, אנחנו כאן. מדי יום, יום רביעי, זו השעה עד לשעה 10. על כל מה שקורה בצפון, נשתדל להביא לכם כמה שיותר מהקולות של אנשי הצפון. וכן, גם לא ניתן להתעלם מהמחדל שעדיין מתוחקר, כיצד הצליח מחבל אתמול להגיע לשטח מדינת ישראל, ליד היישוב מרגליות, כשהוא חמוש ברובה ובסכין, מרחק מאות מטרים מבתי התושבים. מיד נשוחח עם יושב ראש של אחד המושבים, היישובים, כדי לשמוע. זה בדיוק מה שחששו ממנו כולם. צילומי הלוויין שנחשפו מראים את מה שניסו להסתיר מאזרחי ישראל במשך יומיים. טיל פגע ישירות באנגר בבסיס חיל אוויר ברמת דוד. וזה קורה במתקפה האיראנית. וכולנו יודעים שלהפוך את בסיס רמת דוד לשדה אזרחי בינלאומי, זה בדיוק מה שרוצים שיקרה ומה שכבר עבר בהחלטת ממשלה. ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל מובילה את המאבק הלאומי נגד התוכנית הממשלתית להקמת שדה תעופה אזרחי בינלאומי ברמת דוד, אומרת, מה יקרה שם חלילה שזה יהפוך להיות שדה תעופה בינלאומי? הממשלה החליטה על העברת 3 מיליארדי שקלים למספר רשויות בצפון לחיזוק ערי ליבה וחיזוק תשתיות אזוריות מרחביות. מספר ערים, אנחנו סופרים על שתי כפות ידיים, אנחנו מדברים על 7 ערים. למה דווקא אותם? ומה בדיוק זה יעשה לעיר שהכסף יגיע אליה? נדבר עם ראש עיריית אפולה, אבי אלקבט, שהוא אחד הזוכים להיכנס לתוך החיזוק הזה והכסף שיגיע. ופחות מ-24 שעות זה קורה, שריקת הפתיחה של המונדיאל 2026, תכף כאן, והכל כאן חינם אצלנו, בכל הפלטפורמות של כאן. אז מי שאוחזת בגביע, זאת נבחרת ארגנטינה, אנחנו נבדוק עם ארגנטינאית אסלית, איך הם מתארגנים? האם הגביע יישאר בידם? ונחתום כמו תמיד עם הפרלמנט הצפוני. אז אנחנו כאן, ואנחנו מתחילים. שעות ישבו נצורים בתוך הבתים, בקו האימות, מרגליות, משגב עם ויישובים נוספים, עד אשר הודיעו להם החשש, האיום, אוסר, ואנחנו יכולים לומר לכם שאתם יכולים לצאת החוצה, אבל זה קורה רק אחרי שמחבל חיזבאללה מצליח להיכנס לשטח ישראל, כשהוא חמוש בסכין וברובה, מרחק מאות מטרים מבתי התושבים, וזה הנורא מכל, מזה כולם חששו. וזה הזמן לומר ערב טוב לארז ברגמן, יושב ראש משגב עם.
1: ערב טוב אורלי.
0: פחד אלוהים.
1: כן, זה עוד אירוע אחד, מתוך שלל אירועים שקורים בשנתיים וחצי האחרונות, במיוחד בחודשיים האחרונים, אבל זה אירוע שהוא מאוד מאוד מפחיד אותנו, כי הוא יושב על תרחיש של פשיטה, זאת אומרת, חוליה שבא לפגע או בודד שבא לפגע, זה תרחיש שהכי מטריד אותנו מכל התרחישים האחרים.
0: זה לא שלא ראינו את זה, ראינו גם בשבעה באוקטובר, את אותו מחבל שהצליח להגיע ופגע, גם בשומר... נכון. והיה מקרה נוסף בקריית שמונה, שהוא הצליח להגיע עד לתחנת אוטובוס, ולמרבה המזל גם שם ערנות מדהימה של אנשי כוחות ביטחון ומנטרלים אותו. אתה מצליח? זאת אומרת, איך חיים ככה?
1: האמת שזה מאוד מאוד מאתגר. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התקופה האחרונה כתקופה שבה כל פעם מאתגרים אותנו באירועים אחד אחרי השני, בין אם זה בעצם בשאגת ברזל שהתחיל קצת בהפתעה בחינתנו, עוצמת הדברים, שדי קיבלנו תחושה שהכל בסדר וחיזבאללה מורתע, וזה תפס אותנו. לאחר מכן האירוע המאוד דרמטי של פושקו ב-22 למרץ.
0: נכון.
1: לפני שבועיים עבר רחפן מעל הקיבוץ, רחפן נפץ מעל גן שעשועים בקיבוץ, מה שבשעה 16:00, שימאות ועבוד שמה. זה היה אירוע גם כן מאוד מאוד דרמטי, ועכשיו גם האירוע הזה. זאת אומרת, כל פעם יש לנו אירועים שמאתגרים אותנו עוד ועוד. להגיד לכם שזה נותן לנו תחושת ביטחון, בדיוק להפך. ומצד שני, התושבים זה הבית, ואנחנו מאוד סומכים על כיתת הכהנות, וגם הצבא, גם אם יש פשלות כאלה ואחרות, ואנחנו שם כדי להישאר. זה מאוד מאתגר, ככל שיש עוד אירוע ועוד אירוע כזה, זה יותר ויותר מאתגר לנו את, את השאלה מה אנחנו עושים שם.
0: אתה יודע, אתה אומר, אנחנו שם להישאר, אתה מגדל ילדים, מגדלים ילדים שם. כשאתה מדבר עם הילדים, כשאנחנו שומעים את הילדים, איזה ילדות יש להם? אנחנו מדברים על 3 שנים, זה לא חודש, לא חודשיים, זה כבר כמעט 3 שנים.
1: נכון. זה מאוד מאוד, ממש ממש קשה. ואני יכול להטביע לאיזשהו סוג של פיצול. זאת אומרת, יש לנו את המשפחות של ההורים הצעירים לילדים, לילדים קטנים, ששם האתגר הוא עצום. ואני חייב להגיד שלצערי הרב, בחודשיים, 3 האחרונים, יש לנו קצת טפטוף החוצה מהיישוב, של משפחות כאלה שיוצאות, אנחנו לא קוראים לזה לא פינוי, אלא סוג של התעבררות ומחכות שהמצב ישתפר. והאוכלוסייה השנייה שיש לנו זה המבוגרים, שאותם כבר כלום לא יזיז. אחרי הפינוי שחזרנו מנו, הפינוי שהתחיל באוקטובר 23, וחזרנו מנו למעשה רק במרץ שנה שעברה, הם כבר לא רוצים לזוז מהיישוב, לא משנה מה יקרה. ונוצר לנו פה קצת פיצול של שני אוכלוסיות, אבל אני באמת כרגע להסתכל על זה, זה תמונת מצב לא טובה, ואני מנסה להרים את המשקפת קדימה ולנסות להסתכל היום של אחרי, שיהיה איזשהו מסדר, מאוד לקוות שיגיעו המשפחות בחזרה, מי שעזב, ויגיעו עוד משפחות.
0: על כמה אחוזים אנחנו מדברים? על איזה אחוז אנחנו מדברים?
1: מזגפן זה יישוב קטן. יישוב קטן, יש לו סדר גודל, בשביל אוקטובר היינו סדר גודל של 300 איש, מאז אנחנו בערך 250, ובעקבות האירועים של שאגת הארי אנחנו מסתובבים סביב ה-200 איש, זה בערך המספרים.
0: תגיד, אתם קיבלתם פניות מאזרחים שאומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים להצטרף אליכם?
1: לא, בנקודת בנזו. יש מי שמתעניין מטעמי ציונות או טעמים אחרים, אני אקרא לזה, אבל לא, זה לא, אין כרגע איזה משהו כזה. אנחנו, זה גם מובן מאליו כרגע בסיטואציה הזאת שכל יום בחדשות או שומעים על כאלה אירועים, וזה לא גורם לאנשים, נקרא לזה נורמליים, לבוא ולהיכנס לתוך התופת הזו, המציאות הזאת. אבל אנחנו באמת מקווים שהיום אחרי, אני חושב שיש מודל שהוא די מוצלח בעוטף עזה, אנחנו מקווים שיום אחרי גם באמת נצליח להגיע לאיזשהו סגסוג ותמיכה דמוגרפית.
0: אתה יודע, ארז, בכל פעם שאני מדברת איתכם עם תושבי הצפון, ואני שומעת את הלא עוזבים, זה הבית, נכון זה מאתגר, אין מה לעשות, אנחנו מאמינים שיהיה יותר טוב, אתם מפריחים בנו את האופטימיות.
1: סליחה, שוב את השאלה האחרונה?
0: אני אומרת, אתם אלו שנותנים לנו את האופטימיות שאנחנו רואים... איזה אנשים נמצאים שם ואיך הם, זאת אומרת, אומרים תושבי הצפון, זו מדינת ישראל היפה.
1: אז קודם כל תודה, וגם חשוב לנו עצומת לב הזאת שאתם משקפים את הסיפור שלנו, ואנשים טובים גם נרתמים לנסות לעזור, ואכן זה שוב, זה אנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד ציוניים. אני רק מקווה שיהיה לזה איזשהו סוף, יהיה לזה איזשהו תכלית, כי את האורך רוח כרגע יש, אבל עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, שאני לא ברור לי שוב פעם מה האופק של הדבר הזה. זה נדנדה מאוד, מאוד עדינה, בין כרגע להישאר וחוסן וציונות, לבין אנשים שתופסים את עצמם ושואלים, למה לי? ואנחנו מנהדים ככה בתוך המרחב הזה, וכרגע אנחנו עוד, עדיין מסתכלים על זה כבית, ואנחנו שמה, ומקווה שלא יקרה שום דבר דרמטי שיגרום לנו לחשוב אחרת.
0: אנחנו מקווים יחד איתכם.
1: כן. אני מאוד מאוד מודה לכם על עצומת לב ומקווה שכל חיילים...
0: תודה לכם. אנחנו, תודה לכם. תודה לכם שאתם שם.
1: חשוב לנו.
0: עבור מדינת ישראל.
1: תודה לך.
0: זה בדיוק עבור מדינת ישראל. תודה רבה, ארז.
1: תודה, ושיהיה לילה טוב ושקט.
0: לילה טוב ולילה שקט. זה הכי חשוב. זה נכון. אז אנחנו... תודה רבה. אז אנחנו ממשגב העם, מקו העימות. בואו נלך קצת אחורה, נדרים, ונגיע לאזור עמק ישראל. ערב טוב לשלומית שחורה, איכמן, ראשת המועצה האזורית עמק ישראל.
2: ערב טוב.
0: אתה יודעת, אנחנו מדברים עם משגב העם, לאחר היו נצורים שעות על גבי שעות בגלל המחבל שמצליח לחדור לשטח ישראל. ואנחנו קופצים אליכם צילומי לוויין שחושפים ומראים את מה שחלקנו ידענו, שהטיל האיראני פוגע ישירות בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, ואת מאלו שמובילות את המאבק הלאומי נגד התוכנית הממשלתית להקמת שדה תעופה אזרחי בינלאומי ברמת דוד. בואי תגידי לי קודם כל איפה זה עומד.
2: כן,
0: לא המאבק, איפה המדינה עומדת מהבחינה הזאת?
2: ביום ראשון האחרון אנחנו ממש הבסיס של רמת דוד וכל עמק ישראל תווח בארבעה מטחים כבדים מאוד, ובאמת ככה צילומי הלוויין שפורסמו גם אתמול וגם היום מעלים באמת שאלות כבדות משקל, אבל של גם המציאות הביטחונית שאנחנו באמת חיים בתוכה באזור רמת דוד. יש לנו סביב הבסיס הצבאי של רמת דוד, יש 13 יישובים בסמיכות גדר לבסיס עצמו, ומדובר ממש בנושא שאין לי שום ספק שחייב להיבחן באחריות, בשקיפות, ובאמת במבט ארוך טווח על ביטחון המדינה ועל ביטחון של התושבים שלנו, ביטחון התושבים של עמק ישראל, וספציפית העוטף הזה של, של רמת דוד, כי את יודעת, אם בסיס צבאי הוא באמת אסטרטגי הרבה מאוד שנים, ובטח אחרי השביעי באוקטובר והמערכות עם איראן, שכמו שאנחנו רואים גם לא נגמרו, לא יגמרו בקרוב, בסיס ממש מוגן, שהוא תחת איום והוא גם נפגע, אי אפשר באמת להתעלם מהמשמעות של הקמת שדה תעופה אזרחי בינלאומי של 33 מיליון אנשים בתוכו עליו.
0: לא, זה ברור שהרי ברגע שאם חלילה זה יהיה שוב מערכה כזו ויהיה שם שדה תעופה אזרחי, הוא משותק בשניות, נגמר, הוא נסגר.
2: נכון, ולא רק זאת, אלא בסיס צבאי ושדה תעופה אזרחי ביחד הופכים מיד את השדה האזרחי למטרה צבאית לכל דבר לפי המשפט הבינלאומי, ואין שום בעיה לתווח אותו, ואין שום בעיה לתווח גם את מה שמסביבו. ופה כבר מדובר בחיים של, של תושבים ותושבות. אני אגיד לך, אני אגיד לך עוד משהו, שסביב ביום ראשון האחרון היו מאות ילדים שלנו בחגיגות, בהכנה לחגיגות י"ב, סיום י"ב.
0: סיום שנה,
2: פחות
0: כן.
2: פחות מחצי קילומטר בשני בתי ספר שהם ממש בסמיכות גדר לבסיס. וזה משהו, את יודעת, שעבר ועבר בשלום, ותודה לי, לא קרה לי שום דבר לאף אחד, והם היו במרחבים מוגנים. אבל חס וחלילה היה פוגע, פגיעה ישירה במקומות האלה, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו, וזה עוד בלי שדה תעופה שאזרחי, שרק נוסיף את האיומים על התושבים והתושבות. ואת יודעת, אחד הדברים שבאמת מכיסים אותי פה, זה שהציבור שלנו זכאי לקבל תמונה מלאה ואמינה על הסיכונים והאתגרים, והפרסומים, באמת, על ניסיון להסתיר,
0: פרסומים זרים, יש לומר. הפרסומים היו זרים. נכון, ולצנזורה לא הייתה ברירה, וגם לחיל האוויר, ובסוף זה גם פורסם ואושרר על ידי דובר צהל.
2: נכון,
0: תגידי שלומית, כמה שנים מדברים על השדה תעופה שם?
2: למעלה מ-10 שנים, עוסקים
0: יותר,
2: בזה.
0: נכון, איזה 14-15 שנים.
2: איוולת מטורפת, שאין שום דבר שדומה לזה, אתה יודע, תשתית לאומית מספר אחת היום במדינת ישראל שמתוכננת, בחוסר שכל וחוסר הבנה מוחלטת של מה עושים ומה השלכות גם על ההתיישבות כבר היום.
0: על כל היישובים
2: שלנו לא יכולים להרחיב, אי אפשר לבנות לגובה ב-18 רשויות מסביב, וגם ערים, ולא רק המועצה האזורית עמק ישראל. זה הרס מוחלט של כל החקלאות, ב-12% מהתבואה במדינת ישראל, 20% מייצור החלב. מיליארד סיפורים שאלפי שנים עפות מעל העמק. זה פשוט ברור לי שזה לא יקרה, ואני באמת קוראת פה מכאן לראש הממשלה להפסיק לשפוך כספים, כי לא יקרה הבסיס האזרחי הזה ברמת דוד, וכן יקרה הבסיס האזרחי במקום שנקרא צ'יקלג, שכבר היום מתוכנן לפי הנחיית ראש הממשלה לרמה של רמת דוד.
0: לנגב, כן.
2: כן, וברור לי לגמרי שהנגב משווע וכל הרשויות תומכות שם, וזה לא על הראש של תושבים ולא על הראש של ציפורים ולא על הראש של בסיס אזרחי ולא על תשתית שמוקמת על תשתית גם צבאית. אין שם מינוסים, רק פלוסים, וקוראת גם לשרת התחבורה וגם לראש הממשלה לעצור כבר את העיוורת המטורפת הזאת, להתעלם מהמפקדים של הפריימריז שקורים פה בתוך חלק מהערים פה, שהראשי הערים שלהם תומכים בשדה הזה, להתעלם מהדבר הזה, להבין את המשמעות האמיתית, הבטיחותית, הביטחונית, התיישבותית, החקלאות, איכות סביבה, כל הדבר הזה, ובאמת לצמצם את הסיכונים.
0: את יודעת, אני חושבת רק על כמות הכסף שהוציאו אתם, כדי להראות את כל הנזקים עם כל התוכניות ולהביא את הנתונים, ועל הכסף שהוציאו עם כל התוכניות שכבר שינו את עצמם ב-15 שנים האחרונות, כי מה לעשות? אנחנו גדלים, משתנים, מתרחבים, המדינה גדלה, הצרכים משתנים. באמת, כאילו, לא מבינים שם?
2: זה חוסר אחריות ציבורית, זה חוסר באמת שפיכת כספים שלא יקרו. אני כן אספר לך שהכוונה של הממשלה הזאת להעביר את כל השדות תעופה במדינה לידיים פרטיות, וגם לאפשר להם לא לשלם ארנונה, גם בדרום, גם בצפון, בכל מקום. זה היה אמור היה לעבור בחוק ההסדרים, אנחנו נלחמנו בזה, גם השלטון האזורי, גם השלטון המקומי, הוציאו את זה מחוק ההסדרים, אבל כן אספר לך שזה עדיין עכשיו בתוך ועדת הכלכלה של חבר הכנסת ביטן, ועוד בשבוע שעבר זה עבר להיות, הפך להיות לקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, יש פה משהו שבסופו של דבר הכסף מדבר, והרשויות שהצטרכו לפנות את הפחי זה ומתוך זאת התעופה האלה ולתת שירותים, כמובן, לא יקבלו גם ארנונה. זה חוק שהולך לעבור במדינת ישראל.
0: מה? טוב, את יודעת מה המילים הבאות שהיו צריכות לצאת, אבל אנחנו נמתין ונראה אם באמת... אם זה מה שיקרה, אני מאוד מקווה שלא, כי וואו, כאילו...
2: בהחלט.
0: הלכנו רחוק מדי.
2: כן, הכל מוכר.
0: מישהו פה הולך רחוק מדי.
2: נכון.
0: שלומית שחורך
2: מראשת המועצה... אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אורי, תודה רבה.
0: ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, תודה לך. ערב טוב וערב שקט.
2: נטרו.
3: מיד חוזרים עם... אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת בית.
4: UMI, יא יא, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7-21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של
9: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7-21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: זה בסט
16: מהייזום ועד הביצוע.
15: זה בסט
16: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: זה בסט
16: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
15: זה בסט.
0: אנחנו כאן, כאן צפון, כל יום רביעי בין 9 ל-10. הממשלה החליטה על העברה, זאת אומרת, תוכנית צפויה להיות מאושרת של לפיתוח מרחב מחוז צפון בהיקף של 3 מיליארדי שקלים בהובלת משרד ראש הממשלה. כשההחלטה עוסקת בשני מוטיבים מרכזיים, חיזוק ערי ליבה וחיזוק תשתיות אזוריות מרחביות. והערים שיזכו לכך הם צפת, אקו, נצרת, נוף הגליל, טבריה וחרמיאל, והעיר אפולה. ערב טוב לראש עיריית אפולה, אבי אלקבץ.
17: ערב טוב אורלי לך ולמאזינים.
0: הרבה כסף אתם הולכים לקבל.
17: כן, אני חושב שהגיע הזמן שיטפלו גם בצפון. אני מאוד שמח שראש הממשלה ומשרדו מוביל תוכנית נקודתית לחיזוק הצפון. אנחנו יודעים שהצפון בתחום של בין 0 ל-9 קילומטר חטף בשנים האחרונות בצורה נוראית, והעבירו לשם בהחלטת ממשלה.
0: חטף וחוטף.
17: כן, חד משמעית, מסכים לגמרי. ובשבוע שעבר עברה החלטת ממשלה להעניק 20 מיליארד שקלים כדי לשקם את הצפון. אבל ההחלטה הנוספת הזו באה בעצם להגיד, עד עתה התמקדו בנגב ועכשיו מתמקדים בגליל. אפולה, עיר שנוסדה לפני כ-100 שנים, נמצאת בפתחו של הגליל, בכניסה לצפון, ואם אנחנו רוצים לראות כאן תשתיות וחיזוק של יישובים, אנחנו חייבים להבין שערים קטנות מסוגלות לשרת אזור מאוד גדול. למשל אפולה, עיר של 73 אלף תושבים, משרתת אזור של כ-500 אלף איש, וככל שנחזק את הערים האלה, טבריה, אפולה, נוף הגליל, נצרת וכו', נוכל לתת שירותים יותר טובים לכל הסביבה. כשמדברים על הפרויקט הזה, לא מדברים על תושבי אפולה, מדברים על כל האזור סביב אפולה, והמטרה היא כמובן למשוך לכאן תושבים חדשים, עולים חדשים, ולאפשר להם חיים טובים.
0: רגע.
17: בבקשה.
0: אפולה נחשבת כעיר לוויין, אין מה לעשות. אנחנו רואים, מי שמסובב באפולה רואה, באמת, אתה יודע, אני תמיד אומרת, זה לא אפולאים, זה מבחוץ, זה תושבי, נכון. התושבים מבחוץ. בית חולים העמק, בית חולים לוויין, הוא נכון. נותן שירותים למיליוני אנשים.
17: חצי מיליון תושבים לפחות, כן.
0: כן, הוא נותן שירותים, אבל אתה יודע רק ב7-8 בבוקר, אחרי ששמים את הילדים בבית הספר, קודם כל הרבה לפני, אתה רואה תושבי אפולה יוצאים מאפולה לחפש פרנסה במקומות אחרים.
17: זה ברירה. בדיוק המטרה של התוכנית, בדיוק הרעיון הזה.
0: אז לכן אני שואלת, אז רגע, צרגע, התשתיות, היום עברתי דרככם, בתענוג, וגם הכבישים והכל, אין ספק שרואים את התנופה ורואים את השינוי. אבל מה אתה מציע לבחור צעיר, זוג צעיר, שבא עכשיו ואומר, אתם יודעים מה, אני עובר לאפולה, נחמד לי מאוד, אבל איפה אני עובד? הייטק, איפה אני עובד? מה מציעים לי?
17: את הצגת בפתח הדברים שיש שני דברים עיקריים, ולמעשה בתוכנית יש לפחות 8 דברים שהם מדברים עליהם. אחד זה לאפשר לצעירים להיכנס לבתים במחיר שפוי. זאת אומרת, מתכוונים להילחם פה ביוקר המחיה ולאפשר דיור לצעירים. 2, מדברים פה על חינוך מדעי וטכנולוגי לצעירים שלנו. 3, שר הכלכלה ושר האנרגיה כבר הכריזו על קלאסטר של ביטחון באפולה, ולהביא לכאן מפעלים ביטחוניים, ובהחלט אפשר גם לדבר על הייטק.
0: יש לך עתודת קרקע?
17: כן, בוודאי. יש לנו 500 דונם, שממש בימים אלה משווקים לשמחתנו, 3 מפעלים כבר חתמו, ועד סוף השנה 14 מפעלים חדשים, שמתעסקים בביטחון, ברמה של תעסוקה גבוהה יותר ממה שיש לנו כרגע באפולה, ומתכוונים גם לחזק את בית החולים. הרפואה צריכה להגיע לכל בית, ובאזור שלנו, מי כמוך יודע, שמאוד משמעותי שיגיעו עוד תקציבים גדולים לבית החולים, לקופות החולים, כדי שתושבי האזור יוכלו לקבל רפואה שמתקרבת למה שיש במרכז.
0: דיברת לא, על לא, כך לא, שנסת... לא, לא, לא מתקרבת. רפואה בדיוק כמו במרכז.
17: הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע
0: לא
17: לשם.
0: לא מתקרבת.
17: אני מוכן גם על קרבה, גם על 90% ממה שיש. היום אנחנו רחוקים מאוד מהדבר הזה. ולכן, כשסוף סוף מדברים על כזאת תוכנית, אני באמת מצפה שכל שרי הממשלה וגם כל תושבי האזור יפרגנו למשרד ראש הממשלה על זה שסוף סוף לא רק נגב, אלא גם גליל. וכשאת מגיעה לאפולה...
0: למה לקח להם כל כך הרבה זמן, תגיד לי, אבי?
17: אני חושב שבאמת, אנחנו שנתיים וחצי...
0: למה לקח כל כך הרבה זמן? עזוב, לך עוד לפני השנתיים וחצי. בוא נלך הרבה. בוא נלך לפני השבעה באוקטובר.
17: אז אני אומר...
0: הצפון זאת אומרת, גם אתה וגם עמיתך, גם באקו וגם בנצרת וגם בנוף הגליל וגם בטבריה וגם בקרמיאל, למה לחכות כל כך הרבה שנים עד שמישהו שם יורד לו הסימון ומבין שהמדינה לא בין חדרה לגדרה?
17: זה בדיוק מה שאנחנו כל הזמן אומרים, והתחושה הזאת...
0: לא שתחשוב אותנו... שחדרה מי יודע מה, אני באה משם,
17: לא,
0: אבל
17: לא.
0: בין חדרה לגדרה זה לא... לא, באמת, אתה יודע, תשמע,
17: ניסוע לאפולה לא
0: היום לוקח לי שעה.
17: נכון,
0: וכשאני מסתכלת על מי שגר בה, ולסוע לתל אביב מחדרה, לוקח לי היום שעתיים. וכשאני חושבת על תושב אפולה, שהוא צריך להגיע לעבוד בעיר, בתל אביב או באזור המרכז, הוא מתייאש רק מהמחשבה?
17: זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים על חיבור של אפולה לכביש 6, דרך צומת תל קשיש ולא דרך ואדי ערה, שאנחנו מבינים בדיוק את הקושי. כן, זה חלק מהתוכנית. מדברים על רכבת שתחבר מאזור מגדל העמק לכיוון חדרה ושם על מסילת המזרח. יש פה הרבה מאוד תוכניות. אם תשאלי אותי, אני באמת חושב שהיה צריך להתחיל מקריית שמונה ועד אילת, אבל קודם כל להתחיל מהפריפריה ולא מהמרכז, כרגע סוללים את מסילת המזרח. אבל אני אומר, מוטב מאוחר מאשר בכלל לא, והיום זה עומד על הפרק, ואני מקווה מאוד שההחלטה הזאת תעבור מחר, ונוכל לראות פה גם כביש שמחבר אותנו לכביש 6, וגם רכבת לתל אביב, וגם שדה תעופה, וגם תעסוקה מתקדמת, וגם חינוך לילדים שלנו, כי מגיע להם. ואכן, אנחנו מרגישים שזה נעשה טיפה בפיגור ובאיחור, אבל אני מאוד שמח שסוף סוף הגיעו אלינו.
0: תגיד, אבי, כשאתה מסתכל הדמוגרפית על העיר שלך, תן לי באחוזים פחות או יותר, יש לך שכונות שלמות, שכונות צעירות, זוגות צעירים, שזה מדהים, אני חושבת שזה נכון. פשוט נפלא. אבל אם אתה מסתכל דמוגרפית, מה האחוזים נכון. מבחינת הגיל השלישי או הדור הצעיר יותר, החבר'ה הצעירים?
17: אז בעבר היינו בשנות העלייה הגדולה מסבר העמים, אכן עברנו את הממוצע באוכלוסייה של הגיל השלישי, 65 פלוס, היינו ב-16% במקום 10%. לשמחתי הרבה היום, יש לנו 24% מהאוכלוסייה, הם תלמידים בבתי הספר ובגני הילדים, וזוגות צעירים, זה המון. ואנחנו בנינו בשש שנים האחרונות 75 גני ילדים חדשים, שזה אומר שהאוכלוסייה ממש הלכה ונהייתה יותר צעירה. יש לי אתגרים, יש לי שכבות מגוונות של עולים וותיקים, דתיים וחילונים, חרדים וכל מה שיש. ואנחנו כדי להתמודד עם כל האתגרים האלה, צריכים את העזרה של הממשלה. ואני מקווה שבאמצעות התוכנית הזאת, אנחנו נצליח לעשות יותר. אנחנו אוהבים את העבודה. אפולה היום צומחת בקצב הכי גבוה בצפון, ובין 10 הערים הכי מתפתחות בישראל. וכדי לעמוד בכל האתגרים, נדרשים כל משרדי הממשלה לסייע לנו, וכשבאים בצורה מרוכזת, אני משוכנע שזה יעבוד.
0: כשאתה מסתכל רגע החוצה לעבר הקולגות שלך, יש לך איזשהו משהו, חזון, שאתה אומר, אני מכוון ככה, לאיזושהי עיר?
17: לא, אני לא מחפש להעתיק שום עיר אחרת. אין עיר בישראל שדומה לעיר אחרת. יש לנו עיר שהיא נמצאת באווירה כפרית, באזור שהוא אזור חקלאי. יש לנו הרים וגבעות
0: ועמק. קרובה לתפר.
17: קרובה לתפר, בהחלט. אנחנו ספגנו מג'נין ומהאזור הרבה מאוד פיגועים. אבל היום אנחנו מרגישים שהביטחון הולך ומשתפר. דרך אגב, גם הביטחון נמצא בתוך התוכנית. נקבל עוד שוטרים, עוד תקנים, עוד כיתות כוננות. זה דברים שבהחלט יגבירו את הביטחון של התושבים.
0: תקשיב, כשאתה מסתכל על העיר שלך, איך אתה רואה אותה בעוד 5 שנים? לא הלכתי אפילו 10, 5 שנים קדימה.
17: אז היום אנחנו עומדים על כ-73,000 תושבים. אני מעריך שמבחינה מספרית אנחנו נהיה כ-100,000 תושבים. אני מקווה שנצליח לשמור על המרקם החברתי שלנו, ועל כך שכולם יודעים לחיות ביחד בעיר שלי. אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ, כדי שכולם ירגישו שאפולה זאת עיר שכיף לחיות בה, עבור כל אחת ואחד מהם. אני מקווה שנראה קפיצת מדרגה עצומה, בתעסוקה, בונים כרגע חוות שרתים מאוד גדולה באפולה, היא תביא איתה את ההייטק, ועם התמיכה של משרדי הממשלה נצליח להביא לכאן תעסוקה טובה, כי בחינוך אנחנו באמת, אם תבחני את הנתונים, את תראי שאנחנו בצמרת של הצפון.
0: אבי, איך אתה משכנע אותי כאיש עסקים לבוא אליך לעיר ולהקים מפעל? הרי זה הסיפור. היום אתם ראשי ערים, אתם צריכים להיות ככה. אנשי שיווק, אנשי מחירות, אין מה לעשות, זו עובדה.
17: אני אגיד לה, לעפולה יש יתרון עצום כעיר, לא לתושבים, אלא לעיר. זאת עיר מסחר מובילה, שבאים אליה מכל האזור לקנות, ויש כאן הרבה מאוד אנשים צעירים שמשוועים לתעסוקה איכותית. כשאיש עסקים יבוא לכאן, מצד אחד יש לו למי למכור, מצד שני יש לו כוח אדם מצוין שמשווע לתעסוקה איכותית, יהיה לו קל מאוד למצוא עובדים.
0: תקשיב, אני מחזיקה לכם אצבעות שהכסף אכן יגיע, 3 מיליארד
17: תודה.
0: שקלים. באמת, אנחנו מדברים על כמה ערים, לא מדברים רק על הפולה, אנחנו מדברים, למרות שהיית מוכן לקבל את כל הכסף, אין לי ספק.
17: לא, לא, אני חושב, לא, ממש לא, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שצריך לבנות הרבה גרעינים בדרך, מקריית שמונה ועד חדרה. חלק מהגרעינים זה הפולה, חלק זה נוף הגליל, חלק זה צפת, טבריה, אקו, ככל שנעשה יותר גרעינים גדולים כאלה, לכולנו יהיה רצף יותר טוב שאפשר, תראי, קריית שמונה לא יכולה לחיות בוואקום. אף אחד לא יבוא לגור בקריית שמונה אם העיר האחרונה תהיה חדרה. חייבים בדרך רצף של ערים שתומכות אחת בשנייה ועוזרות לפתח. כאילו, אתה יכול למצוא דברים מסוימים בטבריה שאין באפולה וההפך. ואני חושב שזה יפה שמחלקים את זה לשבע ערים ולא רק לאפולה.
0: אבי אלקבט, שהכסף יגיע מהר כמה
17: אמן.
0: שאפשר, כדי שנראה
17: אמן.
0: באמת את כל הפיתוח הזה ואת כל העניין הזה, את כל העשייה הזאת נעשית. אין ספק שזה ישנה, ישנה מהותי. כמו שאמרת, גם את צפת, גם את אפולה, גם את אקו, נצרת, נוף הגליל, צפריה וחרמיאל. בהצלחה.
17: אז באמת, תודה רבה לראש הממשלה ולצוות המשרד שלו ולחברים שלי, ראשי הערים, שהסכימו לשבת ביחד ולחלק את העוגה בצורה הוגנת.
0: נכון? אפשר בפוליטיקה, כן, לשבת ביחד ולעשות את זה. אפשר.
17: נכון. תודה, לילה טוב, בהצלחה.
0: לילה טוב.
17: תודה רבה. תודה.
18: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אכן כן, המונדיאל תכף, אוטוטוטוטו, שריקת הפתיחה של מונדיאל 2026. משחק הפתיחה באצטקה המיתולוגי שבמקסיקו, נבחרת מקסיקו מול דרום אפריקה. זה המונדיאל הגדול ביותר שיש, ומשודר חינם אין כסף אצלנו. כאן, בכל הפלטפורמות. מי שהולך לבלות כאן הרבה מאוד באולפן, והוא כבר משנן את כל השמות של השחקנים, של איזה קבוצה אלומה מאיזה אי, זה אתה אכן ביאר.
19: שלום. ומי שתהיה שם...
0: רגע, נגיע לשם. עוד לא, אנחנו עוד לא שם.
19: הבנתי, טוב.
0: 4 שנים יש נבחרת אחת שמחזיקה בגביע. ארגנטינה.
19: כן, כן, כן.
0: מה אתה אומר? הם יחזיקו אותו בגביה עוד 4 שנים?
19: את כבר מסבכת אותי עם המרואיינת, על ההתחלה עוד לא התחלנו.
0: אלכנדרה סרנו, ערב טוב.
20: היי, שלום, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר גמור, מה שלומך?
20: אני בסדר, מתרגשת.
0: לא, אני לא אשאל אותך מאיפה, את יודעת, כבר המאזינים שלנו הבינו לבן, את מתרגשת באמת?
20: כן, אני מתרגשת מאוד.
0: תגידי, אלכנדרה, יש סיכוי שהגביע נשאר אצלכם, הארגנטינאים?
20: מה, מה, מה?
0: אני שואלת אם יש סיכוי שהגביע יישאר אצל ארגנטינה, אחרי שהיא מחזיקה אותו 4 שנים. מה את אומרת?
20: אין ספק, אין ספק. לפי דעתי אין ספק. יש לנו קבוצה, האחד הטובים של המונדיאל.
0: באמת?
20: כן.
0: טוב, בואי תספרי לי איך אתם מתכוננים ומה קורה אצלך בבית או חברים ארגנטינאים שאת מדברת איתם בארץ. איך מתכוננים לפני המונדיאל ולפני הנבחרת שלכם?
20: תשמעי, יש הרבה דגלים, שמח, מוסיקה. יש כל מיני. אנחנו מתכוננים ללכת לאיזשהו בית ולהסתכל בטלוויזיה. בקהילה שלנו עושים משהו ב-22/6, שזה המשחק השני של ארגנטינה.
19: המשחק הראשון הוא ב-17 ביולי נגד אלג'יריה, ב-4 לפנות בוקר, בהצלחה לארגנטינה.
0: וב-22 ממי?
20: 22 זה עם אוסטריה.
0: עם אוסטריה, נכון.
19: זה יהיה בערב.
0: רגע, ואתם הולכים לשים שם מסך גדול ולשבת כולם ביחד?
20: מסך גדול, כן. אנחנו עדיין בתהליך עם זה, אנחנו מדברים עם אנשים, ואנחנו רוצים איזשהו מקום, עדיין לא יודעים איפה, אבל יהיה מסך גדול.
0: אלחנדרה, בואי נגיד שאת מקרמיאל, ובקרמיאל יש קהילה גדולה. לא, במקור אנחנו יודעים מאיפה, אתה תכף גם נדבר על זה, אתה יודע שהיא ומסי שכנים.
19: כן?
0: כן, תכף היא תספר לנו.
20: אני באותו עיר של מסי.
0: בבקשה. בבקשה. בטוח סבתא שלה וסבתא של מסי הכירו וישבו ושתו קפה ביחד. אין לי ספק
20: בכלל. יכול להיות, הם...
0: לא, תקשיבי, זה יכול להיות. נו, מה?
20: יכול להיות, כן.
0: תגידי, מה קורה בקרמיאל? כמה ארגנטינאים? איזה קהילה אתם?
20: וואי, אנחנו בקהילת מדרשית, עם קרמיאל, בבינלאומי זה הביתה. ובתוך הקהילה יש ארגנטינאים, ברזילאים, מקובה, מקולומביה, מכמעט כל דרום אמריקה.
0: מה אתה אומר, חן? לראות את המשחק, תקשיב, זה חוויה.
19: כל זה חוויה, חייבים, כן, צריך להתארגן שם על אחד המשחקים ולהגיע לקרמיאל, לדעתי, לקהילה ארגנטינאית, אבל בכל זאת אין קצת חששות, כי הנבחרת של ארגנטינה זה לא בדיוק מה שהיה לפני 4 שנים. מסי קצת יותר מבוגר, הכוכבים האחרים קצת פחות מסביבו.
20: לא משנה, יש לנו אנשים חדשים גם, אחד הטובים שיש לנו.
0: ומסי זה מסי, לכן, נו, באמת.
19: הריקוד האחרון.
20: זה לא רק 11 שחקנים, יש 22, עוד 11 שיושבים, הם גם טובים.
19: טוב, והפעם גם המונדיאל הוא ארוך ויש יותר נבחרות, אז תזדקקו גם, העומק בסגל הוא יהיה משמעותי, אצל כל אחת מהנבחרות, אבל בטח אצל ארגנטינה.
0: תגידי, אלחנדרה, מה את מכינה מיוחד של ארגנטינאים? איזה אוכל מיוחד את מכינה חוץ מהבשר שלכם שאנחנו רק חושבים עליו, אנחנו כולנו אומרים... איי, בבקשה.
20: אלפחורס.
0: בבקשה. חן, אנחנו חייבים ללכת לאחד המשחקים איתם. חייבים לשבת איתכם, רק האווירה, ורק השאגות והשמחה.
20: זה משהו שזה אצלנו בדם, זה פשוט ככה.
19: רגע, אז מתי הגעת לכרמיאל?
20: מתי הגעתי לכרמיאל? ב-2022. אני אחת מהוותיקות פה.
0: היא 24 שנים בארץ.
20: 24 שנים פה בארץ, כן.
19: יפה. ולפני כן רוזריו?
20: לא, סנטה-פה. סנטה-פה קפיטל.
0: נו, היא אומרת לך שהיא הייתה שכנה של מסי. הם באותו עיר. הם אחד ליד השני? כן?
20: כן.
0: אלחנדרה, שיהיה לכם בהצלחה.
20: תודה רבה. תודה רבה. באמת, התרגשות ממש גדולה פה.
0: איזה כיף. איזה כיף לשמוע אנשים ככה שהם כבר... מוכנים, ויאללה, שיתחיל כבר, ולעודד
19: את הקבוצה. שמחכים 4 שנים, אתה יודע.
0: נכון, זה 4 שנים.
20: כל העיניים עלינו.
19: לא מחכים לבא בתור.
20: כל העיניים עלינו, כאילו.
0: כל העיניים עליכם, זה נכון. זה נכון. יש נבחרות שאין להם הנחה, ובטח כשאת מחזיקה את גביע העולם. אין הנחה. אין מה לעשות.
20: לפני 4 שנים, אני אמרתי שאם אנחנו מגיעים על הגביע, עשיתי קעקוע. השנה אני אמרתי אותו דבר. יאללה, נעשה את הקעקוע הבא.
19: רגע, איזה קעקוע פעם קודמת?
0: מה עשית פעם קודמת?
20: 3 כוכבים.
0: אופה, יפה.
20: כן.
0: ומה יהיה עכשיו אם זה באמת יימשך כך?
19: נוסיף עוד אחד.
20: נוסיף עוד אחד, כן. כמו בחולשה, כן.
0: נהדר, נהדר. אז יש צעיפים, אתם מוכנים. אתם רק עכשיו צריכים להחליט... איפה אתם שמים את המסך ואיפה אתם תשבו. אלחנדרה, אנחנו נהיה בקשר. אנחנו נהיה איתך בקשר.
19: יש הרבה קהילות, כלומר, של אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות, וחלקן גם מדינות כדורגל, אבל משהו שיש בקהילה ארגנטינאית,
0: אין בשום מקום.
19: והמחויבות הזאת לנבחרת,
0: אין בשום
19: קהילה אחרת. סלחו לי הברזילאים.
0: אין ספק, ארגנטינה זה משהו מיוחד. אלחנדרה, יקירה, שיהיה בהצלחה. ואנחנו נהיה איתך בקשר.
20: תודה רבה, יאללה.
0: ביי ביי.
20: ביי ביי.
0: מכירים? שקירה. השיר הרשמי של המונדיאל. בואו נשמע.

0: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
7: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
8: בנק יהב.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
11: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
10: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
11: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
12: The ball is rolling now. The world turns.
13: אין על שקירה, זה השיר. זה השיר של המונדיאל. שלום לארגנטינאי שלנו, רובי אמרשטיין.
14: תקשיבו, אני שמעתי שאתם מדברים עם שריטה, מרגריטה, ארגנטינאית, מישהי, ואתם שואלים, אלחנדרה, אוקיי, הבורות ש... אתם יודעים, אני לא מבין כלום בכדורגל, אבל אני קצת מבין, קודם כל, חן, פעם אחרונה שאני שומע אותך אומר, רוזריו, תגיד מה אתה... מה זה? רוסריו.
15: אתה סיני.
14: עכשיו, בואו אני אספר לכם משהו. אני לפני כך וכך שנים ביקרתי אצל הדודים שלי ברוסריו, ויש שם בית קפה ששייך לאחד ששמעתי שהוא מוכר בעולם, ליונל מסי. אמיתי, סיפור אמיתי. באתי, ישבתי, שתינו כוס קפה, אכלנו מאפה, הכל טוב ויפה, ואז אמרתי, טוב, אומרים שזה של מסי, מה קורה? אז המלצר אמר לי, תקשיב, הוא בדיוק פה מאחורה במטבח מקבל סחורה. זה היום של הספקים, זה היה יום שלישי. שאלתי, אני יכול להיכנס? נכנסתי פנימה. אני רואה את האיש רכון על ארגזים של ירקות וחלב, פורק אותם מטנדר שהגיע, מאמיס אותם במדפים. תפחתי לו רגע על השכם, לא היה אז סלפי, זה לא היה מקובל, אבל הוא חתם לי על הקבלה של בית הקפה.
13: יש לך
14: עוד? וזה קיים איתי עד היום. כן, אמיתי.
13: די.
16: אני לא יודע, אני שומע בספקנות את הסיפור.
13: רובי, זה לא כמו התימן?
14: זה מאותו אזור חיוג.
13: זה מאותו אזור חיוג של תימן.
14: לא, האמת שבית הקפה זה סיפור אמיתי לחלוטין. זה שהייתי בו, זה אמיתי לחלוטין.
13: רק מסי.
14: הוא לא היה באותו רגע בזה, הוא היה עסוק פשוט, הוא היה בסבב.
15: מישהו אחר טיפל בספקים באותו שבוע.
14: כן. אבל החתימה האמיתית. החתימה על הקבלה האמיתית. לא שלא, אבל באמת חתמתי בשבוע. מה?
13: קודם כל ברכות. הציבור אולי לא כולו נחשף, אבל היום רובי קיבל פרס. ורובי ריגש את כולנו, שזה פשוט היה מדהים, הוקרה של כל העמק, הוא וגיא ורון, יש לומר, הקולגה שלנו מערוץ 12, על זה שאתם שם, ועל זה שאתה מביא את הקולות, ואתה לא מניח לאף אחד, כבר כמעט 3 שנים, להבהיר, להבין, להסביר ולהביא את הצפון ותושבי הצפון המדהימים לכל בית. בזה שפו.
16: לגמרי.
14: תודה רבה, שפו. באמת תודה. תודה גם למארגנים במכללה האקדמית עמק יזרעאל, זה היה באמת אירוע מרגש ומתוקתק והפקה מדהימה. ואני אגיד רגע משהו שאמרתי שם, ואני באמת מתכוון לזה. אני חושב שההוקרה הגדולה צריכה ללכת לתושבים הגיבורים של קו האימות. מי שלא נמצא כאן לא מבין את זה. מה זה לילה בלי שינה, כשאתה קם בבוקר, אמור לתפקד כרגיל, לשלוח את הילדים בהסעות לבתי הספר, תחת עירותים, אזעקות, פיצוצים שלא נגמרים. אתם יודעים, רוב האנשים אומרים, אוקיי, אז אין אזעקות, אבל כשאין אזעקות בין לבין, יש הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד...
13: יש מלחמה, אתם מלחמה, שומעים, אתם חיים במלחמה.
14: הרבה מאוד מתח, והלוואי, הלוואי, הלוואי שאתם מקבל את ההוקרה הזאת, על משהו אחר לחלוטין, על סיכור של לא יודע מה, כל דבר שהוא לא מלחמה, זו פשוט מציאות בלתי נסבלת.
13: נכון, מסכימה איתך. אין ספק.
16: ולא רואים את הסוף, נקווה ש...
13: ממש לא רואים את הסוף.
16: נקווה לדל מלכבות אפילו.
13: עוד בפרט שאתה רואה את המחבל שמצליח להגיע ולעבור את הגבול ולהיות מאות מטרים מהיישובים.
14: המחבל זה מחדל אחד. המחבל זה מחדל אחד.
16: אני הייתי בטוח שאירועים, נכון שהכל יכול לקרות, אבל אני הייתי בטוח שאירועים מהסוג הזה מאחורינו.
13: זה רק מראה כמה שאנחנו
14: שנים. אני לא רוצה להגיד מילא שזה קרה, אבל זה כבר קרה. חדר נכון, מחבל למדינת ראשונה. ישראל, ולא רואים שום תגובה. כלום. המדינה טוב. מבליגה, מכילה. חזרנו לערב 7 באוקטובר, כשחיזבאללה התעצם, אז נכון, הם לא מתעצמים עכשיו ולא כלום, אבל יש פה מנגנון הרתעה, ואנחנו פשוט לא מייזים לפגוע בהם ברמה שתכאב להם, אחרי אירוע כל כך דרמטי. עכשיו יכולים להגיד שזה פעיל בודד.
13: יש תחושה שהם קיבלו ביטחון. הם קיבלו ביטחון.
16: תראו, אני שומע גם את הפוליטיקאים שמתראיינים מהלך היום, וזה ברור לי שזה נכנס באיזשהו דף מסרים, כי זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ויותר מדי פעמים שהם אומרים, המצב, תזכרו מה היה לפני השבעה באוקטובר, איזה צבא עצום היה חיזבאללה, שפחדנו להתעמת איתו, ודיברנו על כך שקו הרקיע בתל אביב ירס, והכל נכון, הכל נכון, והיום הוא ארגון אחר, וטוב שכך. אבל זה אם מסתכלים על מה קרה מאז 2023, אם מסתכלים על מה קרה מאז פברואר 26, שיצאנו ביחד עם האמריקאים למלחמה באיראן, שמשקללים מה קרה שם, וכמה הצלחנו, לא הצלחנו, צריך, אין מה לעשות, גם לקחת בחשבון, שבכל מה שנוגע לגבול הצפון, המצב הוא רע באופן משמעותי, נכון. בהשוואה למה שהיה קודם, לא יעזור.
14: אני רואה את זה אחרת. חיזבאללה באמת מוכה, מושפל, ואין קרבות פנים אל פנים, בין צהל לבין חיזבאללה, הוא תוקף מרחוק, ברחפנים, טילי נונטט, ומתנהג כמו ארגון גרילה. הוא לא בא ומתעמת עם צהל. אבל עדיין, ברגע שיש אירוע כל כך חמור, כמו ירי על הצפון. היו, אנחנו שוב מסנדלים את עצמנו, כי הגבנו סוף סוף בדחיה על פגיעה באזרחים ישראלים, ואז איראן הגיבה. ויצאו כל האנשי ההנהגה פה, ראש הממשלה ושר ביטחון, ואמרו, אנחנו נמשיך לתקוף ולהגיב על כל פגיעה באזרחי ישראל. הנה, יש פגיעה הכי חמורה שיכולה להיות. הפרה של הריבונות, מחבל חדר לתוך שטח מדינת ישראל. אין דרך לייפות את העניין הזה. נכון, זה נגמר ללא נפגעים לכוחותינו. אם על דבר כזה אתה לא מגיב, אל תתפלו אם בעוד כך וכך זמן נראה כאן התעצמות של חיזבאללה, כי הבלגנו, כי הם התקרבו, כי הם היו עם קרוקס או רק עם אקדח או רק עם סכין, ושבעה באוקטובר הבא נמצא פה מעבר לאופק. אסור לוותר, זה לקח שלא נלמד. אגב, דיברתי על זה ערב במהדורת כאן חדשות, באותה נקודה נכון. בגבול שבה עבר המחבל הזה, עברו כבר לא מעט מחבלים מלבנון, אחד מהם אפילו הגיע לקריית שמונה ונתפס במקרה בתחנה המרכזית לפני כ-10 שנים, כשנפתחה מלחמת 7 באוקטובר, מחבל חדר משם, עוד לא ידעו בדיוק מהנקודה המדויקת שבה הוא חדר.
13: וירה ופצע.
14: ירה ופצע קשה, מילואימניק במרגליות, נמלט, לא יודעים איך הוא נמלט ומאיפה, ופשוט נעלם. זאת אומרת שיש שם לקונה מאוד גדולה בקטע הגבול הזה, וצהל לא מפיק את הלקח.
13: טוב, צריך להודות לחגית אלחייני ואילן רוט ואוסקר טריידלר, וצריך גם לומר שאנחנו כאן כן נכנסים מחר למונדיאל, ואנחנו נשתמע באוגוסט.
14: ידעתי שיהיו חדשות טובות היום, ידעתי.
16: שזה יהיה כמו ב-82, שבזמן המשחקים אין, לא נלחמים.
13: לא נלחמים, אמן ואמן. אז אני גם נוסעת ליהנות קצת מהמונדיאל ולעבוד הרבה יותר, אז ניפגש באוגוסט.
16: דרך צלחה.
13: תודה רבה, חברים.
14: לא לדאוגוסט, להתראות, תודה.
17: השעה בחסות. יוחננוף חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
18: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
19: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו. הפרטים...

0: 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: וללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית התקנה את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית הלילה באזור מצר הורמוז. שר הביטחון קץ אומר שהמלאכה מול איראן לא תמה. ראש הממשלה נתניהו אומר לעם הלבנוני כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בחיזבאללה. בשכונת פסגת זאב בירושלים נוטרל מטען חבלה. הרקע פלילי. התחזית, התקררות קלה.
4: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. ארצות הברית התקנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז שבאיראן. העדכון נעשה באמצעות הנציגים הישראלים הנמצאים בחודשים האחרונים בארצות הברית, חלק מההיערכות למבצע שאגת הארי. כך אמר גורם הבקי בפרטים לכתבנו איתי בלומנטל. התקיפה נעשתה באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט אמריקניים, ועלה חשש שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות במזרח התיכון שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. כחלק מהסיוע לתקיפה המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו מציין כי בישראל משמרת דריכות C במערכי ההגנה, גם בשל הצהרותיו הערב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולפיהן תקף את איראן חזק אתמול ויתקוף אותה חזק גם היום. המפציץ האמריקני האסטרטגי מסוג B-52 שנראה באתרי מעקב אחר מטוסים עושה דרכו מהבסיס האמריקני בסיציליה לעבר המזרח התיכון, נמצא כעת מעל סעודיה בדרכו למפרץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עם זה אפשר שמדובר במטוס מודיעין מסוג P-8 פוסיידון שניתן לו הקוד של המפציץ בטעות או בכוונה תחילה. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. הוא הוסיף כי אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה.
6: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תזקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
5: שר הביטחון נעם בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא אף הוא דברים בטקס ושב וקרא לממשלה להציב את חיזוק הצפון בראש סדר העדיפויות הלאומי. היכן שיעבור קו המחרשה, שם יעבור קו הגבול. חיי שגרה והתיישבות מסגשגת, גם על אלה עומד ביטחוננו, הדגיש הנשיא. בתום הערכת מצב החליט פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות נותרת בלא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשבוע הבא. ראש הממשלה נתניהו פונה במסר אל העם הלבנוני ואומר כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בארגון הטרור חיזבאללה שלקח את לבנון בת ערובה ומשרת את האיראנים.
7: You remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
5: האם אתם זוכרים כיצד היו החיים בלבנון בטרם הפכו אותם איראן וחיזבאללה לסיוט? בתי הקפה, חיי התרבות, השקט, כל זה הפך לנחלת העבר, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו פעם אחר פעם למלחמה. מגיע לכם יותר, לילדיכם מגיע יותר, אמר נתניהו בסרטון שלווה בכתוביות בערבית. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל משתוקקת לשלום עם לבנון. לאחר שיפורק חיזבאללה, ייפתחו לפנינו אפשרויות אין ספור והרקיע הוא הגבול, דברי נתניהו. פלילים, חבלנים של משטרת ירושלים נטרלו מטען חבלה שהונח בתוך ארון בכניסה

0: בבניין מגורים בשכונת פסגת זאב בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון, דומה.
1: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
6: התוכנית תרבותניקים לא תשודר הערב, במקומה אתם מוזמנים להזין לעוד פרק בסדרת ההסקטים שיר אחד.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: קודם כל אני פותח עם השיר הזה את ההופעה. אחד, זה משאר מכניס את כולם למוד של שירה בציבור.

0: תחנה.
1: זה כאילו ה-DNA שלי. אין לי זיכרון של תהליך חשיבה של איך השיר הזה יוצא. זה גם מאוד מתסכל, כי אתה אומר, מה אני צריך להיות, באיזה מצב אני צריך להיות כדי ששיר כזה יצא.

0: היי, אני ניר גורלי, אתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי אחד השירים הראשונים שכתב והלחין גיא מזיג, שהפך גם לשיר שסימן את היציאה שלו לקריירת סולו. השיר, אם רק תדברי.
1: אם רק תדברי, אז
0: גיא נולד וגדל בלוד, השני מבין חמישה אחים.
2: כולם ניגנו בתזמורת, כולנו היה איזשהו קשר עם מוזיקה.
0: כשהיה בן 14, הוא פגש את האהבה הראשונה והגדולה שלו, הגיטרה.
2: הייתי ממש שקוע בחדר, משהו כמו בין 4 ל-7 שעות ביום. מגלה מוזיקה, וכאילו הכל קרה מאוד מהר מבחינתי, מבחינה מוזיקלית. גם הגעתי למצב שהברזתי מהבגרויות. כלומר, בגלל שרציתי כל כך לנגן, אפילו נשארתי כיתה, בכיתה י' רצו להעיף אותי מהבית ספר, אמרתי להם אין בעיה, תשאירו אותי כיתה אש וזה ייתן לי עוד שנה עכשיו לשבת בבית. ואז התחילו להיכתב שירים, חלק מהם לא שרדו כמובן, כי אתה יודע, אתה בן 16-15 ושיר נולד ואתה אומר כן, אבל זה לא לזה אני מצפה מעצמי. אז הרבה שירים פשוט נזרקו מהכדור הפורח הזה.
0: גיא היה כל כך מסור למוזיקה ולנגינה, שכמעט ולא היה לו זמן ומקום לדברים אחרים שעניינו בני נוער.
2: הרבה מערכות יחסים נפלו, כי הייתי כל כך טוטלי במוזיקה, ופשוט היה הרבה יותר מרגש אותי מכל דבר.
0: עד שהגיעה נערה אחת, שמה שמור במערכת, שהצליחה להוציא אותו מאיזון.
2: אתה בחורה מאוד יפה. זה היה ממש פעם הראשונה שאתה מתאהב בצורה ממש טהורה כזאת, שאתה אומר, וואי, זה, יש פה פוטנציאל לאהבה אמיתית. ואכן כך זה היה, זאת אומרת, זו באמת הייתה אהבה גדולה. היינו מעל, אני חושב ששנה, אחרי כמה זמן התגלו בקיעים. לא הייתי מספיק בן אדם של מחוות רומנטיות, אתה יודע, לא הייתי רומנטיקן בשום צורה, הייתי ההפר, האנטי-רומנטיקן, ומבחינתי, וואלה, יש לי את המוזיקה, יש לי את כל הרומנטיקה שאני צריך בחיים, מה אני צריך עוד להשקיע?
0: ואותה חברה ראשונה נפרדה ממנו.
2: אני זוכר פשוט שלא הבנתי, לא מדברת, כאילו אני אמור להבין, ואני לא מבין מה לא טוב בי. הרגשתי שאני פשוט נפרדי ממני, כי אני לא החומר הנכון לחבר, כאילו, כי אני כל היום במוזיקה וזה, וזה, הייתי שבור, והייתי יומיים במיטה. פשוט יושב במיטה, ישן, קם, וזה, דיכאון, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה לאכול. והגיטרה גם ככה תמיד הייתה איתי, אז אתה יודע, אתה מוציא מה שאתה מוציא.
0: אז גיא יוציא את הכאב בדרך היחידה שהוא הכיר.
2: והיה שם איזה רגע קסום, שבו אני לא בקונטרול בכלל. אני כאילו ממש מרוצץ. אני זוכר זה השעת בין 4 כזו, כזה כאילו 4-5. כל הזמן עם הגיטרה ביד שבור, ואתה יודע, לא מצפה ששום דבר יצא, כי אני ממש עצוב ורע לי. ואז פשוט יוצא ממני השיר, ואפילו חלק מהטקסט יוצא כאילו על הוואן.

0: אמרו לי, אתה לא טוב לזוגיות. כאילו המסר היה, אתה לא טוב בזה, אתה לא יודע להשקיע במישהי, אתה, כנראה יש דברים שיותר מעניינים אותך, ואני לא, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. עשיתי את ההחלטה, זה כאב מכמה, זה לא רק שאנחנו נפרדים ואני לא אהיה איתה יותר, אין לי שום דרך להחזיר אותה, היא לא מתנחמת משום מנגינה, זאת אומרת, אין לי כלים אפילו לבוא ולהגיד, תני לי רגע צ'אנס, אין לי צ'אנס יותר, זהו, זה הדבר שהכי, הפעם הראשונה שאתה מתאהב, זה כאילו נגמר ב...
1: אתה כאילו מעביר את האחריות אליה, אתה אומר, אם מה תדברי?
0: זו בקשה, זה לא העברת אחריות, זה יותר, אם רק תדברי, אני אצליח להבין מה אפשר לעשות, אבל אם הגעת למצב שלא רוצים לדבר, אז כנראה שעשית משהו לא טוב. ומפה הכאב, הליבה שלו היא על למה אני לא טוב מספיק בשביל הדבר הזה. למה אני יכול להיות טוב להרבה דברים אחרים, אבל בדבר הזה שאני כל כך רוצה, הקשר, ההתאהבות הזו, מה לא בסדר אצלי? זה כאילו מין שאלה שנותרת ללא מענה, שאתה זורק שאלה ליקום, לחלל, למה, מה פגום אצלי? אז אני חושב שזו הליבה של השיר, זה נורא העצב הזה שאתה, אתה פשוט אומר, הלוואי והייתי יכול לתקן את עצמי.
2: הדבר הראשון שגיא עשה, היה להקליט את השיר על טייפ ערוצים קטן שהיה לו בחדר.
3: לא מתמצא בפרטים.
0: וזה הכניס אותי לכזו אופוריה, כאילו נתנו לי סם. ועצב רגע התפוגג לאיזה כמה שעות. הייתי מאושר מהדבר הזה, מזה ששיר כזה יכול לצאת תחת ידיי.
2: עם הזמן שחלף, גיא התגבר על שברון הלב, אבל השיר שכתב מתוך אותו כאב דווקא נשאר לצידו. הוא אימץ את השיר קרוב אליו, השמיע אותו לחברים, ומההתחלה התגובות אליו היו יוצאות דופן.
0: היו אנשים שהיו מבקשים ללמוד אותו, והולכים לאיזה דייט ומשמיעים אותו לבחורה, ואחר כך חוזרים ומספרים לי, אתה לא מאמין איזה דייט היה לי, וואו, וואו, וואו, והשיר שלך. ואני אומר, בוא נה, השיר הזה עוד לא הוקלט, הוא כבר קיבל חיים.
2: אבל מעבר לזה, גיא היה בסך הכל בן 17, ועוד לא היה לו ממש מה לעשות עם השירים שכתב.
0: אני אדם הכי סבלני בעולם, למה? כי אני אדם שמאוד אוהב תוצאה טובה. תוצאה טובה יותר חשובה לי מהכל, אני מוכן לחכות 20 שנה ו-30 שנה כדי שהדבר יקרה.
2: אבל בפועל גיא לא חיכה יותר מדי זמן. ההזדמנות שלו לנגן עם להקה אמיתית הגיעה ממש כמה שנים אחר כך, כשקיבל הצעה מחבר בשם עידו אופק, שכבר אז היה ידוע בכינוי זיגו, שאמר לו...
4: יש לי כאן חבר, איתי גלוסקה, אנחנו שרים פה וזה, וחשבנו אולי שתבוא, תהיה גיטריסט וזה.
0: ואמרתי לו,
4: יאללה מגניב, למה לא?
0: אני לוקח הכל, אין הרכב שאני אגיד לו לא עכשיו. ואז נפגשנו, עשינו אפילו הופעה בחצרים, בנגדל פיקוח שם. מהר מאוד הדבר קרה והיינו שלישייה. שלושתנו, זיגו גלוסקה ואני, בשם הגרוע מזיגולוסקה. שם ששרד שבועיים. להקת סין וג'נטלמן, להקת מנדור, נברודה, כל מיני שמות מוזרים.
2: השם שנבחר היה הדורבנים.
0: זו הייתה תקופה מאוד יפה של ליצור ביחד.
2: גיא היה גיטריסט, והוא אפילו הביא את אחיו הקטן אייל בתור בסיסט.

0: שבאת.
1: המקום שלי היה קצת יותר כשהגיע ההקלטות של האלבום לקראת סופו, אז כאילו אני חושב שהייתי קצת יותר בוסי, קצת ניסיתי, היו כל מיני דברים שלא רציתי לעבור עליהם לסדר היום, כי הרגשתי שזה לא מספיק טוב ולא זה, ואני לצערי, כן, נאלצתי, כאילו הרגשתי שכל כך חשוב לי האלבום הראשון שיצא טוב, שאני זוכר שהתעקשתי לא מעט על דברים, והייתי לא פשוט. ברמה כזו שאני זוכר שאת הקשירה שלי יצאנו לרקוד, הם הקליטו בלעדיי, כאילו כדי שאני לא אהיה. מאימת הנוכחות שלי.

0: היה לי כל כך חשוב שזה יצליח ושזה יהיה דבר, שפשוט הייתי קצת, אתה יודע, יכולתי להיות מאוד מאוד לא מתחשב, מאוד זה, מבטל דעות.
1: את יצאנו לרקוד, גיא כתב. הוא גם לקח חלק בכתיבה של הלהיטים לבדוק לך את המנוע ואחלה באחלה. אבל יש שיר אחד שהוא לא הביא לאלבום.
0: כמובן שאם רק תדברי לא היה בכלל, אתה יודע, זה היה הדבר שהוא הכי שלי ומאוד אינטימי. לא היה מהשירים שאני חולק ללהקה. אני לא חולם על להביא אותו לדורבנים, כי זה לא ה-DNA. ה-DNA של הדורבנים מבחינתי היה, יצאנו לרקוד, שוב הדיסקו, בואו, אל תכבידו עלינו, תנו לנו לקייף.
1: והכיף של הדורבנים היה מדבק. האלבום קובי היה הצלחה גדולה, וגם האלבום לוי שיצא אחריו.
0: ולאט לאט, הדורבנים נהיה דבר יותר צפוף, כי יותר יוצרים. ופתאום חמישה יוצרים לאלבום. זה לא פשוט, כאילו פתאום אם יש לך, אם אתה מתחלק שווה בשווה, יש לך אולי שני שירים. אם אתה מתחלק שווה בשווה, לא, זה לא היה הסיפור. התחלת להרגיש כבר אין את החברות שהייתה בהתחלה. והתחיל להיווצר מתח, שבסופו, באיזשהו שלב אחרי סיבוב עם האלבום השני, איתי גלוסקה פשוט עזב. ואז מצאנו את עצמנו באלבום השלישי עם ארבעה חברים בלבד. מהאלבום הראשון לשני נשארנו חמישה, ובאלבום השלישי נשארנו ארבעה. כמו פרקים של הישרדות.
1: החברים הנותרים הלכו לחברת התקליטים שלהם הליקון, והשמיעו להם סקיצות לאלבום שלישי.
0: הם הרגישו שזה מפוזר מדי, היה להם קשה להבין מה אנחנו רוצים. אז פעם אחר פעם אנחנו מגישים סקיצות, והם אומרים, זה לא מספיק, צריך עוד משהו.
1: ואז, כדי לנסות לצאת מהמשבר ולרצות את הליקון, גיא שלף את השיר האינטימי והקרוב לליבו. זה שתמיד קיבל תגובות אוהדות.
0: והבאתי את השיר אם רק תדברי. אני אמרתי וביטאתי את זה מלא פעמים, זה אמור להיות, זה שיר שהוא רק אני, כאילו אין לזה מקום בדורבנים. זה לא אמור, הטייטל הדורבנים לא אמור להיות על השיר הזה. זה כמו שאתה תוליד ילד עכשיו ומישהו יבוא ויגיד, אני גם הורה שלו. זה פשוט לא נכון. והרגשתי שאני החבר הכי טוב בעולם, אמרתי, הנה תראו, אני עושה מעשה.
1: הם הקליטו עוד שירים, כוללת אם רק תדברי, ואז הם חזרו להליקון.
0: והם פשוט עפו. כאילו זה היה, השמענו להם את אח איזה בוקר, והשמענו להם את לא פוגע וכל הזמן, או מים קרים, וממש ממש הייתה התלהבות ושמחה.
1: אבל היה שיר אחד שהליקון דילגו עליו.
0: ואז ראיתי שלא שמעו את אם רק תדברי, והייתי הכי מאושר בעולם.
1: אז גיא ביקש מהלהקה לא לכלול את השיר באלבום.
0: תנו לי עכשיו להוציא אותו. תהיו חברים, ויאללה, בואו נצביע להוציא אותו, וזה... כמובן לא רצו להוציא אותו, לא, כבר הקלטנו אותו וזה.
1: ופעם נוספת, ממש כמו בימים שנכתב, השיר עמד במרכזו של קצר בתקשורת.
0: יכול להיות שזה ידהד שוב עם הלהקה, ויש פה איזה חוסר תקשורת בדורבנים שהגיע לסיעה. אתה שוב, אתה יכול רק לשאול את עצמך, אני אשם, מי אשם, יש פה אשמים בכלל, אני פשוט לא בנוי לזה, אבל כאילו השיר הוא מעין סימבול לאיזושהי התפצלות, נקרא לזה ככה.
1: כאילו שעצם הקלטת השיר לא הייתה מספיק אוהבת עבורו, גיא, האיש שהיה מוכן לחכות 20 שנה לביצוע הנכון, נאלץ להתפשר גם על הדרך שבה השיר הוקלט.

גם מוקלט לא כמו שאני רוצה, אני עוד לא הייתי מספיק טכנית בגיטרה טוב בשביל לנגן אותו כמו שאני רוצה. לא היה לנו זמן להקליט, היה לנו תקציב להקלטות ונאלצנו לחרוג, והם היו צריכים ללכת, והיה מין לחץ כזה לא נעים בזמן ההקלטה, והיינו צריכים לעבור לעוד שיר. היה כזה, ממש כל הדבר הזה, כל ההקלטה נגיד מהאלבום של הדורבנים, היא פשוט באה לי לא טוב.

0: מיותר לציין שהתפרקנו כמה ימים אחרי שהאלבום יצא. זה קצת הגיע ממני, כי אני כבר לא יכולתי להתקדם. אז התחיל להשפיע עליי נפשית. זאת אומרת, הייתי כבר כבד מזה, והייתי חייב לצאת מהדבר כדי לנשום.
1: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אנחנו כאן.
9: אחרי שאלבום יצא ואחרי שכבר הודיעו על פירוק, השיר אם רק תדברי שוחרר כסינגל הרדיו.
0: לא התקבל ולא הושמע. בהתחלה הייתי מאוד מאוחזר, הייתי שבור מזה. אחרי כל מה שעברנו עם השיר, תחשוב, השיר הזה היה מין הביתה האחרונה לפירוק הלהקה, והוא לא נכנס, לא הושמע. אז בהתחלה הייתי מאוד מאוד שבור מזה, ואחר כך נהייתי מאוד מעודד מזה, כי אמרתי, או, איזה יש לי הזדמנות להקליט אותו כמו שאני רוצה. היום אני מאוד שמח שהוא לא התקבל הרדיו, שהגרסה הזו היא לא המושמעת יותר.
9: גיא היה צריך לעבור שתי פרדות כדי למצוא את הקול שלו. הפרדה הראשונה דחפה אותו לכתוב שירים, והפרידה השנייה הפכה אותו לסולן.
0: אתה כל הזמן כותב ויוצר, בלי לרצות, זה יוצא. אז אתה פשוט צריך להתחיל לחשוב כזמר וזה. יש לי שיר שנקרא סקס, סמים ורוקנרול, והוא די מדבר על המטמורפוזה הזו שאתה עובר כדי להיות בפרונט. כאילו יש שם גם את השורה, פתאום יצא מהגיטרה שיר מושלם, שזה מדבר על אם רק תדברי, כאילו שפתאום זה שינה לי את מהלך החיים.

וגם התחלתי לשנות צורה, שזה קצת מדבר על זה שפתאום אתה צריך לשאת בעול השירים שלך, to own it, לשיר, לנגן את זה, להבין מה אתה רוצה לשדר החוצה. אני אעשה

0: כשהוא עבד על אלבום הבכורה שלו, השחור החדש, היה לו ברור איזה שיר חייב להיות בפנים.
1: אם רק תדברי, כאילו אמרתי, זו הזדמנות הזהב שלי, לבוא ולהקליט אותו, כמו שאני יכול להקליט אותו היום, שזה הרבה יותר טוב. אם מקשיבים לגרסה מהאלבום של השחור החדש, אז אתה שומע שהנגינה היא הרבה יותר נכונה. זה מין גרסה, אמנם זה בלי פרקשן, אבל הפרקשן הוא קצת על הגיטרה. זאת אומרת, יש את הדבר הזה, שלא היה לי אז, פשוט לא היה. כל הדבר הזה, מין פולק ישראלי כזה, שהוא קצת יותר מלוטש. הייתי בעיצומן של הקלטות לאלבום הראשון, אז רייכל הוא כבר מכר, תודה, והוא גם כפר סבאי. אז באחד הימים שהלכנו לאכול ביחד באיזה מקום, קפצתי אליו, הוא אמר לי, בוא תנגן לי רגע פה איזה בס, יש שיר שנקרא דלת מסתובבת שבו אני מנגן בס אצל עידן רייכל, ואז באותו סשן אמרתי לו, אני בדיוק מקליט את אם רק תדברי, ויש שם את התפקיד של הפנדר רוד, שזה כזה מין... הבאתי את הסקיצה, העלינו אותה למחשב, והוא פשוט הקליט את זה אצלו. וככה, הבן אדם היחיד שמנגן על כלי שהוא לא קשת, חוץ ממני, זה עידן רייכל. הרגשתי שהשיר הזה הגיע לגאולתו.
0: הפעם, השיר לא יצא לרדיו. אבל הוא גם לא היה צריך.
1: אז הגיע לקהל רק בהופעות שלי. וכבר לפני שיצא האלבום השחור החדש, אנשים הכירו אותו מהאלבום של הדורבנים ומההופעות, והוא כבר היה לו איזה ביסוס מאוד מאוד יפה. ומה שקרה זה שיצא האלבום השחור החדש, אז פשוט זה היה פיצוץ. וזה היה מדהים שכאילו הוא לא צריך השיר הזה, לא צריך לא את הרדיו ולא את הטלוויזיה ולא כלום.

0: וכך, אחד השירים הראשונים שגיא כתב וסימל עבורו פרידה, הפך להיות השיר שהוביל אותו לעצמאות.
1: איפשהו זה גרם לי להתעמק יותר בעצמי. למה אני זונח איזשהו אזור, ובמה אני מושקע כנראה, ובאמת בשני המקרים, זה אחד זה הפרידה מאהבה ראשונה, וגם הדורבנים זו אהבה ראשונה, זו הלהקה הראשונה הרצינית. אתה צריך להסתכל על עצמך, הרי אתה צריך לפשפש במעשיך, נכון? מה עשית רע? זה גורם לך. להסתכל יותר פנימה ולחשוב, מה עשיתי שזה תמיד ככה?

0: השיר הזה ללא ספק אפשר להגיד שיצאתי ממנו תמיד חזק יותר ועצמאי יותר בדרך משלי. אז כן, יש בשיר הזה משהו שמדבר על פרידה ואולי גם מחולל אותה כל פעם מחדש. עד לרגע שבו אני לבד, ואז הסטטוס קבוע, אתה יודע. כן, עם עצמי אני אפרד מתישהו, אבל מקווה שעוד הרבה שנים.
1: אבל גיא לא לבד. ב-2002, אחרי הופעה בברבי, הוא פגש את קרן.
0: התמזל מזלי והתחברנו, היא נגשה אליי וזה, והכרנו, והדבר שהכי קנה אותי אצלה זה שהיא נתנה לי, איך שהכרנו, שני כרטיסים לאלדי מיולה. אמרתי, "Oh my God, מה זה מושלם, אין יותר טוב מזה." גם הכי יפה בעולם, וגם נותנת לי כרטיסים לאלדי מיולה.
1: ועם קרן, גיא עשה דברים אחרת.
0: והיא האישה בחיי, כן. תחשוב שבמהלך 20 ומשהו שנה, כמה אתה חווה, כמה אתה לומד, כמה משברים שמהם אתה מבין שהצד השני רוצה X, ואתה בכלל לא שם, אתה לא באירוע בכלל, בתור נער או בתור ילד או בתור... אז אתה פשוט משתכלל, אתה נהיה אדם יותר, אתה פשוט יותר קשוב, יותר מודע. אז היום אתה יודע, חיים ביחד והכל סבבה. לפעמים היא לא צריכה לדבר ואני מבין הכל, ולפעמים, אתה יודע, יש ימים כבר כש... אני כבר נגמרו לי, אני לא רוצה, אני פשוט אומר לה, את תדברי מה את רוצה וזה מה שיקרה. פשוט תדברי, נשמה, תדברי והכל יקרה. תפסיקי עם המסתורין הזה.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם איה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. תחקיר נועם פלג. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מובידזון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: UMI, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
11: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
10: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
12: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
0: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול.
2: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.

0: החדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקורות בטהרן אומרים כי כל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. דיווח כי המתווך הקטרי עזב את טהרן. בישראל דריכות נוכח האפשרות שארצות הברית תשוב ותתקוף הלילה באיראן. תושב תל אביב נעצר בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר. התחזית, התקררות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. דריכות בישראל נוכח האפשרות שארצות הברית תשוב ותתקוף הלילה באיראן לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. מקורות בטהרן אומרים שכל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. המתווכים עובדים על מניעת עימותים חדשים בין הצדדים. עיתונאי ערוץ אל-ג'זירה מדווח כי המתווך הקטרי עזב את טהרן. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, אברהים עזיזי, הכריז כי אין חשש בארצו להתעמת עם ארצות הברית, והזהיר כי המלחמה לא תהיה מוגבלת אך ורק לאזור המזרח התיכון. שר הביטחון ישראל כץ אמר קודם לכן כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. הוא הוסיף כי צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן, והדגיש כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי ארצות הברית עדכנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז. כחלק מהסיוע לתקיפה, המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. בתוך כך, משרד החוץ בוושינגטון הכריז על עיצומים חדשים נגד 13 אישים וחברות מאיראן, בלרוס וסין, שניסו לרכוש נשק ומערכות ניידות של הגנה אווירית בשם משמרות המהפכה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. החזית מול חמאס. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושגו הבנות ראשונות בקהיר על עצירת הפעילות הצבאית בעזה והחיסולים של פעילי חמאס למשך שתי יממות בניסיון לקדם את המסע ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי אחר הצהריים דיווח הערוץ כי הפלגים הפלסטינים העבירו תשובה חיובית על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב, למתווכות. על פי הדיווח הזה, המתווכות ממתינות לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. תושב תל אביב בן 25 נעצר בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר. אחת הנשים שצולמו התלוננה במשטרה והובילה לפתיחת החקירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לאחר שהמשטרה פרסמה אמש את תמונת החשוד, התקבלו דיווחים של אזרחים על זהותו שסייעו באיתורו. מחר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו של החשוד.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

כמעט 4 דקות אחרי ה-11, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו, וגם להיות עם האצבע על הדופק, כי אנחנו בלילה, שלפחות לפי איומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא יהיה לילה של תקיפות, עדיין כמובן צריך לקחת את זה ברבון מוגבל ולהמתין לראות מה יקרה, אבל לפחות יש אפשרות שכזאת ויש איומים שכאלה שנשמעים, אז מיד ננסה

0: ללמוד אותם טוב יותר. אנחנו גם כל הזמן עם העין צופייה לגבול הצפון, מכיוון שיש שם כרגע סריקות באזור הגליל המערבי, יש איזשהו חשש שעלה לתנועה חשודה באזור הגדר, כרגע עוד לא ברור עד כמה זה רציני, אבל יש תושבים בשני יישובים, גם בזרית וגם בשטולה, שהתבקשו להישאר בבתים ולא לנוע במרחב. אז קודם כל הם כבר חווים את זה כאירוע ממשי, ועליהם כבר יש מגבלות, וזה נמשך כבר למעלה משעה, ובהמשך להזקות גם שהיו באזור הזה מוקדם יותר היום, כך שזה בהחלט מצב לא פשוט גם בלילה הזה. אז אנחנו עם האצבע על הדופק גם במה שקורה שם. אבל נדבר גם על ענייני הכנסת, פוליטיקה, מונדיאל שמתחיל מחר, ואנחנו מקווים שתהיה לנו את הפנאי ואת האפשרות להתרכז בו. הכל הכל בשעה הקרובה, אבל קודם כל למה שנעשה בין ארצות הברית לאיראן. במהלך היום היה נראה שהצדדים הולכים וממשיכים להתקדם לקראת איזשהו הסכם, אבל הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים שיתקוף גם בלילה הזה באיראן, ואפילו מאיים לעלות מדרגה בכל מה שנוגע לעוצמת התקיפות ולבחירת היעדים.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
0: טראמפ גם משוחח עם נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, ואומר לו שהמערכה מתקדמת מצוין ושישראל צריכה להודות לו, כי ישראל לא הייתה קיימת בלעדיי, יש לה מזל שיש לה אותי, כך אומר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, לנתן גוטמן, האיש שלנו בוושינגטון. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שלצד ההערכות האמריקאית לחידוש התקיפות באיראן, גם בישראל עוקבים ודרוכים וגם מצפים ומעוניינים שהתקיפות באיראן יתחדשו. יחד עם זאת, יש גם הערכה זהירה וספקנית יותר, לפי הייתכן שזה בסך הכל ניסיון לעיין כדי להפעיל לחץ ולשפר עמדות ברגע האחרון לפני הסכם.
2: Right now, I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program. That's the goal of the policy and I think we're very close to achieving that goal.
0: זה ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שמדבר ככה ברוח אופטימית יותר לגבי אפשרות שיהיה הסכם, בהשוואה למה ששמענו מדונלד טראמפ עצמו קודם לכן. בלילה שעבר, הלילה האחרון, ארצות הברית תקפה באיראן כתגובה להפלת המסוק האמריקאי על ידי האיראנים, תקיפה שהתמקדה בעמדות מקם, בתחנות שליטה ובקרה באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ גם אמר שבחסות התקיפה הזאת 22 מכליות נפט הוצאו ממצר הורמוז, כך שיש כאן מעין שבירה של המצור האיראני. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח שבארצות הברית התקנו את ישראל זמן קצר לפני שהתקיפה הזאת יצאה לדרך, וכאן בהתאם גם עלתה הכוננות אמש כחלק מהערכות לאפשרות שאיראן בתגובה תשגר טילים בליסטיים לעבר ישראל, מה שלשמחתנו לא קרה. הנה יושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון.
3: There is a defensive strike that has been taken. It is proportional and limited and it is defensive in nature.
0: מדבר על כך שהתקיפה הייתה פרופורציונלית ומוגבלת וגם הגנתית, או לפחות מגיעה בתגובה למעשה תוקפני של האיראנים. איראן תקפה בתגובה יעדים אמריקאיים במפרץ, מבלי שדווח על פגיעות או נזקים משמעותיים. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, דיווח שהלילה גם ירדן הייתה בין היעדים האיראנים. גורם ירדני אומר שיש דאגה במדינות ערב לגבי שאלת היכולת של הסכם בין ארצות הברית לאיראן להבטיח את הביטחון שלהם לאור המדיניות התוקפנית, משהו שמציגים האיראנים. גם מצידם שמענו התייחסויות ואף איומים ביממה האחרונה, בעיקר בשעות האחרונות.
4: خب باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
0: זה דובר משרד החוץ האיראני, מדבר על כך שהתקיפה האמריקאית אתמול מוכיחה את יכולתו של הצבא האיראני להתמודד בסיטואציה הזאת, וגם שמענו איומים הערב על כך שאם ארצות הברית תתקוף שוב, אז האיראנים יראו בכך כשבירה של הפסקת האש. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, סיכם את האפשרויות שעומדות בפני הנשיא טראמפ, או לשבור את הכלים ולחזור למלחמה כוללת, למרות החשש שהצעד הזה יוביל להסתבכות, ושיודעים איך נכנסים ולא יודעים איך יוצאים, או ויתור לאיראנים, בעיקר בכל מה שנוגע לדרישות בנושא הגרעין, וחתימה על הסכם שלא יהווה הישג משמעותי. זה כמובן תהיה בעיה תדמיתית בעבור טראמפ, והוא יתקשה להסביר מה הוא בדיוק השיג במלחמה הזאת, אם זה יהיה המצב. והאפשרות השלישית, המשך המצב הקיים, המשך התחזוק של המצור על איראן, בתקווה שהם אלו שישברו ראשונים, ושהם יהיו אלו עם פחות אוויר בהשוואה לכל הגורמים האחרים, גם האמריקאים, גם המפרציות. העניין הוא שזה דורש זמן וסבלנות ואורך נשימה. מה שבישראל חוששים זה מאיזשהו תרחיש ביניים של הסכם חלול שעדיין יאפשר לאיראן לפרוץ בעתיד לפצצה. אנחנו רוצים להעמיק קצת בעניין הזה, בעזרתו של דוקטור חיים גולובנציץ ממזרחן, מומחה למזרח התיכון. שלום לך.
5: שלום שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב. יש דבר אחד שאני חושב שאנחנו ככה מתייחסים אליו ויותר ביותר בסימן שאלה, היה סוג של קונצנזוס שהמונדיאל זה אירוע שסביבו טראמפ ירצה שקט, והנה אנחנו ממש ערב תחילת המונדיאל, האירוע הגדול בעולם, הטורניר הזה מחר יצא לדרך, מחר בערב שעוננו, והנה טראמפ מאיים וככה מגדיל את גודל האימור, דווקא בתזמון הזה.
5: טוב, אתה יודע, טראמפ הוא איש של דרמות, מגה דרמות כל יום עם ציוצים הזויים ושסותרים אחד את השני כל העת, ולכן דווקא אך טבעי הוא שהוא ינסה לייצר איזושהי דרמה סביב המונדיאל, למרות שכל העולם חשב שדווקא בתקופה הזאת תהיה שקט. אבל בכל אופן, בנימה טיפה יותר רצינית, אני חושב שטראמפ סוף סוף אולי מתחיל להבין עם מי יש לו עסק, ומתחיל באמת להביע תסכול גובר והולך מצורת המסע המתן של איראנים, ואולי גם הוא מבין או מפנים בתוך תוכו את הסיטואציה הפחות נעימה, למרות דברי הרב שלו שהוא פירק את האיראנים לחתיכות, והצבא שלהם לא שבת כלום, ואין להם חיל ים וחיל אוויר, והוא 90% מהטילים שלהם הלכו, והוא הצליח להעביר, כפי שהוא אומר, בעזרת 200 מסליות 100 מיליון חביות נפט החוצה מאיראן בלי שאיראן התערבה. כל אלה מצד אחד נכונים, מצד שני חייבים להודות על האמת, איראן קלעה את ארצות הברית בעזרת הקלף האס שכנראה ארצות הברית לא נערכה אליו, וסגירת מצרי הורמוז למקום שהוא כמעט חסר, הייתי אומר, פתרון. הפתרון הנכון היה שמעצמת העל הגדולה ביותר בעולם, זו שהצליחה להביא את החיה הנאצית וזאתה כמובן של ברית המועצות, הייתה פורצת בכוח את הורמוז כבר לפני חודשיים, ולא מבזבזת כל כך הרבה זמן יקר על דיבורי סרק עם האיראנים, שכמובן מעטלים ומצחקקים על טראמפ כמעט כל יום. אגב, כולל הערב, הוא מאיים, ובתמורה, כמובן בתגובה, איברהים עזיזי, כל בעצם הרוטווילים של המשטר מאיימים על טראמפ, אנחנו לא מפחדים להילחם בלוזרים, הפעם לא נגביל את המלחמה לאזור שלנו, כבר הגדלנו את השטח הימי, את הטריטוריאל שלנו, נגביל גם את היבשתי, וכולי וכולי וכולי, הם משדרים המון המון ביטחון. עכשיו, כן, יכול להיות שמאחורי הדברים, אין הרבה תוכן, ובאמת איראן מרוסכת צבאית, כמו שהיא אומרת. אבל
0: גם שמעתי תיאוריה שאומרת, שאולי גם, אתה יודע, שיגידו בדומה לראש הממשלה שלנו, שהאיראנים בעצם לא רוצים שהמצב הזה ייגמר, כי אז הם יצטרכו להתמודד עם העם שלהם, ועם המצב הכלכלי, ועם השיקום, ועם כל הצרות שממתינות להם אחרי שהסיטואציה הזאת תהיה מאחוריהם.
5: קודם כל, בהחלט מתאימים, ממתינים להם אתגרי שיקום עצומים, אין בזה שום ספק, אבל כל הנושא שלי של לנסות לפרשן טעם האיראני, ומה הוא חושב, ומה הוא מרגיש וכולי, כולם אנשים שמקיימים קשר עם אנשי פוזיציה בתוך איראן עצמה, לדעתי הוא ניסיון קצת עקר, והוא לא משקף באמת. אני מעריך בכל אופן, לפי מה שאני מתרשם, שבמשטר האיראני, גם שיש לו הרבה מאוד מתנגדים, מובן מאליו, וגם הרבה מאוד אנשים שמשלמים מחירים יומיומיים כלכליים קשים מאוד, יש לו גם בסיס תמיכה גדול, נרחב, אבל הדבר הכי חשוב, כל הניסיון הזה לייצר איזשהו בקיע, לייצר איזשהו הבדל, כמו שטראמפ ניסה למכור למערב לעצמו, לעמו ולכל העולם, יש באמת הבדל בין מתונים מהסוג של קליבאס ופזשקיהן, לבין קיצונים מהסוג של ווחידי וגדולאי וכולי, הוא ניסיון פשוט לא נכון ומוטה מיסודו. כל ההנהגה האיראנית, במובן שיש בה גוונים, אבל כולה כאחד מסונכרנת ומאוחדת סביב עקרונות המהפכה שמנחים את איראן משנת 79, ואני לא חושב שטראמפ, להתחתי בכל אופן, עד היום עוד לא הצליח להפנים את כללי המשחק האיראנים.
0: אז העובדה של כל כך מתמאמים ולא משיבים, זה לא מלמד על פקיעים ועל חוסר אפשרות ויכולת לקבל החלטה? זה משחק שלהם?
5: אני לא חושב, אני חושב שזה משחק פנים איראן, אני חושב שמי שמקבל את ההחלטות שם, זה מי שטראמפ לאג לו במשך חודשים שהוא נעלם, והוא כן חי ולא חי, זה כמובן נעמוד שאתה בחמנאי, על פי בישק דבר. אגב, כמסורת הנאמנות לפסיקות ההלכה של המרג'ה תקליד, של הסמכות העליונה שיש באיראן, זה האיש, זה פועלו, לפי דעתי כולם נאמנים לו. נכון שיש בתוך הממשל עצמו, יש כאלה שאולי היו מוכנים להגיע לאיזשהו הסכם טקטי בשביל להקל כבר מראש ולקבל את הבונוס כתוצאה מחתימת ההסכם, למשל כמו וזקיאן או ארקצ'י וכולי, אבל בגדול כולם מאוחדים סביב מטרות, ואיראן וארצות הברית, גם למרות הסופרלטיבים שטראמפ לפעמים מרעיף על איראן, בעלי הסכמים הנהדרים שרק ממתינים להם וכולי, ארצות הברית, האויבת מספר אחת של איראן, הייתה עכשיו, ולפי דעתי גם תהיה, וכמובן כולל אותנו ישראל. אז מה יהיה מחר? שוב, כפי שאמרת מקודם, יכול להיות שזה סתם איום בשביל לנסות לקדם איזשהו מסע ומתן. אגב, שמעתי היום שבעצם איראן היא זו שסרבה לפגישה משולשת שניסו המתחקים
0: נכון,
5: הקטרים.
0: נכון, היה דיווח כזה. כן,
5: כן דווקא לקדם איראן, שים לב, המוחלשת, עמוקה וכו', היא זו שסרבה אפילו לפגישה עם האמריקאים, בנוכחות קטר. אז יכול להיות שזה סתם איזשהו איום כדי לדלק אותה, לפי דעתי זה לא יעזור ממש. יכול להיות שטראמפ יעשה איזשהו מהלך מלחבתי כבר הלילה, אבל גם פה זה לא הפעולה הגדולה שכולנו ציפינו וקיווינו שתעשה כבר לפני חודשיים. בעניין הזה לדעתי כבר הזמן, ככל שאני לפחות יכול להעריך, מכל הסיבות שבעולם, גם מסיבות פנים אמריקאיות, וגם מסיבות הבינלאומיות, וגם הכדורגל, וגם בחירות האמצע, וגם עוד אלף ואחד דברים, זה כבר לא יקרה. יכול להיות שאנחנו נראה עוד איזה שלושה, ארבעה ימי קרב, אולי הפצצות של מתקני נגב ותשתיות, שיובילו כמובן באותה שנייה לירי על מתקני אנרגיה בתוך מדינות המפרץ. אני מתקשה כרגע לראות, מכל אופציות הגרועות שעומדות לפני הנשיא טראמפ, מה בעצם יכול להוציא אותנו מהמעגל הזה. לצערי, הסבירות הגבוהה ביותר היא כמובן חתימתו של איזשהו הסכם, שטראמפ יתאמץ מאוד להראות במה הוא שונה מהסכם 2015, ה-JCPOA, שחתם עליו סנון השור הנשיא ברק אובמה. בזמן למועד, נראה מה יהיה. אני עוד לא רואה אפילו גם את ההסכם הזה, לדעתי גם ההבדל בין שתי הגישות, האיראנית והאמריקאית, ההבדל הוא מאוד פשוט. איראן מעוניינת להגיע אך ורק להסכם זמני. ארצות הברית מדברת על הסכם קבע. ופה יש בקיר גדול. לאיראן, לגבי ידידה בכל אופן, גם הסכם זמני, חתימה להסכם זמני היום, יוכל לשחרר לה לפחות סגמנט ייצוא הנפט החוצה לסינים, תעשיר את קופתה בתקופה של 60, 90, 120 יום. אתה הרי ברור לכולנו שלא יהיה הסכם ל-60 יום, הוא יגמר אולי תוך 600 ימים ולא 60 יום. בינתיים היא תכניס לקופתה הרבה מאוד מיליארדי דולר כתוצאה מהנפט, מתרגולי הנפט הסיני, ושחקניות שחקות שהיא מוכרת להם. בוודאי תסתפק. אני עוד לא רואה שום בקיע אחד אפילו. כל אחד זוהר באפלה האיראנית שאומר, בואו רגע נגיע לפשרה בנושא הגרעין, בואו רגע נפסיק את ההשערה, ונעשה איזשהו מסע ומתן משותף באמת כנה עם ארצות הברית כדי לגמור את הבעיה הזאת. אגב, סבא היום, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בישיבת הנגידים הרבעונית שלה, קיבלה החלטה אנטי-איראנית, שקוראת לה בעצם להצעיר ולגלות על כל מלאי האורניום המואשר שלה, וכמובן נאפשר ביקור של פקחים. ההחלטה הזאת כמובן הייתה בתמיכה רחבה מאוד של ארצות הברית, היא אושרה ברוב של 21 קולות כנגד 3, תנחש חן מי כמובן מתנגדות, כמובן רוסיה, סין וניג'ר. אז שום דבר לא באמת השתנה במארג הגדול הזה של היחסים הבינלאומיים למרבה הצער, ואני באמת אומר, אני באמת בנקודת הזמן הנוכחית לא רואה מה הקלף, מה האס החדש שטראמפ יכול להוציא.
0: מעניין. דוקטור חיים גולובנציץ, מזרחן, מומחה למזרח התיכון, אולי לילה ארוך לפנינו, ואולי לקראת כדורגל, נצטרך לראות. תודה רבה.
5: כל טוב.
0: לילה טוב.

0: גם היום אזעקות ביישובים בגבול הצפון, אחר הצהריים זה קרה בשלומי. דובר צהל אומנם הודיע שמדובר בכתבם שהיה בשטח שבו פועלים חיילי צהל בדרום לבנון ולא בשטח ישראל, אבל אתם יודעים, בשביל הילדים שרצו למרחבים המוגנים בזמן הקצר שיש להם, כל ההבדלים הללו והניואנסים הללו פחות חשובים. צהל המשיך לתחקר גם היום את האירוע שבו מחבל הצליח לחדור אתמול לשטח ישראל ליד מושב מרגליות, ברך הסרמים. הנה קובי סרמילי, מושב מרגליות, איש מושב מרגליות.
1: ילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? איזה חיים יש לי? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם, שמקבלים כסף 50-60 אלף שקל בחודש. לילה אחד שיבואו לשאול איתנו במרגליות. ותראו מה קורה להם. בושה! בושה, בושה למדינה שלנו. זה לא ממשלה. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. זהו, נגמר. אנחנו שבורים. אני לא יכול לעצוב את הביצים. אני לא יכול ללכת ללול. אני עד עכשיו לא קיבלתי את הכסף של הפיצויים שלי של ללול. חתמתי ישירה. משחקים איתנו. מערבבים אותנו. נשבר כבר. אין כוחות. שעזבו אותנו בשקט. שכחו אותנו. זהו. לא מכירים בנו. זה נמאס, נמאס, שיתעוררו כבר.
0: אלה התחושות במרגליות, והיום נזכיר בגליל המערבי, התבקשו תושבים להישאר בבתיהם ולא לצאת החוצה בגלל איזושהי תנועה חשודה שנצפתה באזור הגדר והצורך לקיים סריקות. גם נשיא טורקיה ארדואן התבטא היום ותקף את האופן שבו ישראל פועלת בלבנון.
2: נתניהו וג'נאית שבקסינין סוריה ולובנן היונליק סלדרלרי.
0: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבהן מאיימות לא רק על שתי המדינות הללו אלא גם על טורקיה, כך אומר דואן. לא הוא יטיף לנו מוסר, אמר בתגובה ראש הממשלה נתניהו, גם התייחס לכך שטורקיה מבצעת רצח עם בעם הקורדי. נתניהו גם העביר הערב מסר בערבית לעם הלבנוני, כפי שעשה מוקדם יותר גם הנשיא הרצוג.
3: Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
0: נתניהו כמובן באנגלית מדבר על כך שחיזבאללה הוא הגורם המפריע לכך שלישראלים וללבנונים יהיה עתיד משותף. לכם, הוא אומר, לעם הלבנוני מגיע עתיד טוב יותר, לילדים שלכם מגיע עתיד טוב יותר, וכפי שאמרנו, הרצוג עשה מוקדם יותר היום את אותו המעשה, בערבית פנה לעם הלבנוני באיזשהו ניסיון להפריד בין תושבי לבנון לבין חיזבאללה.

0: גם היום הפגנות של הפלגים הקיצוניים יותר בציבור החרדי, חלקן גם יידרדרו לאלימות. זה כנראה רק הקדימון לקראת מחר. מחר מתוכננות הפגנות במוקדים שונים ברחבי הארץ, מה שמכונה יום זעם חרדי. הכל במחאה, גם על מעצר עריקים שחייבים בגיוס, מעצרים כאלה נמשכים, גם מחאה על ההחלטה להסגיר למשטרה הצבאית חשודים שנעצרו מחוץ לביתו של סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, בערב שבו הייתה השחתה וונדליזם בביתו. ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר שמלבד החשדות שיש נגדם בעניין מעורבות במעשי ביזה בביתו של השופט סולברג, חלק מהחשדים גם מוגדרים כעריקים, ולכן הועברו למשטרה הצבאית. יש מחאה גם בעניין הזה. הנה מאיר, אחד מהמפגינים שיצא היום לרחובות, איש הפלג הירושלמי.
1: אנחנו בפלג הירושלמי, ראינו את זה כבר. אנחנו 10 שנים אחורה עם עריקים, והמעצרים נעצרו. עצרו בהתחלה, עצרו, לא נכננו, הם נשברו ראשונים. מדינה לא יכולה להתנהל ככה. זה מכלול שמגיע שם לחוש לעצור את המעצרים, הם לא יימשכו עוד.
0: ובינתיים בכנסת אושר היום בקריאה טרומית חוק יסוד לומדי התורה.
2: בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
0: יש כמה חברי כנסת מהקואליציה שלמרות המשמעת הקואליציונית לא תמכו בהצעת החוק הזאת. בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, כבר הודיע שנגד חבר מפלגתו משה סולומון גם ינקטו סנקציות בשל העניין הזה.
3: משה סולומון נגד. דן אילוז נגד.
2: יוצי טייב, תודה. נא לא להפריע.
0: ולאישור החוק הזה גם קדמה סערה במליאה. הנה הדברים של אחד מיוזמי החוק, חבר הכנסת משה גפני, ואחריו חבר הכנסת יאיר לפיד.
4: ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה בתקופת השואה, שיושבים במקלט שם סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה. רואים את הילדים, את הבחורים בהונגריה שישבו ולמדו תורה, מצרות הגדולות ביותר שהיה לעם היהודי.
5: אמרת בגטו ורשה הם למדו תורה, בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה, בגטו ורשה הם הלכו ולקחו נשק ביד ועשו את מרד גטו ורשה למען העם היהודי.
2: נא לשמור על כבוד הבית הזה.
5: זה מה שקרה בגטו ורשה.
0: זה במליאה. ו אצלנו בתוכנית קלמן ליברמן, השר דודי אמסלם קינה את אנשי מערכת המשפט והשופטים שעוסקים בסוגיות הללו אנטישמים שרודפים את לומדי התורה.
6: כל מי שרודף את לומדי התורה מיירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט, גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל. מה השאלה?
7: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
6: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. זה שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
0: השר דודי אמסלם, הבוקר. נמשיך עם עניינים פוליטיים. איתנו ג'אפר פרח, מי שנמצא אחרי הפריימריז במקום השני ברשימת חדש, ומנהלת גם את מרכז מוסאווה לזכויות האזרחים הערבים בישראל. שלום.
8: שלום.
0: אתה יודע, אנחנו שומעים קודם כל את מה שהיה בכנסת כאשר עברה היום בקריאה טרומית הצעת החוק, מה שמכונה חוק יסוד לומדי התורה. זה בעצם עבר גם למעשה בסוג של דיל פוליטי של המפלגות החרדיות והערביות. אתה כחבר כנסת לעתיד ככל הנראה תומך בשיתוף הפעולה מהסוג הזה?
8: תשמע, אני מקשיב לשיח המדהים הזה. אתה יודע, היהודים שמדברים על גטו ורשה ואני מתפלק. זה באמת שיח קשה שנשמע בכנסת. אני בהחלט, אני חושב שמי שרוצה להתפלל, שיתפלל. אני לא חושב שצריך לדחוף אנשים בכוח ללכת לצבא בצורה הזאת. ואני מברך על זה שחברי הכנסת שמייצגים את האוכלוסייה הערבית לא היו שותפים ללחץ שלדעתי הוא מבזה. הרי אנחנו כמעט 80 שנה שהחרדים לא גויסו, ועכשיו כחלק מהמאבק בין אופוזיציה לקואליציה, לוקחים את הנושא הזה ושמים אותו עד... יש איזה ביזיון בהתנהלות הזאת שמביאים את גטו ורשה ואת כל מה שקרה בגרמניה הנאצית כחלק מדיון על גיוס החרדים. אני כערבי, כחבר כנסת לעתיד, אני חושב שזה מבזה גם את הזיכרון של קורבנות השואה וגם את השיח הפוליטי שקיים היום בישראל.
0: אגב, זה מעניין, זאת אומרת, דווקא ההזדהות שאתה מוצא והיכולת שלך לראות עין בעין דווקא עם חברי הכנסת החרדים בעניין הזה של לומדי התורה.
8: כן, אני לא חושב שצריך לגייס אנשים בכוח. להפך, אני חושב שצריך לשחרר אנשים, צריך פחות מלחמות במקום הזה. אנחנו צריכים להיאבק שיהיה פחות מלחמות, פחות שנאה. אנחנו משלמים מחירים מאוד כבדים. אתה יודע, כל המזרח התיכון בוער כבר כמעט 3 שנים. ובמקום להביא שיח של שלום, של בניית אמון בין האנשים, שיח השנאה הזה, ואגב, זה שיח שנאה שאתה
0: שומע אותו שבין יהודים השפעו. אז הפתרון לכך שיהיה פחות מלחמות זה שיהיו פחות חיילים בצהל, ושלא יהיה לו את מספר החיילים שהוא זקוק לו?
8: אני חושב שצהל לא זקוק ליותר חיילים. האזרחים הישראלים זקוקים יותר לשלום, יותר ליחסי אמון בין שני העמים, פתרון של המשבר של העם הפלסטיני שמשליך גם על העם היהודי. אני חושב שזה מה שצריך ללכת אליו ולא צריך יותר חיילים. וכל השיח הזה, הרי גם חלק גדול מהאופוזיציה במשך שנים ישבו עם החרדים ולא גייסו אותם. אז מה ההתלהמות הזאת שמכניסים לתוך זה גם את השיח השואה לתוך השיח הזה?
0: כי אחרי השבעה באוקטובר אנחנו במציאות אחרת.
8: אני לא חושב שמציאות אחרת, עברו במקום הזה מספיק מלחמות, אתה יודע, גם 67 וגם 73, היו כבר מספיק מלחמות במקום הזה, ואני חושב שלא צריך את החרדים בשביל לייצר עוד מלחמות, מי שירצה להתפלל, אתה לא יכול לחייב אותו ללכת ולהילחם. אני גם חושב שהאוכלוסייה הערבית, היא לא תרצה לראות את עצמה מגויסת לעוד מלחמות, אז ככה שבהחלט אנחנו רואים דמיון.
0: לא, אולי לצהל לא, אבל אגב, אם יהיה בעתיד איזושהי הצעת חוק שמדברת על לחייב את האזרחים הערבים גם כן באיזשהו שירות לאומי, אפילו בקהילות שלהם?
8: אני חושב שאנחנו לא במקום הזה. אנחנו שירות אזרחי שאנחנו נרצה לעשות, זה החלטה שלנו. לנהל את זה, זה אנחנו ננהל את זה. זה לא חלק ממערכת משיח ביטחוני כמו השיח שקיים עכשיו. אם נרצה לעשות שירות...
0: זה לא רק ביטחוני, זה קשור, אתה יודע, להיות אזרח במדינה.
8: אף אחד לא שואל אותנו כשלוקחים אנשים ומגייסים אותם, ערבים, לוקחים אותם ומגייסים אותם לצבא. אני חושב שזה לא בריא לאוכלוסייה הערבית, אבל גם כשמדברים על כל שירות התנדבותי שאנחנו נרצה לעשות, עושים את זה באילוצים, כאילו שהמדינה תחייב אנשים. זה שירות התנדבותי שאנחנו נרצה לעשות למען החברה שלה, אנחנו נרצה לנהל אותו, ואני לא רוצה לקשור אותו לשום שיח ביטחוני, כמו שקושרים אותו היום, גם כלפי החרדים, וגם בעתיד, אני מצפה שיעשו את זה גם כלפי הערבים.
0: טוב, היום דווח שיש... תמורות בכל מה שנוגע לאפשרות שנראה איזושהי ריצה משותפת של המפלגות הערביות, שבעצם יש התקדמות לאיחוד, אבל לא איחוד של כלל המפלגות, אלא שרם תרוץ במסגרת עצמאית, ואתם ביחד עם טל ובלד תהיו רשימה משותפת, אבל רק של 3 מפלגות ולא של 4.
8: רם כנראה עדיין לא מוכנים לרשימה לריצה משותפת של 4 המפלגות. היה כל מיני צוותים שניהלו מסע ומתן במשך החודשים האחרונים. הם הכינו כל מיני טיוטות שהיו מוסכמות כמעט על כל המפלגות. היום, אתמול בעצם, רם הציבו תנאים חדשים שכוללים תנאים שאם הם יכנסו לממשלה של בנט, ושאסור לשאר המפלגות לבקר אותם ודורים דומים. אני לא חושב שזה, שאלה תנאים מקובלים על שאר המפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית. היה משבר, אני חושב שמעכשיו עד להגשת הרשימות, שלדעתי לא צפוי שזה יקרה לפני הראשון לספטמבר, יש מספיק זמן להמשיך ולנהל שיחות בין 4 המפלגות. אני לא מיואש ממה שקרה. אבל בהחלט, במידה ויש צורך לרוץ בשתי מפלגות, שרע"מ תרוץ לבד ושלושת המפלגות ירוצו ביחד, זאת גם אופציה שהיא בהחלט על השולחן. זה מצער, כי בסופו של דבר ריצה של ארבעת המפלגות ביחד תייצר 15 מנדטים, לעומת זאת יש יותר מדי אנשים שמאיימים שבמידה ויהיה פיצול כזה הם לא יצביעו. הכוח של הבוחר הערבי, הבוחר הערבי משנת 2001 מרגיש את הכוח שלו בהחרמה, בהצבעה, והוא משתמש בכוח הזה.
0: תנסה להסביר לי את ההיגיון הזה, כי ההיסטוריה אומרת קודם כל שמה שאתה אומר זה נכון, שברגע שיש רשימה משותפת, אז אחוז ההצבעה הוא גבוה יותר, וגם מספר המנדטים בהתאם. אבל יש בזה משהו, אני חייב להגיד, מעט משונה, כי יש פערים אידיאולוגיים אמיתיים בין המפלגות, ולהגיד, צריך לרוץ ברשימה אחת, רק בגלל שכולם כאן מדברים, שמדובר בערבים, זה כמעט גזעני, הייתי אומר.
8: נכון, האמת שזה לא היה קורה אם לא היה ליברמן מעלה את אחוז ההצבעה, אחוז החסימה. העלאת אחוז החסימה אילצה את כל המפלגות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית לנסות לגשר על הפערים האידיאולוגיים שקיימים בתוכם. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו אוכלוסיית מיעוט שיש סיכון, ואנחנו ראינו את זה גם בבחירות הקודמות. אנחנו ראינו שבלד ניסתה לרוץ לבד ולא עברה את אחוז החסימה, ושלושה מנדטים נשרפו, והתוצאה היא גם בחירה של ממשלה שהיא מאוד גזענית כלפי האוכלוסייה הערבית, ממשלה שמחרחרת מלחמה. אני חושב שצריך ללמוד לקח ולא לסכן את היהודים ואת הערבים. בסופו של דבר יש לנו אחריות לעתיד של האוכלוסייה הערבית, אבל גם של האוכלוסייה היהודית. אנחנו צריכים לשחרר את שני העמים מממשלת נתניהו בן גביר, ובשביל לעשות את זה אני חושב שצריך לעשות ויתורים מסוימים כדי לעבוד ביחד, ולא בטוח שאחרי הבחירות אנחנו חייבים להתנהג בכל הדברים בצורה דומה. בהחלט יהיו הבדלים, פערים אפילו אידיאולוגיים, ואנשים יצביעו בצורה שונה, וצריך לקבל את זה. זה קרה גם אחרי הבחירות ב-2015, זה גם יקרה בבחירות הבאות. אני חושב שצריך להגיע לאיזשהו סיכום בין ארבעת המפלגות, ובכל זאת לנסות לרוץ ביחד. חלק מהוויתורים זה שאם אני למשל לא יכול להצביע בעד חוק שיהרוס בתים, גם אם זאת ממשלת בנט, וראינו את זה בשנת 2022 כשחברי כנסת ערבים תמכו בקואליציה של בנט, הממשלה המשיכה להרוס כפרים כמו כפר אל-ערבי בממשלה. אז אני אישית לא יכול להצביע בעד חוקים של ממשלה.
0: איך קרה שמפלגת רם, שהיא המפלגה השמרנית יותר והדתית יותר שמגיעה מהתנועה האסלאמית, היא זאת שמנסה להשתלב ולהיות חלק מקואליציות, ובכך גם להשפיע יותר ואולי לתרום יותר בעבור הציבור שלה, ואתם, שבעצם זו מפלגה יהודית ערבית במקור, מפלגת חדש, שמדברת על שיתוף פעולה ועל עשייה משותפת, נתקעתם ככה באיזשהו מקום שהוא די אוטומטית שם אתכם באופוזיציה, משאיר אתכם מחוץ למשחק, מקשה על היכולת שלכם להיות אפקטיביים.
8: אני לא חושב. אני חושב שממשלת בנט לא קידמה אותנו הרבה בשנת 2022, לא קידמה אותנו לשלום אמיתי. בסופו של דבר זאת הייתה ממשלת מעבר, ודעתי גם הממשלה הבאה תהיה ממשלת מעבר. אנחנו כן מציעים ליהודים וערבים פלטפורמה אחרת, מציעים חזון אחר, חזון מדיני וחזון אזרחי. ואני חושב שחסר פה במשחק הפוליטי בכלל בישראל חזון מדיני וגם חזון אזרחי. תשמע, כולם משלמים מחיר מאוד יקר עבור דירה. המחיר הזה עבור דיור, אתה בתל אביב או בחיפה, כולם משלמים מחירים אסטרונומיים עבור דיור. אנחנו מציגים אלטרנטיבה מדינית ואזרחית שאומרת שאפשר להוריד את מחירי הדיור אם משקיעים פחות בצבא ומשקיעים פחות בכיבוש ומשקיעים פחות במלחמות. זאת אלטרנטיבה שיהודים יענו ממנה. ברגע שמנהל מקרקעי ישראל יוזיל את מחירי הקרקעות, גם מחירי הדירות ירדו. הוא לא יוזיל ברגע שסדר העדיפויות של הממשלה זה התנחלויות. ברגע שמייקרים את מחירי הקרקעות בנגב וגם בגליל וגם בתל אביב ומאלצים את האנשים לעבור להתנחלויות, זה פוגע ביהודים, זה פוגע בשלום, וזה פוגע בערבים. וזה מה שאנחנו מציעים, זה אלטרנטיבה גם אלטרנטיבה שלישית לדעתי בין ימין ושמאל, בין הקואליציה לאופוזיציה, וזאת אלטרנטיבה יהודית-ערבית, זה לא אלטרנטיבה רק ערבית.
0: אבל אני רואה, וזה אולי קשור לדור הזה של חברי הכנסת, אבל אני לא יודע עד כמה הדור החדש שיגיע אחרי הבחירות, שאתה חלק ממנו, יוביל למקום אחר בעניין הזה, הייתה תחושה שדווקא מפלגת חדש מאוד נתקעת על עניינים אמנם מהותיים, אבל שלא ניתן להגיע בהם לפתרון, והם בעצם אלה שגורמים את הריחוק ממנה ואת חוסר היכולת לתקשר, גם עם גורמים יהודים שאולי אפילו כן היה אפשר, כאלה שהצביעו בעבר עבודה ומרץ, וכן היה אפשר לראות איתם חלק מהדברים עין בעין. אתה יודע, אני זוכר שתי סיטואציות, למשל עם איימן עודה, גם אותה הפגנה בחיפה שהוא עומד עם דגל אז אתה תנצח, שברור לך שזה מסר שמרחיק ממנו גם הרבה מאוד מהציבור היהודי שהוא היה יכול לשתף איתו פעולה. ואפילו אני זוכר מפגש שלי היה איתו, אתה יודע, על חורבות בית ביישוב זרזיר בעמק ישראל, שנפגע מטיל איראני, והבן אדם לא מצליח להוציא מגרונו גינוי לאיראנים, לא מצליח להוציא את האמירה הזאת מהפה. האם זה לא דברים שבסוף קלקלו יכולת להשיג הרבה מאוד דברים בעבור הציבור הערבי?
8: כן, הלוואי שהיינו מנהלים את המדינה ולא מחרחרים לעוד מלחמה. אי אפשר להאשים אותנו שאנחנו היינו אחראים למה שקרה בשביעי לאוקטובר, ואי אפשר להאשים את חדש שהיא זאת שהעבירה כספים לחמאס. אוקיי, בוא נשים את הדברים בפרופורציה. מי שלא מקשיב לקול של החברה הערבית, לקול של חברי הכנסת גם שמייצגים את האוכלוסייה הערבית, לא מבין שאפשר לעשות שלום בצורה אחרת. מי שהחליט לסגת מעזה בלי לייצר איזשהו הסכם שלום עם העם הפלסטיני, עשה טעות כבר ב-2005, ואנחנו התרענו כבר ב-2005, שמה שצריך באזור הזה זה לא נסיגה חד צדדית ועזה תטבע. עזה לא תטבע. וגם עכשיו, אחרי שהרסו את עזה, עזה לא תטבע. בסופו של דבר, העם היהודי יצטרך לחיות עם העזתים, יצטרך לחיות עם הפלסטינים. ומה שאנחנו מציעים כחדש, זה פלטפורמה אחרת, שיח אחר, שיח אלטרנטיבי לשיח ההתנתקות, שגם ממשלת בנט הובילה במשך הרבה שנים, להתנתק מהמזרח התיכון, להתנתק מהפלסטינים, לבנות גדירות ומחסומים. אי אפשר לחיות בין הנהר לירדן רק עם מחסומים ורק עוד חיילים ועוד מלחמות. צריך לייצר שיח של שלום, וזה מה שאנחנו מציעים כאלטרנטיבה גם למה שהקואליציה הנוכחית והאופוזיציה מציעים ליהודים ולערבים. זאת אלטרנטיבה שלישית שאני חושב שצריך להקשיב לה. היא אלטרנטיבה שמאפשרת לכולנו לחיות ביותר זול מבחינת מחירי דיור ואיכות חיים, וגם יותר בביטחון.
0: ג'אפר פרח, מספר 2 במפלגת חדש, תודה רבה על השיחה הזו.
8: תודה רבה. לילה טוב.
0: טוב, אמירה מהדקות האחרונות של שר ההגנה האמריקאי, שר המלחמה, יש להגיד, לפי שם החדש שניתן לו בממשל הזה. הקסט אומר שצבא ארצות הברית יהיה עסוק הלילה, נתקוף בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. אני לא יודע אם זה יותר איום או יותר הצהרה ועדכון לקראת העתיד לבוא, אבל אלו הדברים שנאמרים. גם יש דיווחים על כך שבעצם טראמפ מכנס התייעצות בחדר הסגלגל. עוד עניין אחד, לפני שנצא לפרסום, הצהל מפרסם הערב הודעה שנוגעת לפיילוט של שילוב לוחמות בחיל השריון. רועי שרון, כתבנו הצבאי, דיווח שלמעשה צהל מבהיר שמכלל האפשרויות שנבחנות באשר לפיילוט הזה, לא יהיה שום תרחיש שבו לוחמות ולוחמים יהיו ביחד באותו טנק, ואפילו לא באותה מסגרת, כלומר פלוגות נפרדות, אולי אפילו גדודים נפרדים. וזה קורה אחרי שביממה האחרונה, ראשי ישיבות הסדר פרסמו מכתב שבו הם מודיעים שהתלמידים שלהם לא התגייסו לחיל השריון. במצב הזה גיבה אותם תת-אלוף במילואים הרב ישראל וייס, שהיה הרב הצבאי הראשי.
9: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
10: מאוד, נפלאה.
9: עכשיו זה הזמן שכדאי שתשמע את העם שנפגע מהתנאה. לממשלה שלכם, תיקה לדבר גבוה גבוה בהירות וזכיחות כמו שאתה מדבר, אבל יש מי שמשלם את המחיר, ואנחנו פה בדיוק
10: עם זה כדי...
9: לא, כי אתה יושב זכוח, יהיר. לאח של מרב הייתה קדנציה לא כל כך מוצלחת.
0: טוב, לא שמענו את הרב ישראל וייס, זה עוד קצת מה נעשה בכנסת, זה רגע מתוך ועדת החוקה היום, ויושב הראש של השמחה רוטמן שנשאל על הקדנציה הזאת, ואמר שהיא הייתה מוצלחת. מרב שהוזכרה כאן היא מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו בבארי בשבעה באוקטובר, ואחי איתי, זכרו לברכה, נחטף ונהרג בשבי חמאס. היא שוחחה היום עם אסתי פרז.
11: איך הוא מעז, איך הם מעיזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוכים כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים? ולהגיד אנטישמים, זה באמת לא יתואר. אין מילים לניתוק הזה, וזה ממש מתחבר אחד לאחד למה שהיה בדיון אצל רוטמן, איך משתיקים את האמת.
10: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
16: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
17: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: ואנחנו פונים למקסיקו סיטי, שם יערך מחר משחק הפתיחה, ומי שכבר דרך על הדשא באצטק הזה, שליחנו איציק זוארץ. שלום איציק.
22: שלום, שלום, חן, כן, ממש לפני כמה דקות דרכנו על הדשא, באצטקה, אתה יודע, מקדש הכדורגל של מקסיקו, האצטדיון הזה שעשה כל כך הרבה היסטוריה החל במונדיאל 70 עם הגביע של פלא על קר הדשא הזה ועד שער יד האלוהים של מרדונה כאן ממש בנקודה הזאת. עמדתי ממש מול השער הזה, פשוט מדהים, בלי נתפס לעמוד שם, וכמובן אחרי זה שער נוסף של מרדונה שהוא בכלל שער המאה, והאצטדיון הזה יעשה היסטוריה שוב גם מחר כשהוא יארח משחק פתיחת מונדיאל בפעם השלישית. אף אצטדיון אף פעם לא עשה את זה קודם, אז מאוד מאוד מרגש להיות פה. ואתה יודע, זה הרגע שחיכינו לו, 4 שנים של המתנה, כל כך הרבה הכנות, הנה הרגע הזה מגיע מחר באחת בצהריים, השעון שלנו כאן במקסיקו בצהריים, 22:00 שעון ישראל, מונדיאל 2026 יוצא לדרך מכאן, מהאצטקה, מקסיקו, נבחרת מקסיקו נגד נבחרת דרום אפריקה. ומהרגע הזה כל העולם יהיה עסוק קצת יותר מחודש רק בכדורגל, למרות החדשות שאנחנו שומעים מארצות זהו, הברית.
0: אנחנו מאוד מקווים שיאפשרו, כן, לנו רק כדורגל, מקווים, זה כן. יכול להיות נחמד.
22: בדיוק. אז כן, זה, אתה יודע, זה מאוד מאוד מוזר, אנחנו נמצאים כאן באווירה אחרת לחלוטין, השעה כמעט 3 בצהריים, חם, יום. אנחנו רואים גם את ההודעות האלה שמגיעות מארצות הברית. זה יהיה מאוד מוזר, נכון? אם המלחמה תתחדש דווקא ב-11 ביוני, ביום פתיחת המונדיאל, זה יהיה ממש הזוי.
0: כן, את זה, אחרי, את זה לא ראינו. אחרי אתה יודע
22: ששמענו כל כך הרבה.
0: אבל אצל טראמפ הכל יכול להיות.
22: הכל יכול להיות, למרות שכולם אמרו שדווקא בגלל זה הוא לא יחזור להילחם ביום הזה, בתקופה הזאת, יום ההולדת שלו, יום ההולדת של ארצות הברית, מונדיאל. אנחנו כנראה כבר לא יודעים שום דבר, אבל ההיערכות כאן נמשכת בכל הכוח. עדיין מנקים פה את האצטדיון, מתקינים את הציוד, הרבה מאוד מצלמות, גם אותה מצלמת עכביש ודברים נוספים. השתכללנו קצת מ-2022, אז כל הדבר הזה מחכה כאן מחר. הכבישים ייסגרו משהו כמו 1.5 קילומטר מהאצטדיון, כבר הרשויות כאן מודיעות שהלימודים לא התקיימו, הלימודים במקסיקו סיטי לא התקיימו, קראו לכל מקומות העבודה שיכולים להרשות לעובדים שלהם לעבוד מרחוק. כל זה, אתה יודע, כדי לנסות ולהקל קצת על העומס, יגיעו לפה עשרות אלפי אוהדים, כמעט 100,000, אני חושב 86,000 באצטדיון, עוד שיגיעו להיות כאן בחוץ, וממילא זו עיר משוגעת, ענקית, 25 מיליון תושבים, כולל הפריפריות, כך שאני מניח שזה יהיה עמוס בכל מקרה, ויום גדול, גדול, מצפה לנו מחר, באמת יום שחיכינו לו הרבה מאוד זמן, קצת אסקפיזם, נקווה מכל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה בשלוש השנים האחרונות.
0: יצחק זוארץ, שליחנו, במקסיקו סיטי, העיר שתפתח מחר את המונדיאל, האירוע הגדול בעולם, הטורניר שחיכינו לו ארבע שנים, תודה רבה, צהריים טובים שם אצלך.
22: תודה, תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, אהלן.
1: היי חן, מהמונדיאל לכדורסל.
0: כן, גם זה נמשך עדיין אצלנו, יימשך גם לתוך המונדיאל, כך יצא בשנה הזאת שהתארכה לה בגלל המלחמה בעונה הזאת.
1: בהחלט, אפילו מחר בזמן משחק הפתיחת המונדיאל, יש משחק של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, לא ברור לי ההיגיון, אתה יודע, לשים אירוע ספורטיבי ממש על זמן משחק פתיחת המונדיאל, קצת פחות ככה מתחבר לנו.
0: שזה נוגע לניהול הכדורסל הישראלי, אני כבר גם כן לא מופתע מכלום.
1: הכל יכול להיות, כן. אז בואו נעשה קצת סדר. הערב יש לנו משחק שני בסדרת חצי הגמר. מכבי תל אביב מנצחת בחוץ את הפועל חולון 84-74, עולה ליתרון 2-0 בסדרה הזו. ג'יילן הורד מצטיין במכבי תל אביב עם 30 נקודות ו-15 ריבאונדים. מה שנקרא משחק מפלצתי של הסנטר של מכבי, תמיר בלט הרכז נפגע בשריר התאומים, יוצא מהמשחק, אולי אפילו גומר את העונה, אנחנו עדיין לא בטוחים. אבל הנה הסיכום של המאמן המנצח עודד קאטה, השלכה הניצחון.
3: טוב, כמובן שאני מאוד שמח וגאה בדרך ששיחקנו. אני חושב שעשינו דברים, גם אם לא היינו באחוזים הכי טובים משלוש, אבל התקפית גם התקשינו מהרגע שתמיר נפצע, ומקווה מאוד שהפציעה שלו לא חמורה. שהוא יוכל לחזור לשחק עוד השנה. אבל השתמשנו ב... המשכנו לעשות את הדברים הטובים שעשינו במשחק הראשון.
1: כן, ואתה יודע, רק הערת אגב, ג'יילן הורד, השחקן המצטיין של מכבי תל אביב, זה שחקן שהיה שחקן של הפועל תל אביב עד לפני שנתיים. כלומר, הפועל תל אביב הביאו את כל העולם, את השחקנים הכי קרים באירופה, אבל ויתרו על היעלום שהיה אצלם בבית לטובת מכבי תל אביב. אתה יודע, באמת... מהדברים היותר מוזרים. בכל אופן, אם מדברים על הפועל תל אביב, מחר היא תארח את הפועל ירושלים למשחק השני בסדרה. מחר גם תתקבל ההחלטה בנוגע למשחק החוזר שאמור להתקיים במוצאי שבת. האם הוא אכן יתקיים? או שמה הפועל תל אביב תזכה בניצחון טכני, וזה אם היא אכן תזכה בניצחון טכני, ובית הדין של איגוד הכדורסל יהפוך את החלטתו המקורית, זה אומר שהפועל תל אביב עכשיו מוניחה 2-0 ולא 1-0. כמובן שהמנצחת בסדרה הזו בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים תתמודד מול המנצחת בין מכבי תל אביב להפועל חולון בסדרת הגמר, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, מכבי תל אביב מאוד קרובה, בינתיים הפועל תל אביב גם מתקרבת, אולי יהיה לנו אפילו דרבי תל אביבי בסדרת הגמר, אבל הפועל ירושלים עוד לא אמרה את המילה האחרונה. לפני סיום רק נגיד שגם היה משחק היום מאוד מותח ביוון, גם שם יש סדרת גמר פלייאוף בין שתי היריבות המושבעות, פנתינייקוס נגד אולימפיאקוס פיראוס, אלופת אירופה, אז פנתינייקוס מנצחת היום בבית שלה בהערכה כפולה, 93-86, משווה שם את, את התוצאה בסדרת הגמר ל-2-2, וקופה משחק חמישי באחל השלום והאחווה בפיראוס, שאותו תארח אולימפיאקוס בשבוע הבא, גם שם מאוד מעניין, ואם אנחנו כבר בכדורסל, אז כמובן הלילה בניו יורק, משחק מספר 4, גם שם סדרת גמר, ניו יורק ניקס מוליכה על סן אנטוניו ספרס בתוצאה 2-1, בניגוד למשחק הקודם, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע, והדבר עורר באמת תרעומת רבה בקרב הקהל,

0: היום הוא לא מתכוון להגיע.
1: לא יגיע ולא ירדם. יואב בורוביץ', תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב. אולי יהיה לו עיסוקים אחרים. הלילה, זה אנחנו נצטרך.
0: לנו יש תירוץ אם אנחנו נרדמים באמצע NBA. אתה יודע, זה 4 בבוקר, 3 בבוקר, דונלד טראמפ.
1: אין לו מה להגיד.
0: שעות הערב המוקדמות. ירדים אותו המשחק.
1: לילה טוב, בורוביץ'.
0: לילה טוב.

0: טוב, גם אנחנו בכאן הלילה יוצאים לפגרת מונדיאל, כל משחקי המונדיאל בשידור ישיר בכאן בוקס, בכאן 11 וגם אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', אז הערבים והלילות שלנו יוקדשו בחודש וקצת הקרובים לעניין הזה, לצד כמובן עדכוני החדשות בין המשחקים. אז מחר ב-8 אורי לוי ושלל אורחים ממשדר הפתיחה של המונדיאל, לאחר מכן ב-10 משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה, שלומי דניאל ישדר לכם אותו בכאן רשת ב', יורם ארבל בכאן 11, גם אני אכנס למעגל המשחקים בשבוע הבא כאן ברדיו שלכם, אז אתם מוזמנים להשתמע גם במסגרת הזאת. איתי זלצמן הפיק את כאן הלילה היום, אוסקר טרדר על הביצוע הטכני, הלל רוט באולפן בירושלים. אני חן ביאר מאחל לכם לילה טוב ושקט, עדכוני חדשות כמובן ככל שידרש לאורך כל הלילה, שנראה מה יוביל לנו. אז שיהיה לילה טוב, ביי ביי.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, חוזר ובגדול.
3: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
5: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
4: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
6: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש האסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני האסקטים.
7: זה בסט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
8: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: זה בסט.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
11: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של 10 מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: אתם על כאן חדשות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. חילופי אזהרות בין וושינגטון לטהרן לאחר איומיו של הנשיא טראמפ לשוב ולתקוף הלילה באיראן. שר המלחמה של ארצות הברית הקסט הכריז כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הקסט הדגיש כי התקיפות יקדמו את האינטרסים האמריקניים ויחזקו את עמדתה הדיפלומטית של ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת מפי מקורות צבאיים כי איראן תתקוף יעדים אמריקניים חדשים אם האיום האמריקני ימומש. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, איברהים עזיזי, שיגר איום כלפי ארצות הברית ואמר כי ארצו אינה חוששת להתעמת עם מפסידים. הוא הזהיר כי המלחמה לא תהיה מוגבלת אך ורק לעזורנו. ערוץ אל-מיידין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח מפי מקור איראני ביטחוני בכיר כי אם טראמפ יעשה טעות בחישוב הפעם, מחירי הנפט ידברו לעולם באופן ברור. המקור הוסיף כי איראן מוכנה לגרסה חדשה של מלחמה וכי לאויבים מצפות הפתעות. עיתונאי אל-ג'זירה דיווח מפי מקורות בטהרן שכל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. על פי הדיווח, המתווך הקטרי עזב את בירת איראן. מקור פקיסטני בכיר אמר לערוץ אל-חדס הסעודי כי התרחקנו מהאפשרות להגיע היום להסכם שלום. כתבנו איתי בלומנטל דיווח הערב כי בישראל נשמרת דריכות C במערכי ההגנה. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים נגד 13 אישים וחברות מאיראן, בלרוס וסין. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הם ניסו לרכוש נשק ומערכות ניידות של הגנה אווירית בשם משמרות המהפכה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. החזית מול חמאס. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושגו הבנות ראשונות בקהיר על עצירת הפעילות הצבאית בעזה והחיסולים של פעילי חמאס למשך שתי יממות בניסיון לקדם את המסע ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי אחר הצהריים דיווח הערוץ שהפלגים הפלסטיניים העבירו תשובה חיובית על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות. על פי הדיווח הזה, המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס למסמך. כוחות המנהל האזרחי חילצו אזרחית ישראלית מהשוק בקלקיליה. מתחקיר ראשון עולה כי היא נכנסה לעיר הפלסטינית ברכבה הפרטי, ככל הנראה כדי לעשות קניות. היא הועברה לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כדורסל בפלייאוף ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל חולון 84-74 ועלתה ליתרון 2-0 בסדרת חצי הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק השלישי בסדרה יהיה ביד אליהו ביום שישי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.
4: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, קרן אוזן.
5: בוקר טוב, רוני קובן.
4: איזה כיף שאת פה.
5: איזה כיף שהזמנת.
4: ממש. ואני יכול להגיד שנכנסתי לחדר המערכת, ולראשונה בקיומה של המערכת הזאת, לא הייתה צחנה גברית באוויר, אלא הכל הריח טוב, הכל נראה טוב. פתאום אני רציתי להיראות יותר טוב. אגב, יש לי איזה בעיה קטנה עם איך שמצלמים אותי במצלמה של האולפנים, לא יודע.
5: שתף.
4: מאזינות ומאזינים, מיד יהיה פה איראן וכל הבלגן וועדות.
5: בוא נתמקד בדברים האלה.
4: ועמוס הראל עם הספר החדש שלו על השבעה באוקטובר.
5: אבל הכי חשוב זה איך מצלמים אותך במצלמה של הרדיו.
4: זה מישהי, את יודעת שאני כמו אידיוט שנים לא ידעתי את זה, ואז מישהי אמרתי למישהי, אמליה רוזנבלום, המהממת והחכמה כל כך, שפעם עבדנו ביח

0: אמרתי, תקשיבי, הולכת להתפרסם כתבה ראשונה שלי, שער בעיתון, פעם ראשונה. ואני מצטער שאמרתי את זה, אמרה, עזוב אותך, איך התמונה? אמרתי לה, אין לי מושג, אמרה, לא סגרת שיראו לך מראש?
1: תמונה, כותרת ראשית ומשנה. זה א' ב' של הג' ד'.
0: עכשיו, בטלוויזיה, בתוכנית שלי, פגישה, יודעים איך לצלם אותי, לא מלמטה, מפה, משם, יש לי את הצד הטוב שלי, עד כמה זה פלצני. אבל פה המצלמה הזאת של האולפן לא...
1: לא מעבירה את זה.
0: לא מעבירה משהו ממעט היתרונות, כן?
1: אני יכולה להרגיע אותך ולהגיד שברדיו לא רואים.
0: לא, אבל יש אחוז, כמעט אחוז רייטינג שלם שצופה בנו בשקיקה.
1: כן, אבל לפחות...
0: תראי איך את עוברת.
1: אני...
0: כמו דוגמנית, תראי מה זה.
1: אני אקח את זה כמחמאה, ואני אבקש להרחיב על זה ולדבר על זה יותר.
0: ודאי, נדבר גם על למה לא נשתתף ברוקדים כוכבים, עוד סוגיה, או שאולי כן.
1: זהו, זה סימן קריאה?
0: לא, זה סימן שאלה, תעני לי על זה. אבל אני רוצה לפני זה, בעקבות השידור של אתמול, הרבה מאזינים, ראיינו פה את מירב בן ארי ואת חבר הכנסת מושיקו, הזכר לי דרוקמן את שמו?
1: פסקל. פסל?
0: פסל? מושיקו פסל.
1: כמה אנשים נכנסים לחיים שלנו כחודש לפני פיזור הכנסת, נכון?
0: האם הוא משולי המדרגות האחוריות של הליכוד? לא, הוא באמצע כזה, לא? בשולי האמצע. אוקיי, אומר דרוקמן. ושוב, רעיון שלי עם פוליטיקאי שלי ושל נוביק הסתיים בצעקות כשנוביק עושה לי שלה פרצופים. די, מספיק, אתה צועק, אי אפשר לשמוע. והרבה מאזינים כתבו לי, אי אפשר לשמוע. לא, אל תצעק, זה לא בסדר. ואני קשוב למאזינים, והאמת גם אני שונא כשאני נוסע ברדיו, אני שומע צעקות, את כל תוכניות הצעקות למיניהם, אני אומר לנהג מונית, תעביר תחנה, תן לי מוזיקה, תן לי. אז איך נהייתי האיש הזה שצועק?
1: אני חושבת שיש כל השילוב.
0: אני לא מוצא דרך לראיין פוליטיקאים ברגע הזה שמגיעים לדף המסרים, והם כמו תקליט שבור על אוטומט. הנה, זה מעצבן אותי עכשיו. אני לא מוצא דרך אחד חוץ מלצעוק חמאס. בבקשה.
1: אז קודם כל, אני חושבת שיש שילוב של כמה דברים, שרוני קובן בפגישה הוא רוני קובן אחד. ורוני קובן ברדיו הוא רוני קובן, שזה בלייב וזה בחי וזה אמוציונלי.
0: נכון.
1: זה לא רק ששומעים צעקות, ששומעים אותך צועק.
0: אוקיי.
1: לא בטוח שרוצים את זה, כי הבנתי. מאוד אוהבים את רוני קובן רגיש. הנעים, אוקיי. הרגיש, שמאפשר גם לזה וגם לזה, גם מפה וגם משם. זה קודם כל.
0: אוקיי.
1: אני חייבת להגיד שדווקא יש משהו באמוציונלית האותנטית הזאת, באמוציונליות, שזה, אני אוהבת את זה.
0: אוקיי.
1: כי זה נוגע, כי זה בועט, כי זה חי, כי זה מראה שאתה... אינטואית לגמרי, אתה בעניין.
0: את יושבת על הכיסא הזה פה בהגשת תוכניות שונות לא מעט פעמים. נגיד, על איזה בסיס, פעם בשתי תוכניות, פעם בחמש תוכניות, פעם בעשר, קורה שאת מראיינת פוליטיקאי, פוליטיקאית, לא חשוב מאיזה צד וחמתך בוערת.
1: לא, אני לא צועקת, אבל.
0: איך זה, תסבירי לי איך.
1: אני לא צועקת, אני פשוט מתעמתת.
0: כשאת מרגישה שאת מול קיר, מול קיר שדעו, אני שאלת אותו, אתה גוטלב, הוא רצה לענות על שקמה ברסלר. לא יעזור מה הוא ענה שקמה ברסלר, איך אני יכול לפרוץ את זה?
1: להבין שתם הטקס, שזה אדם שאין איתו שיח, ולקצר את השיחה. לא לחתוך לו בפנים, אבל להבין שזה לא מתקדם.
0: נגיד עוד מעט, תהיה
1: פה
0: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, זה מצאת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. איך אני אגמור את זה בלי לצעוק?
1: קודם כל, אני אשמור עליך.
0: מבטיחה?
1: כן, אני אשתדל.
0: מבטיחה? אני לא הולך לצעוק היום?
1: לא, זה לא לצעוק. יש הבדל בין לצעוק לבין להתעמת. כשמישהו נתן לך א', ואתה עסוק באמוציה, אז אתה לא עסוק בלבנות טיעון שהוא טוב, שהוא מאמת אותו, שהוא מקלף את האמת שהוא מנסה למכור. אז זה לא כזה מועיל לצעוק. זה כן מועיל לשמוע, וזה נהיה בעיקר מרדף. שבן אדם מתחיל ללכת למקום מסוים ואתה מנסה להחזיר אותו, ואז אם זה מתסכל אותך תוך כדי, אז אתה מבין שאין פה שיחה שהיא מקדמת משהו. כל אחד בא להגיד מה שהוא רוצה, וזה לא משכנע אף אחד, וזה לא מוציא מפוזיציה אף אחד, ובסוף האימפקט זה באמת לגעת באנשים שהם בדרך כלל במקום אחד, והשיחה הזאת תגרום להם להגיד, רגע, יש פה משהו.
0: כן. נכון, זאת המטרה.
1: כן.
0: אוקיי, תודה.
1: משימה קשה.
0: פתח לי את הראש קצת.
1: בוא נראה אם נצליח.
0: בוא נראה אם תשמרי עליי. אבל לפני הכל, הנה שיחה שלא יהיו בצעקות, אלא רק הקשבה. ואנחנו מאוד שמחים לפתוח את התוכנית היום עם אלי שרעבי. שלום, אלי.
2: שלום וברכה.
0: שבתחילת השבוע הזה, אתה חזרת לבית שלך בבארי, בעצם לראות אותו בפעם האחרונה.
2: כן, להיות עד להריסת הבית כחלק מהריסת כל השכונת הקרם. שחלקה הגדול נשרף ב-7 באוקטובר. זהו, במקום השכונה הזאת, תיבנה שכונה חדשה, יהיו חיים חדשים.
0: ואיך זה היה, אלי? אגב, רגע, רגע לפני, כשעלית על האוטו, חששת? פחדת?
2: לא, לא. לא, אני לא יכול להגיד שחששתי או פחדתי. זה תהליך שכבר מעובד אצלי כבר מספיק זמן כדי להבין מה אני עושה, לאן אני הולך, באיזה תחושות. כמובן שהתחושות הן מורכבות, וכשפוגשים את השכנים שחיו איתנו במשך שנים, והחברים מתאספים של יאן ושל הבנות באותם רגעים, כמובן הזיכרונות והחוויות מתוך הבית ככה עולות וצפות, וזה רגעים לא פשוטים ומורכבים.
0: למשל זיכרון אחד שעלה בך מהתקופה שהבית הזה היה מלא חיים.
2: אז אני אומר, אז פתאום החברות של נויה ככה הצטרפו, רצו להצטרף לרגע האחרון של הבית, ואז כמובן אתה נזכר בראשון ובשלישי לאוקטובר, זה ימי ההולדת של הבנות, מספר ימים לפני השבעה באוקטובר, שהבית הזה היה שוקק חיים בילדים שחוגגים לבנות, עם מוגה ונרות ובלונים וצחוק וריקודים. זה רגעים לא פשוטים, לא פשוטים, מורכבים, אבל זאת המציאות.
1: כן, אתה מדבר על זה שכשיהרסו את הבית שנהרס כבר בשבעה באוקטובר, יבנו שכונה חדשה. אתה מצליח לדמיין את זה? שזה יהיה עובה אחר, עובה חדש?
2: כמובן, כמובן. תראי, זה כבר קורה בבארי, במקומות אחרים בקיבוץ. הקיבוץ כולו כרגע נראה כמו אתר בנייה אחד גדול. אנחנו לא רגילים לחוות את בארי ככה שהיה מקום קסום ביופיו. עם חיים וחדוות יצירה וחיוכים על הפנים של האנשים. היום הוא טיפה מקום יותר עצוב, יותר מורכב, וכאתר בנייה אחד גדול כרגע. אבל אני מעריך שמי שיגיע לברי בעוד שנה וחצי, שנתיים, יראה קיבוץ אחר לחלוטין. זה ה-DNA של ברי, לקום, להשתקם, לעשות, לצמוח.
1: אתה רואה את עצמך חוזר לשם, אלי?
2: לא, לי זה פחות מתאים בסיטואציה שנוצרה לי, פחות מתאים לי הדבר הזה. אני צריך התחלה חדשה במקום אחר, ואני בונה אותה, ההתחלה החדשה הזאת.
0: איפה אתה גר היום אגב?
2: היום אני גר בהוד השרון.
0: אתה יודע, יצאו להיפגש לפני שבועיים בערך באירוע נעילה של פסטיבל הסופרים במשכנות שעננים. דיברנו הרבה על הספר שלך. אני רוצה לדבר איתך עליו קצת, בסדר?
2: באהבה גדולה.
0: אחד הדברים, יצא לך לקרוא את הספר?
1: כמובן, אני גם פגשתי את אלי כשהספר יצא וצילמנו רעיון.
2: כן, יש פה איזושהי סגירת מעגל. קרן ראינה אותי בדקה לפני ההשקה, ואתה ראיינת אותי שנה לספר.
1: אני חייבת להגיד שכשלקחתי את הספר, אז כמובן שהוא לא ירד לי לשנייה מהידיים. יש בו משהו שמצליח להכניס אותך לאותם מקומות שאתה היית בהם בעזה, וגם לאישיות שלך, וגם לזיכרונות שלך. זה באמת אחד הספרים שעושים שירות אדיר להסברה הישראלית.
0: זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך. ספר שעשה, הוא נמכר ב-130 אלף עותקים בארץ, ובעוד עשרות אלפי עותקים בעולם, תורגם ל-20 שפות. אני הופתעתי מאוד לגלות שרבים מקוראיו אינם יהודים. אתה יכול להגיד איפה הספר הזה, למה הוא הצליח במקום שבו ההסברה הישראלית כשלה לחלוטין? איך הוא נכנס ללבבות גם של אנשים בעולם שהם לא ישראלים ולא יהודים?
2: תראה, קודם כל הספר הזה הוא ממקום מאוד מאוד אותנטי, הוא מהחוויה האישית שלי, אף אחד לא יכול להתווכח עם החוויה הזאת, מסופרת לפרטי פרטים דקה אחרי דקה במה שקורה לנו בשבעה באוקטובר. זה ספר שהוא לא מתבחין והוא לא מתקרבן, והוא מייצר לדעתי בסוף המון אנושיות ותקווה, ואני חושב שלזה אנשים מתחברים. כשאומרת קרן לגבי האישיות שלי, אז זה פשוט שם. לא, לא, לא, לא נולדתי לשנוע אף אחד, ולא נולדתי לנקום באף אחד, ואין לי רצון כזה, וזה לא מקדם אותי לשום מקום. ואני חושב שהספר הזה בדיוק, בדיוק נמנע מהדברים האלה.
0: אתה מופיע כמעט כל ערב על במה בארץ ובעולם. כשאתה מופיע בעולם, אתה מרגיש שאתה בתפקיד?
2: כן, תראה, אני פחות אוהב לחשוב שאני בתפקיד, כי אני באמת לא מוניתי, זה דבר ראשון. דבר שני, התפקיד שאני רואה שם זה לא ממישהו או ממסד מסוים, אלא מהמקום שבו אני כישראלי מחזק כרגע את אותם קהילות יהודיות שאני מוצא אותם במצבים מאוד מאוד מורכבים כרגע. הם עוברים תקופה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה, עם כל עליית האנטישמיות. זה מצבים שהם לא מכירים, ואם יש לי את היכולת לתת בהם איזושהי תקווה, איזושהי נקודות אור, אז זו זכות גדולה.
0: היו לך גם רגעים לא נעימים?
2: נפגשים עם אנשים, ניגשו
0: אליך אנשים ששונאים אותנו, ש...
2: היו שאלות כאלה ואחרות, קנטרניות וזה, אבל עניתי עליהם והתמודדתי איתם, וזה בסדר גם להתמודד עם זה, ובהחלט היו רגעים לא פשוטים בנאום באום, ויכול להיות שבעתיד הקרוב מאוד, עכשיו אחרי הביקור שלי בשוודיה, אני גם יוזמן לפרלמנט האירופי בבריסל, ואני אשמח לשאת גם שם נאום. אני עושה את זה מתוך החובה והשליחות שלי כאזרח, ולא כמוניתי על ידי מישהו.
1: אתה חוזר על זה שלא מינו אותך, אבל היית רוצה שימנו אותך, או שאתה חושב שזה יותר אותנטי ככה?
2: ממש לא, תודה. ממש לא תודה. ממש, רוני כבר מבין יפה מאוד, לא תודה. ממש לא רוצה להיות ממונה על ידי אחד.
0: אתה ממש מקום אחר מאחיך שהלך לפוליטיקה.
2: כן, אנחנו אנשים שונים, ואני מאחל לו המון המון הצלחה, בעיקר שפיות. וזהו, אבל אני אדם שונה לחלוטין בדבר הזה.
0: אני רוצה, עוד שאלה אחת לספר, את אמרת, זה באמת ספר מאוד אנושי, אתה קורא אותו ואתה מסתכל על בני אדם, על כל מי שמחזיק בך, ובהתחלה לפני המנהרות, ואתה פתאום, אתה מקבל, הדבר האחרון ציפיתי שנקרא ספר כזה, שאני אקבל תמונה אנושית של תושבים בעזה, ושל חמאסניקים. זה מצד אחד. מצד שני, אתה אמרת לי ברעיון על הבמה שלא היה לך ספק שאם המציאות תלך לאיזה כיוון לא נוח, או שצהל יגיע לשחרר אותך, הם יראו בך בלי למצמץ, החמאסניקים. ומצד שלישי אמרת לי שאם היום הייתה לך הזדמנות והיו מעמידים אותך מול כל החבר'ה שהחזיקו אותך, אתה היית יורה בהם בלי למצמץ. ומה, אני רוצה לשאול אותך איך מחזיקים את כל זה, את שלושת הדברים האלה. להסתכל עליהם כבני אדם מצד אחד, לדעת שהם יכולים להרוג אותך מצד שני, ולרצות להרוג אותם מצד שלישי.
2: זה בדיוק העניין, רוני. אני, כשאומרים לי לפעמים שאני מצחיק או כאלה, זה בדיוק זה, זה להסתכל על המציאות באותם רגעים, בצורה מאוד מאוד מפוקחת, ולנתח אותם. אני עושה את זה רגע אחרי רגע, מהרגע הראשון, כשדוחפים אותי למכונית בבארי, עד הרגע האחרון שבו אני משוחרר על הבמה, כל רגע מנוהל, מנותח, מחושב, ואני יודע לנתח, ברור לי שהם לא יאססו לתת לי כדור בראש, וברור לי שאני לא יאסס לתת להם כדור בראש היום, והכל נורא נורא נורא ברור לי, הכל מאוד ברור לי, אני לא חי בשום אשליה, חייתי באיזושהי תפקיד של 491 יום, היה לי תפקיד, החזקתי אותו.
1: ממש ככה. זה ממש נכון? המנהל שבך, אגב, המנהל מקיבוץ ברי, שהגיע עם יכולות הניהול לאותה מציאות כאוטית בלתי נתפסת, וראו את זה גם איך החזקת את המשימות, איך תפעלת את הילדים שהיו איתך, איך ידעת לקדם את המטרה, וזאת באמת היכולת
0: כן,
1: הניהולית
0: הולכים,
1: שלך.
0: כן, הולכים במנהרה תוכנית עסקית.
1: ממש להכל, לכל דבר.
0: נכון, גם לאלון אוהל.
1: ואגב, שלושת נכון. הדברים האלה שאתה אמרת, רוני, בעיניי זה הסוד שגורם לספר הזה להצליח גם אצל אנשים שהם לא יהודים, והם לא אוהבים את ישראל, זה בדיוק זה. זה זה שהוא לא הלך למחבלים הלא אנושיים, אלא אמר לאנשים בסאבטקסט, בסוף, אני אדם רגיל, אני כמוכם, גם הם דומים לנו בכמה דברים, אבל פה זה אחרת, וזה מה שתפס בעיניי.
2: נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך על העובדה שקרן אמרה לי הבוקר שעוד מעט זה יהיה 1,000 יום לשבעה באוקטובר, ועדיין אין לנו ועדת חקירה.
2: אוקיי.
0: מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב ש... לדע, לימדו אותי כל הזמן, בכלל, גדלתי במקום כמו בערי, בדפוס בערי, שהיינו ארגון לומד. הארגון שכל היום מנתח דברים, לומד מהפעולות שלך, מסיק מסקנות ומנסה לעשות טוב יותר. ככה עובדים חברות, ככה הייתה גם מדינת ישראל, תמיד הקימה ועדות חקירה על כל מלחמה שהייתה, כדי ללמוד, כדי להסיק מסקנות, כדי לנתח את הסיטואציות ואת קבלת ההחלטות, וכשלא עושים את זה 1,000 יום, זה ברור שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת, וברור שמישהו לא מעוניין בזה.
1: זה מכעיס אותך? כי אני שומעת אותך מפרשן את זה מרחוק.
2: זה מכעיס אותי כאזרח, לא...
1: אבל זה לא סתם אזרח, גם אני אזרחית, אבל הבית שלי לא נהרס בשבעה באוקטובר. אני לא הגעתי לקיבוץ בערי כדי לראות איך הורסים את הבית שלי שנהרס בשבעה באוקטובר, ואני שומעת אותך מאוד, אתה יודע, אתה מפרשן את זה מרחוק. אבל אני כל הזמן מנסה לשים את עצמי במקום הזה ולהגיד באיזה קטע ובאיזה עולם... יש כל מיני נוסחים שמישהו רוצה שתהיה ועדת חקירה שאיכשהו תסתדר לו.
2: תראי, אני יכול לצעוק ולהתלהם ולכעוס כל היום. אני לא רוצה להיות אדם כזה. אני לא רוצה להימצא כל היום באיזושהי התבוססות ברגשות שליליים, כמו כעס ואיזשהו יצר נקמה ואיזשהו... אני לא רוצה להיות שם, אני פשוט בוחר לא להיות שם. אני בוחר בלהמשיך קדימה, בלהסתכל, בלבנות, בלעשות.
0: יצא לך אלי לשבת עם ראש הממשלה ל-10 דקות מאז שבעה?
2: לא, לא, לא, לא.
0: לא פגשת אותו אפילו פעם אחת את נתניהו?
2: אפילו לא פעם אחת.
0: מדהים.
1: היה ניסיון לייצר ביניכם פגישה?
2: יכול להיות שמאחורי הקלעים וזה, אבל זה פחות... זה לא משהו שאני צריך אותו. אני מודה, זה לא משהו שאני חותר אליו, זה לא משהו שאני צריך אותו, זה לא משהו שאני מצפה לו.
0: רגע, לא, אין דברים שהיית רוצה להגיד. אני יודע שיש הרבה חטופים שראיינתי שנעלבו וכעסו מזה, שאפילו שר אחד ממשלת ישראל לא הרים טלפון.
2: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם מכל קצוות הקשת, אפשר להגיד, אבל...
0: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו... אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו, אדוני ראש הממשלה, למה לא הקמת ועדת חקירה?
2: ומה אתה חושב תהיה התשובה, רוני? אז נגיד שאמרתי, והאם מספיק אנשים אמרו את זה בעבר, ומנגנים על זה באולפנים כל היום, ושואלים את השאלה הנורא נורא ברורה הזאת, איך, מה יצא לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה, ולכן אני לא מתעסק עם זה. לי ברור מה צריך לקרות. אני בתור אזרח חושב שהערכים של המדינה הזאת מאוד מאוד נפגעים, והדרך נפגעת בזה שלא מוקמת ועדת חקירה, ואף אחד לא רוצה ללמוד על מנת שלא יתרחש דבר כזה בעתיד נוסף. אז זה מעציב יותר מאשר מכעיס.
0: יש משהו מדהים מאוד מדהים ומרשים בפרקטיות של ההתנהלות שלך. זאת אומרת, אתה בעצם, ואני רוצה רגע להבין את האמירה הגדולה יותר, או התפיסת העולם הגדולה יותר שלך. אתה אומר לי, אני לא דופק על דלתות סגורות, אני לא הולך להגיד דברים שחשוב לי להגיד אותם לפוליטיקאים, כי אני לא מצפה שיצא משם שום דבר. אני הולך לאן שאני כן יכול להשפיע?
2: כמובן. בול. בול. זה בדיוק העניין. אני לא מבזבז את האנרגיות שלי במקומות שברור לי שלא יצמח מהם דברים טובים.
1: אבל אני חייבת להגיד, אלי...
2: גם אם מישהו, רגע, שנייה, קרן, גם אני יודע, ואני יודע, תאמינו לי, אני יודע, שמצפים שאני אהיה איזשהו קול שייצג אוכלוסייה מסוימת, או רצון מסוים.
0: נכון.
2: גם אם זה הרצון שלי, אני לא רוצה לייצג. לא, לא נבחר.
0: אבל זה מדהים, אתה יודע למה אני שאלתי אותך שאלות האלה? כי עכשיו לייב קיבלתי 10 שאלות כאלה מ-10 אנשים שונים. זה בדיוק מה שאתה אומר.
1: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, כי אנחנו הפכנו אותך לסמל, אולי משהו שאתה לא רצית, אבל בעל כורכך הפכת להיות סמל, וגם סמל של מישהו שיכול לחבר. ואני דווקא כן הייתי מדמיינת את הפגישה שלך בחדר עם ראש הממשלה, ואת המבט שאתה מישיר אליו לעיניים ואומר לו, תשמע, המדינה צריכה את זה, המשפחות צריכות את זה. אני דווקא כן חושבת ש...
0: אני רוצה לדעת מה קרה בדיוק, עם אשתי ושתי הבנות
1: אולי
0: שלי.
1: אולי דווקא בגלל שאתה לא צעיר מדי, איש משפחה, יש לך דברים משותפים עם ראש הממשלה. כאילו אני לפחות רוצה להאמין שאחד כמוך כן היה מזיז את המחט.
2: לא, אבל זאת בדיוק הנאיביות שאני לא מוכן להיות שותף לה. זאת נאיביות לחשוב שאני אשב עם ראש הממשלה ויגיד את כל הדברים הנכונים, הנכונים והמדויקים שאת אמרת עכשיו, ושאין בעיה להגיד אותם, אבל אני לא יזיז שום דבר. אני לא יזיז שום דבר, ואני לא רוצה להיות במקום שבו אמרתי את הדברים, הם נשמעו, ועברו הלאה. אני לא רוצה להיות שם. זה מיותר מבחינתי, אני מבזבז את זמני, עדיף לי לגייס כספים למרכז שלווה שרבי שאנחנו בונים באשקלון, הרבה יותר חשוב לי לבזבז את האנרגיה הזאת שם, אוקיי? ולעשות את כל המאמצים שם, ולהביא חיוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים והמשפחות שלהם. הרבה יותר חשוב לי ממפגש עם ראש הממשלה.
0: אוי, תקשיב, אני כל כך אוהב אותך, אני מקווה שתהיה יום אחד נשיא או ראש ממשלה בעצמך, למרות שאתה לא רוצה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, לא קשורה לפוליטיקה, על המתח הזה שבין, היא אמרה סמל קרן וצדקה, על המתח שבין אלי הציבורי לאלי הפרטי. וכשאני ישבתי מולך במשכנות שעננים, ראיתי בן אדם שהסתובב בכל העולם ולא נח לרגע, וקצת עייף מכל זה וחוזה, רוצה קצת, יש לו איזו השתוקחות פנימית, לחזור לרגע להיות לאיזשהו זמן אלי הפרטי.
2: נכון, הכל נכון. אתה יודע מאיפה חזרתי עכשיו?
0: נו.
2: שעתיים הליכה על הטיילת בתל אביב. משבע עד תשע הלכתי. פשוט חלום. תענוג גדול.
1: ניגשים אליך, אלי?
2: ניגשים, ואומרים בוקר טוב, ומבקשים להצטלם. הכל בסדר, הכל באהבה גדולה, אני מחבק את כולם, כולם מחבקים אותי. אין טוב מזה, הכל מעולה. אבל פשוט חלום, לפתוח ככה את הבוקר. ואלה החיים הפרטיים שאני רואה בעתיד, שאני עושה יותר ויותר את הדברים האלה בשביל הנפש שלי.
0: ואמרת לי עוד משהו מדהים במפגש בסופו. שאלתי אותך, תגיד, היה לך רגע אחד של אושר מאז שהשתחררת? ואמרת לי, הסתכלת לי בעיניים, אמרת לי, רוני, לא היה יום אחד מאז שחרור שלי? מרגשתי להגיד את זה. לא היה יום אחד שלא הייתי בו מאושר.
2: זה נכון. זה נכון. אני כל יום מקיים סדר יום שעושה אותי אדם שלם יותר, מאושר יותר, עם עשייה משמעותית יותר, עם הנצחה של המשפחה, של המשפחה שלי, של אחי. ממש, כל דקה ביום שלי מנוהלת אל מול חברים, משפחה, עשייה, וזה מדהים, מדהים בעיניי.
1: אתה מדהים. אתה מדהים פה, כל הסיפור הזה. אלי שרעבי, מנטור על, אני מחכה להגיע לנוקיה, ומשם ייעוץ לניהול משברים.
0: הוא לא בקטע, הוא רוצה חופש.
1: אבל תראה, קצת ממנו זה כבר זה.
2: קרן, במקום נוקיה, בואי נשב לקפה, תאמיני לי, הרבה יותר כיף.
1: רק אם אני מביאה את החברה המשותפת שלנו פה.
0: רגע, מה הייתי? גם אני מזמן.
1: אתה קובע איתו.
2: צהריים.
0: רוני,
2: לא צהריים, רוני, יאללה, הליכה בטיילת.
0: אתה עושה איתי הליכה, אבל אתה חותם על זה.
2: באהבה גדולה.
0: כי אני בדיאטה ועכשיו אני עושה על הרבה הליכות.
2: באהבה גדולה. אפילו נצרף את אילנה, היא תבוא איתנו, תאמין לי.
0: בכיף, לא ראיתי אותה מזמן. יאללה, אלי, כפרה עליך.
1: אלי שרבי, מדינה שלמה מחבקת. לא יודעת אם זה לוחץ, אבל מחבקת.
0: תודה, אלי.
2: תודה רבה. תודה, תודה.
0: יואו, איזה בן אדם.
3: רשת בית. מיד חוזרים. אנחנו כאן.
1: כן, אנחנו כאן וגם ברעיון הקודם עם אלי שרבי דיברנו על הצורך בהקמת ועדת חקירה, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, יוזם הצעת החוק להקמת ועדת חקירה בשמה התקני, נכון לנוסח הזה, שיעלה להצבעה ביום שני, ממלכתית לאומית. שלום ובוקר טוב.
4: שלום, שלום קרן.
1: אז באמת הנוסח הזה...
4: רוני גם שם?
1: כן, רוני גם פה.
0: כן, רוני גם, ומי לקח רגיון לפני השיחה.
1: בוא ננסה לעשות את זה בצורה כזאת שתאפשר דיון.
0: כן, בבקשה.
1: אז באמת חבר הכנסת קלנר, הנוסח של הצעת החוק הזה עבר לא מעט שינויים, ואני מתייחסת לנוסח שפורסם אתמול בלילה. ואחרי ששמעתי אותך לא מעט זמן טוען ואומר, בסוף אנחנו מציעים ועדת חקירה שהיא שוויונית בשם המקצועי פריטטית, והנה נולד לו סעיף שאומר, יהיה אפשר לקיים דיונים בוועדה ולהגיע למסקנות גם אם רק שלושה חברים מגיעים. זאת אומרת, גם אם יש רק חברי קואליציה. איך זה בדיוק שוויוני ופריטטי?
4: קודם כל, המחויבות העליונה שלנו היא להגיע לאמת, ולייצר ועדה שתגיע לאמת. אנחנו מייצרים פה פלטפורמה שתאפשר להתגבר על המחלוקת הציבורית.
1: בזה שלא נביא את הצד השני? לא הבנתי, תסביר.
4: אבל כן, איך יכול להיות? אני בא ואני אומר לצד השני, תמנו את מי שאתם רוצים, את מי שאתם רוצים, אני לא מתערב לכם, אני לא כופה עליכם, אני לא מנחית עליכם. 50% מהוועדה, תמנו את האנשים שישאלו את השאלות שבאמת אתם רואים אותם כשאלות המרכזיות ביותר, אם זה כלפי הממשלה, אם זה כלפי גורמים אחרים. מה אני אמור לעשות? לתת להם לייצר וטו, ושאם הם לא משתפים פעולה, אז הוועדה לא תקום לעולם?
1: אני אגיד לך מה אתה לא אמור לעשות. אתה לא אמור לאפשר דיון במעמד צד אחד, שהוא קואליציה, שהייתה חלק מהשבעה באוקטובר. את זה אתה לא אמור לעשות.
4: קרן, אי אפשר לבוא ולהפוך את היוצרות. הפלטפורמה שאני מייצר היא אחת, אין שום מניעה לאופוזיציה לייצר כל ועדה או כל חברי ועדה לבחור את האנשים שלהם הטובים יותר.
1: אבל חבר הכנסת קלנר, אתה שינית את היוצרות, כי היה דבר כזה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, ואמרת אין לנו אמון, לא נכנסת ללמה, לא נכנסת לזה, זה דיון של אתמול, בסדר? אתה רוצה להיכנס ללמה?
4: לא, כי זה עיקר, לא, כי כשהיה, אם היה נשיא בית משפט עליון כמו אגרנה...
1: אבל הציעו לכם גם את סולברג, ואמרו לכם בואו נביא את הסגן של הנשיא.
4: אני לא מוכן לקבל סולברג.
1: אז רגע, רגע, אתה מוכן את סולברג? אז אם כן, אפשר לבטל את ה... גם סולברג לא בסדר, על אף שהוא שמרן וגר בהתנחלות, זה גם לא טוב?
4: קרן, אם מקובל על מישהו סולברג, זה עניין שלו. אני חושב, קודם כל, נתחיל מזה שאני חושב שאדם אחד לא צריך למנות ועדה כל כך משמעותית על אירוע כל כך משמעותי.
1: אז להקים ועדה שיש ברק קואליציה?
4: קרן, אם אני לא אעשה משפט, אז לא את, לא אני ולא רוני,
1: ואת אחד
4: לא צופה, והמאזינים שלנו אוכל להבין כלום ממה שאני אומר. אז לפחות את העמדה שלי אני אוכל להציג. לנו אין אמון במערכת המשפט, בטח לא בנשיא, ובטח הנשיא הבלתי חוקי שמינה את עצמו, אני לא מכיר, ואני לא חושב שהוא אדם הגון שימנה פה ועדת חקירה הוגנת, שתבוא ותגיע גם לאמת, ובטח ותגלה את האמת לגבי מי שמקורב לבית המשפט, ומי ששמר על מערכת המשפט פה לפני השבעה באוקטובר, כולל כל מה שנעשה. אני לא חושב שתהיה פה חקירה הוגנת. לא רק אני, אלא ציבור ענק במדינת ישראל.
1: ומה התיקון שאתה מציע?
4: אז אני בא ואני אומר, נכון, יש פה צעד אחר שגם גם ראש הממשלה, אגב, אם הוא ימנה ועדת חקירה ממשלתית, שיש לו את כל הסמכות לעשות את זה לפי החוק, רק חלק מהעם ייתן בזה אמון. ולכן גם זה לא פתרון.
1: ולכן הכנסת את אותו סעיף שאומר שאפשר שרק הקואליציה תדון ותגיע למסקנות. בוא, אתה לא יכול להתעלם מזה. בהתחלה היה כתוב בהצעה שלך... קלנר, זה דיון. היה כתוב בהצעה חמישה, אבל מחקתם את המילה חמישה.
0: למה שיניתם?
1: ושיניתם לשלושה.
0: אבל בתכלס, קלנר, חבר הכנסת... עשיתם את השינוי הזה, למה?
4: אין מה, אני אסביר לך.
0: אם היה חמישה, למה עשיתם שלושה?
4: כי אם לא הייתי עושה את השינוי הזה של החמישה, אז אתם מעלים אותי עכשיו לשידור, והייתם שואלים אותי, והייתם אומרים לי, אתה הולך להקים ועדה שלא תקום.
1: אבל זה לא אותו דבר.
4: כי האופוזיציה לא תמנה, אתם תמנו שלושה, האופוזיציה לא תמנה את הצד שלה, ולכן לא תקום ועדה.
0: אז אין אבסורד בעיניך שבסוף אתה מאפשר ועדה שבה יהיו חברים רק... שלושה חברי קואליציה, אותה קואליציה ששלטה במדינה והיא בעצם אחראית ואולי גם אשמה לשבעה באוקטובר?
4: אין אבסורד ביניכם.
0: אתם הייתם על ההגה ואתם גם היחידים שיחקרו, זה...
4: אין בעיה.
0: לא, אין אבסורד בזה? אני שואל אותך דוגרי.
4: אז אני עונה לך בשאלה. אין אבסורד גדול מזה שאת באים בתארה לחצי שמגיע לכיתה? למה החצי השני לא הגיע?
1: אבל אתה שינית את תקנון בית הספר באמצע. כי בהתחלה של התקנון יש ועדת חקירה ממלכתית. אז אמרת, אין לנו אמון אחרי שפגעתם באמון. בואו, כולכם אמרתם תהיה ועדת חקירה ממלכתית. כולכם, בואו, לא נחזור לארכיון כי זה משעמם כבר.
4: את יכולה לחזור לאיזה חיון שאת רוצה, אבל אני אומר לך עוד פעם, ועדת חקירה ממשלתית זה גם לפי החוק, אפשר למנות מחר, אתמול ועדת חקירה ממשלתית שראש הממשלה ימנה את כל חבריה. אני חושב שזה יהיה דבר לא נכון, ראש הממשלה אני שמח שגם כן אומר את הדבר הזה, שזה דבר לא נכון, ועדת חקירה מהסוג הזה רק חלק מהעמיתן באמון. ולכן אנחנו באים ואנחנו אומרים לאופוזיציה, קחו 50% שרק אתם ממנים, חופש מוחלט למנות 50% מהוועדה, תשאלו את השאלות הכי מציקות.
1: חבר הכנסת גנר, אני חייבת לשאול אותך משהו.
4: כל אדם, כל שני,
1: אתה מדבר על אמון, אתה מדבר על אמון שרק ביומיים האחרונים ראינו סוג של פרומו אולי לוועדת חקירה שיכולה להתנהל בפועל. ראינו דיון בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, 90% שם זה קונספירציות, בגידה של מה שקרה בשבעה באוקטובר. האם לשם אנחנו הולכים?
4: תראי, אני לצערי הרב כבר שנתיים וחצי עוד מעט שלוש שומע קונספירציות הזויות על ראש ממשלה שמפקיר חטופים בכוונה, על אנשים אוכלי מוות, על אנשים שרוצים מלחמת נצח כדי שאנשים ימותו פה. קונספירציות הזויות שמקבלות הדהוד כאילו זה
1: איזשהו מסר לגיטימי. אבל אתם השלטון, חבר הכנסת קלנר, האחריות עליכם אבל, גם לדרדור השיח יש אחריות כשיושבת חברת כנסת ולצידה אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, שמאפשר לה להפריח לאוויר כאלה האשמות כלפי מערכת הביטחון, בלי הוכחות, רק כדי לחמוק מזה שהיא עברה על חוק ועשתה עבירה פלילית. בואי, זה מלחיץ להיות אזרחית במדינה כזאת, קלנר.
4: קרן, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד בכיר במדינת ישראל, רמטכ"לים לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, ראשי ממשלה לשעבר, אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד בכיר בזירה הציבורית במדינת ישראל, הפריחו פה קונספירציות הזויות ומטורפות והודהדו בכל כלי התקשורת כמעט.
1: נכון, היה גם כזה, אתה צודק.
4: קונספירציות הזויות, אני מדבר...
0: יאיר נתניהו למשל, אתה מתכוון?
4: לא, ראש נתניהו לא רמטכ"ל לשעבר, אבל אני חושב שאתה מכיר כמה רמטכ"לים לשעבר, וכמה אנשים שדיברו פה על זה שראש ממשלה...
1: היו, אבל הם לא בשלטון, ואתה צודק, היו פה אחריות, באמת התבטאויות חסרות אחריות, משוללות יסוד. זה היה ואתה צודק, נכון, אבל אתם השלטון, אתם אחראים לאירוע הזה.
4: שאמרו שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, אנשים, דברים הזויים...
1: אני רוצה לחזור איתך להצעת החוק. יש עוד סעיף שמאוד מעניין, נקרא סעיף 5ב. לא ימונה אדם לחבר ועדה, אם הוא מכהן או כיהן ב-18 שנים האחרונות בתפקידים הבאים. שופט בית משפט עליון, ראש ממשלה או שר, קצין בדרגת רב אלוף או אלוף, ראש שירות ביטחון כללי או סגניו, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט הצבאי, היועץ המשפטי של... אז מי כן יכול, כאילו אבא שלי הוא נהג מנוף, יש לו באמת הרבה מאוד כישורים, האם הוא לשם אתם מכוונים? תן לי את הפרופיל של מי כן יכול להיות חבר בוועדה.
4: לא צריך להגחיך כל דבר.
1: אני לא מגחיכה, זה אבא שלי. ואני אוהבת אותו, והוא אחד החכמים. אבל אני באמת שואלת.
4: הוא בוודאי מתאים יותר מאשר רונן בר לשבת. אבל
1: מי כן? אתם הולכים 18 שנה אחורה. מי כן? תן לי פרופיל.
4: 18 שנה, קודם כל, ודאי, כל אחד שיהיה למשל תת אלוף, יכול להיות שופט מחוזי, יכול להיות, כן. אנשים, כל האנשים האלה יכולים להיות אנשים רציניים, אנשי אקדמיה, אנשים שלא נסו בתפקידים שתפקידם להיחקר. לא אמרתי שאשמים, אבל אמרתי שתפקידם להיחקר. כל מי שהשפיע ליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, בדיוק שהזכרת קודם, כל בעלי התפקידים האלה, ב-18 שנים האחרונות מאז שיצא, לא האחרונות אגב, זה מאז 23, כן? מהגירוש מגוש קטיף, מהיציאה, מהרגע שננעלו שערי רצועת עזה, מהימים האלה, אסור לא לשבת על כיסא
1: 18 שנה אחורה.
0: אני רוצה לשאול אותך...
4: אבל יש מספיק אנשים אחרים שכן יכולים, ומבינים בביטחון, ומבינים במדיניות, ומבינים במשפט, ומבינים בהרבה מאוד תחומים.
0: חבר הכנסת, שים לב שאני באמת כמעט לא השחלתי מילה, ונשבעתי לעצמי שזו שיחה שאני אנהל בתרבותיות. אבל אם אפשר בקשה אחת ממך, שתענה לי השאלה הבאה בלי להגיד גם הצד השני, גם הצד השני, גם הצד השני. אני רוצה שנייה לשאול אותך רק על הצד שלך, שלכם, בסדר? עוד מעט יהיו 1,000 יום למלחמה. ראיינו פה את אלי שרבי, שאף אחד מאיתנו לא חושד בתואר שלו ובתום ליבו, שאמר שזה לא, איך הוא אמר, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אבל אני לא מצפה מכלום. לא בדקו 1,000 יום כבר, למה נטבחו תינוקות, למה נאנסו נשים.
4: זה לא מדויק.
0: למה זה לא מדויק?
4: כי מבקר המדינה כן חקר, ומישהו בלם אותו, קוראים לזה בגץ. ומבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבדוק, לבדוק כל תחום וכל דבר. אבל ואורן סולומון שעשה את התחקירים בצבא, גם בלמו אותו.
0: אבל יש המון אנשים...
4: אולי יש להם אינטרס.
0: אבל יש המון אנשים, הזמן עובר, הרי אחד הדברים הכי קריטיים בוועדות חקירה כאלה, זה הזמן שעובר, ואנשים לא הזכרו, ואנשים לא... והקרב על הזיכרון הוא קרב משמעותי ביותר, לכן קראו לזה תקומה, ולא... מחדל, מחדל המחדלים.
1: הם קוראים לזה שמיני עצרת ולא שבעה באוקטובר.
0: כל שם אחר.
4: לא, זה גם שמיני עצרת וגם שבעה באוקטובר.
0: כשאתה מסתכל על ההורים השכולים ועל אנשים שנטבחו ועל ילדים שנשרפו, אין בך איזה תחושה של בושה שלא קמה, עזוב אותי איזה ועדת חקירה זאת תהיה, שלא קמה בכלל איזושהי ועדת חקירה. עזוב את הצד השני, איפה אתה טעית, במה אתה מתבייש, אתה?
4: אז אני אגיד לך למה אני מחויב לעשות כל מה שאני יכול.
0: לא מחויב, לא, עזוב מחויב. איפה אתה טעית ובמה אתה מתבייש? אולי אין דברים כאלה, אבל יש.
4: אני אומר ככה, אני בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה של לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתהיה לה, שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם, לא ועדת חקירה שהתוצאות שלה כבר כתובות מראש, אלא ועדת חקירה באמת שתשאל את כל השאלות.
0: ושאלתי אותך איפה טעית או במה אתה מתבייש.
4: אז אני, תראה, אולי לא הצלח, תראה, אני לא יודע מה זה טעית, מה זה ביושע.
0: אתה לא יודע מה זה טעית?
4: רוני,
0: אתה יודע מה זו טעות כשבן אדם עושה טעות בבית עם הילדים?
4: אני עושה 4,000 טעויות ביום.
1: אולי בהתבטאות שלך...
0: תן לנו אחת.
1: חבר הכנסת קלנר, אולי בהתבטאות שלך שחמאס הוא נכס, הייתה התבטאות כזאת.
4: אני אגיד לך משהו, קודם כל, בוודאי שכולם טועים וכולם עושים טעות.
0: אז במה טעית?
4: אני עושה ככל שביכולתי.
0: לא, במה כן טעית?
4: אולי אני לא... אני עושה כל מה שאני יכול. כדי ש, כדי שזה, עכשיו, אתה, כדי שתקום פה ועדת חקירה. אני עושה באמת מפגש עם הורים שכולים. אגב, אני לא חושב שיש חבר כנסת אחד בכנסת שנפגש עם הורים שכולים מכל הצדדים. הלוואי ובערוצי התקשורת כולל שלכם הייתה במה לכל ההורים השכולים, מכל הצדדים. אולי אם הייתה במה לכולם,
1: עוד במה שבה.
0: יש במה לכולם.
1: אני ריאנתי, וגם ברמת שמות אני יכולה לתת לך. אנשים שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית, ועשיתי את זה.
4: אז מה עושים איתם?
1: אני לא מזלזלת באף אחד, כל שכול ושכול. צריך לתת מענה, ולכן הייתה פה אופציה להסכמה עם סולברג ולמצוא מתווה אחר.
4: למה אתם מתווה סולברג?
3: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.

0: חזרתם אלינו אל האצטדיון בלוסיי לקראת פתיחתה של המחצית השנייה, גמר מונדיאל 2022, ארגנטינה 2 צרפת 0. 9 מ-10 הנבחרות האחרונות שכבשו את השער ראשון בגמר גם זכו, מקרה היחיד שזה לא קרה, צרפת. אבל בוא נראה מה יקרה עכשיו. שני שינויים עשה דידיה דשאן במהלך המחצית הראשונה, הוציא את דמבלה לג'ירו.
1: אתה מביט בי ברצינות, אתה אומר קצת סבלנות, אתה תמיד

0: לשידורי כאן 11.
1: במקום הודיע כי לפני כחצי שעה החלו התקיפות האלה נגד מטרות באיראן. המטרות האלה, כך נמסר, נבחרו כדי לפגוע באיראן. הם נאמר שהם בתגובה להתקפות ולהתנהגות האגרסיבית מצידה של איראן, ולכן ארצות הברית פתחה כאמור בגל הזה של התקיפות. התקיפות האלה באות אחרי יום מתוח שבמהלכו הודיע הנשיא טראמפ באופן פומבי כי הוא מתכוון לתקוף שוב את איראן, ורק בשעות האחרונות שר המלחמה האמריקני פיט הגסת, אשר ביקר במטה של פיקוד המרכז סנטקום בפלורידה, אמר שהמכה שתונחת הלילה תהיה כואבת ורחבה, ואכן אנחנו רואים את ההתחלה של המתקפה הזאת האמריקנית נגד איראן, יממה אחת בלבד אחרי שארצות הברית עשתה אותו דבר אתמול אחרי הפלת המסוק. האיראנים כזכור הגיבו אז בהתקפות כלפי בסיסים אמריקנים באזור, התקפות שלא גרמו לנפגעים, אבל יצרו בהחלט את המשוואה הזאת שכעת ארצות הברית ממשיכה להתמקד בה. אנחנו רואים לפי הדיווחים הראשונים שמדובר בתקיפות בסיריק, במנהב, באספהן ובאי קשם. מערכות מתוך איראן, אנחנו רואים דיווחים על כך שישנם קולות של פיצוצים. שאלה הגדולה שעדיין אין לה תשובה בשלב הזה היא האם מדובר כמו אתמול במתקפות מוגבלות ומדודות או במשהו נרחב יותר. הנשיא טראמפ אפילו הזכיר היום את האפשרות לחזור לתוכנית המקורית שלו של תקיפה של מתקני תשתית ואנרגיה איראנים. בשלב הזה זה עדיין לא נראה כך, אבל אנחנו ברגעים הראשונים של המתקפה הזאת. נמצא איתנו כתב חדשות החוץ יואב זהבי. יואב, מה אנחנו יודעים על המטרות של התקיפה הזאת?
2: כן, שלום נתן. לפי דיווחים שונים שאנחנו רואים גם בכלי תקשורת איראני וגם בכלי תקשורת אחרים, חלק מהמטרות של הצבא האמריקני בשלב הזה הם בסיסים של משמרות המהפכה באזורים שונים באיראן. אנחנו מדווחים על כך שפיצוצים וגם תקיפות נראו באזורים שונים ברחבי המדינה, חלקם נמצאים סמוך למצר הורמוז, אותו אזור שנמצא במוקד בחודשים האחרונים, אבל גם באזורים אחרים כמו באזור אספהאן, שם ממוקמים בסיסים גם של טילים בליסטיים של משמרות המהפכה, גם אחד מהאתרים הגרעיניים של איראן. יש דיווחים גם על פיצוצים רבים בבירה טהרן, אבל בשלב הזה לא ברור אם מדובר במתקפות אמריקניות או בפיצוצים שכולם נשמע כתוצאה מהפעלה של מערכות ההגנה האווירית של הצבא האיראני, של כוחות הביטחון האיראנים. בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים איזה מטרות בדיוק הותקפו, מעבר לדיווחים ששמענו גם מאיראן וגם מכלי תקשורת אחרים על כך שבין השאר מדובר כנראה בבסיסים של משמרות המהפכה. כאמור, ישנם פיצוצים בכמה וכמה מוקדים ברחבי איראן. שוב, זה שלב מאוד ראשוני, התקיפות הללו החלו ב-10-15 הדקות האחרונות, ונגיד שבשלב הזה אנחנו עדיין לא רואים תגובה איראנית, עדיין מוקדם להגיד, אבל כמובן שברגע שארצות הברית תוקפת באיראן בהיקף שלא היה כמוהו מאז הוכרז על הפסקת האש בין הצדדים לפני כחודשיים, היו תקיפות ואימותים נקודתיים, אבל לא בהיקף כזה, ככה לפחות נראה בינתיים. אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה אופי התגובה האיראנית, עדיין אנחנו לא יודעים אם איראן מתכוונת לירות לברה של ישראל, כפי שראינו גם שלשום, צריך להגיד, אבל כמובן גם אנחנו כאזרחים כאן בישראל צריכים להיות מוכנים לאפשרות שאיראן תתרגט, תירה לעבר ישראל בשלב הזה כדי להגיב על התקיפות האמריקניות. בשלב הזה אנחנו רואים שהתקשורת האיראנית מדווחת על פיצוצים רבים באזור מצר הורמוז, גם באי קשם, נתן, כפי שאמרת קודם לכן, בתקשורת האיראנית מדווחים למעשה שמדובר בטענתם בתקיפות אמריקניות, מה שמסתדר כמובן עם ההכרזה של פיקוד המרכז האמריקני לפני כ-10 דקות על כך שהחל מבצע אמריקני או תקיפות ממוקדות של ארצות הברית על כמה מטרות באיראן. שוב, זה מתכתב עם דברים ששמענו מוקדם יותר היום, גם מהנשיא טראמפ, שאמר שהמתקפות על איראן יחודשו בקרוב בתגובה על הפלת המסוק של הצבא האמריקני על ידי משמרות המהפכה אתמול, או כבר שלשום, יותר נכון, ושמענו גם את הדברים של שר ההגנה האמריקני פיט הקסט, על כך שהלילה הזה לא צפוי להיות לילה שקט באיראן. אנחנו עדיין מנסים לאסוף פרטים על מה שקורה שם, אבל כאמור, המתקפה האמריקנית מתחילה בערך לפני כרבע שעה. לפי מה שאנחנו יודעים עכשיו, אנחנו מבינים שהמתקפה הזאת כוללת אזורים נרחבים באיראן, כולל ככל הנראה מתקפות גם על הבירה טהרן, אבל בעיקר באזור מצר הורמוז. שמענו על פיצוצים גם באזור בושר, שם ממוקם אחד הכורים הגרעיניים של איראן. עכשיו אנחנו רואים שגם הטלוויזיה האיראנית מדווחת על כך שמערכות ההגנה האווירית הופעלו באזור העיר בושר, או מחוז בושר, לא רחוק למעשה לחופי המפרץ הפרסי. שוב, אנחנו מדברים על לילה שלפי שעה אפשר להגיד שלא ראינו מאז זה הוכרז על הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן לפני כחודשיים. כאמור, היו מקרים נקודתיים, עימותים נקודתיים שהלכו והתגברו בימים האחרונים, כולל מתקפות איראניות על מדינות שכנות, בהן קווייט, שהותקפה כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים, כולל בימים האחרונים. ראינו גם כמה מתקפות על איחוד האמירויות ומדינות נוספות במפרץ. כל זה למעשה קרה בשבועות האחרונים, בזמן שהפסקת האש למעשה הייתה בתוקפה, אבל כרגע נראה שארצות הברית תוקפת באופן שבו היא לא תקפה מאז הוכרז על הפסקת האש הזאת לפני כחודשיים. ונתן, אנחנו מחזירים את השידור עכשיו אליך.
1: תודה יואב. כן, השאלות העיקריות שעדיין פתוחות, אנחנו בערך חצי שעה אל תוך המתקפה האמריקנית המחודשת הזאת לאיראן, היא קודם כל, האם מדובר בשלב חדש? האם ההתקפות האלה רחבות יותר מכפי שראינו אתמול? הסימנים הראשונים מעידים על כך. אתמול היעדים היו רק לאורך מצר הורמוז והיו ממוקדים ביחידות פיקוד ובקרה, וכן במקמים שהיו מעורבים בתקיפה של המסוק האמריקני ושל ספינות באזור הזה. היום אנחנו רואים ככל הנראה דיווחים על התקפות נרחבות יותר, אולי אפילו באזור איראן, ולכן יש לעקוב ולראות אם מדובר במשהו רחב יותר. כמו כן, אנחנו עדיין אין לנו מידע שיצביע על תשובה לשאלה האם ארצות הברית החליטה לעבור לשלב הבא, שבו היא תוקפת גם או מכוונת גם לעבר מתקני תשתית של איראן, מתקני אנרגיה. זה היה האיום הגדול של הנשיא טראמפ לכל אורך החודשים האחרונים, עוד לפני הפסקת אש ובמהלכה, שאם איראן לא תנהג כראוי, הוא אכן יחריף את המלחמה ולדבריו יחזיר אותה לתקופת האבן. לא ברור אם מה שאנחנו רואים עכשיו זה חלק מהמתקפה הזאת, או עוד סיבוב של מעין מהלומות קטנות שנועדו להזכיר לאיראן את כוחה הצבאי של ארצות הברית. קודם לכן, כאמור, אתמול הייתה התקפה בעקבות הפלת המסוק האמריקני. היום ראינו החרפה ברטוריקה של הנשיא ושל יועציו הבכירים. הזכרנו את פיט הקסט, שר המלחמה, שאמר שזה הולך להיות לילה עסוק לסנטקום, לפיקוד המרכז, ושבהוראת הנשיא הם יתקפו. אנחנו רואים שזה אכן קורה בשלב הזה. עוד מעניין לראות את הגילוי של הנשיא טראמפ היום בשיחה עם עיתונאים, לפיו בעצם אותו מבצע חירות, פרויקט החירות של ליווי ספינות דרך מצר הורמוז, שלכאורה ארצות הברית נטשה אותו כשהחלה הפסקת האש, לדבריו, בעצם בפועל המבצע הזה נמשך וארצות הברית ממשיכה ללוות מחליות. טראמפ טוען שמיליוני חביות נפט הוצאו בדרך זו מתחת לאפה של איראן. לא ברור לאן זה הלך ועד כמה האיראנים ידעו או לא ידעו מהפעולות האלה. אנחנו רואים עכשיו גם עוד דיווחים בתקשורת האיראנית על תקיפות לעבר נמל קרגן שבדרום איראן לחופי מצר הורמוז, חלק מהמאמץ המלחמתי האמריקני הזה. כמובן שכל הצדדים ערוכים גם לשלב הבא, שיכלול בוודאי תגובה של האיראנים. אתמול סדר הדברים היה שארצות הברית תקפה בשלושה סבבים, הודיעה על סיום המתקפה, ואז איראן פתחה בהתקפות מצידה על מתקנים צבאיים של ארצות הברית, בירדן, בקווייט, בבחריין, מתוך מטרה לגבות מחיר על המתקפה האמריקנית הזאת. ישראל הייתה מחוץ לתמונה, הערכה, ואני מניח שגם התקווה היא שגם הלילה ישראל תישאר מחוץ למשוואה הזאת, מכיוון שישראל אינה תוקפת. ישנה כמובן שאלה גדולה יותר, שעליה גם דיווחה גילי כהן במהדורה שלנו הערב, האם ההרחבה הזאת או החזרה ללחימה תכלול גם אור ירוק לישראל לחזור ולתקוף מצידה את איראן. בשלב הזה זה לא נראה כך. ייתכן שאנחנו בתחילתו של התהליך הזה. כאמור, המטרות כרגע הם בדרום איראן וכוללות בעיקר מערכות הגנה אווירית, מקמים ויחידות פיקוד ושליטה. יואב זהב, יש לנו עוד עדכונים לגבי מה שקורה כעת במפרץ?
2: כן, אנחנו רואים שגורמים בפנטגון אומרים שהתקיפות על איראן הם דרך להביא למעשה את, או לחייב את איראן להגיע לפשרות במסגרת המסע ומתן, כך אומרים גורמים בפנטגון לוול סטריט ג'ורנל. כלומר, ארצות הברית, לפחות לפי הדיווח הזה, מנסה למשוך באמצעות התקיפות הללו את איראן לפשרות במסגרת המסע ומתן שהיא מנהלת כרגע דרך מתווכים עם איראן. לפי שאנחנו מבינים שהמטרות שמותקפות בדרום איראן, כך לפי בכירים אמריקנים, כוללות מערכות הגנה אווירית ויחידות שליטה על כלי טייס בלתי מאוישים, סליחה. ואנחנו יכולים לראות בעצם שהתקיפות הללו כוללות אזורים נרחבים ברחבי איראן, כאשר לפחות לפי שעה נראה שהמוקדים המרכזיים נמצאים באזור מצר הורמוז, אותו מצר למעשה שעומד במוקד המחלוקת, לפחות לפי שעה, בין ארצות הברית לבין איראן, כאשר המצור האמריקני והמצור האיראני במצר הורמוז נמשך כל העת. לפי שעה אנחנו מדווחים מגורמים איראנים על קולות של פיצוצים שנשמעו בכמה וכמה יישובים וערים באזור מצר הורמוז, גם באי קשם שנמצא ממש סמוך או למעשה על המצר הזה, וגם בעיר אספהן, שכאמור זה בסביבות העיר הזאת.
3: אנחנו כאן המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם,
4: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
3: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
5: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שר בערים סיריק ומינאב שבדרום איראן. בתקשורת האיראנית הכחישו דיווחים קודמים על פיצוצים באיים קיש וקשם. כעת נמסר גם על תקיפה בנמל קרגן לחופי מצר הורמוז. אתר אקסיוס דיווח כי הותקפו מטרות בדרום איראן, בהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה של כתבאמים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה קודם לכן מפי מקור צבאי כי הכוחות האיראניים במוכנות מלאה. המקור הזהיר שכל תקיפה אמריקנית תוביל לתגובה חריפה וכי איראן תפעל נגד אינטרסים אמריקניים נוספים. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר לעיתונאים כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן, בתקווה שהאיראנים יקבלו החלטה טובה. הוא הוסיף כי אם יהיה צורך בכך, ארצות הברית תיסה ותיתן באמצעות הפצצות. שגרירות ארצות הברית בבגדד קרא הלילה לאזרחים אמריקנים השועים בעיראק לגלות ערנות רבה נוכח ההתפתחויות האזוריות האחרונות. בשגרירות ציינו כי ייתכנו שיבושים בתכנון נסיעות או סגירה פתאומית של המרחב האווירי של עיראק.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת פט. שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי, 10 ביוני 2026. פותחים כרגיל בכותרות, ושוב טופי המלחמה באוויר. הנשיא טראמפ מאיים לפני זמן קצר, לוקח לאיראנים יותר מדי זמן במסע ומתן, הם יצטרכו לשלם את המחיר. מיד נתעדכן על כך. בכנסת ארוחות סוערות אחרי שהמליאה אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד התורה. מה זה בכלל? ומה ההשלכות של חוק הזה אם יעבור? נדבר על כך. כלכלה, נדלן. בחודש אפריל נרכשו 5,081 דירות חדשות, ויד שנייה, כחול מנתונים שמפרסם משרד האוצר לפני זמן קצר, מדובר בירידה של 19% בהשוואה לחודש אפריל. מדובר בירידה של 31% בהשוואה לחודש הקודם. בהסתכלות היסטורית מדובר בשפל של ממש, אבל שימו לב מה קורה בשוק המשכנתאות. היקף המשכנתאות לדיור שנטל הציבור בחודש מאי הסתכם ב-9.7 מיליארד שקלים, זו עלייה של 22% לעומת חודש אפריל. אלו נתונים שפרסם היום בנק ישראל, ובחמשת החודשים הראשונים של השנה השלימו הבנקים שיווק משכנתאות בהיקף של 46 מיליארד שקלים. עוד מעט ננסה להבין את הפער הזה בין ההאטה ברכישת דירות לזינוק בהיקף המשכנתאות. ועוד בצבע הכסף, המשך הבדיקה שלנו, הדולר יורד אבל המחירים לא, ברכב, באופנה, בסופרים. אם הדולר יורד, מדוע שגם אנחנו לא נהנה מזה? נדבר על כך. נדבר גם עם מנכ״ל המשביר לצרכן שפותח סניף נוסף בצפון ברקע המלחמה והסבבים, וגם האונליין שממשיך להתפתח. האם יש עוד צורך בכלל בחנויות קולבו ענקיות בעידן הנוכחי? נדבר איתו על כך. וגם טירוף המונדיאל, יממה לשריקת הפתיחה, מחירי הכרטיסים גבוהים. מה זה גבוהים? גבוהים בטירוף, ואולי זו הסיבה שנותרו עוד עשרות אלפי כרטיסים זמינים, בתקווה שהמחירים ירדו. ככה זה, אתם יודעים, היצע וביקוש, וההיצע כעת גבוה יותר מהביקוש. נעסוק גם בכך, וגם הדיווח משוקי הכספים. המייל שלנו כסף את kan.org.il. אתם יכולים למצוא אותנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד קצת לפני חמש, מיד ממשיכים.

0: פותחים עם המתיחות בין איראן וארצות הברית, והנשיא טראמפ קם לעוד בוקר של ציוצים ואיומים, הפעם בחידוש ההתקפות נגד טהרן. איראן סיקורי לאורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
1: כן, הזכרת שוב את תופי המלחמה, אז אכן כנראה מעולם לא הפסיקו, ממשיכים לתופף בהם, כשההתפתחות המרכזית בשעות האחרונות מגיעה מוושינגטון, הנשיא טראמפ מאותת שהוא שוקל להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, הוא מתראיין לרשת פוקס ניוז, ואומר שהוא קרוב להורות על תקיפות חדשות. בוא נשמע את הדברים שמספר הכתב טרי יינגסט, הכתב של פוקס ניוז, בירושלים.
2: When it comes to the negotiating process, he says the bully of the Middle East is dead, and he told me I may keep going. When I asked him about a possible response to the Iranian missile fire that targeted US forces in Kuwait, Bahrain and Jordan.
1: כן, הבריון של המזרח התיכון מת, וארצות הברית קרובה להורות על תקיפות חדשות. האיראנים לוקחים הרבה יותר מדי זמן בניסיון שלהם להגיע להסכם. ארצות הברית עשויה להמשיך בגל התקיפות שהחל במהלך הלילה, ואפילו לשקול תקיפות של תשתיות אזרחיות, בהן תחנות כוח וגשרים, אם לא תהיה התקדמות מדינית. המשטר האיראני, אומר טראמפ, הוא בלגן אחד גדול, חיל הים וחיל האוויר שלו למעשה כבר לא קיימים, ובמקביל הוא חושף פרטים על אותו אירוע של התרסקות מסוק אפאצ'י. הוא התרסק ככל הנראה בגלל מזלת איראני, עלה באש, נאלץ לנחות בים, שני אנשי הצוות חולצו באמצעות כלי שייט בלתי מאויש, הוא הגדיר את האירוע הזה סוג של נס. ארצות הברית תוקפת הלילה בתגובה לכל האירועים האלה, גם מערכות מקם, גם מערכות הגנה אווירית שאיראן ניסתה לשקם, ולצד האיומים הצבאיים נמשכים גם המאמצים המדיניים, משלחת של מתווכים מקטר, כן, היא שוב חוזרת לתמונה,
0: כן.
1: הגיעה לטהרן לאחר התייעצויות עם ארצות הברית, בניסיון לקדם הסכם ולהפחית את המתיחות, בינתיים אין הסכם, רק הצהרות על התקדמות, לצד איומים על הפצצות חדשות ופתיחה באש.
0: ערן סיקורל, תודה רבה. עכשיו לעוד יום של סערות בכנסת, כאשר לפני זמן קצר מאשר את המליאה את הצעת החוק, חוק יסוד לימוד תורה. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום. הצעת החוק הזאת לא עוברת בשקט, מן הסתם.
3: ממש כך. תראה, במפלגות החרדיות כמובן הביאו סיפוק רב מכך שהצליחו להעביר, אומנם בקריאה טרומית כרגע, את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. שבו שעשה אריה דרי אמר שמדובר בצעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערך העליון של התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל. ראינו הרבה מאוד תגובות גם בקרב יהדות התורה. חבר הכנסת גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, אמר שמדובר בתחילת תיקון עוול של 4 שנים שבהן עולם התורה נתון לרביפה קשה. אבל אם אנחנו בעצם יורדים לשורש הדברים, רונן, למעשה החוק הזה בא להשוות בזכויות, גם כלכליות, בין מי שלומד תורה לבין מי שמשרת בצהל. אבל גם בציונות הדתית וגם השר זאב אלקין שעלה לדבר מטעם הממשלה במליאה, אומרים כאן, הסעיף הזה צפוי לרדת מהצעת החוק, מנוסח החוק, בסופו של דבר, ולכן בעצם צריך להבין על מה מדובר. ייתכן שמדובר כאן באיזשהו צעד דקלרטיבי בלבד, שבסופו של דבר, אם אכן יאושר כחוק יסוד, יכול לעמוד מול חוק יסוד אחרים.
0: ובכל זאת הוא מקפיץ את המליאה כולה כמעט. אולי נשמע דברים שאומר חבר הכנסת משה גפני, הוא יוזם החוק, נכון?
3: בהחלט, הנה בוא נראה, במליאה היה מאוד מאוד מרוצה היום גפני, הנה.
4: לימוד התורה היה זה
5: סיבולת, סיבולת לשמוע דברים לא נעימים לכם לאוזן.
4: שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי.
5: תאכל אותה.
4: זה היה המקלט של העם בכל התקופות.
0: כן, כך גפני.
3: ברקע יכולת לשמוע גם את חבר הכנסת מרגי, ומאומה התפתחה שם, אולי נוכל לשמוע אותה עכשיו, גם כאשר חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע בסופו של דבר נגד הצעת החוק הזאת, הוא יחד עם חבר הכנסת משה סולומון וסגנית השר שרן השכל, כמו גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלמרות היותם בקואליציה הצביעו למעשה נגד המדיניות, נגד העמדה שאמורה להיות של חבריהם, כך זה נשמע היום במליאה.
6: ריד מייליץ, בממשלה הבאה מכל חוקי ההשתמטות לא ישר זכר, נבטל את הכל.
0: כן, זה חבר הכנסת ליברמן.
3: זה כמובן היה שוב רואה איתו על ליברמן. כמובן הרבה מאוד תגובות. הסליל שאתה שומע ברקע רונן הוא כמובן הצליל שקורא לחברי הכנסת להיכנס כאן בכנסת למליאה, זה פשר הצלצול, הצלצול הגואל, וכרגע כמובן שמענו את יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, שאמר בממשלה הבאה אנחנו נבטל את החוק הזה כמו גם הצעות חוק אחרות, הרבה מאוד תגובות כמובן באופוזיציה, נאמר שחוק המעונות לא יעלה היום בסופו של דבר במליאה, בש"ס ובדות התורה מתעקשים מול נתניהו ואומרים אנחנו דורשים שהחוק הזה יעבור בשבוע הבא, בחוק הזה בהחלט יש גם משמעויות כלכליות בניגוד לחוק הזה, באוצר העריכו השבוע את עלות חוק המעונות רונן בכ-300 מיליון שקלים בשנה.
0: דקלה רון שפרן, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: עוד מעט גם נתעדכן לגבי חסימות הכבישים בכמה מקומות במרכז הארץ על ידי חרדים במחאה על מעצר של עריקים, מיד נתעדכן גם לגבי זה. עכשיו לשוק המשכנתאות והזינוק בביקושים למשכנתה. בנק ישראל מפרסם היום נתונים על השוק, מהם עולה שהיקף המשכנתאות לדיור הסתכם בחודש מאי ב9.7 מיליארד שקלים. זו עלייה של 22% לעומת חודש אפריל, כאשר סך ביצועי המשכנתאות, כולל גם מה שמכונה הלוואה לכל מטרה, הגיע ליותר מ10 מיליארד שקלים. שלום נעמי כהן, סגנית יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, שלום.
7: שלום, אחר הצהריים טובים, רונן.
0: אחר הצהריים טובים, תודה, אני בסדר. אני רוצה להקריא לך עוד קודם, דברים שמפרסם ממש לפני זמן קצר, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, הוא סקירת הנדלן לחודש אפריל, ושם נכתב כך, 5,081 דירות נרכשו בחודש אפריל, יד שנייה ודירות חדשות, זו ירידה של 19% בהשוואה לאפריל בשנה שעברה, ובהשוואה לחודש הקודם, זו ירידה של 31%. הם אומרים עוד שבחודש מרס, שהתנהל כולו בצל המלחמה, הירידה במספר העסקאות הייתה מתונה יחסית, הרי שמספר העסקאות באפריל 2026 נמוך במיוחד גם בהשוואה היסטורית. ואותך אני רוצה לשאול, איך את מסבירה את הפער הזה בין מצב ענף הנדלן, עדיין בהאטה רבה מאוד, לעומת הגידול בביקושים למשכנתה?
7: אז קודם כל, יש כמה גורמים, כמובן ששוק אף פעם לא עומד על גורם אחד בלבד. הדבר הראשון, יש הרבה מאוד עסקאות שנעשו בשנים שהיקף העסקאות עמד על מספרים שלא ראינו. השיא שלנו היה בשנת 2021, גם שנת 2022 הייתה שנה מאוד חזקה, והרבה עסקאות שנעשו בשנים האלה, היו עסקאות של 2080, 90, 10, והיום הן מגיעות לסיומן, כך שהרבה מאוד, זה חלק מאוד ניכר מהמשכנתאות שנלקחות כיום, זה עסקאות שבעצם נעשו הרבה קודם, כשהשוק היה פורח ומסגשג.
0: כלומר, זה לא מייצג בעצם מצב של התעוררות בנדלן, אנחנו עדיין רואים האטה מאוד עמוקה, גם כשאנחנו רואים את המשכנתאות עולות.
7: נכון, זה בעצם מייצג את עסקאות שנעשו בעבר, אבל זה לא הגורם היחיד. הגורם הנוסף שבעצם סך הממוצע של משכנתה לדיור עומד על למעלה מ1.2 מיליון. כך שכשאני רוצה היום לקנות דירה, אני לוקחת מן הסתם יותר כסף, לובה יותר כסף מהבנק. אז אוטומטית מעלה את ממוצע המשכנתאות. עסקאות יקרות, ממוצע של משכנתה שעולה.
0: מההתרשמות שלך גם מדובר בסיכונים גדולים יותר שלוקחים הלווים מבעבר?
7: זה חייב להיות באותה יחסיות. אם היו פעם עומדים יותר על 45% מימון ויותר 60% מימון, היום אנחנו בהחלט רואים פחות ופחות עסקאות שמביאים יותר עון עצמי מהבית, וכן לוקחים משכנתאות גדולות יותר וחשופים ליותר שיעור מימון. אנחנו מדברים על 70% ו-75% מימון. זה בהחלט מעלה את הסיכון. זה מעלה את ההחזרים החודשיים. משכנתה של 1.2 מיליון ולמעלה ממנה, 1.25 מיליון נניח, זה חודשי של 6,400 שקלים. זה לא הסבר של מה בכך.
0: לא, לגמרי. ומה היית ממליצה ככה לסיום? אני אשאל אותך, לאור נתוני הריבית, הריבית עדיין גבוהה כמובן, אם כי היא צפויה לרדת. למחזר או לא למחזר עכשיו משכנתה?
7: זה מאוד תלוי מה קורה נכון לרגע זה. אני תמיד בעד למחזר ולעקוב אחר השוק. היות וחלק מהמשכנתה תמיד חייב להיות במסלולים שעלולים להיות בהם כנסות, שזה הקבועה לא צמודת מדד או הקבועה צמודת מדד, ששם כשנחבר ירידות עלולים להיות כנסות. ככל שאנחנו נעקוב ונבצע מחזורים עוד לפני שהירידות באות לידי ביטוי בריבית הממוצעת, זה איזושהי טבלה שעל פיה מתנהל הכנסות, אנחנו יכולים לבצע מחזורים כמעט ללא כנסות. כלומר, ההמלצה שלי זה לעקוב אחר השוק, מי שיש לו משכנתה קיימת, לבצע מחזורים ולא להגיד, רגע, אני אחכה עוד חצי שנה שיהיה mm-hmm. עוד הורדה, כבר היום. בעוד חצי שנה לבצע עוד פה מחזור. בעוד uh-huh. חצי שנה עוד מחזור. כלומר, לעקוב כל הזמן אחרי הירידות, כדי למנע מכנסות פירעון מוקדם, ומי שעומד לקחת משכנתה, אין ספק שאנחנו למדנו על בפרנו, שהשוק יכול להיות מאוד מאוד תנודתי, וצריך לקחת בחשבון את הדברים האלה, ולקחת משכנתה עם ייעוץ מקצועי,
0: כן.
7: שעושה סדר, ופועל לטובת הלקוח.
0: לעקוב, ללא ספק זה הכי חשוב, לא נכון, מה שנקרא נכון. לקחת משכנתה ולשכוח עכשיו אותה ל-20 שנה.
7: נכון,
0: זה כמובן
7: נכון.
0: לא דבר מומלץ, אלא לעקוב כל הזמן אחרי השינויים. נעמי כהן, סגנית יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך.
7: תודה רבה רונן, אחר הצהריים
0: טובים. אחר הצהריים טובים, תודה. עכשיו נתעדכן לגבי ההפגנות של החרדים, מאות מהם מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ. דניאל גרובייס, כתבנו, שלום.
8: שלום.
0: הפרטים, מה קורה ואיפה?
8: כן, אנחנו כעת במגרש הרוסים בירושלים, לפני כחצי שעה מאות מפגינים מהפלג החרדי קיצוני, העדה החרדית, וגם קצת מהפלג הירושלמי, פלג קיצוני חרדי אחר. כאן מוחים בכניסה לבית הכלא, יש גם מפגנות באזור בית הכלא באבו כביר בתל אביב, גם שם מחאה משמעותית, אנחנו רואים בכל המוקדים הללו, יש גם בעוד מספר בתי כלא בארץ, שם יש מחאות קטנות יותר, אימותים רבים עם המשטרה, עדיין לא ראינו ניסיונות מעצר של השוטרים, אבל יש כאן בהחלט זירה עם הרבה אימותים, והרקע לאירוע הזה זה מעצרם של 19 מהפורעים שהפגינו בשבוע שעבר בביתו של שופט העליון נועם סולברג, והשחיתו שם את הכניסה לבית, וכעת רוב המפגינים שם שוחררו, אבל 19 מהם הם עריקים, הם לא התייצבו לשירות צבאי, ולכן יש עליהם חובת מעצר, והמשטרה מתכוונת להעביר אותם למשטרה הצבאית, לבית הכלא הצבאי.
0: אוקיי, בכל אופן,
8: המפגינים יוצאים לשם.
0: המפגינים יוצאים לשם, תתעדכנו גם לגבי המצב בכבישים, זה כמובן הכי חשוב בעקבות החסימות האלה. דניאל גרובייס, תודה רבה לך.
8: תודה.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:26 דקות. הדולר יורד, אבל המחירים פחות. חן הרצוג, כלכלן ראשי, BDO, שלום.
9: שלום רב.
0: תשמע, הדולר נמוך זה כנראה לא דבר טוב למשק, כבר עסקנו בזה, זה רע לתעשייה ולהייטק, וזה מייצר גל פיתורים וחברות שקורסות. אבל אתה יודע מה, בוא נניח את זה רגע בצד, כי גם כשזה לא דבר טוב, זו עובדה שהדולר יורד, ואנחנו מחפשים איפה כן אפשר להרוויח מזה, וזה בעיקר בתחום היבוא. אז בואו ננסה למפות את הענפים השונים. מה אנחנו מייבאים בעיקר? אלו ענפים?
9: אז קודם כל אנחנו באמת נהנים מירידת הדולר בכל אותם מוצרים שאנחנו רוכשים אותם בחול באופן מלא. נסיעות לחול, הטיסות לחול שמחיריהם נקבעים בדולרים, גם מחירי הדלקים, מחירי הבנזין, בסופו של דבר מושפעים משאר הדולר. ולכן בכל התחומים האלה למעשה היינו צריכים לקבל את מלוא ההשפעה של ירידת שער הדולר. אבל גם אם נלך מעבר לכך, מוצרי הלבשה והנהלה, היום אין כמעט תעשיית טקסטיל ישראלית, אנחנו את הכל מייבאים, ובתחום הפירות והירקות אנחנו מושתתים על ייצור מקומי ומזון באופן חלקי, מזון ומוצרי טואלטיקה, חלקה מיובה, קטן מיובה, והחלק הגדול ייצור מקומי.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על מזון בסופרים, דברים שאנחנו אמורים לראות אותם הרבה יותר זולים ממה שהיו, כי היבואנים קונים את המוצר בדולרים. אופנה למשל, גם הרבה מאוד יבוא, כלי רכב, נכון? גם, כמובן,
9: נכון,
0: אין לנו
9: נכון.
0: תעשייה ישראלית לכלי רכב, את כמה שאני יודע, היה פעם, היום כבר אין. ואנחנו רואים את הירידה, כמה אנחנו מדברים, אגב, על בערך משהו כמו 20%, נכון? ירידה
9: בשנה האחרונה. בוא ניקח שנה אחורה, יש לנו 20% התחזקות של השקל מול הדולר בשנה הזאת, ואני חושב שאנחנו כולנו מרגישים בכיס שלנו שלא הוזל, אין כמעט אף מוצר שאנחנו באים ואומרים, וואלה, המחיר ירד ב-20%. למה? אוקיי. אז חלק מזה נובע מכך שיכול להיות יותר גרוע למלא השקל התחזק. אנחנו צריכים לזכור שבשנה האחרונה ראינו רק היום את נתוני האינפלציה בארצות הברית, שהגיעה לרמה של 4.2% בשנה האחרונה. זאת אומרת, אנחנו כן רואים היום מגמה אינפלציונית בעולם, חלקה גם נובע מהשפעת המלחמה באיראן, עליית מחירי אנרגיה, עליית מחירי מזון, ולכן חלק מהעובדה שאנחנו כישראלים רואים אינפלציה של 2% ובארצות הברית ראו 4.2, כן צריך להבין שרמת המחירים אצלנו עלתה קצת פחות מאשר בארצות הברית, חלק מזה נובע גם מההתחזקות של השקל.
0: נדמה לי שאתה קצת עושה, כלומר אני מבין שאנחנו מחפשים את הסיבות ואת התירוצים, וגם אני יכול להיות כאן פקליטו של השטן ולומר שהם אומרים, המיסים יקרים, והחשמל עולה, והשכירות עולה, והארנונה וכו' וכו', והשינוע, ולכן זה מתכזז עם המחירים שלא העלינו. אבל בכל זאת, נדמה לי שכולנו צריכים כן להרגיש בצורה הרבה יותר בולטת את הירידות המחירים, והיבואנים פשוט לא עושים את זה, כמעט ולא עושים את זה.
9: אז באמת חלקם, נכון, קודם כל אנחנו לא רואים את הירידות האלה, אנחנו לא רואים יחידות האלה, אפשר לשאול למה, המלאים עדיין לא חודשו, כל פעם יש לנו בעצם סיבה אחרת או תירוץ אחר שאנחנו יודעים לבוא ולהגיד, בהתחלה אמרנו, אוקיי, לוקח זמנת שמחדשים את המלאי, אחר כך יש לנו את המלחמה, יש לנו שיבושים בשרשרת האספקה, עליית עלויות הובלה, יש הרבה מאוד תירוצים, אבל כמו שאתה אומר, בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אנחנו באמת לא מרגישים את זה בכיסנו. אני חושב שזה גם נקודה למחשבה בהקשרים אחרים, שאנחנו תמיד אומרים, טוב, בוא נפתח את השוק ליבוא ונפתור את כל את כל המחלות של התחרות בשוק, ואנחנו רואים שפתיחת השוק ליבוא היא לא איזה פתרון קסמים. ובסופו של דבר אנחנו לא רואים הבדל משמעותי בין שווקים שמבוססים על ייצור מקומי, בעיקרם כמו תעשיית המזון, לבין שווקים שיש בהם תלות יותר גבוהה ביבוא.
0: אוקיי, חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO, תודה רבה.
9: תודה רבה לך.
0: שלום רמי שביט.
10: שלום וברכה.
0: בעל השליטה ומנכ״ל המשביר, מה שהיה ולנצח כנראה נמשיך לקרוא לו המשביר לצרכן, וזה בסדר. עוד מעט נדבר על הסניף החדש שלכם שאתם חונכים מחר, נדמה לי, נכון? בצפון?
10: כן.
0: איפה אגב?
10: חוצות המפרץ.
0: סניף מספר מה שלכם?
10: 38.
0: אוקיי. אני רוצה שנפתח דווקא בדברים שסיימנו עכשיו. שוחחנו כאן עם חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, ניסינו להבין מדוע הדולר יורד, אבל המחירים לא. עכשיו, חלק ניכר מהסחורה שלך, אם אני לא טועה, אתה קונה בחול, בדולרים, כן. אופנה בעיקר, נכון? כן. וגבעות, ובכלל, אתם חנות כל בו, קונים הרבה דברים בחול. בחודשים האחרונים הדולר ירד בכמעט 20%. אתה הורד את המחירים?
10: ברור. אבל זה לא מחיר, כל הסחורה באה מתומחרת מראש. זה לא שאנחנו מתמחרים עכשיו עם אקדח, עושים שינויי מחירים כאלה ואחרים. כל הסחורה מתומחרת מראש. דרך אגב, רוב הסחורה נקנתה כבר לפני חצי שנה, זה לא עם שער דולר של היום.
0: כן, אבל אני מניח שגם היום אתם קונים...
10: היום אני קונה את הסחורה הבאה, אז אני מתמחר אותה יותר בזול, את הסחורה הבאה.
0: כלומר, אתה אומר לי שאם אני אגיע לא היום, אלא בעוד 4 חודשים, בעוד חצי שנה, הסחורה שקנית עכשיו במחיר הרבה יותר נמוך,
10: אין, זה לא אותה סחורה, זה אופנה, זה משתנה, אבל זה נושא אחד. הנושא הוא שאנחנו שילמנו לשער דולר טיפה יותר גבוה, וזה לא משנה את העניין שגם בגלל התחרות וגם בגלל המציאות הכלכלית, המלחמה וכל מה שקורה, מה שמסביב, אנחנו פשוט מגבירים את המבצעים וההנחות. אנחנו פותרים את זה דרך מבצעים והנחות הרבה יותר עמוקים. זה הפתרון שלנו כדי לתת דרך שער הדולר.
0: אתה מכנה את זה מבצעים. אוקיי.
10: הוא הרבה יותר אגרסיבי. לא רק אנחנו, כל השוק יותר אגרסיבי במחירים, לאור המצב שחודשיים לא עבדנו, אנחנו לא עבדנו במרץ אפריל, ואנחנו חברה ציבורית דיווחנו על זה. אנחנו היינו חייבים, וחייבים, למכור את הסחורות האלה, אחרת זה יגרום לנו נזק גדול מאוד, ואנחנו פשוט נותנים יותר מבצעים, יותר הנחות ברצפת המחירה, לכל מי שבא, חווה במבצעים והנחות, ונהנה מה... אתה קורא לזה שער דולר, אני קורא לזה מלחמה, לצורך העניין.
0: אוקיי, תגיד, איך זה לנהל בתי קולבו כל כך גדולים בתקופה כל כך מאתגרת?
10: תראו, אירוע מאתגר, זה לא אירוע בעיקר בשש שנים האחרונות מאתגר, אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל, פעם זה התחיל קורונה, וכל פעם סיפורים כאלה ואחרים. בצבע אחר. זה אירוע לא פשוט. אנחנו התמודדנו על זה שצמצמנו סניפים, צמצמנו כוח אדם, צמצמנו הוצאות פרסום, לא פשוט, זה פחות נעים. שאתה עובד בלחץ כזה, באירועים משתנים.
0: כן, מן הסתם.
10: האירועים האחרונים של גם הקטע הזה של המלחמה, שלא תלוי בך, וגם כנראה הממשלה לא מחליטה, לא שהיא מחליטה טוב, שהיא מחליטה, היא מחליטה בדרך כלל רע, אבל גם בהחלטות של טראמפ, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, סוגרים את השמיים, לא סוגרים את השמיים. אנחנו נמצאים באירוע לא פשוט. לנהל עסקים בחוסר ודאות זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
0: הקהל נכנס? הקהל מגיע?
10: סך הכל הקהל חיובי, הם אוהבים את המשביר. הם יודעים שאנחנו ניתן להם value for money ומבצעים והנחות וחוויית קנייה, אבל אנחנו מתמודדים.
0: אבל תגיד, בכל אופן, לפתוח חנות פיזית בתקופה שבה כולנו כמעט עוברים או משלבים לפחות גם קניות באונליין, וענף המסחר עובר שינויים כל כך גדולים, זה דבר כדאי?
10: כן, כי אנחנו הולכים על חנויות חדשות שהן קונספט של 1,000 מטר, לא חנויות של 5,000 מטר, 4,000 מטר. אנחנו הולכים על חנויות חדשות שיש בהן מרכיב של היתרונות של המשביר, קוסמטיקה והלבשה תחתונה, ובמקביל אנחנו מכניסים את המותג החדש שלנו, חדש כבר כמה שנים, של קנט קול מניו יורק. זה זיכיון בלעדי שקיבלנו, שאנחנו דרכו מצליחים משכנע אנשים להגיע במיוחד למשביר, בחוויית קנייה אחרת, במוצרים ברמה אחרת, משפיענים, פרסום, כל דבר שיכול לעשות כדי שיביא את האנשים לקנות קנט קול ולא מוצרים של מתחרים שלנו.
0: תגיד, איך אתם עם, איך אתה עם שר האוצר? למשל, המגזר העסקי, אנחנו יודעים, נכנס איתו לאימות חסר תקדים כמעט מולו. ברקע נזכיר רק, הניסיונות שלו להעלות את סכום הפטור ממע"מ על יבוא אישי.
10: כן, אבל זה בדיוק הקטע, שהוא שר אוצר פוליטי. אותו מה שמעניין זה המגזר שלו, ומעניין אותו הפוליטיקה היום, ההישרדות הפוליטית שלו, קיבל החלטה. למזלנו, ועדת הכספים, בעיקר היושב ראש וחברים בוועדת הכספים, הובילו קו מאוד נוקשה, וניצחנו אותו פעמיים מול כל הכנסת. הכנסת הצביעה ואמרה את זה שלא מאמינים בשר אוצר, בהחלטות שלו, ותמכו איך אמרנו לו, שמע, אתה יורד בתוך הנגמש, אתה מבין את השפה הזאת, למה אתה עושה את זה? זה היה עניין פוליטי, נגמר, אין שום תרומה לשר האוצר שמעלה מע"מ, שמעלה את כל ההוצאות כל הזמן, הוא מדבר על יוקר המחיה בגלל העסקים, שהוא מעלה את החשמל ואת הארנונה ואת את המים ואת את המע"מ, והוא פשוט לא מסתכל על המספרים, הוא לא מבין מספרים כנראה.
0: אוקיי.
10: אנחנו מעריכים ש... זמנו תם, איך שאומרים. הוא כבר לא יכול להשפיע עוד. לא טוב ולא רע כנראה.
0: רמי שביט, בעל השליטה, הוא מנכ"ל המשביר. תודה רבה ובהצלחה עם הסניף החדש.
10: תודה. ותבואו לבקר בסניף החדש, זה סניף מקסים.
0: תודה רבה.
10: בחוצות המפרץ. תודה לך.
0: תודה, להתראות. עכשיו לחופשות הקיץ שלנו, בארץ, בחול, מחירים ועוד ועוד. תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, שלום.
11: היי רונן, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. מדד הקיץ שלכם מגלה כמה נתונים מעניינים. קודם כל, הישראלים מזמינים מוקדם יותר, הם בוחרים חופשות ארוכות יותר, והם מעדיפים מלונות ברמה גבוהה יותר. אז בואי נתחיל אחד-אחד. הרי אנחנו לא חיים בשוויץ, בעולם זה דבר מאוד מקובל להזמין מראש, להיות מתוכננים. אנחנו חיים במדינה מטורללת. אני אישית כל חופשה כמעט שתכננתי בשלוש השנים האחרונות, נאלצתי להזיז או לדחות. אין בזה משהו נורמלי בתכנון של חופשה. הרי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה פה מחר.
11: נכון, נכון מאוד. תראה, קודם כל, אני חושבת שאם מסתכלים כמובן על כל התקופה עוד מ-23-24, אז אנחנו ראינו שינוי בדפוס באופן כללי של הזמנה ברגע האחרון. כמו שאתה אומר, אנחנו באי ודאות, לא יודעים מה יהיה.
0: יש הזדמנות, יאללה, מזמינים משהו ונוסעים.
11: בדיוק, בדיוק, מזמינים ונוסעים. אז מה שראינו דווקא על הקיץ הזה, זה את המגמה הפוכה. שאנחנו חוזרים למקום הזה שאנחנו כן מזמינים מוקדם יותר, אבל חשוב להגיד, בהשוואה לשנה קודמת, ששנה קודמת, אם אנחנו זוכרים כמובן מה היה ביוני, אז מה שזה גרם, זה גרם לזה שהרבה חופשות הזמינו ברגע האחרון ביולי-אוגוסט, אחרי שעברנו את מה שעברנו ביוני. אז כמובן שיש לזה גם הרבה אספקטים אקסוגנים של איפה אנחנו בשלל העליות והירידות מבחינה ביטחונית וחוסר ודאות. אבל כן אפשר להגיד, וזה בצורה מאוד ברורה, אנחנו רואים, הישראלים רוצים לטוס. אנחנו חווים בחודש האחרון, כמובן היה לנו את מרץ-אפריל, לקראת מאי, יוני אנחנו רואים.
0: כן, כולנו צריכים קצת התעוררות והביקושים גוברים, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום. תגידי, אבל מה לגבי המחירים? כי בסוף אתה יודע, אתה רוצה להתעורר, אבל אתה גם לא רוצה רוצה לקחת משכנתה בשביל ההתעוררות הזאת.
11: נכון. אז בדקנו גם את זה, ומה שראינו זה שהמחירים ירדו, לא הרבה, אבל באזור ה-19% לעומת שנה קודמת, אבל כן חשוב להגיד ששער הדולר הוא נמוך יותר, אז זה גם נותן עוד איזושהי הוזלה. אנחנו רואים גם שהיעדים הפופולריים, כמו האמת בדרך כלל, זה אולי פחות מפתיע, אבל עדיין אנחנו אוהבים את הנופש, בטן גב, קריטים, פאפוס, רודוס, כמובן יוון וקפריסין, ופחות או יותר, כן, אנחנו רואים איזושהי ירידה קלה במחירים.
0: מה למשל?
11: לדוגמה, אם אנחנו מדברים על קריטים, אז מחיר טיסה ממוצע בקיץ שעבר היה 673 דולר, הקיץ הזה טיסה ממוצעת באזור 496 דולר. כמובן חשוב להגיד שמאוד תלוי מתי טסים, זה יולי אוגוסט, אז יולי בדרך כלל זול יותר מאשר באוגוסט, יש הבדל שבין 10% ל-20% בין יולי לאוגוסט, אז מי שמחפש להוזיל עדיף לטוס ביולי ולא באוגוסט. מבחינת מחירים, אני רואה פה לדוגמה בנקוק, שזה גם אחד היעדים הרחוקים שהם מאוד מאוד מבוקשים, באזור $1,000 מחיר ממוצע לטיסה, שזה כבר מחיר שהוא יותר שפוי מה שהיינו רגילים לפני שנה ולפני שנתיים, שהמחירים שם הרקיעו שחקים.
0: כן, וצריך להוסיף לזה, כפי שאמרת, גם את הירידה בשער הדולר. תגידי, איך זה לעומת נכון. חופשות בארץ? נניח שאנחנו רוצים כן להישאר בארץ, יקר כאן.
11: נכון, אז כן, יקר פה, אבל מצד שני אנחנו כן בדקנו במספר מלונות, שבוא נגיד לא המלונות העיקרים ביותר, לא הזולים ביותר, איפשהו ממוצע, ראינו שאם אנחנו מדברים על 4 ימים, 3 לילות, על בסיס של ארוחת בוקר, אנחנו איפשהו באילת יכולים להגיע ביולי באזור ה-7,000, 8,000 שקלים.
0: מה, למה, לזוג?
11: לזוג פלוס 2.
0: אוקיי.
11: אם אנחנו מדברים נגיד על טבריה, שם המחירים זולים יותר, באזור ה-5,000, 6,000 שקלים עם ארוחת בוקר. אם אנחנו רוצים נגיד לונרדו קלאב טבריה, פטל, הכל כלול, באזור ה-8.5 לזוג פלוס 2, אז האמת, גם במחירים כאלה שווה לעשות השוואה בין חול לבין הארץ.
0: כן.
11: יש גם יעדים, יש מבצעים, יש דילים, אפשר למצוא גם מחירים כאלה בחול, באזור ה-8,000 שקלים בהחלט.
0: אוקיי, אז צריך, כן, צריך לנבור פשוט, להיכנס לאתרים, להסתכל, לחפש, לעבוד עם סוכן או בלי סוכן, לא משנה מה. באמת, יש פערים מאוד גדולים, וגם את זה צריך לדעת.
11: נכון.
0: איך להרגיש את החופשה מבחינת מחירים, יש פערים מאוד גדולים. תמר גרזון, מנכלית קבוצת גוליבר, תודה רבה לך.
11: תודה.
0: חופשה נעימה, תודה.
12: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יממה לשריקת הפתיחה, והיום מתברר כי נותרו עוד כ-180 אלף כרטיסים זמינים למשחקים. כן, המחירים, כבר דיברנו על כך לא מעט, גבוהים מאוד, כרטיסים יקרים בטירוף. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקט, שלום.
13: שלום רונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. כבר אפשר נדמה לי להכתיר את המונדיאל הזה כיקר בהיסטוריה?
13: בוודאי, קל אפילו. אין מה לעשות, מונדיאל בארצות הברית, צריכים לפתוח את הכיס ולשלם. גם כי הקהל המקומי...
0: אבל לא כולם משלמים, אנחנו רואים הרבה מאוד כרטיסים זמינים, וההיגיון אומר שאם יש היצע כל כך גבוה של כרטיסים זמינים, המחירים אולי צפויים כן לרדת.
13: כן, אבל צריך לך להסתכל על תקופה האחרונה של מחירי הכרטיסים בכלל, גמר ליגת אלופות מאוד יקר. גם משחקים גדולים, יש כל מיני דרבי באיטליה ובאנגליה, משחקים מאוד מאוד יקרים. זה לא משהו שהוא חדש, הופעות מוזיקה יקר. NBA עכשיו בארצות הברית, אתה רוצה לראות משחק מספר 5 ומספר 6, אתה צריך להיפרד לא פחות מ-8,000-9,000 דולר לכרטיס.
0: וואו, וזה משחק...
13: אז המחירים...
0: זה אותו משחק שהנשיא טראמפ נרדם בו.
13: כן, אבל עוד פעם, אני חושב שהקהל, דווקא אנחנו כן רואים, גם שהקהל נוסע, אנחנו רואים שיש ביקושים, ויש ירידת מחירים מאוד משמעותית בשבועיים האחרונים, חוץ אולי מ3-4 משחקים ששומרים על מחירים מאוד גבוהים.
0: על איזה משחקים אנחנו מדברים? משחקים אטרקטיביים מאוד, מחירים, כמה היה, מה הערך הנקוב, לכמה ירד, מה?
13: אז זהו, משחקים של אנגליה, משחקים של הולנד, משחקים של צרפת, מחירים יורדים. של רוב המשחקים שלהם. מצד שני, משחקים של קולומביה, פורטוגל, אפילו בכלל ארגנטינה גם יורד, קולומביה, פורטוגל, ברזיל, יש משחקים שניים מאוד מאוד יקרים. וכבר חוצים את ה-1,500-2,000 דולר לכרטיס בשלב הבתים. אבל מצד שני, אפשר לראות את המשחקים של נבחרת גרמניה גם ב-800 דולר. אז אולי זה לא נשמע
0: זול. בדיוק, זה אפשר למצוא ב-800 דולר.
13: אבל טיסה עולה 2,000 ולינה ושהות עולה עוד 1,500-2,000 דולר.
0: אז אנחנו מדברים פה בכלל על מכלול שלם, על חבילות מאוד יקרות. מלון וטיסות ומסעדות וכן, להיות בארצות הברית בתקופה הזאת, ללכת לראות מונדיאל, תשמע, זה הרבה מאוד כסף.
13: נכון, זה אירוע יקר, אבל זה אירוע שקורה פעם בארבע שנים. אני יכול לספר לך, דרך אגב, אמנם המונדיאל הזה יהיה במקסיקו, אבל נגיד מקסיקנים שנוסעים לכל מונדיאל בכמויות גדולות, הם חוסכים כסף מסוף המונדיאל. נגמר המונדיאל בקטר, הם חסכו כסף למונדיאל הבא. אז יש אוהדים שנוסעים כל הזמן, לנו יש אוהדים שנסעו איתנו עוד מברזיל, ועכשיו זה כבר מונדיאל נוסף שלהם, ועוד פעם, זה חוויה באמת...
0: לא, לא, בסדר, אבל אני שואל, נניח שאתה בכל זאת רוצה להגיד, אפשר עוד למצוא מציאות אז אם ככה כשיש כרטיסים?
13: אפשר למצוא כרטיסים, במידה ורוצים, אתה לא יכול
0: לשאיר את זה הבנו, אבל מחירים שפויים?
13: כן, יש משחקים שאפשר למצוא היום ב-600, 800, 900 דולר, זה שפוי. זאת אומרת, אפשר למצוא גם נבחרת איראן נגד ניו זילנד ב-200, אבל מן הסתם לא ילכו לראות.
0: מן הסתם.
13: אבל אפשר לראות משחקים.
0: יש הרבה משחקים שהם פחות אטרקטיביים, ללא ספק. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה.
13: תודה רבה.
0: להתראות. הנה, הגענו כבר לדיווח משוקי הכספים. ערן פסטרנק, יושב ראש דירקטוריון בית ההשקעות פסטרנק שואם, שלום, אהלן.
14: שלום רונן.
0: מה קורה? מה קורה בשווקים?
14: אז רונן, יש לנו עוד יום אדום, מסכים אדומים, כבר התחלנו להתרגל, הבורסה בתל אביב יורדת, גם בארצות הברית נפתח המסחר בירידות שערים של 0.5%, ה-S&P יורד ב0.5%, הנאסדק ב-1%, כשבארצות הברית הכותרת החשובה, אינפלציה עולה לשיא, רונן, שים לב, של 3 שנים, 4.2%, זאת אומרת שעליית מחיר הנפט מגיעה כבר לשוק האמריקאי בצורה מאוד משמעותית. זה כמובן המשקיעים פחות אוהבים, כי המשמעות של זה זה שהריביות לא ירדו בקרוב ואולי אפילו יעלו בארצות הברית. אצלנו גם כאמור מסכים אדומים, תל אביב 35 יורד באחוז, חברות הטכנולוגיה שבדרך כלל הן יותר יקרות ויותר רגישות יורדות ב1.5%, ורק סקטור אחד עולה ועולה חזק היום רונן, כשיש כאוס ומחירי הנפט מתחילים לעלות, אז חברות האנרגיה מזנקות היום ב2.5%.
0: אוקיי, והדולר ראינו, 2.97 שקלים כבר מתחיל לחזור לרמות של מתקרב לשלושה שקלים.
14: נכון מאוד, מתקרב לשלושה שקלים. אגב, גם האירו מתחזק היום מול השקל, גם הפאונד מתחזק. כל המטבעות, כשהיא הוודאות גבוהה, אז אנחנו רואים את המטח מתחזק, והדולר בהחלט מסיים מהלך של כמה ימים כבר עולה החודש ב5% מול השקל, ובהחלט גם כאן אנחנו רואים, אפשר לומר גם הנחת רווחה של היצואנים ובנק ישראל שקצת עוזר
0: חייבים לסיים. ערן פסטרנק, תודה, להתראות. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי אחרונה לשבוע זה. הפיקה את התוכנית היום רונית גואריה, טכנאי השידור הלל גוטמן, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, להתראות, ביי.
15: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל כפי שאנחנו מכירים עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גודן בר-אור, השעה 2. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נרחב באיראן לאחר האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי מדובר בתקיפות לצורך הגנה עצמית, בתגובה להמשך התוקפנות של איראן. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי התקיפות מכוונות אל אתרי מקם ומערכות הגנה אווירית. בכיר אמריקני אמר לעיתון כי

0: ואיראנים. כתבנו איתמר מרגלית מוסר כי לדיווח הזה אין אישור מאוד מקורות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל אינה מעורבת בשלב זה בתקיפות באיראן. בתגובה למתקפה האמריקנית, המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראניים הודיעה על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בכלל זה מחליות נפט וספינות סוחר. בהודעה נאמר כי כל כלי שיט שיעבור יהיה למטרה, וכי הצעד ננקט עקב חוסר היציבות באזור. רשות השידור האיראנית מדווחת כי איראן תקפה בטילים בסיס אמריקני באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי הכוחות האיראניים במוכנות מלאה. מקור צבאי הזהיר שכל תקיפה אמריקנית תוביל לתגובה חריפה. לפני פתיחת המתקפה אמר שר המלחמה הקסט לעיתונאים סמוך למטה סנטקום כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הוא צויין כי התקיפות יקדמו את האינטרסים הצבאיים של וושינגטון וישפרו את מצבה הדיפלומטי. הניו יורק טיימס דיווח כי משלחת התיווך הקטרית עזבה אמש את טהרן בלי התקדמות בשיחות המסע ומתן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05, תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו, השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם, גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. גם היום נשאלת השאלה, הסכם או מלחמה? טראמפ מאיים לפני שעה קלה שאיראן תשלם את המחיר, אחרי לילה של חילופי אש בין ארצות הברית לבין איראן, בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני במצע הורמוז. איראנים הגיבו למתקפה האמריקנית במתקפה משלהם על 3 מדינות ערביות. ננסה להבין לאן זה הולך עם פרופסור מאיר ליטווק. בבלפסט, בירת צפון אירלנד, מהומות קשות, אחרי שפליט מסודן ניסה לערוף את ראשו של תושב העיר, הוא פצע אותו. ננסה להבין מה קורה שם. אחרי ששר הפנים הטורקי החל לפני כמה ימים להיות המושל של ירושלים, נשיא טורקיה ארדואן אומר שהתקיפות הישראליות בלבנון וסוריה הפכו לאיום עליה, ושוב משווה את ראש הממשלה נתניהו להיטלר. נבדוק האם טורקיה הופכת לאויבת המרכזית שלנו לטווח היותר ארוך. וגם נהיה עם הנבחרת הערבית שלראשונה משתתפת במונדיאל. השחקנים שלה מאוד מתרגשים מההגעה לארצות הברית ומגיעים עם לא מעט ציוד. אנחנו מתחילים. כן, אנחנו מתחילים עם החזית האיראנית, ממהרים לשם טראמפ. נשיא ארצות הברית מאיים לפני שעה קלה כי האיראנים ישלמו את המחיר, ואומר גם כי הוא קרוב להורות על חידוש התקיפות שם. בשטח, הסלמה הלילה סביב מצע הורמוז, אחרי הפלת המסוק האמריקני וחילוץ הטייסים שהיו בו. צבא ארצות הברית תקף הלילה שורה של יעדים בדרום איראן, באזורים הסמוכים למצע הורמוז. האיראנים לא נותרו חייבים, תקפו גם בקווייט, גם בבחן וגם בירדן, השכנה ממזרח. ואנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. הלאה נתן.
1: שלום רועי.
0: אז גולת הכותרת של השעה האחרונה, טראמפ שבימים האחרונים נשמע אופטימי לגבי הסכם, כבר לא כזה אופטימי וממש מאיים על האיראנים, אתם תשלמו את המחיר, תקיפות קרובות שלנו באות בחשבון.
1: כן, כן, המטוטלת הזאת שנקראת מדיניות דונלד טראמפ עכשיו נעה לכיוון השני. טראמפ לובש את החליפה של האיומים, ואחרי שהוא היה עסוק בשבועות האחרונים להגיד שהסכם נמצא ממש מעבר לפינה ושהוא יהיה מצוין ושהוא אוטוטו מושג, טראמפ משנה טון הבוקר. הוא אומר שלאיראן לקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על העסקה שהייתה יכולה להיות נהדרת. עכשיו אומר הנשיא בפוסט ברשת החברתית שלו, איראן תצטרך לשלם את המחיר. והוא מוסיף בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז טרי יינגס, הוא אומר שהוא קרוב להורות, קרוב לתת את ההוראה על תקיפות נגד

0: גשרים ותחנות כוח איראנים. אם אנחנו זוכרים, לפני הפסקת האש, זה היה האיום כולל, שארצות הברית תרחיב את המתקפה שלה ותפגע באתרי תשתית איראנים, אבל עכשיו הוא חוזר לרעיון הזה, הוא אומר שהבריון, הוא קורא לאיראן הבריון של המזרח התיכון, הוא אומר, הבריון הזה כבר מת, הוא לא נמצא עוד, לדברים של טראמפ. עכשיו, מה המשמעות של האיומים, של האיומים המחודשים האלה? או שזה באמת איזושהי הצהרה על כוונות שהולכת לקרות, או שזה איזושהי הבנה שיש תסכול מהקצב האיטי של המסע ומתן, התשובות שלא מגיעות מאיראן, והצורך הזה של ארצות הברית להגביר את הלחץ, ואנחנו נצטרך להמתין ולראות.
1: נגיד, נתן, שבזמן שטראמפ מאיים את מה שהוא מאיים, ומצייץ את מה שהוא מצייץ, אנחנו מתבשרים שיש משלחת קטרית שמגיעה לטהרן בניסיון לסגור את ההסכם אחרי תיאום עם ארצות הברית, אז הדברים מתרחשים בד בבד.
0: בדיוק, וזאת הדינמיקה שאנחנו רואים כל הזמן. מצד אחד איומים והתלקחויות אזוריות, מצד שני המסע ומתן נמשך כל הזמן, וגם האמריקאים אומרים את זה. ארצות הברית לא הפסיקה את המסע ומתן בשום שלב, היא ממשיכה בהעברת המסרים. יש את המסלול הפקיסטני, אבל יש את המסלול הקטרי שהולך והופך ליותר משמעותי. מדינות אחרות גם מנסות לעזור בתיווך הזה. כל זה נמשך במקביל. שמעניין להסתכל גם על מה שראינו במהלך הלילה, את
1: כן. בדיוק, כלומר, מה האמריקנים תקפו שם בעצם, ממה שאנחנו מבינים מההודעות של סנטקום?
0: מה שאנחנו מבינים זה שההתקפה באמת הייתה מצד אחד רחבה באופן יחסי, אבל מצד שני, בדיוק כמו שהם אמרו, היא הייתה ממוקדת ופרופורציונלית, כמו שסנטקום הגדירו את זה. הם ניסו לפגוע בדברים שהם רלוונטיים לקרב הספציפי הזה. איראן הפילה מסוק מעל מצר הורמוז, פגע בספינות אזרחיות בסביבה, אז ארצות הברית תקפה מתקנים לאורך מצר הורמוז, שמהם איראן מוציאה פעולות כאלה, מבצעים כאלה לפועל, ולכן היא פגעה בנקודות פיקוד ושליטה, בתחנות מקם לאורך המצר. כן. לא משהו שמסלים את המלחמה, אלא משהו ששומר עליה בתוך כללי המשחק.
1: כן, טוב, אנחנו נמתין. אתה כמובן ממשיך לעקוב, ונראה איפה טראמפ, מה טראמפ מצייץ עוד כמה שעות.
0: אולי עוד כמה דקות אפילו.
1: כן, אולי. תודה, נתן גוטמן, כתב בוושינגטון, תודה רבה לך.
0: תודה, אורי.
1: ובהמשך ישיר אנחנו אומרים שלום לפרופסור מאיר ליטווק, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. אהלן, מאיר.
2: היי, שלום, רואי, מה שלומך?
1: אז לפני הכל, איך אתה רואה את הדברים האלה של טראמפ שמשדרים שהוא לא מרוצה מההתנהלות של האיראנים, שזה לא מפתיע ההתנהלות של האיראנים, צריך לומר.
2: באמת טראמפ יש לו סיבות טובות להיות לא מרוצה, ושהאיראנים מרגישים שאדם על העליונה. האיראנים מרגישים שהם אלה שניצחו במלחמה מפני שהם שרדו התקופות של 40 יום. הם גם רואים דרך אגב איך שטראמפ בעצם ויתר על חלק מהדרישות הקודמות שלו. אם טראמפ בהתחלה דרש שהם יחסלו לחלוטין את הפרויקט הגרעיני, שהם יעבירו את האורניום מחוץ לאיראן, בעיקר לארצות הברית וכן הלאה, אנחנו רואים שהוא נסוג מזה, הוא מוכן לדבר על אפשרויות של האורניום אולי יישאר, מוכן, תלוי בזה שעה של היום, יישאר באיראן, ידולל בפיקוח אמריקאי כזה או אחר, או פיקוח בינלאומי. הוא פעם דרש שאיראן לא תאשיר, תתחייב לא להשאיר אורניום לעולם, עכשיו הוא מוכן לקצר את התקופה הזאת. כן. האיראנים הביאו נכונות, ויתור אדיר, לא להשאיר אורניום לעשר שנים, טראמפ דרש 20 שנה, הוא כנראה התפשר על תקופת זמן יותר קצרה, כלומר מבחינת האיראנים הם רואים שככל שהם מושכים זמן, ככל שהם מתעקשים, טראמפ נסוג לאט לאט מהעמדות שלו, וגם צריך לומר, יוצא במצב די מגוחך מול דעת הקהל האמריקאית, שלא אוהב את המלחמה. נקודה נוספת כמובן, האיראנים מאמינים שהלחץ של מצרי הורמוז הסגורים על הכלכלה העולמית, גם על הכלכלה האמריקאית, בסופו של דבר יאלץ את טראמפ לוותר להם. הם מאמינים שהם יכולים לעמוד לאורך זמן יותר רב במצור האמריקאי, גם בגלל שכנראה יכולת ההגירה שלהם של נפט, שמשום שאוהבים אותו, יותר גדולה ממה שצפו, גם כנראה שהם מצאים אולי דרכים לעקוף את המצור האמריקאי, למשל כנראה להעביר חלק מהנפט לעיראק, למחליות רפאים שפועלות מעיראק, ואז עליהם המצור לא חל, לכן הם מאמינים שהם כנראה ישרדו, אם אנחנו פועלו מאבק של הורדת ידיים, מי ישרוד לאורך זמן, הם כנראה מאמינים שהם ישרדו, יכולים לקבור על טראמפ בהקשר הזה, ויאלצו אותו להגיש להם ויתורים נוספים, ומכאן את הסכול הגדול שלו.
1: אז זה מעשה מה שאתה אומר, שטראמפ זה לא שהוא, מה שנקרא, מתוסכל מהחילופי הלילה במפרט, שכמו שאנחנו שמענו, היו באיזה שהן גבולות מוגדרים, אלא מההתנהלות שלהם גרירת הרגליים במסע ומתן. כי חילופי האש האלה היו נראים באמת באיזשהו תחום מוגדר. האיראנים תקפו כמה מדינות, ראינו את זה אגב, זה לא פעם ראשונה. אמריקנים מטרות כאלה ואחרות, אבל לא משהו של בעל הבית השתגע.
2: נכון, מפני שבאמת התחושה, הוא מרגיש שהאיראנים סוחבים אותו, משכים אותו בזמן, הם לא מבטרים. הוא, דרך אגב, גם כל, כבר יותר מחודש מבטיח שאוטוטו אנחנו הולכים לחתום על הסכם, ולהתבזות מדי פעם, שמסתבר שההסכם רחוק. והטענות שלו שהאיראנים משתוקקים להסכם, מתנפצות מול המציאות, שהאיראנים הם אלה שמושכים את הזמן, והוא נתפס בתור מי שמשתוקק להסכם, הרבה יותר מאשר האיראנים, וגם לכן כושר המיקוח שלו, כוח המיקוח שלו הרבה יותר חלש.
1: אני רוצה גם להראות לעוד נקודה איתך, מאיר, כי אני חושב שאחד מהדברים הבעייתיים שקורים בזמן הזה של בין, אתה יודע, המגעים להסכם, לחידוש המלחמה מלא מלא, זה שהאיראנים מנסים ליצור כל מיני משוואות ותקדימים מאוד בעייתיים לאחרי המלחמה. אפרופו, עצם זה שכל פעם שיש איזושהי תקרית במצע הורמוז, אז הם תוקפים את מדינות המפרץ. דבר שלא ראינו בעבר בצורה הזאת. או למשל מה שראינו השבוע, כשישראל מרחיבה ומעמיקה את התקיפות בלבנון, אז אופ, יורים על ישראל באופן ישיר.
2: נכון, ללא ספק, האיראנים פה עכשיו מנסים ליצור כללי משחק חדשים לכל המזרח התיכון. קודם כל, הם כנראה הבינו שהמכשיר ההרתעה הכי יעיל שלהם, יותר מאשר טילים והשלוחים, זה באמת הלחץ על ארצות המפרץ, האיום שהם יפגעו קשה מאוד בארצות המפרץ, ואז ארצות המפרץ הם אלה שלוחצות על טראמפ, או לא למנע מלחמה, או להתפשר. דבר שני, באמת, הם יצרו גם לינקג' ישיר בין הורמוז לבאב אל-מנדב, ולא פחות חמור מבחינתנו, כמובן קישור ישיר, מה שנקרא, איחוד הזירות בין איראן לבין לבנון, כאשר הם מנסים, פועלים ליצור מצב שבו ישראל לא תוכל לפעול בלבנון נגד חיזבאללה, בגלל האיום האיראני. לא ספק, הם מנסים לקבוע כללי משחק חדשים, הייתי אומר, בכל המזרח התיכון, שישרתו אותם, יפגעו במעמד ארצות הברית באזור, השאיפה שלהם, הייתי אומר, לראות ארצות הברית יוצאת מהאזור בצורה מושפלת, וכמובן יפגעו מאוד בישראל.
1: האם אתה מזהה היום, אנחנו עוד לא רואים את מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון שירש את אביו, אבל שההנהגה האיראנית לאור כל מה שאתה מתאר יותר מאוחדת ממה שהיא הייתה, כי כל הזמן אתה יודע, מדברים על חילוקי דעות ודברים בסגנון הזה.
2: יש חילוקי דעות בצמרת האיראנית בין אלה שמוכנים לנהל מסע המתן עם האמריקאים בתנאים של איראן, לבין אלה שלא מוכנים בכלל לדבר עם האמריקאים. מה שאנחנו כן רואים זה שכנראה ההנהגה שמי שקובע את כללי המשחק, זה קבוצה של, נקרא לזה אנשי הזרם היותר נוקשה במשמורות המהפכה וגופי ביטחון אחרים. אנחנו רואים פה בלא ספק הנהגה, נקרא לזה עם צד ביטחוני, צבאי, הרבה יותר משמעותי ממה שהיה אי פעם בעבר. עכשיו, האם מוג'תבא הוא חותמת גומי, האם מוג'תבא הוא מי שנותן להם לגיטימציה, או שגם יש לו באמת יכולת השפעה, אנחנו לא יודעים. מה שברור ללא ספק, זה שבניגוד מוחלט לאבא שלו, ששלט במשמורת המהפכה וריסן אותם, פה הכוח שלהם הרבה יותר חזק מה שהיה קודם.
1: כן, ועוד נקודה, אני מוסיף עוד אלמנט, פרופסור לידווק, לעניין ש... בתוך איראן אתה לא רואה, אין זכר למה שראינו לפני כמה חודשים, מה שהתחיל את כל הסיפור הזה, ההתקומם, הוא נראה שהמשטר הצליח ביד רמה לדכא כל גילוי התנגדות, וכרגע אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים בלהפך, מדי יום כל הזמן מעודדות הפגנות תמיכה במשטר, מן הסתם הכל מהונדס, אבל זה מה שאנחנו רואים.
2: נכון, מפני שבאמת הטרגדיה הנוראית היא שהמשטר הזה הוכיח יכולת ואכזריות מאוד גדולות ויעילות בדיכוי המאומות, המחאות. אני חושב שהציבור האיראני ממש מפחד מלצאת לרחובות שוב פעם. צריך לזכור גם שגם בזמן המלחמה המשטר הזה הוציא לרחובות אלפי, עשרות אלפי אנשי בסיג' שאימו שהם יחסלו בלי להניד אף כל מי שרק יעז לצאת נגד המשטר. דבר נוסף זה שהמשטר באמת מוכיח יכולת מאוד מרשימה להוציא לרחובות את התומכים שלו. גם אם התומכים שלו הם מיעוט באיראן, והם מיעוט, זה עדיין מדובר פה על קבוצה שמונה כמה מיליוני בני אדם.
1: כן.
2: שיש להם תומכים במשטר אידיאולוגית, וגם תלויים במשטר לפרנסה שלהם, והם הרבה הצער גם מוכנים להיאבק למען המשטר. שיש לך ארגון יעילות ואכזריות ללא גבול מצד אחד,
1: כן.
2: מול אוכלוסייה חסרת נשק, ללא הנהגה, והיא במדה הרבה חסרת עונים מול המשטר המדכא הזה, אי אפשר לצפות מהאיראנים שיצאו לחבול כדי שישחטו אותם.
1: בהחלט. פרופסור מאיר ליטווק, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה.
3: שמעו סיפור.
1: מכירים את שיטת הסלמי? אז שמעו את הסיפור הבא מסוריה החדשה של אחמד אשארי. בימים האחרונים מנהלת הספורט והנוער בעיר חמה במרכז המדינה הוציאה הנחיה לא טריוויאלית האוסרת לקיים חוגים לימודי המחול המזרחי, ריקודי בטן, שעל פניו נראים חלק בלתי נפרד מהנוף המזרח תיכוני. היא אפילו אימה לנקוט צעדים משפטיים נגד מרכזי ספורט שיפרו את ההנחיה הזאת, שלא ברור באמת על מה היא מתבססת. הדבר היחיד שנאמר בה שלימוד ריקודי הבטן נתפסים כהפרה של החוקים, התקנות והמסורות. השרה לא יחרה להגיע לגבי ההנחיה הזאת שנתפסה בעיני חלק מהסורים כאקט של דיכוי חירויות.
4: عقله بطيزه ولا عقله براسه لانه لو عقله براسه ما بفكر راسه يعني اذا مرتك قتل راسك شرقي مو معناته تروح تعاقب البلد كلها يعني احنا شو هالدوله التافهه السافهه السفيهه
1: ما زوت المدينه العلوبه والمتطشهت الذوت شي مزنيخه كل البيوت של المدينه كلما بدير ازو نحن توبين بحاله بزبل مجيى للسمايم ان لنا خشمال وان لو دات ما كوري مايم عوزيمت كل ازو متاسكين باخلطه لجبي بنات شروقدوت ريغوده بتن بخوجين براتيين ما اخبط لكم يا يشوان של אנשים شي يפול اكير على مين شكيبلت الخلطه ذو دبري اپيله הסורית ג'וד אקד. לשבסורה של אחמד אשאר, גם אם ההחלטה לא יצאה מהארמון הנשיאות בדמשק, יש הנטיות השמרניות מבעביות מכל פינה, בעיקר במעוזי תמיכתו של הנשיא הסורי והג'יהאדיסט בדימוס. העיר חמה שבה ריקודי בטן פחות באופנה כרגע, עיר שמזוהה עם העדה הסונית, נתפסת יותר שמרנית למשל, בהשוואה לבירת דמשק. המשטר הקודם, משטר אסד, מהמיעוט האלווי, היה דקני ורצחני להחריד בכל מה שקשור להתנגדות לשלטון שלו. אך לגבי שמרנות דתית הרבה פחות. ואם כבר הזכרנו את המיעוט האלווי, אז נראה שנוכח שיוכו של המשטר אסד, הוא ממשיך להיות על הגריל. לאחרונה הושק קמפיין ברשתות החברתיות הקורא להחרים את האלווים, לנדות אותם מהחברה, בין השאר לא להתחתן איתם, לא לקנות מהם. השד הדתי הזה יצא בעקבות ההודעה של השלטון החדש, כך שהתברר שילדיה של אחד מסמלי ההתקוממות נגד אסד, הרופאה הסורית ואלופת השחמט רני אלבאסי, נרצחו על ידי קצינה ואלווים של אסד לפני יותר מעשור. בדומה לאיסור על ריקודי הבטן בחמה, גם הקמפיין להחמת האלווים עורר תרעומת. מתי כבר תבינו שהבעיה שלנו עם המשטר ולא עם עדה? מי שרצח אותנו וטבח בנו זה המשטר. המשטר לא היה מורכב מעדה אחת, אלא מכמה עדות. ואנחנו ממשיכים לחיות יחד, גם עכשיו. דברה של אזרחית סורית שפחות התחברה להחמתם של האלווים. סוריה אולי מנסה לצאת לדרך חדשה שנה וחצי אחרי נפילת משטר אסד, אבל השעדים הישנים ממשיכים לרדוף אותה.

0: ועכשיו אנחנו עוברים למאומות, המאומות האלימות מאוד בצפון אירלנד, בתים מוצטו, כלי רכב עלו באש, משפחותות חולצו מבתיהן בבלפאסט, שאמרתי את זה בצורה נכונה, אחרי שגבר סודני, בן 30 מואשם בניסיון רצח בעקבות מתקפת קירות בעיר, מצטרף אלינו יואב זבי, מגיש התוכנית העולם היום.
1: שלום רועי, הסיפור הזה מתחיל בשעות הלילה של יום שני, גבר בן 40 מותקף בסכין על ידי אזרח סודני כבן 30 בבלפאסט בירת צפון אירלנד. בזירה נמצאה סכין מטבח, אזרחים שהיו במקום ניסו להשתלט על התוקף, ובמשטרה אמרו שהם ככל הנראה הצילו את חייו של הקורבן, כך נשמעו רגעי התקיפה.
2: הנה. Hello, he's not.
0: ונשמע...
1: אנחנו שומעים אזרחים שקוראים לאותו דוקר לעזוב את הקורבן, ובמהלך הרגעים האלה נשמע גם אחד מעוברי האורח צועק שהדוקר מנסה לערוף את ראשו של הקורבן. הוא מושפז נגיד בבית החולים, הוא נפצע קשה, אבל הוא בחיים. עכשיו, בעקבות הסרטון הדרמטי של התקיפה הזאת, פרצו הלילה מהומות בכמה מוקדים בבלפאסט ובאזורים נוספים בצפון אירלנד. מאות מפגינים, רבים מהם רעולי פנים, התעמתו עם שוטרים, הם הציתו כלי רכב ותקפו בתים שבהם, לפי הדיווחים, מתגוררות משפחות מאגרים. ברשת BBC דווח כי קבוצה של כמאה גברים הסתערה על רחוב במזרח העיר, בעטה בדלתות, ניפצה חלונות וניסתה להיכנס לבתים. בנוסף, לראו שוטרים מסייעים למשפחה להימלט מבית בוער. הנה הקולות של אותם מחאות אלימות.
0: הנה.
1: אז מה שאנחנו שומעים כאן זה את אותם מפגינים או מתפרעים דופקים על דלתות, בועטים בהם, מנסים לפרוץ לתוך בתים, והסיפור הזה מעורר הד נרחב במערכת הפוליטית בבריטניה. אבל קודם כל בוא נשמע דברים שאומר לנו לשעה הבינלאומית דניאל אפשטיין אודאוד, שהוא פרשן פוליטי בצפון אירלנד. הנה בוא נשמע את הדברים שלו.
3: The riots in Belfast, they're obviously very sad to see, and looked at a lot of people calling for calm, and I think it reflects the anger that's been kind of bubbling under the surface there for many months.
1: הוא אומר לנו, המהומות בבלפאסט הן החמורות ביותר שראיתי, יש המון שקוראים לרוגע, אני חושב שזה משקף את הזעם שמבעבע מתחת לפני השטח מזה זמן רב על כל מה שקשור במדיניות ההגירה. זה לא קורה רק באירלנד, הוא אומר לנו, אלא בכל בריטניה. נגיד שהשרה הראשונה של צפון אירלנד, מי שמשמשת שם בפועל כראשת הממשלה, מישל אוניל, גינתה את האירועים, היא אמרה כי אין שום תירוץ ושום הצדקה למה שקרה. היא קינתה את המעשים שהתרחשו הלילה פחדנות מגעילה. גם כך מנהיגי המפלגות המרכזיות בצפון אירלנד גינו גם את התקירה וקראו להרגעת הרוחות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מדבר מוקדם יותר היום, הוא אומר אין שום הצדקה לאלימות ולמהומות שסיכנו את הקהילות שלנו. את אירוע התקירה הוא קינה מחלי. בשלב זה נגיד המשטרה מדגישה שהאירוע הזה אינו נחקר כאירוע טרור. ובוא נשמע עוד דברים שאומר לנו אותו דניאל אפשטיין אודאוד. הנה.
3: There's a lot of finger pointing at the moment without any real accountability and responsibility. But this is becoming a bigger issue in Northern Ireland, that you're suddenly finding that immigration...
1: אז הוא אומר, יש הרבה אצבעות מאשימות, אבל בלי לקיחת אחריות, הסיפור הזה הופך לעניין כבד יותר בצפון אירלנד, וההגירה הופכת לנושא כבד, כפד משקל בחיי היום-יום של התושבים. נגיד שוב, המהומות הלילה רואים מתרחשות על רקע ביקורת גוברת סביב סוגיית ההגירה, לא רק בצפון אירלנד אלא בבריטניה בכלל
0: ובכלל באירופה. נגיד
1: בכלל באירופה, כן, בכלל באירופה כמובן, בבריטניה, אבל בשנה שנתיים האחרונות זה צובר תאוצה באופן משמעותי. רק בשבוע שעבר התרחשו עימותים בין שוטרים למפגינים, חלקם פעילי ימין קיצוני בעיר סאות'המפטון שבדרום אנגליה, אחרי טענות לגזענות נגד לבנים בעקבות רציחתו של הנרי נובק, צעיר תושב העיר שנדקר על ידי בן למשפחת מהגרים. אנחנו דיברנו על
0: דיברנו על זה
1: בשבוע שעבר. וגם בצפון אירלנד, שהיא חלק מבריטניה, זה למעשה אחת מאומות הבית של בריטניה, יש תסיסה משמעותית של תושבים בכל מה שקשור למדיניות ההגירה בבריטניה ובצפון אירלנד בפרט. ראינו שם הפגנות ומהומות בנושא הזה בשנים האחרונות. הנה עכשיו זה קורה שוב. אין ספק שהסוגיה הזאת מאוד מאוד מטרידה הרבה מאוד אזרחים בבריטניה, בממלכה המאוחדת, ולצערנו סביר להניח שזו לא הפעם האחרונה שניתקל במראות מהסוג הזה. אבל נגיד במקרה הזה בסופו של דבר אנחנו מדווחים שאותו אזרח שנתקר על ידי אותו אזרח סודני שהתנפל עליו באמצע הרחוב, כרגע הוא עדיין נמצא בחיים נגיד, במזל, מצבו קשה, הוא מאושפז בבית החולים, והסיפור הזה, כן, הסיפור הזה כנראה ימשיך ללוות אותנו, אם לא בחודשים הקרובים, ודאי גם בשנים הקרובות.
0: אני חייב רק לומר לך לסיום, שהתמונות שמגיעות משם, באמת מראות על כאוס מוחלט שם, לפחות מבחינת, בוא נגיד, המאומות וההתרחשות.
1: כן, ונגיד, שוב, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה שם בשנים האחרונות בצפון אירלנד. צפון אירלנד, אזור שרגיל למאומות, כמובן, היו שם את כל הסיפור של הצרות, האימותים בין קתולים לפרוטסטנטים, זה אזור שמאוד רגיל למאומות מהסוג הזה, אבל הרבה מאוד שנים לא ראינו משהו בסדר גודל כזה. בשנים האחרונות, צפון אירלנד שוב תוססת וסוערת, הפעם זה קורה מסיבות אחרות לגמרי.
0: בהחלט. טוב, אתה ממשיך לעקוב, יואב זהבי מגיש לתוכנית העולם היום, תודה רבה לך.
1: תודה, אוי.
0: ומצפון אירלנד, התוססת ועם המאומות, בחזרה לאזור שלנו, לאזור חיוג טורקיה. טורקיה של ארדואן שמסלימה מאוד את הרטוריקה נגד ישראל. יתחיל בימים האחרונים בשר הפנים הטורקי, שהביע תקווה שמתישהו הוא ימשול בירושלים. כן, כן. ונמשך באמירות חריפות היום של ארדואן עצמו, שאומר, התקיפות הישראליות נגד סוריה ולבנון הפכו לאיום עלינו, שוב פעם משוות ראש הממשלה נתניהו לצורר הנאצי היטלר. אנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לדוקטור איתן חי כהן ינור ג'אק, מרכז דן אוניברסיטת תל אביב. אהלן.
2: שלום, שלום.
0: אז בוא תסביר לי, מה פשר ההסתמה הרטורית הזאת, ולאן בדיוק ארדואן חותר?
2: אנחנו כבר שבוע ימים מדברים פה בתקשורת הישראלית, משוואה, משוואה. וכשאנחנו מדברים על המשוואה, אנחנו מדברים על לבנון, ישראל, איראן, אבל אנחנו שכחנו להגיד את השם של המדינה נוספת, וטורקיה גם רוצה להכניס את עצמה למשוואה. אני רוצה לצטט, היום בנאום שלו בפרלמנט הטורקי, נשיא ארדואן אמר מפורשות, שביטחונה של טורקיה מתחיל דווקא בביירות ובדמשק, ולא במחוז חטאי הדרומי של טורקיה. זה אומר, אני חושב שיש פה מסר מאוד משמעותי, אבל הוא לא עצר שם. הוא גם אמר, שאני גם מזהיר פה, הוא אמר, את כל מיני ישויות שונות, שהוא בעצם מתייחס לרפובליקת קפריסין וליוון, שעליהם בעצם לא להיכנס להרפתקאות חדשות ביחד עם ישראל. ואם לא די בכך, הוא גם התייחס להשפעה הישראלית בקרן אפריקה, כלומר ההכרה
0: של
2: ישראל בסומלילנד, כן? אז כפי שאנחנו יכולים לראות, יש לנו פה הרבה זירות שאינטרסים טורקים וישראלים מתנגשים זה בזה. ואני חושב שהנאום הזה, כמובן, זה לא היה מקרי, זה היה מאוד מחושב.
0: אגב, נגיד שבהם האחרונים, להבנתי, באחד משופרותיו של השלטון הטורקי יני שפק, פרשן מקורב לארדואן אפילו מדבר שהם צריכים להתכונן למלחמה עם ישראל. כלומר, זה לא בחלל ריק.
2: תראה, עיתון יני שפק, לצערי הרב, עושה את זה על בסיס יומי, בין אם באמצעות טורי דעה, בין אם זה בכותרות הראשיות. אותו העיתון, אם אנחנו נדבר על אותו העיתון, כינה את ישראל כמדינת רצח עם, כינה את ישראל כווירוס וקרא להשמדתה, מה לא. אם תרצה, אני יכול לספק לך אחר כך צילומי מסך.
0: אבל תראה, אבל בוא נעלה קומה, כי נשאלת באמת השאלה איך אצלנו צריכים לראות את זה. אנחנו, כמו שאתה אומר, עסוקים באיום האיראני, השיעי, חיזבאללה, חוסים, תימן. בזמן שטורקיה הסונית, אומנם לא שיעית, אבל הסונית, מבססת את מעמדה באזור.
2: אכן. אז אני חושב שמדינת ישראל חייבת לפקוח עיניים וחייבת להתכונן לאתגר הטורקי. עדיין הטורקים לא שברו פה את הכלים, כי יש להם אינטרס לא לאבד את הנגישות שלהם לירושלים וליהודה ושומרון. ולכן הם
0: עדיין לא... טורקיה חברה בנאטו, חברה בנאטו, חברה טובה של ארצות הברית, טראמפ, ארדואן.
2: נכון, אבל אני חושב שיותר חשוב מזה בשבילם זה לא לאבד את הגישה לירושלים וליהודה ושומרון, כלומר לרשות הפלסטינית. ובגלל, אני חושב שבראש ובראשונה בגלל הסעיף הזה הם ממשיכים לנהל איתנו יחסים. אם היו להם איזושהי גישה, אם הייתה להם איזושהי גישה ישירה למקומות האלה מבלי לעבור את המכס הישראלי, אני חושב שאפילו אולי היו מקריבים את היחסים מזמן.
0: אם דיברת על משוואות פה, ואני רוצה לשאול אותך, אולי המשוואה היא ככל שמצבו של ארדואן לא פשוט בבית, אז הוא מסים לפחות מלו כלפי חוץ, כלומר כלפי ישראל.
2: בהחלט, במדעי המדינה יש איזשהו מושג, התלקטות מסביב לדגל. כלומר, ברגע שאתה מייצר לעצמך איזשהו אויב חיצוני, אז אתה יכול להסיט את כל התשומת הלב מהבעיות שיש בבית למקומות אחרים. וברגע שאנחנו מסתכלים לנאום של ארדואן מהיום, אנחנו רואים את מדינת ישראל, את יוון ואת קפריסין, מה המחנה המשותף? אלה המדינות הלאום של המיעוטים של אימפריה העות'מאנית לשעבר. אוקיי? אז הם היו תחתינו במרכאות, והיום הם חושבים שהם עצמאים, אז תחת הטורקיה הנאו-עות'מאנית, ככל הנראה זה השאיפה שלהם להחזיר את הפאר, את ימי הפאר ההם בחזרה, וכתוצאה מכך אנחנו רואים פה חיכוך גם עם יוון, כן. גם עם קפריסין וגם עם ישראל, ורק עד לפני שנתיים, כן. גם ארמניה הייתה תחת הכוונת הטורקית.
0: אני חייב לשאול אותך לסיום, כן. שאלה על נושא שאותי מעניין לא פחות, ונראה לי גם את המאזינים. תראה, נראה שטורקיה וסעודיה מנסה, זה קורה ביממה האחרונה, להחיות את הרכבת החיג'אזית ההיסטורית, זה קורה על רקע המשבר של הספקת הסחורות, העברת הסחורות במצה הורמוז, מבלי שישראל בתמונה, אנחנו צריכים אולי גם לדאוג מזה.
2: אכן אתה צודק, כפי שאתה הדגשת, מה השם של הפרויקט? הרכבת החיג'אזית, כלומר עוד מיזם נאו-עות'מאני מה שנקרא, להחיות את החזון העות'מאני, בעצם לאחד את כל העולם המוסלמי הסוני. אני חושב שאם אנחנו רוצים לסכל בזה, אני חושב שגם חייבים להזמין את ההודים ואת האמירטים בתוך המשוואה הזאת, וחייבים להפעיל לחץ מדיני, כן. אבל זה לא יהיה קל,
0: בהחלט. דוקטור איתן חי כהן, ינור ג'אק, מרכז האוניברסיטה תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך על הבמה, כל טוב.
0: עכשיו אנחנו במעבר אחד לאפגניסטן. אפגניסטן כמרקחה, מעצר של כמה נשים על ידי משטרת הצניעות בעיר הרת, הציד גל הפגנות בעיר, דווח על כמה עשרות עצורות, ועל שני הרוגים מאש הטליבן, כך זה נשמע אתמול. כן, ואנחנו אומרים שלום לעומר שחר, איש דסק הערבים שלנו, עורך תוכנית בשכונה שלנו, אהלן, מה קורה שם?
4: מה קורה קייס?
0: אני בסדר, מה קורה באפגניסטן, בהרת?
4: כן, אז אתמול בדיוק הייתה הפגעה מאוד נדירה בעיר הרת במערב אפגניסטן, אפרוניסטן, אם צריך להגיד כמו שצריך, הייתה הפגעה מאוד נדירה. ההפגנה הזאת בעצם קורית אחרי שבסוף השבוע היה גל חריג של מעצר של נשים ברחבי העיר, בעצם משטרת הצניעות של הטליבן עצרה משהו, לפחות 20 נשים במקומות שונים בעירת, פשוט דחפה אותם לבנים ולקחה ממקומות ציבוריים וחטפה אותם, ובני המשפחה לא יודעים מה קרה להם, כביכול בגלל שהם לא לבשו את החיג'אב מספיק, בצורה מספיק תנועה. אנחנו לא, לפי כל עדי הראייה, אותן נשים לבשו חיג'אב, לכן אנחנו לא באמת יודעים מה הסיבה למעצרים האלה. בכל מקרה, אותו גל מעצרים, שאחר כך גם עבר לערים אחרות באפגניסטן, כן. במהלך השבוע היו דיווחים, נגיד, מהעיר מזר השריף. בכל מקרה, בעיר הרת, אז עורר איזו הפגנה מאוד חריגה. כלומר, אנחנו לא רגילים לראות הרבה הפגנות באפגניסטן של הטליבן בחמש השנים האחרונות.
0: נכון.
4: אנחנו, גם הפגנה שהשתתפו בה לא רק נשים, אלא גם גברים.
0: מעניין.
4: שזה גם מעניין. מעניין מאוד. נכון. המשתתפים, כמו ששמענו אותם צועקים בקטע ששמענו, צעקו תעשיל, קל, עזדי, חינוך, עבודה וחירות. ואנחנו רואים שהטליבן כמובן פיזר את ההפגנה הזאת בכוח, גם מכות עם מקלות וגם ירי. יש סרטונים ממש שרואים אותו יורה איש טליבן יורה באישה שעומדת במקום. עכשיו בוא נשמע את הגרסה של המשטרה של הטליבן לאירוע הזה.
0: הנה.
5: شماری از افراد اختشاشگر در پی تجمع و ایجاد تنش בבהונה אתרוז דר חושוסי.
4: כן, אז בעצם אנחנו שומעים את סייד מסעוד חוסייני, דובר המשטרה המקומית, אומר שכמה מפרי סדר התאספו וגרמו למתיחות בתירוץ של מחאה בענייני חיג'אב והבעת התנגדות לחיג'אב האסלאמי. ניסו להפריע לסדר ולביטחון, וזאת בזמן שההגנה על הסדר הציבורי ומתן הכבוד לערכים הדתיים נחשבים עיקרון יסוד של החיים החברתיים שלנו. זה אנחנו רואים שבעצם הטליבן תירץ את הפיזור של ההפגנה הזאת בזה שהם הפרו את בוא נקרא זה את העקרונות הדתיים והתרבותיים של של החברה האפגנית. שאנחנו זוכרים שהטליבן כשהוא השתלט על אפגניסטן לפני 5 שנים אמר שאנחנו השתננו,
0: אנחנו השתננו,
4: אנחנו כבר לא חושבים באותה הצורה, אנחנו ניתן, אנחנו נשמור על זכויות של אנשים. אנחנו רואים שלאט לאט ב5 השנים טיפין טיפין, לא בבת אחת, אנחנו רואים שהם בעצם חוזרים לאותה מתכונת.
0: תהליך כרסום איטי, זה סוג של, דיברתי על זה היום בהקשר של סוריה, אתה יודע, זה שיטת סלמי כזאת. זה בדיוק מה שאנחנו רואים במקומות האלה, כדי, אתה יודע, מה שנקרא, לא לחתוך את החבל, אבל אתה יודע, כל פעם למשוך עוד קצת.
4: בדיוק.
0: זה מה שקורה באפגניסטן, וזה מעציב מאוד, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו גם בקשר עם עמד נשים אפגניות, וזה באמת סיפור טרגי.
4: נכון, אנחנו בעצם רואים שבכמה שנים האחרונות, החוק החדש, חוק המשפחה החדש באפגניסטן, מאפשר נישואי קטינות, נשים אסור להן ללמוד, לקבל חינוך מעבר לגיל 11, מה שלמעשה מאלץ משפחות רבות לחתן את הבנות שלהן כשהן קטינות.
0: וגם יש היתר מסוים, אתה יודע, להקות נשים, כלומר באיזושהי
4: קונסטלציה. בהחלט, הטליבן החזיר את מחלק הצניעות שלו, כלומר עכשיו יש לך אנשים שתפקידם הוא לאכוף לבוש צנוע, וצריך להגיד, הקהילה הבינלאומית, מאז הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן וההשתלטות של הטליבן מחדש של המדינה הזאת, בעצם די איבדה עניין מהמדינה הזאת. כלומר, אנחנו רואים שגם לא רק מבחינת מעקב אחרי זכויות אדם וזכויות נשים, אלא גם מבחינת סיוע הומניטרי. כלומר, יש לך אזורים באפגניסטן שבאמת רעבים לאוכל ואין סיוע. כלומר, סיוע, הקשב העולמי עובר למשברים אחרים.
0: הקשב העולמי לא נמצא שם, ו המשמעות של הדבר הזה זה פשוט לתת הכשר לשלטון של טליבן.
4: בהחלט. ויותר מזה, ואנחנו נסיים עם הנקודה הזאת, יש, אנחנו רואים שגם מדינות מערביות עובדות עם הטליבן. נכון. למשל, מדינות כמו גרמניה, הן לא מודות בכך, אבל כשאתה רוצה להחזיר, לגרש אפגנים חזרה לאפגניסטן, אתה צריך לדבר עם מי ששולט באפגניסטן. נכון. ולכן אתה בשקט בשקט מביאים עובדי אנשים של דיפלומטים של הטליבן לנציגויות באירופה או במערב בכלל.
0: רק אני אגיד, גם פה הקטרים עובדים בכלל, זה מאוד חזק. עומר שחר, דסק הערבים, תודה רבה לך על הסיפור החשוב הזה.
4: תודה, קייס.

0: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: ועכשיו אנחנו לובשים חג לקראת המונדיאל שיחל מחר במקסיקו, יתקיים גם בארצות הברית וגם בקנדה. סין לא תשתתף, אבל שימו לב לזה, שופט סיני אחד ויחיד השתתף בגביע העולם, והוא מעורר לא מעט עניין, ואיתנו עורך התוכנית העולם היום עמית ולדמן. אז ולדמן, ספר לנו על הסיני שמציל את הכבוד של אומה שלמה.
2: שמו מנינג, הוא בן 46, והוא המאסטר של הכרטיסים, בגלל שלפני שנתיים במשחק אחד, הוא שלף 6 כרטיסים, מהם 4 אדומים.
1: וואו.
2: קוראים לו בסין המאסטר של הכרטיסים.
1: המרחיק הלאומי, כן.
2: כן, אין לו ניסיון אמיתי בשיפוט בינלאומי, הוא פעם אחת היה שופט רביעי, במונדיאל הקודם הוא היה שופט רביעי, לא השתתף ממש, לא ראו אותו על הקר הדשא, הפעם זה הזמן שלו, ובסין קייס מתרגשים.
1: באמת? וואו.
2: אין להם נבחרת שלהם, הם הפילו רק פעם אחת למונדיאל.
1: מתי זה היה שהם הפילו?
2: הם הפילו ב-2002, שהמשחקים היו עוד...
1: נכון, נכון.
2: אז פעם אחת הם היו שם, כמונו, וגם כמונו יש להם שופט אחד שמצליח להיות...
1: נכון, היה את השופט הישראלי, שאז כמו כולם התלהבו ממנו.
2: ששמו?
1: אברהם קליין.
2: אברהם קליין.
1: בחנת אותי כבר.
2: בדיוק, אני מצטער. כן, אברהם קליין, באמת כמו שאנחנו פעם עקבנו אחרי אברהם קליין, איזה משחקים הוא ישפוט זה.
1: אז עכשיו הסינים עוקבים אחר...
2: אבל 1.5 מיליארד סינים עוקבים. עכשיו מנינג, אותו שופט קשוח בן 46, הוא הפך את כוכב של ממש. מה זאת אומרת כוכב של ממש? הוא מוכר מוצרים. ברשת. הוא נותן חסויות לענקי תקשורת וענקי אלקטרוניקה בסין.
1: מדהים.
2: יש לו פינות משלו, הוא האיש אולי, אתה יודע מה, סין, 1.5 מיליארד אנשים, הוא אולי אחד הכוכבים הגדולים ביותר במונדיאל, ואנחנו כמובן, עקוב אחריו, מוציא כרטיסים.
1: יפה, וואו. עכשיו תגיד לי, זה השופט שהשתתף, אבל יש סיפור גדול עם שופט שלא השתתף, הסומלי, נכון? שופט סומלי ש...
2: שמקושר לאייטמים הקודמים שלך.
1: לאייטמים, כן. אז הוא כמר, האמריקנים אמרו לו, זהו, לא...
2: ופיפה ימצא את זה, הוא מקורב לאנשים בשבב.
1: בשבב, כן.
2: שופט סומלי, קוראים לו עומר ארטן. זה שמו, הוא נחשב לשופט עצום באליפויות אפריקה, מאוד אוהבים אותו, היה כוכב, כלומר הוא היה ממש טוב.
1: והאמריקנים אמרו לו, לא, אתה לא נכנס.
2: יש לו קשרים לשבב, אדוני, אתה נשאר בחוץ, אתה לא...
1: אז הוא, אתה מבין, השופט הזה מקושר לשבב, והחבר'ה מהנבחרת, ממשלחת האיראן מקושרים משמרות המהפכה, ממש חגיגה מה שנקרא.
2: חגיגה פוליטית במונדיאל, ועדיין לא בעטנו ביתה אחת, וכבר אנחנו מפוצצים בסיפורים פוליטיים על המונדיאל הזה. אז בקיצור,
1: ולמן, לאן רציתי לשאול אותך לאן סין תגיע, אבל לאן השופט יגיע?
2: אני זוכר שאברהם קליין היה איתו פעם סיפור שהוא היה אמור לשפוט גמר, ואז היו מדינות שהגישו בקשות נגד וכולי. אולי הוא ישפוט בגמר, ואז באמת זה יקרב את סין יותר למקצוע הזה הכדורגל. אולי גם סין יום אחד תארח כמו שצריך מונדיאל, ואז...
1: תראה, אני לא אופתע אם אנחנו רק נמתה פה איזו קונספירציה של, אתה יודע, שיהיה איזה שופט סיני, אתה יודע, עם כל האינטרסים המורכבים שלו.
2: אתה כל כך אוהב את הדברים האלה.
1: לא, ברור, תמיד צריך לחפש, אתה יודע, את המשהו, את המטבע מתחת לפנס, כמו שאומרים. עמית ולדמן.
2: רואי קייס.
1: עורך תוכנית העולם היום, ב4:15, תבואו לצפות, כמובן.
2: כן, תודה. אנסטסיה שכאן תהיה איתנו.
1: כן, הנה, תחכה, אבל אתה יודע ש... תודה רבה לך, עמית, תודה.
2: תודה לך, רואי, ביי ביי.
1: ומהשופט הסיני, כאמור, אנחנו עכשיו עם אנסטסיה סטוקנוב, שמגיעה לנו היום בכובע ספורטיבי, כל שבוע פה היא בכובע התרבותי, ואנחנו מסין, קצת, אתה יודע, חוזרים לשכונה שלנו, אנחנו כל הזמן במעברים האלה, ואנחנו עם נבחרת ירדן, הנבחרת הערבית שלראשונה תשתתף במונדיאל, מונדיאל ראשון, ונסס, נראה שהשחקנים שם הגיעו עם הרבה צידה לדרך, הרבה מאוד מזוודות.
3: נכון מאוד, אז אולי בגלל שזה מונדיאל ראשון זה קורה, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אבל ללא ספק יש הרבה סטלבט ברשת על הנבחרת הירדנית, שאנחנו לא יכולים להראות כאן סרטונים, אבל בסרטונים רואים אותם מצוידים היטב, כל אחד לא עם מזוודה אחת, לא עם שתי מזוודות, עם 3-4 מזוודות, 5 מזוודות, משהו ממש קיצוני, והגולשים כבר מתחילים לחשוד, אולי הם רוצים להשיג גרין קארד, אולי הם מנסים לעשות
1: רילוקיישן.
3: בדיוק. נשמע קטע קצר מהתגובות ואז נדבר על זה.
4: אוקסום בלה, the Jordanian national team פדחונה. אני مش عارف if you're going to the US to play in the World Cup whether you're going to get a green card.
5: I really hate to be the person to break it to you, but you're not going to need all those clothes. just not going to need all those clothes.
3: כן, אז אתה שמעת כאן טיקטוקר ירדני שמדבר על זה שהם מביכים את הירדנים עם כל המזוודות האלה, שזה מאוד לא גברי, וגם מדברים על זה שהם לא צריכים את כל הבגדים האלה, כי נבחרת ירדן לא נעים לבשר, אבל סביר להניח שהם לא יגיעו לגמר הגדול במונדיאל.
1: כן, כנראה שלא.
3: נבחרת לא רעה, צריך לומר את זה, היו לה גם הישגים בשנים האחרונות, הגיעו לגמר גביע אסיה ב-23, ב-2025 לגמר הגביע הערבי, אבל במונדיאל לא בטוח שבין כל הנבחרות האלה הם בהחלט יגיעו הכי רחוק שיש. צריך לומר שבבית שהם שופצו אליו עכשיו, זה יחד עם ארגנטינה, אלג'יריה ואוסטריה.
1: כן, זה
3: הנבחרות...
1: בית לא פשוט.
3: נכון,
1: בית
3: הם הנבחרת הכי חלשה, גם בטח עם ארגנטינה שנמצאת שם. אבל בגלל הפורמט החדש נכון. של המונדיאל, של ה-48 נבחרות, זה אומר ש8 מתוך 12 הנבחרות שיסיימו במקום השלישי בתחרות של הבתים, יוכלו לעלות לשלב הבא.
1: זה נותן סיכוי, כי יש גם, כלומר, יש מלבד שלב השמינית, יש עוד שלב נוקאוט לפני, אז אולי לזה הם יגיעו. אם זה יהיה יותר מזה, זה יהיה סנסציה.
3: זה יהיה מטורף, נכון, אבל תמיד יש הפתעות, אז אנחנו נחכה בסבלנות. אולי יש סיבה שהם הביאו את המזוודות האלה, אבל נגיד שבסוף, אתה יודע, אתה מי כמוך יודע בתור מישהו שהיה במונדיאל, אבל כל נבחרת מביאה איתה גם מתנות מירדן, סמלים לאומיים בשביל לחלק לחברים שיכירו, לאנשים חשובים שם, ככה שזאת הטענה שאני רואה ברשת שמצדיקה את המזוודות האלה, ואולי אנשים שלהם רצו שהם יביאו להם מתנות בדרך חזרה.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל בציוד יש באמת, אני חושב, התרגשות מאוד גדולה בירדן, נכון? לקראת האירוע הזה, לקראת ההשתתפות.
3: נכון, נכון. אתה יודע, בסוף הירדנים מרגישות פעם ראשונה, ומבחינתם, שוב, גם אם לא הגיעו להישג חסר תקדים, זה כן יכול להיות נחמד אם הם יפילו לשלב הבא. ובוא נשמע אולי אפילו קטע קצר של שיר מיוחד, המנון של הקבוצה הזאת, שלא אמרנו את השם שלה, אגב, אתה יודע מה השם של הקבוצה הזאת?
1: שם.
3: בטח.
1: בהחלט.
3: יאללה, בוא נשמע. כן, אתה שומע כאן שילוב של, אתה יודע, מילים שבאות לעודד את הלאומית הירדנית, להעלות את המורל קצת, ממש להקה ששרה את השיר הזה בשביל להודד את הקבוצה. יש בזה בסוף משהו מאוד מאחד ומגבש ברמה הלאומית.
1: אגב, לא בכדי אנחנו רואים את כל ההנהגה שבדגש על יורשו של המלך עבדאללה השני, הנשיא חוסיין, ככה לוקחים, מנסים לגזור קופון על האירוע הזה, ולהגיד, הנה אנחנו איתכם, נאחד את העם, זה תמיד טוב.
3: ללא ספק ממתג טוב את הירדנים.
1: כשיש הישגים, כולם ככה מרוצים.
3: מתי זה יהיה אצלנו בישראל?
1: מי ייתן? מי ייתן? מי ייתן? נאחל להם בהצלחה. אנסטסיה סטוקנו, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: תחזרי לנו עם...
3: נחזור שבוע הבא.
1: תודה רבה לך. עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לאורחים, אביגל ביגיבסור ועמוד שפירה, הטכנאים הלל גוטמן ושימון דוקרקר. אחרינו צבע הכסף עם רונן פולוק. אני רואה קייס. השתמע בשבוע הבא, כמו תמיד. תודה.

0: אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
2: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
3: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי גל התקיפות באיראן ייפסק בקרוב. בשיחה עם ערוץ פוקס ניוז אמר טראמפ כי שוחח ישירות עם גורמים איראנים בכירים, והם ביקשו ממנו להפסיק את ההפצצות. לדבריו, מטוסי קרב אמריקנים טסו מעל טהרן, ו-49 טילי שיוט מסוג טומהוק שוגרו אל מטרות באיראן. טראמפ הוסיף כי ישראל אינה מעורבת בסבב התקיפות, ואמר כי ההפצצות יתחדשו ביתר סט מחר בלילה, אם איראן לא תחתום על הסכם. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אמר ליועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. עוד ביקש למסור באמצעות המתווכים הקטרים שהלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. כלי תקשורת אמריקנים דיווחו כי התקיפות הלילה כוונו אל אתרי מקם, מערכות הגנה אווירית וכן מחסני תחמושת ומרכזי פיקוד ושמעות.